taka alla syndir frá ykkur. Og það gerðist raun á krossinum, marinn, á einum degi mun ég taka alla syndir frá ykkur. Og það gerðist raun á krossinum,

Og eins og syndi ríkti dauðanum, svo skildu náði ríkja fyrir réttlæti eilífs lífs í Jesu Kristi drottni vorum. Með öðrum orðum, því meiri sem syndin í lífinu, því meiri náð mun Guð gefa þér. Og þá eðlilegt að spyrja, ok, ef ég synga meiri og fá meiri náð og ég vil meiri náð, svo ég ætla að synga meiri svo ég fá meiri náð frá Guði. Og Páll svaraði því í sjötta versi, hann segir beint hérna, hvað eigum við að segja? Eigum við að halda áfram í syndinni til þess að náðin aukist? Og hann svarar og segir, fjarri fer því. Við erum sem dóum syndinni, hvernig ættu við að framar að lifa í henni? Og svo talar hann skýrnina. Með öðrum orðum, það er röng spurning. Það er ekki spurning, má ég synga meitt fá meiri náð, heldur staðrindin er, Því meiri synd sem í lífi okkar, fortíð, nútíð, framtíð, Guð eis yfir þig, hann sópar yfir þig meiri og meiri náð til þess að dekka þig. Því að hann vill hjálpa þér, hann vill frelsa þig, hann vill gera tilbúin fyrir eilíft líf. Og það ekki spurning hvort að þú glímir í einn dag eða tíu ár með þín vandamál. Spurningin hverjum treystur fyrir því. Og svo Það sem við þurfum að gera að gefa Guð í vandamálun okkar og segja drottinn Guð, ég ræði ekki við þetta, ég get ekki hætt, ég get ekki breytt lífi mínu, taktu yfir, þetta þitt vandamál. Svo frið, einn dag í einu. Og hverjum dag ég farið til Guð, segja drottinn, ég ræði ekki við þetta, þú að hjálpa mér því ég get ekki leysa þetta. Og einn dag tekur Guð frá okkur. Einn dag og einn dag sen mun Guð taka allt í burtu. Farið í Matteusar Guðspjall 13. Kaflan. Merkileg dæmasaga sem að Kristur segir. Hann segir sögu á bónda sem að lætur verkamenn sína sá fræi rækta akurinn og það vandamál sem kemur því að þegar að gróðurinn fyrir að vaxa þá kemur að ljós að það mikið illgresi í garðinum og verkamennin segja hvað gerðist, hver gerði þetta og bóndið segir það var óvinur minn sem gerði þetta og þegar dæmið sagði hann er búin að kenna fólkinu búin að segja fleiri sögur og fer heim mannfjöldinu farin þá segir í 37. Versinu að lærisinn komið til Jesu og sagði hann Kristur Útskýrði fyrir okkur dæmisögunum illgresið á akrunum. Og Kristur útskýrði dæmisöguna. Hann segir, sá er sáur góða sæðinu er mannssonurinn. Það Kristur. Akurinn heimurinn. Góða sæði merkir börn ríkisins en illgresið börn hins vonda. Óvinnurinn sem sáði því að djöfullin. Kortskurðurinn endir veraldar og kortskurða mennirnir englar. Takk eftir þessu. Þetta þýðingum ekki vegna að þú lest söguna, þá það í dæmisögunni, kortskurðamenninu koma til bóndans og segja, auðvitað ekki að taka upp, uppskerna strax. Og bóndin, Kristur, mannssonurinn, segir við englana, ekki gera það því ef þið takið upp ávöxti núna, þá takið illgresið með því. Því þið þekkið ekki munin á því ennþá. Og þeir skiljið hluta á kornun eftir. Með öðrum orðum, meira þess að englar Guðs vita ekki enn hverjir allir eru sem eru Guðsmenn og hverjir hafna Guði. Það ekki ljóst. Það margir sem að þykjast verið kristnir sem eru alls ekki á Guðs valdi, sem vilja ekki fá kraft Guðs í líf sitt til að breyta sér og það margir sem að jafnvel blóta og fara illa með aðra og lifa heimsins líf reykja og drekka og svallíf og lifa hvað sem en þeir í hjarta sínu vilja þekkja Guð en vit ekki hvar eða hvernig á fara að því og kristin kirkja hefur oft í gegnum aldirnar gefi ranga mynd af Guði Kristin kirkja, kristnir einstaklingar hafa oft sópað sekt, skömm og hræðslu á aðra. Til láta að halda að Guð mun refsa þér, Guð vondur, Guð

Allar að taka á þér, þú getur ekki komið í kirkju nefnum þú hreinsir lífið og breytir lífiðinu. En Biblían segir, komdu hver sem vill, komdu til Krist. Það skiptir ekki máli hvað í lífið þínu. Komdu til Krist, eins og þú ert. Leifðu Kristi að lifa í þínu lífi og hvort sem það tekur einn dag eða 10 ár eða 50 ár að taka á vandamálum, láttu Krist sjá það. Og lifðu í friði. Því að í dag það ekki skýrt hver Guðs og hver ekki. Meir þess að englandir geta ekki bent á alla sem Guðs fólk. Svo hvernig getur við gert það? Fyrir nokkrum árum þá var ég á fundi ráðstefnu og það var kona þar sem var mjög vel menntuð. Hún sagði, ég kristin, ég trúi Jesum Krist. En ég ekki tilbúin að samþykja að Guð talaði og skapaði heiminn. Hún sagði, hversu lengi eru þið tilbúnt að leifa mér að tilbýða með okkur að hluta kirkjunni þinni nú þegar ég vitið hver mín afstæð Og þetta var spurning sem var svolítið sláandi fyrir mig. Hún let mig hugsa. Ekki bara hana heldur aðra. Og ég hef spurt fólki hjá í kirkjunni minni, hversu lengi eru þið tilbúin að leifa fólki að koma í þína kirkju sem hefur allt annan lífstíl, sem lifir í synd, sem veit ekki hvernig á að leysa sínu vandamál, hversu lengi með þú koma í kirkju með sínu vandamál, þá hún gæti þú gengur til þeir að segir, þú verður að breyta eða þú getur ekki verið í kirkjunni. Erum við tilbúin sem Guðs fólk að leyfa hverjum sem að koma í kirkju, að nálgast Guð og vera þáttakandi á guðþjónustum og samkomum og lífi kirkjunar og leyfa þeim að nálgast Guðs svo lengi sem þau vilja leita Guðs. Og leyfa Guði að hafa ábyrgð með vandamálum hvers og eins. Við eigum ekki að dæma aðra. Við höfum nóg með að líta okkar eigin vandamál og leita Guð sem segir drottinn, hjálpa þú mér. En hvað þá? Hvað þá? Fletti með mér í Galatabréfið, 5. kaflan. Nú förum við að grafa svolítið djúpt inn í nokkra texta. Galatabréfið 5. kaflin talar um tvennt. Hólsins verk og verk andans. Og ég ætla að byrja að lesa í 19. Versi. Sér að hólsins verk eru augljós. Frillulífi, óhrinnlíki, sörlífi, skurgóðadyrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvídrægni, flokkadráttur, öfund, ofdrykja, svall og annað þessu líkt. Inn á milli þessum við segja, og þetta ekki guðlegt, deilur, flokkadrættir, reiði. Það eru margir kristnir sem glíma við þetta. Takk eftir hvað ég segi svo. Og ég segi yður fyrir, eins og ég sagt áður, þeir sem slíkt gjöra mun ekki erfa ríki Guðs. Eða lítur í upprunalega málið, þá hann að segja þeir sem lifa svona, þeir sem aðhyllast þennan lifnað og vilja engu breyta, þeir mun ekki aðlast Guðs ríki. Þeir sem að lifa í deilum, þeir sem vilja deilur, þeir sem að bjóða velkomin reiði, þeir sem að vilja lifa frá Guði, þeir sem að umvefja sig þessum vandamálum að segja, ég ætla bara að lifa í þessu, skiptum engu máli, Guð segir, þú átt ekki sjens. Eina leiðin til að nálgast Guð að meðtaka Krist að segja drottinn, hjálpaði mér. Og kraftur Guðs mun hafa áhrif á okkur. En takk eftir hvað gerist næst. En ávöxtur andans, þetta eintala, ávöxtur andans kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvil, trúmennska, hóvarð og bindindi. Gegn slíku ekkert lögmál. Ég mun koma á lögmál eftir smá stund. Ávöxt tekur langan tíma að rækta. Hún setur fræin niður. Það tekur ár fyrir tréð að vaxa. Fleiri ár fyrir ávöxt að koma. En það byrjar að vaxa. Og í lífi kristin mann sem að gefur sig Kristi, ávöxtur andans byrjar strax að skjóta rótum. Og kærleiki, gleði, friði, langlindi, gæska, góðvil, trúmennska, hóvarð, bindindi, þetta fyrir alltaf byrja að vaxa og þroskast og skjóta rótum í lífið þínu. Og stundum grípur Guð inn í og tekur tóbakið eða hvað sem er í burtu. Ég segi stundum súkkulaði, mér súkkulaði gott, en það getur verið svona tákmynd fyrir hvað sem í þínu lífi. Svo að súkkulaði þitt, það sem þér finnst gott,
en veist það ekki holt fyrir þig. Þú vilt ekki sleppa því, en þegar þú gefur það Guði sem drottinn, súkkulaðið þitt. Það sem ég elska, þú mátt eiga það. Þá breytist og Guð fer að starfa. Stundum tekur hann það strax, stundum tekur það 10, 15, 20 ári eða meir fyrir Guð að leysa á lífu okkar. En allan þann tíma, við erum Guðs fólk. Við erum hólpin. Við ætlum til Guðs ríkis og hann er minn frelsari, hann er þinn frelsari. Og þessi ávöxtur, kærleiki, gleði, friðu, langlindi, gæska, þetta byrja strax að vaxa og dafna í þínu lífi. En hvað synd? Hvað synd? Lítið í fyrsta Jónasarbréf, þriðja kaflan, það mjög góð lýsing á því hvað synd Mjög einföld og afgerandi. Fyrsta Jónasarbréf, þriðja kaflin, fjórða vers. Hver sem synd drýgir, fremur og lögmálsbrot. Með öðrum orðum, syndin einfaldlega að brjóta lög Guðs. Ef við brjótum umferðalögin, þá meðum búist við því að einhver stoppar okkur með blikkandi ljós og gefur okkur sekta með það. Það afleiðingar. Ef við brjótum landslög og gerum eitthvað meira, þá getur þetta að fara fram fyrir dómara og það afleiðingar. Ef við syngum, afleiðingin að við höfum brotið lög Guðs og við lásum í morgun, launsyndarinnar dauði. Við eigum skilið að deyja eilífa refsingu. En Kristur tók það á sig svo við munum ekki smakka refsingu syndarinnar. Þú munt aldrei fá bölvun syndarinnar á þig, aðeins afleiðingar þessa líf sem við erfum á þessari jörðu. En lítum meir, förum aftur í Galatabréfið, þar sem vorum áðan. Galatabréfið þriði kaflinn. Það okkur sagt meira lögmálið, hvað það gerir. Þriði kaflinn á tíunda vers. Það segir, bölvun hvílir á öllum þeim sem byggja á lögmálsverkum. Því að ritað bölvara sá sem ekki heldur fast við allt sem í lögmálsbókinni ritað og breytir eftir því. Ef að þú ætlar að vinna inn og gera allt sem þar til þessara hólpin, þá ert þú undir bölvun lögmálsins og Kristur getur ekki tekið það fyrir þig. Þá mun þú þurfa að taka út refsinguna. En hvað gerir þá lögmálið? Fyrst segir hérna Kristur keifti okkur undan bölvun lögmálsins, ég segi vitnaði í morgun. En ef við förum niður í 19. vers, hvað þá lögmálið? Hvað gerir lögmálið? Vegna afbrotana var því bætt við þangað til afkvæmið kæmi sem fyrir því hljóðað Fyrir umsýslan engla það til orðið fyrir tilstilli meðalgangara. Hvað gerir lögmálið? Því var bætt við til þess að kenna okkur eitthvað, til að útskýra eitthvað fyrir okkur. Jónasar eða Jakobsbréf segir að það eins og spegill. Ef að þú ert skítugur eða skítug frá garðvinnu, þú ert með mold á höndunum og þú kannski nutnaðast í andlitaðar og þú fer í spegilin, getur spegilin tekið af þér óhrinindin? Nei. Hvað gerir spegilin? Eina sem hann getur gert að sagt þú ert að þóa þér, þú ert skítugur. Eina sem lögmáli getur gert að sagt við þig, þú hefur brotið lög Guðs, þú ert syndari, þú ert syndug, það vantar eitthvað. Það getur ekkert hjálpa með neitt nefnum bara að segja þig til. Förum í Rómverabréfið sjöunda kaflanum. Rómverabréfið sjöunda kaflin og sjöunda vessið. Hvað eigum við þá að segja? Lögmáli synd? Fjarri fer því, en satt það. Ég þekkti ekki syndina nema fyrir lögmálið. Ég hefði ekki vitað girndina hefði lögmáli ekki sagt, þú skal ekki girnast. Með öðrum orðum, það að því að Guð gaf okkur lögmál til að útskýra fyrir okkur hvað rétt og hvað rangt að við vitum hvað við gerum rangt. Við vitum að þjófnar rangur að því lögmáli segir skoð ekki stela. Við vitum að lögmáli segir skoð ekki girnast. Þú skalt ekki drepa. Og þegar við lítum á borin 10 að þá auðvelt að merkja af öllum. Fyrsta, annað, þriðja, fjórða, fymta, niður tíunda.
Það auðvelt að segja, já, ég geri vel. Og gyðingarnir á tíma Krist, þeir litu á boðurinn 10 og sagði, ég geri nokkuð vel. Ég held þau öll. En umræðan boðin 10 hélt áfram. Kristur var spurður og Kristur spurði, umræðan var, hvert æðsta boðið? Æðsta elskaða drottin Guð og öllu hjarta. Og annað boðið elska náungan eins og sjálfa þig. Kærleikur til Guðs, kærleikur til manna. Hvað þýðir að, hvernig eigum að fara að því? Og boðor Guðs endurspeiklun á lindiseinkun og persónu Guðs. Og ef við segjum að boðurinn eru elska til Guðs, elska til náungans, þú getur sagt að Guð einfalla kærleikur. Jóhannesarbréfið, 1. Jóhannesarbréfið, 4. kaflinn, 8. vers segir, Guð kærleikur. Það var aldrei breyst. Hvíldardagurinn var til í sköpun. Hlýðnin við Guð var til í sköpun. Kærleikur til annar í kringum þau var til í sköpun. Það var alltaf til, en á sínaði fjallunum þegar Ísrael kom út úr Egyptalandi, þeir vissu ekki hver Guð var, þeir þekktu ekki kærleika Guðs, þeir vissu ekki hvernig átt að umgangast aðra. Og Guð sagði við þau, hérna eru undirstöðu atriðin og stafrófið, byrjið á þessu. Þetta byrjunin, ekki myrða, ekki stela, hugsa foreldreina, mundu hvíldardaginn. En svo þegar spámenni komu, hver að fætur öðrum, heldur áfram að kenna þjóðinni hvað það að hugsa náungan og að tilbýða Guð. Kristur kom síðan og það merkilegt að fyrsta ræða hans á fjallinu. Hann talaði hvað það að vera kristinn. Hann setti niður undirstöðu konungsríki síns. Og hann prétikaði ræðu byggða á annari Mósebók 20. kaflanum. Og hann sagði, þið hafi lært að það var sagt, þú skalt ekki drepa, ekki myrða, en ég segi við ykkur, ekki reiðast náunganum. Og meðan við gátum merkt við að já, ég hef engan drepið, ég hef ekki myrt neitt, þá getum við ekki sagt, ég hef aldrei reiðst. Og Kristur þannig, hann tekur ekki burtu boðurinn, hann upphefur staðalinn miklu hærra. Og sýnir okkur að það ekki nóg bara merkja við 10 boðorð, Guð ætlast til miklu meira af okkur. Og þegar við lítum á boðurinn 10 gegnum Matteus 5, 6 og 7, þá sjáum við, það ekki nokkur leið fyrir okkur að vera réttlát. Það ekki hægt. Það bara gengur ekki upp. Þess vegna verðum við að hafa eitthvað sem kemur okkar stað. Syndin sjálfselsk, syndin spilling, syndin skemmir, meiðir. Eyðileggur þjóðfélag, eyðileggur kirkjur, eyðileggur fjölskyldur. Syndin eigingirni að fara í verk. Það sé, skipti ekki máli hvað aðrir hugsaði að gera. Ég geri það sem ég vil. Og Kristur kom til að taka bölvun frá okkur. En að við ætlum að reyna að vera réttlætt fyrir það sem við höfum gert, að þá munum við aldrei fara undan bölvuninni sem byggða á synd. Og lögmáli var gefið okkur til þess að hjálpa okkur að skilja hversu mikið við þörfnumst á Kristi að halda. Því meiri synd sem við höfum, því meiri náð gefur Kristur okkur. Guð hefur þegar fyrirgefið okkur. Hversu lengi tekur það fyrir okkur að sigrast á vandamálum okkar? Það undir Guðu komið. Treystum á hann. Og við eigum ekki að horfa aðra sem, ó, þú ert ennþá að glíma við reiðina, þú ert ennþá að glíma við tóbakið, þú ert ennþá að glíma við súkkulaðið. Það okkar að horfa á Jesu og segja, Kristur, hjálpaði mér. Og síðan getur við færið til þeirra sem eru hlið okkur og segir, komdu, leið mér að byrja fyrir þér. Og við sjáum að aðrir hlið okkar glíma við sín vandamál og þeir koma til okkur að spyrja, hvað getur ég gert þessir, Ég skal byggja fyrir þér hverjum degi. Ræningin dó á krossinum, þann dag sem hann talaði við Krist. Krist lofa honum því að hann mundi einn dag vera í Guðs ríki. Hann gerði ekkert.
Hann gat engan veginn bætt sitt líf eða breytt sinni líferni. Hann dó þar á krossinum stuttu síðar. En það margt sem við getum gert. Ekki til þess að öðlast eilíft líf, heldur vegna þess að við höfum eilíft líf. Mér langar til þess að fara með ykkur annars Pétursbréf, fyrsta kaflan. Það tala Pétur hvernig sem að lifa kristnu lífi. Og byrja að lesa þriðja vessi, þriðja og fjórða vess. Það segir hans guðdómlegi máttur hefur veitt oss allt sem leiðir til lífs og guðrækni með þekkingunni á honum. Guð hefur gefið okkur allt sem við þurfum í gegnum þekkingu á Jesum Krist. Allt sem okkur þarnast til eilífs lífs okkur gefið í gegnum Jesu Krist, sem kallaði oss með sinn eigin dýrð og dáð. Með því hefur hann veitt á sína dýrmætu háleitu fyrirheit til þess að þér fyrir þau skildu vera hlutakendur í guðlegu eðli eða þegar komast undan spillingunni í heiminum sem gerindin veldur. Svo Guð hefur gefið okkur allt til þess að taka þátt í guðlegu eðli til þess að við mættum fyllast kærleika Guðs. Guðlegt eðli, Guð kærleikur, þetta það sem Guð vill gefa í okkar líf. Þess vegna gerum við þetta. Leggið þess vegna stund á auðsina í trú yðar dygð og í dygðinni þekkingu. Og það merkilegt að hvenær sem einstaklingur gefur Guði líf sitt, þá öðlust við meiri trú, við öðlust meiri dygði, meiri kærleika og við öðlust meiri þekkingu á Guði. Og margir kristnir stoppa þar, staðnæmast þar. Sér að þetta fínt. Ég hann betri persóna, ég hef meiri trú og ég hef meiri þekking á Guði og ég umburðarlyndari vara og þetta nóg. Eða merkilegt, Pétur heldur áfram og hann segir, bæti við þekkinguna sjálfsögun og í sjálfsögunni þolgæði. Þetta eitthvað sem okkur líkar ekki við. Það ekkert gaman að vera með sjálfsaga og ég ætla reyna að komast yfir eitthvað, ég ætla reyna að sigrast að einhverju. Og sumir kristnir mistaka það að ef við komumst ekki yfir að sigrum á syndum okkar, að þá erum við glötuðum. Biblían segir það ekki. Kristur tók syndirnar fyrir okkur og greiddi verðið fyrir syndir fortíðarinnar, nútíðarinnar og framtíðarinnar. Það allt borgað á krossinum. En af því að við höfum meðtekið Krist, þá sýnum við sjálfsaga. Það ekki auðvelt. Það stundum erfitt. En við gerum ekki til þess að öðla sjálfbræði heldur vegna þess að Guð hefur frelsað okkur. Og hann segir og bæti við sjálfsagan þolgæði vegna þess að þér með mistakast í sjálfsaganum. Eins og vinur mér reyndi í 10 ára hætta, gekk ekki neitt. En hann held áfram að hætta ekki við. 10 ár. Og fyrir suma vera kannski 20 ár. Hann allt í lagi bara halda áfram. Ekki til þess að vinna inn og eignast rétt á hjálpræði heldur vegna þess að þú ert hólpin. Vegna þess að Kristur þinn. Og það merkilegt að þegar að við höfum sjálfsögun og þolgæði, takk eftir hvað kemur næst. Guðrækni, bróðurelska og kærleikur. Guðrækni, bróðurelska og kærleikur. Viltu öðlast kærleika? Guðrækni, bróðurelsku? Þú öðlast það sem gjöf frá Guði þegar þú reynir með sjálfsaga að takast á vandamála lífsins og í þolgæði heldur áfram og gefst ekki upp og hættir ekki. Það þá sem ávöxtur andans kemur inn og vinnur í huga þínu, vinnur í hjarta þínu. Og spurningin hvernig förum við að þessu? Hvernig styrkjumst við í þolgæði? Hvernig styrkjumst við í sjálfsaga? Matteus í 13. kaflanum, dæmisagan sálmanninn sem var að sá fræjum. Hann kastar fræjum allt og lendir á ferskona jarðveg. Sumt fyrir á götuna. Fuglarnir kom að tína fræjun og geta upp. Það maður sem að skilur ekki biblíuna, hann les biblíuna. Fræjun orð Guðs, biblían. Og sumir lesa biblíuna en skilja það ekki og þetta á torskil, þetta á erfitt, ég nennis ekki og þeir labba í burtu og fuglarnir geta það og þeir missa hjálpuna til þeir taka ekki tíma að skilja það. Aðrir,
Það lendir á grýttan jarðveg og það vantar vatni, það vantar ferskleikan, það vantar andan. Og það eru einstaklingar sem að vilja að þekkja Guð en þeir taka ekki tíma til að leifa andanum að vinna í krafti lífi þeirra. Þeir hafa engan ferskleika, hafa enga vökun, enga næringu. Það þopnar upp. Og þegar erfileikar koma, þá hafnaði Guði og ganga í burtu. Svo það sum fræ sem lenda þyrnum. Þyrnarnir vaksa og vaksa og kæfa gróðurinn. Það einstaklingar sem eru svo upptekin við lífið, eltast við sína drauma og það sem að heiminn hefur upp að bjóða, að þeir gleyma, það hef ekki tíma fyrir Guð. Hlaupa, alltaf á fullu, spani. Eltast einhverja drauma sem að gefa ekkert nema nokkur ár og svo að búið. Og gleyma því að eina sem skiptir máli að þekkja Guð og taka tíma fyrir orð Guðs. En þeir sem taka tíma fyrir orð Guðs, þeir ber ávöxt. Í lífi sínu, þeir finna munið, það breytir lífið þeirra, kærleikur Guðs fyrir að starfa í hjörtum þeirra og huga þeirra og breytir þeim. Og það smitar út til annara. En Biblían gefur okkur meira. Þetta merkilegt hvernig Guð gefur okkur allar upplýsingar sem okkur vantar. Ef þið farið í óperabókina, annan og þriða kaflan, þar finniði sjö kirkjur, sjö söfnuði. Og ég held ég geti ábyrst að hver og eitt sem hér í dag, hver og eitt sem hlustar, passar inn í eina af þessum sjö kirkjum. Og það getur verið breytilegt frá ári til árs eða mismunandi tímabilum hvaða kirkju þú ert í. En hver kirkja lýsir vandamáli sem að við erum í og gefur okkur lausn hvað Kristur að gera til þess að hjálpa okkur til þess að vinnast á þeim vandamála sem höfum. Efesus, það eru einstaklingar sem að þekkja Guð, hafa meðtekið kærleika hans, en yfirgefa kærleika, þeir elska Guð ekkert meir. Og Guð segir, iðrastu, leiðu mér að endurvekja kærleikan því að Kristur gengur á meða ljósastikana. Hann ljósið, hann sá sem gefur þeir olíun og andan og vekur aftur til lífsins. Hann ljós heimsins. Og ef að kærleiku þinn til Guðs að kólna, farðu til Krist, iðrast og leiðu honum að lýsa upp líf þitt með ljósi sínu. Smyrna. Það sumir sem að standa andsmannins ofsóknum. Nei, það ekki ofsóknum hér sem að kristni menn standa fram fyrir lífláti. En það einelti á Íslandi. Það fyrir margar mjög erfitt því að fjölskyldan, ættingar, vinir, vinnufélagar, þeir gera grína þér ef þú ætlar að taka móti Kristi. Og Jesús segir, ég veit það. En Kristus segir, vertu trúfastu því ég hinn fyrsti og ég hinn síðasti. Og inn á milli, ef að þú lendir í erfileikum og fólk gerir grína þér, það allt í lagi því að síðasta degi mun ég sína fram á að þú er rétt fyrir þér. Þá mun þú fá uppreisn æru. Svo Kristus segir, haltu í mig, leiðu mér að sína þær hvar sigurinn Standu fastu með því sem rétt. Vertu trúfastu. Pergamum. Það eru sumir sem eru að glíma við falskenningar. Þau vil ekki leifa Guðs orði að sína hvað rétt og hvað rámt. Sína hvaða daga og tilbyða, hvernig á að fylgja Guði, hvað Guð vill og hvað Guð að segja. Og vandamálið gerir stundum að þegar við höfnum orðið Guðs, þá vill oft leiða út í alls konar siðleysu og vitleysu. Og Kristus segir, ég með tvíeggja sverð sem sker djúft og ég get skorið út öll kaunin alltaf illa úr lífið þínu. Ég get hreinsaði burtu krabbameinið. Ég get tekið meinið í burt eða leiði mér það og ég skal hreinsa líf þitt og leiða að lifa orðið Guðs. Lestu orð Guðs, fylgdu því sem rétt. Þægatæra, það sumir kristnir sem að geta ekki komið sér í burtu frá siðleysi. Og Kristus segir, ég sá sem með elds augu, logandi augu, ég sé allt, ég veit allt sem að gerast. Ég þekki þig, ég veit hver þú ert. Og Kristus segir, vertu trúr, treystu því, ég veit hver þú ert, ég get hjálpað þér. Og Sardis. Það sumi kristin sem bara sofandi. Hvað sem gerist, leifin því bara gerast, þið bara steinsofandi í sinni trú.
Og Kristus segir, ég sá sem hefur sjö andana. Ég hef allan heilan anda. Ég skal gefa hann allan, ég get vakið upp en vaknaðu, hlustaðu, ekki sofa lengur. Það ekki tími til þess bara að sofa. Þú verður að vakna þegar tíminn hverfur hratt frá okkur. Og Philadelphia, eina kirkjan sem far enga skammir. En Kristus segir, ég veit að trú þín veikburða, trúin hangir á blá þræði. Og Kristus segir, ekki sleppa. Ekki sleppa, ekki láta að fara. Ég heilagur, ég sannur, ég mun sjá þig. Ég skal hjálpa þér og halda utan þig. En svo að láta þessi að síðastu söfnir af sem sjö. Volkur. Það fínt að hafa Krist. Það fínt að hafa allt annað líka. Ég vil taka bæði, ég hafa allt sem hægt Kristur hluta mínu lífi en ég líka á fullu í öllu öðru sem í gangi og Kristur ekki fyrstur, ég bara svona inn á milli. Og Jesús segir, ég vitnið. Ég beri vitni líf þitt. Og alveg eins og vitringin gafu Jósef Maríu þrjár gjafir, Kristur vill gefa þér þrjár gjafir. Trú sína, réttlæti sitt og anda sinn. Og ég veit ekki hvar þú ert í þessum sjö söfnuðum, en ég veit að við öll erum einhverstaðar í þessum sjö söfnuðum. Og ef að við leitum til Krist og látum hann hjálpa okkur, við höldum áfram reynum stundum að grípa fast og stundum erfitt. Stundum getur erfitt að fylgja sem Guð segir okkur, en við höldum áfram í þolgæði, höldum áfram, erum grunduð í ritningu Guðs. Leitum Krist og leifum honum að leiðrétta okkur. Þá munum við þroskast og vaxa. En spurningin þessi. Ertu tilbúin að hlusta á það sem Guð segir við þig? Guð segir ekki að sama við alla. Ég ekki tala hér kvíldardaginn eða annað raunuleika Guðs. Ungi ríki maðurinn kom til Jesu og sagði, mér langar að fylgja þér. Og Jesu sagði, já, farðu og seldu allt og gefðu fátækum. En þá voru margir aðri læri sann að Kristi voru vel efnaðir og hann sagði þeim ekki að gefa allt. En fyrir unga ríkamanninn, hann elskaði auð sinn meir en hann elskaði Guð. Pétur. Guð sagði við hann, Pétur, þú átt að deyja á krossi. Og Pétur snerist við að segja, hvað með hann? Á hann þá líka að deyja á krossi. Og þegar Guð talaði við okkur og býður okkur að gefa eitthvað frá okkur, Þá það yfirleitt eitthvað sem við elskum meir en Guð. Og við höfum tilneying að snúa við að segja, hvað með hann, hvað með hana, verða þau ekki líka að gefa upp? Verða þau ekki líka að breyta? Færi Jónas og Guðspjall, 21. kaflan. Jónas og Guðspjall, 21. kaflan. Þannig að saga hann Pétur. Þegar Kristur hefur sagt hann að hann muni deyja á krossi, þá snýr Pétur sig við og sér lærisveinana sem Jesú elskaði, Jóhannes, fylgju eftir. Og hann segir við Jesú, drottinn, hvað með þennan? Hvað með hann? Og 20. og annað versi þá segir Jesú, ef ég vil að hann lifi, þangað til ég kem, hverju skiptir það þig? Fylg þú mér. Þetta eru orð Guðs. Þegar ég var að Newbold College, það var þar annan nemandi, ég þekkti hann ekkit vel, ég vissi af honum. Hann hafði spilað gítar sem hluta hljómsveitinni með Beatlesunum á yngri árum. Og þegar hann gerist kristinn, þá var hann samfyrir hann þetta að leggja gítarinn til hliðar og hann snerti hann ekki. Ekki að því að gítarinn var slæmt hljófari, heldur fyrir hann, þetta var köllun Guðs, að gefa upp hljófari því að þegar hann spilaði, þá tók hann með sér tilbaka minningarnar frá lífinu þegar hann var að spila með Beatlesunum og var með þeim. Hann gaf það upp. Það var hans gjöf, það var hans köllun. Hvað býður Guð þig að gera? Ég veit ekki hvað en Guð mun tala við og segja þér, gerðu þetta. Stundum það erfitt. Stundum það sárt. Þið viti hvernig að ganga á fjall. Við pappi gengum á Esjuna í vikunni. Það ekkert vanir í því gangu á Esjuna. Það smá harspurur eftir á. Ekki þannig með Kristi líf?
þegar við tökum á eitthvað nýtt. Það stundum erfitt. Það tekur á. Og Guð segir, já, það tekur á sjálfsaga, en þú getur gert það og þegar það gengur ekki upp, þegar þú fellur, þá bara stendur upp og prófar aftur. Það þolgæðið. Og svo við föllum og stöndum upp og föllum og stöndum upp og þannig getur verið alla ævi. Það allt í lagi. Við gerum að því að við elskum Guð. Við lifum kristilegt líf. Við gerum það sem Guð biður okkar að gera. Af því að við elskum Jesu ekki til þess að öðlast eilíft líf. Hjálpræðið gjöf Krist til þín. Kristur dó á krossinum, hann tók bölvun Guðs svo að þér mun aldrei vera bölvað af Guði. Hann tók refsinguna svo að þér vera aldrei refsa fyrir syndið þínar. En jú, við lifum enn í syndu heimi. Og það afleiðingar þessara jarðar sem enn hrjá okkur. En Guð segir, það allt í lagi. Ég að koma aftur. Það ekki alltaf skýrt hverjir Guðs fólk og hverjir ekki. Eins og nefndi á hann, meira þess að englandir hafi ekki á hreinu hverjir Guðs fólk. En það sem við þurfum að gera að segja, Jesús Kristur, takk fyrir. Ég gef þér mitt líf, ég gef þér mín vandamál. Hvað sem það hvað sem þú glímuði, gefðu Kristi það gerða hverjum degi og reyndu svo með Guðs hjálp að lifa góðu lífi. Og þér mér mistakast. En góðu fréttinar að kraftur Guðs styður við þig, hjálpar að halda áfram annan dag og annan dag og annan dag, þanga til. Kristur segir, það nóg komið og hann tekur allar syndur úr þínu lífi, hann tekur allar tilneyingu til syndar úr þínu lífi og hann gerði fullkomla færan og tilbúin til þess að fara í Guðs ríki. Hann klæðir þig réttlæti Jesu Krist og þú munt hafa lindisengun sem líst sem þessu. Guð kærleikur. Og hans kærleikur mun skína fullkomlega úr þínu lífi. Það vilji Guðs í þínu lífi. Þetta það sem hann vil gera. Og í dag vil ég einblinni til þér, til þín. Ekki bíða með að meðtaka Jesum Krist. Ekki bíða með að reyna að lifa það sem rétt að svo veist að rétt. Leifðu Guð að kenna þér. Notaðu sjálfsagan. Ekki til þess að öðlast líf heldur vegna þess að þú ert hólpin. Og þegar þú fellur og mistekst, stattu bara upp, halda áfram, ekki hætta. Því að Guð þinn, Kristur þinn frelsari og hann mun ekki bregðast þér. Og hann mun koma send til þess að taka þig heim í sitt ríki. Við skulum biðja. Drottinn Guð, það alveg ótrúlega hvað þú hefur gert fyrir okkur. Þú veist okkar líf og það baráttu sem við höfum. Þú þekkir hvern og einn okkar. Og í dag viljum við gefa þér öll okkar vandamál, allar okkar freistingar, öll okkar mistök. Og við byggum að gera okkar kraft til þess að lifa einn dag í einu og að hverjum degi mættu við byrja upp á nýtt. Í þeirri trú og þeirri fullvissu að þú ert okkar Guð, okkar frelsari, og einn dag munum við vera í þínu ríki. Ég bið og þakka í Jesu nafni. Amen.

0: you, God.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
3: Það stendur að sá sem að lifir eða heldur lögmálið, hann mun lifa fyrir það. En það gat enginn haldi lögmálið, þannig enginn gat lifað. Við vorum guðvana algjörlega án guðs í heiminum. Nákvæmlega sama staða blasir við okkur öllum mönnum í dag ef að við þykjum ekki þennan nýja sáttmála sem Guð hefur gefið okkur mönnunum. Með lögmáli, engöngu, erum við glötuð og steindauð. Það er aðeins fyrir náðarboðskap og náðarverk Jesu Krist sem við mennirnir eigum einhverja von. Og það er svo auðvelt að þetta er ekkit annað en bara trúa því að Jesu Kristur komi þennan heim til að deyja fyrir okkur. Og ef við trúum því, þá förum við að hlýða lögmálinu. Lögmálið er fullkomið heilagt og gott. Það er ekkert að því. Vandinn liggur ekki í lögmálinu. Vandinn liggur í mönnunum. Og svo lengi sem að við þráumst við, að leita Krist og leita lausnar hans í gegnum bæn og lestur orðsins, þá munum við aldrei geta þóknast Guði. Hversu mikið sem við leggjum á okkur. Þetta er það sem Páll postuli var að berjast við hina postulana sem voru búin að vera með Jesu Kristi alla tíð. Páll var aldrei með honum. Þetta var það sem að þeir hefðu ekki geta skili í þessari 3,5 árs námi sem þeir voru í. Að þeir vildu láta umskera alla. Þeir vildu halda áfram í lögmálinu. Páll var búinn að fá lögmálið. Hann sagði lögmálið hefur ekki komið til mín í gegnum einhvern mannavísdóm. Mér var ekki kennt lögmálið. Ég fekk það fyrir opinberun. Páll postuli fékk lögmáli sitt fyrir opinberun Guðs. Hann var í 13,5 ár í fræðslu hjá Jesu Kristi áður en hann fór virkilega að taka á því að boða frelsara. Og Páll, hann var með allt aðra sín. Hann var með þá sín að hann kendi ekki neitt nema það sem hann var búinn að taka á móti á sjálfum frelsaranum. Hann studdist ekki við lögmálið. Páll studdist við Jesu Krist. Þangað sótt hann sína fræðslu og fór þá Jesu að kenna honum einhvað gegn lögmálinu. Nei, öðru nær. Hann uppfyllti lögmálið á sama hátt og Jesu gerði. Jesu kom ekki niður til að brjóta þessar reglur. Síður en svo, hann uppfyllti reglurnar en reglunum getur engin fyllt í eigin krafti. Það er gjöf Guðs ef við getum á einhvern nátt til einhver okkur reglu biblíunar. Og þetta er svo auðvelt. Ég bara játa þeim með munnin mínum að Jesu Kristur er drottinn minn og ég trúi því í hjarta mínu að hann hafi frelsað mig frá dauðum. Þá er ég hólpin. Það þarf ekkit meira til. Þetta er allt og sum. Bara lesa hérna vers. Já, ég ætla að lesa skýrt þetta vers hérna með sem ég var að vitni. Ég læti þér vita bræður að fagnaður erindið sem ég hef boðað er ekki manna verk. Ekki ef ég teki við því af neinum manni, né láti kenna mér það, heldur ef ég fengi það fyrir opinberanir. Hann var búinn að kenna Galatamönnum, hver væri þeirra stoð, það var Jesu Kristur, Það þurfti ekki hann að hann kæmi nokkri gamlir gýðingar sem snerðum akkurat við. Þeir tók upp lágmálið og ætlaði að fara að lifa fyrir það. Þeir vildu fara að láta umskera sig. Og við þurfum að vara okkur á því vinir. Að láta ekki snúa okkur frá því þegar að Jesú hefur snert við hjart okkar. Og við finnum það að við erum ný sköpun og fara að láta lemja okkur niður í einhverju lágmálspjakki sem að er svo hættulegt fyrir okkur mennin að gera það. Því að ef að við ekki nálgumst Krist, þá getum við aldrei haldið lögmálið. Það bara svo einfalt. Því að það búið að vera að kenna það í öll þessi ár sem eitthvað 8000 eða hvað síðan að Mósi kallaði Abraham til að gera hennar sínu þjóni og við sjáum árangurinn í dag. Ekki bara hjá þeim sem ekki þekkja Jesú, heldur líka hjá okkur hinum þessum kristnum. Við skulum ekki fara neitt lengra heldur en það sem að við komust með því sem að Jesú vill kenna okkur. Og það er sko til þess, ég ætla ekki að skilja ykkur eftir í lausu lofti, hvernig eigum að gera það? Við þurfum að spurja Jesú Krist, hvað í mínu lífi, drottinn minn, sem að ég þarf að þykja frá þér í dag? Það svo misjafn staðu sem við erum á. Ég get játað fyrir ykkur vinnu mínir. Ég sé ekkit athugavert við það að borða hvaða mat sem er. Ég bara ekki komin á þann stað í trúnni að Jesú sé að kenna mér það. Það allt annað sem ég að byrja Jesú í dag. Ég að byrja að hjálpa mér að vera ekki öfundsjúkur. Vera ekki dómharður. Veri ekki neitt að finna því sem aðrir eru að gera og byrði hann að hjálpa mér eins og Ragnar að vera að segja áðan í predikunni. Það svo misjafnar aðstæður fólks og misjafn sem að hvar við erum að vegi stöð. Guð mun opinbera okkur ef við spurgjum hann hvað við þurfum á að halda og við þurfum ekkert á öðra að halda. Ég segi yður já byrðið og yður mun gefast leitið og þér munu finna knýið á og fyrir yður munu upplokið verða. Þetta er allur leyndardómurinn. Þetta er það sem Jesús sagði. Ef þið viljið fá einhver alveg bara beint í æð. Byðjið og yður munu gefast, leitið og þér munu finna knýið á og fyrir yður munu upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem byður og fyrir þeim sem áknýr mun upplokið verða. Verum í þeim flokki vinir, ef ég má segja einhvað frá eigin hjarta, verum í þeim flokki vinir að spurja Jesú Krist, hverjar eru þarfir mínar í dag? Hverjar eru þarfir Reynis Björnssona í dag? Það eru ótal margar, en það eru kannski ekki endilega svona eins og hjá öðrum, eða kannski einhvern veginn öðruvísi. Ég er samt á veginum, alveg eins og þið, og við erum öll á veginum. Því að við erum bara öll að leita á síngfyrum staðnum og pössum okkur á því vinir að fara ekki lengra heldur en trúin leifir okkur. Það er þar sem við erum að vera. Því að við erum alveg gagnslaus. Ef við erum komin lengra, þá erum við komin í dóm. Þá erum farnir að setja mælist ekki á alla í kringum okkur. Verum þess vegna bara á þeim staði trúni vini minnir þar sem að Guð hefur sett okkur. Elsku vinir, ég þakka ykkur, Guð verið með ykkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Þá er komið að níunda kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Hinn auði sess. Í fögrum rósagarði Queen's Royal Castle í Sandringham í Englandi er gröf einföld en áhrifamikil. Ungur konusson hafði dáið á unga aldri aðeins 14 ára. Faðir hans, Georg V. konungur, gat ekki bjarga þjáðum syni sínum þótt að réði heimsveldi sem náði allan hnöttin. Samanlögð snilli færustu lækna reyndist gagnslaus. Þessi ungi sveinn leið út af og sofnaði svefninum langa. Ef þú færi til grafarinnar, myndu þú sjá þessi velviðeigandi orð á látlausum legsteini hans. Í ríki þínu mun hann njóta friðar. Meðal brums og blóma í þessum fagra garði hvílir hann og býður komu konungs sem meiri er föður hans. Georg konungu varð að kveðja ástfólkin son sinn. Jafnvel í þessari konungsfjölskyldu rættust orðin að ekkert heimili er svo vel varðveitt að ekki sé þar auður sess. En þegar konungur konungana kemur aftur til þess að taka við þeim í heiminum sem tilheyra honum, mun hann stopna undursamlegt dýrðaríki sitt og í því ríki munu allir þjáðir á jörðu sem tekið hafa á móti náð hans finna eilífa hvíld. Það var höggormurinn sem sagði við Evu, vissulega munu þið ekki deyja. Þið munu verða eins og guð, samanber fyrsta Mósebók, 3. kaflinn, 4. og 5. vers. Og þessi ósanindi eru enn uppi í gerfi sannleikans. Miljónir núlifandi manna trúa því að sálin fljúi eitthvað burt þegar líkaminn deyr og lifi sínu eigin lífi óhindru takmörkunum efnisheimsins. Þegar heiðingarnir umhverfu sannleika Guðs í lígi, samanber Róverbréfi 25, afbökuðu þeir fagnaðirindi. Og hvergi er þetta augljósara en í hinum ruglingslegu kenningum dauðan? Frú Cadwallader, ritstjóri The Progressive Thinker, skrifaði marg tilvitnaða ritstjórnagrein sem hún nefndi Það er engi dauði. Það eru engir dauðir. Þetta kom út fyrir nefndi Það er engi dauði. Það eru engir dauðir. Þetta kom út.

Hann verður aftur að jörðu. Á þeim degi verða áform hans að engu. Föru svo yfir í predikaran 9. kafla vers 5 og 6. Þar segir, því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinu dauðu vita ekki neitt. Og þeir eiga aldrei fram að hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Sjáu svo hvað Jóp hefur að segja 14. kafla Jópsbókar versi 21. Komist börn hans til virðingar, þá veit hann það ekki, séð þau lítilsvirt verður hann þess ekki var. Þessi textar eru úr Gamla testamentinu, en Nýja testamenti er alveg jafn ómyrkt í máli. Jesús sagði, allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og þeir munu ganga út, eins og segir í Jóhannesar guðspjalli 5. kafla 28. og 9. vesi. Páll postuli ritar þá sem sofnaðir eru í trú á Krist, eins og hann orða það í fyrra Korinþbréfi 15:18. Hann segir, því að eins og allir deyja fyrir samband sitt við Adam, svo munu allir lífgaðir verða fyrir samfélag sitt við Krist, 22. vesi. Og hvenar segir hann að þeir verði lífgaðir? Hann svara því. Því næst þeir sem Kristi tilheyra við komu hans, eins og segir í 23. vesi. Þetta eru einungis fáin biblíuvers, en fleiri mætti nefna. Andatrúi segir að dauðin sé umskipti frá hinum efnislega til hins andlega heims. Að persónuleikin haldist óbreyttur í heimi andans. Að þeir sem yfirgefið hafa vettfang sinna jarnesku starfa getist núið aftur til þeirra sem enn eru á jörðinni. Og hér var vitnað í Centennial Book, blasi 86, eftir Cadwallader. Báðar þessar kenningar geta ekki verið sannar. Eigum við að trúa heilari ritningu eða fullerðingu manna og miðla. Órofa svefn mannsins í dauðanum er sannleikur sem finna má hvarvetna allt frá fyrstu Mósebók til opinberunarbókarinnar. Spámennirnir, postularnir og Kristur sjálfur lögðu áherslu á hann. Í Biblíunni er hvergi talað að menn losi sál sína og fari upp til Guðs í dauðanum. Ritningin segir, sælir eru dánir, þeir sem í drottni deyja. Dánir, eða eins og nýja enska biblíu þýðingin hefur það. Sælir eru dánir sem deyja í trú á Krist. Héðan í frá, segir andinn, munu þeir fá hvíld frá erfiði sínu, opinberunarbóki 14:13. Þessi fagra kristna kennisetning hvíld mannsins í ró til upprisunar er okkur veitt til huggunar. Ritningi segir berlega, því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt. Í dánarheimum þangað sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska, segir predikarinn 9. kapitúli, 5. vers og það 10. Orðið sál kemur fyrir í Biblíunni 488 sinnum. 428 sinnum í Gamla testamentinu þýtt úr hebreska orðinu nefes. Tvisvar úr öðrum orðum og 58 sinnum úr Nýja testamentinu þýtt úr gríska orðinu sjúke. Hvergi í Biblíunni er sálin sögð ódauðleg, ævarandi, eilíf, ótortímaleg eða ódeyðanleg. Þvert á móti, segir drottinn, sú sálin sem syngar, hún skal deyja, samanber Ezekiel 18:4. Von okkar er ekki fólkin í því að eiga ódauðlega sál, heldur í því að taka móti hinum eilífa Kristi. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir er glatist ekki heldur hafi eilíft líf, Jóhannes 3:16. Einhver áhrifamestu orð Biblíunar eru þessi. Því að sjálfu drottinn mun með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs stíga niður af himni og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu ver sem lifum sem eftir erum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til fundar við drottinn í loftinu og síðan

Það munum við vera með drottni alla tíma. Þetta finnum við í fyrra Þessalonikubréfinu, 4. kapitula, vers 16 og 17. Andatrúamaðurinn Raynor Johnson flokkar þessi orð Páls undir ævintýri sem spilt trúabrögð bera ábyrgð á. Johnson segir að básúnur hljóta hafa náð tökum á ímyndunarafli í Páls þegar hann var að skrifa og hann hvetur okkur til þess að líta öxl og skilja að þessi ævintýri séu einungis barnaleg ímyndun manna og segir síðan Þegar við verðum fullorðin leggjum við niður barnaskapin. Hér var vitnað í blasi 238 til 240 í Nurslings of Immortality. Myndin sem Páll dregur upp af endurkomu Krists er í fullkomnu samræmi við það sem aðrir höfundar Biblíuna segja. Þetta var ekki ímyndun, heldur opinberun. Í Jobs bók 14. kafla frá 10. versi segir En degi maðurinn, þá liggur hann flatur og gefi manneskja upp andan, hvar er hún þá? Þannig leggst maðurinn til hvíldar og rísegja aftur og fætur þar til er himnarnir farast. Rumska þeir ekki og eru ekki vaktir af svefninu. Og hvenær farast himnarnir? Pétur gefur svar við því. Hann segir, En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok, frumefni sundur leysast í brennandi hita. Hér var vitnað í annað Pétursbréfi 3:10. Ég skoðaði stóra stálbræðslu fyrir nokkrum árum og hátt uppi yfir mér sá ég mann sitja í litlu klefa. Hann hreyfði stjórnstöng og klefin geistist eftir miklu teinum hátt yfir höfði mér. Svo stöðvaðist hann. Maður tók nú í aðra stöng og stór segull seig niður að því sem virtist einungis vera ruslahaugur. Hann snerti rofa og sogast þá upp úr þessari ruslahrúgu meira en 20 tonn af brotajárni. Það lotti við segulinn og var flutt þannig að tröllauknum bræðsluofni. Þar var segulmagni tekið af og málmurinn féll niður í bræðsluofnin sem í var bráði stál. Síðar var hann mótaður í teina sem þungar vöruflutningalestir geysast eftir eða úr honum smíðaði bílar eða kæliskápar. Það sem vakti athygli mína var aðdráttaraflið. Það varð mikil lexía fyrir mig. Ég hugleiddi hvað gerast mundi þegar frelsari okkar kemur. Hann kemur með öllum mætti himinsins. Og þegar hann kalla þá sem sofa í Kristi munu þeir rísa úr dufti jarðar miljónu saman og í einni svipan á einu auga bragði verða breytt í dýrlegar óforgengilegar verur. Ekki einungis þeir sem dáið hafa heldur líka hinir lifandi sem þá eru lifandi. Þeir sem vaka og bíða komu hans, þeim mun einnig verða breytt, hrifnir upp og saminast þessu mikla flokki. Í fylgd með drottni mun öll hinn endurleysta fjölskylda fara aftur til föðurhúsana og mun verða boðin velkomin á himni þegar hún gengur inn hliðin í nýja Jerusalem. Þegar Kristur kemur aftur mun hann koma með launin með sér. Þessi laun hljóta hinir heilugu ekki við dauðan heldur við endurkomuna. Þessi sæla von hefur alltaf verið fólki Guðs til uppörfunar. Jób sagði, en ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðastu ganga fram á foldu og eftir að þessi húð mín er sundur tætt og allt holdir af mér mun ég líta Guð. Þetta finnum við í Jobs bók 19. kapitula, versi 25, já og 26. Ættfaðirinn gamli vissi að dauðin var ekki endalokin. Svo hann sagði, þá skildi ég þreyja alla daga herþjónustu minnar, þar til er lausnar tíminn kæmi, Jobbók 14:14. Í væru svefni býður hann. Hann vissi að upprisan var vís. Hvaða máli skiptir hvort hún verður eftir 10 ár, 100 ár eða 1000 ár? Tíminn skiptir engu þann sem hvílist.
Það mun einungis virðast sem andratak vegna þess að á næstu meðvituða andrá mun hann opna augu sín og sjá drottinn koma. Minnist orða Jesu þegar að sagði við Mörtu sem syrði vegna láts Lasarusar. Hann sagði, bróðir þinn mun upprísa. Marta svaraði, ég veit að hann mun upprísa í upprísunni á efsta degi. Þetta finnum við Jóhannes í 11. kafla. Hún vissi hvers konar lífi Lasarus bróðir hennar hafði lifað og hún var vissum að hann mundi rísa úr gröf sinni þegar allir hinni réttlátu væru reistir upp. En Jesús var kominn til þess að kalla Lasarus aftur til lífsins þá þegar. Lasarus mundi þannig upprísa í sérstakri upprísu. Það að reisa upp mann sem dáin hafði verið í 4 daga mundi sína allri þjóðinni guðdóm Krists. Og tími var komið fyrir hann að auglýsa sjálfa sig. Þess vegna sagði hann við Mörtu, ég er upprisan og lífi. Sá sem trúir á mig, hann skal aldrei að eilífu deyja. Sá sem deyr í trú á Jesu mun stíga fram í upprisunni og sá sem trúir og lifir við endurkomu Krists mun aldrei deyja. Hann mun verða uppnuminn eins og Enok og Elía. Það var skapari sjálfu sem sagði, allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og þeir munu ganga út. Sjáuð Jóhannes 5. kafla vers 28 og 29. Hvers vegna ekki að trúa honum? Hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Það er margt gott kristið fólk, þeirra á meðal margt indælasta fólkið í heiminum sem einlæglega trúi því að ástvinni þeirra fari beint til himna þegar þeir deyja. Slíkum viljum við segja með vinsemd að sú kenning finnist ekki í orði Guðs. Við skulum minnast orða Jesu, undrist ekki þetta. Því sú kemur stund er allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og þeir munu útganga. Jóhannes 5, 28 og 29. Þeir eru í gröfum sínum þegar þeir heyra röst hans. Þeir eru ekki í dýrð eða á einhverri annari stjörnu eða plánetu. Þeir eru hér á jörðinni hjá okkur og eins og Lasarus munu þeir koma út úr gröfum sínum þegar Jesús kemur aftur. Í kaflanum hér á undan vitnuðu við í bréf Páls til Rómverja. En hann ritaði Þessalonikumönnum hinn sama boðskap, þar sem hann segir, sem dó fyrir oss, þar að segja Kristur, til þess að hvort sem við er vökum eða sofum, þá mættu við lifa ásamt honum, fyrir að Þessalonikubréf, 5. kafli 10. vers. Við erum honum alveg eins dýrmætt hvort sem við sofum í dauðanum eða lifum í þjónustu við hann. Við erum í fjölskyldu Guðs eftir sem áður. Hvílíkt öryggi veitir ekki svo hugsun að ástvinirnir sem við höfum mist á liðnum árum mun rísa upp á gröfum sínum og hljóta ódauleikan að gjöf og aldrei framar munum við deyja.

0: gamli maðurinn og dauðinn. Gamall maður fór út í skó til þess að afla sér eldiveðar. Þegar hann var búinn að safna sér í stóran bagga, settist hann þreyttu niður. Honum fannst lífið erfitt og andvarpaði. Ég vildi óska að dauðin kæmi nú og sagti mig. Svo ég þurfi ekki lengur að eiga í þessu stríði. Í sama bíli stóð dauðin hjá honum og sagði við hann, komdu sæll, ég er dauðin, hvað viltu að ég geri fyrir þig? Gamla manninu var hvert við og svaraði, mér þætti væntum ef þú vildi gera svo vel að lyfta á mig eldi við að bakkanu, svo ég komist heim með hann fyrir myrkur.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Nú komið að tíunda kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Miðlar í háum stöðum. Þegar við létum úr höfn í Sydney í Ástralíu á leið til Nýja-Sjálands virtust sumir sjómannanna áhyggjufullir. Sjómenn eru eins og þið vitið oft hjátrúafullir. Ég heyrði einn þeirra segja, hvað, sex klerkar um borð? Þetta verður lagleg sigling, lagsmaður. Kannski sökkum við áður við komumst alla leið. Honum skjátlaðist því að Tasmaníu hafið var spegilslétt alla leiðina. Þessir klerkar voru fjóri mótmælenda prestar, einni rómversk kaþólsku prestur og síðan Sir Arthur Conan Doyle frægur höfundu bókana um Sherlock Holmes og einna fremstu andatrúamönnum í heimi. Hann sem var áhrifamikill persónuleiki og góður samræðumaður var á fyrirlestra ferð allan heim andatrúnni til framdráttar og hann hlakkaði til þess að geta hvílt sig nokkra daga á skipinu. En þar hafði honum misreiknast því að hann átti stöðugum samræðum og miðilsfundum. Klefanautur minn, sölumaður fyrir stórtu verkfræði fyrirtæki, átti að dvelja tvær vikur á Nýja-Sjálandi. Hann átti heima í Sydney. Nokkur eftir að við fórum frá Sydney sagði hann við mig. Á ég að segja þér það að ég held að ég hafi sálræna hæfileika eða eitthvað í þá átt. Vegna þess að ég hefi alltaf verið að sjá eitthvað frá því að ég var lítill. Ég held ég fari og tali við Sir Arthur. Það endar sjálfsagt með því að þú verður andatrúamaður, sagði ég. Ég vissi hvað ég var að tala um. Hann fór á fund Sir Arthurs og þegar hann kom til baka í klefan virtist hann svífa í loftinu. Heyrðu, kunningi, sagði hann, gamli maður veit meira mig en ég veit sjálfur. Ég hafði varla hafið samræðunar með því að segja honum eitt eða tvö atriði þegar hann sagði, þér fættist fyrir tíman, er það ekki? Jú, svaraði ég, tveim mánuði fyrir tíman. Já, og sama máli gengdu móður yðar, hélt hann áfram, og líka ömmu yðar. Og svo kom hann með heilmikið af vísindalegum upplýsingum. Ég spurði, hvernig vitið þér þetta? En hann hélt áfram. Ef þér vitið nokkuðu forfeður yðar, þá var það ekki einungis amma yðar, heldur langömmur yðar í fjóra ætliði fættar fyrir tíman. Þér eru sjöundi ætliður og sveinbarn. Það gerir yður miðil frá náttúrunni hendi. Svo fór hann að gefa mér alls konar vísindaleg rök og sagði, með yða leyfi vildi ég gjarna nota yður sem miðil minn á þessu skipi. Ég spurði klefanaut minn hvort hann ætla að láta þennan leiðtoga andatrúamanna nota sig. Já, svo sannarlega, sagði hann. Sanna sagna, þá mun ég halda fyrsta miðilsfund minn klukka fjögur í dag. Það var aðeins eftir tvær klukkustundir. Ekkert sem ég gat sagt hafði minnstu áhrif á hann. Við sáum sjaldan það sem eftir var á sjóferðinni vegna þess að hann var næstum stöðugt hjá Sir Arthur. Fimm dögum síðar, þegar við kvöddumst, hafði hann undirbúið ferð sína til London með hinum nýja yfirmanni sínum. Hvort hann fór veit ég ekki, en hann sendi skeyti til fyrirtæki síns og einni til fjölskyldu sinnar og sagði þeim frá ákvörðu sinni. Ég hef aldrei hitt hann síðan. Þessi sjóferð gaf mér tækifæri til að kynnast andatrúnni frá nýrri hlið. Ég veit ekki hverjar allar þessar vísindalegu upplýsingar sem Sir Arthur veitti varðandi miðla og ófullburða börn voru. En ég veit að enga káetan sem skipstjóri liði Sir Arthur var notuð til miðlsfunda svo að segja allan tíman og það var engin kukkleða klaufabragur yfir þessu. Margir tugir farþega notuðu tækifærið og á meðal þeirra var vel þekkt fólk. Margir fornir konungar leituðu ráða hjá andatrúamönnum, stjörnuspekingum og töframönnum og þetta þekkist enn meðal ráðamanna í efstu stöðum. Í heimstyrjöldinni síðari söfnuðu bæði Hitler og Mussolini að sér skyggnum mönnum og miðlum. Með þessu móti reyndu þeir að komast að áformum leiðtoga bandamanna og einkum í sambandi við staðsetningu kafbáta. Douglas Hunt segir okkur að einn af stjörnuspekingum Hitlers, Louis de Waulle,
hafi flúið til Englands í stríðinu og hafi verið ráðin hjá hermálaráðuneytinu til þess að segja þeim hvaða ráð stjörnuspekingar þeirra væri líklegir til að gefa honum. Annar töframanna Hitlers var Erik Jan Hannesen sem frægur var orðin í Mið-Evrópu áður en Hitler reis til valda. Í fyrri heimstyrjaldinni var Hannesen óbreyttur hermaður í austuríska hernum. Herinn notaði hann og aðra af hans tagi sem ráðgjafa því að Vilhjálmur annar keisari leitaði líka til dulspekinga og stjörnuspekinga ráð. Hannesen var gyðingur, fæddur á Mæri og gerðist náin vinur Heldorfs greifa lögreglustjóra í Berlín sem illræmdur var fyrir hrottaskap. Það var fyrir milligöngu þessa lögreglustjóra að kynni tókust með honum og Hitler. Síðar bar Hannesen fram athugasemdir við Heldorf varðandi grimmdarverkin gyðingum. Afleiðingin var sú að vinur hans Heldorf bauð honum sunnudag einn í skemmtiferð. Þegar Hannesen steig út úr bíl sínum skaut lögreglustjórinn hann til bana. Í skýrslunni var sagt að gyðingurinn hefði séð enda 1000 ára ríkisins fyrir og glopra því út úr sér við einn eða tvo vini sína. Gætið vel að einu. Miðlarnir, skyggnumennirnir og stjörnuspekingarnir sem Hitler treysti á gátu ekki sýnt honum hvernig hann átti að sigra í styrjaldinni. Satan notar 1000 leiðir til þess að reyna að vinna hilli manna, einhverjum áhrifamanna. Greinaflokku sem nýlega birtist í Post Intelligencer í Seattle er dæmi nýjar aðferðir. Greinarna nefnast sálræni heimurinn og þú. Þar er því haldið fram að lesandi geti sjálfur orði færum að ákvarða nákvæmlega hvaða sálrænum hæfileikum hann sé gæddur. En markmið höfundar er, svo ég vitni orðrétt í hann, tilgangur þessa greinaflokks er að koma þessum aðferðum á framfæri. Athugi sjálf, segir hann, með því að beita þeim reglulega á sama tíma á hverjum degi er því heitið að við getum komist í samband við alheimssálina og orðið andalæknar, draumráðendur, hlotið skyggnigáfu og orðið miðlar sem hægt að nýta til að komast í samband við ástvinni handan grafar. Hér endar tilvitnin í þennan andatrúar höfund. Páll Postuli sagði einmitt þetta ástand fyrir. Í bréfi til ungs prédikara segir hann. Andi Guðs segir okkur sérstaklega að á síðari tímum munu sumir menn hafna hinni sönnu trú og láta glepjast andlega af kenningum djöfulsins, í kenningum framsettum af mönnum sem eru ljúandi hræsnarar. Þetta finnum við í fyrra tímatöðsebréfir í fjórða kafla í fyrstu tveimu vessónum. Í íslensku biblíu þýðingunni er talað villuanda og lærdóma illra anda og þetta mun verða sérstaklega áberandi á síðari tímum. Andatrú mun eiga geysi mikið þátt í heimsmálunum rétt áður Kristu kemur í dýrð sinni. Í kenningum andatrúarinnar er hvorki rúm fyrir síðari komu Krists endi veraldar né loka dóm. Í stað komu Krists til þess að dæma heiminn með réttvísi eins og reyningi segir kennir andatrúin að maðurinn sé vera framsóknar, jafnvel eilíð, til guðdómsins, að hver hugur muni dæma sig sjálfur. En fremur, segja andatrúamenn, dómurinn mun vera réttur vegna þess að hann er sjálfsdómur. Hásætið er hið innra með þér, segja þeir, og að allir menn eru ófallnir hálf guðir. Slíkar kenningar eru hrein afneitun orðs guðs. Satt að segja stefnir andatrúin að því að afneita guðfræði og gera líf andans allt í öllu í trúabröðum, svo vitna sé í Centennial Book andatrúamanna, blaðsíðu 50. Öldum fyrir Krist sögðu vissi leiðtoga gyðingaþjóðarinnar, svo ég vitni orðrétt, sér hver sem illgjörir er góður í augum drottins og slíka þykir honum vænt.
eða hvar er sá Guð sem dæmir? Hér var vitnað í Malaki 2:17. Menn láta gjarnan sömu hugsanir í ljós nú á tímum. Þeir segja, það skiptir ekki máli hver slæmur þú ert. Það skiptir ekki máli hvort þú trúir á Guð og Biblíuna eða ekki. Gerðu það sem þér sýnist. Himinin er bíður þín. Við alla slíka segir Guð. Vei þeim sem kalla hið illa gott og hið góða illt, sem gjöra myrkur að ljósi og ljós að myrkri, eða svo skrifaði Jesaja í kafla 5, versi 20. Og svo segir drottinn í Malaki 3:5, en ég mun nálægja mig yður til að halda dóm og mun skyndilega framganga sem vitni í gegn töframönnunum. Með því að koma mönnum til að líta á Biblíuna sem hvert annað skáldverk, bók sem hentar bernskuskeiði mannkynsins og segja að henni megi ekki treysta og líta ætti á hana sem úrelta, er óvinnur alls réttlætis að undirbúa jarðvegin fyrir loka blekkingu sína. Hafi fólk nokkur tíma þurft á viðvörunum og ráðleggingum að halda, þá er það nú, vegna þess að flóðbylgja blekkinga meiri en við getum gert okkur í hugalund, er um það bil að steypast yfir heiminn. Og þetta mun koma í nafni trúabræðana, þegar öll trúabrögð saminast. Nú þegar réttir hinn svo kallaði kristindómur út hönd sína til samfélags við austurlensk trúabrögð og ekki mun líða löngu uns austræn andatrú saminast vestrænni andatrú að fullu. Þá mun heimurinn allur verða reiðubúin fyrir mestu snildar blekkingu Satans. Óavitandi eru bæði mótmælendur og kaþólskir með kenningu sínum framhaldslíf eftir dauðan og það að hægt sé að ná sambandi við þá sem hafa skilið við þetta líf að auðvelda söfnuðu sínum að trúa hinni komandi blekkingu. Þegar Satan birtist í ljós engils mynd munu þeir taka á móti honum eins og Kristi og ekki gera sér grein fyrir að þeim er stjórnað af illum öndum. Nú á dögum reynist mörgum erfitt að trúa á persónulegan djöfull. Kristur var ekki neinu vafa þetta mál. Honum var djöfullin raunveruleg, persónuleg vera og hið sama gildir alla höfunda Biblíunar. Það er ekki nauðsynlegt að sjá hlut með eigin augum til þess að vita að hann sé til. Við getum ekki séð vindinn, en áhrif hans sjást og stundu veldur hann hræðilegu slysum. Þannig er því farið Satan. Áhrif starfs hans má sjá hvarvetna og að hafna hugmyndinni persónulega djöfur og kalla það barnalega hugmynd í geri líkurna fyrir því að verða blektur einungis meiri. Á styrjaldartímum er leynileg árás oft áhrifameiri en bein framsókn, eins og skæru hernaður hefur sýnt og sanna. Að loka augunum fyrir tilveru hins illa er ekki að útrýma því. Biblía segir, Guð þessarar aldar hefur blindað hugsanir hinna vantrúðu. Þetta finnum við í öðru Korinþbréfi 4:4. Hve satt er það ekki? Mörg nöfn á Satan er að finna í Nýja testamentinu. Guð þessarar aldar, valdhafinn í loftinu, hinn vondi, andi þess sem nú starfar í sonum óhlýðninnar, heimsdrottinn þessa myrkurs, eða hinn ósýnilegu höfðingi. Í nýju ensku biblíu þýðingunni stendur andinn sem nú starfar meðal uppreisnar þegna Guðs. Þeir sem snúa sér frá trúabrögðum Jesu Krists og leita til dulspekinar snúa sér frá sannleikanum og eru sannlega uppreisnar þegnar. Á okkar dögum sjáum við alls konar fyrirbæri. Djöfullin mun jafnvel hvetja til vakningar ef hann getur á þann hátt leitt menn frá sannleika Guðs orðs og eyðilagt sálir. Hið þýðingamesta sem nokkur getur gert á þessum tímum er að kynna sér orð Guðs og þekkja boðskap hans fyrir þennan tíma.

0: Esekíel, 13. kafli. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, talaðu gegn spámönnum Ísraels sem nú flytja spámannlegan boðskap. Segðu við þá sem flytja spámæli úr eigin hjarta. Hlýðið á orð drottins. Svo segir drottinn Guð. Vei hinum heimsku spámönnum sem fara eftir eigin hugarburði án þess að hafa séð neitt. Spámenn þínir Ísrael eru eins og refir í rústum. Þið hafið hvorki stigið upp í skörðin í varnarmúrnum né gert við víggirðingar fyrir Ísraelsmenn svo að þeir geti staðist í orustunni á degi drottins. Sýnir þeirra eru tál og spámælin lígi. Þeir segja, drottin hefur sagt þetta, þó að drottin hafi ekki sent þá. Samt býða þeir þess að hann láti boðskapin rætast. Hafið þið ekki séð tálsýnir og flutt fölsk spámæli þegar þið sögðuð? Drottin hefur sagt þetta, þó að ég hafi ekki talað. Þess vegna segir drottin Guð svo. Þar sem þið boðið tál og ljúið upp sýnum, stend ég drottin Guð gegn ykkur. Ég mun rétt út hönd mína gegn þeim spámönnum sem sjá tálsýnir og boða lígi. Þeir verða ekki í samfélagi þjóðar minnar, og mun ekki færðir á skrá yfir Ísraelsmenn og skulu ekki fá að koma inn í land Ísraels. Þá munu þið skilja að ég er drottinn Guð. Þeir hafa blekkt þjóð mína með því að boða heill þar sem engin heill var. Væri veggur reistur, kölkuðu þeir hann. Segðu við þá sem kalka. Þegar steypireg kemur, hagljél dynur og stormur skellur á honum og veggurinn er hruninn, munu menn þá ekki spyrja ykkur. Hvar er nú kalkið sem þið kölkuðuð með? Þess vegna segir drottinn Guð svo. Ég mun láta storm skella á í heiftminni og steypiregn og eyðandi hagl dynja á í bræðiminni. Ég mun brjóta niður vegginn sem þið kölkuðuð og jafna hann við jörðu svo að undirstaðan kom í ljós. Þegar hann hrynur munið þið farast undir honum. Þá munið þið skilja að ég er drottinn. Ég mun svala heiftminni á vegnum og þeim sem kölkuðu hann. Ég mun segja, veggurinn er horfinn og þeir sem kölkuðu hann, spámenn Ísraels, sem fluttu spámæli Jerúsalem og sáu sýnir heill handaborginni þar sem engin heill var, segir drottinn Guð. En þú mannssonur snúðu andliti þínu gegn dætrum þjóðar þinnar sem flytja spámæli úr eigin hjarta. Flyttu boðskap gegn þeim og segðu. Svo segir drottinn Guð. Vei þeim sem sauma borða á alla úlniði og gera fólki höfuðskýlu af hvaða stærð sem er til að veiða það. Haldiði að þið geti veitt fólk af þjóðminni og haldið því á lífi ykkur til áminnings. Þið hafið vanhelga mig meðal þjóðarminnar fyrir nokkran hnefa af byggi og fáeina brauðmóla. Þið hafið deytt þá sem ekki áttu að deyja en þyrnt þeim sem ekki áttu að lifa með því að ljúga að þjóðminni sem hlustar á lígi. Þess vegna segir drottinn Guð svo. Ég mun ráðast gegn borðunum sem þið veiðið fólk með eins og fugla. Ég mun rífa þá af handleggjum ykkar og sleppa lausum þeim sem þið hafið veitt eins og fugla. Ég mun einnig rífa höfuðskýlurnar í burtu og frelsa þjóð mína úr greipum ykkar svo hún verði ekki framar bráð í klóm ykkar. Þá munið þið skilja að ég er drottinn. Þið hafði kvalið huga hins réttláta með lígi þó að ég ætlaði ekki að kvelja hann. Hins vegar hafið þið stutt hinn guðlausa til að hverfa ekki frá villu síns vegar svo að hann lifi. Þess vegna skuluði hvorki sjá neinar tálsýnir framar né fara með spádóma. Ég mun frelsa þjóð mína úr greipum ykkar. Þá munið þið skilja að ég er drottinn.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Síðara Pétursbréf, annar kafli. En falsspámenn komu einnig upp meðal liðsins. Eins munu falsk kennendur líka verða á meðal ykkar er smeyja munu inn háskalegum villukenningum og jafnvel afneita drottni sínum sem keypti þá og leiða yfir sjálfa sig bráðaglötun. Margir munu fylgja ólifnaði þeirra og sakir þeirra mun vegur sannleikans fá á sig illt orð. Af ágirnd munu þeir með uppspunnum orðum hafa ykkur af féþúfu. En dómurinn yfir þeim er löngu kveðin upp og fyrnist ekki og glötun þeirra blundar ekki. Ekki fyrndi Guð englunum er þeir synguðu. Hann stifti þeim niður í undirdjúpin og setti þá í myrkrahella, þar sem þeir eru geymdir til dómsins. Ekki þyrmdi hann hinum forna heimi, en varðveitti Nóa, boðbera réttlætisins, við áttunda mann er hann létt vatnsflóð koma yfir heim hinna óguðlegu. Hann dæmdi borgirna Sódómu og Gómoru til eyðingar og brendi þær til ösku og setti þær til viðvöruna þeim er síðar lifðu óguðlega. En hann frelsaði Lót, hinn réttláta mann, er mættist af svívirðilegum lifnaði hinna guðlausu. Sá réttláti maður bjó á meðal þeirra og mættist í sinni réttlátu sálu dag frá degi af þeim ólöglegu verkum er hann sá og heyrði. Þannig veit drottinn hvernig hann á að rífa hinna guðrætu úr freistingu en refsa hinum ránglátu og geyma þá til dómstags. Engum þá sem í breytni sinni stjórnast af saurlífisfýsn og fyrirlíta drottinvald. Þessir fífldjörfu sjálfbyrgingar skirrast ekki við að lastmæla tignum. Jafnvel englarnir sem eru þeim meiri að mætti og valdi fara ekki með guðlast þegar þeir ákæra þá hjá drottni. Þessir menn eru eins og skinnlausar skepnur sem eru fættar til að veiðast og tortímast. Þeir lastmæla því sem þeir skilja ekki og munu þess vegna farast eins og dýrin og fá þannig að líða fyrir hið illa sem þeir gerðu. Þeir hafa yndi af að svalla miðjan dag. Þeir eru skömm og smán þegar þeir blekki ykkur og neyta máltíða með ykkur og svalla. Augu þeirra eru full hórdóms og þeim verður ekki frá syndinni haldið. Þeir fleka óstyrkar sálir. Hjarta þeirra hefur tamið sér ágirnd. Það er bölvun yfir þeim. Þeir hafa farið af rétta veginum og lent í villu. Þeir fara sömu leið og Bíleam, sonur Bósors, sem elskaði ránglætislaun. En hann fékk ádrepu fyrir glæpsinn. Mállaus eikurinn talaði mannamál og aftraði fásinnu spámannsins. Vasslausir brunnar eru þessir menn. Þoka rakin af hvassviðri. Þeirra býður dýfsta myrkur. Þeir láta klingja innan tóm digurirði og tæla með holdlegum gindum og svívirðulegum lifnaði þá sem eru í þann veginn að sleppa frá þeim sem ganga í villu. Þeir heita þeim frelsi þótt þeir séu sjálfur þrælar spillingarinnar því að sérhver verður þræll þess sem hann hefur beðið ósigur fyrir. Ef þeir sem sluppu frá sörgun heimsins, af því þeir þekktu drottinvorn og frelsara Jesú Krist, flækja sig í heima nýju og bíða ósigur, þá er hið síðara orðið þeim verra en hið fyrra. Því að betra hefði þeim verið að hafa ekki þekkt veg réttlætisins en að hafa þekkt hann og snúa síðan aftur frá hinu heilaga boðorði sem þeim hafi verið gefið. Fram á þeim hefur komið þetta sannmæli. Hundur snýr aftur til spýju sinnar og þvegið svín velti sér í sama saur.

0: Þá ætla ég að bjóða hann Alexander að koma hér upp og hann ætla að lesa fyrir okkur.
1: Ég ætla að lesa fyrir ykkur í Matteus 10. kafla og vers 32 og 33. Hvern það sem kannast við mig fyrir mönnum, minn og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum, en þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, minn og ég afneita fyrir föður mínum á himnum.
2: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjá Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hvar ertu? Einhver var að lesa Biblíuna sína og fann þá athyglisvert atriði sem hann vildi gjarnan fá útskýringu á. Máli snýst alvisku Guðs og svo það að hann er sagður vera allstaðar. Hvernig stendur á því að slíkur Guð sem veit allt, sér allt og er allstaðar þarf að spyrja Adam hvar hann væri þegar hann fór í felur eitt sinn? Adam og Eva höfðu fyrr daginn gengið algerlega í berhögg við fyrirmæli drottins og gert það sem þau áttu alls ekki að gera. Þau tóku af ávexti skilningstrés góðs og ills og átu. Þetta var nú alls ekki eitraður ávöxtur, né var ávöxturinn í sjálfu sér skaðlegur á nokkun hátt. Það var aðeins verknaður í sjálfur, það að taka af ávöxtum trésins, sem var slæmur verknaður. Strax og þau höfðu gert þetta, tóku breytingar að gerast í þeim hjónunum sjálfum. Þau tóku eftir því að þau nutu ekki lengur þess dýrðar skrúða sem þau voru í dagstaglega, því að nú voru ljósklæðin þeirra horfin. Þau voru nú nakin og þeim leið alls ekki vel. Þegar okkur syndurinn verður eitthvað á sem brýtur gegn vilja Guðs, þá finnum við til sektarkenndar. Og það var einmitt það sem Adam og Eva fengu að reyna þennan fyrsta dag í syndu ástandi. Og eins og svo oft gerist hjá okkur mönnunum, þá fóru þau í felur. Þegar leið að lokum dagsins og sólin var umtabil að setjast í dýrlegum kvöldroðanum, þá tók drottin sér göngutúr í þessum yndislega fagra aldingarði Eden, eins og hann var vanur að gera til þess að eiga samverustund með Adam og Evu. En þá var þau ekki að finna það sem hann var vanur að hitta þau. Þau voru komin í felur. Það var þá sem drotti varpaði fram spurningunni sem hefur varðveist fram á okkar dag. Hvar ertu? Spurði drottinn. Það er ekki langt síðan hryðjuverki voru framin í tvíburaturnunum í New York þegar þúsundir manna fórust eða turnarnir hrundu til jarðar. Þá leituðu margir örvendingafullra ástvinni sínum. Þeir hringdu í allar áttir og fóru á staðinn og spurðu ýmist í hljóði eða upphátt hvar ertu, hvar ertu? En engin svör heyrðust frá þeim sem fórust. Hins vegar er Guð í sífellu að kalla til fólks á öllum tímum og allstaðar til fólks sem hann veit allt og spyr það hvar ertu. Hann sem veit svari fyrirfram hefur ástæð til þess að spyrja hvar ertu. Það er þessi mikilvæga spurning sem leitar á marga enn í dag, alla þá sem á annað borð lesa orð Guðs Biblíuna. Því að strax á þriðju blaðsíðu Biblíunar sjáum við drottin leita manninum þar sem að segir, hvar ertu? Það eru allmörg dæmi að finna í Biblíunni þar sem drottin hefur ástæð til að spyrja á þennan hátt, hvar ertu? Og enn í dag spyr hann, og að þessu sinni er hann að spyrja þig, hvar ert þú? Já, hvar ertu? Hvar ertu staddur? Hvar ertu stödd? Gagnvart Guði, gagnvart drottni allsherjar? Ertu þar sem þú átt að vera? Ertu þar sem Guð vill gjarnan hafa þig? Eða ertu einhver staðar annar staðar, þar sem vera þín getur aðeins verið þér og þínum til tjóns? Í öllum tilviku þar sem drottin leitar okkar, þá höfum við hlaupist í felur. Oft hleypur fólk undan ábyrgð og hefur ástæð til þess að skamma sín fyrir eitt eða annað. En feluleikur okkar útilokar Guð enga veginn frá því að leita okkar. Og í raunin er tilgangslaust að fela sig fyrir Guði. Hvað segir Salmoskaldi? Og við lesum þá í Salmonum 139 frá 7. vessi. En það segir, hvert get ég farið frá anda þínu og hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stíu upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima að hvílu minni, sjá, þú ert þar. Þótt ég stíu upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima að hvílu minni, sjá, þú ert þar.

langa vegalengd frá norður hluta Ísraels til Sínai eyðimerkurinnar, þar sem að bjó sér felustað á meðal klettana. Elía hafði unni stórvirki í krafti drottins þegar ekki ringdi í 3 ár, en svo þegar hann bað Guðum að senda regn, þá kom slík úrhellisrigning að allt fór á flot. Elía hafði líka sigrað í mikilli trúar baráttu þar sem hann var einn andspænis 850 falsbámunum. Guð hafði heiðrað trúfesti hans og hollustu með því að senda eld af himni ofan til að eyða fórninni hans. Eftir að falsbámuninir höfði í heilan dag ákallað sína guði en án árangus. Svo hafði hann hreinsað ærlega til í trúar heimilandsmanna með því að bana öllu þessum afvega leiðandi spámunum á Karmelfjalli. En þá kom babbi bátinn. Elía, þessi djarfi þjónn Guðs, varð hræddur. Hann óttaðist nú líf sitt. Hann sem aldrei áður sýndi óttamerki varð nú skyndilega hræddur við eina konu, hina hundheiðnu Jezebel drottningu. Þegar hann hafði drepið alla falsbáminina sem voru að meira að minna leiti á mála hjá henni, varð hún ævareið og hótaði honum öllu illu. Við lesum viðbrögð hans og flótta í fyrri konungabóki 19. kafla og þar les ég frá 3. vessi, þar sem segir á þessa leið: Þá varð hann hræddur, tók sig upp og hélt af stað til þess að forða lífi sínu. Og hélt áfram. 40 daga og 40 nætur uns hann kom að Hóreb, fjalli Guðs. Þar gekk hann inn í helli og hafðist þar við nóttin og tilvinni líkur. Af frásögunni eru augljóst að drottin vissi allt hagi Elías spámanns og vissi nákvæmlega hvar hann var á hverju stundu, enda hafði hann sjálfu séð honum fyrir mat og vatni alla þessa löngu flótta leið. Með öðrum orðum, drottin aðstoðaði Elía á flóttanum og sá til þess að hann kæmist undan. En þegar á leiðarenda var komið og Elía var öruggur fyrir hefndar þorsta hinnar illu drottningar, þá segir drottin við hann: Hvað ert þú að gera hér, Elía? Það er auðséð á öllu að drottin hefði frekar viljað að Elía væri allt annars staðar en þarna úti í eyðumörkinni, fjarri öllu fólkinu sem hann átti að þjóna. En þrátt fyrir allt, þrátt fyrir hræðslu Elía, þá er drottin skilnisríkur og umburðalindur og hann leggur sig í líma við að þjóna þessum annars dygga þjóni sínum. Guð skilur okkur mjög vel þegar við erum hrædd og óttast legin, og svo býður hann þolinmóð þess að við öðlumst kjark á ný til nýrra dáða. Á meðan heldur hann áfram að kalla og spyrja: Hvar ertu? Og hann spyr líka annarra spurningar, þeirra sem Elía fékk líka að heyra frá drottni. Hvað ert þú að gera hér? Já, hvað ert þú að gera þarna, þar sem þú ert núna? Í slíkri spurningu er að finna svo mikinn boðskap, boðskap sem ætti að smjúa inn í innstu fylsni hjartna okkar. Þessi spurning má til með að koma okkur til að spyrja okkur sjálf. Hvers vegna er ég hérna, þar sem ég er núna? Og hvað er ég að gera hér? Þessar mikilvægu spurningar ætti svo að koma okkur til að hugleiða möguleikan á því hvort við höfum orðið viðskila við Guð, hvort eitthvað hafi leitt okkur frá honum og þá til hvers. Hvað eða hver skipa nú æðsta sess í lífi okkar? Það ættu við að spyrja okkur sjálf. Þegar Guð lét Nóa smíða örkina forðum sem átti að þjóna hlutverki björgunabáts fyrir marga, þá voru mjög margir alls ekki þar til staðar þegar að flóði skall á. Þeir komu sér ekki nógu tímalega borð. Hvað voru þeir að gera annars staðar sem þeir álitu svo miklu þýðinga meira en að þykja boð drottins björgun? Hvers vegna voru þeir ekki borð á úrslita stundu? Getur það verið að við séum ekki í dag þar sem Guð ætlar okkur að vera á þessari stundu? Hvernig getur þú núna svarað þegar drottin kallar og segir við þig: Hvar ertu? Og hvað ert þú að gera hér? Er það mögulegt að þú sért á meðal hinna mörgu sem drottin kalla til í síðustu bók Biblíunar, þar sem hann í síðasta sinni býður fólki sínu

að þykja náð hans. Við skulum lesa þetta síðasta náðarboð hans til allra jarðarbúa. Við finnum það skráð í opinberunarbókinni 18. kafla. Ég ætla að lesa þar fyrstu 4 versin en þar segir á þessa leið. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörði ljómaði af dýrð hans. Og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði: Fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni. Svo hoppaði hann yfir í 4. versi. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði: Gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Hér enda tilvitnun. Auðsjáðlega eru margir á þessum tíma þegar Guð kalla til jarðarbúa á þennan hátt. Alls ekki þar sem Guð vill að það sé. Og hann vill að það fari eitthvað annað þar sem það verður örugt. Sú Babylon sem hér er nefnd er einfaldlega táknmynd sú sem Guð gefur því umhverfi sem flestir jarðarbúar eru í. Babylon merkir rugling, sérstaklega á trúalegu sviði, enda er andlegt og trúalegt ástand manna yfirleitt ekki upp á marga fiska nú til dags. Þeir eru margir sem láta berast með straumnum, vilja vera eins og allir aðrir eru og gera sér alls ekki grein fyrir því að þá ber hratt að feigðar ósi. Babylon þýðir ringulreið og Guð er með þessu síðasta kalli sínu til jarðarbúa að hvetja það til þess að draga það ekki á langinn að koma um borð áður en það verður seinan. Hann vill endilega að sem allra flestir átti sig á trúleysi nútímas og því trúarugli sem einkennir flesta. Hann vill bjarga okkur. Hvernig vilt þú svara kalli frelsarans? Það er alls ekki eins og hann sé að leita að þér, eins og hann viti ekki hvar þau sé að finna. Nei, alls ekki. Hann veit allt þig. Hann er nefnilega að bjóða þér í þessum orðum að meðtaka síðasta náðarboð hans. Því að senn er náðartími drottins til handa jarðarbúum á enda. Er þér virkilega alvara með því að gera ekkert með þetta kall drottins til þín? Mundu, að hika er sama og að tapa. Að gera ekkert leiðir til glötunar. Að tileinka sér hlutleysi endar með ósköpum fyrir þig. Enda segir Jesús Kristus sjálfur þessi alvarlegu orð sem ég nú les í Matteusarguðspjalli í 12. kafla og 30. versi. Hver sem er ekki með mér er á móti mér. Og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Svo hvað vilt þú gera? Hvar ertu staddur? Eða hvar ert þú stödd gagnvart slíku boði drottins? Sjáu hve mikla áherslu drottin leggur á það við okkur að við notum tækifæri á meðan náðartíminn enn varir, áður en það verður of seint. Við lesum hvatningu Páls postula í öðru Korintubréfi 7. kafla og það segir í 1. 2 versunum: Sem samverkamenn hans áminnu vér yður einni, að þér látið ekki ná Guðs sem þér hafið þegið verða til einskis. Hann segir: Á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig og á hjálpræðisdegi hjálpaði ég þér. Nú er hagkvæm tíð, nú er hjálpræðis dagur, tilvitnun endar. Á meðan heldur drottin áfram að spyrja þig: Hvar ertu? Og hvað ertu að gera hér? Ef til vill ætti ég líka að varpa fram eftirfarandi spurningu til hlustenda minna: Hvar viljið þið vera alla eilífð? Það er til lítill sálmur eftir Elínborgu Guðmundsdóttur sem ég hefi oft sungið og sem mér þykir mjög vænt enda talar hann afar sterkt til mín. Hann er á þessa leið: Betur til Jesu, þú beinast allt huga og sál. Er þú sérð hans dýrð, mun þér finnast fátt hið fánýta veraldar prjál. Hærra til Jesu, þú hefja skalt jarðbundna önd.
þar til sérðu hann og hann sýnir þér inn í sólróðin framtíðar lönd. Góðir hlustendur, þetta er það sem við megum til með að gera meira af og það á hverju degi lífs okkar, að beina sjónum okkar til Jesu Krists. Þegar við hugleiðum allt það sem Guð hefur gert fyrir okkur og þegar við beinum sjónum okkar til Jesu Krists, okkar undursamlega frelsara, þá þarf drottinn alls ekki að spurja okkur hvar við séum eða hvað við séum að gera hverju sinni. Hann veit hvort sem er allt um okkur. En þegar hann þarf að ávarpa okkur með slíkum spurningum, þá er það til þess að vekja okkur til umhugsunar um okkar eigið andlega ástand. Hann vill umfram allt vekja okkur upp af andvaraleysi okkar. Þó að þú gleymir öllu öðru, þá hvetja þig til þess að minnast þess að drottinn, þinn vinur og frelsari, ávarpa þig í dag með þessum orðum. Hvar ertu? Hvað ert þú að gera hér? Hvernig svarað þú slíkum spurningum drottins? Já, hvar ertu?

að helga smávegis af sjálfum sér með því að gera allt mögulegt endar með því að þú helgar mjög mikið af sjálfum þér í ekki neitt. Drottinn segir í Predikarinu 9. kafla og 10. versi: Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftum þínum, gjör þú það.

Í ritningunni stendur Nafn hans skal kalla undraráðgjafi Guðhetja, eilíðarfaðir, friðarhöfðingi Ekki hjálpbræðið í neinum öðrum Og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss Fyrir því hefur á Guð haft úr hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni æðra til þess að fyrir nafnið Jesú skuli hvert knýja beigja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sérhver tunga játa Guðu föður til dýrðar Jesús Kristur

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Hvar eru boðorðin 10? Einhver kom að máli við mig nýlega og spurði hvort hægt væri að rekja sögu boðorðana 10 og feril þeirra í meðhöndlun manna. Einni fólst í spurningunni er hvar þau væru núna eða hvort einhver vissi hvar þau væru geymd. Munu menn einhvern tíma aftur fá að sjá boðorðin 10 er spurning sem líka heyrist öðru hverju. Við skulum rekja sögu boðorðana 10 stórum dráttum eins og okkur unnta að kannast líkt út frá Biblíunni. Og áður en við ljúkum athugun okkar að þessu sinni, munum við geta komist að raunum það hvað Guð áform að gera í lok tímana til þess að kynna og upphefja þessar meginreglur himinsins með boðorðin 10. Við skulum lesa nokkrar yfirlýsingar drottins varðandi þessi boðorð hans og við byrjum á annari Mósebók, 19. kafla, og ég les frá 3. versi. Gekk Móse þá upp til Guðs og kallaði drottinn til hans af fjallinu og sagði Svo skalt þú segja Jakobs niðjum og kunngjöra Ísraelsmönnum. Nú ef þér hlýðið minni röddu grandgæfilega og haldið minn sáttmála, þá skulu þér vera mín eiginleg eign umfram allar þjóðir. Því að jörðin mín og þér skulu vera mér prestaríki og heilagu líður. Þetta eru þau orð sem þú skalt flytja Ísraelsmönnum og tilvitnu líkur hér. Þegar við lesum síðan 8. versi sjáum við hver viðbrögð Ísraelsmanna voru við þessu sáttmáls tilboði Guðs til þeirra. Þar segir þetta. Þá svaraði allur líðurinn einu munni og sagði Vér viljum gjöra allt það sem drottinn býður til vinnun endar. Þessi atburður við sína í fjallið gerðist fyrir það bil 3400 árum eða 1400 árum áður en Kristur fættist í Betlehem. Margir telja að boðorðin 10 hafi fyrst verið kunngjörð mönnu þarna í eyðimörkinni. En þegar við lesum frásögn Biblíunar af Abraham sem lifði líklega 400-500 árum áður en Móse tók við boðorðunum úr hendi drottins, þá kemur í ljós að Abraham reyndist Guði trúfastur hvað það snertir að hafa boðorð hans í heiðri. Svo þau voru til. Við skulum lesa næst í fyrstu Mósebók 26. kafla frá öðru vessi þar sem Guð ávarpar Ísak, son Abrahams. Þar segir Og drottinn birtist honum og mælti, far þú ekki til Egyptalands, verð þú kyrr í því landi sem ég segi þér. Dvel þú hríð í þessu landi og ég mun vera með þér og blessa þig, því að þér og niðjum þínum mun ég gefa öll þessi lönd og ég mun halda þann eið sem ég sór Abraham föður þínum. Og ég mun margfalda niðja þína sem stjörnur himinsins og gefa niðjum þínum öll þessi lönd. Og af þínu afkvæmi skulu allar þjóðir á jörðinni í blessun hljóta. Af því að Abraham hlíti minni röddu og varðveitti boðorð mín, skipani mínar, ákvæði og lög. Tilvitnu líkur. Þessi yfirlýsing Guðs sýnir ótvírætt að boðorðin voru bæði til og vel kunn á meðal manna löngu áður en Guð kynntu þau sérstaklega fyrir Ísraelsmönnum á Sínaí fjalli. En við skulum lesa meira það sem gerðist á Sínaí fjalli og við kemur boðorðinu 10. Við lesum næst í annari Mósebók 24. kafla og 12. versi. Drottinn sagði við Móse, stíg upp á fjalli til mín og dvel þar og skal ég fá þér steintöflur og lögmálið og boðorðin ég hefi skrifað til þess að þú kennir þeim. En fremur segir í annari Mósebók 31. kafla og 18. versi. Þegar drottinn hafði lokið viðræðunum við Móse á Sínaí fjalli, fékk hann honum tvær sáttmálstöflur, steintöflur, ritaðar með fingri í Guðs tilvitni líkur. Mikilvægi boðorða Guðs eru augljós af marg endurteknum áherslum drottins á þau í samskiptum hans við Ísraelsmenn. Sjáu til dæmis þetta sem við lesum í Jesaja, fyrsta kafla og átjánda vesi. En Jesaja var uppi 700 árum fyrir fæðingu Jesu Krists. Hann segir, komið, eigumst lög við, segir drottinn. Þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull og tilvitnun líkur. En hverfum enn lengra aftur í tíman, til þess tíma þegar Ísraelsmenn höfðu komið sér vel fyrir í fyrirheitna landinu, sem þeir hertóku 1300 til 1400 árum fyrir fæðingu Jesu Krists. Frá þeim tíma og þar til Salomon hafði reist hið veglega og varalega musteri í Jerusalem 300 til 400 árum síðar, var sáttmálsörkin með boðorðatöflunum í geymt í tjaldi og var á tímabili á flækingi frá einum stað til annars vegna óróa í landinu. Ekki síst þegar Filistar herjuðu á Ísrael. Eitt sinn á þeim tíma, þegar Elí var prestur og spámaði Guðs og þegar Ísraelsmenn biðu ósigur fyrir Filistum, gerðust þeir atburði sem við lesum næstum í fyrri Samúelsbók, fjórða kafla, og ég les þar þriðja og fjórða vessi. Og er líðurinn kom aftur í herbúðirnar, þá sögðu öldungar Ísraels, Hví hefur drottinn látið oss bíða ósigur í dag fyrir Filistum? Við skulum sækja sáttmálsör drottins til Síló og þegar hún er komin hér meðalvor mun hún frelsa oss af hendi óvinavorra. Þá sendi líðurinn menn til Síló og þeir tóku þaðan sáttmálsör drottins allsherjar, hans sem situr uppi yfir kerúbunum. Báðir synir Elí, þeir Hofni og Pínehas, fóru með sáttmálsörk Guðs. Svo lesum við í 10. og 11. vessi í sama kafla. Og Filistar börðust og Ísrael hafði ósigur og þeir flýðu hver heim til sín og mannfalli varð mjög mikið. Féllu af Ísrael 30.000 fótgangandi manna og Guðs örk var tekin og báðir synir Elí, þeir Hofni og Pínehas létu lífið tilvitni líkur. Í framhaldi af þessum atburðu segir í 5. kafla frá afskiptu Guðs af skurgoðadýrkun Filistana þegar sáttmálsörki var geymd í musteri Dagons en hann var það skurgoð sem Filistar dýrkuðu. Þar segir þetta Filistar höfðu tekið Guðs örk og flutt hana frá Ebenezer til Astót. Nú tóku þeir Guðs örk og fluttu hana í musteri Dagons og settu hana við hliðina á Dagon. En er Astót menn risu árla morgunin eftir sjá, þá lá Dagon á grúfu á gólfunu fyrir framan örk drottins. Tóku þeir þá Dagon og settu hann aftur á sinn stað og þeir risu árla um morgunin daginn eftir og sjá, þá lá Dagon á grúfu á gólfunu fyrir framan örk drottins. Höfuð Dagons og báðar hendur voru brotnar af honum og lágu á þröskuldinum og bólurinn einn var eftir af Dagon. Fyrir því stíga prestar Dagons og allir þeir sem ganga inn í musteri Dagons ekki á þröskuld Dagons í Astót og helst það enn í dag. Við lesum áfram. Hönd drottins lá þungt á Astótmönnum. Hann skeldi þá og sló þá með kýlum bæði Astót og héraðið umhverfis. En þegar Astót búar sáu að þetta var þannig, þá sögðu þeir, örk Ísraels Guðs, skal eigi lengur hjá oss vera, því að hörður hönd hans á oss og á Dagon Guði vorum. Þá gjörðu þeir út sendimenn og söfnuðu saman öllum höfðingjum Filista til sín og sögðu, Hvað eigum við að gjöra við örk Ísraels Guðs? Þeir sögðu, flytja skal örk Ísraels Guðs til Gat og þeir fluttu örk Ísraels Guðs þangað. En eftir að þeir höfðu flutt hana þangað, þá kom hönd drottins yfir borgina með feikna mikilli skelfingu. Hann sló borgarbúa bæði smáa og stóra svo að kýli brutust út þá. Svo lesum við frá tíunda vessi. Þá sendu þeir Guðs örk til Ekron, en er Guðs örk kom til Ekron, þá kveinuðu Ekroningar og sögðu, þeir hafa flutt til mín örk Ísraels Guðs til þess að deyða mig og fólk mitt. Þá gjörðu þeir út sendimenn og söfnuðu saman öllum höfðingu Filista og sögðu, sendið burt örk Ísraels Guðs, svo hún komist á sinn stað og deyði mig ekki og fólk mitt. Því að dauðans angist hafði gripið alla borgina. Hönd Guðs láð þar mjög þungt á. Þeir menn sem eigi dóu urðu slegnir kýlum og kvein borgarinnar stíð upp til himins, tilvitnu líkur. En svo lesum við áfram í sjötta kaflanum í fyrri Samuels bók, það eru fyrstu vessin, það segir Örk drottins var sjö mánuði í Filistalandi. Og Filistar kölluðu prestana og spásagnamennina og sögðu. Hvað eigum við að gjöra við örk drottins? Segið oss til hvernig við eigum að senda hana heim á sinn stað. Og menn gjörðu svo. Þeir tóku tvær kýr er kalvar gengu undir og beittu þeim fyrir vagnin. En kalvana byrðu þeir inni heima. Síðan settu þeir örk drottins á vagnin svo og kistilinn með gull músunum og kýla myndunum og kýrnar fóru beina leið til Bet-Semes þrættu þær brautina og bauluðu án afláts og viku hvorki til hægri né vinstri og höfðingjar Filista fóru á eftir þeim allta landamærum Bet-Semes Bet-Semes búar voru að hveiti uppskeru í dalnum Var þeim nú litið upp og sáu þeir örkina og urðu þeir fegnir að sjá hana. Og vagnin kom inn á akur Jósúa í Bet-Semes og nam þar staðar, en þar var stór steinn og þeir klufu viðin úr vagninum og fórnuðu kúnum í brennifórn drottni til handa. En levítarnir tóku örk drottis niður og kistileg sem hjá henni var og gullgripinni voru í. Og settu á stóra steinin. Og Bet-Semes búar fórnuðu brennifórnum og slátruðu slátufórnum á þeim degi drottni til handa. Og höfðingjar Filistana fimm sáu það og fóru þann sama dag aftur til Ekron. Þá lesum við næstum sáttmálsörkina í sjöunda kafla fyrri Samuelsbókar. Það segir Og íbúarnir í Kirjat Jerím komu og sóttu örk drottins og fluttu hana í hús Abinadabs á hæðinni og vígðu þeir Eliasar, son hans, til þess að gæta arkar drottins. Frá þeim degi örkin kom til Kirjat Jerím, leið langur tími og urðu það 20 ár. Þá sneri allt Ísraels hús sér til drottins. Hér enda þessi langa tilvinnu. Þá kemur Davíð konungur til skjálana og vildi koma sáttmálsörkinni nær endastað sínu. Í nánd við þann stað sem sonur hans Salomon myndi síðar reisa musterið á. Við lesum næst í fyrstu krónikubók, 13. kafla, það eru fyrstu 14 versin. Það segir, Davíð ráðgæðist við 1000 höfðingjana og við 100 höfðingjana, við alla höfðingjana. Og Davíð mælti við Ísraels söfnuð. Ef yður líkar svo og virðist að vera komið frá drottni guðu vorum, þá skulum við senda til frænda vorra sem eftir eru orðnir í öllum héruðum Ísraels, svo og til prestana og levítana í borgunum með beitilöndunum er að þeir liggja og skulum þeir safnast til vor. Skulum við sækja örk Guðsvors, því að á dögum Sáls höfum við ekki spurt hana. Svaraði þá allur söfnuður að svo skildi gjöra því að öllum líðinum leist þetta rétt vera. Kallaði þá Davíð saman allan Ísrael frá Síhór í Egyptalandi, allt þar til leið liggur til Hamat, til að flytja örk Guðs frá Kirjat Jerím. Og Davíð og allur Ísrael fór til Bala, til Kirjat Jerim sem í Júta til þess að flytja þaðan örk Guðs sem kennt við nafn drottins, hans sem situr uppi yfir kerúbunum. Og þeir óku örk drottins á nýjum vagni úr húsi Abinadabs og stýrðu þeir Ussa og Hajó vagninum. Og Davíð og allur Ísrael dansaði fyrir Guði af öllum mætti með söng, gýjum, hörpum, bumbum, skálabumbum og lúðrum. Og komið var að þreski velli Kítons, rétti Ussa út höndina til þess að grípa í örkina því að slakað hafði verið á taumhaldinu við agneitin. Þá upptendraðist reiði drottins gegn Ussa og hann laust hann þar af því að hann hafði gripið hendi sinn í örkina og dó hann þar fyrir augliti Guðs. En Davíð féll það þungt að drottin hafði lostið Ussa svo hart og hefur þessi staður verið nefndur Peres Ussa allt fram á þennan dag. Davíð var hræddur við Guð á þeim degi og sagði, hvernig má ég þá flytja örk Guðs til mín? Og Davíð flutti ekki örkina til sín í Davíðsborg. Heldur sneri hann með hana til hús Óbeðs Edoms í Gat. Og örk Guðs var 3 mánuði í húsi Óbeð Edoms í húsi hans. Og drottinn blessaði hús Óbeð Edoms og allt það hans var, tilvitnun líkur. Það athyglisvert að þeir sem hugsuðu vel sáttmálsörkina og báru virðingu fyrir þessari stjórnaskrá Guðsríki sem boðarinn 10 í rauninni eru, þeim vegnaði vel og Guð blessaði þetta fólk ríkulega. En nú skulum við sjá hvað segir í fyrri krónikubók 15. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu 3 versin. Davíð byggði hús handa sér í Davíðsborg og hann bjó stað handa örk Guðs og reisti tjald fyrir hana. Þá sagði Davíð, enginn má bera örk Guðs nema levítarnir því að þá hefur drottinn valið til þess að bera örk Guðs og til þess að þjóna sér að eilífu. Síðan stemdi Davíð öllum Ísrael saman til Jerusalem til þess að flytja örk drottins á sinn stað. Þann hann hafði búið handa henni til vinnun endar. Þá segir í 16. kaflanum 1. versi og þeir fluttu örk Guðs inn og settu hana í tjaldið sem Davíð hafði reisa látið yfir hana og þeir færðu brennifórnir og heillafórnir. Og í 4. versi segir þetta. Davíð setti menn af levítum til þess að gegna þjónustu frammi fyrir örk drottins og til þess að tygna, lofa og vegsama drottin Guð Ísraels, tilvitnu líkur. Þá tók Davíð til við að undirbúa það að musterið yrði reist, eins og lesa má í 22. kafla í 1. krónikubók. En þar sem hann hafði útelt blóði annara manna, vildi Guð ekki að hann reisti sjálft musterið, heldur sonur hans Salomon. Hins vegar mátti Davíð sjá allan undirbúningin. Eftir daga Davíðs hófst Salomon handa við að reisa musterið í Jerusalem eftir að hann komst til valda það bil 1000 árum fyrir fæðingu Jesu Krists. Næstu 400 árin eða svo var sáttmálsörkin með boðorðunum 10 geymd í hinu allra helgasta í musterinu eða þar til að Nebukadnessar konungur í Babylon lét eyðileggja borgina árið 587 fyrir Krist vegna marg endurtekina uppreisna og óþróa Ísraels konunga. Þá brann musterið og var gjörsamlega eyðilagt. Þegar þjónar Guðs störfuðu við musterið sáu hver stemdi með umsátri Babyloníumanna þá tóku þeir kistuna með boðorðunum í og földu hana svo vel að hún hefur ekki komið fyrir almanna sjónir síðan. Sumir telja að hún sé geymd á öruggu felustað í neðanjarðargöngum undir Jerusalemborg. En boðorðin 10 eiga enn eftir að koma við sögu í atburðarás mannkynssögunnar. Í lok tímana mun Guð opinbera þessa stjórnaskrá Guðs ríkis á mjög dramatískan hátt eða eins og því lýst í opinberunarbókinni í 11. kafla þar sem við skulum lesa frá 18. versi um aðdragandana því að Jesus Kristur kemur til jarðar og sáttmálsörkin kemur þar við sögu. Við lesum. Heiðingjarnir reiddust, en reiði þín kom. Sá tími er dauðir skulu dæmdir verða og tíminn til að gefa laun þjónum þínum, spámennunum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Og musteri Guðs opnaðist það sem á himni er og sáttmálsörk hans birtist í musteri hans og eldingar komu og dunur og þrumur og landskjálfti og hagl mikið, tilvitni líkur. Þannig sýnir Guð hvern hug hann ber til boðorðana. Jesús hafði margt að segja boðorðin 10 sem spámenn Biblíuna kölluði ýmist lög Guðs, lögmál Guðs eða boðorð Guðs. Sjáu hvað hann sagði í fjallræðu sinni, þar að segja í Matteusa Guðspjalli í 5. kafla þar sem við lesum vers 17-19. Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið eða spámennina. Ég kom ekki til að afnema, heldur uppfylla. Sannlega segja yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu, uns allt komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki, en sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki. Svo segir Jóhannes Guðspjalli 14. kafla og 15. versi þar sem að Jesús ávarpar alla og segir Ef þér elski mig, munu þér halda að boðorð mín, tilvitni líkur. Það augljóst af öllum afskiptu Guðs af þessum 10 meginreglum himinsins að hann vill að menn læri að bera mikla virðingu fyrir þeim. Hann þráir að við lærum að elska þessar meginreglur, eitthvað líkt því sem sálmaskáldið Davíð konungur gerði. Við komumst að raunum hver viðhorf hans voru gagnvart boðorðunum 10 þegar við lesum sálmana, fyrsta kafla, fyrstu 2 versin. Þar segir sálmaskáldið. Sæll er sá maður er fyrir eigi að ráðum óguðleira, eigi gengur á vegi syndaranna, og eigi situr í hópi þeirra er hafa Guð að háði, heldur hefur yndi af lögmáli drottins og hugleiðir lögmál hans dag og nótt, tilvitni líkur. Allir þeir sem elska drottin Jesu Krist og þykja náð hans og fyrirgefningu fyrir syndi þeirra munu læra að meta meginreglur himinsins að verðleikum. Það eru þessir sem verða þegnar í ríki drottins alla eilíð.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Tuttugasti kafli. Drottinn mælti öll þessi orð. Ég er drottinn guðinn sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Þú skalt hvorki gera þig líkneski né neina eftirlíkingu af því sem er á himnum uppi eða því sem er á jörðu niðri eða í hafinu undir jörðinni. Þú skalt hvorki falla fram fyrir þeim né dýrka þau því að ég, drottinn guðinn, er vandlátur guð og refsa niðjum í þriðja og fjórða lið fyrir sekt feðra þeirra sem hata mig en sýni kærleika þúsundum þeirra sem elska mig og halda boð mín. Þú skalt ekki leggja nafn drottins guðs þíns við hégóma. Því að drottinn mun ekki láta þeim óhent sem leggur nafn hans við hégóma. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Þú skalt vinna sex daga og sinna öllum verkum þínum. En sjöundi dagurinn er hvíldardagur drottins, guðs þíns. Þá skaltu ekkert verk vinna, hvorki þú sjálfur né sonur þinn eða dóttir, þræll þinn né ambátt eða skepnur þínar eða aðkomu maðurinn sem fær að búa innan borgar hliða þinna. Því að á sex dögum gerði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í því er en hvíldist sjöunda daginn. Þess vegna blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Heiðra föður þinn og móður, svo þú verðir langlífur í landinu sem drottinn guðinn gefur þér. Þú skalt ekki morð fremja. Þú skalt ekki drýja hór. Þú skalt ekki stela. Þú skalt ekki bera ljúvitni gegn náunga þínum. Þú skalt ekki girnast hús náunga þíns, þú skalt ekki girnast konu náunga þíns, þrælans eða ambátt, uxa hans eða asna eða nokkuð það sem náungi þinn á. Allt fólkið sá og heyrði þrumurnar, eldingaleftrin, hornablásturinn og rjúkandi fjallið. Þegar fólkið sá þetta skalf það að ótta og stóð langt frá. Fólkið sagði við Móse, tala þú við okkur og við munum hlýða, en lát Guð ekki tala við okkur svo að við deyjum ekki. Móse sagði við fólkið, óttist ekki. Guð er kominn til að reyna ykkur til þess að ótti hann sé ykkur fyrir augum og þið syndgið ekki. Fólki stóð langt frá en Móse nálgaðist skísortan þar sem Guð var. Drottinn sagði við Móse. Svo skaltu segja við Ísraelsmenn. Þið hafið sjálfir séð að ég talaði við ykkur frá himni. Þið skuluð ekki gera ykkur guði úr silfri og þið skuluð ekki gera ykkur guði úr gulli. Þú skalt gera mér altar úr mold og á því skaltu slátra brennifórnum þínum og heillafórnum sauðfé þínu og nautum. Á hverjum þeim stað þar sem ég læt nefna nafn mitt mun ég koma til þín og blessa þig. En viljir þú gera mér altari úr grjóti, skaltu ekki hlaða það úr tilhögnum steinum. Ef þú vinnur þá með mittli, vanhelgaru þá. Þú skalt ekki ganga upp þrep að altari mínu svo að blygðun þín verði þar ekki ber.

0: Að lesa orð Jesu Krists. Hinn frægi vísindamaður Isaac Newton svaraði því hvernig ætti að lesa orð Krists á þessa leið. Við eigum ekki að lesa guðspjöllin eins og lögmaður les erfðaskrá, heldur eins og erfingin sjálfur myndi lesa hana. Það sagt Isaac Newton að hann hafi aldrei nefnt svo nafn Jesu Krists, að ekki hafi komið í huga hans djúp lotning fyrir frelsaranum. Ekkert sárnaði honum meira en það ef einhver talaði virðingarleysi kristna trú. Í bréfum sínum sýndi hann stöðugt hver allt sköpunarverkið sé óhreikjandi vitnisburður gæsku Guðs og speki. Í höfuðriti sínu segir hann berum orðum að það sé rita til þess að menn skuli fyrir þann vitnisburð trúa á almáttugan Guð, skapara himins og jarðar. Og þó svo að Isaac Newton væri manna vitrastur, þá miklaðast hann ekki af því. Skömmu fyrir andlátt sitt skrifaði hann þessi orð. Ég veit ekki hvernig heimurinn lítur á mig og starf mitt, en sjálfum finnst mér ég hafa verið eins og barn sem að leika sér í fjörunni. Ég fann ef til vill fegur í stein eða snotrar í skel en meðbræður mínir, en fyrir fram að mig lá þó hið takmarkalausa úthaf sannleikans ókannað. Í Sálmi 33:6 segir: Fyrir orð Drottins voru himnarnir gjörðir og öll þeirra prýði fyrir anda munns hans. Hann safnaði vatni hafsins sem í belg og lét straumana í forðabúr. Himnarnir segja frá Guðs styrð og festingin kunngjörir verkin hans handa. Hver dagurinn kennir öðrum, hver nóttin boðar annari speki. Engin ræða, engin orð, ekkert, heyrist raust þeirra. Og þó fer hljómur þeirra alla jörðina og orð þeirra ná til endimarka heimsins.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
3: Já, vinir, það svona næstuð eins og manni finnst maður ekki geta prédika bara eftir þetta vídeo. Þetta hérna heil prédikun út af fyrir sig, vá. En hérna, kannski samt, svolítið mikið tengt því sem ég ætla að tala í dag, því að eins og karlmenni voru að upplifa hér í vikunni, þeir voru að hlusta á boðskap átta hamingju leiðir og það má segja að þetta sem ég ætla að tala í dag sé einfaldlega ein af þessum hamingju leiðum, allavega sem ég hef uppgötvað og hef fundið svona úr biblíunni og það varðar hugsanir okkar. Og veit að í biblíunni heilmikið talað hugsanir og oft talað hugrenningar hjartans í biblíunni, þannig hjartað svona gjarnan tengt, beint við hugsanir okkar. Svona eins og það sem búi í hug okkar, búi einnig í hjart okkar og það mjög athyglisvert að skoða marga texta í biblíunni sem tala einmitt þetta í sömu setningu, hjarta og hugur, eða hugsanir og hjarta. Það þið munu finna marga texta sem tala þetta í sömu setningunni. En hugsanir okkar eru auðvitað mjög merkilegar því að gegnum hugsanir okkar má segja að líf fæðist og það líka athyglisvert að sjá hvað Biblían segir hugsanir okkar. Og í Sálmi 94 þá segir svo: Drottinn þekkir hugsanir mannanna eða mannsins að þær eru einber hégómi. Og ég segi nú bara úps, Já, Biblían segir að hugsanir okkar séu einungis hégómi og þá kannski spyr maður hvað hégómi Og ég reyndar kíkt upp í enskri orðabók og þar hégómi skilgreindu svona stórfenglegt stolt vegna útlits, hæfileika eða afreka. Að það sé hégómi. Og það svolítið athyglisvert, finnst ykkur ekki, að þetta það sem Biblían eða Guð segir okkur að hugsanir okkar snúist einungis Að þær séu hégómlegar og þær séu á þennan vegin. Að Guð skuli finnast það hugsanir okkar finnst mér svolítið merkilegt og þessi virði að gefa gaumað. Og þegar að maður hugsa svona það, þá eiginlega finnst maður þetta bara alveg rétt. En maður getur verið svona litið sjálfan sér nokkur svona sanngjörnum augum. En hvað erum við að gera svo sem alla aðra daga en að reyna í mitt að sanna okkur? Alveg svo, eins og ég var að skýra hérna frá hvað hégómi þýtti. Mörg okkar vilja samt kannski alls ekki viðurkenna að svo sé, að við séum í þessari hugsun alla daga, en orðguð segir að þannig séu hugsanir okkar, hégómi. Og ég hef nefnilega verið að stúdera þetta með hugsanir mannana. Hvernig raun við hugsum, því að satt að segja, þá vil ég hugsa hugsanir, ég vil hugsa hugsanir sem eru líkar hugsunum Guðs og það ætti auðvitað að vera takmark okkar kristina manna að reyna hugsa svo Guð, hugsa svo Jesu. En er það ekki með það sem við þurfum að fara að hugsa Hvernig eru hugsanir okkar og hvernig er grunnur hugsan okkar? En svo segi Guð þettum hugsanir sínar og sjáði núna hvernig hugsanir hans eru ólíkar okkar hugsunum. Já, mínar hugsanir eru ekki yðar hugsanir og yðar vegir ekki mínir vegir, segir drottinn. Heldur svo miklu sem himinin er hærri en jörðin, svo miklu hærri eru mínir vegir yðar vegum og mínar hugsanir yðar hugsunum. Og Davíð, hann segir þetta hugsanir Guðs, hversu mikil eru verk þín drottinn, harla djúpar hugsanir þínar. Það að finna í Salmi 92. Og það sem við sjáum úr þessum versum biblíunar það að mennirnir hafa hégómlegar hugsanir, en Guð hefur djúpar og háar hugsanir. Hugsanir okkar mannana virðast ekki vera á sama plani og Guðs. Og eiginlega það mjög skiljanlegt í ljósi þess að við erum syndug en ekki Guð. Hugsanir okkar eru litaðar af synd alla daga. En ekki hugsanir Guðs, þær eru ekki litaðar af synd. Í Matteusar Guðspjalli 9. kafla þá sagt frá lömuðum manni sem var færður til Jesú. Og Jesú sagði við hann, syndir þín eru fyrirgefnar. Og þar voru staddir nokkri fræðimenni kringum Jesú. Og þegar Jesú sagði þetta við lama mannin, syndir þín eru fyrirgefnar, þá sögðu þeir, hann guðlastar. En svo segir í Biblíunni að Jesús þekkti hugsanir þeirra og sagði, hví hugsi þér illt í hjörtum yðar? Og þarna kemur ein setningin eða eitt versið einmitt sem tengir hugsanir við hjörtu. Jesús gerði þetta. Hví hugsi þér illt í hjörtum yðar? Og ég hef einmitt verið að hugsa þetta og spyrja, af hverju hugsi við illt? Og illar hugsanir. Og þessi spurning Jesu á sannarlega rétt á sér. Hví hugsi þér illt í hjörtum yðar? Og mér langar til að við dveljum aðeins við þetta í dag. Því að ég held að hví hugsi þér illt í hjörtum yðar? Og mér langar til að við dveljum aðeins við þetta í dag. Því að ég held að Jesu

Og ég hef svo mikið verið að hugsa það í marga mánuði núna. Hvernig ég hugsa til annara og aðra. Og ég hef líka verið að vinna með það að neyða huga minn til þess að hugsa fallegar til annara. Ég veit ekki en ég finn sérstaka vellíðan þegar ég geri það. Og ég get sagt frá því á undanförnum árum, þá finnst mér Guð hafi verið að vinna sérstaklega í þessu í mér. Hafið þið fyndist slíkt, hafið þið raun að vera hugsað hversu mikill léttir það stundum þegar við losnum við það að hugsa illar hugsanir til annara. Bara þegar að Guð tekur það burt. Og þá ég ekki að tala að maður losni algjörlega við allar illar hugsanir. Heldur bara þegar ein hégómleg hugsun þegar við náum valdi yfir henni og náum að hugsa kannski eins og Guð, hátt. Og djúft og starra. Viti vinir, ég heila hef komist að því að hugsanir okkar til annara. Þegar þær eru illar, þá eru það heila okkar eigin hugsanir til okkar sjálfra. Það er samhengi milli hugsana okkar til okkar sjálfra og hugsana okkar til annara. Og Jesús spurði hví hugsið þér illt í hjörtum yðar. Og svarið að sjálfsögðu það að vegna þess að vera syndug. Og út frá syndinni þá hugsum við líka illa til okkar sjálfra. Ekki bara til annara, heldur til okkar líka. Það er ekki einungis syndin sem verkar til að særa aðra í líf okkar, heldur syndin særa okkur sjálf mest alla daga. Og vitið vinir að eitt af stærstu skemmdarverkum syndarinnar er hvernig við hugsun til okkar sjálfra allra daga. Þið sjáðu, syndin í okkur lætur okkur finna til skömmustu tilfinningar og vanmáttar. Lætur okkur finna þá tilfinningu að við séum ekki nóg, séum ekki nóg klár, nóg falleg, nóg góð, nóg hitt, nóg þetta. Syndin kemur því til leiðar að okkur finnst við löskuð. Og það er kannski allt í lagi að okkur líði þannig á stundum. En staðreyndin er svo að Jésús kom einmitt vegna þess að hann skilur hvað við erum að ganga í gegnum og hann vill endurreisa okkur. Hann vill ekki við burðumst með þessar hugsanir að við séum löskuð. Og svo spyr Jésú, hví hugsið þér illt í hjörtum yðar? Og ég get ekki annað en hugsað, já hvers vegna gerum við það? Ekki bara til annara, heldur mest megnis til okkar sjálfura. Viti vinir, ég held nefnilega stór partur af endurreisnar starfi Jesu í líf okkar, fari í gegnum hug okkar. Ásamt gjörðum auðvitað, það hugur og gjörður okkar vinna saman, en þetta byrjar allt hérna uppi. Og það byrjar á því hvernig þú hugsar sjálfa þig, sjálfan þig. Ég held að þessi komið nóg að því að kristni karlmenn og kristna konur hugsi illa til sín og rísi frekar upp í krafti fyrirgefningarinnar og fari að hugsa virkilega fallegar hugsanir sjálfa sig og aðra. Á dögunum las ég sögum mann sem, og þetta gerist fyrir nokkru, þetta sannsöguleg saga og þetta höfðaði ákallega til mín. Vegna þess að ég einmitt að læra þessa hluti svona í mínu persónlega lífi þessa myndir. Og þannig var mál með vexti að þessi maður var að gefa út bók svona jákvæðinni og svona andleg málefni. Og þar sem að hann að tala þetta við einhvern mann sem að þá segir þessi maður við hann eða hann kom einhverstað kynntist hann þessi manni og þessi maður segir hann, já, ég vil gefa út bókinu eina. Ég skal gera þessa bók að metsölu bók. Og þeir áttu fund saman og meðan þessum fundi stóð, þá þessi maður sem sagðist vilja gera bókina metsölu bók, þá talaði hann allan tíman sjálfan sig og hversu frábær hann væri og líka hversu hann ætlaði að gera þetta frábæri metsölu bók. Og manninu fann svo sem allt í lagi að þessi maður talaði svona flott sjálfan sig
og væri

svona stoltra sjálfan sér vegna þess að hann hugsa ég meina ef hann getur gert bókina mína metsölubók þá ætla ég ekkit að neitt að hugsa neitt það hvernig hann lætur talaði svona digur barkalega um sjálfan sig nema það að næsti fundur sem þeir áttu saman þá hittist þeir aftur og þessi maður hann segist aftur og hann ítreka það hversu mikið hann vilji koma bókinni sölu og gefa þessa bók út fyrir hann en þá tala hann hélt hann áfram að tala svona um sjálfan sig og hversu frábær og flottur og æðislegur hann væri nema hann byrja líka að gera nokkuð annað hann byrja að tala niður til mannsin sem gaf bókin út eða samti bókin og hann byrja að tala ekki bara niður til hans heldur hversu ömulegur hann væri í því að hafa engar hugmyndir bókina og hvernig hann ætti að koma inn á framför og svo framveist. Þannig að maðurinn sem að er höfundur bókarinnar, hann fór að hugsa sitt hvað. Jú, það var eitt að hlusta á mannin tala alla sína góðu kosti, en það var annað að þurfa að heyra allar þessar ljótu skoðanir hans á sér. Svo leiðis að hann fór að hugsa, hvað á ég að gera þessu máli? Og hann þurfti ekki að hugsa lengi. Það fyrsta sem kom upp í hugans var, mér langar aldrei hitta hennar mann aftur. Á hverju? Jú, að því að þessi maður hugsaði svo slæmar hugsanir hann. Og gaf honum allt þetta neikvæða. Svo hann gat ekki sér neitt tilgang í því að vera í kringum slíkt fólk. Sama hversu mikið kannski þessi maður hefði rétt fyrir sér að hann hefði engar hugmyndir hvernig hann ætti að koma bókinu á framfæri. Þið sjáuð að mér til dæmis hugsa til Satans sem óvinu Guðs og manna. Það getur vel verið til dæmis að Satan hafi á réttu að standa varðandi þig og líf þitt. Hversu ómöguleg manneska þú ert. Það getur vel verið. Ómöguleg eða ómögulegur. En veistu, það hreinlega skiptir ekki máli. Því að þegar þú hefur gefið Guði mistök þín, þá eina sem þú þarft að varast héðan í frá að láta neikvar illar hugsanir komin í kollinn þinn frá Satan. Og þess vegna þarft þú kannski að gera líkt og þessi maður taka stórar ákvarðanir og segja nei, þú þarft kannski að sneiða slíkt fólk eða sneiða slíkar hugsanir út úr þínu lífi. Þú getur nefnilega valið og það nefnilega málið að kristileg ganga snýst val á öllum tímum. En í raun og veru á ganga okkar að snúast hið góða, fagur og fullkomna. Og í flestum tilvikum þá það við okkur sjálf. Svo við þurfum að velja fyrir okkur sjálf. Við þurfum ekki einungis að velja hvernig við viljum hugsa, heldur einnig hvernig fólk í kringum okkur hvernig það hugsar. Við þurfum að velja hvaða fólk við viljum hafa í kringum okkur. Því að það mun hafa mikil áhrif á hvernig við hugsum okkur. Í postulasögunni 10. kaflanum segir frá reynslu Péturs og hugsunum hans annað fólk. Og mér langar bara að lesa fyrir ykkur allan 10. kaflan. Og það nefnilega þið þekki þetta sjálfsagt, þess að sögu mjög vel, en við skulum samt kannski reyna að koma auga eitthvað nýtt í inn í dag vegna þess að þessi saga, hún fjallar einmitt algjörlega það hvernig við hugsum til annara. Maður nokkur var í Sesaríu Kornelíus að nafni, hundraðshöfðingi í ítölsku hersveitinu. Hann var trúmaður og dýrkaði Guð og heimafólk hans allt. Gaf hann liðinu miklar ölmusur og var jafnan á bæn til Guðs. Dag einnum nón sá hann berlega í sín engil Guðs koma inn til sína sagði við hann Kornelíus. Hann starði á hann, varð óttaslegin og sagði, hvað það herra? Engillinn svaraði, bænir þínar og ölmusur eru stignar upp til Guðs og hann minnist þeirra, send þú nú menn til Joppi og lát sækja Símon okkur, kallast Pétur. Hann gistir hjá Símoni nokkrum sútara sem á hús við sjóin. Þegar engillinn sem talaði við hann var farin, kallaði hann á tvo heimamenn sína og Guðrækin Hermann, einn þeirra, honum voru handgengnir, sagði þeim frá öllu og sendi þá til Joppi. Og mér langar rétt að grípa hérninni. Þarna Kornelíus.
sem að trúði á Guð en hann var ekki þessi venjulegi trúmaður, ekki þessi gyðingur sem að átti svona átti vinsældum sem sagt, var ekki vinsælla meðal annara því að hann var hundrashöfðingi og þurfti að gegna sem sagt, sínu hers embætti en hann upplifir þessa reynslu með Guði og upplifir það að engill tala til hans og sjá hvað gerist næst þá að fara og sækja Símon Pétur daginn eftir þeir voru leiðin og nálgust bæinn gekk Pétur upp á hústakið hádegi til að biðjast fyrir kenda þá hungur svo vildi matast en meðan var verið að matreiða varð hann frá sér numinn sá himinin opin og hlut nokkurt koma niður líkan stórum dúki var hann látin síga til jarðar á fjórum skautum þar voru á allskins ferfætt dýr skriðtir jarðar svo fuglar himins og honum barst rödd slátra nú Pétur og et Pétur sagði nei drottinn engan veginn aldrei hef ég etið neitt vanheilagt né óhreint aftur barst honum rödd Eigi skalt þú kalla vanheilagt sem Guð hefur lýst hreint. Þetta gerist þrem sinnum og jafnskjótt var hluturinn uppnuminn til himins. Meðan Pétur var að reyna ráði hvað þessi sín ætti að merkja, höfðu sendimenn Kornelíus spurt uppi hús Símonar. Nú stóðu þeir fyrir dyrum úti og kölluðu, eða Símon sá er nefnist Pétur gestur hér. Og sjáði, Pétur hafði verið að hugsa, hvað þýðir þessi sín? Vegna þess að hans gyðingur, hann mátti ekki borða hvað sem og hann hugsa, hvað Guð að segja mér? Að ég bara slátra þessum óhreinu dýrum og borða þau? Nei! En Pétur var enn að hugsa sínina þegar andinn sagði við hann, menn eru að leita þín. Flýt þér nú ofan og far hygglust með þeim því að ég hef sent þá. Pétur gekk þá niður til mannana og sagði, ég sá sem þið leitið að, hvers vegna eru þér komnir hér? Þeir sögðu Kornelíus hundrashöfðingi, réttlátur maður og guðhræddur og orðsæll af allri gyðinga þjóð, fékk bendingu frá heilugum engli að senda eftir þér og fá því heim til sín og heyra hvað þú hefðir að flytja. Þá bauð hann þeim inn og lét á gista. Daginn eftir tók hann sig upp og fór með þeim og nokkri bræður frá Joppi með honum. Næsta dag komu þeir til Sesaríu. Kornelíus bjóst við þeim og hafði boðið til sín frændum og virta vinum. Þegar Pétur kom fór Kornelíus á móti honum, féll til fóta honum og veitti honum lotningu. Pétur reist hann upp og sagði stattu upp, ég maður sem þú. Og hann ræddi við hann og gekk inn og fann þar marga samankomna. Hann sagði við þá þér vitið að gyðingi bannað eiga samneti við annarar þjóðar mann eða koma til hans. En Guði við sínt mér að ég á engan að kalla vanheilaðan eða óhreinan. Fyrir því kom ég mótmælalaust. Eftir mér var sent. Og vinur mér, ég að hugsa til þess að þið sjáuð að Guð fyrir ekki manngrein álit. Hann vill ekki að þú hugsir illar hugsunni til annara. En veistu að það ekki bara sem tengist öðrum. Guð vill ekki að þú hugsir illar hugsunni heldur til sjálfrar þín eða sjálf þín. Okkur ber að tilenga okkur fallegar hugsanir okkur sjálf þrátt fyrir þegar við búum við það syndin herji á okkur. Það andinn sem vitnar að Guð búi hið innra. Þrátt fyrir að holdi alltaf að vinna mót okkur. En það má andinn í okkur ekki gefast upp. En þið sjáuð ef í hugu ykkar búa vondar hugsanir til ykkar sjálfra að vegna kannski allra mistakana eða alls þess sem ykkur texti ekki að gera eða alls þess sem að pirrar ykkur eða ykkur finnst ekki þið hafa haft tækifæri til að gera. Ef að þetta eru hugsanir sem þið bjóðu ykkur sjálfum upp á dagstaglega, þá eru þessar hugsanir líka til staðar fyrir aðra. Og hvers kyns trúar ganga það? Vitið þið nefnilega trú á Guði snýstum að hann fyrirgefi og geri alla hluti nýja. Og ég hef fundið það svo oft með sjálfa mig að þegar ég að tala illar hugsunni til annara, þá ég ekki að tala bara þessi sem ekki kjáni eða bjáni eða eitthvað svoleiðs. Heldur ég til dæmis að hugsa hugsunni eins og þessi svo langt frá Guði.
Rosalega þessi langt frá Guði. Ég hef hugsað svona hugsanir. En þessi saga í postulösunum, hún minni mig á það að ég á ekki að kalla vanheilagt eða óhreint það sem Guð hefur líst hreint. Og það einmitt það sama, ég held að það sé nákvæmlega sama hugsun, að ef ég næ ekki að hugsa þessa hugsunum sjálfa mig, að Guð hafi líst mig hreina, að þá ekki næ ekki að hugsa þessa hugsun til annara. Guð hefur sagt í orði sínu að hann sé dómarinn. Hinga til höfum við kannski hugsa það meira í ljósi þess að hann dæmir alla aðra. En hvað okkur sjálf? Ef Guð ætlar að vera dómarinn á efsta degi, þá megum við ekki heldur dæma okkur sjálf. Hann segir þú mátt ekki dæma aðra, þú mátt ekki heldur dæma þig. Svo hví hugsi þér illt í hjörtu með þar? Jú, vegna þess að þér hafið þegar fellt dóm yfir eitthvað sjálfum. Og það er dómur sem ætlaði Guði, það hans verk. Þannig segir Filippi bréfi 4:6, þeir ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskýriðar kunnar Guði með bæn og beðin og þakkar gjörð. Og friður Guðs, sem æðri öllum skilningi, menn varðveita kjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi. Það þegar að við meiri segja gerumst ekki hugsjúk vegna okkar sjálfra, að Guð gefur okkur hugsanir sem eru í Jesu Kristi. Þannig var það með annan mann sem að átti stóra fjölskyldu og þau voru frá Jamaica og sonur hans var að segja frá reynslunni af því að alast upp á því heimili. Og ég heyrði svona hans tala, vitnisburði hans, þegar hann sagði að faðirinn hefði hugsað illra til allra á heimilinu, bókstaflega. Hann hafði nefnilega skoðanir á öllum og þær voru ekki góðar. Í sjálfu sér má segja að faðirinn hugsaði einna verst til sinna eigin skyldmenna. Að lokum þegar börnin uxu grasi og þau voru svolítið mörg, þá var svo komið að hvert og eitt þeirra fór að heiman. En þau hefðu bara engan áhuga á því að koma í heimsókn eða eyða tíma með pappa. Þau fluttu hvert á fætur öðru yfir til Ameríku. Það sem nýtt líf, nýjar hugsanir og nýjar möguleikar, nýjar byrjanir gætu beðið þeirra. Sýst pappi þeirra sem hafði svo lengi takmarka líf þeirra, hann gat það ekki lengur. Með hugsunum sem urðu síðara orðum og þau heyrðu þetta hljóma stanslustu kolli sér, það verður aldrei neitt úr þér. Þú getur ekki þetta, þú getur ekki hitt. Ætlar að gera þetta? Að lokum flutti móðir þeirra einnig til barnana, faðirinn var orðin einn eftir með sínum eitruðu hugsunum. En það versta var að hann áttaði sig ekki á því að þetta voru í raun hugsanir hans sjálfan sig. Hugsanir hans sjálfan sig urðu að hugsunum hans börnin sín og alla aðra. Og Jesús spyr, hví hugsið þér illt í hjörtu með þar? Leiðir það til einhvers annars en sorgar, óhamingju eða dapurleika að hugsa illt? Svo af hverju leggjum við stund á slíkt? Já, hugsanir okkar skipta máli, bæði hvernig við hugsum okkur og aðra. Það skiptir líka máli hvernig aðri hugsum okkur. Þess vegna eigum við ekki að leifa þeim að vera í návist okkar ef þeir hugsa slæmar hugsanir til okkar. Við þurfum að gera allt til þess að bæta hugsanir okkar. Þannig verður lífið svo miklu meira þess virði. Og það sem meira að hugsanir okkar muni skapa veruleikan í kringum okkur. Hugsanir skapa næsta augnablik, bara núna næsta augnablik í lífi okkar. Hvort það verður jákvætt eða neikvætt. Hugsun þín svo máttug að hún getur bókstaflega gert tilveru þína annaðhvort ömurlega eða stórfenglega. Hvort velir þú að hugsa núverandi erfiðleika í lífi þínu sem dýrmæta kennslu eða þungan bakka að bera? Það undir þér komið, undir þínum hugsunum komið.
Hvort velur þú að ætla næstu mannesku alltaf versta eða hugsa alltaf besta til hennar? Það undir þér og þínum hugsunum komið. Sagt að hugsanir okkar hafi spámanlegt gildi. Á þann hátt að ef þú hugsar að einhver ætla svíkja þig, yfirgefa þig eða sé illa við þig, að þá verði það veruleik í lífi þínu. Vegna þess að gegnum hugsanir þínar, þá gefur þú frá þér vissa hegðun sem gerir að verkum að fólk fer að koma fram við þig, líkt og þú hugsar. En ef þú hugsar þvert á móti að fólki sé vel við þig og fólk svíki þig ekki og allt minni samverka þér til góðs, að þá mun það einnig hafa spámanlegt gildi. Trú og hugsanir eru svo nátengt fyrirbæri. Svo hvernig sem þú hugsar, trúir þú? Í vikunni var ég hlusta á viðtal þess úr þætti sem Oprah Winfrey var með og hún var að tala við vinkonu sína eða konu sem að hafði verið í þættinum hennar langt skeið einhvern tímann fyrir nokkrum árum síðan og þær voru að sættast vegna þess að þessi vinkonennar hún hafði sem sagt, það hafði orðið einhverju misklíða millir af því að hún hafði vilja taka einhverju annari vinnu frá öðru stóru sjónvars neti og þær voru að gera málin svona upp í beinni í sjónvarsal og ég tók eftir því og það var mjög einlægt viðtala milli þeirra og satt að segja svolítið svona athyglisvert, það ekki oft sem maður sér sko Oprah Winfrey er stundum með fólk í salnum sem er að gera upp málin sína milli en þarna var hún sjálf að gera upp málin við einhverja vinkonu sína eða konu sem vann mér náið með henni og Ég tók eftir því að öll þessi misklíð sem að var á milli þeirra, hún hafði allt að gera með hvernig þær hugsuðu. Því að vinkonan hennar, hún sagði við hana að hún hafði ekki trúað því að Oprah fundist eitthvað nóg mikið til sig. Nema Oprah segir þá við hana, já það var ekki það, ég trúði því að þú vildir ekki vera hérna og svo framvist. Þannig að hugsanir þeirra sköpuði veruleika sem var ekki veruleiki. Það var tilbúningur. Og úr þessu í raun að verðum að segja upphófst mikið svona sálarstríð og erfileikar og þessi kona sem fór síðan frá þættinum, hún var að tala lífsreynslu sína og hvernig allt hefði farið svona niður á viðum tíma. Allt vegna þess hvernig hún hugsaði. Já, vinir, ég heyrði einni annað viðtal við mann í vikunni sem sagði að við verðum að gæta þess að planta blómum í garð hugans því að við gerum það ekki, þá gerum við lítið annað en að reyta illgresi alla daga. Þið sjáu óvinni Guðs mun koma að næturlagi eins og Biblían segir og sá illgresi. Þessu illgresi er sáð í huga ykkar og minn Og úr huganum spretta allar illar gerðir. Og við munum þurfa að reyta illgresi svo munar, ég veit það. En viljum við ekki líka hafa eitthvað fallegt í garðinum okkar? Og það með Guðs hjálp að við tilengum okkur að hugsa fallegar. Bæðum okkur sjálf og aðra og þá tekur hugafar okkar og líf okkar stórfenglegum breytingum. Það skiptir máli hvernig þú hugsar til dæmis pólitíkusar, stjórnmálamenn. Það skiptir máli. Það skiptir máli hvernig þú hugsar búðarkonuna. Hvern sem það skiptir máli. Allar hugsanir þínar skipta máli. Svo leiðum Guð að móta hugsanir okkar. Svo að við fáum að hugsa líkt og Guð, hátt og djúpt. Mætti Guð blessa líf ykkar. Takk fyrir að hlusta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
2: Já, að bera sinn kross. Í Lúkasar Guðspjalli 14:27 segir Hver sem ber ekki sinn kross og fylgir mér getur ekki verið lærisveinn minn. Við sem viljum vera lærisveina Krist þurfum að bera okkar kross. Við þurfum að taka krossinn og bera hann því lífið ekki alltaf dans á rósum. Hver dagur hefur sínar áskoranir. Sjálf hef ég þurft að berjast við erfiðleika eins og allir aðrir. Takast á við sjálfa mig og lífið af ýmsum toga og hvort sem það af mannavöldum eða náttúru hamförum. Við þurfum að fylga Jesú og biðja hann að bera með okkur okkar byrðar. Ég gifti mig mjög ung, aðeins 18 ára gömul og var það búin að eignast eldri son minn. Lífi blasti við okkur, ungu hjónunum. Við fluttum út á land í lítið þorp út við ysta haf, þorp sem hann fættist í og ólst upp við og við byrjuðum strax að byggja okkur hús. Já, væntingarnar voru miklar, framtíðin var björt. Okkur leið vel. Hann ætlaði eignast bát og fiska mikið og þetta rættist og minn maður eignaði sinn bát. Var fiskin, fiskaði mikið og við eignuðist annað son og allt var gott. En ógæfan fór að færast yfir, hægt og rólega eins og þokan sem færist inn yfir landið. Smám saman var lífið erfitt vegna alls konar áfalla og ein þeirra var Bakkus sem tók völdin í alls konar aðstæðum. Hann tók völdin í sínar hendur. Í fyrstu var allt svo gaman og við fórum á sveitaböll í nágrenninu og allir skemmtu sér vel í fyrstu. En svo fór þetta að fara úr böndunum. Það var ekki nóg að fá sér vín á sveitaböllunum, nei. Það þurfti að rétta sig af næsta dag og svo næsta dag. Svona var þetta orðið mikið vandamál. Já, það var orðið mikið drykkja og með tímanum kom líka mikið ofbeldi líkamlegt og ekki síst andlegt. Bakkus var mættur í líf okkar með öllu sínum krafti og ílsku. Hann tók stjórnina í sínar hendur og smátt að smátt fór minn maður Fór minn andlegi heilsu að raka og ég var illa farin andlega. Ég vissi ekki mitt rjúkandi ráð. Ég var eins og strá í vindi. Ég forðaðist fólk og gekk með veggjum. Ef ég þurfti að fara úr húsi. Ég skammaðist mín og vildi ekki hitta neitt. Já, ég var andlega buguð og mér leið eins og allt var þetta mér að kenna. Ég fór að ásaka sjálfa mig fyrir ástandið og segja við sjálfa mig að ég hefði átt að gera hlutina á annan hátt. Segja eitthvað annað en ég sagði, þá hefði þetta ekkert gerst og svo framvegis. Ég forðaði stundum að svara símanum. Því óttaðist að fá vonda fréttir. En samt var trú mín ekki alveg dauð. Það var neysti í sál minni og hjarta. Einhvern veginn vissi ég að Guð væri ekki búin að yfirgefa mig. Guð gleymir engum. Ég bað til Guð svo ég kalla á hann að hjálpa mér okkur báðum og fjölskyldinni. Frá þessu ástandi, frá þessu valdi Satans. Og eins og ég oft sagt ykkur frá koma til mín. Og Jesu kom til mín og sagði trúðu Guðni, trúðu aðeins. Ég hafði átt mína trú frá unga aldri en á einhvern hátt. Átti ég ekki lengur ljósið, ég sá það ekki, fyrir eigin volæði, vesæld og vandamálum. Já, ég var full af sjálfsorgum og vanmætti. Ég upplega aðeins hefnun og fordómum frá fólki og samfélaginu ekki von og kærleika eins og maður þráir í þessu ástandi. Þá trú mín druknaði öllu þessu volaði, með fannst ég vera gleymd. Það var enga hjálp að fá. Það skipti sér heldur enginn af okkur. Það var engin félagsþjónusta, engin samhjálp, engin barnaverndarnefnd. Það var aðeins lögreglan sem kom þegar allt fór úr böndunum og tók manni minn og lét hann sofa úr sér í fangaklefa. Það var myrkur í dimmum heimi, það var myrkur í sáluminni og ljóðan skýsla uppsölum lýsir svo vel minni andlegu líðan og þrá eftir ljósinu. Þrá eftir kærleika, kærleika Jesú og kærleika manna. Þegar raunir þjaka mig, þróttur andast þínar, þegar ég aðeins þig, einn með sorgir mínar. Gef mér kærleik, gef mér trú. Gef mér skilning hér og nú. Ljúfi drottinn lýstu mér, svo lífsins vegi finni. Láttu að til ljós frá þér, ljóma í sálu minni. Já, ég vildi eignast ljós, ég vildi að ljósi ljómaði í sálu minni, ljós frá Guði. Því átti þrátt fyrir allt þessi litlu von. Það var smá vonanesti hjarta mér og óskum betra líf. Ekki bara fyrir mig og heldur fyrir okkur öll, manni minn og strákana mína sem lifiðu þetta og horfðu upp á þetta. Og ólustu við. Ég man að eldri strákurinn minn sagði mér seinna að hann hefði hvergi geta verið þegar pappi hans var að drekka, hvorki inni eða úti. Hann vildi fylgjast með ástandinu, en gat það ekki, hann gat ekki að horta upp á þetta. Já, ég þráði breytingar, vildi ekki trúa. Því að lífið ætti að vera svona erfitt. Ég kallaði Jesú og bað hann betra líf. Ég fór að taka smá skref í trúnni og með trúnni tók ég smá skref í að treysta sjálfri mér. Og orð Guðs varð að leiða ljósi í lífi mínu og lífsmins vegur varð betri, smátt og smátt. Því sjálfu Guð segir að ég sé einstök sérstakt eintak og undursamlega sköpu, eins og Davíð segir í Sálmi 139:14. Ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður, undursamlega eru verk þín. Það veit ég næsta vel. Hann segir að ég sé alveg sérstök og smíðuð af sjálfum Guði. Sköpuð í Jesu Kristi sem tók syndir mínar á sig. Og í Efesusabréfinu 2:10 segir, Vér erum smíð Guðs, skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrir búið. Til þess að vér skildum leggja stund á þau og Daniel segir í 12. kafla 13. versi, En þú gakk áfram til endalokana og þú munt hvílast og upprísa til að taka það þitt hlutskipti við enda dagana. Undursamlega fyrirheit, Guð hefur gefið mér hlutskipti á himnum, aðeins ef ég geng á hans vegum. Sjálfur Guð býður mér að vera með sér á himninum og hann býður mér hvíld, hvíld sem ég þráði svo mikið. Og í fyrsta Korinthubréfi 6:19-20 segir, Vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda? Sem íður er og þér hafið frá Guði. Og ekki eru þér eigin, þér eru verði keftir, vegsamið því Guð með líkama yðar. Hann sagði mér að gera vel við mig, gera vel við líkama minn, hugsa heilsuna. Guð gaf líf fyrir mig og hann fórnaði sínum eigin syni til að ég ætti von. Hann keypti mig dýru verði. Hann frelsaði mig frá syndum mínum og eigin hugarvíli og sjálfsvorkun og trú mín hélt áfram að vaxa og hann gaf mig kjark til að ganga áfram í trú. Eitt skref í einu. Og í Sálmi 18:37 versi segir Og þú gafst mér skjöld hjálpræðis þíns og hægri hönd þín studdi mig og lítilæti þitt gerði mig mikið. Þú rýndir til fyrir skrefi mínum og ökla mínu riðuðu ekki. Já, hann hjálpaði mér á göngunu við að takast á við sjálf á mig eitt skref í einu. Já, hann ruddi brautina til ljóssins og lífsins. Ég varð styrkari og styrkari og náði fótfestu. Sjálfstraust traustið óx eitt skref í einu. Og í Jóhannesi 15. kafla 14. til 16. vers segir Þér eru vini mínir ef þið gjöru það sem ég býði yður. Ég kalla yður ekki fram að þjóna því þjónninn veit ekki hvað herra hans gjörir en ég kalla yður vini því ég hef kunngert yður allt sem ég heyrði frá föður mínum. Þér hafið ekki útvalið mig heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt sem varir svo að faðurinn veiti yður sérhvart það sem þið byðum hann í mínu nafni. Jesús hefur boðið mér að vera vinur sinn því hann valdi mig. Hann valdi mig sjálfur og hann lofar að ég öðlist það sem ég byð hann í hans heilaga nafni. Og í Sálmi 103:12 segir svo langt sem austur er frá vestrunu, svo langt hefur hann fjarlægt afbrot vor frá oss. Þetta allt gerir Guð fyrir mig og segir ég sé einstök og sérstakt eintak. Ég sé elskuð, dýrmætt og hann segir ég sé sterk. Ég valin af Jesú og hann hefur tekið alla mína syndir á sig og hann hefur fyrirgefið mér. Þessari konu sem var eins og strá í vindi. Trú mín styrtist enn og ég komst að því smátt og smátt. Að ilska ekki rekin út með reiði eða illu. Já, ílska ekki rekin út með reiði eða ílsku eða frekju eða undirgefni. Hún aðeins rekin út með kærleika sem handleitur af sjálfum Guði og frelsaranum, Jesú og heilugum anda. Og í fyrra Korinthubréfi segir í 13. kafla 13. versi Lát ekki þið vonda sigra þig, en sigra þú illt með góðu. Hatur vinnur ekki bug á hatri, en kærleikurinn getur það og gerir. Kærleikurinn sem þolir allt og gæskuríkur, tekur á sig byrðar sem berst og þjáist, ábyrð sem berst og þjáist, særist og fellur fyrir málstað sinn, en rís á ný. Já, ég áttaði mig á að ég var ekki ein, ég átti sjálfan Guð á himnum. Ég átti Jesú og ég átti heilagan anda sem leiðbendi mér og mitt andlega líf var alltaf að batna. Ég var sterk, ég áttaði mig á að ég var ekki dómari í lífi annara og að ég stjórnaðist ekki af öðrum því ég gat varla stjórna sjálfum mér. Ég fór að slaka á og leyfa Guði að koma í líf mitt, opna hjarta mitt fyrir honum og heilagum anda hans. Ég var kærleiksríkari og skilningsríkari. Þegar þessi breyting á mér fór að koma fram í lífi mínu, þá einhvern hátt opnaði það augu mannsins míns að hann fór að átta sig að ástandi sínu og sjúkdómnum sínum og hann fór loks í meðferð. Lífi var betra, þrátt fyrir að það komi áföll og stór áföll. Það var tekist á við þau með Guðs hjálp. Maðurinn minn var trúaður þótt hann hafi stundum farið frá Guði og hallar sér að Bakkusi. Eða Satan sem er auðvitað alltaf illa í þessum heimi. Það sagt að öl sé innri maður, en ég segi öl sé annar maður. Annar maður sem tekur völdin þegar allt verður stjórnlaust. Annar maður sem sjálfur myrkra höfðinginn sem sjálfur myrkra höfðinginn og hann heitir Satan og hann situr fólk Guðs. Maðurinn minn orti mörg ljóð sem lýsa trú hans, trú á Guð og frelsar okkar Jesú Krist og með langar að lesa eitt lítið ljóð. Þegar leggst ég þreyttur hvíldar til, með þungan huga eftir langan dag og kveðja allar kaldar nætur vil og kannski fæ ég ró við sólalag. Ég vil að mínu viti það að vorið hef ég elskað marga stund og þó að hafi sturlun átt sér stað þá stefnin ég nú samt á drottins fund. Og til að skip mitt skríði réttan veg skerjótt haf sem að marga lund þá enn á mína vini vona ég að veiti þér mér lið á hættu stund því sá sem styður allra minnsta mann hjá mér far laun á himnum, segir hann. Hann kvatti þennan heimann á október 2018 með þeirri fullvissu að þegar hann vaknar aftur við endurkomu Krists þá verður hann boðin velkominn í ríki hans. Eldri sonur minn lést 6 mánuðum áður eða 21. apríl. Þarna var ég búin að missa bæði mann og son. Og við erum 2 eftir, hér og ég og yngri sonur minn. Ég samfærðum að við hittum þá báð á himnum þegar drottinn kemur og tekur okkur öll til sín, til þeirra heima á himnum sem hann hefur búið okkur. Í Jóhannesar guðspjalli 3:8 segir Vindurinn blæs þar sem hann vill og þú heyrir þýtt hans, samt veistu ekki hvaðan hann kemur niður hvert hann fer. Svo þann sem af andanum fæddur. Upprisa Krist gefur okkur von eilíft líf. Ljósið sigrar myrkrið. Lífið sigrar dauðan. Gefðu aldrei frá því vonina, vonina að ljósið lifi. Þrátt fyrir erfiðleika lífs míns og missi eldri svona míns og manns, missa hús í eldin með öllum eigum mínum og aftur tapa húsi, bát og fiskverkun vegna óheðarleika manna, þá trúi ég á sjálfum Guð sem hefur leitt mig í gegnum allt og gefið mér ljósi. Hann hefur leitt mig í gegnum lífsins ólgu sjó. Hann hefur gefið mér von og gleði óendanlega kærleika sínum. Hann hefur gefið mér betra líf, nýtt líf. Ástæðan fyrir ég að rifja allt þetta upp, þessa löngu, löngu liðnu daga í mínu lífi, að ég veit svo marga sem búa við ýmis konar erfileika í lífi sín í dag. Búa við ofbeldi af ýmsum toga, búa við fátækt. Það eru konur, menn og börn. Það eru margir einmanna og sorgmættir. Margir í sjálfsvígshugsunum. Margir í fjötrum fíknar. Margir eldri borgar eru svo einmana. Þeir hafa horft upp á eftir mörgum kveðja þennan heim, mökum og börnum og eiga orði fáa í lífi sínu sem hugsa til þeirra og koma til þeirra. Þeir eru jafnir gleymdir. Við getum læknað líkamlega sjúkdóma með lyfjum en ekkert læknar einsemd. Örvæntingu og vinaleysi nema kærleikurinn. Margir hér í heimi deyja af því þá skorti brauð en miklu fleiri deyja úr skorti á kærleika. Við þurfum enga sprengjur, engin vopn. Kærleikurinn er vopn okkar. Kærleikurinn til hinna holdsveiku, hinna öldruðu, hinna deyjandi, hinna lömuðu. Til allra þeirra sem eiga engan að og engin elskar. Þetta sagði móðir Teresa. Kunningi minn eitt sem haldin miklum spila og eiturlega fíkn, segir hann sér góður inn við beinið og vilji ekki neinum illt. Hann vilja öllum hjálpa, en það sé svo skrítið að þegar á móti blæs og illa fer og hann fer í fíknina, þá tekur hún völdin, þá ger hann allt til að róa sína líðan, allt til að komast í vímu og þá svíkur hann, stelur og lýgur. Þetta svakalegur heimur sem við lifum í. Og ég þekki vel hvernig vonleysi og úræðaleysi og kjarkleysi einmanaleiki heldur mann. Þegar myrkrið svart hvert sem maður lítur. Ég get líka vitnað og veit að þegar með blæs á glæðurnar í hjarta sér og leyfi Guði að koma stað og leyfi gleðinni að vaxa í hjörtum okkar, þá verður allt léttara. Jeremía 33:3 segir, kalla þú á mig og mun ég svara þér og kunngera þér mikla hluti og óskiljanlega. Er þú hefur eigið þekkt? Og Jeremía 1:19 segir, þótt þeir berjist gegn þér, þá munu þeir eigi yfirstíga þig, því ég með þér, þess að frelsa þig, og drottinn segir það. Það sama hvaða bardaga þú stendur frammi fyrir í lífi þínu. Guð lofar að standa með þér og frelsa þig ef þú treystir og trúir á björgun hans og frelsun. En við þurfum að kalla á hann, þurfum að biðja hann í einlægri trú og von. Að ganga með Jesu gefur okkur vissu að við erum sérstök og einstök. Við erum elsku, við erum frábær og við erum sterk. Og ekkur er fyrirgefið allar okkar syndir. En við þurfum að velja hann í líf okkar. Við skulum því vera glöð og ber okkur byrðar því við erum ekki ein því Jesú ber allt með okkur. Við skulum gleðjast í Guði. Gleðin kemur ekki bara fyrir okkur, ekki alltaf. Við þurfum að velja gleðina, velja að vera glöð og halda áfram að velja gleðina á hverjum einasta degi. Því eins og segir í ljóði Einars Benediktssonar, eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt. Davíð konungur sagði í Sálmi 126:3, Drottinn hefur gjört mikla hluti við oss. Við vorum glaðir. Við þurfum að vera þolinmóðir í bænum okkar. Því áætlun Guðs er svo miklu fullkomnari en okkar. Stundum biðjum við eitthvað og erum sorgmætt þegar við fáum það ekki, en ef við erum þolinmóð og gefistum ekki upp, þá gefur Guð okkur eitthvað miklu stærra en við hefðum getað ímyndað okkur. Treystu á tímasetningu hans og visku, því að þó það virðist vera að Guð heyri ekki, er það oftast vegna þess að hann er að skipuleggja eitthvað betra og stærra. Haltu trúnni og trúðu því að allt gerist af einhverju ástæðu. Guðs áætlun er svo miklu stærri en okkar og ég get vitnað það því að hann hefur blessað mig ríkulega. Já, við skulum vera glöð og biðja um blessun því að hann hefur svo mikil áform í lífi okkar. Hann er veit hvenær besti tíminn er fyrir okkur, því hann er mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur. En engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Hefur þú einhvern tímann heyrt þriðju komu Jesú? Flestir okkar þekkja fyrstu komu Jesú sem bars í Betlehem og við tölum oft aðra komu hans við endalokin. En þriðja koma, er það jafnvel í Biblíunni? Það kann að hljóma óvænt, en þegar við skoðum saman ýmis Biblíuvers eins og púsluspil, kemur upp ótrúleg mynd. Já, Jesú mun koma aftur í þriðja sinn. Við munum ferðast í gegnum ritninguna til að rekja alla atburði sem leiða til þriðju komu Krists. Fyrsta koma, Guð með okkur. Saga okkar hefst með fyrstu komu Jesú, oft kölluð fyrsta aðvendan. Aðvenda þýðir einfaldlega koma. Fyrir meira en 2000 árum fæddist Jesús sem auðmjótt barn í Betlehem. Biblían spáði þessari undraverðu fæðingu löngu áður en hún gerðist. Til dæmis minnir Matthíasar guðspjall okkur á spádóm í Gamla testamentinu: Sjá, mærin mun þungu verða og son ala, nafn hans mun vera Immanúel, sem þýðir Guð með okkur. Og vissulega, í Jesú kom Guð til að búa meðal mannkynsins. Ímyndið ykkur atburðarásina. Stjörnubjört nótt í kyrrlátum bæ. Unga móðurinn María heldur á nýfæddum syni sínum og skelfur á lotningu þegar englar boða gleði fréttirnar. Þetta var fyrsta koma Jesú til jarðar. Ekki með þrumum og hervaldi, heldur sem viðkvæmt barn sem ætla var að bjarga heiminum. Fyrsta koma hans snerist að Jesús lifði lífi sem einn af okkur, kenndi kærleika og sannleika og að lokum dó og reis upp til að endurleysa okkur. Þetta var upphafsatriði stórkostlegra sögu hjálpræði. Hvers vegna er þetta mikilvægt fyrir þriðju komu Jesú? Vegna þess að það setur sviðið. Fyrsta koma hans var lofar Guð sem uppfyllt var að hann myndi ryðja veg til að bjarga okkur. Það minnir okkur á að í hvert skipti sem Jesús kemur er það hluti af kærleiksríkri áætlun hans til að bjarga og endurreisa. Hafðu það í huga þegar við höldum áfram. Seinni koma Jesú, Jesús snýr aftur í dýrð. Spólum fram í tíman, síðari koma Jesú. Þetta er eitthvað sem flestir kristnir menn hafa heyrt Ólíkt fyrstu komu Jesú í kyrrlátu formi verður ómögulegt að missa af annari komu hans. Biblían lýsir henni sér dýrlegum, háværum og sigursælum atburði. Til dæmi segir í einu af bréfum Páls póstula: Því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs. Ímyndið ykkur himinin uppljómast af birtu, lúður hljóm óma allan heim og Jesú birtist sem sigursæll konungur með ótal englum. Hvað gerist þegar Jesús kemur í annað sinn? Ritningin heldur áfram: Og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munum vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu. Við skulum brjóta þetta niður í einföld orð. Allir trúaðir sem dóu, hinir dánu í Kristi, verða fyrst reistir upp til lífsins. Ímyndið ykkur grafir opnast og fólk sem lifnar við, ekki sem draugar, heldur í raunverulegum dýrlegum líkama. Ástvinir sem treystu á Jesú rísa upp og deyja aldrei aftur. Þá munu allir trúaðir sem eru enn á lífi á þeim tíma umbreytast og verða hrifnir upp. Þeir munu saminast innum upprisnu og saman verða þeir hrifnir upp til að mæta Jesú í loftinu. Það er eins og mikill endurfundur á himninum. Fjölskyldur og vinir saminast í gleðilegri hátíð umhverfis frelsara sinn. Það er mikilvægt að taka eftir hvar þessi fundur á sér stað. Í loftinu. Jesús safnar fylgjendur sínum upp á við frá jörðinni. Þessi smáatriði skipta máli því Jesús lendir ekki á jörðinni við síðari komu Jesú. Í staðinn tekur hann endurlaust fólk sitt með sér upp til himins. Þetta er gríðarlega björgunar aðgerð sem lyftir fólki upp úr heimi sem er orðin mjög spilltur. Hvað með þá sem ekki taka við Jesú, hina ógurlegu eða vantrúðu sem eru á lífi við síðari komu Jesú? Biblían segir líka eitthvað dramatist þá. Þá mun lögleysingin opinberast og honum mun drottinn Jesús tortíma og að engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína. Með öðrum orðum, birting Jesú í logandi dýrð verður banvæn fyrir hina ógulegu. Hugsuð þetta svona. Ef dýrðin væri skert ljós, þá eru þeir sem hafa snúið baki við Guði algjörlega í myrkri. Þegar ljós dýrðar Krist skín, getur myrkri ekki lifað af. Illu öflin og þeir sem halda fast við illskuna verður algjörlega útrýmt af hreinni birtu endurkomu. Illu öflin og þeir sem halda fast við illskuna verður algjörlega útrýmt af hreinni birtu

Allir hinir réttlátu eru farnir til heimins með Jesú og engir ranglátir eru eftir á lífi á jörðinni. Hinir óguðlegu á lífi farast við komu hans og hinir óguðlegu sem eru dánir hafa ekki verið reistir upp, svo þeir eru enn dauðir. Þetta er algjör brottflutningur fólk Guðs og algjör útrýming hinna óguðlegu að minnsta kosti tímabundið í dauða. Ímyndið ykkur afleiðingarnar, heimur gjörsamlega laus við mannslíf, borgir standa í rústum eftir umbyltinguna sem fylgir komu Krists. Is og þið daglegs lífs hefur þagnað. Engin maður er eftir til að slökkva ljós eða gefa gæludýr að éta. Þetta er óhugnaleg, hljóðlát pláneta. En sagan er ekki búin, ekki ennþá. Þetta er bara hlé í stóru frásögninni. Þögul jörð, þúsund ára fangelsi Satans. Hvað gerist næst þegar allir eru annarkvort teknir til himna eða dauðir? Biblían opinberar að það verði þúsund ára tímabil, oft kallað þúsund ára ríkið, strax eftir síðari komu Jesú. Á þessum tíma gerist eitthvað mjög áhugavert við Satan, djöfulinn, sem leiddi allan heiminn af við það. Opinberunarbókin kafli 20 dregur upp senuna. Jóhannes postuli segir í sín: Nú sá ég engil stíga niður á himni, hann hélt á lykli undirdjúpsins og stórum fjötri í hendi sér. Og hann tók drekann, þann gamla höggorm sem er djöfull og Satan, og batt hann 1000 ár. Hann kastaði honum í undirdjúpið og læsti og setti innsigli yfir svo að hann leiddi ekki fram að þjóðirnar afvega, allt til þess að fullnöðust 1000 árin. Við skulum skoða þetta með líkingu til að gera það skýrt. Undirdjúpið. Hér er ekki bókstaflegur staður. Það táknar eyðilega tóma jörð. Ímyndaði þér áður iðandi borg sem er nú tóm og sundurlaus eins og drauga borg eftir hörmungar. Þannig verður jörðin óreiðukennd auðn án fólks. Þessi eyðilagða jörð verður eins konar fangaklefi fyrir Satan. Stór fjötur sem bindur hann er ekki úr járnlekkjum, hann er fjötrar aðstæðna. Hann er bundinn af þeirri staðrinn að hann hefur engan til að blekkja eða stjórna lengur. Í 1000 ár hefur fullt starf Satans verið að ljúga, freista og eyðileggja. Nú skyndilega þagnar heimurinn. Hinir réttlátu eru allir farnir til himna og fagna með Jesú. Hinir óguðlegu eru allir dánir og bíða eftir dómi í framtíðinni. Satan og aðrir fallnir englar hans eru einir í rústunum án þess að hafa neitt fyrir stafni. Það er eins og að setja ofvirkan glæpamann í einangrun. Engin fórnarlömb til að nýta sér, engin skaðsemi til að valda. Í fyrsta skipti í sögunni er Satan neyddur til að sitja kyrr og hugleiða afleiðingar uppreisna sinnar. Þetta einmana hildýpislíka ástand fyrir Satan varir í 1000 ár. Við getum ímyndað okkur að hann reiki rústurnar, kannski að rifja upp hvernig hann eitt sinn stærði sig af því að hann myndi taka við hásæti Guðs. Nú er hann konungur einmanaleikans á plánetu tómleikans. Þetta er dramatískur snúningur. Hinn eitt sinn stolti svikari er orðinn fangi í sama heimi og hann reyndi að ræna með aðeins sína eigin hugsanir og sigraða engla í félagskap. Maður geti sagt að Guð gefi Satan hlé í 1000 ár þar sem hann getur ekki afvegaleitt neitt. En þetta ár 1000 snýst ekki bara að ýta Satan til hliðar. Það er eitthvað mjög mikilvægt að gerast með hina heilögu á himnum á þessum tíma. Við skulum sjá hvað þeir hafa fyrir stafni. Hinir heilögu á himnum, 1000 ára úttekt. Meðan Satan er bundinn á eyðilegri jörð, eyðir fólk Guðs hinir frelsuðu frá öllum öldum þessum 1000 árum á himnum með Jesú. Hvað munu þeir hafa fyrir stafni í 1000 ár? Biblían gefur okkur heillandi vísbendingar. Munið þið hvernig Jesús tekur fylgjendur sína upp til himins við endurkomuna? Jóhannes sá sín af hásætum á himnum og sagði: Og ég sá hásæti og menn settust í þau og dómsvald var þeim fengið og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. Þar segir einnig þessa frelsuðu: Munið þeir verða prestar Guðs og Krist og þeir munu ríkja með honum 1000 ár. Dómur, prestar, að ríkja. Það hljómar forvitnilega. Þetta er ekki að tala að dæma í þeim skilningi að ákveða hverjir verða frelsaðir eða glataðir. Sú ákvörðun var þegar tekin af Kristi við endurkomuna

hann aðskildi hinna frelsuðu frá hinum glötuðu með því að taka annan hópin til himins og skilja hinn eftir. Nei, þetta er annars konar dómur. Hugsaðu þetta eins og ítarlega endurskoðun eða úttekt eftir dóm. Örlögin eru þegar ráðin en nú opnar Guð bækurnar fyrir endurlaust fólk sitt til að skoða. Opinbörnabókin lýsir þessari senu. Og ég sá þá dauðu, stóra og smáa standa frammi fyrir hásættinu og bókum var lokið upp. Og hinir dauðu voru dæmdir eftir því sem rita var í bókunum samkvæmt verkum þeirra. Þetta kann að hljóma þungbært, en hér er einföld leið til að skilja það. Guð leyfir hinum frelsuðu að sjá hvers vegna hinir týndu eru týndir. Sérhvert mál, hvert líf er skoðað. Það er eins og Guð segi, komdu, sestu með mér á dómstólinn. Förum yfir skrárnar saman. Þú munt sjá að ég hef verið sanngjarn og réttlátur í öllum aðstæðum. Þeir sem eru frelsaðir verða eins og prestar og yngri dómarar sem vinna með Jesú, okkar mikla æðstaprest, að því að skilja dóma Guðs. Hvers vegna myndi Guð gera þetta? Vegna þess að hann vill fjarlægja allar eftirstandandi spurningar. Ímyndað þér að koma til himna og velta fyrir þér, hvers vegna er vinur minn ekki hér? Hann var svo góður maður. Í þessari þúsundara endurskoðun mun Guð sýna okkur í kærleika alla söguna og hjarta hvers og eins. Kannski átti sá vinur í leyndum erfileikum og hafnaði að lokum rödd Guðs. Á hinn bóginn gætur þau orðið agndofa yfir því að sjá einhvern á himnum sem þú bjóst aldrei við. Guð mun sýna hvernig náð hans náði til þeirra á þann hátt sem við vissum aldrei. Hverri spurningu verður svarað? Hinir frelsuðu munu sjálfur sjá að Guð gerði allt sem í hans valdi stóð til að frelsa hvern og einn og að þeir sem glatast kusu að lokum að hafna kærleika hans. Réttlæti og miskun Guðs verður að fullu réttlætt. Það er annar þáttur í þessum þúsund ára dómi. Að hinni frelsuðu munu jafnvel eiga þátt í að dæma fallna engla, illu englana sem fylgdu Satan. Páll postuli gaf þetta í skyn þegar hann skrifaði, vitið þér ekki að hinir heilögu eiga að dæma heiminn? Vitið þér eigi að við eigum að dæma engla? Þetta þýðir að við munum einnig fara yfir mál Satans og illu anda hans, fyrirverandi engla sem ollu svo miklum sársauka. Við munum sjá sögu uppreisna þeirra og skaðan sem þeir ollu. Við lok þúsund árana munum þeir sem eru á himnum skilja til fulls hvers vegna Guð verður að fjarlægja syndina til frambúðar og þá sem halda fast í hana. Við tökum í raun þátti að staðfesta réttláta dóma Guðs. Og þegar þessari miklu endurskoðun er lokið mun eitthvað dramatískt gerast. Sá hluti sem við getum kallað fullnustu dómsins. Hugsið þetta svona. Dómstóll hefur kveðið þetta dóminn og nú stendur til að dómurinn verði fullnaður. Það er það sem gerist eftir að þúsund ára endurskoðuninni er lokið. Til að draga saman þessi ótrúlegu árþúsund, það er tími náms, lækninga og skilnings fyrir hinna frelsuðu. Ímynduðu ykkur að eyða þúsund árum ekki aðeins til að fagna fegur himinsins, heldur einnig til að sitja við fætur Jesú þegar hann leiðir okkur í gegnum sögurnar af hinni miklu deilum milli góðs og ills. Öll sorg sem við gætum hafa fundið fyrir þeim sem eru ekki með okkur mun hvíla þegar við sjáum gæsku og réttlæti Guðs í hverri ákvörðun. Við lok þessarar himnesku endurskoðunar munu hjörtu okkar vera í friði yfir því að Guð hefur gert það rétta og við verðum tilbúin að halda áfram með honum inn í næsta áfanga áætlunar hans. Endir þúsund ára, hinir óguðlegu lifna aftur. Núna er frásögn okkar lokum þessa þúsund ára tímabils. Hvað gerist þegar þúsund árin eru liðin? Tveir megin atburðir eiga sér stað næstum samtímis. Hinir óguðlegu eru reistir upp til lífsins og hinn helga borg, Nýja Jerúsalem, kemur niður til jarðar með Jesú og hinum frelsuðu innan hennar. Munið að við nefndum áður að hinir óguðlegu, hinir ránglátu, voru allir dánir á jörðinni þessi þúsund ár. Opinbörnabókin 25 segir okkur, en aðri dauðir lifnuðu ekki fyrir en þúsund árin voru liðin. Aðri dauðir vísa til allra þeirra sem voru ekki hluti af fyrri upprisunni. Fyrsta upprisan var upprisa réttlátra við síðari komu Jesú.
Þannig að þegar þúsund ára ríkinu líkur er hver einasta týnda sál úr allri sögunni vakin til lífsins í því sem við getum kallað önnur upprisa, upprisu dómsins. Getur þau ímyndað þér þá stund? Hún er alvarleg og dramatísk. Alla jörðina frá öllum tímum að rísa ótal manns upp úr gröfum sínum. Sumir bera kannski enn merki lífsins sem þeir lifðu eða dauðan sem þeir dóu, en eru nú endur reistir til lífsins til að horfast í augu við loka dóm Guðs. Biblían lýsir fjöldanum, tala þeirra er sem sandur sjávarins, með öðrum orðum óteljandi mannfjöldi. Þetta eru alla sálirnar sem neytiðu því miður að fylgja vegum Guðs ævina. Og ásamt þeim er Satan nú leystur úr einmannalegu fangelsi sínu því skyndilega hefur hann fólk til að blekkja á ný. Í þúsund ár var hann bundinn af aðstæðum án þess að geta freista neins. Nú þegar hinir ókulegu eru reistir upp til lífsins, losna fjötrar hans. Mesti svikari alheimsins snýr aftur til starfa og þú getur gískað á að hann hefur ekki breytt háttum sínum eða iðrast á þessu þúsund ára tímabili. Á þessum tíma gerist eitthvað fallegt og vonaríkt. Borg Guðs stígur niður á himni til jarðar. Jóhannes skrifar í Opinberunarbókinni 21 og ég sá borgina helgu, nýju Jerusalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. Ímyndaði þér nýju Jerusalem, stórkostlega borg úr skýra gulli og gynsteinum, skínandi af dýr Guðs, svífandi mjúklega niður í skýjunum. Henn er líkt við brúði vegna fegurðar sinnar og vegna þess að hún er bústaður Guðs fólks eins og brúður með brúðguma sínum Kristi. Þessi borg er bókstaflega himinninn sem kemur niður til jarðar. Inn í borginni eru allir hinir heilegu sem hafa búið með Jesú síðustu þúsund árin og auðvitað er Jesú sjálfur í miðju allsaman. Þessi stund er í raun þriðja koma Jesú. Hvernig þá? Munið að við síðari komu sína steig Jesús ekki fæti á jörðina. Fólk hans mætti honum í loftinu. En nú við lok árþúsund ríkisins snýr Jesús aftur til jarðar, kemur allaleið niður og hann færir með sér allt sitt himneska fylgdalið. Hina frelsuðu allra alda og englana sem eru í nýju Jerusalem. Ef þið viljið þá kemur Jesús aftur eins og sigursæll konungur sem snýr aftur til að endurheimta landsvæði og stofna nýju Jerusalem á jörðinni sem höfuborg sína. Íhugið nú aðstæðunar. Inn í borginni er ljós, dýrð, öryggi og gleði meðal hennar réttlátu. Utan borgarinnar er jörðin nú full af uppreisnum ógöðlegum og Satan er komin aftur til aðgerða. Maður getur ímyndað sér Satan nutta höndunum og skipuleggja næsta skref sitt. Þrátt fyrir þúsund ára hlé hefur persóna hans ekki breyst. Hann er enn svikari og óvinur Guðs. Kannski segir hann hinum uppreisnum mannfjölda að hann hafi reist þá upp eða hann safnar þeim saman með því að benda á hinna dýrlegu borg og segja: þetta er miðin okkar að völdum og lífi. Við getum tekið þessa borg fyrir okkur sjálf. Biblían gefur stutta en líflega lýsingu á því sem Satan gerir. Þegar þúsund árin eru liðin mun Satan verða leystur úr fangelsi sínu og hann mun útganga til að leiða þjóðirnar afvega, Gog og Magog, og safna þeim saman til stríðs. Gog og Magog eru tákran leið til að vísa til óvina Guðs. Í megin atriðum tekst Satan að sameina alla týnda frá öllum tímum í eina loka uppreisn. Hann sannfærir þá að ganga gegn nýju Jerusalem og reyna að sigra hana. Það er ótrúlegt. Eftir allt saman heldur Satan enn, eða að minnst okkosti þykist, að hann geti unnið og hinn er ógulegu fylgja honum enn. Það sýnir að jafnvel að vera vitni að endurkomu Jesú og jafnvel að smakka dauðan breytti ekki hjörtum þeirra. Þegar tækifæri gefst, kjósa þeirra ráðast á Guð enn á ný. Svo hér höfum við sviðið sett fyrir loka átökin. Hugsaðu það sem hápunkt strís átaka. Öðrum megin, Satan og óteljandi her upprisina ógulegra sem nær yfir, kannski alla, frá verstu harðstjórum sögunar til almennra vantrúaðra, allir blektir í sínum síðasta ögrandi leiðangri. Hinum megin, Jesús og fólk hans inni í hinni geimsteinslíku nýju Jerusalem sem hefur stigið niður af himni.
Það er svolítið eins og atriði úr stórkostlegri kvikmynd Dimm hersveit sem umlykur gullna borg, umgirta steinum fulla af ljósi. Einir óguðlegu stíga upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilara og borgina elskuðu. Þú getur næstum heyrt stríðstrumurnar fyrir utan múrana og séð ákafan eða örvæntinguna í augum þeirra sem voru reistir upp til að takast á við þessa stund. Hvað mun gerast? Verður hörð baráta? Verður borgin umsetin? Spennan er mikil en áætlun Guðs er að fara að ná stórkostlegum endapunkti á þann hátt að réttlæti og miskun verða fullkomlega uppfyllt. Loka dómurinn, eldur af himni, endir illskunar. Þegar hinn er óguðlegu umkringja hinna helgu borg, tilbúnir til árásar, grípur Guð til loka atburða dóms og frelsunar. Opinbernabókin notar fá orð til að lýsa því sem gerist næst, en þessi orð eru öflug, en eldur fellur af himni ofan og eitt í þeim. Á augabragði stöðvast árásaherinnir af guðlegum eldi. Þetta er ekki bardagi í hefðbundnum skilningi, þetta er framkvæmd dóms, skjótur og afgerandi. Reynið að sjá það fyrir ykkur, rétt eins og óvinir Guðs safna saman og hefja hugsanlega árás sína, kviknar himinninn af yfirþyrmandi eldstormi. Logar réttlátra reiði hellast niður eins og eyðandi flóð og umlykja Satan og alla fylgjendur hans. Þetta er oft kallað eldstíkið eða annar dauði. Hvers vegna annar dauði? Vegna þess að allir þessir óguðlegu höfðu dáið einu sinni áður, annarkvort fyrir síðari komu Jesú eða við síðari komu hans og voru reistir upp. Nú deyja þeir aftur að þessi sinni að eilífu. Það er engin leið til baka frá þessum dauða. Biblían kallar þetta mjög skýrt hinn annan dauða. Staður búinn í díkinu sem logar af eldi og brennisteini. Það er hinn annar dauði. Jafnvel djöfullin sjálfur og englum hans er ekki líft. Þeim er að lokum útrýmt í þessum eldi. Annað vers í opinbarnabókinni segir að jafnvel dauði og hel hafi verið kastað í eldstíkið, sem þýður að dauðin sjálfur verður ekki fram að til eftir þetta. Guð er að útrýma synd, illsku og jafnvel afleiðingum syndarinnar dauða í einni stórkostlegri loka athöfn hreinsandi loga. Nú eins ógveggjandi og eldur að himni hljómar hafið í huga hvað það áorkar. Það er loka athöfn Guðs við að hreinsa alheiminn. Þessi eldur eyðir hinum óguðlegu sem þýðir að hann eyðir þeim að fullu. Þeir halda ekki áfram að lifa í eilifri kvöl. Þeim er tortímt, hornir. Munið hvað Rómverjabréfið 6:23 segir, laun syndarinnar er dauði en náðargjöf Guðs er eilíft lífi Kristi Jesú drottni vorum. Ef launin eru dauði, getur það ekki samtímis verið eilíf fordæming því það myndi þýða eilíft líf, jafnvel þótt að sé í kvölum þetta eilífa líf. Ílskan er gjörsamlega eyðilögð, rót og kvistur. Þið gætið hugsað ykkur þennan eld eins og öflugan geimbrennslu opn sem brennir upp öll ummerki syndar og þjáningar. Það er sorglegt að þetta skuli hafa gerst, en munið að Guð gaf öllu fólki tækifæri til að velja lífið. Á þessum tímapunkti hafa hinir týndu staðfastlega kosið að hafna leið Guðs jafnvel með fullri vitnesku. Það er ekkert meira sem kærleikur Guðs getur gert fyrir þá því að þeir munu ekki sætta sig við það. Þannig í kærleika og réttlæti frelsar Guð þá úr eymd sinni og vemdar alheiminn fyrir frekari spillingu. Annar dauði er endanlegur. Það er engin upprisa frá honum, engin glufa. Syndin mun aldrei rísa upp aftur. Þetta gæti mynd okkur á sögur þar sem sjúkdómur er loksins læknaður með því að eyða síðustu sýktu frumunum eða þar sem tölvuveira er útrýmt með því að þurrka diskinn hreinan. Hér er veira syndarinnar sem hefur valdið svo mikilli hjartasorg varanlega eitt. Reyndar fullvissar Biblían okkur á spámanlegu máli að þjáning muni ekki rísa upp aftur með öðrum orðum þegar Guð hreinsar allt, ábyrgist hann að syndin mun aldrei menga alheiminn aftur. Eldurinn af himni er dapurlegur fyrir þá sem farast, en það er líka sigurstund því hann þýðir endalok hins illa. Hugsið það. Engin djöfull framar
ekkert stríð milli góðs og ills framar, engin freisting eða óréttlæti framar í sköpuninni. Frá sjónarhóli hinnar heilugu í Nýju Jerúsalem hlýtur þetta að vera lotningafull stund. Þeir sjá dóm Guðs framkvæmdan nákvæmlega eins og ákveðið var. Munið að á 1000 árum voru þeir sammála að þetta fólk og fallnir englar verðskulda þessi örlög og nú framfylgir Guð dómnum. Það vekur enga gleði, aðeins hátíðlegu skilningur á hræðilegu verði syndarinnar. Kannski eru mörg tár úthelt jafnvel fyrir þessa óvini þegar þeir horfast í augu við logan, en ekki lengi eins og við munum brátt sjá. Þegar logarnir dofna, þá er það sem eftir er fullkomlega hreinsuð pláneta. Sérhver ummerki uppreist manna og áhrif Satans eru horfin. Yfirborð jarðarinnar, sem eitt sem var spilt af synd, hefur verið hreinsað eins og eldur gullsmiðs hreinsar gull. Hinir óguðlegu eru nú aska og jafnvel Satan, hinn mikli óvinur, er ekki framar. Það er endalegt og algjört. Réttlætinu er fullnægt og miskunn í þeim skilningi að vernda alheiminn fyrir endalausri þjáningu er einnig fullnægt. Þessi dramatíski atburður svarar mikilvægri spurningu sem við byrjuðum á. Mun Jesús snúa aftur í þriðja sinn? Já, hann gerir það í þeirri helgu borg og tilgangur þessarar þriðja komu er að takast loksins á við syndina og afleiðingar hennar. Jesús kemur ekki aftur í þriðja sinn til að taka fólk til heimis eins og hann gerði við síðari komu sína og ekki til að fórna sjálfum sér eins og við fyrri komu sína, heldur til að framkvæma dóm og innleiða eilífa ríkið. Þetta er síðasta verk Jesú í hjálpræðis áætluninni útrýming illskunar. Nýtt upphaf að eilífu með Jesú í endurnýjuðum heimi. Þegar hinir óguðlegu eru hornir og Satan tortím, gætir þau verið að velta fyrir þér, hvað gerist næst? Svarið er eitt fegursta lofvörðið í allri Biblíunni. Guð gerir allt nýtt. Jóhannes postuli skrifaði, og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Opinbarnabókin 21.1. Heimurinn eins og við þekkjum hann, sem hafði verið sviðin og eðilaður, er endur skapaður af Guði í óspilt, fullkomið heimili fyrir hinna réttlátu. Það er eins og jörðin hreinsuð í eldi sín og fætt á ný. Ný jörð laus við ör syndarinnar. Reyndu að ímynda þér atburðin þegar dögun eilíðarinnar rennur upp. Aska gamla heimsins er sópuð burt og undir kærleiksríkri hendi skaparans spretta fram blóm, tré og landslag af ólýsanlegri fegurð. Loftið er hreint, himinninn tær. Það eru engar rústir, engir kirkjugarðar, engin mengun, allt er lifandi og líflegt eins og Guð ætlaði sér. Og þar í miðjunni er Nýja Jerúsalem, höfuðborg þessara nýju jarðar, skínandi af dýr Guðs. Biblían gefur ótrúlega lýsingu af þessari borg með múrum úr jaspis, grunni skreittum gimsteinum, hliðum úr perlum og götum úr skýra gulli eins og gegnsæju gleri. Hún er fallegri en nokkur ævintýra borg sem þú getur dreymt um. Mikilvægast er að Guð sjálfur er með fólki sínu í þessari nýju sköpun. Mundu að Jesús, lambið, kom niður í borginni og ritningin segir í þeirri borg að drottinn Guð hinn alvaldi er musteri hennar og lambið og borgin þarf ekki heldur sólar við því að dýr Guðs mun skína á hana og lambið er lampi hennar. Þetta þýðir að Jesús er líkamlega þar með okkur, skínandi eins og ljós. Það er engin þörf á musterisbyggingu því við höfum nálað Guðs. Við getum talað við Jesú augliti til auglitis, gengið með honum og aldrei verið aðskilin aftur. Nafnið Immanúel, Guð með okkur, verður raunverulegt að eilífu á bókstaflegan hátt. Nú skaltu muna tárin sem kunna að hafa fallið þegar hinum týndu var tortím. Guð veit að þetta hefur verið erfileið og að jafnvel í sigri hafa börn hans upplifa sorg. Hér er eitt af huggandi lofvörðum Guðs þessa nýju tíma. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki fram að tilvera
Hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Opinbjörnabókin 21.4. Hugsaðu það, engar fleiri jarðafarir, engar fleiri kveðjur, engin þjáning af neinu tagi, aldrei framar. Hvert tár sem þú hefur grátið mun hann þerra persónulega, allar sársaukafullar minningar munu hverfa í ljósi kærleika hans og hann mun skipta þeim út fyrir óendanlega gleði. Í þessum endurnýjaða heimi er syndin horfin fyrir fullt og allt. Við munum aldrei þurfa að hafa áhyggjur hvað ef illskan kemur aftur. Guð lofar að svo verði ekki. Allur alheimurinn verður öruggur í friði. Við munum hafa innihaldsríkt starf, kannski að kanna heima eða skapa fallega hluti og við munum hafa eilíðina til að njóta félagsskapar Guðs og hvers annars. Reynið að ímynda ykkur endur fundi með ástvinum í þessum nýja heimi að hitta trúarhetjur frá fyrri tíð og eignast nýja vini án þeirra hindrana sem við höfum í gamla heiminum. Hver dagur verður ævintýri náms og gleði en samt mun engin nokkur tíman veikjast, eldast eða deyja. Sagan endar í raun og veru með hamingjusömu lífi til æviloka nema það er ekki endir, það er ný byrjun sem aldrei endar. Að lifa í von endurkomu hans. Hvílík ferð sem við höfum farið, frá auðmjúkri fyrstu komu Jesu til dýrlegrar annarar komu hans í gegnum þúsundara ríkið og að lokum þriðja komu hans til að koma með endanlega sigur á illsku og upphaf fullkominnar aldar. Hugmyndin þriðja komu Jesu tengir saman alla lausa enda spádómsins. Hún sýnir okkur að Guð hefur ítarlega áætlun til að takast á við syndina. Fyrst með lífi og fórn Jesu, fyrsta koma, síðan með því að bjarga fólki sínu, önnur koma, og að loka með því að losa alheiminn við illsku, þriðja koma. Á hverju stigi er Jesús miðpunkturinn, frelsari okkar, konungur, æðsti prestur og dómari, allt í einu sem leiðir alheiminn til endurreisnar. Vitandi þetta er stóra spurningir fyrir hvert og eitt okkar persónlega. Hvar verður þú í þessum atburðum? Þrá Guðs er að þú sért inni í þeirri heilugu borg við hlið, vonar og lífs. Ekki fyrir utan með þeir sem velja myrkrið. Hann vill að þú sért meðal hinna heilugu sem ríkja með honum á himnum í þúsund árin og meðal þeirra sem fagna nýju sköpuninni að eilífu. Í stuttu máli vill hann að þú frelsist og takir þátt í allri þeirri gleði sem við höfum lýst. Jesús hefur gert það mögulegt fyrir alla óháð fortíð að ganga til liðs við fjölskyldu hans og vera hluti af þessari dásamlegu framtíð. Það krefst einfaldlega þess að treysta honum, samþykja fórn hans og kærleika og gefa hjarta þitt honum á vald. Hugsaðu það eins og boð í mestu fjölskyldu samkomu og sigur hátíð allra tíma. Hver myndi ekki vilja vera þar? Inn í nýju Jerúsalem eru öll tárin þerruð og kærleikurinn ríkir. Úti er aðeins eftirsjá og missir. Í dag höfum við hvert og eitt okkar valið að þiggja boð Jesú. Það er eins og Jesú sé að segja: Ég vil innilega að þú sért með mér í gegnum allt þetta. Ég kom í fyrsta sinn til að deyja fyrir þig. Ég kem í annað sinn til að taka þig heim og ég mun koma í þriðja sinn til að gera allt nýtt fyrir þig. Ekki missa af þessu. Þriðja koma Jesú er kannski ekki eins þekkt og svo seinni, en eins og við höfum séð er hún djúpt rótgróin í ritningunni og mikilvæg fyrir áætlun Guðs. Það táknar það loka senu þar sem hetjan, Jesús, snýr aftur í síðasta sinn til að sigra illmennið Satan að eilífu og stofna friðaríki. Á meðan lifum við á milli fyrri og seinni komu Jesú, við bíðum eftir seinni komu Jesú með von og eftirvæntingu. Að skilja þriðja komu Jesú gefur okkur enn meiri ástæðu til að vera þolinmóð og trúföst núna, því við vitum að allt rangt verður leiðrétt. Svo láttu þessa frásögn hræra við hjarta þínu. Láttu hana hvetja þig til að vita að sama hversu dimmur eða spiltur heimur okkar verður, þá hefur Guð ótrúlegan loka kafla í vændum. Vertu trúr Jesú í dag, talaðu við hann í bæn, lestu fyrirheit hans og láttu heilagan anda hans leiða þig. Þetta eru einföldu skrefin til að tryggja
að þú verður hluti af hinum sigur sælu. Faðmur Guðs er opin öllum þeim sem þiggja náð hans. Dag einn í ekki svo fjarlægri framtíð mun himinin lýsast upp með komu Jesu og það mun hefja þessa atburðarás sem við höfum kannað. Við viljum sannarlega vera meðal þeirra sem hrópa þessi er vor Guð, við vonuðum á hann að hann myndi frelsa oss á þeim degi og við getum verið það fyrir náð hans. Í stuttu máli, já, Jesús mun koma aftur í þriðja sinn og það þriðja sinn mun marka endalok syndarinnar og upphaf eilífrar gleði. Þetta er stórkostlegur lokakafli hjálpræði sögunar og hvílíkt dramatískur og dýrlegur lokakafli það er. Megum við öll velja að vera þar inni í Guðs borg, horfa upp með þakklátum hjörtum þegar drottinn okkar uppfyllir loka loforð sitt. Hið besta er enn eftir, höldum fast í þá von og leifum henni að umbreyta lífi okkar í dag. Amen.

0: Eftirfærandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Það er Galatabréfið 4:4-5. Fyrri koma Jesú. Þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn til þess að hann keypti lausa þá sem voru undir lögmáli og vér fengjum barnaréttin. Koma frelsarans var sögð fyrir réttin. Þegar Adam og Eva heyrðu fyrst fyrirheitið, væntu þau skjótrar uppfyllingar þess. Þau fögnuðu frumgetnum syni sínum í þeirri von að hann kynni að vera endurlausnarinn. En uppfylling fyrirheit sinns dróst. Þeir sem fyrstur fengu fyrirheitið dóu án þess að sjá uppfyllingu þess. Allt frá dögum Enoks var fyrirheitið endurtekið fyrir munn feðranna og spámannanna og hélt það við voninni komu hans. En þó kom hann ekki. Spádómur Daniels tiltók komutíma hans, en ekki túlkuðu allir boðskapin rétt. Öld leið fram að öld. Raddir spámannanna þögnuðu. Hönd kúarans lá þungt á herðum Ísraels og margir voru reiðbúnir að segja tíminn dregst og allar vitranir við reynast marklausar, Esekiel 12:22. En áform Guðs þekkja engan flýti og enga seinkun fremur en stjörnurnar á óravíðum ákveðnum brautum sínum. Með teiknum mikils myrkus og reiks úr opni hafði Guð opinberað Abraham ánöð Ísraels í Egyptalandi og líst því að dvalartími þeirra þar yrði 400 ár. Síðar munu þeir þaðan fara með mikinn fjárhlut, fyrsta Mósebók 15:14. Gegn því orði barðist allt hið mikla vald faraós á nárangus. Einmitt á þeim degi sem hið guðlega fyrirheit hafði tiltekið, fóru allir herskara drottins út af Egyptalandi, önnum Mósebók 12:41. Að sama hátt hafði í hinu himneska ráði verið ákveðin stundin fyrir komu Krists. Þegar hinn mikla stund tímans spennti á þá stund, fæddist Jesús í Betlehem. Þegar fylling tímans kom, sendi Guð son sinn. Forsjónin hafði stjórnað hreyfingum þjóða og straumum mannlegra kvata og áhrifa þangað til heimurinn var undir komu frelsarans búinn. Þá kom Jesús til að endurreisa í manninum mynd skapara hans. Engin nema Kristur getur mótað að nýju þá lindiseinkun sem syndin hefur lagt í rúst. Hann kom til að reka út hinn illa anda sem höfðu stjórnað viljanum. Hann kom til að lyfta okkur úr duftinu, til að endurskapa hið afbakaða lundernið með sitt guðlega lundernið sem fyrirmynd og til að gera það fagurt með sinni eigin dýrð.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur og byggir á opinbera bókinni 20. kafla 20. versi. Eftirvænting endurkomunnar. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt, amen, kom þú, Drottinn Jesús. Koma Drottins, hinn síðari, hefur á öllum öldum verið von sannra fylgjenda hans. Skilnaðar heitt frelsarans á olíufjallinu að hann skildi koma aftur, varð ljós á vegum lærisveina hans og fyllti hjörtu þeirra gleði og von sem sorgin gat ekki kæft nýr rauni deyft. Meðal þjáninga og ofsókna var koma hins mikla Guðs og frelsar okkar, Jesú Krist, hinn blessaða von. Þegar hinni kristnu í þessi lóniku voru beigðir af sorg við greftrun ástvinna sinna sem höfðu vonað að lifa endurkomu Krist, benti Páll kennari þeirra, þeim á upprisuna sem verða skildi við komu frelsarans. Þá mundu hinni dánu í Kristi rísu upp og ásamt hinnu lifandi hefjast upp til móts við Drottinn í loftinu og síðan munum vér vera með Drottni allan tíma, huggi því hver annan með þessum orðum. Fyrsta Þessalonikabréf 4:16-18. Úr myrkrastofum, af bálinu, af höggpallinum, þar sem heilær og píslavottar báru sannleikanum vitni, berast orð þeirra trú og von fram aldirnar. Fullvissir persónulega upprisu hans og þess vegna sína eigin upprisu við endurkomu hans fyrir þennan málstað, segir einn þessara kristnu manna. Þá fyrirlitu þeir dauðan og voru yfir hann hafnir. Þeir voru fúsir að fara í gröfina og svo þeir gætu upprisið frjálsir. Þeir væntu komu Drottins í skýjum himinsins í dýrð föðusins og að hann myndi flytja hinum réttlátu ríkið. Valdi sig að trúðu þessu sama. Whitecliff leit á endurkomu frelsarans sem von kirkjunar. Á kletta eyjunni Patmos heyri lærisveinninn elskaði fyrirheitið. Já, ég kem skjótt. Og löngunarfullt svar hans felur í sér bæn kirkjunar á allri pílagrímsgöngu hennar. Kom þú, Drottinn Jesús. Opinberunarbókin 22:20. Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Endurkoma Drottins hraðað. Rómverjabréfið 9. kafli 28. vers. Drottinn mun gera upp reikning sinn á jörðinni. Binda enda á hann og ljúka við hann í skyndi. Í spádómnum eyðingu Jerúsalem sagði Kristur: og vegna þess að lögmálsbrotin magnast mun kærleikur alls þorra manna kólna. En sá sem stöðugu stendur allt til enda, hann mun hólpin verða. Og þessi fagnabóðskapur ríkið mun predikað verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum og þá mun endirinn koma. Þessi spádómur mun aftur rætast. Hinn mögnuðu lögmálsbrot þess dags eiga sér hliðstæðu með þessari kynslóð. Sama má segja spádóminn er lítur að predikun fagnaðir boðskaparins. Fyrir falli Jerúsalem, sagði Páll, er hann skrifaði innblásin af heilögum anda, að fagnaðir erindið sé predikað hjá allri skepnu undir himninum. Kólossus bréfið 1. kafli 23. vers. Eins mun nú, áður en mannssonurinn kemur, hið eilífa fagnaðir erindi verða predikað sérhverri þjóð og kynkvísl og tungu og líð. Opinberunarbókin 16:6. Guð hefur ákveðið dag á hverjum hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað dæma heimsbyðina. Postulasagan 17:31. Kristur segir okkur hvenær sá dagur verður innleittur. Hann segir ekki að öllum heiminum verði snúið, heldur að þessi fagnaboðskapur ríkið mun predika að verða alla heimsbyðina til vitnisburðar öllum þjóðum og þá mun endurinn koma. Það er á okkar valdi að flýta endurkomu Drottins með því að flytja heiminum fagnaboðskapin. Við eigum ekki aðeins að vænta eftir, heldur einnig að flýta fyrir komu Guðs dags. Anna Pétursbréf 3:12. Ef kirkja Guðs hefði unni verk sitt eins og Guð fól henni, hefði allur heimurinn fyrir þennan tíma verið varað við og Drottinn Jesú hefði komið til jarðarinnar með mætti og mikilli dýrð. Það er vantrúin, heimshyggjan, vanhelgunin og misklíðin meðal játenda Drottins sem hefur haldið okkur svo mörg ár í þessari veröld syndar og sorgar. Við kunnum að verða að dvelja hérna í þessum heimi mörg ár enn
vegna óhlýðni okkar, eins og hendi börn Ísraels. En fyrir sakir Krist ætti líður hans ekki að bæta synd á syndofan með því að kenna Guði afleiðingarnar af hinni röngu stefnu sinni og athöfnum.

0: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Hann mun ríkja aldir. Opinberunarbókin 11.15. Og sjöundi engillinn básúnaði. Þá heyrðust raddir miklar á himni er sögðu Drottinn og Kristur hans hafa fengið vald yfir heiminum og hann mun ríkja aldir alda. Endurkoma Krist til að innleiða ríki hinna réttlátu hefur blásið hinum heilugu skrásetjurum í brjóst háleitum og hrífnæmum orðum. Sálmaskáldið söng mátt og hátign Ísraelskonungs, foldin fagni og allt sem á henni fyrir drottni því að hann kemur til þess að dæma jörðina. Hann mun dæma heiminn með réttlæti og þjóðirnar eftir trúfesti sinni. Sálmandi 96, 11-13. Svo segir spámaðurinn Jesaja. Hann mun afmá dauðan að eilífu og drottinn Guð mun þeirra tárin af hverri ásjónu og svífirðu síns liðs mun hann burt nema af allri jörðinni því að drottinn hefur talað það. Jesaja 25, 8. Þegar leiða því að frelsarinn yrði skilin frá lærisvinni sínum hughristi hann þá í sorg þeirra með því að fullvisa þá að hann myndi koma aftur. Hjartaðið skelfist ekki, í húsi föðu míns eru mörg hýpili og þegar ég farin burt og hef búið þau stað, kem ég aftur og mun taka yður til mín. Jóhannes 14:1-3. Englarnir sem urðu eftir á Olíufjallinu eftir að Kristur varð uppnuminn, endurtóku fyrirheitið endurkomu hans. Þessi Jesús sem var uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þeir sáuð hann fara til himins. Postulasagan 1:11. Og postulinn Páll vitnaði innblásuna heilugum anda því að sjálfur drottinn mun með kalli með höfuð engilsraust og með básúnu Guðs stíga niður að himni. Fyrsta Þessalóníku bréf 4:16. Og spámaður frá Patmos segir sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Opinberunarbókin 1:7. Komu hans tengist öll dýrð endurreisna tíma allra hluta sem Guð hefur talað fyrir munn hinna heilugu spámanna frá upphafi. Postulasagan 3:21. Þá mun hinn langa stjórn hins illa brotin á bakaftur. Heimsríkið mun verða ríki drottins vors og hans smurða og hann mun ríkja aldir alda. Opinberunarbókin 11:15.
1: Enginn gat endurleist okkur annar en sonur Guðs. Því að enginn gat opinbera föðurinn nema sá sem var í skauti hans. Þeim einum sem þekkti kærleika Guðs til hlítar mátti auðnast að gera hann líðum ljósan. Minna hrökk ekki til að sína ást föðurins á hinu glataða mannkyni en hinn ómetanlega fórn sem Kristur færði fyrir hinn fallna heim.
2: Komdu til Jesú. Komdu til Jesú og krjúftu í bæn, kastaðu öllu þér frá, horð ekki lengur á heiminn sem haldin af fýstnum og þrá. Opnaðu hjartað og iðrastu nú, en þá stund fyrir þig. Komdu til Jesú og krjúftu í trú og kærleikans fetaðu stig. Hafir það veginum vilstónum frá, vinur hann kallar svo blítt, komdu nú barn mitt og krjúftu mér hjá. Kristur það segir svo þýtt. Hann byrðarna tekur nú blíðlega þér og býður þér eilífðar von. Nú Guðs barna rétturinn orðin þinn þú eignast í hjarta Guðs son.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Þá er komið að fjórða kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Draugar sem ganga ljósum logum. Frá alda öðli hafa mönnum þótt draugar og draugasögur forvitnilegar. Hér er frásögn af atburði sem gerðist í Englandi. Hópar alltaf 40 manna, vopnuðum haglabyssum og riflum, leituðu í gærkvöldi að draug í skógunum umhverfi Saltwood skammt frá hæð. Þorpsbúar sagðist hafa séð draug í rauðri skikkju með ljósker nálægt Slaybrook Corner sem er forn vígvöllur. Áður höfðu séð stularfull ljós og eldkúla. Sumir halda að þetta sé rómverskur hermaður sem féll í orrustu. Afturgenginn. Aðrir segja að William Turney, auðugur, sérvitur, landeigandi sem dó fyrir 60 árum, sé komin aftur til þess að ásækja þorpsbúa. En hver sem þetta er, reyndist hann leitarmönnunum í gærkvöldi ofjarl. Enginn kom auga á hann. Hér líkur tilvitnun í blaðið Sydney Sun, gefið út í Ástralíu 7. desember árið 1963. Er þetta allt tóm ímyndun? Eða eru draugar til í raun og veru? Er líf eftir dauðan? Það finnst varta land eða svo eigi á yfirborði jarðar þar sem töfrar þekkist ekki. Frá ísbreiðunum í Óna á suðurodda Suður-Ameríku til Eskimóana í Norður-Alaska þekkist andadýrkun og er stunduð. Dr. Wendell Oswald segir í bóksinni Napaskaja sem er samfélag Eskimóa í Alaska að töfralæknar meðal Eskimóana hafi samband við andaheiminn til þess að lækna eða valda sjúkdómum og veikindum eða segja til framtíðina. Máttu þeirra kemur frá sambandi þeirra við anda dáins töfralæknis. Hann leggur einni áherslu á það þýðingamikla hlutverk sem konur gengdu áður fyrr í samfélagi Eskimóa með töfrum sínum. Í samtali við professor Oswald spurðu við hvort andadýrkun hefði þekkst á þessu slóðum áður en nokkur kristin áhrif bárustanga. Tvímælalaust, sagði hann. Á öllu vestur hveli jarðar voru andar dýrkaðir. Margir hinna elstu siða eiga rætur að rekja til ótta við anda eða lotningar fyrir þeim. Hið sama gildur frumbyggja Ástralíu. Töfrar og andadýrkun gegna ógnvekjandi hlutverki hjá þessu frumstæða fólki og stundu virðast ótrúlegir atburði gerast. Heimur frumbyggjana er fullur af öndum. Hver maður hefur sinn anda og sama máli gegnur tré, steina og dýr. Andabörn geta ekki fæðst fyrir þau hafa birst feðrum sínum í draumi. Andar hinna dauðu koma stundum fram sýnilegir. Töfrar gagnsýra staði og hluti, alls konar bönn há mönnum og það er alltaf hætta á að lenda í klónum á einhverju þessara dularfullu afla sem allstaðar eru að verki eða verða fórnalamb galdra. Svo segir í bókinni Living Magic eftir Ronald Rose frá árinu 1956. Á síðari árum hefur alveg nýr orðaforði orðið til, einkum á sviði dulvísinda. Jarneski líkaminn er nú nefndur hið etheríska hýði, sem eins konar móður kviður nærir astral líkaman. Þessi astral líkami eða etheríski líkami, eins og hann er líka nefndur, er sagður vera nákvæm eftirmynd hins áþreifalega líkama, nema á honum finnast engin líti, né heldur eru á honum aðri gallar, sem eru svo algengir á hinum áþreifalega líkama, eða svo er sagt. Orð eins og holdgaður, þegar talað er holdlegan líkama og óholdgaður, þegar átt er við hinn svo kallaða astral líkama, hafa kannski litla þýðingu fyrir sum okkar. En þau eru töm sívaxandi hópi manna. Þeir tala liðugt sjö svið tilverunar sem Dr. Raynor Johnson telur upp á eftirfarandi hátt
í fyrsta lagi svið efnisins, hinn holdlegi líkami. Í öðru lagi, millibils ástand eða atheríst stig okkar. Í þriðja lagi, svið blekkingarinnar, oftar nefnt astral svið eða himinin. Í fjórða lagi er það svið litana, aðsta svið tilverunar í mannlegu gerfi. Og svo í fimmta lagi, þá að ræða svið logana. Í sjötta lagi, svið hvíts ljós. Og svo í sjöunda lagi er það loka ástand, það meðvundund endalegs raunveruleika, samfélag við hinn æðsta, eða svo segja.

veraldarinnar og engir skattheimtumenn eða aðra skapraunir. Ég viðurkenni að ég hefi átt stundir sársauka og sárar mæðu síðan ég yfirgaf jörðina, en upp frá þeim hafa vaxið rósir indæls lífs. Hér eru stórborgir fyrir fólk sem geðjast af borgarlífi. Harald fór með mig í stutta heimsókn í hreinsunareldin sem önnur London. En þessi eþeríska London ekki öll hreinsunareldur. Þar býr indælt fólk í litlum húsum við fremur óhreinar götur. Þetta voru góðar sálir en svona götur var hugmynd þeirra himinin og því reyndist hann þeim þannig. Svo segir í áðurnefndri bók á blaðsíðu 146 og 7. Það sem áður fyrr voru álitnar einberar skinnvillur og ekki þessi virði að athuga það gaumgæfilega nú litið alvarlegum augum. Margir halda því fram að duðlar sálfræðin eigi eftir að verða mikilvægust allra vísindagreina. Margir okkar álíta sálarannsóknir hið mikilvægasta starf sem innt er af hendi í heiminum nú á tímum. Sjóa Desmond í Englandi segir að brátt munum við nota tilbeislu staði okkar til þess að sýna fram á lífið eftir dauðan og við munum sjá frammi fyrir okkur kennaran og prestin sameinaða í hinum eþeríska líkama sem mun efnis gerast fyrir augum okkar án þess að það valdi nokkrum furðu. Svo segir í bókinni Psychic Pitfalls blaðsíðu 269. Næstum ótrúlega tilraunir nú verða að gera víða lönd til þess að koma á sambandi við ósýnileg öfl. Margar þeirra eru ekki framkvæmdar á dimmum miðilsfundum eins og fyrir á árum, heldur í fullri dagsbirtu eða við skær rafljós. Oft eru tugir og jafnvel hundruð áhorfenda viðstattir að meðtöldum vísindamönnum. Samkvæmt skýrslu tímaritsins Time taka 10 milljónir af 61 milljón íbúa Brasilíu þátt í trúariðkunum andatrúamanna. Maður einn sem Mirabelli heitir gerir hinna furðulegustu hluti. Venjulega getur maður þessi tala 2 eða í mestalagi 3 tungumál. Þegar hann kemst í leiðslu getur hann rætt af skynsemi málefni á alltaf 20 málum. Hann hefur ritað á 28 tungumálum. Á nákvæmlega 20 mínútum skrifaði hann á afbragðsgóðri tékknesku 9 blaðsíður sjálfstæði tékka. Í annarskipti skrifaði hann 25 blaðsíður á írönsku á 45 mínútum efnið óstöðuleiki gríska heimsveldisins. Við bæði þessi tækifæri starfaði hann undir ströngu og almennu eftirliti. Hann framkvæmdi líka annað markvert, svo sem að leika knattborðsleik án þess að snerta knattstöngina. Eitt skipti hvarf hann algjörlega fyrir augunum á hópi vitna á járnbrautarstöðinni São Paulo. Hann birtist aftur 2 mínútu síðar í São Vicente sem í margra mílna fjarlægð. Á miðilsfundi sem haldin var á rannsóknastofu borginni Santos heyrðist barnsrödd kalla pabbi. Meðal rannsóknamannanna þarna voru 10 vísindamenn og hét einn þeirra Dr. Sousa. Hann komst í mikla geðshræringu þegar hann heyrði þessa barnsrödd og hann sagði þetta vera rödd enka dóttur sinnar. Hann tók vofuna í fangið og fullvissaði þá sem viðstaddir voru að hún væri sannlega dóttir sín sem hann hefði misst. Vofan var í allra augsýn í meira en 30 mínútur. Annar rannsóknamaður tók hana líka, hélt á henni og spurði hana nokkra spurninga. Rannsóknamenninni sögðu að svörun hefði verið mjög skynsamleg. Að endingu undirrituðu vísindamennirnir allir 10 sem viðstattu voru skjal sem staðfesti sannleiksgildi frásagnarinnar. Ef til vill var það furðulegast slíkra atvika þegar José de Carmangó Barros biskup birtist. Allir viðstattir vissu að hinn raunverulegi biskup hafði orðið skipreika nokkru áður og var dauður.

hafði verið vel kunnur borgari. Hið óvenjulega við hann þegar hann birtist var að vofan var ekki gegnsæ og draugslegi útliti, heldur skríti biskup skrúða. Lækni rannsakaði þessa vofu, hlustaði hjarta og andadráttin, þreifaði líkamann, skoðaði tennurnar, rendi fingrunum yfir gómana til þess að athuga munnvass rennsli, rannsakaði æðar hans augu og fingurneglur. Önnur nærstödd vitni skoðuði hann líka og voru öll vissum að hafa rannsaka veru sem hafði líffæri eðlilegs mannlegs líkama. Þetta er að finna í ritinu Modern Spiritualism. 5. janúar ári 1939 voru María, 17 ára gömul stúlka, og amma hennar á leið yfir brú þar sem lík Giuseppe Veraldi hafði fundist 3 árum áður. Það er að segja eftir sjálfsmorð að því er virtist. María nam staðar, starði á árbakkan og féll í ómegin. Þegar hún komst til meðvundundar var rödd hennar hrjúf og karlmannleg. Ég er Pepe, sagði hún og tók að drekka vín og reykja sígarettur, spila á spil og rithönd hennar varði svo rithönd Giuseppe Veraldi hafði verið. Hún sagði frá því hvernig vinir hans hefðu byrlað honum eitur, fleikt honum út á brúnni og barið hann til dauða með járnröri. Síðan lék hún klæpin með látbragðsleik. Að lokum varð hún aftur eðlileg þegar móðir hins látna skipaði honum að yfirgefa hana. 12 árum síðar barst bréf frá einum vina Giuseppe Veraldi sem nú bjó í Argentínu og játaði hann glæpin sem var framin nákvæmlega eins og María hafði lýst honum. Þessa frásögn er að finna í greininni Draugasögur í tímaritinu Time frá 18. febrúar árið 1957. Professor Charles Rickert, sálfræðingur, sem varið hefur yfir 30 árum til rannsókna á mannshuganum, hefur sagt að hann hafi að lokum, nauðugur viljúgur, komist að þeirri niðurstöðu andatrúamanna, að andinn væri lifandi vera sem lifði eftir dauða líkamans. Eftir því sem Sjó Desmond segir, voru rannsóknir Rickerts á vofum svo gagngerar að hann vó þær og mældi, athugaði blóðþrýsting þeirra með reyringu og gerði eiginlega allt það við þær sem nokkur getur gert við líkama vina sinna. Við höfum þegar minnst á lýsum hreyfinguna sem orðin reyn hinna áhrifamestu hreyfinga andatrúar nútímas. Hún starfar á svipaðan hátt og sunnudagaskóli en er frábrugðin að ýmsu leiti. Auk sálma og guðræknis iðkana er líkamleg upplifting og iðkun skyggnigáfu. Einn gestu sagði, það er mjög óvenjuleg reynsla að sjá 100 lýsum barna þyrpast inn í ráðhúsið og syngja af einlægni einni kunnasta sálmin í sálmabókinu okkar sem fjallar það að treysta guði og gjöra það sem er rétt. Hugur unglingsins verður eðlilega fyrir áhrifum af slíkum fyrirbrigðum. Einn drengjana var spurður, hvers vegna þykir þér svona gaman að læra að ganga í fylkingu? Hann svaraði, til þess að ég geti gengið með andafólkinu. Yfirlýsti markmið lýsum hreyfingar andatrúamanna er að grundvalla í huga unglingsins meginreglur andatrúarinnar til þess að þeir laðist eðlilega að henni þegar þeir eldast. Það er erfitt að gera sér í hugalund hvílík áhrif það hefur á barnshugan þegar drengurinn sem lokið hefur við að segja frá því hvernig hundrun hans dó fyrir 6 lítur skyndilega í kringum sig og sér þá að þarna er prins, hundrun hans, ljóslifandi komin. Þessi hundvofa stekkur til húsbónda síns, litla, og leikur allar uppáhaldslisti sínar. Heldur þú að þér myndi takast að sannfæra drenginum það að þetta væri alls ekki hundrun hans? Ef gera á út fullyrðingar andatrúamanna, einfaldlega eftir því hvað menn sjá, eða það að sjá er að trúa, þá er málið þegar útrætt.
en þorum við að reyða okkur á sjón okkar eina. Öll skilningar við okkar, samalögð, næja ekki til þess að leysa þetta mál. Hér er að ræða of mikilvægt mál til þess að ákvörðun sé það tekin eftir sjón eða heyrn eða snertingu. Við verðum að vita hvar við stöndum. Hér endar lestur fjórða kapitulans og í næsta kapla þá munum við skoða hvað ritningin hefur að segja þessi myrkra öfl.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Nú komið að fimmta kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Ósýnileg öfl í ljósi ritningana. Dulræn öfl eru eins og við höfum þegar séð jafngömul veröldinni. Heimspekingar, skáld, trúfræðingar og menntafrömuðir hafa glímt við spurninguna um gott og illt, réttlæti og synd, manninn og örlög hans. Öll trúarkerfi hafa einhverja kenningar um þetta. Stundum eru þessar meireglur góðs og ills, persónugerðar og látnar annarkvort eiga í baráttu sín á milli eða mynda eina heild saman eins og til dæmis Yin og Yang í Kína. Rithöfundar andatrúamanna ganga jafnvel enn lengra. Jane Sherwood segir að til þess að skilja það sem er að ræða megi ekki líta á það sem baráttu milli hins góða og illa heldur sem nauðsynlegt jafnvægi andstæðra afla skipulags og skipulagsleysis, sköpunar og eyðingar, eins og segir í ritinu The Country Beyond, blasið 136. Þessi rithöfundur gerir í raun og veru Guð að upphafsveru hins illa. En hún reynir að skýra máli með því að segja, við vitum ekki gerla hvað gott og hvað illt. Þessar fullringar eru ekki eigin orð höfundar, heldur tilvitnanir í leiðsögu anda hennar. Hún heldur áfram og segir, í rauninni eru þessi tvö skaut tilverunar, hið jákvæða og hið neikvæða, nauðsynleg tilveru alls, hvort sem það er efnið eitt eða efni og eter, eins og plöntulífið, eða efni, eter og astral, eins og í dýrum, eða efni, eter, astral og sjálf, eins og í manninu. Hver ný etin hefur orðið fyrir árás hins gamla höggorms, jörðin og eter og astralsvið hennar eru hinn mikli leikvangur þessa alheims stríðs. Guð gat ekki sunduskili sjálfa sig, búta sig niður í aðskildar lifandi einingar án hjálpar hins framandi lögmáls efnisins, eða svo segir í sömu bók og áðru vitna til, blasið 136 til 138. Einhvað slíkt hugarflug er innihaldsnautt í samanburði við orð Guðs. Páll postuli gerir þessu vandamáli skil í bréfi sínu. Hann skrifar öfl sem steift hafi verið af stóli og lýsir þeim ekki sem aðilum að sköpun Guðs, heldur sem óvinum í stríði gegn hinum kristna söfnuði. Því að barátta sem við eigum í, segir hann, er ekki við hold og blóð, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaverum vonskunar í himingeimnum. Hér var vitnað í Efesusbréfið 6. kafla og 12. vesi. Í Nýja testamentinu sjáum við Krist vera að vinna sigur á þessum öflum eins og skilmingamaður á leikvangi í allra augsýn. Og við fáum aldrei skilið hvað hér er að ræða þar til við könnust við það að Kristur sigraði allt veldi myrkursins á Golgata. Hann fletti vopnum tignirnar og völdin, leiddi þau opinbelega fram til háðungar og hrósaði sigri yfir þeim í honum, samanber Kolossubréfi 2.15. Sjö öldum áður en Páll var uppi sá spámaðurinn Jesaja í Babylon og kúaran, táknum allsherjal vald hins illa. Það er augljóst að það talar ekki jarneskan konung fornrar borgar þegar það segir Hversu ertu hröpuð af himni, árborna morgunstjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil stíga upp til himins. Ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setjast að yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum og gjörast líkur hinum hæsta. Hér líkur tilvitnun í orð þess. Sem Jesaja segir frá í 14. kafla bókasinnar, versi 12 og til 14. En hver er þessi vera sem nefnd er árborin morgunstjarna? Hún heitir öðru nafni Lúsifer. Annars þar í ritningunni er hún sögð leiðtogi englasveitana. Ófriðurinn átti því ekki upptök sín á einhverjum afskektum stað í alheiminum heldur í hjarta þess sem stóð Guði sjálfum næstur. Hinn háa staða hans hefði átt að gera hann auðmjúkan en gerði hann í þess stað þóttafullan. Hann var fullur stærilætis og þóttist geta stjórnað alheiminum betur en Guð. Hann gerðist ótrúr og varpaði rýrð á stól hins hæsta. Þóttin leiddi hann til öfundar og ágirndar og svo fór að lokum að þessi máttugi engill stjórnaði opinberri uppreist gegn stjórn himinsins. Í frægri ræðu sinni, þar sem hann ávarpar Hinri konung í leikriti Shakespeare's, segir Wolsey: Varpaðu frá þér metorðagirnd, því að hennar vegna fjallu englarnir. Þetta er ekki eins og hver önnur hugmynd Shakespeare's. Það er sannleikur ritningarinnar. Vanhelg metorðagirnd fer ekki að neinu lögum. Hún svífst einskis til þess að ná djöfulegu markmiði sínu. Lúsifer sagði, ég vil gjörast líkur hinum hæsta. En Guð svaraði, já til heljar var þér niður varpað. Í opinberunabókinni segir og stríð hófst á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan og drekin barðist og englar hans og þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni og varpa var niður drekanu mikla hinnum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan, honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Hér var vitnað í 12. kafla opinberunarbókarinnar frá 7. vessi. Hinn gegnvænlega barátta milli drekans og hinna uppreisna gjörnu engla hans annars vegar og Mikaels og hans löghlýnu engla hins vegar endaði með brottrekstri þeirra sem uppreisninu höfði gert. Pétur segir, því ekki þyrndi Guð englunum er þeir syngkuðu, heldur steifti þeim niður í undirdjúpin. Það er Tartarus, gríska orðið, sem notað er yfir heima myrkurs í reyningunni samanber annað Pétursbréfið 2:4. Jesús sagði í Lúkas í 10. kafla 18. vessi, ég sá Satan falla af himni ofan eins og elding. Ezekiel spámaður ritar annan einvald, konungin í Týrus, sem hafðu varð orðtæki fyrir hroka sinn og dramb. Hann sér, líkt og Jesaja áður, í þessu mannlega valdi speglast hinn ósýnilega stjórnanda alls ills. Þótt að nefni Lúsifer ekki á nafn, þarf enginn að veri vafa við hvern hann á í lýsingu sinni. Þar segir, og orð drottis kom til mín svo hljóðandi. Mannsson, hef upp harmljóð yfir konunginum í Týrus og seg við hann. Svo segir Herran drottin, þú varst ímynd innsiklis rings, fullur af speki og fullkomin að fegur. Þú varst í etin aldingarði Guðs. Þú varst þakin alls konar dýrum steinum, karníól, tópas, jaspis, krísolít, sjóam, onyx, safir, karbukul, smaragð og umgjörði þínar og útflúr var gjört á gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hafði skapað þig verndarkerúb. Þú varst á hinu heilaga goðafjalli. Þú gekkst innan glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður. Þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Fyrir þína miklu verslun fylltir þú þig hið innra ofríki og syngaðir. Þá óhelgaði ég þig og rak þig burt á goðafjallinu og tortímdi þér. Þú verndar kerúb burt frá hinum og glóandi steinum. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni. Þú gjörðu speki þín að engu vegna viðhafna ljóma þíns. Ég varpaði þér til jarðar, ofuseldi þig konungum svo að þeir mættu horfa nægju sína á þig. Með hinum mörgu misgjörðum þínum, með hinir óráðvöndu kaupveslun þinni, vanhelgaði þú helgidóma þína. Þá lét ég eld brjótast út frá þér. Hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðunni í augsinn allra er sáu þig. Allir þeir meðal þjóðana er þekktu þig voru agndofa yfir þér. Þú fórst vofveiflega og ert eilíflega horfin. Hér enda tilvitnun í Ezekiel 28, þar sem ég las frá 12. versi. Hér er hver setning mikilvæg. Takið eftir þar sem segir, þú varst í Eden, aldingarði Guðs. Þar vogaði hann miklu og vann heiminn. Sem vendar kerúb hafði hann eitt sinn verið við hásætið Guðs sjálfs. Hann hafði gengið innan úr glóandi steina í nærveru Guðs. Og svo kemur ákæran. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni. Þú gjörðu speki þín að engu vegna viðhafna ljóma þíns. Dramb og spilling ganga hönd í hönd og svo eftir að hafa komið inn svika anda hjá sam englum sínum, stjórnaði hann þriðjungi þeirra í uppreisnar styrjöld gegn Guði. Styrjöld er hræðileg, jafnvel okkur mönnunum. En hvernig skildi það vera þegar andlegar verur heyja baráttu? Það er ofar mannlegu skilningi hvernig þessi miklu öfl berjast. En Biblía segir hver úrslitin urðu og varpað var niður drekanum mikla sem heitir Djöfull og Satan og englum hans var varpa niður með honum. Og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni, segir í opinberunarbókinni 12. kafla. Og í Júdasarbréfi er talað englana sem ekki gættu tigna sinnar heldur yfirgáfi sinn eigin bústa. Þeir eru, segir hann, geymdir til dóms hins mikla dags. Hér var vitnaði 6. versið í Júdasarbréfi. Til þess að vita framtíð þessara ósýnilegu afla verðum við að skilja tilgang holdtekjunar þegar Guð varð maður í Jesu Kristi. Ritningarna lýsa því skýrt yfir að Kristur hafi komið til þess að brjóta niður verk djöfulsins. Það segir í 1. Jóhannesarbréfi, 3. kafla og 8. versi. Hann kom til þess að svipta höfðingja hins illa því ríki sem hann eignaði sér. Kristur gekk því beint til orustu við djöfulinn. Hræðileg barátta geisaði umhverfis hann. Jesús varð jafnvel fyrir árásum þessa voðalega óvinar meðan hann var lítið barn. Þegar Herodes konungu sendu tilskipun þess efnis að öll smábörn skildu myrt, var það ætlun hans að fyrirkoma Kristi strax og hann væri fættur. Þessari allsherja styrjöld gegn fyrirætlunu Guðs og áformi hans að frelsa heiminn er greinilega lýst í 12. kafla opinberunarbókarinnar. Barni fættist og náði fullorðins aldri, þrátt fyrir alla mótstöðu óvinarins. Áður Jesús hóf starf sitt sem kennarinn mikli, háði hann þó einvígi við djöfulinn. Með ýmis konar kennskubrögðum og freistingum reyndi djöfullinn að sigra hann. Í eitt skiptið lét Satan öll ríki heimsbyðarinnar í allri sinni dýrð birtast fyrir sjónum Krists. Og Satan sagði, þér mun ég gefa allt þetta veldi og dýrð þeirra, því að mér er það í vald gefið og ég gef það hverjum sem ég vil, samanber Lukas 4:6. Jesús rengdi ekki fullreiningar hans en sagði einfaldlega, rita þér, drottinn Guð þinn átt þú að tilbyðja og þjóna honum einu, 8. versi. Ef Kristur hefði hlýtt svikaranu mikla, hefði hann fyllt dæmi hins fyrsta manns Adams og aldrei orði frelsari heimsins. Bæði Satan og Kristur vissu þetta og það var hræðilegt áfall fyrir höfðingja hins illa þegar friðar höfðingin neitaði. Baróttan náði ógurlegu hámarki sínu á Golgata. Þar mættust konungur kærleikans og konungur hatursins í banvænum bardaga. Þessar dimmu og þjáningarfullu stundir barðist Jesús við sameinuð öfl heljar. Á gróðulausu hæðinni utan við Jerusalem náði barátta aldana mestum örvæntingar þunga. En þrátt fyrir allt það sem djöfullin áorkaði, hélt frelsari heimsins fast við lögumál réttlætisins og vann dýrlegan sigur. Úrslita ópið á krossinum, það er fullkomnað, var engin örvæntingastuna, heldur sigur hróp. Sannlega var baráttan eignarrétt þessa heims við fullkomnuð. Þetta mikla hróp, það fullkomnað, sem barst frá Golgata, hljómaði sem lík hringing í eyrum Satans og hersveita hans. Stríðið var unnið, flett hafði verið ofan af óvininum og konungi heljar steift af stóli og það var skapari sjálfur sem steig niður á vígvöll jarðarinnar og braut veldi hins illa á bak aftur. Þegar Jesús dó var það engin venjuleg mannleg fórn. Það var Guð sem fórnaði sjálfu sér fyrir glataða menn og þegar hann hafði dáið í stað mannsins varð hann endalausnari fallins mannkyns. Við fullkomnun þeirrar fórnar heyrðist mikil rödd á himnum sem sagði Nú komið hjálpræðið því að niður hefur verið varpað kæranda að bræðra og vorra. En svo segir í opinbjörnabókinni 12:10. Þessi lofsöngur engla skarans bergmáliði allt til ystu endimarka alheimsins. Sigur hafði unnist í baráttunni og það veitur okkur fullvissu þess að þið illa verði síðir upprætt úr alheiminum. En ennum hríð hefur deilan milli sannleika og villu, milli ríkis, ljós og myrkra veldisins haldið áfram og mun halda áfram, uns drottinn okkar kemur aftur í dýrið. Þá mun djöflunum og herskurum hans verða eitt.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Maður nokkur átti tvo sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem ég ber. Ég er ekki framar verður að heita sonur þinn. Lesi Lúkasar Guðspjall 15:11-24. Dæmi sagan sinina tvo. Í Lúkasi 15 er vel þekkt. Hér skulum við nema staðar við óskirnar tvær sem yngri sonurinn beinir til föður síns. Í fyrra skipti sagðan, lát mig fá þann hluta arfsins sem fellur í minn hlut. Það var krafa. Við eigum auðvilt með að sjá þetta fyrir okkur. Það er eins og hann rétti fram höndina. Reiðubúin að taka við því sem hann telur sig eiga heimtingu á. Því miður er þetta næsta algeng afstaða, bæði meðal yngra fólks og eldra. Já, þetta er í eðli okkar allra, það er okkur meðfætt. Lát mig fá. Við gerum kröfur til foreldra, til þjóðfélagsins og til Guðs, alltaf er einhvers að krefja. Og ef við fáum ekki það sem við viljum, verðum við óanægð og kvörtum yfir öllu og öllum. Þetta lífsviðhorf leiddi unga mannin í ógæfu. Fyrir en varði þraut féð og þegar því var öllu eitt, urðu vinirni líka. Einmana var hann og gætti svína. Það var ekki meira en svo að hann gæti satt hungrið. Þá fór að ljúkast upp fyrir honum að hann hafði hagað sér svívirðilega. Hann sá fyrir sér föður sinn dapran í bragði. Það hafði verið föðurnum erfiður dagur þegar sonurinn tók peningana sína og hélt leiðar sinnar. En nú vaknaði önnur ósk í hjarta sonarins. Hann vildi fara heim til föður síns og segja við hann. Faðir, lát mig vera sem þjón í húsi þínu. Þetta er bæn. Hann segir eiginlega, leið mér að vera. Það er langt bíl á milli kröfunar og bænarinnar. Svo fyrri er engin bæn. Hún er aðeins krafa mann sem er fullur þótta og finnst allir eigi að sína sér tillitsemi. Hinn er viðurkenning þess sem hefur auðmýkt sig og áttar sig á því að hann er ekki upp á marga fiska. Æ, bara ég mætti vera þjónn hjá föður mínum. Nú ætlast hann ekki lengur til neins. Heldur vonar að faðir sinn muni aumka sig yfir hann. Sérhver kristinn maður kannast við þessar tvenns konar óskir. Við þekkjum þær af eigin reynslu. Einu sinni komum við til Guðs af því að allt það í sjálfum okkur sem við höfðum trúað á hafði brugðist. Við sögðum ekki framar, lát mig fá. Við tókum því með þökkum ef við máttum aðeins vera þjónar. Og undrið gerðist. Við öðluðumst meira en við báðum Við vorum náðuð. Við urðum börn á heimilinu. En hann svaraði föður sínum. Nú er ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kýling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínu með skækjum, þá slátrar þú alikálfinum fyrir hann. Lesi Lúkas 15. kafla 25-32. Allir þekkja dæmisögunum glataðasoninn, piltinn sem Jesús segir frá í Lúkasi 15. kafla. Ef til vill væri alveg eins rétt að tala frelsaðasoninn, því að pilturinn sem yfirgaf föður sinn og fór út í syndina kom þó aftur. Yngri bróðirinn er frelsaði sonurinn, en sá eldri var í raun réttri týndi sonurinn. Hann var að vísu alltaf heima á bænum allan tíman og gat með sanni sagt að hann hefði þjónað föður sínum árum saman. En samband hans og föður hans var alls ekki eins og vera bar. Það kom í ljós þegar yngri bróðurinn kom heim. Faðirinn var svo gladur að hann tók drengnum tveim höndum og efndi til hátíðar. En eldri bróðurnum rann í skap. Var það eitthvert fagnaðarefni þótt þessi spilti náungi kæmi aftur? Eldri bróðurnum fannst hann sjálfur ekki hafa neins að iðrast. Hann þarnaðist ekki fyrirgefningar. Hann hafði alltaf breytt rétt. Hann sá sjálfsagt að bróðir hans þurfti á fyrirgefningu að halda, en það náði engri átt að hann yrði tekin í sátt svona fljótt. Aldrei hefur þú gefið mér neitt, sagði við föður sinn. Barnið mitt, allt mitt er þitt. Hann hafði öll árin verið á heimili auðugs föður og samt var hann fátækur. Hvern hefur Jesús hér í huga? Sumir segja að sonurinn sem var heima sé sá sem hafi staðið við skýrna sáttmála sinn. En það fær enga megin staðist því að sá sem er heima hjá Guði er varlega eins harðbrjósta og eldri sonurinn. Nei, sonurinn heima er farisei. Fariseiar ömuðust við því að Jesús tók á móti tollheimtumönnum og syndurum og settist að borði með þeim. Jesús sýnir þeim hvernig þeir eru. Góðir grannar gleðjast þegar fundin er sauður sem hefur vilst í burtu eða týndur peningur. En þið gleðjist ekki þó að bróður ykkar sé bjargað. Þið eru svo örugir ágæti sjálfra ykkar að þið vitið ekki hvað náð er. Þú sem heyrir þetta, veist þú hvað það er að frelsast? Þekkir þú gleðina þegar syndarar gera iðrun?

Robert Robinson var fátækur munaleysingi sem flakkaði frá einum staðnum til annars. Hann átti engan stað sem hann gat kallað sitt heimili. En svo gerðist það daginn að andi Guðs leiddi hann á samkomustaði þar sem hann heyrði Georg Whitefield predika kærleikan sem Jesús Kristur hefur gagnvart syndurum. Robert var djúpt snortinn. Hann hélt áfram að sækja samkomurnar og þar kom að því að hann var skýrður í biblíulegri skýrn og hóf nám í guðfræði. Hann lauk námi sínu og gerðist prestur í söfnuði Methodista. Robert Robinson var svo snortinn að þessari trúareinslu sinni að hann samti textan sem að finna í velþekktum enskum salmi sem ber yfirskriftina Come thou fount of every blessing. En það merkir á íslensku máli Kom þú brunnur allrar blessunar. Þessi salmur komst í salmabækur og varð mörgu mikil huggun og blessun. Svo liðu árin og Robinson varð viðskila við frelsara sinn og yfirgaf köllun sína og prests þjónustu. Eitt sinn var hann farþegi ásamt konu einni í stórum hestvagni. Þau þekktust ekki neitt og höfðu aldrei sést áður, en konan fór að tala við hann Guð. En Robinson vildi ekki ræða þessi mál við konuna, enda var að daufur í dálkinn og svartsýnn á tilveruna. Konan var hins vegar áköf að þið tala blessanir Guðs í hennar lífi og tók upp sálm sem hann hafði fundið einhver staðar. Þú mátt til með að heyra þennar stórkostlega sálm. Lefðu mér að lesa hann fyrir því, sagði konan. Og án þess að bíða eftir svari hóf hún lesturinn. Hún gerði sér alls ekki grein fyrir því að Robinson var einmitt höfundurinn að þessum fallega sálmi. Þegar lestrinu lauk reyndi Robinson að breyta umræðefninu og fór að tala eitthvað allt annað. En konan hafði engan áhuga því og hélt því áfram að ræða hinn dásamlega boðskap sem sálmurinn boðaði. Þar kom að því að Robinson var orðið svo þreyttur á koninni að hann sagði við hana, kona góð, ég þekki hvert orð í þessum sálmi mjög vel, enda er ég sá aumi og óhamingjusami maður sem orti sálmin fyrir mörgum árum. Ég myndi gefa allan heiminni skiptum fyrir þá gleði sem bjó í mér þegar ég samti sálmin. Konan var svo furðu lostin yfir játningu Robinsons að hún sagði ekki eitt orð við hann það sem eftir var ferðarinnar. En áður kom á leiðarenda hafði heila randi tekið sér bústað á ný í hjarta hans. Upp frá þessum degi þjónaði Robert Robinson drottni sínum og allt til dauða dags. Finnst þér stundum sem þú einni hafir orðið viðskila við Jesu Krist? Eflaust mun það verða þín reynsla af og til eða þar til að það rennur upp fyrir þér að það skiptir í rauninni engu máli hvað þú gerir eða hvernig þér líður á hverju stundu, því að Guð stendur þér við hlið alla tíð. Hann býður eftirvæntinga fullur eftir þér, að þú líka snúir aftur heim í hjálpræði hans.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Algengasta spurning allra tíma snýst sáluhjálp manna. Hvernig verð ég hólpin, spyr fólk gjarnan. Og þegar þessari spurningu hefur verið svarað, kemur svo næsta í kjölfarið. En hún þessi, hvernig get ég vitað að ég hólpin? Hvernig get ég verið viss það að Guð hafi fyrirgefið mér og að ég sé nú undir hans náð? Þeir sem sífellt lifa í vafa svörin við þessu spurningum, en þeir eru mjög margir, lifa og hrærast í ótta eilíf örlög sín. Slíkt líf efasemda og óöryggis ekkert sældalíf, eins og þú hefur ef til vill kynst, þú sem íhugar slíkar spurningar. En þetta þarf alls ekki að vera svona. Þú þarft alls ekki að velkjast í ölduróti efasemda eilífa velferð þína. Þú getur öðlast fullvissu eilífa framtíð þína, örugga vissu sem veitir þér frið og ró í hjarta, sem ekkert fær bifað. Viltu eignast slíka vissu, slíka trúar vissu? Hún stendur þér til boða og það núna, á þessari stundu, ef þú einfaldlega vilt leyfa þér að njóta þess. Ég skal sýna þér hvað orð Guðs Biblían hefur að segja þér í þessu efni, en þar af nógu að taka, enda hefur drottinn leitað margra leiða til að sannfæra fólk sáluhjálp þeirra. Það gerðist á þeim tíma sem gufuskipin voru að byrja að sigla yfir Atlantshafið á milli Norður-Ameríku og Bretlands, að maður nokkur keypti sér farmiða með einu slíku skipi. Að því loknu tók hann saman nesti til ferðarinnar sem var nú ekki upp á marga fiska, enda var hann ekki fjáður maður. Eftir að skipi lagði úr höfn í New York, kom einhver auga á þennan mann þar sem að sat úti á tilfari, kaldur og blautur og var að borða kexköku og drakk vatn af flösku. Hann var spurður að því af hverju hann borðaði ekki inn í hlýjum og þurrum borðsal skipsins, frekar en þarna úti í kuldanum. Hann sagðist ekki hafa haft efna því að kaupa líka fæði borð á ferðalaginu. En þá var honum bent á þá staðreynd að allir sem borgað hafa fargjaldið hafa þar með einni borgað fyrir fæði og húsaskjól svo lengi sem ferðin endist. Maðurinn hafði sem sé alls ekki gerð sig grein fyrir þessu að allt var innifalið í fargjaldinu hans. Það var því glaður maður sem settist til borðs í hlýju umhverfi þar sem hann átti fulla rétt á öllum þeim nægtum sem fram voru borðnar. Það var búið að borga fyrir allt saman. Eitthvað líkt með þessum manni og syndurum sem Guð hefur fyrirgefið syndirnar, en gera sér þó alls ekki grein fyrir því að þeir eru frjálsir menn, frelsaðir einstaklingar. Það því miður algengt að kristið fólk sem hefur helgað líf sitt Jesu Kristi getur ekki notið þeirra gleði sem réttlæting í Kristi Jesu veitir. Og fátt eins átakalegt og manneskja sem í öngu sínu vegna þess að hún gerir sér ekki grein fyrir því að syndasekt hennar hefur verið greitt að fullu. Jesús hefur ekki aðeins greitt fyrir synd þína, heldur hefur hann einni tekið á sig alla syndabyrði þína. Þú þarft ekki lengur að burðast með hana. Það alveg ástæðulaust fyrir þig að láta samviskubitið og syndasektina vegna fortíðarinnar slega þig niður og valda þér óhamingi, ekki þegar þú hefur sett traust þitt á frelsaran og hann hefur þegar fyrirgefið þér. Við skulum skoða þetta nánar í fáeinum yfirlýsingu Biblíunar sem eru svo skýrar og afdráttarlausar. Við byrjum á Rómverjabréfinu 10. kafla og lesum þar 9. og 10. versi. En þar segir, ef þú játar með munni þínum, Jesús drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu trúa til réttlætis, en með munninum játað til hjálpræðis og tilvitni líkur. Þegar þú hefur þannig trúað í hjarta þínu og játað með vörum þínum að Jesús Kristur frelsari þinn, þá ertu frelsuð manneskja. Það ekkert vafamál með það. Þetta lofor drottins til þín persónulega. En fremur lögð sérstök áhersla á það að fyrirgefningin og náðunin gjöf Guðs til þín sérstaklega. Við lesum þá yfirlýsingu í Efesusbréfinu í öðru kafla og hann að finna í 8. og 9. vessinu. Þar segir, því að af náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Þetta ekki yður að þakka. Það Guðsgjöf. Ekki byggt á verkum. Enginn skal geta miklast af því, til við nun endar. Einfaldara getur þetta nú ekki verið. Eilífa lífið gjöf Guðs til þín. Þú þarft aðeins að taka á móti þessari gjöf, að þykja hana með þakklátum huga og eilífa lífið staðreynd í þínu lífi. Þú færð allt í einum pakka, í einni og sömu gjöf frá frelsaranum. Það fyrirgefning fyrir alla syndir þínar, náðun fyrir alla fortíð þína og réttlætingu á líðandi stundu fyrir það að vera barn Guðs, hvað sem fortíðinni líður. Þetta ekki dásamlegt? Það einmitt vegna þess hve þetta einfalt og auðvelt fyrir okkur syndarana að Guð kallar þetta að fagnaðar erindi, hið eilífa fagnaðar erindi. Þetta góðar fréttir. Það allra bestu fréttir sem hægt að hugsa sér, sem þér þannig að færðar. Þú frjáls manneskja sem hefur efni á því að gleðjast í drottni, að fagna vegna þar. Þú frjáls manneskja sem hefur efni á því að gleðjast í drottni, að fagna vegna þess að þú sem annars dauðadæmdur sinn

En nú getur vel verið að þú hugsar eins og svo margir aðrir að þetta sé svo ótrúlegt að það geti bara alls ekki verið satt. Og svo getur líka það gerst að þú, eins og sumir aðrir gera, haldir að þú verðir að gera eitthvað til þess að leggja til málana, eins og til þess að eiga einhvern þátt í því að bjarga þér. En þá skaltu hugsa máli betur. Hvað gæti þú svo sem gert til þess að kaupa þér eilíft líf? Ekki neitt. Nákvæmlega ekki neitt. Hinn eilífa lífgjöf Guðs er ókeypis. Þú getur ekki keypt hana. Þú getur ekki áunnið þér hana. Enda eru við mennirnir með syndugu líferni okkar búnir að fyrirfara öllum rétti til lífsins, til eilífa lífsins. Ef á annað borð er hægt að tala einhvern rétt. Við eigum engan rétt og ekkert tilkall til þegna réttar í ríki Guðs. Þeir sem vilja vera í Guðs ríki alla eilífð mega til með að rétta út hendi sína og meðtaka hjálpræðið í Kristi Jesu. Guð gerir hlutina ákaflega einfalda fyrir okkur. Við þurfum aðeins að þiggja, að taka á móti lífgjöfinni og hún verður þar með að staðreynd fyrir þig. Oft reynist það hvað erfiðast í lífi fólks að trúa einmitt þessu. Að treysta því að þetta sé svona einfalt. Ef til vil skiljum við þessa hluti betur þegar við getum komið auga á kærleiksríkan og góðan Guð sem að baki slíku hjálpræði sem stendur öllum til boða. Að hugsa sér annars að vonda fólkinu stendur þetta allt saman líka til boða. Meira að segja glæpamenn, hórur og morðingjar eiga sama möguleika á hjálpræði Guðs og aðrir sem taldir eru gott og siðað fólk. Það vegna þess að Guð elskar alla, líka hið svokallaða vonda fólk. Lesum nú í Rómverjabréfinu í þriðja kafla allmörg vers frá 9. versinu. Þar segir Páll Postuli, hvað þá? Höfum við þá nokkuð fram yfir? Nei, alls ekki. Við höfum áður gefið bæði gyðingum og grikkjum að sök að þeir væru allir undir synd. Eins og ritað ekki er neinn réttlátur, ekki einn. Ekki er neinn vitur, ekki neinn sem leitar Guðs. Allir eru þeir fallni frá, allir saman ófærir orðnir. Ekki er neinn sem auðsýnir í gesku, ekki einn einasti. Opin gröf barki þeirra. Með tungum sínum draga þeir á tálar. Höggorma eitur innan vara þeirra. Munnur þeirra fullur bölvunar og beiskju. Hvatir eru þeir í spori að úthella blóði. Tortíming og eymd í slóð þeirra og veg friðaris þekkja þeir ekki. Fyrir augum þeirra engin guðsótti og tilvitnun endar hér. Þetta ekki fögur lýsing, en sönn hún þó. Þetta lýsing Páls postula á okkur sjálfu. Það sama hve góð við erum. Við erum vonlaus nema að einhver komi okkur til bjargar. En þegar við förum að hugsa út í það hverjir á meðal manna séu vondir og hverjir ekki, þá komumst við fljótlega að því að við erum öll í sama báti. Allir eru glataðir. Og vonlausir fyrirgefningu og eilíft líf nema að frelsari komi til skjalana. Og hann þarf að gefa sitt eigið líf til þess að við getum átt möguleika á eilífu lífi. Engin venjulegu maður dugar til þess að færa slíka fórn. Engin annar kemur til greina en höfundur hinna heilögu laga sem grundvöllurinn að ríki Guðs. Það hérna sem Jesús Kristur kemur til skjalana. Hann býður sig fram til að deyja á Golgata á krossi til þess að þú megir lifa. Þú og hvaða önnur manneski sem hvort heldur hún talin vera góð eða vond. Því að við erum öll syndarar og erum öll í þörf fyrir frelsara. Það gerðist fyrir mörgum

árum að presturinn sagði svipuð orð og ég geri hér að þessu sinni, sem var til þess að kona ein brást við með þjósti og sagði Viltu virkilega halda því fram að ég sem vel menntuð kona og virk í safnaðastarfinu, sem hefi alla tíð sótt kirkju og stutt kirkjuna mína, að ég sé engu betri í augum Guðs en hver annar glæpamaður? Ertu að segja það að ég sé í sama báti og glæpamaðurinn sem aldrei kemur í kirkju og hefur engan áhuga sínt Guði og málefni hans á jörðu? Nei, svaraði presturinn, það ekki ég sem segi að þið séu í sama báti, heldur það Guð sem segi það. Og það hann sem segir að hver sem vill ganga inn í Guðs ríki verði að endurfæðast. Og það gerir alla jafna fyrir Guði. Þessa lexíu þurfti Nikodemus að læra forðum þegar Jesús sagði við þennan annars góða mann að nema því aðeins að hann byrjaði upp á nýtt og það með frelsara sínum, þá myndi hann aldrei inn í Guðs ríki komast. Nikodemus þurfti að hugsa nokkuð lengi hvað fólst í þessum orðum drottins, en hann skildu þau síðir og helgaði Guði lífsitt. En hvað með þig? Hefur þú tekið á móti Jesu Kristi? Er Jesús þinn drottinn og frelsari? Ef ekki, eftir hverju ertu að bíða? Sjá, nú er náðar tíminn. Nú er hjálpræðis dagur. Það kemur aldrei neinn annar dagur betri til þess að gefa Guði lífsitt. Núna er þinn hjálpræðis dagur. Á morgun getur það verið of seint. Mundu að sá sem hefur soninn hefur lífið og það að eilífu.

0: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þeir sem taka til við að lesa Biblíuna að einhverju marki og þá ekki síður Gamla testamentið en Nýja testamentið munu fljótt komast á raunum þá staðreynd að ekki var fólk Guðs alltaf trúfast. Ísraelsmenn hneigðust gjarnan að tilbeiðslu heiðina Guða þrátt fyrir augljósa handleiðslu Guðs og vernd hans allt frá brottför Ísraelsmanna frá Egyptalandi. Þeir voru fljótar að gleyma Guði frelsara sínum og tóku aftur og aftur upp andstyggilega siði og tilbeiðslu venjur heiðingjana. Spádómsbók sú sem kennd við Hósea er að finna í Gamla testamentinu eftir stóru spámennina, sem svo eru oft nefndir, en þar er átt við Jesaja, Jeremía, Ezekiel og Daniel. Hósea er mjög athyglisverð bók sem fjallar endurtekin trúrof Ísraelsmanna í norður hluta ríkisins. Við skulum hafa í huga að eftir daga Salomons konungs skiptist ríkið í tvennt. Það er að segja í norður hlutan sem kallaði var Ísrael og svo suður hlutan sem kallaði var Júta. Höfuborg norður hlutas var Samaría en Jerusalem var höfuborg Júteu í suðri. Hósea spámaður var uppi líklega frá því í kringum árið 800 til árið 700 fyrir Krist. Líklegt er að spádómar Hósea hafi verið fluttir og skráðir í kringum 750 fyrir Krist. Þeir sem hafa lesið bókina sem kennd við Hósea hafa margir hverju spurt að því af hverju Guð vildi að Hósea taki sér hórkonu fyrir eiginkonu. Sérstaklega þar sem hún reyndist honum ótrú og eltist við friðla út allar jarðir. Þessum lesendum finnst það svo fráleitt að réttlátur og syndlaus Guð vilji að þjónn hans spámaðurinn Hósea eltist við ótrúa eiginkonu og geti með henni börn. Af hverju vildi Guð þetta? Hver var ástæðan fyrir þessu? Þannig spyr fólk og það er mjög eðlilegt að það spyrji þannig. En það eru líka til mjög eðlilegar skýringar sem reyndar eru gefnar upp innan bókarinnar sjálfrar, það er að segja í spádómsbók Hósea. Við skulum lesa eina tilskipun drottins sem að gaf Hósea varðandi væntalega eiginkonu og þá byrjuð við á fyrsta kaflanum og það eru fyrstu þrjú versin. Það segir, orð drottins sem kom til Hósea beri í sonar á dögum Úsía, Jótams, Akasar og Hiskía, Júdakonunga og dögum Jeróbóams Jóasonar Ísraels konungs. Þá er drottinn hóf að tala við Hósea, sagði hann við Hósea, far og tak þér hórkonu og egnast hórbörn, því að landið drýgir hór og hefur snúist frá drottni. Þá fór hann og gekk að eiga Gómer Diblaims dóttur. Hún varð þunguð og fætti honum son. Og tilvitnun endar. Svona tilskipun finnst sumum lesendum Biblíunar vera svo fráleitt, sérstaklega þar sem kom frá réttlátum og syndlausum Guði. Og þá hefur fólk í huga fyrirmæli Guðs eins og til dæmis þau sem birtast í boðorðanu 10. Þar segir meðal annars að þú skalt ekki drýja hór og þarna er vitnað sérstaklega í 7. boðorði. Að sjálfsögðu var Hósúa trúr í hjónabandi sínu, en eiginkona hans, þessi svokallaða hórkona, reyndist honum afar erfið og svikul. Fólki finnst það eitthvað svo fráleitt að alvitur Guð, sem vill halda fólki sínu frá freistingum og synd, skuli sjálfu fyrirskipa þjóni sínum að stofna til slíks erfileika hjónabands. Og nú vill fólk gjarnan vita hvað það var sem vakti fyrir Guði með slíkri tilskipun til Hósea. Þetta skulum við skoða, enda eru ástæðunar augljósar. Það hefur stundum verið sagt að Gamla testamentið sé Nýja testamentið sagt fyrirfram og að Nýja testamentið sé Gamla testamentið uppfyllt. Með slíkri framsetningu er vísa til þess að Guð og hjálpræði hans sé að finna í báðum testamentum og að í báðum testamentum sé að finna spádóma og uppfyllingar þeirra. Og staðreyndin er sú að Gamla testamenti sýnir okkur kærleysríkan Guð og undursamlega frelsara, ekkit síður en Nýja testamenti. Ef til vill finnst mörgum að Nýja testamenti kynni Guð betur sem kærleysríkan og umburðalindan Guð, sem vill okkur allt í besta. En þegar fólk les Gamla testamenti gaumgæfilega, kemur hið sama í ljós þar. Hósea bók leiði þetta mjög ljós. Og þegar Guð fyrirskipaði spámanni sínum, Hósea, að fá sér hórkonu að eiginkonu, hafði hann alveg sérstaka lexíu í huga sem hann ætlaði fólki sínu í Ísrael að læra og muna vel. Nú skulum við kynna okkur hvernig ástandi var og hvernig það var orðið á þessum tíma í Ísrael. Við lesum næst í fjórðakaflanum hjá Hósea, fyrstu þrjú versin þar. En þar segir: Heyrið orð drottins þér Ísraels menn, því að drottin hefur mál að kæra gegn íbúum landsins, því að í landinu er engin trúfesti, né kærleikur, né þekking á Guði. Þeir sverja og ljúga, myrða og stela og hafa framhjá. Þeir brjótast inn í hús og hvert mannvígi tekur við af öðru. Fyrir því drúpir landið og allt visnar sem í því er, jafnvel dýr merkurinnar og fuglar himinsins og enda fiskarnir í sjónum eru hrifnir í burt, tilvitnun endar. Já, ástandið var skelfilegt, enda er augljóst að þessari lýsingu drottins, að svo þjóð sem áður tilbað hinn eina sanna Guð, hinn lifandi drottin og skapara mannkynsins, var búin að gleyma honum. Nú var svo komið að Ísrael sem átti að vera málpípa Guðs á meðal þjóðana, þeim til hjálpræðis, var nú engu betri en heiðingjarnir og skurgóða dyrkendurnir. Í sumum tilfellum voru þeir jafnvel enn verri. Það var því engi furða að Guð væri búin að fá nóg af ótrúmennsku Ísraels. Nú ætlaði hann að kenna þeim lexíu sem vonandi dygði til að bjarga þeim frá myrkri skurgóða dyrkunar og Guðs afneitunar, sem aðeins getur endað í glötun. Þess vegna kallaði Guð Hósea, þennan auðmjóka bónda, til starfa sem spámann og talsmann sinn á meðal fólksins. Þessa köllun sína hafði Hósea þetta að segja og við lesum þriðja kaflan, fyrstu þrjú versin, en þar segir á þessa leið: Drottinn sagði við mig, far enn og elska konu sem elskar annan mann og haft hefur framhjá, eins og drottinn elskar Íslandsmenn, þótt þeir neyjist að öðrum guðum og þyki rúsinukökur góðar. Þá kefti ég mér hana fyrir 15 sikla silfurs og halvan annan byggs og sagði við hana: langan tíma skalt þú sitja ein án þess að dríja hór og án þess að heyra nokkrum manni til. Svo skal ég og vera gagnvart þér. Tilvitnuninni líkur. Þessar rúsinukökur sem hér eru nefndar voru notaðir í skurgóðadýrkun margra þjóða þarna fyrir botni miðjarðarhafs á þessum tíma. Þær komi í stað hins himneska brauðs eða manna sem hinn eini sanni Guð hafði gefið fólki sínu í eyðimörkinni og stendur okkur enn til boða í orði hans í Biblíunni. Og í staði fyrir almáttuga Guð sem opnaði þeim leiðina í gegnum Rauðahafið, tilbað fólkið núna líkneski sem hét Baal. Var það furða að Guð væri rasandi yfir heimsku fólksins? Hann sá að það sildi hratt að þegða rósi og hann vildi reyna eina tilraunina enn til að koma vitinu fyrir fólk sitt. Takið nú eftir því sem drottinn hefur að segja og nú les ég í spádómsbók Jesaja, það er kafli 44, vers 15-19, þar sem að álíka ástandi er lýst á tíma Jesaja. En það segir, og maðurinn hefur tré til eldi við þar. Hann tekur nokkuð að því og vermi sig við. Hann kveikir eld við það og bakar brauð. En auk þess býr hann til guð úr því og fellur fram fyrir honum. Hann smíðar úr því skurgoð og knékrýpur því. Helmingnum af trénu brennir hann í eldi. Við þann helmingin steikir hann kjöt, etur steik og verður sattur. Hann vermi sig og segir, æ nú hitna mér, ég sé eldin. En úr afganginu býr hann til guð, skurgoð handa sér. Hann knékrýpur því, fellur fram og gjörir bæn sína til þess og segir, frelsaðu mig, því að þú ert minn guð. Þeir hafa hvorki skyn né skilning. Augu þeirra eru lokuð, svo að þeir sjá ekki og hjörtu þeirra svo að þeir skynja ekki. Og þeir hugleiða það eigi, þeir hafa eigi vitsmuni og skilning til að hugsa með sér, helmingnum að því brendi ég í eldi, ég bakaði brauð við glæðurnar, steikti kjöt og át og svo ætti ég að fara að búa til andstyggilegt líkneski af því sem afgangs er og falla á kné fyrir tré drumbi. Og þessari löngu tilvitnun líkur hér. Við snúum okkur þá aftur að Hósea og þeirri dramatísku lexíu sem hann í nafni drottins var undabil að kenna Ísrael. Guð skipar honum að taka sér hórkonu sem eiginkonu með öllum líklegheitum að hún myndi reynast honum ótrú. Og það er einmitt það sem Guð vildi vekja athygli á, svo undarleg sem það kann að virðast. Það er nefnilega alveg sama þótt allir hafi allt niður sig í siðferðilegum skilningi. Þá er mönnum svo gert á að tala misgjörðir annarra og gleyma sínum eigin. Og þótt mikið væri trúrof og framhjáhald í raunverulegum skilningi á meðal Ísraels manna, enda mikið saurlífi þeirra á meðal á þessum tíma, þá vissi Guð að eftir því yrði tekið að spámaðu Guðs fyrirmyndin sjálf myndi taka sér annálaða hórkonu sem eiginkonu. Slíkt myndi alveg ganga fram að landsmönnum, hvað sem þeirra eigin siðferði leið. Og þetta var einmitt tilgangu drottins, að fólkinu myndi blöskra svo rækilega framferði spámasis að þeir færu nú að hugsa eigin líferni og ótrúmennsku, að ekki sé minnst á ótrúmennsku þeirra gagnvart Guði. Sjáu til dæmis hvað Guði er sárt ótrúmennsku þeirra gagnvart sér, þar sem við lesum næst í Hósea í sjötta kafla og við lesum vers 7 til 10. Þeir hafa rofið sáttmálan að manna hætti. Þar hafa þeir verið mér ótrúir. Í Gilead er glæpamannaborg, full af blóðferlum og prestaflokkurinn er eins og ræningjar sem veita mönnum fyrirsátt. Þeir myrða á veginum til Síkem. Já, svívirðing hafa þeir framið. Í Ísraels ríki hef ég séð hryllilega hluti. Þar hefur Efraim drýgt hór. Ísrael sörgað sig til vinnu líkur. Og ótrúmennska á einu sviði leiðir til ótrúmennsku á öðru sviði. Þegar fólk er á annað borð farið að gefa sig að ævintýrum og mannasetningum á andlega sviðinu, þá er hætta á að það leiðist út í önnur óhæfu verk sem þarna eru talin upp sem glæpir. Og svo er augljóst til dæmis af eftirfarandi yfirlýsingu drottins að það líkir ótrúmennsku þeirra gagnvart sér við framhjáhald eða framhjáhaldi í hjónabandi. Þegar fólk trúir á annað en hinn eina sanna Guð, þá er slíkt fyrir Guði sem trúrof í hjónabandi. Jafnvel enn verra, hann kallar það hórdóm og að eltast við friðla. Lesum nú í fjórða kafla hjá Hósea og tólta vers, þar sem hann segir, líður minn gengur til frétta við trédrumb sinn og stafsbroti hans veitur honum andsvör. Því að hórdóms andi hefur leitt á afvega svo að þeir dríja hór ótrúir guði sínum til vinni líkur. Svo vara Guð við afleiðingunum af slíkri ótrúmennsku og andlegu framhjáhaldi. Þegar við lesum þessi aðvörunar orð hans í sjötta versi í sama kafla, Hesaja 4, hann segir, líður minn verður afmáður, af því að hann hefur enga þekking, af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður, svo að þér séð ekki prestað fyrir mig, og með því að þér hafið gleymt lögmáli guðsýðar, þá vil ég og gleyma börnum yðar. Tilvitnun endar. En mitt í öllum vonbrigða yfirlýsingu drottins er að finna mörg fyrirheit um fyrirgefningu og náð til handa þessum afvegaleittum börnum hans. Og slík fyrirheit er líka fyrir alla aðra á öllum tímum mannkynssögunnar. Eins og hann orða það svo vel í Hósea, það er annar kapitúli og 23. vers. Og ég vil gróðursetja líð minn í landinu og auðsýna náðvana náð og segja við ekki minn líð, þú ert minn líður. Og hann mun segja Guð minn, tilvinnun endar. Hér koma í ljós athyglisverð orð og hugtök sem Guð notar til þess eins að, eða eins og til þess að hrista fólk sitt til meðvendundar hættu ástand það sem Ísraelsmenn voru komnir í. Þeir voru ekki lengur fólk Guðs, enda kallar Guð það ekki minn líður. Einni vísar hann til þeirra sem náðvana fólk. Og þó lofar hann því að það geti aftur orðið hans útvaldi líður sem nýtur náðar hans og miskunnar. Ef það aðeins yðrast synda sinna og kemur aftur heim í skjól Guðs. Til hans sem einn er drottinn og frelsari að koma heim til hans. Við lesum til dæmis í Nýja testamentinu svo við breiðum okkur yfir í það. Í fyrsta bréfi Péturs í öðru kafla og það lesum við þessi velþekktu orð í 9. og 10. versi þar sem drottinn segir en þér eruð útvalin kynslóð konunglegt prestafélag heilög þjóð eignar líður til þess að þér skulu víðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós þér sem áður voruð ekki líður eruð nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunnar hafið nú miskunn hloti. Sjáuði þarna í þessum orðum í Nýja testamentinu, þar er talað þetta fólk sem ekki var fólk Guðs eða líður Guðs, er nú orðið líður Guðs. Og þeir sem ekki voru í ljósi, voru sem sagt í myrkri, eru nú komnir til ljósins. Er þetta ekki svipaða boðskapur í báðum testamentum? Fagnaði reyndi var svo vissulega, svo sannarlega boðað líka í gamla testamentinu. Svo heldur drottin áfram að gefa fleiri slík lofvörð fyrir munn Hósea, þar sem við lesum í öðru kafla í 16. og 17. versi og þetta er í spádómsbók Hósea. Þar segir, á þeim degi segir drottin, munn þú ávarpa mig, maðurinn minn, en ekki framar kalla til mín Baal minn. Og ég vil venja hana af því að hafa nafn Baal anna á vörum sér, svo að þeirra skal eigi verða framar getið með nafni, þar að segja þessara skurgoða að Baal guða. Í þessari frásögu Hósea af afskiptum Guðs af Ísrael, sem hafði sokkið djúpt í synd, frákvarf og skurgóðadýrkun, sjáum við góðan og umburðalindan Guð. Guð sem elskar og leggur allt í sölurna til þess að hjálpa okkur. Jafnvel hann á það til að hrista ærlega upp í fólki til þess að koma vitunu fyrir það, til þess að vekja það af andlegum doða og dauða. Og þess vegna eru tilkomin þessi óvenjulegu tilmæli hans til Hósea að það taki sér hórkonu sem eiginkonu. Nei, Guð var þó alls ekki að slaka á siðferðisreglum sínum. Hann var einfaldlega að sýna á táknrænan hátt með hvernig ásigkomulag þjóðarinnar var orði. Og hann lét þjón sinn Hósea sökkva sér ofan í syndapittin til að ná í óhreina konu sem orði gæti mikilvægu þáttur í táknmyndasýningu Guðs. En svo Guð heldur ekkert uppi við það hafin að gera slíka hluti sjálfur. Það að segja að elta uppi syndarana og er þá sama hvað þeir eru eða í hvernig ástandi þeir eru. En það elskar hann okkur öll, karla og konur, eldri sem yngri, stórsyndarana sem smásyndarana. Eða er það ekki einmitt þetta sem Kristur gerði? Eins og augljóst af eftirfarandi frásögn sem við lesum í Matteusar guðspjalli í 9. kafla frá 9. versi. Þá er hann gekk þaðan, sá hann mann sitja hjá tollbúðinni, Matteusar nafni, og hann segir við hann, fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Nú bar svo við er Jesús sat að borði í húsi hans að margir tollendumenn og bersyndugir komu og settust þar með honum og lærisvenum hans. Þegar farisea sáu það, sögðu þeir við lærisvena hans. Hvers vegna etur meistari yðar með tollendumönnum og bersyndugum? Jesús heyrði þetta og sagði, ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég ekki komin til að kalla réttláta, heldur syndara og tilvinnu líkur. Já, miskunnsemi þrái ég, segir hann. Drottinn elskar þig ákaflega mikið og hann leggur mikið á sig og ávalt reiðubúin að grípa til óvenjulegra aðgerða þér til bjargar. Þetta er svo augljóst af frásögninum Hósea og fjölskyldu líf hans. Að lokum vil ég deila með ykkur eftirfarandi yfirlýsingu sem einhver orðaði svo vel kærleika Guðs í okkar garð. Hún er svona, þú getur ekkert gert til þess að Guð elski þig minna en hann gerir nú þegar. Hann elskar þig með eilífum og skilyrðislausum kærleika. Það eina sem hann ætlast til af þér er að þú notir það frelsi sem hann hefur gefið þér til þess að velja og hafna tilvinni líkur. Ef til vill er þetta svo lexía sem Guð vill að við í dag lærum að boðskap Hósea spámanns. Að í stað þess að við látum berast með straumnum og gerum bara eins og allir aðrir gera. Að eltast við afvegaleiðandi boðskap og kenningar. Þá skoðum við frekar málin og það betur í ljósi leiðbeininga drottins og kjósum síðan sjálf hvað við viljum tilenga okkur. Þetta sérstaklega mikilvægt þegar kemur að sáluhjálp okkar. Boðskapur Hósea miðar að því að fólk hugsi sinn gang í andlegum efnum, fá tilbeiðslu og sannleika snertir og kjósi síðan. Að sjálfsögðu er þá von Guðs að við kjósum skynsamlega okkur sjálfum eilíflega til góðs.

Ég rakst á þessa sögu einn daginn, höfundurinn óþekktur, en mér langar að deila henni með ykkur. Höfundurinn kalla frásögnina Ástarsaga. Dag einn vaknaði ég snemma til að horfa á sólarupprásina. Fegur sköpunarverksins var ólýsanleg. Þar sem ég horfði, lofaði ég Guð fyrir þetta dásamlega verkans. Og þarna sem ég sat, fann ég virkilega fyrir nálega Guðs. Mér fannst hann spyrja mig, elskar þú mig? Auðvitað elska ég þig, svaraði ég, þú ert drottinn minn og frelsari. Þá spurði hann, ef þú væri fatlaður, myndurðu samt elska mig? Ég var hálf undrandi. Ég leit á handleggi mín og fótleggi og hugsaði allt það sem ég tók sem sjálfsagðan hlut, en gæti ekki gert ef ég væri fatlaður. Og ég svaraði, það erfitt fyrir mig að ímynda mér hvernig það væri, en ég myndi samt elska þig. Þá sagði drottinn, ef þú væri blindur, myndu þú samt elska sköpunarverk mitt? Hvernig geti ég elskað eitthvað að hans að sjá það? Þá var mér hugsað til allra þeirra sem voru blindir í veröldinni og hvað margir þeirra elskuðu Guð og sköpunarverk hans þrátt fyrir allt. Svo ég svaraði, það erfitt að hugsa til þess, en ég myndi samt elska þig. Þá spurði drottinn, ef þú væri heyrnarlaus, myndurðu samt hlusta á orð mitt? Hvernig geti ég hlusta á eitthvað ef ég hefði ekki heyrn? En þá skildi ég, það að hlusta á orð Guðs krefst ekki eyrna okkar, heldur hjarta okkar. Svo ég svaraði, það erfitt að vera heyrnarlaus, en ég myndi samt hlusta á orð þitt. Þá spurði drottinn, ef þú erði mállaus, myndurðu samt lofa nafn mitt? Hvernig gæti ég lofa Guð að hans að geta talað? Þá skildi ég að Guð vill að við syngjum af hjarta og sál. Það skiptir aldrei máli hvernig það hljómar, eða jafnvel hvort það hljómar. Við getum alltaf lofa Guð, svo ég svaraði, þó ég gæti ekki talað né sungið, myndi ég samt lofa nafn þitt. Og drottinn spurði, elskar þú mig í raun? Og með sannfæringarkrafti svaraði ég, já drottinn, ég elska þig af því að þú ert hinn eini sanni Guð. Mér fannst ég hafa komist vel á orði, svo ég var undrandi þegar Guð spurði, en af hverju syngarðu þá? Og ég svaraði, vegna þess að ég mannleg vera og langt frá því að vera fullkomin. Af hverju, spurði Guð, ertu þá lengst í burtu frá mér þegar allt liggur í lindi? Af hverju er það aðeins á erfileika tímum sem þú biður heitast? Ekkert svar, aðeins tár. En drottinn hélt áfram, af hverju syngur þú aðeins um mig á samkomum? Af hverju leitar mín aðeins á tilbeðslu tímum í kirkjunu þinni? Af hverju ég bæn þín eigingjörn? Tárin hélt áfram að streyma niður kynna mér. Af hverju skammast þú þín fyrir mig? Af hverju ertu ekki að flytja fagnaðabóðskapin? Af hverju leitar til annara í erfileikunum þegar ég býð þér öxl mína til að gráta við? Af hverju ertu með afsakanir þegar ég gefði tækifæri til að þjóna mér? Ég reyndi að svara en það var einfaldlega ekkert svar til. Þú ert blessaður með lífi þínu. Þú mátt ekki eyða þeirri gjöf í ekkert. Ég hef blessað þig með hæfileikum til að þjóna mér, en þú heldur áfram að snúa þig frá mér. Ég hef opinberað þér orð mitt, en þú ert ekki að vaxa í þekkingu. Ég hef talað til þín, en eyru þín eru enn lokuð. Ég hef sýnt þér blessanir mínar, en augu þín eru lokuð. Ég hef sendt þjóna mína til þín, en þú ítti þeim frá þér. Ég hef hlustað á bænir þínar og svarað þeim öllum. Elskar þú mig í raun? Ég gat ekki svarað. Hvernig átti ég að geta það? Ég skammaðist mig meir en orðfálíst. Ég hafði enga afsökun. Hverju gat ég svarað? Þegar hjarta mitt hafði hrópaði Guðs og dármi þornað, sagði ég, fyrirgeðu mig drottinn, ég ekki þess verðugoru að vera barnin þitt. Drottinn svaraði, það náð, barni mitt. Ég spurði, af hverju fyrirgefið þú mér aftur og aftur? Af hverju elskar þú mig svo mikið? Og drottinn svaraði, af því að þú ert sköpun mín. Þú ert barni mitt. Ég mun aldrei yfirgefa þig. Þegar þú grætur, græti ég með þér. Þegar þú hrópar af gleði, hlæ ég með þér. Þegar þér líður illa, mun ég uppörfa þig. Þegar þú fellur, mun ég reisa þig upp aftur. Þegar þú þreyttur, mun ég bera þig. Ég mun vera með þér alla þína daga og elska þig að eilífu.
Hvernig gat ég snúið mér frá þvílíkum drottni? Hvernig gat ég sært Guð eins og ég hafði gert? Þegar ég spurði hann, hversu mikið elskar þú mig? Svaraði drottin með því að breið út faðm sinn og ég sá í gegnum neldar hendur hans. Ég kraup við fótskor Krist, frelsara míns, og þar í raun og veru, í fyrsta skipti, bað ég til Guðs. Ég þakklátt fyrir orðin í Efesusbréfi 2, 4 og 5, en það stendur, en Guð auðugur af miskun, og af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, hefur hann endur lífgað oss með Kristi, þegar við enn vorum dauðir vegna miskjöra vorða. Af náð eru þér hólpnir orðnir.

Hann er sannorður. Ungur hryggur maður kom til bandaríska predikarans Moody's til að rekja fyrir honum raunir sínar. Hvað er að, spurði Moody. Ég get ekki trúa, svaraði maðurinn. Hvað er það sem þú getur ekki trúa, spurði Moody. Orð Guðs. Trúir þú engu af því, spurði Moody. Nei, ég get ekki trúa. Jú, þú trúir nú samt sömu í orði Guðs, hélt Moody áfram. Nú skal ég lesa dálítið fyrir þig og við skulum sjá hvort þú trúir því ekki. Moody las í Jesaja 53. kafla og 7. vers. Vér fórum allir villir vega sem sauðir, stemdum hver sína leið. Trúir þú þessu, spurði Moody? Já, þessu þurfti hann ekki að trúa, svaraði maðurinn. Hann ætti að vita það manna best. Jæja, þarna sérðu, þú trúir að minnstakosti sömu í orði Guðs. Já, en það er ekki nóg, sagði pilturinn. Nei, það sagði ég ekki, ansaði Moody. En við höfum ekki einu sinni lokið að lesa ritningargreinina. Nú heldum við áfram. En drottinn lét miskjörð vor allra koma niður á honum. Trúir þú því? Nei, því gat hann ekki trúa. Heldur þú þá að meiri sannleikur sé í því sem Guð segir í fyrri hluta versins en í síðari hlutanum, spurði Moody. Nei, hann gat nú ekki gert ráð fyrir að svo væri. Og pilturinn hlaut laust og var glaður. Kristin trú er ekki tilfinning. Hún er ekki heldur sannfæring kristna kenningu eða losna við efasemdir. Nei, kristin trú er traust á lifandi persónu Jesu Krists. Þetta traust kemur fram í því að við erum þess fullviss að hann segi satt og við þorum að gera svo hann vill, örugg að hann standi við orð sín. Það er leiðin til sálhjálpar og eilífslífs. Sá sem vill gjöra vilja hans mun komast að raunum hvort kenningin er frá Guði eða ég tala af sjálfum mér. Jóhannes 7:17.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
0: Í dag langar mig til þess að færa ykkur boðskap sem heitir þröngi vegurinn og Jesús sagði einmitt gangið inn þrönga hliðið því að vítt er hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Hver þröngt er það hlið og mjór sá vegur er liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann. Þetta í Matteus í 7. kaflanum. En Jesús að sýna okkur að sá vegur sem leiðir til eilífs lífs byggir á því að við huglegum hvert við erum að fara. Og við getum ekki bara verið á lífsins breiða vegi og svona ramba síðan inn á þennan þrönga veg. Þetta ákvörðun og felur í sig það að við þurfum að velja. Þess vegna trúi ég, Jesús hafi orðið þetta svona, þröngu vegur við þurfum að ákveða og velja við þurfum að fara. Enginn mun komast á þrönga veginn á þess að hafa meðvitað tekið ákvörðun það. En það kannski svolítið ólíkt því sem fólk heldur í dag, það heldur að svona rambi bara á Guð. En Jesús segir velji þrönga veginn því að til þess á vegu sem ákaflega breiður og augljós og ástæðan fyrir því ef til vill hann svona breiður að þar ef til vill meiri hluti mannkyns saman komin. Því það þarf breiða vegi fyrir mikla umferð en vegurinn til Jesú ekki alltaf fjölfarin og fáir þeir sem kannski fórna og leggja allt í sölurnar til að finna þann veg. En hvernig getum við vita hvað Jesús að meina þegar hann talar svona mjóan og þröngan veg? Hvernig getum við vita hvort við höfum rambað á þennan mjóa og þrönga veg? Jú, drottinn, hann lætur okkur ekki eftir með stórt spurningamerki. Heldur, þvertamóti þráir Jesús að við höfum svörin. Og Biblían, hún gefur þessi svör. Það til svo margir sem skoða Biblíuna líka í dag. Og halda það að Biblían gera á bara ringla. Og einni margir sem segja þegar við aukum við okkur þekkingu að þá séu vissar hættu til staðar því að þá kannski hrókust við upp og það alveg satt það eru ýmsar hættur á ferð. En ég segi ef þekkingin hættuleg, hversu hættuleg þá ekki vanþekkingin? Okkur ber nefnilega að umgangast alla hluti og þekkingu með varkárni. En Guð sem ljósið, hann þráir auðvitað við vitum hluti. Hann vill upplýsa okkur og við megum ekki hafna því að fá meiri þekkingu á Guði. Það mun kannski raska ró okkar, já. Það ýmislegt sem að mun koma upp og við verðum ábyrg fyrir þessu hlutum. En vitið vinir að sjálft lífið mun hvort sem raska ró okkar. En tímar vanþekkingar á Guði hafa bara verið allt og lengi viðvarandi á jörðinni. Á tími miðaldana... Svo ég fara nú aðeins út í það. Þegar Biblían var lokuð af fyrir almenningi og jafnvel starfandi prestar og prelátar og munkar, fengu Biblíuna einfaldlega bara ekki í hendurnar. Þá upplifði mannkyni mikinn sorta í þekkinguna á Guði. Til að mynda Martin Luther sem svona einna þekktustu svona þessum sem að náði að rífa upp þekkinguna á Guði í mannkynssögunni, að hann gleymdi aldrei þeirri stundu þegar hann sem munkur fekk Biblíuna fyrst í hendur sér. Og hún var þá á latínu en hann náði að þýða hana og lærði latínu. En loksins fekk Lúther að sjá hvílgan kærleika Guð boðaði þessu orði sínu. Og hann gleymdi aldrei þeirri stundu þegar hann fekk að handfjalla Biblíuna og lesa hana fyrir sjálfan sig. Vegna þess að þessum tímum þá voru munkar eða prestar, þeir einfaldlega koma aldrei nálægt Biblíunni. Þeir fengu að læra ýmis fræði, já, en það voru ekki fræði Biblíunnar. Heldur Ágústínus, hann var einn af þeim sem þeir fengu að kynnast og Thomas Aquinas og ennþann þenn í dag kennir kaþólska kirkjan megin hluta að sínum fræðum upp frá þessum fræðimönnum sem að blanda saman guðfræð og heimspeki, mikil heimspeki. En þegar Jesús talar mjóa og þrönga veginn, þá hann að byggja okkur að íhuga hvað það sem himinin að ráðleggja okkur. Drottinn að byggja okkur að taka vissa stefnu í lífinu. Þröngi vegurinn, þýði það. Án biblíuna sem vegvísis í heimi þessum, þá afar auðvelt að rata rangan veg. Svo lesar það bara. Munkar miðaldana lærðu einfaldlega það sem fyrir þá var lagt og þeir töldu það til trúar á Guðs. Það var trú þeirra í þá daga og þeir vissu ekki betur. Jafnvel þótt marga kenningar hafi ekki átt neitt skilt við ritningarnar, heldur meira við heimspeki og sem sagt, mannasetningar, eins og ég sagði hér á það. Þegar Martin Luther fór að sjá það sjálfur á blöðum ritningarinnar, að lífið með Jesu væri lifað vegna náðar himinsins, þá opnaðist nýr veruleiki fyrir honum. Nú þurfti hann ekki lengur að leika sjálfa sig hart eins og munkarni gerðu, börðuðu sig til næstu til ólífis, vegna þess að þeir voru að berjast við syndin í sjálfa sér. Hvernig er hægt að berja niður syndina í okkur? Þeir komist að því það er ekki hægt. Lúther komst að því að Guð var elskandi, fyrirgefandi, faðir. Og það var aðeins mennirnir og kirkjan, guðfræðin, heimspekin sem þau mála Guð í allt öðru ljósi. En þegar hann fekk að líta biblíuna fyrsta skipti augum og fór að lesa, fór að grafa eftir gullinu sem það er að finna, þá upplega nýja tilveru, nýtt líf. Já, það er nefnilega beinleginns hættulegt að hafa ekki sannleikan í höndunum vinni. En Biblían boðar okkur sannleikan himinn og jörð, upphaf okkar, framtíð okkar og jafnvel endi okkar sem við megum nú ekki til með að hugsa um. Við viljum framtíð en engan endi. En skildi vera að við höldum okkur vera að fara réttaleið oft á tíðum en sjáum ekki að við erum á breiðum vegi fáfræðinar. Og tökum mark á öllu því sem umheimurinn vill svona telja okkur trúum að tilheyri ríki Guðs. Við grípum eitthvað hér, grípum eitthvað þar og setjum þetta allt í einn pott og segjum að þetta sé góð guðfræði. En skildi vera að Guðs ríki snúist oft allt annað heldur en við, jafnvel sem hefur lengi fyllt Guði, höfum talið til. Viljum við hlýða orðum Jesu þegar hann býður okkur að fara þröngan veg sem leiði til lífsins. En hvað ég þá að reyna að segja hér í dag? Jú, ég að segja það að menn vilja hlusta engungu á þá hluti sem kýtlar eyrun. Þeir vilja lifa lífinu á hinnum breiða vegi þar sem hinnar ýmsu trúarkenningar eru á reiki og menn geta bara valið sér það sem þeir trú á. Já, vil varandi sjálfa ritninguna. Þeir vilja bara velja hvað þeir vilja lesa. Lúther var nú einn af þeim. Hann hafnaði ýmsu en Guð gat kannski gynnið algjörlega fullkomið sitt verki gegnum Lúther og þannig hefur sagan verið, trúar sagana, menn hafa ekki kannski tekið fullkomið mark á reikningunni. Þeir hafa ekki skilið margt í reikningunni og skilið það út undan og en Guð er að kalla okkur í dag til þess að opna þessa reikningu. Hann svona kastar ljósi sína á reikninguna og vill að við opnum hana, alla. En hinn þröngi mjói vegur segir okkur að Jesús vill að við finnum sannleikan. Og það er erfitt að finna kannski sannleikan eða við höldum það. En það er frumskilirði þá að við stöldrum við og skiljum að orðguðs leiður okkur að hinu þrönga vegi. Það er orðguðs sem leiður okkur að hinu þrönga vegi. Því hliði sem færir okkur nær þekkinguna guði. Við grípum ekki bara þekkingun einhverstaðar hérna götum úti. Orðguðs er okkar vegvísir. Ekki svo að skilja að þeir sem aldrei opni réttingu minn aldrei finna Guð. Nei, vegna þess að það er eðli Guðs að finna okkur, ekki okkar eðli að finna hann. Þannig hann mun finna okkur hvar sem við erum. En Guð hefur samt gefa okkur ritninguna í þeim tilgangi að sannleikur hans fá að hljóma á meðal mannana. Hann vill að sannleikurinn fá að hljóma. Jesús sagði einni eftir orð sín mjóa veginn og þrönga veginn að það yrði fals spáminn á vegi okkur. Þeir sem eru með ritninguna hjá sér, ég vil endilega fá að fylgjast með hérna. Það lesum búr aðeins hérna Matteus 7 og þegar við erum að lesa ritninguna er svo gott að lesa hann í samhengi. Ekki bara taka niður eitt kafla, heldur sjá hvað stendur í kaflanum undan, sjá hvað stendur í kaflanum eftir. Vegna þess að hér stendur, gangi inn að þröngahliðið, stendur í kaflanum undan, sjá hvað stendur í kaflanum eftir. Vegna þess að hér stendur, gangi inn að þröngahliðið,

sérhvert gott tré góða ávöxtu en slæmt tré vonda. Já, í þessum orðum sínum hérna þegar að Jesús er að tala, þá talar hann tvisa sinnum að við erum að þekkja fólk af ávöxtunum, þekkja kennaran okkar, þekkja fræðimennan okkar af ávöxtunum sem þeir ber í lífinu. Svo leiðis að yfirleitt þegar eitthvað endur tekið tvisa sinnum í biblíunni, í sama kafla eða sömu setningu, þá ber okkur að taka vel eftir því. En við eigum sér satt að sjá það hvaða kenningu þeir bera fram og hvað þeir eru að kenna okkur. Er líf og sannleikur í orðin þeirra? Eða er ávöxtur líginar borin fram í kenningu þeirra? Auðvitað getum við ekki þekkt þetta nema að þekka ritninguna. En tímarnir í dag eru að þessu leiti mjög erfiðir. Fólk hefur náttúrulega kynnslóð eftir kynnslóð vanrækt það að bera áfram Guðs orð og þekkinguna á Guðs orði. Við þurfum ekki annan að líta bara til okkar nánustu fjölskyldu og sjá að það er varla nokkur þekking á Guðs orði. Og ég ekki að taka eina fjölskyldu aðra, þetta á við okkur öll. Við þekkjum samfélag okkar. Svo til þess að kóróna boðskap sinn, þá segir Jésús og hann heldur áfram þarna og það rita í versi 21. Ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra, gangin í himnaríki, heldur sá einnir gjöri vilja föður mín sem á himnum. Svo hér höfum við svarið, þröngi og mjói vegur, mun sem sé leið okkur til þess að gera vilja föður okkar. Það verða ekki þeir sem hafa allar þekkinguna. Sem muni finna hinn þrönga og mjóa veg, heldur einungis þeir sem gera vilja föðurins á himnum. Þess vegna skiptir máli að lesa biblíun samhengi. Þetta snýst ekki kenningar eða visku, heldur það að við ætið á öllum tímum, leitum þess sem vilji Guðs í líf okkar og eitt af því auðvitað að rannsaka ritningarnar eins og Jésús bauð okkur. Því biblían er gjöf til okkar mannana, þar sýnir Guð að hann hefur sannarlega vilja með líf okkar. Hann hefur alltaf haft plan eða áætlun líf okkar. Guð skapa ekki plánetur og líf í reiðuleysi, bara einhvern veginn eins og þróunarkenningin vill segja, þetta hefur þróast allt og orðið svona, heldur hann Guð skipulags og reiðu og kærleika. Guð vill ekki að við ráfum á breiðum vegi vanþekkingarinnar. Þar sem við leitum einungis að hlutum sem gleðja huga okkar og hjarta þá og þá stundina, eða uppfylla þarfir okkar stundasakir. Nei, Guð að vísa okkur veginn. Rétt á undan orðum sínum þrönga veginn í Matteusi, kafla 7, þá mælti Jésús, byðið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upp lokið verða. Og vitið að vinni, mér finnst þetta svo stórkostlegt því að ég hef fengið upp lifa þetta. Að byðja Guðum að ljúka upp einhverju fyrir mér sem ég fann svo erfitt að skilja. Og þannig hef ég verið bara í nokkur ára, margt sem að ég hef ekki skilið í Guðs orði, að ég hef beðið hann og hann hefur svarað mér og ennþá á ég eftir að uppgötva svo margt og við öll. En vitið að við hefum að taka hann á orðinu, byðjið og yður minn gefast leiti og þér muni finna, knýið á og fyrir yður minn upploki verða. Það er sem sé til leið. Sem við eigum að feta í lífinu. Vegur sem mun leiða til lífs og hamingju og okkur stendur til boða að byðja um þetta. Leita eftir þessu og knýja á þetta. Og þegar Guð valdi Móse, svo ég komi aðeins aftur í Gamla testamentu vegna sem mér finnst reynilega ekki hægt að lesa biblíuna, öðru sinni samhengi. Fólk spyr kannski, akkur er alltaf að fara þetta aftur í Gamla testamentu? En veitir að það er ekki hægt að lesa biblíuna aðeins í samhengi því að þetta er saga Guðs á jörðinni. Guð hefur alltaf haft okkur sög að segja og hann hefur okkur ekki bara sög að segja nú á tímum, heldur þetta saga Guðs, hvernig hann tala við mennina. Svo lýsa þegar Guð valdi Móse til að leiða þjóð sína út úr Egyptalandi, þar sem þjóðin var í fáfræði og vanþekking og myrkra Guði, þá valdi Guð mann sem hafði menntun og þekkingu og þessi maður var Móse því hann hafði hlotið mikla uppfræðslu hjá Egyptum. Og vegna þeirra menntuna sem Mósi hafði fengið hjá Egyptum, þá stóð Mósi vel að vígi í því, og hlusti nú vel, í því að greina á milli þess sem tilheyrði Guði himinsins og þeim mörgu hjátrúar yðkunum Egypta. Mósi valdi þröngan og mjóan veg sem leiddi hann til lífsins. Ekki það hann hefði þekkinguna, heldur það hann kunna greina á milli og þannig er það

oft í dag að við getum bara ekki greint á milli. Hvað til eru biblíunni, hvað kemur frá heimspekinni, hvað kemur frá einhverju öðru, en Guð þarfnast fólk sem getur greint á milli. Já, Mósi valdi að hlýða Guði, að gera Guðs vilja. Já, vel þó að það þýtti hann að snúa baki við lúksuslífi. Hugsi ykkur Mósi. Í konungsölum fará. Hann hefði getað lífið þægilegu, frábæru lífi það sem eftir var. En hann valdi að fara þrönga veginn og hlýða Guði, fara vilja Guðs. Þegar Guð valdi Pál sem var hét áður Sál eins og þið þekkið, þá valdi Guð einni mann sem var vel að sér í gyðinglegum fræðum. Hann hefði alla tíð fengið uppfræðslu hjá gyðingum og var vel að sér í þeim fræðum. En hann hafði samt feta vanþekkingarinnar, breiða veginn. Hann sá ekki, jáfnir þótt hann hefði þekkinguna, hann sá bara ekki það sem skipti máli. Vegna þess að þröngi vegurinn þýðir ekki bara það að hafa þekkingu, heldur að gera vilja Guðs og Páll var ekki að gera vilja Guðs. Það auðvelt að sjá það í lífi Páls að þekkingin ein dugur okkur ekki, heldur það eitt að leita vilja Guðs. En þegar Guð kennst það í líf okkar, þá sýnir hann okkur hver sé sinn vilji með líf okkar. Og Páll hafði tvo kosti að velja. Og ég trú því að Guð komi til okkar allra á sama hátt og hann kom til Páls, þó hann kom til hans á dramatískari hátt en kannski til margra annara, enda vildi að nota hann á sérstakan hátt líka. Og Guð spyr Pál, þó að þess ekki orða svona í biblíunni, viltu feta breyða veg vanþekkingarinnar sem að lokun leiðir til tortímingar á þér og öðrum? Eða ætla þú að velja mig, segir drottinn. Og Páll hafði ekkert, ekkert annað að velja en þessa tvo kosti, þröngi vegurinn, breyði vegurinn. Ætlar þú að velja hinn fáfarna, veg kærleikans, veg sem kallar á það að lifa lífinu samkvæmt mínum vilja, sagði drottinn við Pál, við Móse og við okkur öll hinn sem lifum í dag. Enda sagði Jesu í framhaldi af sögu sinni í Matteusi 7, hver sem heyrir þessi orð mín og breytir eftir þeim, sá er líkur hygnu manni er byggði húsið á bjargi. Nú skall á steypi regn, vatnið, flæddi, stormar, blésu og buldi á því húsi, en það fjall eigi, því það var grundvallað á bjargi. Jafnframt sagði Jesú, en hver sem heyrir þessi orð mín og breytir ekki eftir þeim, sá er líkur heimskum manni, er byggði húsið á sandi. Steypir egn skall á, vatni flæddi, stormar blésu og buldi á því húsi, það fjall og fall þessa mikið. Tókuð eftir að Jesú endurtekur nákvæmlega sömu setninguna, sömu örlögin, vegna þess að þessi tvö hús táknar fólk, og sömu örlög býð okkar raun að vera allra að verða fyrir erfileikum og mótstreymi og öllu því sem að syndin býður okkur upp á. Skiptir ekki máli hvort við fylgjum Guði eða ekki. Við munum öll verða fyrir því að stormar munu dynja á okkur. En það er aftur á móti spurningin hvert er bjargið okkar. Hvar sækjum við visk okkar? Hvar sækjum við styrk okkar? En það að hafa ekki orð Guðs að leiðaljós í öllu því sem að kemur fyrir okkur mun að lokum leið okkur til falls. Því að það dugar einfaldlega að treysta þekkingu neins annars en Guðs. Á þessum tímum sérstaklega. Og Guð vara sérstaklega við hinn á síðustu tímum. Þegar einhvern veginn allt verið sett í sama pottin og hrært vel í og við erum ánum svo dofin fyrir þessu. Við hefum ekki foreldri eða af og ömmur eða neitt sem kemur og segir, heyrðu, stoppar okkur af og segir okkur því að þau hafa ekki þekkinguna. Það hefur engin þekkinguna. En við hefum kannski þekkinguna hluta til í vissu mæli. En Guð vill bara, hann þráir að endurreisa sannleikan á meðal síns fólks í dag. Þegar drottinn kallaði Lot út úr hinni miklu syndaborg, Sódómu, þá varð bara hver að bjarga sér. Lot og eiginkona hans og dætur voru kallar þarna út. Reyndar hafði borgin haft tækifæri til þess að yðra synda sinna. En eiginkona Lot gat ekki treysta það að eiginmaður hennar gæti bjarga henni. Reyndar skipti það sköpum fyrir Lot og eiginkonu ásamt fjölskyldu að forða sér. Og ég trúi því að tímannir í dag séu svolítið líkir. Við þurfum að forða okkur inn á mjóa þrönga vegin á þannig að bara er orðið á seint. En ég ætla að lesa hér úr 15. versi í fyrstu Mósebók úr frásögunum Lot.
En er dagur rann ráku englarnir sem komu inn í borgina til þess að bjarga Lót og fjölskyldu. Ráku englarnir eftir Lót og sögðu statt þú upp skjótt. Takk þú konu þín og báða dætu þína sem hjá þeir eru, svo þú fyrirfarist ekki vegna syndar borgarinnar. En er hann hikaði, tóku mennirnir í hönd honum, við erum að tala með engla þarna, og í hönd konu hans og í hönd báðum dæturum hans af því að drottin vildi þyrma honum og leittu hann út og letu hann út fyrir borgina. Hugsi ykkur vernd drottins þar sem að letur engla sína. Bókstælega teima Lót og fjölskyldu út úr borginni. Getur verið að við ofta tíðum sjáum ekki slíka handleiðslu Guðs í líf okkar, þar sem að við leið okkur til hlýðni og til þess að feta hinn þrönga veg? Og er þeir höfðu leitt þau út, sögðu þeir, forða þér, líf þitt liggur við. Og svo segir þetta, lít ekki aftur fyrir þig og nefn hvergi staðar öllu sléttlendinu, forða þér á fjöll upp að þú farist eigi. En svo segir bara í reikningunni að kona Lóts, hafi litið við og samstundis orðið að saltstöpli. Já, það koma nefnilega tímar í lífi okkar. Þegar drottinn bókstala þarf að leiða okkur, taka okkur, teima okkur inn á þrönga veginn sem að hann segir að leiði til lífsins. Við sjálfum svo blinda hvert og hvað við erum að fara og gera í lífinu. En ekki treysta á neitt annan en drottinn til að leiða þig. Við sjáum það skipt í dæmi Lóts að eiginkona hans að hún valdi annan veg. Hún valdi að hlýða ekki Guði en það fór líka illa. Við höfum annað dæmi í Biblíunni hjónakorn sem þannig völdi að óhlýðnast Guði. Það eru Adam og Eva. En hvað Guð að segja okkur með þessu öllu saman? Jú, það er aðvörin í loftinu. Það er nefnilega hættumerki allstaðar. Já, vil þótt að við séum orðin dofin fyrir þeim. Ákvarðanir okkar og stefna í lífinu er bókstala annarkvort tekin til eilífs lífs eða til tortímingar. Það eru bara tvennt að ræða. Þegar Guð sér það í líf okkar að við neytum að koma til hans með öll okkar mál og látum hann ekki leiða líf okkar, þá bara verður hann að sleppa okkur hendinni. En það hryggir hann óumræðilega. Og ég vil nánast ekki hugsa það hvernig líf mitt yrði ef Guð myndi draga burtu vernd sína og ég upplifi það mikið í Ameríku með börni mín og annað, að hugsa bara það að Guð var ekki yfir okkur. Og ég held að sé að skipti ekki máli hvar við erum í heiminum í dag. Ef að Guð dregur burt sína vernd og sinn kærleika frá jörðinni, þá er út okkur mennina. Fyrsta boðorðið sem Guð gaf var, ég er drottinn Guð þinn sem leiddi því út á Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra Guðið mig. En af hverju allir Guð hafi talað þannig? Var hann svona eigingjarn og vildi að menn myndi bukta sig og beygja sig fyrir sér? Eða getur verið hann hafi sagt þetta vegna þess að það er ekki neitt annar Guð til en hann. Og því ekki neitt annað að ræða. Mennirnir halda sig val þennan Guð. En Guð talar til okkar og segir að ég er sá eini sem er eitthvað Guð, eitthvað skapari. Það er ekki neitt annað að ræða. Því að mennirnir í dag þeir vilja nefnilega móta sinn Guð og hanna sinn Guð. Og margir segja að mínum Guð alveg sama hvort ég svona eða svona. Hann elskar mig eins og ég er. Já, það satt. Alveg satt. Stórkostlega satt. Guð elskar okkur eins og við erum. En okkur skal ekki koma til hugar að hann hefur, þegar hann hefur fengið að koma stað í líf okkar, að þrá ekki að hreins okkur að synd. Guð þráir að sína okkur þröngavegin sem leiði til eilífs lífs. Það sem er lamað skal heilt verða, það sem er veikt skal lækna verða, það sem hefur farið afvega skal leiðrétt verða. En hver eru við að segja hvað Guði finnst í lagi? Það er hann sem á hafa síðast orðið það. En það er Biblían hans orð og við eigum að lúta því en ekki setja okkur sem yfirboðara yfir hans orð og segja hvað er í lagi og hvað er ekki í lagi. Sá sem breytir eftir orði mínum hann er líkur hyggnum manni, sagði Jesús. Já, það erfiðasta sem við mennirni gerum að lúta því sem Guð hefur beðið okkur að gera eða gera ekki. Fyrstu foreldra mannkynsins óhlýðnust og enn eru við að óhlýðnast. En þeir eru líka enn að uppskýra ávexti af slíku lífi. Líf lifa án Guðs ber aðeins skemmta ávexti. Boðor Guðs eru eilíf vegna þess að þar tjáir hann okkur sinn vilja, okkur til handa,
En það að fara þröngavegin snýst það að sjá og viðurkenna að Guð hefur rétt fyrir sér, að þar hinn eina sannleika að finna. Þetta snýst ekki, og ég vil taka skýrt fram, að geta haldið öll boðorðin. Það Guðs verk að framkvæma á sínum tími lífi okkar. Það Guðs verk að endur reisa hinn fallna mann í okkur. Við munum aldrei geta gert það sjálf. En það svo sorglegt að líta yfir trúarlega akurinn og sjá það að boðar Guðs þeim hefur verið hafnað. Og fólk segir að það verist vera að þau geta ekki hafnað þessum ráðleggingum sem að snúast að stela og allt það. En svona viss boðorð þau eru tekin og rifin út og sagt þau skipti engu máli. Já, við getum ekki lifa lífinu með Kristi, með Guði á þess að viðurkenna hver standard Guðs mælikvarði Guðs Guð hefur nefnilega standard eða mælikvarða. Það skiptir engu máli hvort við getum uppfyllt þann standard eða ekki. Það ekki máli. Við þurfum að þess að viðurkenna að þessi mælikvarði, þessi standard mælikvarðin á líf og kærleika. Þessi lífsstandard eru eilífar reglur Guðs, boðorð hans. Maður eitt sem hann var prestur, hann ákvaða sverta andlit sitt svona með kolum áður hann fór upp í predikunastólinn. En þegar hann var byrjar að tala, þá sá hann að fólki var byrjar að pískra og þá var það einhver bent honum á að andlit hans var allt í svörtum rákum og presturinn tók þegar upp spegil sem hann hafði með sér og tók að reyna að þurrka sig svona með speglinum í andlitinu. En það virkaði nú lítið að þurrka sér með speglinu. Jú, staðrendi var svo að presturinn hafði ætlað sér að koma með leksi fyrir söfnuðin. Boðar Guðs eru svona sem spegill, okkur til handa. En þau reyns okkur ekki að synd. Jafnvel þótt okkur takist að halda þá ein þeirra. Aðeins Guð reynsar okkur að synd og aðeins drottin getur fyrirgefið syndir. En boðarinn aftur móti sýna okkur leið sem mun að lokum leiða til þess að allir menn lifi í sátt og samlyndi. Þau sýna okkur einnig hver Guð hversu Guð metur hvert líf sem hann hefur skapað. Þau sýna okkur að hann vill ekki neitt steli, myrði, ljúi eða svíki okkur. Hann elskar okkur svo mikið. Hann vill standa vörðum hvert og eitt okkar. Þess að setur nokkur reglu svo við heiðurum hvert annað og sjálf okkur leið. Svo mikið Guði andu líf okkar sem hann hefur skapað. Og henni kristni söfnir þeir hafa hafna því að boðar Guðs séu eilíf. Þau segja þessi partur af gamla sáttmála. Þau taka ekki lengur orð Guðs í heild sinni. Eins og Lúther þegar hann fékk fyrst að líta orð Guðs og fá að lesa þær perlur sem hér. Vinir, við höfum mikið verkefni að vinna. Við þurfum að endurreisa sannleikan Biblíuna, endurreisa sannleika Guðs meðal mannanna. Já, við höfum ábyrgð þegar við höfum heyrt. En fyrsta bóðari segir okkur að hann vill að við komum til samfélags við sig. Og annar bóðari segir okkur að hann vill ekki við trúum þeirri lígi að það sé nokkurn annan Guð að finna í alheiminum en Guð Biblíunar. Þriðja bóðari segir okkur að nafn drottins mikilvægt og við eigum að vandum þegar við tökum okkur hans nafn í hendur. Hugleiði það aðeins hversu oft nafn Guðs hefur verið dreginir í svaðið. Það sem hann ásakaður fyrir hluti sem mennirni framkoma og ekki aðeins ásakaður heldur sakfelld. Samt það svo að Guð sem allar dag gefur okkur aðvörun að hegðun okkar hefur afleiðingar, að lokum það hans nafn sem dreginir í svaðið, að lokum það hann sem ásakaður. Fjórða boðorði segir okkur að hann vill sína okkur hann hefur útvalið sérstakan gleði dag, hvíldar dag, til þess að endurnar okkur andlega og gefa okkur skjól frá umheiminum. Þar sem meðum koma að eiga sérstaka samveru með honum. Vegna þess að mennirnir, ég segi, en hversu miskilja þetta boðorð ekki í dag vegna þess að mennirnir þola ekki að hlýða og trista en það fara ákala margir að misi þetta boð sér hvern hvíldardag eða þetta vikulega boð drottins. Og ég einhvern veginn ímyndaði mig svona fátaklega samlíkingu. Ef ykkur staði til boða eins og fólk eru hugsa að fara erlendis og gera allt svona dásanlegt þar og fara í alls konar slökun. Ef ykkur staði til boða að fara í dásamlega slökun og endurnæringu á dásanlegum stað í paradís á hverjum hvíldardegi,
þar sem fyrir ykkar þörfum væri séð andlega sem líkanlega. Myndi ekki þykja þetta boð? Myndi ekki fara? Eða myndi þið kannski hneykslast af gestgjafa ykkar sem býði svo rausnarlega? En vitið þið vinir að þannig býður drottin okkur öllum að koma hvern einasta hvíldata til samfélags við sig. Þar sem við fáum að koma í skjól, hans, á öðruvísi hátt heldur en hina sextaða vikunar. Já, og svo hinn seinni sex boðar sem sýn okkur mikilvæg hvers lífs sem Guð hefur skapað. Þessi boðar eru ekki þung, en vitið það að þau eru okkur syndi og mönnum, ómöguleg að uppfylla, án Guðs. Enda ætlaðist Guð ekki til þess að við myndum uppfylla þau. Að við myndum bera þau ein. Hann ætlar að uppfylla þau í okkur. Þess vegna vill hann hefja sitt starf í okkur. Gef okkur heilagan anda til þess að leið okkur alla eilíði hans sannleika. Enda segir drottinn í orði sínu Jeremía og það að finna í gamla testamentinu. Því að ég þekki þær fyrir ætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn, fyrir ætlanir til heilla en ekki til óhamingju, að veitir vonaríka framtíð. Þá muni þér ákalla mig að fara og biðja til mín og ég mun bænheyra yður og þér muni leita mín og finna mig. Þegar þér leiti mína öllu hjarta, vil ég láta yður finna mig, segir drottinn, og snúa við högum yðar og safna yður saman frá öllum þjóðum og úr öllum þeim stöðum, þangað sem ég hef rekið yður, segir drottinn, og flytja yður aftur á þann stað þar sem ég herleiti yður. Kannast þið við þetta orðalag og Matteusi 7 sem ég var að lesa hér áðan. Byðið á yður mun gefast, leiti og þér muni finna, knýið á og fyrir yður mun upplóki verða. Og svo Jeremía þá drottinn að segja að þegar við leitum hans öllu hjarta, það mun að láta okkur finna sig. Eða með öðrum orðum, hann mun leiða okkur að þrönga veginum. Ó já, vinir, þröngi vegurinn. Fólk heldur að það sé óhamingi að finna. Að það sé allt bannað. Það ekkert lengur neitt stuð að finna. En það getur vel verið að stuði sé að finna allt öðru stuðum en að þrönga veginum er sannleikan að finna, það er lífið að finna. Hefði kona Lots aðeins treyst Guði fyrir því að framundan væri lífi fullri gnægð, það hefði hún ekki litið tilbaka. Þið sjáuð, hún leit tilbaka vegna þess að með vissri eftirsjá var hún ekki viss hvort hún vildi það sem Guð hefði upp á að bjóða. Í dag hefur breiði vegurinn upp á allt að bjóða, hreinlega allt. Tækifæri hér og þar virðast verum allt. Sprett upp fyrir framan andlitin okkar. En Guð býður okkur samt ennþá komin á þrönga vegin og hann segir að allt þetta sem er á breiða veginum sé ekki frá honum komið. Allt þetta er að finna í eilífum sönnum boðorðum hans. Og presturinn í sögunni hérna áðan, hann vissi alveg þennan sannleik þegar hann var að reyna að þrýfa sig með speglinu. Hann vissi að boðorðin væri okkur gefin til þess að sína okkur hversu langt við værum komin frá þessum eilífa sannleika. Þau eru okkur spegill í dag sem sýna okkur jafnframt hvað Guð ætlar að gera fyrir okkur. Endur þess að persónuleika okkar viljum við ekki hætta að skaða aðra. Okkur kannski samum okkur sjálf en viljum við ekki hætta að skaða aðra. Já, boðorðin gef okkur fyrirheit það að við munum ekki skaða aðra ef að við aðeins fylgjum honum. Boðorðin slík mun ekki þvo burt óhreinindi okkar og syndir en þeir munum eilíð sín okkur hver standart Guðs er. Guð mun aldrei breyta sínum standart. Hann skapaði menn og allt lífi fullkomnu skipulagi, en það sagði hann það væri harla gott daginn sem hann skapaði þetta allt saman. Þegar drottin hefur leitt okkur inn á þrönga veginn, þá megum við alls ekki líta tilbaka. En við gerum það. En hann fyrirgefur okkur að líka. Á slíkum stundum þegar þið langa til að líta tilbaka, farðu þá niður á hnén og leitaði hans. Farðu að ráleggingum drottins því hann ráðlega okkur að biðja, leita og knýja á. Lestu Guðs orð og þú munt finna að Guð er svo sannlega til staða fyrir þig. Viðurkenndu líka að hann er alvitur, almáttugur og kærleiksríkur. Sama hversu nafn hans verður endalaust dregið niður á meðal okkar mannan. Langa til að við ljúkum með bæn. Himneski Faðir, drottin minn og Jésús, ó drottin, við viljum koma til þín, við viljum koma inn á þennan þrönga veg, við viljum gera vilja þinn, en okkur bara reynist það svo erfitt, drottin.
Þetta allt hefur þú löngu fyrir séð. Þú veist að við getum ekki uppfyllt boðar þín eða þinn standard drottinn. Allt það sem kemur frá þér okkur ómögulegt að uppfylla. En þú hefur litið svo á að sé þetta vilji okkar, þá höfum við uppfyllt það. Þú hefur sagt að trúin dugi og þú vilt að við rannsöku þitt orð til þess að komast til enn meiri sannleika hver þú ert. Svo við mættum boða öðrum sannleika sem að eitthvað vitir í, drottin minn, gefa okkur vit og visku og burði til þess að boða þitt orð. Viltu halda okkur auðmjúkum? Viltu sína okkur alla stundir í hversu mikilli þörf erum fyrir heilan anda þinn? Já, að við mættum fara út kjörkuð til að tala við aðra en ekki full af hroka. Drottin minn, það er mikill munur þar á og þú vilt kenna okkur það og viltu kenna okkur það, drottin. Að við þurfum að vera hugrökk í þessum heimi sem hefur hafnað öllu því sem til eru þér og við sjálf hefum gert það. Fyrirgeð okkur syndur okkar drottin. Við stöndum ranglátt frammi fyrir þér á hverju einustu stund í líf okkar. En þú vilt réttlæta okkur. Þú vilt upphefja okkur og endur reisa persónuleika okkar. Og fyrir það lofum við þig, drottin minn. Við vitum ekki hvað er framundan eins og kona Lots. Við okkur langar stundum ekki eins og til þess að horfa á það hvað er framundan. Okkur langar ekki til að heyra stundum eilífða ríkið og allt það, drottin, en við þurfum á því að halda. Við þurfum á því að halda að sjá hvað er framundan, drottin. Opnaði hug okkar og hjörtu fyrir því að lesa orð þitt og taka mark á aðvörunum þínum, drottin, því að þær eru einungis okkur til bjargar. Elskulegi faðir, ég legg alla mína vini hérna í þína hendur og þá sem hlusta í útvarpinu, drottin minn, legg Ísland og allt starf, kristilegt starf í þína hendur, faðir. Mættu við öll komast til meiri þekkingar á Guðs orði og varast það að hafna einu eða öðru. Taka orð þín gild því að þau eru á endanum hinn eini sannleikur. Í Jesu blessaða nafnu við biðjum og þökkum. Amen.

Komið blessu og sæl. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir. Að þessu sinni vil ég gjarnan huglega með áheyrendum mínum eitt og annað sem ég hefi uppgötvað eldtuga drottins eins og ég kýsa kalla þá þjóna hans sem liðu mikið harðræði og mótlæti fyrir það eitt að vera talsmenn Guðs á meðal manna. Þetta voru menn sem fóru ótrónar slóðir og fluttu óvenjulegan boðskap sem oftar en ekki var til þess að þeir voru misskildir, rangtúlkaðir, stundum hataðir og margir þeirra voru teknir að lífi fyrir það að flytja óvinsælan boðskap til samtíðamanna sinna. Jóhannes Skírari var einn slíkur. Lífstíll hans var öðruvísi en flestra annara. Klæðnaður hans var óvenjulegur og hrjúfur, ekki sem minnst á matsegar þann sem hann tilengaði sér yfir leitt. Og boðskapur hans fjall ekki í góðan jarðveg hjá sumum, til dæmis Herodesi konungi sem að lokum lét höggva höfuðið af Jóhannesi. Við lesum hann í Matteusa guðspjalli, þriðja kafla, og ég les fyrstu 12 versin. Á þeim dögum kemur Jóhannes Skírari fram og predikar í óbyggðum Júdeu. Hann sagði, gjörið iðrun, himnaríki er í nánd. Jóhannes er sá sem svo er allt hjá Jesaja spámanni, rödd hrópanda í eyðimörk, greiði veg drottins, gjörið beinar brautir hans. Jóhannes bar klæði úr úlfaldahári og leðurbelti lendar sér og þetta matar engisprettur og villu hunang. Menn streymdu til hans frá Jerusalem, allri Júdeu og Jórdanbyggð, létu skýrast af honum í ánni Jórdan og játuðu syndir sínar. Þegar hann sá að margir farisear og saddúkear komu til skýrnar, sagði hann við þá, Þér nöðru kyn, hver kendi yður að flýja komandi reiði? Berið það ávöxt sambóðinni iðruninni. Látið ykkur ekki til hugar koma að þeir geti sagt með sjálfum yður, Vér eigum Abrahama föður. Ég segi yður að Guð getur vakið Abraham börn af steinum þessum. Öxin þegar lögð á rótum trjána og hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphöggvið og í eldkastað. Ég skýrið með vatnum til iðrunar, en sá sem kemur að eftir mér er mér mátturi og er ég ekki verður að bera skó hans. Hann mun skýra yður með heilögum anda og eldi. Hann með varpskófluna í hendi sér og mun láta gjör hreinsa láfa sína og safna kveiti sín í hlöðu, en hismið mun hann brenna í óslökkvandi eldi. Það var fyrir svona boðskap sem Jóhannesi skýrara var varpað í fangelsi og ekki síst vegna þess að hann dyrðist að gagnrýna konunginn fyrir siðleysi og slæmt fordæmi sem hann var þegnum sínum. Það var til þess að hann var tekin að lífi. Þegar svo hann situr þarna einn og yfirgefin í fangelsinu, hafa ýmsar hugsanir eflaust komið upp í huga hans ef dæma má á eftirfarandi frásögu sem við lesum í Matteusa guðspjalli 11. kafla í þess annað til 19. vers. Jóhannes heyrði í fangelsinu verk Krists. Þá sendi hann honum orð með lærisveinum sínum og spurði, Er þú sá sem koma skal eða eigum vera vænta annars? Jesús svaraði þeim, Farið og kunngerið Jóhannesi það sem þér heyrið og sjáið. Blindir fá sín og haltir ganga, líkþráir hreinsast og daufir heyra. Dauðir rísa upp og fátækum flutt fagnaðarindi og sæll sá sem ekki hneykslast á mér. Þegar þeir voru farnir tók Jesús að tala til mannfjöldans Jóhannes. Hvað fóruð þér að sjá í óbyggðum? Reyra vindiskekin? Hvað fóruð þér að sjá? Prúbúin mann? Nei, prúbúna menn að finna í sölum konunga. Til hvers fóruð þér? Að sjá spámann. Já, ég segi yður og það meira en spámann. Hann sá sem er ritað. Sjá, ég sendi sendibóða minn á undan þér er greiða mun veg þinn fyrir þér. Sannlega, segi yður, engin sá á konu fættur sem meiri sé en Jóhannes skýrari. En hinn minnsti í himnaríki honum meiri. Frá dögum Jóhannes að skýrara og til þessa er ríki himnana ofríki beitt og ofríkismenn vilja hremma það. Spámennirnir allir á lögmálið, allt fram að Jóhannesi sögðu fyrir þetta. Þetta var ummæli Jesú Krists Jóhannes sem sýna að Jóhannes skýrari var hátt skrifaður á drottni sjálfum. Þar með sannaðist það svo áþreifanlega að mennirnir líta á útlitið
en drottinn lítur á hjartað. Það þarf hugdjarfa menn og konur til að gera það sem Jóhannes gerði, þegar hann snupraði konunginn. Sjá hvernig Lúkas lýsti því og svo viðbröðum Herodesar. Þá lýsing er að finna í Lúkasaguðspjalli, þriðja kafla og í les vers 19 og 20. Hann vítti Herodes fjórðungsstjóra vegna Herodíasar, konu bróðir hans, og fyrir allt hið illa sem hann hafði gjört. Þá bætti Herodes einnig því ofan og allt annað að hann varpaði Jóhannesi í fangelsi. Jóhannes var fangelsaður og tekin að lífi fyrir það að segja satt og fyrir það að áminna aðra að sjá að sér í siðspillingu þeirri sem þeir höfðu tamið sér. Þetta geta gungur ekki gert. Aðeins þeir sem eru óttalausir í drottni geta gert slíka hluti. Og Jóhannes var ekki huglaus maður. Hann var guðsmaður. Næst skulum við líta á eitt viðburð í lífi Jesu Krists, sem sýnir að hann lét sig hafa það ef vera kallaður illu nöfnum og jafnir sagði vera útsendari sjálfs djöfulsins. Eða þannig lýsi Markus því í Markusar guðspjalli þriðja kaflanum og við lesum 20. til 23. versið. Það segir, þegar hann kemur heim, safnast þar aftur mannfjöldi svo þeir gátu ekki einu sinni matast. Hans nánustu frétta það og fóru út og vildu ná honum en það sögðu þeir að hann væri frá sér. Og fræði mennirnir komni voru hann frá Jerusalem sögðu, Belsebúl í honum. Með fulltingi höfðinga illra anda rekur hann út illa andana. Og í 30. versi fulliði Markus að fræði mennirnir hafa sagt Jesú, óhreinn andi í honum. Jesús var sagði vera haldin illum anda. Getið þið ímyndað ykkur ósangirnina gagvart frelsar okkar mannana? Hann sem var komin í heiminn til að frelsa okkur undan valdi og áhrifum hins vonda, hann sagði vera haldin illum anda? Þetta allt svo ótrúlegt að við erfitt með að setja okkur inn í þessa kringustæður. Næst það Stefán sem ofta nefndu píslarvottur, þar sem hann var meðal hinna fyrstu í hennu nýja kristna söfniði sem var tekin að lífi fyrir trú sína og boðskapin sem hann boðaði öðrum. Við skulum lesa hann og örlög hans í postulasöðunni, sjötta kafla og ég les 8. til 13. versið. En það segir, Stefán var fullur af náð og krafti og gjörði undur og tákn mikil meðal fólksins. Þá komu til nokkrir menn og svo nefndri leysingarsamkundu. Þeir voru frá Kýrene og Alexandríu, einnæri frá Kilikíu og Asíu og tóku að þrátta við Stefán. En þeir gátu ekki staði gegn visku þeirri og anda sem hann talaði af. Þá fengu þeir menn nokkra til að segja, við höfum heyrt hann tala lastmæli gegn Mósi og Guði. Þeir æstu upp fólkið, öldungana og fræðimennina og þeir veittu stað honum, gripu hann og færðu hann fyrir ráðið. Þá leitu þeim frá ljúvotta er sögðu, þessi maður alltaf að tala gegn þessum heilaga stað og lögmálinu. Þegar svo Stefán flutti varnaræði sína, notaði hann tækifæri til að boða ákærendu sínum fagnaðarerindið Jesu Krist, sem þessi sömu menn höfðu þá nýlega tekið að lífi á krossi. Stefán flutti mál sitt með svo miklum eldmóði og sannfæringarkrafti að ákærendum hans þótti nógum og það svo mjög að þeir dæmdu hann til lífláts og tóku hann strax af lífi. Sá lýsinguna af þessum atburði eins og hann að finna í postulasöðun í 7. kafla og ég les 51. og 50. annað vers. En það segir, þér harðsvíraðir og óum skornir í hjörtum og eyrum, þér standið ávalt gegn heilögum anda þér eins og feðuríðar. Hver var sá spámaður sem feðuríðar ofsótt eigi? Þér drápu þá, boðuðu fyrirfram komið hins réttláta og nú hafið þér svikið hann og myrt. Það svo frá 54. versi sem viðbröðum mannana við ræðu Stefáns lýst, en þar segir þetta. Þegar þeir heyrðu þetta, trylltust þeir og gnýstu tönnum gegn honum. En hann horfði til himins, fullur af heilögum anda og leið dýrguðs og Jésu standa til hægri handa Guði og sagði, ég sé himnan að opna og mannssonin standa til hægri handa Guði. Þá eftir þeir hástöðum. Hjeldu fyrir eyrun og réðust að honum allir sem einn maður. Stefán var ákærður að lygurum og þar með sannaðist það sem Kristur sagði í sælubóðorðunum að myndi gerast þegar menn boða sannleikanum seint og réttlæti og dóm Guðs.
En þar segir einmitt þetta og ég vitna í Matteusarguðspjall, 5. kafla og les 10. og 11. versið. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlættisakir því að þeirra himnaríki. Sælir eru þér, þá menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Næst skulum við líta á eina mörgum erfiður reynslum Páls postula. En það eins og norðið fyrir stöðugum ákærum og mótlæti fyrir það eitt að boða það sem var satt og rétt. Til dæmis má nefna hann tók með sér nokkra menn af öðru þjóðerni og fór með þáttu kirkju Guðs, þar að segja að musturinu. En þá var eins og fjandinn sjálf að vera leist úr haldi og allt var vitlaust í kringu Pál. Við skulum bara lesa þetta atvikið postulasöðun í 21. kaflanum og ég les 27. til 37. vers. Páll tók að sér mennina og lét hreinsast með þeim daginn eftir. Síðan gekk hann inn í helgidómin og gjörði kunnugt hvenær hreinsunadagatni væri á enda og fórnin fyrir hver þeirra skildi fram borin. Þegar dagatni sjö voru nær liðnir, sáu gýðinga frá Asíu Pál í helgidóminum. Þeir komu öllu fólkinu í uppnám, lögðu hendur á hann og hrópuðu Ísraelsmenn veiti nú lið. Þetta maðurinn sem allstaðar kennir öllu það sem andstætt liðnum, lögmálinu og þessu stað. Og nú hefur hann auk heldur farið með grikki inn í helgidómin og sörga þegar hann heilaga stað. En þeir eru áður sér Trófímus frá Efesus með honum í borginni og hugðu að Páll hefði farið með hann inn í helgidómin. Öll borgin varð uppvæg, fólk þusti að. Þeir tóku Pál og drógu hann út úr helgidóminum. Jafnskjótt var dyrunum læst. Þeir ætluðu að lífláta hann, en hersveita foringjanum var tjáð að öll Jerusalem væri í uppnámi. Hann brá við og tók með sér hermenn og hundrasæðinga og hljóp niður til þeirra. Þegar þeir sáu hersveita foringjan og hermennina, hættu þeir að berja Pál. Hersveita foringin kom þá að, tók hann og skipaði að binda hann, tvennum fjötrum, og spurði hver hann væri og hvað hann hefði gert. En sitt kallaði hver í mannfjöldanum. Þegar hann gatti gjörði neins vísari sökum óróhans, bauð hann að fara með hann upp í kastalan. Þegar komið var að þrepunum, urðu hermennirnir að bera hann vegna ofsans í fólkinu, en múgur manns fylgdi eftir og eftir burt með hann. Þessi svokölluðu synir Abrahams hikuð ekki við að ljúga upp á Pál postula þess að reyna að koma honum fyrir kattanef. Hvernig ætli standa á því að boðbera sannleikans verða fyrir slíkum ofsóknum og ákærum? Einfallega vegna þess að slíkir menn ógna því valdi sem Satan hefur hér á jörðu og hann er ekki á því að láta það komast upp með slíkt átakalaust. Þannig menn þurfa oft að líða mikið fyrir það eitt að boða sannleikan. Orð Guðs, skýrt og skorinort. Þeir tala enga tæpitungu. Þeir eru óhrættir við að kalla syndina réttu nafni. En þeir geta ekki gert líka hluti á þess að líða fyrir vitnisburðsinn og prédikun. Svo líka eitt annað atriði sem kallar á slíkar ofsóknir. En það mátturinn í sjálfu orði Guðs sem þessi menn boða. Eða svo segir drottinn sjálfur í Hebreabrjón í 4. kafla og ég les 12. versið. Því að orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Hvað sem þú ert hlustandi góður, þá getur þú líka gerst kröftugur málsvari sannleikans eins og hann að finna í orði Guðs. En þá dugir ekki að vera minnina hálfvelgi í afstöðu sinni gagnvart Guði og orði hans. Þá dugir ekki að skamma sína nokkurn háttur í fagnaðarinn til Guðs, sem hjálpraði til handa öllum syndurum, sem vilja þykja náð hans og frelsun. Þegar þú vilt slást í hópin til að leggja hönda plógin og gera sem málsari Guðs á meðal manna, þá þarft að taka undir með Páli postula sem gaf eftirfærandi yfirlýsingu í Rómverjabréfinu í 1. kafla 16. og 17. versi. En þar segir, ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarinnið, Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Gyðingu fyrst, en einnig grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Já, það fyrir trú sem sannleikur Guðs synd og réttlæti og dóm boðaður. Þegar þú leggur þitt pund á vogarskálarna til þess að stuðla að bóðin fagnaðarinnendisins,
þá gætir þú eftir þurft að líða fyrir afstöðu þína á einn eða annan hátt. En það vel þess virði. Sem betur fer búum við líki landi þar sem trúfrelsi ríkir. Við þurfum því ekki af áhyggjur að verða fyrir jafn slæmum reynslum og Jóhannes skírari, Jesús, Stefán eða Páll postuli þurfti að ganga í gegnum. En hvaða mótlæti sem mætir okkur, skulum við muna að Kristur með okkur og hann mun gefa okkur auka styrk þegar við þurfum á því að halda. Verð því djörf að boða orð drottins. Fullvist þess að hann mun verða með okkur. Hann yfirgefur okkur ekki þó að móti blási. Hann gaf líf sitt fyrir okkur. Með djörfung skulum við segja öðrum frá gleði tíðundunum og drottin mun vera með okkur. Við skulum biðja. Drottin minn og Guð, við erum búin að lesa ýmsa reynslu sem þínu þjóna þurfti að ganga í gegnum þegar þið voru að boða sannleikan hér áður fyrr. Við viljum líka taka þátt í að boða fagnarerindið. Kæri frelsari, þú gekkst í gegnum þjáningar og dauða okkar vegna. Við erum þér svo þakklátt fyrir það. Við getum ekki annaði sagt öðrum frá því sem þú hefur gert fyrir okkur. Viltu fylla okkur af þínum heilaga anda svo við getum gengið fram í djörfung og borið vitni fórn þína og kærleika. Takk Guð minn fyrir alla þína gjafir. En mest fyrir frelsarinn okkar sem dó okkar vegna svo við getum lifað eilíð. Við viljum lofa þig vegsam að tilbyði og tygna alla eilíð. Í Jesu blessaða nafni byggjum við. Amen.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarp boðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Ævintýraheimur Kafara. Þetta var alveg frábær staður og litríkir bæklingar. Vorum við myndir þar af sólarströnd í eyðumörkinni. Litríkum fiskum við kólarif, kafaragræjur og auglýstu þetta sem eitt besta stað fyrir ævintýramenn að koma og kafa og njóta sólarinnar og sjávarins. Og þessi bæklingar voru sendir í þúsundatali um alla Evrópu til að láta fólk koma og margir komu. Og til viðbóta við kóralrifin þá líka skipsflög þarna í sjónum. Og hundruði gesta komu. Súdanska ráðuneyti ferðamála, þeir studdu við þetta og sagði þetta frábært, fær gjaldeyrinn í landið, ferðamenn koma og studdu við þetta allt saman. Vandamálið var, þetta var bara allt fake news, eins og sumir segja, eða gervi fréttir, gervi ferðamannastaður. Þessi bær var rekin af Mossad, leyniþjónustu Ísraela. Þeir voru með leynilega tilgang til þess að frelsa fólk og bjarga fólki úr hættu. Málið var að í Eþíópu var hópur gýðinga, svartir gýðingar sem töldu sig vera gýðinga í húð og hár og það vissi enginn hvaðan ætti þeirra voru. Sumir sögðu að þetta voru afkomendur drottningarna Sheba og Salomons. Aðrir sögðu að þetta komið frá einhverjum öðrum. Þau bara vissu það ekki. En í aldaraðir hafði þessi hópur manna í Eþíópju haldið lögmálið, haldið hvíldardaginn, tilhengar sér gamla testamentisins og töldu sig vera gýðinga í húð og hár. Töldu sig vera eina af þessum 10 tíndu ættkvíslum. En það voru erfileikar sem stæði það. 1977 hefði einn af þessum hóp að nafni Ferret Aklum, Eþíópska ríkisstjórnin leitaði hans og vildi handtaka hann fyrir að vera á móti stjórninni. Þeir voru ekki ánægð með þennan hóp sem að töldu sig gýðinga og þeir leituðu hans og hann fór í felur, flúði í Eþíópíu, kom til Súdan, skrifaði bréf þaðan til margar ríkisstjórna og eitt af þessum bréfum kom til Mossad, leyniþjónustunnar Ísrael. Og þeir ákvæðu að senda manna nafni Dani til þess að leita að þessum Ferret einstaklingi. Farðu á fyndan. Það var eins og að leita nál í heysátu. Hvar var hann? Hvernig áttu að finna hann? Og svo Dani fór á stað, fótu Súdan, ferðast þar um, leitaði meðal gýðinga, meðal Eþíópíumanna og það hitti svo á, hann fann þennan mann að þeir fóru að tala saman. Þeir náðu þessu manni, Ferret, út úr Súdan, fórum hann í burtu og fóru síðan aðtúa hvað getum við gert til þess að ná fleira fólki úr Súdan og bjarga þeim og koma þeim frá Eþíópíu gegnum Súdan og til Ísrael. Það var þá sem að þeir rákust á þennan ferðamannastað sem að hafði verið eigu ítalsk auðjöfur sem var búið að loka. Og Dani fór eins og auðjöfur fjárfestir til þess að byrja ferðamannaþjónustu þarna og leiði staðinn fyrir $250,000. Og fyrsta árið var bara eitt í að byggja upp staðinn, ráða 15 menn frá bæjunum í kring og setja saman auglýsingabæklinga og byrja þjónustuna. Málið var að daginn hugsaður ferðamennina, að næturnar var leyniþjónustan í gangi. Þeir myndu smygla nokkrum eþíópskum gýðingum í gegnum Súdan og á þennan stað og þeir eru komið inn eitthvað bæ voru þeir í felum í einhverju húsinu og á ferðamannastaðnum að þá var allt opið fyrir ferðamenn nema það sem að köfunagræðinu voru geymdar. Það var lokað og læst, engi fekk að fara þar inn því það voru útvarp og sendar og annar leyniþjónustugögn og þar höfðu samband. Og til að byrja með þá var litlir hópar sem að komu á þennan ferðamannastað. Og þegar þeir voru komnir á staðinn eftir hættulega ferð að þá sendi ísraelski herinn gúmbáta í land, tók hann okkar með sér og sildi hann út í skip og á stað í áttan að Ísrael. Það var ekki hættulaust. Einu sinni að þá voru einhverjir súdanskir hermenn sem sáu og heldur að vera smyglarar og fóru að skjóta að gúmbátnum. Sem betur fer meittist enginn og þeir komust í burtu. En það var að breyta þau, þetta var hættulegt. Þeir voru með vörubíla og trukka og reynda að keira þeim. Síðan náðu þeir í flugvélar 730 Herkulesvélar og fóru að fljúga að lenda á gamlum flugvélum sem var notar í sinn heimstyrjöldinni. Og þeir fóru þangað og fluttu stærri hópa á fólki burt. En eftir smá tíma að þá komst súdanski herana þessu líka. Eitthvað var í gangi sem átti ekki vera. Og nú var að finna eitthvað annað og þeir ákvaðu að fljúga þessum Herkules 730 flugvélum ekki á flugvöllin heldur láta að lenda í eyðumörkinni rétt hjá þessum bæ að rúsa. Það voru bara nokkur rauð ljós sem sáust ekki vel settu af engin radar ekkert á flugmennin sem komu með þessar stóru vélar urðu að finna þennan stað, lenda vélni og koma fólkinu um borði vélna og taka stað. Og margir þessar sem voru að bjarga frá Súdan eða frá Eþíópíu til Súdan og á þannan stað til Arusa þeir aldrei verði í vörubíl áður skildi ekki hvað það var svo komar að flugvél og þeir voru óttasleiknir að fara um borði flugvél en þeir björguðu þar 6380 manns en það var hættulegt Og þeir fóru að semja við ýmsa og eftir smá tíma þá var að Mossad leyniþjónustan samdi við ríkisstjórnin í Súdan að fá að lenda bara í Súdan á flugvöllunum, höfuðborginni. Setta fólk um borð og fljúga heim með því að borga mikla fjármuni að múta stjórnmálamönnum. En einn dag komst þetta í fréttirnar, 5. janúar 1985 komst þetta í fréttirnar og ríkisstjórnin í Súdan og sagði enga veginn þetta gerðist ekki og það var allt stoppað og þá voru 492 gyðingar fastir í Súdan þegar þetta gerðist og það voru miklar samningumleitanir Bandaríkin kom inn í málið og sett þrýsting á stjórnvöldin og þessi 492 fengu að fara og allt í allt voru 18.000 gyðingar sem að var bjargað frá Súdan, frá Eþíópíu til Súdan til Ísraels í gegnum þessar færslur. Þetta var ekki auðvelt verk. Það mátti ekki mikið út að bera til þess að allt færi í steik. Dani og Aklum, Ferret Aklum, að þeir lögðu sig mikla hættu. Og voru stöðulega í hættu en þeir hefðu ákveðið að gefa sig þetta á vald. Þeir sögðu að það skiptir ekki máli hvað kemur fyrir okkur, við ætlum að bjarga þessum einstaklingum og við ætlum að leggja líf okkar í hættu og þeir voru gjörsamlega fullkomna seld á þetta starf. Hvað tekur það til að vera kristin? Hvað tekur það til að vera kristinn.

kýs Jesum Krist að vita að nágrannar, vinnufélagar, fjölskyldumeðlimir, ástvinir, þeir benda okkur að segja, hútið eitthvað skrítin. Eða þeir hætta að bjóða okkur heim eða tala ekki við okkur, gera grína okkur svona bak við tjöldin. Spurningin hversu ákveðin þú í að fylgja Jesu Kristi? Stefán, hann var einn af sjö einstaklingum kallaði til þess að þjóna. Þjóna til borðs og hjálpa sérstaklega ekkjum og þeim sem voru að fátækir. Biblia segir hann í Apostlagerningunum 6. kaflanum 9. versi, Stefán var fullur af náð og krafti og gerði undur og tákn með fólksins. Að vera þekktur sem einhver sem fullur af náð og krafti. Sá sem að tilengja sig Jesum Krist, fyllist af náð, af kærleika og ætti að vera þekktur sem einhver sem að elskar, sem vingjarnlegur, sem hjálpsamur, sem tilbúin að vera vingjarnlegur gagnvart öðrum. Jafnvel þegar aðri særa okkur. Og Stefán talaði og vitnaði með krafti og það var margir sem voru ekki sáttu við hann. Og hann var í Jerusalem að predika þegar menn frá Kýrenu og Alexandríu komu og fóru að rífast við Stefán en þeir gátu ekki staðist rökfærslu hans og trú hans. Svo þeir fóru að ljúga hann. Þeir báru fram ljúvotn og sögðu, þessi maður alltaf að tala á móti þessum heilaga stað. Hann talar á móti lögmálinu. Við heyrðum að segja að Jesu og Nasaret myndi brjóta niður mustrið og breyta síðan sem Mósi hefur gert okkur. Og allir störðu á hann og ráði leita á hann og þeir sáu að ásjóna hans, andlit hans var eins og engils ásjóna. Æðsteprestrun spyr Stefán. Stefán, þetta rétt sem við segjum þig? Og Stefán fór að predika. Hann byrjaði að segja sögu gýðinga hvernig Guð leiti þá til Egyptalands og út úr Egyptalandi, gegnum eyðimörkina, talaði ættföðuna, spámennina. En því lengur sem hann talaði og því meiri sannfæringum orðu hans, því reiðari var fólkið og Stefán sá hvað var að gerast. Og í 57. versunum, 7. kaflanum, þá snýr hann ræðunni við. Og í staðan fyrir að tala hvernig Guð leiti þá segir að mjög beinskett þér harðsvíraðir og óumskornir í hjörtum og eyrum. Þér standið ávald gegn heilugum anda, þér eins og feðriðar, hver var sá spámaður sem feðriðar ofsóttu eigi. Þeir drápuð þá boðið fyrirfram komins réttláta og nú hafði þér svikið hann og myrt. Þér sem lögmálið fengu fyrir umsýslan engla en hafið þó eigi haldið það. Og þegar þeir heyrðu þetta, þá trillist líðurinn. Stefán sá hvað var gerast. Hann var með friði hjarta, vissi hver hans frelsar og hann snýr sér og segir, þér óumskornu harsvíruðu einstaklingar. Og þeir trillast við þetta, nýstu tönnum gegn honum. Hann horfði til himins, fullunum heila anda, leitan dýrguðs og sá Jesús standa til hægri handa Guð og hann sagði, Ég sé himnana opna, mannssonin standa til hægri handar Guðs og þeir æftu að hástöðum, heldu fyrir eyrun og réðust að hann allir sem einn maður, dróa hann út fyrir hliðið og byrja að grýta hann og grýttu hann til dauða. Og þegar hann var þar grýttur þá sagði Stefán, drottinn Jesús meðtak þú anda minn. Og hann fjall á kné og hrópaði hári röddu, drottinn lát þá ekki gjalda þessara syndar og við það sofnaði hann. Stefán, gjörsamlega gefin á val Guðs. Sama hvað þeir gera, hann sagði, ég fullkomlega seldur á Jesu, ég veit hvað ég að gera og það ekkert hiki mín í hjarta. Ég mun fylgja Kristi hvers sem að leiði mig. Hann ætlaði ekki að deyja, en hann var tilbúin til að deyja því að hann vissi hvað frelsar hans Hann vissi hvað framtíðin bar. Hann vissi að Jesús var með líkilna dauðanum. Hann vissi að það var ekkert fyrir hann að óttast. Og það segir hér, næsta vers, 8. kafla, 1. vers. Sál lét sér vel líka lífláð hans.

Stundum leiðir Guð okkur að fara í gegnum dimman dal. Lazarus, María og Marta voru sérstaklega nánir vinir Jesu Krist. Lazarus veikist og María og Marta senda skilaboð til Jesu sem hann á ferðalagi með lærisveinum og segir Jesús, vinur þinn lasinn. Þeir sögðu ekkert meir þegar báðan ekki maður gera neitt, þeir vissu að Jesu elska Lazarus og þeir vissu að Jesu gæti læknað hann, hann gæti komið og reist hann upp og Jesus gæti sagt og úr fjarska myndi Lazarus læknast. En Kristur kom ekki. Ég get ímyndið með María og Marta þegar vaka yfir Lazarus dag og nótt skiptast á að vaka við hann og þó enni hans og reyna að líkna honum en hitinn stoppar aldrei. Hann bara eykst og eykst. Orkan fer úr honum, fjara úr lífið, fjara úr honum og þeir sjá að Lazarus að deyja. Hvar Jesús? Svo deyr hann. Hann jarðaður. Þrendum við síðar, þeir eru ennþá að, það eru ennþá að gráta. Bærin grætur allur og þegar Jesú kemur gengum Marta til hann segir Jesús, af hverju komst ekki? Ef þú hefur komið þegar bróður minn ekki dáið og Jesús segir, treystur mér. Ef þú trúar mig, myndu aldrei deyja. Og Marta segir, já, ég veit, upprisan kemur og hún gaf öll réttu svörin. En Jesús kaus að bíða. Jesús ákvað að leyfa Maríu og Mörtu að fara í gegnum sársauka sorgarna því að hann ætlaði að gera eitthvað mikið. Færi sem held á, alltaf áfram í 3 ár, báður en kraftverk, sýnd okkur hver þú ert, sannað fyrir okkur hver þú ert, tvisar að hafa reist eitthvað frá döðum. En bæði skipt var einhver sem hafði dáið í stuttan tíma og Jesús sagði, talaði ekki þetta. En Lazarus, hann var í gröfinni í 3 daga og líkaminn var að rotna. Jesús gengur á gröfinni, segir hann að opna gröfinu og Marta og Maríu segir, Jesús, ekki gera okkur þetta. Ekki láta okkur syrgja meir. En Jesús kallar á Lazarus og gefur öllum fræðimönnum þá sönnun sem þeir vildu. Reisir upp eitthvað sem var í gröfinu sem líka mér var ónýtur. Reisir hann upp. Og það var einingi sagt vegna þess að Jesús leyfði Maríu og Mörtu að fara í gegnum sorgina, leyfði Lazarus að deyja. Stundum þurfum við að treysta Guði að jafnvel þegar að slæmi hlutir gerast ef við höfum trú á Jesum Krist, það allt í lagi. Því að Kristur veit hvað framundan og hann veit hvað hann ætlar að gera. Og þegar Stefán var grýttur til dauða, hann sá til himins og treysta á Jesum Krist og Sál var þar. Guð vissi hvað hann var að gera. Ef að Stefán hefði ekki haft þessa trú, ef hann hefði ekki verið grýttur, hefði Sál ekki verið þar næst við hliðina og horft á. Hann hélt á úlpum og jökkum og kápum þessara manna. Hann horfði á og var ánægð með það, en Sál var atýpa. Hann var persóna sem var kappsmaður drifin alveg á fullu krafti, allt sem hann gerði hann 200%. Hann vildi vera bestur, vildi vera fremstur, vildi fá hæstu einkunir, fá bestu kennarana. Það var hans kappsmál að vera mest metin og hann var gyðingur af gyðingum. Hann var rómversku ríkisborgari, fæddur sem gyðingur, alinn upp á meðal farisejana, þjálfaður, menntaður í guðfræðskóla farisejana. Hann hélt lögmálið eins ítarlega og hægt var að gera best og fremst af öllum. Og þegar hann sá hvað fræðimennin gerðu, hvernig Stefán var grýttur, hann sagði, ég ætla að vera viss að þið taki eftir mér. Og hann fór á stað með ofsóknir. Hann leitaði kristnum í Jerusalem, dróða fyrir rétt, hvernig fætur öðrum, það var ekki nóg, svo hann sagði, geði mig bréf, leið mér að fara til Jeríkó, ég skal ná í fleira fólk þar og við skulum draga fyrir rétt, við skulum útrýma þessari trú. Það var honum kappsmál að gera það besta því að hann vildi vera fremstur allra. Hann fekk bréfið. Hann fór til Jeríkó. Ég kannast við söguna. Hann var búinn að ferðast. Hann sá Jeríkó framundan. Hann var spenntur tilbúinn að leggja stað. Ferðamennir sem voru með honum voru þreyttir, vildu taka pásu og komast í hótel og í bað og hann ætlaði bara að hlaupa og ná í fólki strax.
binda það í járn og setja það í fangelsi og draga það tilbaka til Jerusalem. Hann vildi ekki stoppa, hann gat ekki stoppa, hann vann langa daga og svaf lítið. Hann sér Jeriko og nú hann tilbúin að hlaupa stað og þá stoppar hann þegar Kristur greip hann. Jesús vissi hver hann var og vissi að hann þurfti á honum að halda. Og vissi að Sál vildi gera það sem var rétt. Í hjarta hans vildi hann gera það sem var rétt. Og hann taldi sig gera það með því að gera það besta og vera fremstur allra að fylgja því sem að kirkjan sagði hann að gera. Hans kirkja. Og Jesús birtist honum í sín. Og hann segir, Sál, Sál, hví berst þú á móti mér? Og Sál segir, hver ertu? Og Jesús segir, ég Jesús frá Nazaret. Sá sem þú ofsækir. Og þeir tala saman. Sál heyrir, hann sér ferðamenn hans viti ekki hvað að gera sem það eitthvað einkennlegt, eitthvað skrítið og þeir hlaupa frá. Og Sál þarna einn á móti einum við Jesú og Jesús tala við hann og segir, Sál, þú kosin af mér. Nú vil ég að þú farir inn í Jeriko. Og þegar sínin búin, Sál blindur. Gjörbreyttur tókn. Þeir ekkert lengur á harða sprettin í Jeriko til þess að handtaka kristna menn. Nú labbaðar hægt og leið hennar blinda mann. Og hann djúpt hugsi. Djúpt hugsi. Breyttur maður því hann hitti Jesum Krist. Og spurningin þessi. Hvernig hefur þú hitt? Þekkið þú Jesum Krist? Veistu hver hann er? Ertu tilbúin til þess að gefast honum gjörsamlega án nokkra efasemda, án nokkra undartekninga, segir Kristur, hvað viltu mér? Eða þú mun gera mistök. Þú mun falla, þú mun rasa, þú mun segja röng orð, þú mun gera mistök, þú mun falla fyrir freistingum aftur og aftur, það ekki vandamálið. Spurningin bara eftir tilbúin að gefast Kristi. Abraham, hann var kallar af Guði. Hann skrökvaði aftur og aftur. Stór mistök. Davíð var kallar af Kristi. Stór mistök. Hann var vondur maður. Guð sækist eftir einstaklingum sem eru tilbúin til að gefast honum. Abraham var kallaður frá borginni Úr og Guð leiddi hann og leiddi hann og leiddi hann. Synir Jakobs, 10, þeir voru morðingjar. Þeir seldu bróðu sinni í þrælahald og drápu heilt þorpa því að prinsinn þar vildi eiga systur þeirra sem konu. Jónas, spámaður sem hleypur í burtu og vill ekki vera sendimaður Guðs. Ester, drottningin sem var hikandi að þjóna Guði. Og María, táningstelpa sem gefin sem brúður. Guð kallar fólk. Og spurningin erum við tilbúin til þess að gefa Guði okkar líf? Og segja drottin Guð, hvað vilt þú gera fyrir mig? Hvernig vilt þú nota mig? Fyrir suma bara að sækja kirkju reglulega, aðrir að styðja annan hátt, taka þátt í starfi eða vitna á aðra, standa stöðugur. Þegar að nágrannar og fjölskyldan gera grína okkur, að hlæja okkur fyrir að fylgja Jesu og kjósa hann. Aðra segja Guð, stattu upp og predikaðu, talaðu fyrir þjóð, vertu í útvarpinu. Guð veit hvað hann þarf. Hebreabréfið, 7. kaflinn. Tala Jesum Krist, segir þess vegna getur hann og til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð, þar sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Jesús meir en fær, hann fullkomlega fær að frelsa fólk sitt. Það engin yfir, það engin spurning.
Kristur er búinn að frelsa okkur, hann er búinn að deyja fyrir okkur, hann er búinn að gera það sem þurfti að gera, hann er búinn að borga gjaldið sem að við kostuðum. Hann dó á krossinum fyrir 2000 árum. Það er fullgert. Hann er meir en fær. Og stundum segir við, hvar er Jesum? Akkur kemur hann ekki fyrir? Akkur gerir hann eitthvað? Annað Pétursbréfið, þriði kaflinn. 15. vers. Langlyndi drottins vors. Þolinmæði Jesu Krists er hjálpræði. Skiljið hvað er að segja? Hvað Biblían segir hérna? Langlyndi Guðs, þolinmæði Guðs er hjálpræði okkar. Hann er ekki kominn enn af því að hann vill ekki að neini glatist. Hann veit hvað þarf, hann veit hverja að koma. Og ef að Stefán hefði ekki verið heilsugar, fylgjandi Krist, hvað hefði orðið Sál? Það ekki víst að Sál hefði verið þar og tekið eftir hvað var að gerast. Það ekki víst að hann hefði gefið sér alveg á vald Jesu Krist. Guð leiði Stefáni að deyja, vera grýttur til dauða. Því að Sál var vitni að því. Hann heyrði orð Stefáns, hann sá reynslu hans, lítur til himins, stuttu síðar er að Sál sem heyrir svipað og sér Jesum. Páll, postuli, skrifaði bréfin sem við notumst við. Ferðamannastaðurinn að Rúsa, það var leynið þjónustu blekking. Til að bjarga einstaklingum. Tveir menn helguðu sig gjörsamlega og tóku áhættu til þess að bjarga 18.000 manns. Jesús tók enn meiri áhættu. Hann kom inn í óvina heim. Fætti sem ungabarn, ekki sem fullorinn, sem ungabarn. Hann óx, hann lifði. Hann gekk meðal manna. Hann var þekktur sem óskilgetinn sonur, Maríu. Jesús frá Nasaret. Hann lifði, hann læknaði, hann gekk á krossin viljúr. Og langlyndi hans, þolinmæði hans er hjálpræði þitt. Gjöf þín og spurningin einföld úr þessi. Er þú tilbúin til að helga líf þitt Jesu Kristi? Hvað sem hann vill gera með þig? Hvað sem það kostar? Þið veistu hvað? Jesús hefur lykilinn að gröfinni. Það versta sem djöfullinn getur gert er að stytta líf þitt og taka það. Þá farið frið. Það sofið vært. Og Opinberunarbókin 12. kafli 11. vers segir að við sigrum óvininn fyrir blóð Jesu Krists. Fyrir orð vitnisburðar okkar. Og við erum ekki hrædd við dauðan. Blóð Jesu Krists. Einstaklingar sem helga sig Jesu Kristi að segja, ég læri sveð þitt, gerð þú hvað sem þú vilt. Ert þú tilbúin til að helga líf þitt Jesu hvað sem það kostar? Án þess að hafa einhverjar málskrein að segja, já, allt nema þetta, já, allt nema þetta. Ert þið tilbúin til að gefa líf þitt Kristi? Án nokkur að skilja það. Fullkomin helgun. Þú mun gera miklu meira heldur en Dani og félagar hans hjá Mossad sem bróðir og systir Jesu Krists sem lærisveinn Jesu Krists þú eru hluti af starfi hans til að leiða til hjálpræðis margra annara. Stefán vissi ekki hvað gerðist með Sál. Hann bara sá þann unga mann þarna sem hélt á klæðunum. Hann vissi ekki að Guð hafði kallað Sál og að dauði hans myndi leiða til Páls postula. Og eins er með þig. Það er ekki þitt að vita allt sem gerist vegna þinn ákvörunar. Það er Guðs verk. Hann er stórkostlegur. Hann er frelsarinn. Og þolinmæði hans er hjálpræði þitt. Hvernig svarar þú Kristi? Við skulum byrja. Drottinn Guð. Það eru einstaklingar þessum heimi sem að helga sig alveg einhverju verki.
sumir í íþróttum, sumir námi, sumir einhverjum mannúðar málefnum og lifa fyrir aðra. En í dag höfðu heyrst ákall Krist til okkar. Erum við tilbúin, erum við viljug til að helga líf okkar gjörsamlega Jesu Kristi. Til að leifa þér að nota okkur á hvernan hátt sem þú sérð í þínu starfi. Gefðu okkur þinn kærleika, gefðu okkur fullvissu þína og mættum við vera ljós, vona ljós í lífi þeirra sem við umgengumst. Í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Haldið þolgóð áfram að gera gott. Við skulum hlýða á niðurlags orð í því öllu. Óttastu Guð og haldu hans boðorð því að það á hver maður að gera. Hann, Salomon, segir okkur söguna því hvernig hann leitaði hamingjunar. Hann sinnti andlegum störfum, hann fullnægði skemmtana fyrst sinni, hann hrinti í framkvæmd áætlunum sínum um verslun og viðskipti. Hann var umvafinn töfraljóma hirðlífsins. Salomon satt í Fílabeinshásæti voru þrepin upp að því úr skýra gulli, en meðfram þeim voru 6 gulljóm. Augu hans hvíldu á vel ræktuðum og fögrum görðum sem voru rétt fyrir framan hann. Þessi svæði voru undur fögur og var öllu haga sem mest í líkingu við garðin Eden. Til að fegra þau voru margar tegundir, úrvalstrjáa, runna og blóma fluttar frá útlöndum. Alls konar fuglar með fögru fjaðra skrauti flögruðu af einu tré á annað og fylltu lofti söng sínum. Ungt skrautklætt og skreitt þjónustufólk beið þess að hlýða hinni minnstu ósk hans. Gerðar voru ráðstafanir með yfirgengilegum tilkostnaði við að stofna til gleðskapar, tónlistaflutnings, íþrótta og leikja honum til dagrastyttingar. En jafnvel allt þetta megnaði ekki að færa konunginum hamingjuna. Gjálífið hafði skilið eftir mark sitt á ásjónu konungsins sem fyrrum hafði verið bæði fögur og gáfuleg. Hann hafði tekið sorglegum breytingum frá æskudögum sínum. Andlit hans var rúnum rist af áhyggjum og óhamingju. Hann var með skammirði á vör, væri hið minnsta viki frá óskum hans. Farinn á taugum og útlifaður var hann talandi dæmi afleiðingar þess að brjóta lög náttúrunar. Þá viðurkenndi hann að hafa sóa lífinu og leitað hamingjunar þar sem að hana var ekki að finna. Leiðin til sannrar hamingi er sú sama á öllum öldum að halda þolgóð áfram, að gera gott með leiða til heiðus, hamingju og eilífs lífs.
2: Mér langar að deila með ykkur smá hvatningu. En hún er svona, fólk er oft ósanngjarnt, óskynsamt og eigingjarnt. Fyrirgeðu því, þrátt fyrir það. Ef þú sýnir öðrum góðvild, mun fólk hugsalega ásaka þig sjálfselsku og annarlega hvatir. Sýndu öðrum góðvild, þrátt fyrir það. Njótir þú velgengni, mun þú eignast einhverja falska vini og raunverulega óvini. Stemdu að velgengni þrátt fyrir það. Heiðarleiki og hreinskilni geta gefið höggstað á þér. Vertu heiðarleg eða heiðarlegur og hreinskilin þrátt fyrir það. Það sem tekur þig mörg ára að byggja upp gæti einhver eyðilagt á einum degi. Byggðu upp þrátt fyrir það. Það góða sem þú gerir í dag gleymir fólk oft á morgun. Haltu áfram að gera góðverk þrátt fyrir það. Þótt þú gefir heiminu það besta sem þú átt, verður það aldrei nóg. Haltu áfram að gefa heiminu það besta sem þú átt, þrátt fyrir það. Sjáðu til, þegar allt kemur til alls, er þetta á milli þín og Guðs. Það var aldrei á milli þín og þeirra, þrátt fyrir allt.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboði FM 105.5 á höfuðborgarsvæðinu og 104.9 á Akureyri.
1: Nokkur orð í dag. Þegar ég var cirka 30 ára barn í sveit, þá var nú þægindi eins og vassalerni ekki dendilega á hverjum bæ og það var ekki heldur þar sem ég bjó hjá afa mínum. Þurftum að fara út í fjósa sem var svona smá klefi yfir haughúsinu og þá svona bekkur, trébekkur með gati. Mátulegu fyrir fullorðið fólk en gatið var nógu stórt fyrir lítið barna detta ofan í. Og þetta er minning sem að festist vegna þess að þarna greipum svo ofsa hræðsla og ég varð að halda mér dauða haldi þegar að sumkaði nýri gatið og leið minn lá beint niður ef ég hefði ekki haldið fast í barmana og með einhverjum óskapa, já, engla krafti held ég og hjálp tókst mér að hífa mig upp og fara svo af setunni sem var stórhættur af börnum. Ég er að segja ykkur þetta því að ég ætla að segja ykkur frá öðrum sem að hélt heljar taki í sínum aðstæðum. Þetta var árið 1987 og þetta var svona áætlunarflug, fast áætlunarflug og greinlega voru í þessari flug, ég ekki neini sem farþegar, en tveir flugmenn voru að fljúga frá Portland, Maine og til Boston. Flugmaðurinn Henry Dempsey, hann heyrði svona skrítin hávaða aftur í vélinni, svo stuttu eftir flugtak þegar þau voru komin upp í 4000 fet, þá lét hann aðstoða flugmannin taka við og fór aftur í vélinni. Þetta var nú ekki nema 15 farþega vél, þið veitir svona smá innanlandsvél. Hann fór aftur í til að tekka á því hvað væri að. Þegar hann kom alveg aftast, þar sem að dyrnar voru, þá eins og gerir stundum í flugum að það kemur svona eins og það er kallað loftpoki en það bara vélin sunkar hratt niður, hoppaði. Og akkurat gerðist það þarna. Þannig að þegar að hann var þarna á staðnum og fór að athuga dyrnar þá gerist þetta alltaf sama andartaki. Hann komst að því sem sagt að dyrnar voru illa lokaðar og í þessu að sunga svona og missa jafnvægið, þá flugu dyrnar upp á gátt vegna sem rakst utan í þær og hann sogaðist út úr litlu vélinni. Aðstoðaflugstjórinn heyrði vindin, rokið, þjóta í gegnum flugvélina innanverða og sá rautt ljós kvikna sem að tilkynnti náttúrulega aðvörun og ljósið að það væri opnar dyr. Svo það var greinilegt hvað hefði gerst, að hann vissi ekkit nákvæmlega hvað. Að hann hafði samband við flugvöllin, næsta flugvöll til nauðlendingar og sagði að flugmaðurinn eða flugstjórinn hefði fallið út og bað þyrlu til þess að leita á svæðinu sem var reyndar yfir sjó þar sem þeir höfðu að fljúga. Eftir að flugvélin lenti þá var náttúrulega áhöfnin og allir starfsmenn á vellinum yfir sjó undrandi því að þarna hékk Dempsey á stigahandriðinu við þetta, þetta er svona áfast þessum dyrum á þessum flugvélum. Því að einhvern veginn þegar dyrnar opnuðust og líkami hans féll út þá tókst honum að grípa dauða haldi í stigahandriði og þar hékk hann. Og ég get ekki ímynda með hvernig það var að hanga þarna. Þetta hafa gerst svona atburðir að flugmenn hafa orðið að vera utan á vélunum en ekki inn í þeim við krítiskar aðstæður og mikinn kulda en hafa nú ekki það hátt uppi en samt. Vindurinn eða vindhraðinn á þessari vél og þarna upp í loftinu var 200 mílur á klukkustund. Ég veit ekki alveg hvað það er í okkar metrum og sekundu en þetta er hraðara heldur en á bíla á 100 km hraða. Þetta er bara gríðalegu vindstyrku sem að þurfti að halda sér gegn. Og þegar hann lenti eða þeir lentu vélinni, þá var ekki höfðið á hann nema svona cirka 26 cm frá flugbrautinni. En hann slappi það og hann hélt svo fast um handriðið að svo mikill þrautseigju að það tók björgunarteymið nokkra mínútur að losa fingurnar af handriðinu. Jesús varaði okkur við erfiðum tímum, varaði fólki sitt við erfiðum tímum og hann segir í Matteus og Guðspjalli, 10. kafla og 20. öðru versi og þér munið hataðir af öllum vegna nafns míns en sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Hann tekur þetta fram, þetta aftur og aftur við að taka fram að vera staðfastur að halda sér til enda. Ekki gefast upp. Og þegar þið hugsið ykkur reynslu Dempsey, Henry Dempsey, þannig að leita ekkit vel út að fljú út úr vél í 4000 feta hæð og halda sér í þessum óbóðslega vindstyrk. Þá hugsið ykkur kostina, valkostina. Munið eftir því að þessu því harðar og það er svona enska þingin er svona hún þýðir eiginlega að loða við eða vera límdur við. Því harðar sem þið haldið ykkur við Krist, því fastar grip hans, handtak hans á ykkur. Því kannski kannastu aðra setningu, ég slepp ykkur aldrei. Þeir eru tryggir í hendi minni. Hann heldur þétt í okkur, svo framalega sem við viljum halda í hann. Annar texti í opinbunabókinni síðustu bók Biblíunar í öðrum kafla 25. versi segir Nema það að þér haldið því sem þér hafið þanga til ég kem. Þetta að nema það á undan sér bara munið að allt annað skiptir minna máli en það að halda því sem þér hafi þanga til í kem. Og hverja eigum að halda? Við eigum að halda þekkingunni, við eigum að halda lofgjörð okkar, við eigum að halda öllu sem varðar Guð og halda fast við það og láta ekki af því. Og vera eins og flugmaðurinn sem hékk utan á vélinni sama hvað vindurinn og allt reif í hann, hann sleppti ekki takjunu. Og því fastar sem við höldum í drottin okkar, þess fastar heldur hann í okkur.

0: 35. sálmur. Deil þú drottinn við þá er deila við mig, berst þú við þá er berjast við mig. Takk skjöld og törgu og rís upp mér til hjálpar, takk til spjót og öxi til þess að mæta ofsækjendum mínum. Seg við sál mína, ég er hjálpari þinn. Lát þá sem sitja líf mitt, hljóta smán og svívirðing. Lát þá hverfa aftur með skömm, er ætla að gjöra mér illt. Lát þá verða sem sáðir fyrir vindi, þegar engil drottins varpar þeim koll. Lát veg þeirra verða myrkan og hálan, þegar engil drottins eltir þá. Því að ástæðulausu hafa þeir lagt net sitt lengt fyrir mig. Að ástæðulausu hafa þeir grafið grifju fyrir mig. Lát horti mín koma yfir þá, er þá varir minnst. Lát netið er þeir hafa lagt lengt, veiða sjálfa þá. Lát á falla í þeirra eigin grifju. En sál mín skal tætast yfir drottni, gleðjast yfir hjálpbræði hans. Öll bein mín skulu segja, drottin, hver er sem þú, er frelsar hinn á umkomulausu. Frá þeim sem eru honum yfirsterkari, hinn er hljáðu og snauðu frá þeim sem rænir hann. Ljúfvottar rísu, þeir spyrja mig það sem ég veit ekki Þeir launa mér gott mýtlu, einsend verður hlutfall mitt. En þegar þeir voru sjúkir, klæddist ég hærusekk, þjáði mig með föstu og bað með nýðurlútu höfði. Gekk harmandi, sem vínur eða bróðir ætti í hlut, var beygður eins og sá er sýrgin móður sína. En þeir fagna yfir hrösun minni og safna saman. Útlendingar og ókunnir menn safna saman móti mér. Mæla lastirði og þagna eigi. Þeir freista mín smána og smána og nýsta tönnum í gegn mér. Drottinn hversu lengi viltu horfa á, frelsa sál mína undan eyðileggingu þeirra. Mína einmana sál undan ljónunum. Þá vil ég lofa þig í miklum söfnuði, vegsama þig í miklum mannfjölda. Lát eigi þá sem án saka eru óvinir mínir hlakka yfir mér. Lát eigi þá sem að ástæðulausu hata mig, skotra augum. Því að frið tala þeir eigi og mótiðinu kyrlátu í landinu hugsa þeir upp sviksamleg orð. Þeir glenna upp gynið í móti mér og segja hæ hæ, nú höfum við séð það með eigin augum. Þú hefur séð það drottinn verið langt í burtu frá mér. Vakna, rís upp og lát mér á rétti mínu. Guð minn og drottinn til þess að flytja málmi. Dæmi mig eftir réttlæti þínu drottinn Guð minn. Lát þá í hlakka yfir mér. Lát þá ekki segja í hjarta sínu. Hæ, ósk vor er uppfyllt. Lát þá ekki segja, við höfum gjört út af við hann. Lát þá alla verða til skammar. Og hljóta kynróða er hlakka yfir ógæfu minni. Lát á íklaða skömm og svívirðing er hreykja sér upp gegn mér. Lát á kveða fagnaðróp og gleðjast er unna mér réttar. Lát á segja ætið, vegsamaður sé drottinn, hann sem mann þjóni sínum heilla. Og tunga mín skal boða réttlæti þitt, lofstýr þinn, liðlangan daginn.
1: Sálmur 122 Helgigönguljóð eftir Davíð Ég varð glaður er menn sögðu við mig göngum í hús drottins. Fætur vorir standa í hliðum þínum Jerúsalem. Jerúsalem, þú ramgerða borg, þéttbyggð og traust, þangað sem ættbálkarnir halda, ættbálkar drottins. Það er regla í Ísrael að syngja nafni drottins lof. Þar standa hásæti dómsins, hásæti Davíðs ættar. Biðjið Jerúsalem friðar að þeir sem elska þig megi búa óhultir. Friður sé innan múra þinna, heill í höllum þínum. Sakir bræðra minna og vina, óska ég þér friðar. Sakir hús drottins guðsvors, vilja leita þér heilla.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Boðberi drottins inniheldur frásagnir af lífi og starfi bandarískra konu sem var upp á árunum 1827 til 1915. Hún hét Ellen Gould White. Hún fékk kallum að koma mikilvægum boðskap til heimsins til að undirbúa hann fyrir endurkomu Chris. Þar með gerðist hún afkastamikill rithöfundur og skrifað á sinni ævi 40 bækur og yfir 5000 blaðagreinar sem hafa verið þýttar á yfir 140 tungumál. Það Anna Kjartansdóttir sem lesur bókinni Boðberi drottins.
1: Fyrri hluti þriðja kaflans ber yfir skriftina Ellen G. White eins og aðrir þekktu hana. Ef við hugsum okkur að við eigum þess kost að líta inn til vætjónana á öndverðri hjúskapartíð þeirra, til dæmis árið 1859, en við eigum einmitt aðganga dagbók Ellenar það ár, þá myndum við ganga inn í lítið hús nálagt skrifstofu Review and Herald í Battle Creek, Michigan. Ellen er 31 árs og maður hennar 37 ára. Þau eru þrjá drengi, Billy, Edson og Henry, 4, 9 og 12 ára að aldri. Það fer ekki fram hjá okkur að Ellen er hugsunarsöm móðir, vandvirk húsmóðir, ljúmannleg og gestrisinn og afar hjálpsöm við nágranna sína. Hún er kona skapfestu og sannfæringar. En þó hófar í framkomu og talar mildum rómi. Hún hefur áhuga á málefnum hverstagsins og fréttum úr nánasta umhverfi sínu. Hún hefur auga fyrir hinn og skoplega og getur hlegið dátt. Hún er ekki meðal þeirra sem halda að þungur og súr svipur sé góð auglýsing fyrir Jesú. Manni líður vel í návist hennar. Hún er vingjarnleg en ekki forvitin eða nýsin. Þetta er snemmi janúar og Ellen og anrykt við skriftir, saumaskap og undirbúning undir þriggja vikna ferð til ýmissa safnaða í norðanverðu Michigan ríki. Hún ætlar að leggja upp á undan manni sínum sem mun þó bráðlega slást í förina með henni. Ellen nýtur aðstoðar ungra ráketi stúlku Jenny að nafni en hún léttir undir með henni við húsverkin. Jenny sér heimilið á meðan hjónin í burtu. Þessi fyrsta heimsókn okkar á sér stað miðjan vetur og nú liggur snjór yfir öllu. Við veitum því athygli að heimili vætjónanna er í útjaðri bæjarins og að húsabaki er garður og hlaða. Við munum fylgjast með af áhuga þegar vorverkin byrja. Litla svarta leðurbundna dagbókin gefur okkur daglega skýrslu ferðina sjálfa. Allt frá því haldið var af stað og þar til komið var heim. Stöku sinnum er sem við fáum að skyggnast innst að hjartarótum systur vætt. Þannig byrjar færslan föstudaginn 7. janúar. Fórum til Otsego og heimsóttum bróðir Leighton. Mér var kalt á leiðinni og þó fór ekki illa okkur. Færslurnar sem á eftir fylgja, herma frá samkomum og fólki sem þau hitta, auk þess að minnast á heilsu hennar sjálfrar. Grípum niður í miðvikudaginn 19. janúar. Síðdegis höldum við svo til Wright, bróðir Kremer, sest upp í vagnin hjá okkur til þess að vísa okkur leiðina. Hann þekkir veginn. Vegurinn góður. Við höfum enga mjólkanda Teresu. Hún grætur. Mættu við öll sækjast eftir lífsins brauði eins fast og hún biður tímanlegar næringum. Hún vill ekki láta huggast. Dagbók 1859 Tveimur dögum síðar á föstudag leitar hugur Ellenar heim, svo sem verða vill starfsmann á ferðalagi þegar hvíldardagurinn nálgast. Hún trúir dagbókinni fyrir hugreiningum sínum. Ég hef haft mikla heimþrá í ferðinni. Ég óttast að ég hafi ekki verið nógu fús að forna samvistum við mann minn og börn til þess að gera öðrum gott. Ég þrái fúsleika til þess að færa heila forn og krossfesta sérhverja eigin gjarna löngun. Mér finnst mér skorta anda Guðs. Hef grátið frammi fyrir Guði. Fjögur ár líða hjá og nú er sumarið 1863. Við hugsum okkur enn að við séum stödd í húsi vætjónana. Við fáum að heyrum sýnina sem birti boðskapin heilsusamlega líferni og þær breytingar sem hún hafði för með sér varðandi mataræðið á heimilinu. Ellen White hafði alla tíð borðað mikið af kjöti og hafði lítið gert af því að bera sig eftir hinum einfaldari, hollari fæðutegundum. Hún hafði líka talið að hún þyrfti kjöt til þess að halda kröftum. Hún hafði ekki verið heilsusterk. Það hafði raunar liðið yfir hana nokkrum sinnum á viku hverri. En í sýninni hafði henni birst yfirgnæfandi kostir, einfalds og hols mataræðis, á nörfandi fæðu kjöts. Hún hafði ákveðið að taka upp þessar nýju venjur á heimili sínu. Marcelínu var tjáð að þau hygðust ekki borða kjöt framar og þeirri skipun var þegar hlýtt. Fáum klukkustundum síðar kom fjölskyldan að matarborðinu sem hlaðið var krásum og ríki móður jarðar. En þar var nú ekkert kjöt. Ellen White hafði fundist hún vera svöng en nú hvarf henni öll matalist og hún yfirgaf sæti sitt við borðið. Á næsta matmálstíma safnaðist fjölskyldan aftur saman kringum borðið. Að þessu sinni vissi Ellen að hún var svöng. En þegar hún hafi litið yfir borðið án þess að koma auga á kjöt, þá ákvað hún að hún vildi ekki borða og fór án þess að snerta mat. Þegar aftur var komin tími til að matast, flýtti Ellen sér áköf af matarborðinu. Ekkert kjöt var þar að finna. En mikið langaði hana í kjöt. Hinnar einföldu fæðutegundur höfðuð ekki til hennar. Þá, segir hún okkur, lagði hendurnar yfir magan og sagði, ég ætla borða óbrotna einfalda fæðu, ellegar borða ég alls ekki neitt. Ég sagði við magan, þú mátt bíða þar til þú getur etið brauð. Og nú leið ekki á löngu áður en Ellen White gat farið að njóta hins holla einfalda matræðis sem Guð ætlaði manninum í öndverðu. Þótt hún var í sérlegur sendiboði drottins, þá var það ekki til þess að hún losnaði við persónulega baráttu í eigin reynslu sinni. Og hún hefur sagt að hún hafi gengið gegnum svipaða baráttu í sambandi við tilraunir sínar til að hætta að nota edek. Dauði James White árið 1881 var systur White mikið áfall og einnig söfnuðinu. Hann var þó aðeins 60 að aldri og hafði verið sjúkur í nokkra daga áður en hann dó. Ekkjunni sem verið hafði sendið bóði Guðs fannst nú sem ferli sínum væri lokið. Hvernig gat hún axlað byrðarnar alein? Tíma virtist sem líf hennar var í hættu. En hún jafnaði sig brátt og einsetti sér að halda ótröð áfram og síst af öllu vildi hún leifa þeirri betru reynslu sem hún hafði sjálf orðið fyrir að varpa skugga á afskipti sín af öðru fólki. Hún einsetti sér að vera glaðleg og þægileg í framkomu, þótt hún bæri sorgi hjarta. Nokkrum árum áður orðaði hún lífskonan sína þannig, en þá átti hún einmitt í erfiðleikum. Sjáðu þið mig nokkru sinni dapra eða kvartandi? Trú mín banna mér slíkt. Það eru rangar hugmyndir hið sanna eðli kristilegrar lindiseinkunar og kristilegrar þjónustu sem leiða til slíks hugarástands. Það er skortur á hreinni og flekklausri guðrækni sem veldur dapurleika og kjarkleysi. Þeir sem vilja bera Kristi nafn er einn og flekklausri guðrækni sem veldur dapurleika og kjarkleysi. Þeir sem vilja bera Kristi

svo að hún geti haldið áfram verki sínu. Hún hefur verið slæm af gigt undanfarna 8 mánuði og getur ekki sofið nema fáeinar klukkustundir á nóttu hverri. Eftir að hafa heilsað henni, látum við ljós samúð okkar vegna veikinda hennar. Og þá segir hún okkur hvaða augum hún lítur þessa reynslu sína. Við gefum henni sjálfri nú orðið. Þegar ég var þess fyrst vör að ég var hjálparþurfi, þá var mér það fyrst fyrir að harma það að ég skildi hafa tekist á hendur þessa löngu ferð. Hvers vegna hafði ég ekki verið kyrr í Ameríku? Hví var ég hér í þessu landi þegar ég þurfti að gjalda dvöl mína svo dýru verði? Aftur og aftur var ég að því komin að snúa mér til veggjar og gráta beisklega. En það var ekki lengi sem það freistaði mín að leita á við tárana. Ég sagði við sjálfa mig, Ellen, hvað áttu nú við með þessu? Ert þú ekki komin hinga til Ástralíu að því að þér fannst það skylda þín að fara hvert sem aðalsamtökin úrskurða að þörfin væri mest fyrir starf þitt? Hefur þetta ekki verið venja þín? Ég sagði, jú. Hvernig stendur þá því að þér finnst þú yfirgefin og kjarklaus? Er það ekki fyrir tilstilli óvinarins að þér líður svona nú? Ég sagði, ég trúi að svo sé. Nú þerra ég tárin í flýti og sagði við sjálfa mig. Nú er nóg komið. Ég ætla ekki framar að einblýna á hinnar dökku hliðar. Hvort ég lifi eða dey, þá fel ég anda minn honum í hendur sem sjálfur dó fyrir mig. Á þessari stundu trúði ég því að drottinn myndi vel fyrir öllu sjá. Og síðan hef ég ekki, alla þessa 8 mánuði, í eitt einasta skipti, fundi fyrir dapurleika eða kjarkleysi eða efasemdum. Ég lít nú á veikindi mín sem einn lið í hinu mikla áformi Guðs til heilla fyrir hans líf í þessu landi. En einnig til heilla fyrir fólk í Ameríku og auk þess til blessunar fyrir mig sjálfa. Ég get ekki skýrt hvernig eða hvers vegna en ég trúi þessu. Og ég er glöð í þrengingu mínum. Ég má treysta mínum himneska föður. Ég mun aldrei draga í efa kærleika hans. Ég á mér vörð sem sefur ekki og blundar ekki og fyrir það lofa ég drottin. Lof hans er mér sífellt í munni því að það sprettur úr hjarta sem er fullt af þakklæti. Stöku staðir í heimildum okkar benda til þess að heimili vækjónana var sannarlega glaðlegt og hamingjusamt. Þótt þar hafi jafnan verið mörg horna líta. Fyrsta hús þeirra var 6 herbergja grindahús við útstræti í vesturjaðri Battle Creek. Að húsa baki var garðurinn og hlaðan því að þau áttu eina kú. Vatn fengu þau úr brunni bæjarfélagsins. Í einu horni landareignarinnar var skógarrjóður sem hentaði mjög vel til bænahalds. Þar sem tími systur vætt var mjög helgaður ritstörfum, ræðuhöldum og ferðalögum, reyndist nauðsynlegt að þau hefðu ábyrga húshjálp. Og þó var langur vegur frá að Ellen afsalaði sér yfirumsjón með heimilinu sem móðir og gestgjafi. Tæpækur hennar sína það að þegar hún var heima helgaði hún mikinn hluta dagsins ritstörfum án þess þó að vanrækja önnur skylduverk. Stundum satt saumaskapur í fyrirrúmi og við lesum að hún saumar buxur og öðru sinni jakka, handa Edson og ennfremur útbýr hún mottu í setustofuna eða vinnur sleitulaust allan daginn við að sauma kjól. Þetta sama ár hófst garðyrkjan með því að plantað var kúrenni runna síðla í mars. Þetta var kaldur, hráslagalegur dagur. Og eftir að hafa lánað gestum sínum sem voru að kveðja hana og halda af stað, yfirhöfn, vettlinga og trefil í kuldanum, punktaði hún hjá sér í dagbókina. Á henni nýju jörð blása ekki næðandi vindar. Þar eru engir óþægilegir umleipingar. Andrúmsloftið er einlagt, heilsusamlegt. Á næstu vikum var plantað út kúrennu, hindber og jarðarberjaplöntu. Heilum degi var varið til þess að búa til garð handa börnunum mínum, af því að hana langaði til að gera heimil.

að friðarreitt og hamingjustað þeirra. Plönturnar fengu þau hjá nágrönnum sínum og skipst var á fræjum og rótum. Síðan þurfti að annast innkaup til heimilisins. Farið var í verslunarferðir í bæinn, ekki aðeins til þess að sjá fyrir þörfum fjölskyldunar, heldur einnig til þess að aðstoða nágranna við vöruval, því að Ellen var viðurkennd fyrir hagsýni og útsjónarsýni. Einn dag fór hún í bæinn til þess að kaupa efni í buxur. Hún bað Skinner, verslunareiganda, að sýna sér alullar efni. Hann sótti vænan stranga af efni og sett á borði. Hvaðst hann vera nýbúin að fá þessa vöru og væri hún áreiðanlega það sem Ellen væri að leita að. Er þetta alull? Spurði hún Skinner. Já, já, Ellen. 100% ull, svaraði hann. Eins og hugsunarlaust þreifaði hún með hendin jaðar efnisins og kipti út lausum þræði. Hún rekti hann í sundur og fann þá baðmull í þræðinu. Er þetta ull, Skinner? Spurði hún. Hann fór hjá sér og varð að viðurkenna að svo var ekki. En hann fullvissaði Ellen að hann hefði keypt strangan sem alullar efni. Þessi frásögn sýnir vöruþekkingu systur vætt og hversu hagsýn hún var. Móðir hennar hafði líka verið skynsöm, hagsýn kona, sem ól dætur sínar vel upp. Eftir lát James White árið 1881 hélt Ellen White heimili áfram. Þegar hér var komið voru börnin uppkomin, svo að heimilisfólkið var aðstoðarfólk hennar við ritstörfin, þjónustufólk og efnilegir ungir skólanemar sem hún aðstoðaði við námið. Og stundum voru til heimilis hjá henni einstaklingar, annarkvort starfsfólk, safnaðarins eða leikfólk sem þörfnuðust umönnunar. Nú hvíldu heimilistörfin meira á ráðskonu en systir Væt tók á móti gestum. Enda fór henni það listavél úr hendi. Eftir annríkan dag við skrifborðið var haldin bænastund en á eftir gerist það oft að systir Væt sagði heimilisfólki sínu frá gamalli reynslu frá fyrri dögum aðventsstarfsins. Í Ástralíu var Væt heimilið í Sunnyside Kúranbó. Þar var mikill erill og ærið að starfa, þar sem heimilisfólkið var yfirleitt 10-16 manns. Húsið sem hvergi var nærri nógu stórt handa öllum þessum fjölda var aukið með tjöldum og þarna var bæði búið og starfað. Þetta var ein fyrsta byggingin á nýrri skólalóðinni og oft var það áningarstaður predikara sem voru á ferðalagi eða fólks sem komið hafði til starfa við skólan. Þetta voru dagar brautryðinda starfs við erfiðar byrjunar aðstæður og gæta varð strangasta sparnaðar. Og þó voru jafnan og borðum hollar og nærandi fæðutegundir. Korn, grænmeti og nýir eða niðursoðnir ávextir eru fæðutegundirnar sem við leggjum okkur til munns, skrifar hún 1896. Landrými var nóg og systir Væt tók sér fyrir hendur að skipuleggja ávaxta og matjurtargarð. Hún var ákveðin í því að láta heimilið sitt í óbyðinni blómstra sem fegurstu rós og tók því frá næjanlegt rými fyrir blóm. Hana langaði til þess að heimilið yrði fagurt fyrir tilstilli þeirra hluta náttúrunnar sem skaparinn lætur okkur í té. Hún vildi láta ávaxta og matjurtagarða sína vera þeim leksíu sem heldur vilja betla en vinna.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun ég lesa síðari hluta þriðja kaflans sem ber yfirskriftina Ellen G. White eins og aðrir þekktu hana. White-heimlið bergmálaði hraðfara högg ritvélana þar sem unnið var ötulega að uppritun bréfa og greina og handrita. En einn þriðjudags morgun var allt hljótt og stóru borðstofunni var breytti vettvang fyrir brúðkaup. Þetta var ánægileg, alvarleg og heilug athöfn. Systir White tók þátt í henni með því að biðja bæn. Hún hefur orð á því að þar hafi ekki verið að ræða neitt léttúðugt málæði. Stundum bar það við að breyta þurfti herbergja skipan til þess að útvega rými handa einhverjum sem þurfti á sérstakri meðferð og góðu mat að halda, en hafði ekki efna á því að fara á spítala eða heilsuhæli. Ein slík persóna var gestur hennar árið 1898. Þótt við þyrftum að ganga úr rúmi fyrir henni, skrifar Ellen. Það er líka tekið fram að hún er á allan hátt eins og einn af fjölskyldunni án þess að það kosti hana svo mikið sem eina krónu. Ég held að Jesús hefði gjört nákvæmlega það sama. Þegar Ellen fluttist til Elmshaven í nágrenni við St. Helena í Kaliforníu, seint á árunni 1900, var hún farin að reskjast. Heimilisfólkið var þá heimilisstarfsfólk og ritarar hennar. Þótt tími hennar og kraftar færa að vísu næstum alfarið til ritstarfa og fyrirlestra, þá þótti henni samt gott að slaka á við ýmis störf á heimilinu og við búið. Ritara sínum Söru MacIntyre til mikils hugarangurs átti hún það til að skreppa í heimsókn til nágrannanna án þess að láta þess getið hvert hún væri að fara. 75 ára að aldri fór hún í ökuferð heilan dag upp í fjöllin til þess að ná í kirsubir, lítil svört að sjóða niður. Vagnar okkar, sagði hún, óku undir greinartrjána og ég týndi 19 lítra, stundum sitjandi í vagnsætinu og stundum standandi í vagninu. Öðru sinni óku hún út í hagan með bróður James, hinum duglega ráðsmanni sínum, að sjá kálf því að hana langa til að sjá hvort honum líði vel eftir langa rigningadaga. Systir White hafði gaman að því að fylgjast með gróskunni í matjurtagarðinum og vexti í ávaxtatrjána, en þó voru blómin aðal eftirlæti hennar. Og jafnvel þótt hún væri orðin öldruð, hélt hún áfram mikilli tillitsemi við heimilisfólk sitt og gesti. Henni var mjög í mun að þeim líði vel og að maturinn á heimilinu væri listugur og nægur. Þrjú síðustu ævi ár sín varði hún minni tíma til ritstarfa en satt oft og las í biblíunni. Eigin bókum eða skjölum varðandi söfnuð aðmyndista. Dagblöðin frættu hana nýjustu heimsviðburði sem henni þótti allir benda til þess að koma frelsarans færðist æ nær. Þannig var húsmóðurinn Ellen G. White. Elstu dagbækur Ellenar eru frá tíma þegar söfnuður aðventista hafði enn ekki verið skipulagður, ellegar honum gefið nafn. Lítil dagbók hennar ein er frá 1859, stuttu eftir að þau hjónin settust að í Battle Creek og stofnuðu þar eigið heimili. Færsla frá 2. janúar segir frá því að Ellen gaf þurfandi systir jakka og kjól og næsta dag hermir dagbókin frá því að hún innir af hendi líknar störf í þágu systra í neyð. Tveimur dögum síðar, 5. janúar, segir frá því að hún fer í búðir og hjálpar til við að velja ýmislegt handa Rosanna. Og þetta gerði hún, þótt hún var í miðjum glíðum að undirbúa langt ferðalag. Næsta dag gefur hún þurfandi móður notaðan kjól. Kona þessi var móðir stúlku sem starfaði á heimilinu og í þessu sambandi lesum við þessa upprópun systir væð. Megi drottinn miskunna hinum þurfandi. Í dagbók hennar finnum við víða vikið að þörfum hinna bástötu. Hér er eitt dæmi, fært einhvern þriðjudag. Gekk til skrifstofunnar, heimsótti systur Sara og mömmu. Sara fékk mér lítinn kjól og tvær svuntur handa barninu hennar systur Rathel. Ég fór í bæinn og keypti sitt af hverju. Ég keypti lítinn kjól handa barninu hennar systur Rathel. Kom við á skrifstofunni, hjálpaði þeim dálítið og fór síðan heim til hádegisverðar. Sendi dótið til systur Rathel. Marie Lóboró sendir henni annan kjól, svo að nú ætti hún að vera all vel sett. Ó að allir þekktu gleðina, sem er því samfara að gefa hennum fátæku. Hjálpa til við að gera öðrum gott og gera aðra hamingjusama og glaða. Drottinn gefur mér kraft til þess að gera allt sem í mínu valdi stendur, til þess að létta nauð náunga míns. Gef mér drottinn að skynja nauð náungans. Þegar við blöðum í þessari lúnu bók, rekum við óhjákvæmilega augun í margar færslur sem sína hlýtt hugarþel í garð náungans. Hinn 25. apríl, eftir að hann var rætt skrif sín og samuð sína með ákveðnum safnaðarmönnum, ritar hún þessi orð. Við höfum látið smávegis af hendi rakna til þeirra, eitthvað $7. Keyptum líka dálítið til matföng og fórum með til þeirra. Eftir sýnina 7. júní 1863, þegar það var birt systur vænt að það var í raun brot á lögum náttúrunar sem væri undir rót sjúkdóma. Þá fekk hún að sjá það að ekkert væri vænlegra til sigurs yfir krankleika og sjúkdómum en að ganga í lið með móður náttúru. Þegar veikindi herjuð á heimili vætt fjölskyldunar, þá var einföldum, skynsamlegum ráðum beitt með undramiklum árangri. Svo var og er nágrannar þeirra urðu veikir. Þá var oft kallað á vættjónin til hjálpar og til að gefa góð ráð. Þessa reynslu sína skrifar Ellen til vina sinna í Battle Creek árið 1903. Áður en heilsuhæli aðmyndista var stofnað, fórum ég og maðurinn minn hús úr húsi að sinna sjúkum. Við nutum þeirra blessunar Guðs að fá bjarga lífi margra sem áttu við þjáningar að stríða. Árið 1908 skrifar hún. Við fórum með þá sjúklinga heim til okkar sem læknar höfðu talið að ekkert væri hægt að hjálpa lengur og að þeirra biði ekkert nema dauði. Þegar við vissum ekkert hvað gera skildi, voru við vön að byrja til drottins og það brást ekki að hann sendi okkur ríkulega blessu. Hann er einn mikli læknir líða og hann starfaði með okkur. Við áttum þess aldrei kost að læra neitt í læknisfræðum en við áttum góðum árangri að fagna því að starf okkar var unnið í guðsótta og við hvert spor var ráða hans leitað. Við sameinuðum bæn og starf. Við beittum mjög einföldum vatnslagningum og reyndum síðan að beina sjónum hins sjúka til hins mikla læknis. Við sögðum önnum hvað Guð gæti gert fyrir þá. Á þessum frumbýlingsárum aðvent boðskaparins kom það fyrir að verkamenn í vingarði málstaðarins áttu við bákjör að búa. Þetta var áður en þeir fóru að njóta reglulegra launa. Í heimildum okkar er oftlega að því vikið að starfsmenn safnarins hafi dvalið vikum og mánuðum saman á heimili vættjónana og þá án nokkurs endurgjalds. Það var ekki einasta að starfsmennirnir væru aðstoðaðir á þennan hátt heldur stundum einnig leikmenn. Sem dæmi þetta má nefna að árið 1868 þegar vættjónin dvöldust í Greenville, Michigan, komust þau að því að systir ein sem var í viðskipta erindum í bænum varð hastarlega veik á hótelinu þar sem hún bjó. Þau höfðu þegar uppi á henni og fóru með hana heim til sín þar sem hún svo dvaldi þanga til þeim þótti hún geta farið á heilsuhælið í Battle Creek. Þá tóku þau og til sín börn þessara sjúku konu og leyfðu þeim að dveljast á heimilinu tíma. Fimm mánuðir liðu áður en kona þessi gat hafið aftur fyrir störf og umsjá heimilisins. Dagbók þessa sama árs segir frá Seneca King sem hlaut snemmt höfuðkúpubrot í slysi. Það var komið með hann á heimili vætjónana í Grínvilli og þar var annast hann dag og nótt meðan líf hans hékk svo að segja á bláþræði og þar kom að hann náði fullum bat. Systir Vætt varð að flytja sig með skriftir sínar í ófullbúið herbergi til þess að rýma fyrir þessum sjúklingi. Og margar aðrar breytingar varð að gera á heimilishaldinu til þess að koma til móts við þarfir þessa meðbróður. Á ferðum sínum komst systir Vætt í kynni við marga bástata og þótt hún væri vitanlega í mörgum tilfellum ófær um að hjálpa sjálf, þá gerði hún allt sem í hennar valdi stóð til þess að koma í kring einhverjum úrbótum á hag þessara nauðstöddu meðbræðra. Stundum sendi hún fólki hlýjar flíkur sem hún prjónaði handa því og þessar sendingar komu sér ákaflega vel á landsvæðum þar sem menn urðu að vinna úti við köld og hráslagaleg skilyrði. Í Evrópu kynntist hún fjölskyldum sem hún vissi að myndi þjást ef hún hjálpaði ekki. Eftir að hún kom til Ameríku aftur, helgaði hún frístundir sínar prjónaskap og sendi þessu fólki prjónles, sokka og vettlinga. Má segja að prjónaskapur hafi með sérstökum hætti orðið tómstundastarf hennar. Svo virðist sem í öllum áttum hafi hún séð tækifæri til þess að hjálpa þeim sem bátt áttu. Engum átti þetta þá við í Ástralíu, en þar dvaldist Ellen á tímum efnahagskreppu. Í nágrenni Gurambong uppgötvaði hún margar nauðstattar fjölskyldur og þótt efnahagur hennar sjálfrar væri heldur bágur, þá gat hún ekki gengið svo framhjá að hún rétti þessu fólk ekki hjálpar hann. Mat útvegaði hún og óg meira að segja stundum sjálf langar vegalengdir til þess að koma honum til skila. Stundum gaf hún fátæku fólki föt. Ekki gat hún þó nema sjaldan látið af hendi föt tilbúin föt. Góð fataefni kefti hún í ströngum og skipti þessari vöru meðal fátækra. Væri húsmóðurinn óhæf til þess að sníða og sauma, átti systir Væta til að senda aðstorfólkið sitt á vettvang og kenna henni þessi verk og hjálpa henni við þau. Mikið heilsuleysi þjáði fólkið á þessum slóðum. Sumir hinna sjúku fengu meðferð á heimili systur Væt, en oftar sendi hún þó ferðafélaga sinn og ritara Söru Mack Enterfer til hjálpar. Tíma fór nær allur tími Söru í störf, sem hefði í raun verið í verkarhing bæjarhjúkrunarkonu. Allt var reynt til þess að veita hjálp. Við fáum hugmyndum þetta þegar við lesum nokkur orð sem voru skrifuð árið 1894. Við kaupum trjávið af bræðrum okkar, bændunum, og við reynum að útvega sonum þeirra og dætrum vinnu. En við þyrftum að hafa peninga í sjóði til þess að varna fólki því að deyja úr hungri. Ég skipti matarforða heimilis míns með þessu fólki og gekk stundum 11 mílur til þess að lina þjáningar þess. Við lesum tillitssemi hennar og háttvísi í þessu verki, skrifað 1902. Ég fékk áhuga á aðstæðum hans. Ég reyndi að gera mig grein fyrir þörfum hans, svo að hann þyrfti aldrei að komast í þá aðstöðu að biðja vinnu. Meðan ég var í Gurambong, reyndi ég að gefa gott fordæmi það hversu skal hjálpa bástöðum. Ég reyndi að vinna í anda Jesu Krists og feta í fótspor hans á þessu sviði. Fyrir kom að öll ritstörf voru lögð á hilluna á heimili Ellenar. Þá lagði allt heimilisfólkið fram krafta sína við að hjálpa bástöðum. Systir Vætt skrifar árið 1897. Í gærkvöld var systrafélagið á heimili mínu. Starfsfólk mitt sem vinnur að undirbúningi blaðagreina minna og annast matreislu og saumaskap, 5 talsins, vakti til miðnættis við að sníða föt. 3 pör af buxum voru gerð handa einni fjölskyldinni. Tvær saumavélar suðuðu til miðnættis. Sjaldan hef ég séð eins glatt vinnufólk og þessar stúlkur í gærkvöld. Eftirfarandi lýsir því að nú voru tækifærin til þess að láta gott af sér leiða. Ekki þurfum við að leita að tækifærum til góðverka. Það er frekar að slíkt komi til okkar. Það fer ekki hjá því að við veitum þessu athygli. Við getum ekki verið kristin og gengið fram hjá þessum dæmum. Drottinn Jesús segir, fátaka hafi þér ávallt hjá yður. Þeir eru arfur Guðs til okkar. Það var stefna vætjónana að eiga sér heimili. Ellen fannst þetta viturlegt. Þannig áttu þau gegnum tíðina eignir í Battle Creek, Michigan og í Hellsburg og Oakland í Kaliforníu. Þessi hús voru ætið í sem bestu lagi og lóðirnar bættar og vel hirtar jafnan. Sannur kristindómur skildi koma fram í ástandi heimilisins og umhverfi þess. Henni þótti gaman að fá nágrannana í heimsókn og hún endurgalt gjarnan heimsóknir þeirra með því að líta inn hjá þeim. Sérstaklega unni hún heimili sínu í Elmshafin í nágrenni Sankt Helena þar sem hún bjó síðustu 15 ár ævi sinnar. Húsi stóð á lágum hól og var hinn ágætasta bygging. Kringum það voru skrúðgarður, matjurta og ávastagarður, tún og hagar. Fjær voru skógi vaxnar hæðir. Ofan úr fjallshlíðinni í norðri horfði Sankt Helena heilsuhælið við heimili hennar. Stuttu eftir að hún kefti þessa eign, kvaddi hún Íram James frá Ástralíu til sín sem ráðsmann búgarsins, sem var 37 ekrus að stærð. Ekki leið á löngu áður en hann og fjölskylda hans hafði komið sér visslega fyrir í litlu húsi á austurjaðri landareignarinnar. Handan víkurinnar í suðaustri var svo lítill skógareitur og garður sem hún gaf syni sínum Vafsi Væt og þar byggði hann hús og setti stað með fjölskyldu sinni það bil 5 mínútna gang frá heimili hennar. Í suður voru tvö önnur hús. Í þeim bjöku fjölskyldur skrifstofufólks hennar og stuttu síðar reist þriðja húsið í norðri handa ritara. Enn var hús rétt hjá heimili hennar þar sem bjó starfsmaður með fjölskyldu sinni. Hún hafði mikla ununa því að vita þessu fólki í kringum sig. Hún leit oft inn til þess, auk þess sem hún brá sér af bæ og heimsótti fólki í dalnum. Þessar heimsóknir veittu henni hvíld og þær eignaðist fólk sem hún heimsótti dýrmætar minningar. Síðustu ár ævinar var það siður Ellenar Væt að fara í ökuferð í hestvagni á björtum morgnum. Venjulega fór einhver af aðstoðarfólki hennar með henni. Oft lá leiðin eftir Napadalnum, þverum og endilöngum og stundum eftir þröngum stígum milli sandhólana á ströndinni. Hún hafði gaman af þessum ferðum, þær voru skemmtileg tilbreyting og eldu kynni hennar af nágrenninni. Þótt hún væri að heiman, hélt hún þessum vana þegar hún fékk við því komið. Árið 1904 dvaldi hún árlangt í Tacoma Park, Washington, D.C. og ók þá oft í gegnum nálega skóga og garða. Á einni slíkri ferð gerðist nokkuð sem gladdi hana mjög og hún var ákaflega hreykina því að hún var mjög mannleg. Hún mætti Theodore Roosevelt Bandaríkjaforseta. Hún segir þetta í bréfi til sonar síns. Fyrir nokkrum dögum fórum ég, systir Hall og Sara í langa ökuferð í Rock Creek Park. Þetta er afar fagur staður. Sjaldan hef ég ekki betri vegi. Þetta er raunar þjóðgarður. Brautirnar taka jafnvel fram því besta sem ég sá í Danmörku eða Sviss. Við sáum forsetan í þessari ökuferð. Hann heilsa okkur með kurteislegri neyingu. Margir af helstu nágrönnum hennar í Elmshafin voru af suður evrópskum uppruna. Aðal atvinnuvegur þeirra var vínberjarækt og framleiðsla víns. Rétt handan hæðana var eitt hvert stærsta brugghús í heim. Þeir sem að þessum atvinnuvegi stóðu litu sjöndadags aðeins að hornauða vegna bindindis sem er þeirra. Þetta kom þó ekki í veg fyrir það að systir Væt eignaðist marga góða vini á nágrannabæjunum í sveitinni. Á ökuferðum sínum dalinn kom hún kannski auga á móðir með börn í andyri ellegar úti í garði. Oft en ekki stansa hún þá og leiti inn til konunnar. Nei, hún vissi hvorki ættinnar né heiti, en hvað gerði það til? Hún þekkti eðli móðurinnar og vandamál hennar. Svo gafst líka tækifæri til þess að boða trúna, annarkort í orði eða verki. Mörgum árum eftir andlát Elenar mundu margir íbúar Napadalsins eftir smávöxtnu gömlu konunni með silfurhærurnar sem talaði svo fallega Jesú.

0: Þú ert að hlusta besta útvarpi á Íslandi vegna þess að útvarpi okkar segir öllum frá Jesú.
1: Þetta er lítil saga um brotna rúðu. Timmy, Timmy, börnin á skólaballanum sneri sér við og horfði í kringum sig. Sum hlupu og sum hrópuðu, Timmy, en vissu þó ekki öll hvað þessi hróp þýttu. Skólastjórinn herra Vork kom út og spurði, hvað gengi á? Hann horfði út yfir hópinn, sá að það var Jason sem svaraði. Jimmy Börs kastaði steini og braut glugga. Ég sá það. Börnin stóðu hljóð og horfðu á Jason og allir sáu að Ted, einkavinur hans, stóð við hliðin á honum. Hver sá þetta? Spurði skólastjórinn. Ég, svaraði Ted. Herra Vork horfði á Jimmy en í staðinn fyrir að spyrja meira sneri hann við og gekk inn aftur. Skólinn hélt áfram það sem eftir var dagsins og ekki fyrir en skömmu áður en börnin fóru var spurningin tekin upp sem brotnu rúðuna. Skólastjórinn bað Jimmy að stansa eftir þegar börnin fóru heim. Kastaðir þú steininum, Jimmy? Spurði hann. Jimmy horfði beint í augu kennarans en svaraði engu. Veistu hvað gleri kostar? Já, herra, 2 dollara, sagði Jimmy með kökk í hálsinum. Getur þú fært mér peningana morgun? Já, herra. Þá máttu fara. Jimmy hafði ekki list á kvöldmatnum, hann flýtti sér að læra og fór svo til herbyggisins. Þar kraup hann við rúmið sitt og með tárum úthelti hann hjarta sínu fyrir Guði. Þegar hann reis á fætur aftur, þvoði hann andlit sitt og hendur og settist á stól og opnaði biblíuna sína til að lesa áður en hann gengi til svefns. Hann fletti upp á sálmi 124. Hefði það ekki verið drottinn sem var með oss þegar menn risu í móti oss. Lofaður verið drottinn sem ekki gaf oss tönnum þeirra að bráð. Hann las þetta yfir aftur. Getur það verið að drottinn sé með mér? Hann beygði aftur kné sín og bað. Að drottinn vildi leiða þetta á besta veg. Trú hans var ekki svo sterk. Auðvitað trúði hann Guði, en hann hafði ekki ennþá lært að líta af kringustæðunum og festa augu sín á Jesú. Þegar hann kom í skólan daginn eftir, gekk hann strax til skólastjórans og fékk honum peningana. Herra Vork brosti, en Jimmy gat ekki brosað. Þegar börnin voru sest, sagði skólastjórinn, gerið svo vel að rétt upp hendina þið sem sáu Jimmy kasta steininum í gluggan í gær. Jason og Ted réttu upp hendurnar og nokkur önnur börn reyndu að gera eins. Nú sagði skólastjórinn aftur, þið sem sáuð Jason kasta steininum, gjörðu svo vel að rétta upp hendurnar. Ó, hrópuðu börn hér og þar í skólastofunni og hægt og ákveðið rétti Anna May upp hendina. Brátt kom önnur hönd á loft og áfram þar til margar hendur voru á lofti. Ég gerði það ekki, hrópaði Jason. Ég gerði það ekki. Það var dálítil háað í stofunni en skólastjórinn gekk til Harry og spurði hve mikið borgaði Jason þér til að segja að Jim hefði brotið rúðuna. Harry varð bylt við og sagði næstum ósjálfrátt 25 cent. Það var skyndilega hljótt í stofunni og skólastjórinn stóð nú aftur fyrir framan börnin og sagði alvarlega. Jason, gjörðu svo vel að færa mér 2 dollara á morgun til að borga mér rúðuna. Eftir skólan bað skólastjórinn Jimmy að tala við sig á skrifstofu sinni. Þegar þeir voru sestir sagði skólastjórinn, viltu segja mér, Jimmy, hvers vegna þú sagði mér ekki í gær að þú hefðir ekki brotið rúðuna? Jimmy leit niður fyrir sig og sagði, það er leyndarmál. Það myndi gleðja mig ef þú vildi segja mér þetta og við erum hér tveir einir. Ég veit að þú ert ágætu drengur. Ó nei, ég það ekki. Ég hugleysingi, sagði Jimmy. Á hvern hátt spurði skólastjórinn? Jimmy tók í sig djörfung. Ég að reyna að líkjast Jesú. Hann svaraði engu þegar hann var ásakaður. Það var auðvelt að segja að ég gerði það ekki eins og Jason gerði en það var erfiðara að þegja eins og Jesús gerði. Mér langar einnig að gera það sem erfitt því að það þroskar mig. Herra Vork var rakur augun en hann brosti. Þegar hann rétti Jimmy peningana og spurði, gaf faðir þinn þér peningana? Nei, herra, ég átti þá og það hefur tekið mér nokkur tíma að safna þeim. Til hvers safnar þú peningum? Til trúboðs? Þú veist að kristnir trúboðar fara til svartafólksins í Afríku sem ekki hefur heyrt Jesú. Mér langar til að hjálpa þeim. Þess vegna spara ég saman peninga sem ég eignast. Jimmy, sagði skólastjórinn, þú ert sérstakur drengur. Einn af þeim bestu ég hefi mætt. Hér fær þú 2 dollara í viðbót handa svartafólkinu. Hér eftir vil ég gefa Guði nákvæma tíund og leggja það allt fram til að færa heiðingjunum fagnaðarerindið Jesú. Seinna sagði skólastjórinn börnunum frá að Jimmy vildi lifa fyrir Jesú og þjóna honum og mörg barnana voru með tár í augunum. Jimmy gleymdi aldrei þessari handleiðslu drottins og hafði ávallt hugfast að Jesús væri með sér. Vilji einhver fylgja mér, þá afneiti hann sjálfum sér og taki upp krossin daglega og fylgi mér. Það vitnaði Lúkas 9. kafla 23. vers.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hvernig varð Biblían til? Margir koma til mín og spurja, hvernig varð Biblían til? Biblían sannar sig sjálf sem orð Guðs. Þegar fólk gefur sér tíma til þess að lesa hana og kynna sér efni hennar, þá kemst lesandina raunum að svo sannarlega hér orð Guðs að ræða. Sjálfa sig segir Biblían til dæmis þetta. Og við lesum í öðru Pétursbréfi fyrsta kapitula frá 19. versi. En þá áræðalegra oss því nú hið spámanlega orð og það rétt að viður að gefa gauma því eins og ljósi skín á myrkum stað, þangað til dagur ljómar og morgun stjarnar rennur upp í hjörtum yðar. 20. versi segir, viti það umfram allt að enginn þýðir neitt spátum ritningarinnar af sjálfum sér, því að aldrei var nokkur spátumur borið fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði knúðir af heilugum anda. Já, hvernig varð Biblían til? Hér okkur sagt að þetta sé spámanlegt orð hafi orðið til fyrir tilstilli Guðs og heilags anda og að allt orð ritningarinnar sé áreiðanlegt. En eftir syndaflóðið sögðu foreldra börnin sínu frá tilkomu syndar í heiminn og afleiðingum hennar. Einnig sögðu þeir börnin sínu frá samskiptu Guðs við mennina og hvernig hann áformaði að senda þeim frelsara. Fyrstu aldirnar í byrjun mannkynsins þá barst þessi fræðsla, mann fram að manni, en eftir því sem árþúsundunum fjölgaði og þekkingin Guð og hjálpræði hans minkaði, sá Guð nauðsinn þess að gefa mönnunum boðskap sinn, þar að segja til mannkynsins í skrifuðu formi. Hann kallaði marga einstaklinga á ýmsum tímum mannkynsögunar til að skrifa ritningarnar svo að þekkingin Guð myndi ekki gleymast. Móses er talin hafa skrifað fyrstu ritninguna eða þá bók Biblíunar sem kennd við Job. Talið að Job hafi verið uppi fyrir nær 4000 árum eða að minnsta kosti 400-500 árum fyrir daga Móse, en hann var uppi 1400 fyrir Krist. Síðan skrifaði hann, þar að segja Móse, allar Mósebækunnar og nokkra af Salmónum. Svo tók hver spámaður við af öðrum í gegnum aldirnar og skráðu leiðbeiningar Guðs til mannana. En oftlega langur tími á milli þessar ritninga voru settar í letur, stundum aldir. Líklega voru þeir 40 talsins sem skráðu allar bækur og bréfi Biblíunar á 1500 árum og þá átt við bæði Gamla testamentið og Nýja testamentið. Þetta voru spámenn og konungar, bændur og fiskimenn, embættismenn og prestar. Þegar Kristur gekk hér á jörðu fyrir nær 2000 árum, voru bækur Nýja testamentisins enn ekki til orðnar. Jesús notaði því óspart Gamla testamenti og ávitaði fólk fyrir það að vanrækja ritningar Gamla testamentisins, en það væri þar gefnar mönnunum til fræðslu sáluhjálp. Í Gamla testamentinu að finna 39 bækur, en í Nýja testamentinu eru 27 bækur og bréf eða alls 66 ritningar. Bækur og bréf Nýja testamentisins voru skráðar og eftir miðja fyrstu öldina eftir Krist og var opinberunarbókin síðust þeirra allra, skrifuð af Jóhannesi postula nálægt árinu 100 eftir Krist. Þegar Kristur var hér á jörðu notaði hann Gamla testamentis ritningarnar óspart og hvatti aðra til að lesa þær gaumgæfilega. Þá voru allar ritningar Gamla testamentisins viðurkenndar sem innblásið orð Guðs. Á áratugunum eftir uppstigningu Jesu Krists til himins fóru lærisvenar hans að skrifa hinar ýmsu bækur og bréf sem sameiginlega mynda núna Nýja testamentið. En það tók langan tíma og fram á aðra öld eftir Krist fyrir fólk að komast á raunum hvaða skrif væru öruglega frá Guði komin og hver ekki. Frumherjarni fóru mjög varlega og tóku sinn tíma. Í dag eru biblíuskýrendu sannfærður ágæti allra ritninga Nýja testamentisins sem innblásið orð frá Guði. Leiðandi fólk í frumkristninni komi sér saman leikreglur til að ákverða hvernig best væri að komast að raunum hvað væri boðskapur frá Guði og hvað ekki. Slíka reglur eru þeir að tilinka sér þar sem margar bækur og rit voru í umferð á þeim tíma sem ekki fengu viðurkenningu sem spámanleg rit frá Guði komin. Mælikvarðin sem var notaður var þessi. Allt sem skrifað var eftir tíma Gamla testamentisins varð að vera í fullkomnu samræmi við viðurkenndar bækur Gamla testamentisins. Væri eitthvað riti með boðskap eða fullyrðingu eða kenningu sem reyndist í mótsögn við fyrir ritningar var þeim hafnað sem innblásnu orði frá Guði. Það sem við nú höfum í höndunum sem Nýja testamenti eru heimildir líf og starf Jesu Krists, gangmála í frumsöfnuðinum og í boðunastarfinu yfirleitt á þeim tíma. Einni hefur Nýja testamentið að geyma spádómlega fræðslu sem lærisvinna drottið skráðu fyrir komandi kynslóðir. Biblían er undursamleg bók. Þennan vitnisburð finnum við til dæmis í Hebreabréfinu í 4. kafla og 12. versi. Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og merkjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartas. Og svo er að finna til dæmis þessi orð í Nýja testamentinu þegar Kristur vitnaði eitt sinn í Gamla testamentins ritningar og sagði eftirfarandi. Þetta er að finna reyndar í Jóhannes í 5. kafla, versi 39 og því 40. Hann segir, þér rannsakir ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Hugsaðu ykkur, þetta segir hann ágæti ritninga Gamla testamentisins. Svo ef að þær voru nógu góðar fyrir 2000 árum, fólki til sáluhjálpar, eru þær ekki ennþá og góðar í dag, þó gamla séu, því að þær leiða fólk til sáluhjálpar til eilífs lífs. Hinnar ýmsu ritningar biblíuna, hvort heldur í Gamla testamentinu eða Nýja testamentinu, upplýsa okkur hjálpræði Guðs og eilíft líf. Að þekkja orð Guðs vel því lífs spursmál fyrir okkur öll. Biblían kærleiksbréf Guðs til okkar syndarana sem eiga sér engan möguleika til hjálpræðis nema fyrir tilstilli Guðs. Og orð Guðs segir að allir menn séu syndarar og í þörf fyrir hjálpræði drottins. Mætti Biblían verða sá áttaviti sem margir nota til að rata í höfn í Guðsríki að lokum. Ég mæli með þessari bók. Vissulega þetta orð Guðs.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Hvers vegna skilningstré? Á dögunum barst með bréf frá hlustanda út á spóðunar sem hafði að geyma allmarga spurningar uppruna hins illa og þegar Adam og Eva féllu í synd við skilningstré góðs og ills í aldingarðinum Eden forðum. Líklega er best að ég lesi bréfið þess að það leggur fyrir sig og síðan mun ég fjalla efni þessi ljósi í Biblíunar. En orðrétt er bréfið svona. Steinþór, viltu athuga þessar spurningar mínar og útskýra fyrir mér? Mig skorti þekkingu á þessu málum. Hvort var Lúsifer á undan eða eftir mönnum í Eden? Átti deilan mikla á milli ills og góðs að ráðast endalega hér á jörðu? Guð setti niður skilningstré ills og góðs í Eden en bannaði manninum að eta því. Hvernig átti þá maðurinn að vita mun ills og góðs og hvernig átti hann að geta varist fláræði Satans? Guð hlýtur að hafa vita hvað myndi gerast. Vildi hann veita okkur þetta val? Var það nokkuð sem við verðum að hafa til að geta orðið fullkomlega ánægð með endanlegt hlutskipti okkar? Guð hefur vissulega vitað að maðurinn myndi falla á prófinu. Hann sendi okkur orsitt okkur til leiðbeiningar og lokum sonsinn til að frelsa okkur endanlega. Svo virðist að Guð hafi verið með Adam og Evu í Eden. Átti daglegt samneiti við hann að næja þeim. Hann skapaði mannin í sinni mynd en samt er eins og okkar mannlega eðli hafi verið til staðar frá byrjun og Satan átti vissulega í litlum erfiðleikum með að komast upp á milli Guðs og manna. Hvers vegna þurfti þetta allt að gerast? Þetta er snúið og erfitt að skilja og hér endar tilvitnun í bréfi hlustanda útvarpsins. Eflaust búa margir hlustendur yfir svipuðu spurningum og geta vonandi haft gagn af þessari umfjöllun minni. Án þess að taka fyrir hverja spurningu fyrir sig mun ég samt sem áður taka allt efni bréfsins til umfjöllunar og meðhandla það sem eina heild. Ég mun leitast við að sýna hlustendur hvernig Guð svarar öllum spurningunum í orði sínu. Það er að segja í Biblíunni. En líklega gætu við alveg spurt hvers vegna skilningstré góðs og ills. Sumum finnst eins og ef þetta merkilega

tré hefði alls ekki verið til staðar í Eden, hefðu fyrstu foreldra mannkynsins aldrei fallið í synd og þá væri allt gott og blessa í lífi okkar allra í dag. Stundu spyr fólk, hvers vegna skapaði Guð Satan og hið illa? Því er til að svara að Guð skapaði hvorki djöfulinn né hið illa. Og skilningstré góðs og ills var alls ekki tilkomið til þess að freista manna og leiða þá í synd. Til þess að skilja það af einhverju marki hvað gerðist þarna í Eden og einnig aðdragandan að syndafalli mannsins, verðum við að lesa meira annars staðar í Biblíunni og þá mun málið allt verða svo augljóst og miklu skiljalegra. Við skulum byrja á opinberunabókinni í 12. kafla og lesum þar frá 7. vessi, en þar segir: Þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanu mikla var varpa niður hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan, honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina. Honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Hér enda tilvitnun. Hérna er sagt frá baráttu sem átti sér stað á himni í ríki Guðs, áður en okkar heimur var skapaður, áður en nokkur mannvera gekk hér á jörðu. Spámennin Jesaja og Esekiel fræða okkur það að þetta stríð, þessi barátta völdin á himni, átti sér ákveðin aðdraganda. Svo virði sem forustu engillinn Lúsifer, sem er í rauninni ákaflega fallegt nafn og lýsir ljósa dýrð þessa aðsta engli sem áður fyrr stóð næst hásætt Guðs, hafi tekið að líta nokkuð stórt á sjálfa sig og jafnvel öfunda drottina valdi hans og áhrifum. Að loku vildi hann setjast í hásætti Guðs og taka völdin. Þá sagði Guð hingað og ekki lengra, sem leiddi til stríðs, þar að segja þess stríðs sem við vorum að lesa um. Allt þetta gerjaðist fyrst í huga og hjarta Lúsifers, þar til að fóra að reyna að gera ákveðna landvinninga með tilheyrandi undirróðri, áróðri, jafnvel lygum til þess að vinna sem flesta engla himinsins á sitt band. Við skulum lesa þetta þar sem sagtu frá því á ýmsum stöðum í Biblíunni. Við byrjum á Esekiel 28. kafla og þar segir frá 13. vessi: Þú varst í Eden, alden garði Guðs. Þú varst þakin alls konar dýrum steinum og umgjörðir þínar og útflúr var gjört á gulli. Dagi sem þú var skapaðu var það búið til. Ég hafði skipað þig verndar kerúb. Þú varst á hinu heilaga goðafjalli. Þú gekkst innan glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður. Þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Tilvinnun endar. Enn fremur hefur Jesaja þetta að segja um Lúsifer á meðan hann enn var á himni hjá Guði og við lesum Jesaja 14 frá 12. vessi. Hversu ertu hröpuð af himni þú árborna morgustjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagður í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Já, til heljar var þér niður varpað í neðstu fylstni grafarinnar og tilvitnun endar. Af þessum lýsingu fer það ekkert á milli mála að forustu engillinn Lúsifer, sem Guð hafði skapað sem yndislega og óaðfinnalega veru, og jafnvel gert að forustu engli á himnum, fylltist afbrýðisemi út í drottinn og vildi ræna hann hásætinu. Lúsifer vildi vera Guð almáttur. Jesaja segir að honum hafi verið varpa niður, það er að segja út af himni, burtu frá hásætu Guðs. Það er svo Jóhannes sá sem skrifaði opinberunabókina, sem segir nákvæmlega hvert Lúsifer var kastað frá himni. Við lesum það í opinberunabókinni í 12. kafla,
frá 12. og það 12. vers. Fagnið því himnar og þér sem í þeim búið, veysja jörðinni og hafinu því að djöfullinn er stíin niður til liðar í miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Og hér líkur tilvitnun. Það svo í 3. vesi 12. kaflans að okkur er sagt hve mikill fjöldi engla himinsins er fylgdi Lúsifer í uppreisn hans gegn Guði, eða 3. hluti allra englana. Þegar Jesaja sagði að þeim hefur varpa niður til heljar, var áttu jörðina, sem svo sannarlega er staður hinna dauðu og dauðadæmdu eftir að mannkynið féll í synd. Hel merkir einfaldlega dauði. Eitt sinn hafði Jesús ástæðu til þess að minna áherendu sína á eitthvað sem þeir áttu sameiglegt með þessum fallna forustu engli sem hann nú kallar djöfur. Við lesum yfirlýsingu Drottins í Jóhannesarguðspjalli 8. kafla og það 44. versi þar sem að segir þetta við einhverja gyðinga. Þér eigið djöfulinn af föður og vilju gjöra það sem faðir eða gyrnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann er lygari og lýginar faðir til vegni lýgur. Þarna Kristur eflaust að lýsa baráttu aðferð þeirri sem Lúsifer beitti á himni til að vinna sem flesta engla á sitt band í uppreisninni í gegn Guði. Og Kristur minnir áherendu sína á þá staðreynd að barátta þessa fallna engils heldur áfram hér á jörðinni enn í dag. Hann heldur áfram allskins lygum og rangtúlkunum sem oft eru svo augljósar í falskenningum á meðal manna. Ef þar sem Satan veit hann hefur nauman tíma, þá veit hann það einnig að innan skams verður endir bundin á allt hans blekkingarstarf, lygar hans og manndráp. Drottinn sagði hann nefnilega líka vera manndrápara og það frá upphafi. Og takið eftir því sem Kristur segir okkur þau örlög sem bíða Satans. Við lesum næst í Jóhannesarguðspjalli 12. kafla og það 31. versi. Hann segir, nú gengur dómur yfir þennan heim. Nú skal höfðingja þessa heims útkasta og tilvitni líkur. Með öðrum orðum, þessum hættulega óvinni mun verða kastað út á ný og næst verður honum kastað úr þessum heimi. Það okkar heimi. Það svo Ezekiel sem segir okkur hvernig því verður háttað. Hann lýsir tortímingu Satans eins og það hafi þegar gerst. En honum var leift að sjá inn í framtíðina og þess vegna orðalagið í þátíð. Við lesum næst í Ezekiel 28 og frá 18. vesi það segir þá let ég eld brjótast út frá þér, hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðinni í augsýn allra er sáu þig. Allir þeir meðal þjóðana er þekktu þig og eru agndofa yfir þér. Þú fórst vofveiflega og ert eilíflega horfin, tilvitnun endar. Þetta verða örlög þessa hættulega óvinar og þess vegna getum við litið fram til bjartari framtíðar þar sem allt fólk Guðs mun geta notið friðar og gleði alla eilíf þar sem ekkert böl syndar verður til að hrjá okkur. En nú skulum við snúa okkur aftur að Edin og atburðarásinni þar við skilvist því góðs og íðs. Við skulum því lesa í 1. Mósebók, 2. kafla, og þar þetta 16. og 17. vers. Og Drottinn Guð bauð manninum og sagði, af öllum trjám í aldigarðinum máttu eta eftir vild, en af skilvistriðinu góðs og íls máttu ekki eta, því að jafnskjótt og þú etur að því skalt þú vissulega deyja, og tilvitni líkur. Þarna Guð alls ekki að freista Adam og Evu, heldur hann að kenna þeim mjög mikilvæga lexíu í uppeldi þeirra svo þau getur reynst góðir þegnar í eilíðuríki Guðs. Hann tekur það sérstaklega fram að maður megi borða af öllum trjám, nema þessu eina. Þó var það ekki eitrað eða hættulegt heilsu hans,
Eflaust voru ávexti þess ljúfengir og næringaríkir en það skapaði Guð ekki neitt sem er slæmt fyrir heilsu okkar. Eitraða plöntur og annað óholt heilsu okkar af því sem fyrirfinnst í náttúrunni kom til sögunar aðeins eftir syndafall Adams og Evu. Það var því ekkert skaðlegt í sjálfu skilningstrýr Kóðs og Íls, né í ávöxtu þess. Hættan var aðeins fólkið í því að þarna myndi Satan geta reynt að hafa áhrif á Adam og Evu til Íls ef þau gæfu sig að því að hlusta á ákæru hans og lygar drottin. Þau féllu á prófinu. Allir sem vilja verða þegnar í eilíðaríki Guðs verða prófaðir. Þeir verða að læra að treysta Guði sínum og frelsara. Þeir sem ekki vilja sína honum hlýðni og hollustu hér á jörðu muni ekki fá tækifæri til þess í dýrðaríki drottins, enda verða þeir þar alls ekki. Drottin var búin að vara Adam og Evu við hættunni sem þau gætu staðið andspænis, ef þau tæki ekki mark á orðum hans eða aðvörun. Þau kusu að óhlýnast. Og þegar þau voru komin að trénu, tóku þau til við að hlusta á rödd óvinarins sem gaf þeim allt annan vitnisburð afleiðinga þess að borða af ávexti þessa trés. Þau tóku frekar mark á lygaranum mikla, fremur en honum sem er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Alla tíð síðan hefur dauðin sett mark sitt á þennan heim. Þetta er ástæða þess að þessi heimur er sagður vera hinn dimmi dalur dauðans. Það er vegna þess að þegar Adam og Eva tóku þá ákvörðun að taka fremur mark á vitnisburði lygarans mikla, fremur en drottni, hefur jörðin verið staður hinna dauðu. Þess vegna er sagt að Satan hafi verið varpað niður til heljar, enda tók hann sér bólföstu hér á jörðu þegar Adam og Eva gerðu hann að höfðingja þessa heims. En Kristus segist muni kasta út höfðingja þessa heims sem mun gerast áður en langt líður. Baráttunni er enn ekki lokið. Ekki að fullu, þó er sigurinn vís, þar sem Kristur sigræði þennan mikla óvin, Satan, á Golgata forðum. En Kristur á eftir að koma aftur til þess að sækja sitt fólk og til þess að endurskapa og gera alla hluti nýja, eins og segir í opinbrunabókinni. En svo að við komum stuttlega að spurningum bréfritara er þetta augljóst af því sem við höfum þegar lesið í orði Guðs að þessu sinni. Nei, Lúsifer var alls ekki á undan Adam og Evu í Eden. Satan kom þangað aðeins eftir að Guð hafði lokið sköpunarverki sínu. En Satan var til áður en Adam og Eva voru til og þá bjó hann á himnum. En var þaðan kastað út og fékk svo aðganga jörðinni aðeins í gegnum skilningstré Góðs og Íls og hefðu orðið að hverfa þaðan fljótt aftur ef Adam og Eva hefðu staðist prófið. Satan kom þangað aðeins eftir að Guð hafði lokið sköpunarverki sínu. Og afgangu Satans var takmarkaði við þetta eina tré, skilningstré Góðs og Íls. Í þessu var hættan fólkin fyrir Adam og Evu. Þau gerðust kærlaus og tóku Guð ekki alvarlega. Það er alltaf hættulegt að taka ekki mark á orði Guðs. Hann vill okkur aðeins sér besta, en þvingar þó engan til þess að sína sér hollustu. Við verðum að velja og hafna. Og drottinn virðir val okkar, hvert sem það kann að vera. Deilan mikla byrjaði á himni, en hún þurfti alls ekki að vera háð hér á jörðu, nema því leiti að Adam og Eva gátu einfallega hafnað fullyrðingu Satans þess efnis að smá óhlýni myndi nú alls ekki leiða til dauða. Annað kom á daginn. Hefðu fyrstu foreldrar okkar hafna Satan að farna strax, hefðu þau og allar síðari kynslóðir verið laus við þennan ófögnuð alla eilíð. Bréfritari spyr hvernig maðurinn hefði getað vitað skinn Góðs og Íls ef hann hefði ekki etið af hinu forboðna tré.
Því til að svara að hann gat treyst drottni eins og við verðum að gera í dag. Þeir sem ekki taka mark á Guði eða orði hans gera nákvæmlega sömu mistökin og Adam og Eva gerðu forðum. Afleiðing þess að treysta ekki Guði er dauði og það verður dauði að eilífu. Því að það sem Biblía kallar hinn annar dauði er dauði að eilífu. Sá dauði er ekki líf í einu formi eða öðru. Það verður algjör dauði að eilífu. Það þó alls ekki vilja Guðs að menn deyji. Heldur er dauðin óhjákvæmilega afleiðing syndarinnar sem allir þeir sem setja traust á frelsaran fá að rísa upp af og lifa að nýju. Þannig sá dauði sem býður okkar eða flestra hér á jörðu ekki hinn annar dauði. Hinn annar dauði sá dauði sem hinn eilífi dauði fyrir alla þá sem hafna náðarboði drottins. Það svo kærleiksríkur Guð sem á kafi í björgunar aðgerðum til þess að bjarga öllu þeim sem vilja þykja hjálp hans. Við megum til með að læra að treysta Guði því að það og verður okkur alltaf algjört lífsspursmál. Sjáu hvað Jósafat hafði að segja Ísraelsmönnum í eina tíð á örlega stundu. Við lesum það í annari krónikubók, 20. kafla, og í 20. versi segir Gekk Jósafat fram og meldi, heyri mig þér Júdamenn og Jerúsalembúar. Treysti drottni Guði yðar. Þá munu þér fá staðist, trúi spámanum hans, þá munu þér giftu drjúir verða og tilvitnun endar. Þegar Guð sagði við Adam og Evu í Eden forðum að vissulega myndu þau deyja ef þau tæki forboðuna ávöxtin, kusu þau frekar að treysta því sem Satan sagði við þau. Hér hans vitnisburður sem að finna í fyrstu Mósebóku 3. kafla frá 4. versi. Þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega munið þið ekki deyja, en Guð veit að jafnskjótt sem þið etið af honum munu augu ykkar uppljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skyn góðs og ills tilvirni líkur. Og afleiðingarnar létu ekki á sér standa. Í alvisku sinni vissi Guð að málin myndu þróast hannig. Við getum þó ekki skellt skuldinni á Guð þar sem valið var mannsins. Hann valdi óskynsamlega. Guð tekur ekki frá okkur frelsi til þess að velja og hafna. Hann skapaði frjálsar verur, bæði menn og engla sem allir eru ábyrgir gjörða sinna og allir verða þeir að taka afleiðingum gjörða sinna. Svo virði sem Satan hafi ekki átt í miklum erfiðleikum með að komast upp á milli drottis og manna. En það þá eingöngu vegna þess að maður kaus að trúa freka því sem Satan sagði þeim en því sem drottinn sagði þeim. Oft spila menn upp í hendurnar á þeim sem eru þeim svo hættulegir. Og þannig það enn í dag. Við lesum orð Guðs og komumst að raunum hver vilji drottins er. En förum við eftir yfirlýstum vilja hans? Það þessi árátta okkar mannana að gera það sem okkur sjálfum sýnist best. Jafnvel þegar við vitum hvað drottinn hefur til málana að leggja. Margur vegurinn virðist greiðfær en endar þó á helslóðum. Það ekki allt sem sýnist. Við megum til með að læra að treysta Guði og orði hans og þá mun okkur vegna vel. Nei, þetta alls ekki svo erfitt að skilja. Ekki þegar við lesum gaumgæfilega forsöguna hvernig hið illa var til. Það hvernig yndislegur og fagur engill gerði sjálfa sig að þeim djöfli sem hann í dag. Þegar við svo lærum að treysta Guði og tökum mark á fyrirmælum hans og lesum, þá ekki aðeins farnast okkur betur, heldur verður þetta allt svo miklu augljósara. Nei, þetta böl, allt eins og það leggur sig, með tilheyrandi þjáningum og dauða þurfti alls ekki að gerast. Adam og Eva kusu að fara aðra leið en Guð ráðlagði þeim að ganga
og því fór sem fór. Allar kynslóðir hafa síðan liðið mikið fyrir þessi mistök. En Guð hefur þó ekki gefið okkur upp á báti. Hann vill bjarga okkur og hann mun bjarga öllum þeim sem vilja þá björgun sem hann hefur upp á að bjóða. Innan skams kemur drottin aftur til að vitja þeirra sem hafa lært að treysta honum. Það verður dýrlegu dagur. Ég vil treyja þolgóður allt skeiðið á enda. Því að mikil eru launin sem býða þeirra sem læra að treysta frelsaranum. Komi eitthvað upp á í milltíðinni sem ég fæ ekki skilið til hlítar, þá er það allt í lagi því að ég legg það í hendi hans sem hefur örlög okkar í hendi sér. Við skulum treysta drottni án þess að hika.

0: út er bóðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Það er stundum talað að sé fátt í kirkju, að stundum talað að það þurfa að gera eitt og annað til þess að draga fólka og það er alveg rétt. En það var engin tónlist á dögum Jesú sem að var að laða fólkið að það kom ekki í Guðs hús þá. Það var engin heimsleg afþreying eins og Hollywood dælir inn í mannhafið til að hertaka athyglina. Margir voru þá í neyð til að leita eftir ljósi og lækningu meina. Það var ekki þó að megi allt mögulegt finna að heilsu kerfinu hjá okkur, að þá voru ekki heilsugæslur eða annað sem fólk að hlaupi til. Núna lifum við á tímum þar sem vísindin hafa sýnt fram á að framheilin, þar sem að ákvarðanir eru teknar og rökhyggju og skynsemi á að vera til staðar, að þessi hluti heilans sem getur skynja áhrif heilags anda, við erum mustir í heilags anda, hann er sofandi við að horfa á og hlusta á ofgnótt afþreyingar efnis. Það er búið vísindilega sanna þá rannsaka. Svolítið áhyggjuvekjandi ef við hugsum öll börnin okkar sem eru gersamlega stundum týnd í skjánum. Og við erum líka rætt það í gegnum árin, það hefur verið tala það í fréttum, að alls konar nettröll, það er sem þeir sem eru að, já, eins og segja á íslenskun í dag, hrauna yfir aðra með alls konar óþvera, gaggríni og bara ofsóknum og ljótum orðum, að við höldum að þetta sé svona nútíma vandamál. En á dögunum stuttu eftir að Ísraelsmenn fóru í gegnum Rauða hafið og Móse stýrði þeim inn í fyrirheitna landið, að þá var svo fljótt að gerast að hóparnir aðskildu sig og bjuggu sig til eigin guði og fyrirlitu hina. Og ég er að hlusta á og lesa bók sem er skrifuð á að gerast á þessum tímum. Og þá sér maður að það er annars konar tröll í gangi. Þó þú noti ekki netið, þá voru slúðursögurnar og fordómarnir og miskunnarleysið algjörlega í fullu gasi, ekki síður en nú. Bara í annari mynd. Svo mennirnir eru sjálfum sér líkir í gegnum aldirnar og styrjaldir mannkynsögunar og annað bervottum það. Við þurfum ekki annað að líta á seinni heimstyrjöldina þegar að gyðingar voru bara prentaðir út sem útrýmingar kynslu og það mátti bara henda þeim út af því að einhver ákveðin maður sagði að það væri það eina. Þetta er allstaðar alltaf að gerast og af hverju? Af því að Satan er á fullu í því að virkja mannkynið til þess að tortíma sjálfum sér. Hvað er meiri tortíming en eitthvað sem hún brýtur niður þangað til að fyrir að hata sjálft sig og snúast gegn sér, sjá allir þessu börn sem að taka líf sitt af því að þeim finnst að þau sé ekki þessi virði að lifa. Og hver er að bak það? Bara það er ílska. En nóg það. Þetta voru nokkur orð í dag.

Mér langar til að segja ykkur svolítið sem að mér finnst vera það magnaðasta í Biblíunni. Ég ætla að segja ykkur frá Jesú. Kannski kannistu það. Ég ætla að segja ykkur svolítið. Í Jesaja 53 segir: Hver trúðir því sem oss var boðað og hverjum varð armlegur drottins opinber? Hann rann upp eins og viðateningur fyrir augliti hans sem rótakvistur og þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur, svo skæfi að líta. Né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, harmkvæla maður, kunnugur þjáningum líkur manni, er menn byrgja fyrir auglit sín, fyrirlitinn og við mátum hann einskis. En vorar þjáningar voru það sem að hann bar og vor harmkvæli er hann á sig lagði. Við rálituðum hann refsaðan slegin á guði og lítislættan, en hann var særður vegna vora synda og kramin vegna vora miskurða. Hegningin sem við höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans menjar urðu við heilbrigðir. Svo heldur þetta bara áfram hérna. Það sem ég langaði til að segja, það er hérna hvað hann er að gera fyrir mig. Veit ekki hvað hann er að gera fyrir ykkur. Hann er að gera mikið fyrir mig. Og þegar ég tengi þetta síðan við Jóhannes 1 frá einum, þá stendur: Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði og allir hlutir urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannana, ljósi skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Maður kom fram, sendur að Guði, hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar til þess að vitna ljósið, svo allir skildu trúa fyrir hann. Ekki var hann ljósið, hann kom til að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurum var orðin til fyrir hann, en heimurum þekkti hann ekki. Hann kom til eigna sinnar, en hans eigin menn tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera Guðs börn. Þeim er trú á nafn hans. Þeir eru ekki af blóði bornir, ekki af holdi, ekki af holds vild né manns vilja, heldur að Guði fættir. Og orðið varð hold. Hann bjó með oss fullur náðar og sannleika og við sáum dýrð hans sem sonurinn eini á frá föðurnum. Jóhannes vitnar hann og rópar: Þetta er sá sem ég átti við þegar ég sagði: Sá sem kemur eftir mig var á undan mér, enda fyrr en ég. Af gnægð hans höfum við allir þegið, náð á náð ofan. Lögmálið var gefið fyrir Móse, en náðin og sannleikurinn kom fyrir Jesú Krist. Enginn hefur nokkuð tíman séð Guð, sonurinn eini, Guð sem er í faðmi föðursins, hann hefur birt hann. Það sem ég er að segja með þessu, að það er það að án hans varð ekki neitt og án hans er ég ekki neitt. Og það er stórkostlegt að lesa þetta í Jesaja og sjá þetta, og þetta eins og við vorum að syngja hérna, hann snart mig. Þegar maður lesa þetta, ef þetta snertir mann ekki, þá er eitthvað að. Það er bara þannig. Þegar þú lest svona að hann var lamin og barinn og hann var neldur á kross fyrir mig, og ef það snertir ekki mig, þá er eitthvað að. Og síðan þetta að í upphafi var Guð og allt var til fyrir hann. Hann var í upphafi, löngu áður en allt var skapað. Og allt var fyrir hugað. Að það er þetta að fá ljósið til þess að lýsa sér og síðan að fá þetta ljós sem upplýsir hvert mann um skyldur sínar og að þjálfa sjálfan sig í lindiseinkunni. Ég hef einn mæli hvarðin á allt saman er lindiseinkunni. Ellen G. White tala mikið þetta.
Og ég alveg sammálinni að við erum í því að vinna í okkur sjálfum með það að leiða ljósi að komast inn í Guðs ríki, ekki rétt. Við erum ekki hérna bara að því að út af okkur skildurækni, við erum hérna út af því að við njótum þess að vera í samfélagi við Guð og aðra. En lindiseinkun er það sem við þurfum að hafa þegar við ætlum að ganga inn í Guðs ríki. Þar er mælirinn. En eins og ég segi, og það eru bara skilabóðum til mín í dag, þessi tveir kaflar þarna í Jesaja 53 og Jóhannesi einum, ef þetta snertir ekki við þér, þá er eitthvað að. Það er ekkert mál að laga, það er að lesa. Við skulum halda áfram að lofa drottinn og syngja.

0: Það dýrmætasta í lífinu sem nokkur getur eignast er góðvild annara. Hún er eins fögur og hið fegursta blóm, en jafnframt ákvæðlega viðkvæm. Hún er eins dýrmæt og gullmoli sem þó er svo erfitt að finna. Hún er eins öflug og flóknasta vél sem þó er svo vandasamt að smíða. Og hún er eins dásamleg og æskan sem jafnframt er svo erfitt að varðveita. Telur þú að það sé þess virði að viðhalda góðvild annara í þinn garð? Eða finnst þér það kosta of mikla fyrirhöfn? Þú getur prófað Jesú leiðina í þessu efni. Já, hver er hún? Hann sagði, elskaðu náungan eins og sjálfan þig. Reyndu þetta með hjálp Guðs og þú munt eflaust uppskera ríkulega.
1: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga. Allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
2: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
3: Já, í dag þá langar mig að deila með ykkur vitnisburði sem ég sá hjá á netinu hjá Adventistum, Adventist Review sagt, og það er svolítið skemmtilegt þegar ég fór að lesa þessar sögum að þá gerist hún hérna á Íslandi og þetta er vitnisburði sem að einstaklingar eða einstaklingur lagði fram og ég ætla að fá að deila þessari sögu hérna með ykkur og en hún ber yfirskriftina frá trúleysingja til vitnisburðar Ég heiti Fernando Buitrago. Stærstan hluta ævi minnar stjórnaðist heimur minna rökfræði, gögnum og hagfræðilegri rökhugsun. Ég skilgreindi mér sér sannfærðan trúleysingja. Fyrir mér var trú eitthvað framandi. Tilfinning sem ég virti í eiginkonu minni Jóhanni en svo sem gat ekki komist í gegnum veggi rökhyggju minnar. En Guð var þegar farin að færa taflmennin á skáborði sem ég gat ekki einu sinni séð. Við komum til Íslands 11. apríl 2023 í leit að hæli og heilsu. Stjórnvöld skipuð okkur til Grindavíkur. Sjávarþorps í suðvestur hlutanum. Allt var framandi og kalt og nýtt. Þá viku vorum við boðin á viðburði Hafnarfirði sem á höfuðborgarsvæðinu. Ég man andstæðurnar við komuna þangað. Úti var norðan vindurinn, stórkostlegur. Inni var hann aftur á móti hlýja sem tók á móti okkur. Þarna voru fjölbreytileg andlit og tungumál en sameiginlegur friður. Þarna hlustaði ég á prestinn Louis Torres. Sem hélt þriggja vikna spádóms námskeið á spænsku. Sem fræðimaður voru fyrstu viðbrögð mín efasemd. En boðskapurinn vakti áhuga minn og ég sneri aftur kvöldið eftir. Þótt orð hans hafi vakið áhuga minn, þá var efinn enn til staðar þegar tíminn kom til að spyrja spurninga og kalla til skuldbindingar. Við Jóhanni, vorum ekki tilbúin að stíga skrefið og taka niðurdýingaskýrn á þeirri stundu. Þó tuguminn hafi veitt móðspyrnu, hafi fræinu þó þegar verið sáð. Við gengum í vikulegan biblíunámshóp undir forystu biblíustarfsmannsins á staðnum, þar sem við lærðum meira um orðvus og persónleika hans. Tveimur mánuðum síðar, Bauð kirkjan í Hafnarfirði okkur á vikulangt biblíunámskeið á Hlíðardalsskóla. Predikarinn var frá Argentínu, Ómar Mosquera, að nafni. Umbreytingarferli okkar hraðaði sér með komu Ómars. Með honum sóttum við okkur niður í stöðugt nám í orði Guðs. Endalegu vendipunktur kom í fyrirlestri spádóminu styttu Nebukadnesar. Sem prófessor, vanur að greina kerfi, var það eins og að kveikja ljós í myrku herbergi að sjá nákvæma röð heimsvelda, Babylon, Medjú Persíu, Grikklands og Rómar sögð öldum fyrirfram. Þar undir handleiðslu Ómars varð allt skimsanlegt og ljóst. Það var ekki tilviljun, það var áætlun. Þessi skýrleiki var innsiglaður með námi í Daniel 8. kaflanum og 2300 kvöldum og morgnum. Jóhanni og ég eittum kvöldunum í að bera saman sögulega dagsetningar við biblíuvers. Allar upplýsingar pössuðu saman. Sönnunargögnin voru svo traust að við vissum að þetta var allt raunverulegt. Trúleysi mitt molnaði undan eigin þunga. Ég horfði á konuna mín og sagði, ég vil skýrast. Jóhanni horfði á mig undrandi. Hún hafði beðið ein í mörg ár og þola þögn mína þegar hún vildi byggja með mér fyrir svefnin. Jóhanni stóð einni frammi fyrir sinni eigin ákvörðun. Hún var kaþólsk og hafði verið skýrð 11 ára gömul. En eftir að hafa kynnt sér fordæmi Jesú og skilið að biblíulega skýrt með niðurdýfingu táknar endur fæðingu, ákvað hún að taka skrefi með mér. Við vorum skýrð 1. júli 2023. Það var tekið hlýlega á móti okkur inn í kirkjufjölskylduna og við tókum fljótlega á okkur ábyrgð í söfniðinum. Við sóttum kirkju í hverri viku, þar til aðstæður breyttust á ófyrirsjáanlegan hátt. Stuttu eftir að við stigum niður í skýrnar vatnið var trú okkar prófuð í eldsdeiglunni. Við bjuggum í Grindavík og biðum eftir ákvörðun stjórnmalda að hælis umsókn okkar þegar röð hörmulegra jarðskjálfta og eldvirkni neytti okkur til að rýma svæðið. Sem hælisleitendur upplifðum við algjört varnarleysi. Við höfðum engan rétt til að velja hvert við færum. Líf okkar var í höndum ríkisins. Eftir stutta dvöl í höfuborginni voru við flutt til Bifröst í Borgarfirði, einangraður og afskeftur staður í tveggja tíma fjarla frá nýju kirkjufjölskyldin okkar. Við skildum ekki hvers vegna Guð leyfði að við værum fjarlægð úr samfélagi okkar. Þó við gætum stundum sótt kirkju með hjálp vina gerði fjarlægðin allt flóknara. Þetta var tími óvissu og ótta. En í þessari einveru skildum við að Guð var að kalla okkur nær sér. Á Bifröst varð heimil okkar mustir okkar. Á hverjum föstudegi útbjuggum við allan matinn okkar fyrir hvíldardaginn til að halda hann heilagan. Þessi daglega hlýni varð okkar besta predikun. Vinir okkar og sambýlingar, Felix og María, tóku eftir fjarveru okkar úr sameiginlegu eldhúsinu niðri á hvíldardögum. Á hverju komið ekki niður að elda? Hvað eru þið að gera þarna uppi, spurðu þau einn daginn. Þessi forvitni gerði okkur kleift að lesa og læra biblíuna með þeim í meira en 6 mánuði. Að sjá þau gefast upp fyrir Guði og láta skýrast niðurdýfingaskýrn staðfesti að svokallu útlegð okkar. Á Bifröst hafði eilífan tilgang að bjarga ekki aðeins lífi okkar heldur einni lífi annara. Í ágúst 2024, eftir 1,5 ár á Íslandi, var umsókn okkar hæli hafnað. Við snérum aftur til Venezuela með þung hjörtu, en með fjarsjóð sem ekkert land getur tekið frá okkur, heilagan anda. Við sóuðum engum tíma. Við komuna til Venezuela, fluttum við aðild okkar og hófum störf í trúboði okkar. Á fyrsta árin okkar eftir að við komum tilbaka höfðu við þann heiður að þjóna sem djáknar. Nýlega var ég skipaður gjalkeri heima kirkjuna minnar. Það er falleg kaldhæðni. Maðurinn sem áður treysti, eingöngu á peninga og efnaðarslega rökfræði stjórna nú auðlindum drottins og treysti fullkomlega á forsjá hans. Í dag, þegar ég lít tilbaka, skil ég að eldgosið og höfnun hælisleitarinnar voru ekki harmleikir, heldur hluti af hreinsunarferli Guðs. Ísland gaf okkur sérstöku kynni, kynnt okkur fyrir Guði. Eldfjalli gaf okkur auðmýkt og í dag gefur Venezuela okkur trúbás akurinn. Áætlun hans er og verður alltaf fullkomin. Fernando Buitrago er hagfræðingur sem býr í dag í Caracas í Venezuela ásamt eiginkonu sinni Johanni sem er efnaverkfræðingur. Bæði starfa einnig sem þau starfa bæði einnig sem háskóla prófessora. Og þetta var sagan þeirra. Mér varst hún yndisleg, finnst þau ekki stórkostleg. Bara stórkostleg hvernig Guð hefur leitt hvað Guð ætlaði. Þetta er svo yndislegt. En þetta langaði mig að deila með ykkur í dag.

0: Út af boðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Jæja, vinir. Mér langar að deila með ykkur lítilli frásögn eða svona vitnisburði af að manni sem að heitir Mikael. Og þessi frásögn heitir Engillinn í skólastofinni. Mikael hafði loksins meika það. Þessi frásögn heitir Engillinn í skólastofinni. Mikael hafði loksins meika það.

Þetta var gott líf. En hann sá enga framtíð í nema hann gæti einhvern veginn farið í skóla. Hann ræddi oft við foreldra sína og bað þá að leyfa sér að fara í kristinn grunnskóla í nágrenninu. Þeir féllust að lokum á beiðni hans þrátt fyrir að það væri dýrt val. Mikael vissi að fjölskyldan fórnaði sér til að borga kennsluna sína. Og Mikael var stöðugt að læra og var fljótur að læra. Eftir 6 ár í sóknarskólanum gekk honum svo vel að sóknarpresturinn fékk hann til starfa í prestakalli. Mikael taldi þetta vera gott starf með stöðugar tekjur svo hann samþykkti það. Eftir útskrift eyddi hann næstum 4 árum í að þjálfa til að þjóna Guði sem klerkur og síðan fylgdu 2 ár í viðbót sem nýliði til að verða prestur. Rétt þegar hann átti að útskrifast og hefja prestferil sinn tók ný ríkisstjórn við í Mósambík. Ríkisstjórnin lýsti því yfir að trúabrögð væri ópíum fólksins og lokuðu öllum kirkjunum. Á einni nóttu hafði vandlega skipulögðu lífi Mikaels verið snúið á hvolf. Þar sem engin störf voru lengur fyrir presta, þáði Mikael starfi kennslu í ríkisskóla og komst fljótt að því að hann elskaði að vera kennari. Ég giftist og eignast 2 börn, sagði hann. Því miður dóu bæði börnin okkar mjög ung. Og þegar þau dóu, þurftum við að fara oft til galdralæknisins til að komast að því hvers vegna þau hefðu dáið og hverjir hefðu átt sök á dauða þeirra. Dýrafórnirna sem þarf til að sjá reiði djöflana voru mjög dýrar. Þetta var mjög sá reynsla fyrir mig og mína ungu konu. Allan þennan tíma var Mikael að drekka og reykja og lifði viltu lífi, rétt eins og stjórnvöld sögðu að væri gott að lifa. Dag einn eftir kennslu kom ungu nemandi að skrifborði prófessors Mikael og baði leyfi til að spyrja spurninga. Auðvitað svaraði prófessorinn, hver er spurningin? Prófessor, sagði nemandinn og brosti, hefurðu hugsað þér að hætta reykja? Spurningin gerði prófessor Mikael reiða. Hvers vegna spyrðu mig að því, ungi maður? Vegna þess, prófessor, þú væri miklu betri kennari ef þú væri ekki að hósta svona mikil. Prófessor Mikael hló og sendi drengin í burtu. Nokkrum vikum síðar kom ungi maðurinn að kennaraborðuna aftur. Prófessor, sagði nemandinn, hefurðu hugsað þér að hætta að drekka áfengi? Enn og aftur vakti spurningin prófessor Mikael reiðan. Hvers vegna spyrði mig að því, ungi maður? Vegna þess að þú ert miklu betri kennari þegar þú ert edrú. Ég vissi að drykkja mín og reykingar voru að eyðileggja heilsu mín á hamingju, en ég vissi ekki hvernig ég ætti að hætta. Svo ég horfði niður á nemandann og sagði, já, getur þú hjálpað mér að hætta? Nei, ég get það ekki, sagði nemandinn. En komdu með mér og ég skal fara með því til mann sem getur hjálpað þér að breytast. Nemandinn fór með Mikael langt inn í enda bæjarins í pínulítinn kofa og kynnti hann fyrir hinum unga presti 7. dags aðventista sem bjó þar. Hvað viltu að ég geri fyrir þig, spurði presturinn. Mér langar að hætta reykja og drekka, svaraði Mikael. Er það allt? Presturinn hló. Við getum séðum það strax. Þetta er auðvelt. Komdu inn. Ungi presturinn átti engar bækur eða sérstaka drykki eða neitt sem myndi fá mig til að halda hann væri vitur ráðgjafi sem gæti hjálpa mér að gera hið ómögulega, segir Mikael í frásögninni. Ég spurði bakgrunn hans og hvaða skóla hann hefði gengið í. Maðurinn hló og sagðist bara hafa lokið einhverjum grunnskóla ekki nærri því eins mikið og ég sjálfur. Ég hló upphátt og taldi mig vera fífl fyrir að trúa því að þessi fáfróða manneskja gæti hjálpa mér. Presturinn bað Mikael að ganga til liðs við sig og mennirnir 2 krupa á gólfið í kofanum. Hann bað fyrir mér, segir Mikael. Þegar bæninu var lokið, sagði hann mér að alla reykingar og drykkjarþrár mínar væri nú hornara eilífu. Svo sagði hann mér að setjast niður. Nas kemur erfiði hlutin, sagði ungi presturinn, þegar hann opnaði biblíuna. Nú þarf ég að kenna þér Jesú.

Þrátt fyrir þjálfun sína hafði Mikael aldrei haldið á Biblíu. Næsta klukkutíma sýndi prestur aðventist á honum hluti Jesús sem hann hafði aldrei heyrt eða ímyndað sér. Mikael gekk heim síðdeis og gekk fram hjá barnum þar sem hann stoppaði venjulega eftir skóla, en áttaði sig á því að hann hafði enga löngun til að fara inn. Áhugi hans á tóbaki og áfengi hafði sannarlega verið tekið í burt. Heima spurði konan hans hvers vegna hann væri ekki að reykja og svo spurði hún hvort hann vildi drekka fyrir kvöldmatinn. Það var erfitt að segja henni sannleikan vegna þess að ég vissi að hún yrði reið yfir því að ég hefði verið að tala við þessa hræðilegu sjöndadags aðventista. Hver fór með þið þangað, spurði hún. Aðventistar eru heimst fólk. Þú mátt aldrei fara þangað aftur. En Mikael hlýtti ekki konunni sinni. Hann laumaðist áfram heim til pressins, lærði biblíuna með honum og leyfði Guði að breyta lífi sínu. Líf mitt batnaði svo mikið að nokkru mánuðum síðar spurði kona mín hvers vegna ég væri svona öðruvísi. Þegar ég viðurkenndi að ég væri enn að hitta aðventista prestin, spurði hún hvort hún mætti koma með. Þremur mánuðum síðar voru við hjónin skýrð á saman á sama hvíldardegi og þetta var besti dagur lífs okkar. Mikael og eiginkona hans urðu sterkir leiðtogar í kirkju sinni á staðnum. Eftir viðbúta þjálfun var Mikael vígður sem prestur sjöndadags aðventista og var þeir sterkur kirkju og mennta leiðtogi í suðurhluta Afríku. Þegar hann sagði mér þessa sögu, baði hann að kynna mig fyrir unga nemandanum sem talaði við hann eftir kennsluna. Fyrirgefði pastor Dick. Pastor Mikael kinkaði kolli. Þegar ég og kona mín báðum unga prestin að kynna okkur fyrir nemandanum sem kom með mig heim til sín, virtist hann ruglaður í rýmunu. Enginn kom með þig. Þú komst einn, sagði hann. Já, hversu oft skildu englar guðsvinir hafa leitt einstaklinga á rétta braut? Hversu oft hefur það komið fyrir? Og það stendur hérna í Hebreabréfinu, í fyrsta kaflanum og 14. versi, eru þeir ekki allir þjónustubundir andar útsendir í þeirra þarfir sem hjálpræðir eiga að erfa. Lof sé Guði fyrir að færa okkur svona slíka hérna engla og anda Guðis að gefa okkur hann.

0: Útvarpaðan, útvarpstöðan sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
2: Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnolfsdóttir og í dag langar mig til að við íhugum miskunnsemi drottins. Og byrjum þá á því að fletta upp í sjötta kafla Lúkasar og athugum hvernig Jesús skilgreinir miskunnsemina. Í 36. versi segir Jesús: Verið miskunnsamir eins og faðir yðar er miskunnsamur. Hver er okkar himneski faðir? Jú, við vitum að hann er skapari himins og jarðar, að hann hefur allt á valdi sínu. Ekki fellur svo mikið sem einn spörfugl til jarðar án hans vitundar. Þessi Guð sem er skapari okkar hefur ekki aðeins gefið okkur lífið. Í miskunn sinni þá annast hann okkur líka og elskar sem ástríkur faðir. Hann er herra himins og jarðar. En er hann miskunnsamur? Sem herra alheimsins þá er vald hans ótvírætt og vitsmunir hans auðsjáanlegir. Hinn lifandi náttúra vitnar öll vísdóm og hugvit. En hvað með allt það sem við þurfum að reyna á göngu okkar í gegnum þetta líf? Ég held að á einhverjum tímapunkti þá spyrjum við öll slíkra spurninga. Sjálfsagt hefur það gerst að við höfum upplifað stundir þegar okkur fannst allt vera gott. Lífið er fullt fyrirheita og tilhlökkun býr í huga okkar. Við höfum eignast stundir þar sem við höfum verið gagntekin af mildi, af gleði, af ást. Stundir sem eru þrungnar fegurð. Þær kunna kannski að hafa verið of stuttar og allt of fáar, því að þær stundir eru svo margar og yfirþyrmandi sem virðast harðar og miskunnarlausar. Vissulega upplifum við tímabil þegar við erum svo glöð að okkur finnst auðvelt og sjálfsagt að brosa við öllum, fyrirgefa allt. Við erum tilbúin til að vera öllum góð. Og þær stundir koma þegar við erum sorgmætt og sár. Þegar okkur finnst að aðrir komi illa fram við okkur. Ýmis atvik verða til þess að okkur finnst tilveran ósegjanlega harðhent og miskunnarleysið algert. Auðvitað er raunin sú að okkar hversdagslega líf býður upp á hvoru tveggja. Þannig er einfaldlega þessi tilvera. Við spyrjum oft, er þessi tilvera miskunnsöm? Og við þurfum líka að spyrja, hvað með okkur, mig og þig? Erum við ekki oft í bestafalli vanmáttugar mannverur sem fetum hálfblind okkar veg í gegnum þetta líf? Það sem tilgangurinn er á reiki og takmarkið frekar óljóst. Okkur kann að finnast lífið fara nokkuð miskunnarlausum höndum okkur. Sannarlega skiljum við ekki alltaf þetta líf. Við spyrjum stóra spurninga, en vegna þess að við erum misjöfn, þá leggjum við ekki öll það sama til grundvallar spurningum okkar og þaðan af síður svarana. Í gegnum aldirnar hafa menn velt lífsgátunni fyrir sér, hafa brotið heilan rökin fyrir tilverunni, en hafa ekki verið sérlega fundvísir á svörin. Við vitum að raunverulegu svörin, þau sönnu og réttu, er aðeins að finna á blöðum heilara ritningar í orði Guðs. En við þurfum þá að hafa vilja og þor til þess að leita svarana í þessari bók við þeim áleitnum spurningum sem við höfum lífið og dauðan og raunar allt þar á milli. Biblían hefur svörin. Drottinn Jesús Kristur kom hinga til okkar, gagngert til þess að gefa okkur skilning á því sem stendur í þessu orði. Hann tekur af öll tvímæl það að miskunnsemin skuli vera grunntótn allrar tilveru. Að það sé í samræmi við eðli Guðs að vera miskunnsamur. Hann fullyrðir að höfuð eiginleiki Guðs sé miskunnsemi. En nú skulum við lesa áfram í 7. kafla Lúkasar. Þar segir, dæmið ekki og þér munuð eigi dæmdir verða. Sakfellið eigi og þér munuð eigi sakfelldir verða. Sýknið og þér munuð sýknaði verða. Gefið og yður mun gefið verða. Því að með þeim mæli sem þér mælið mun yður aftur mælt verða. Hér finnum við leiðbeiningar Jesú sem lúta á því hvað það sé sem við þurfum að tilenga okkur til þess að við getum verið í samræmi við vilja Guðs. Jesú segir blátt áfram, verið lík Guði föður yðar. Við getum sjálfsagt samþykkt að allt hljómar þetta vel, en getum við breytt eftir þessum ráðleggingum drottins. Við getum ekki líkst honum að valdi né viti, en að einu leiti getum við líkst honum. Við getum verið miskunnsöm. Við getum líkst honum að hjartalagi og það skiptir öllu máli. Það sem er innst og dýfst í eðli Guðs er miskunn. Ef við setjum miskunnsemina inn í hjarta okkar, þá erum við í samræmi við vilja hans. Við erum þá í hans mynd, þeirri mynd sem hann skapaði okkur í upphafi. Að vera þannig lík honum er að vera fullkomin, fyrir okkar leiti, eftir okkar getu. Verið því fullkomnir eins og yðar himneski faðir er fullkomin, sagði Jesús. En segjum við, hvað veit Jesús hörku heimsins? Grimt hans og ilsku. Jú, hann veit meira þetta allt en nokkur annar. En Jesús beindi stöðut augun sínum og huga til föður síns á himni. Hann gekk út frá því sem óhagganlegri staðreynd, sem algjöri fullvissu að valdið bak við tilveruna sé miskunn. Þessa staðreynd rökstutti hann með öllum sínum orðum og athöfnum. Hann gekk ekki í gegnum lífið með blindum augum. Hann sá allt. Hann sá grimmdina, meiningarleysið, kæruleysið. Hann sá kramið blóm, særðan fugl, gleymdan fátækling, kvalin sjúkling, lítar og sýktar manns sálir. Hann sá dýpra og meira en nokkur annar og hann fann til með því öllu. Hann sveið undan því og hann barði skegg því meira en nokkur annar. Hann mætti hatri, var smánaður og laun hlutekningar hans var dauði á krossi mannana sem hann elskaði. En hann gafst ekki upp. Heldur tæmdi þann bikar sem inniheldur alla beiskju og synd þessa heims. Og hann sagði, Faðir, verði þinn vilji og sá vilji fyrirgefning og miskunn öllum til handa. Þetta miskunnarverk Jesú það sem skín í gegnum allt það myrkur og þá skugga sem hjúpa vegferð okkar mannana. Rödd Jesús segir hiklaust og af fullkomnu öryggi. Það ríkir miskunn í ríki Guðs. Það sorglega að okkar heimur afneitar þessum veruleika og þess vegna hann eins og hann er. Við skila við gleðina og lífið. Við skila við Guð og ríki hans. Þetta því sorglega ástand vegna þess að við eigum allt þetta. Okkur hefur nú þegar verið gefið án þess að eiga það skilið. Okkur er gefin miskun fyrir Jesu Krist sem sagði í 12. kafla Lúkasar. Vertu ekki hrædd, litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Við erum að afbaka og skemma tilveru okkar þegar við erum miskunnalaus. En við erum heilbrigð og sönn þegar við erum miskunnsöm. Þá erum við börn föður okkar. Þá berum við mynd þess Guðs sem skapaði okkur og miskunna sig yfir alla sína sköpun. Verið miskunnsöm, dæmið ekki, gefið. Við þurfum að biðja skilning á því að þessi orð eru ekki gefin sem fyrirskipanir. Biðjum að eigna skilning á því að þessi orð eru boðskapur, gleðinar. Þau eru fagnaðar boðskapur. Og þau eru forsendan fyrir því að eignast gleðina og Guð. Þökkum fyrir að eiga Guð sem býr yfir þeim höfuð eiginleika að vera miskunnsamur. Við þurfum að finna í hjarta okkar hve ósegjanleg miskunn það er að eiga þessa trú og þennan skilning. Og það er Guðs miskunn. Ekki aðeins að geta að trúa þessu, heldur að mega það. Hvernig getum við eignast trú á að Guð hefur miskunna sig yfir okkur synduga menn? Við eigum þess kost vegna þess að það er gjöf okkar undursamlega frelsara Jesu Krists. Hann er Guðs miskunn okkur öllum til handa. Okkar er aðeins að vilja þiggja gjafir hans og skilja að við eigum ekki neitt og erum ekki neitt án miskunnar hans. Við segjum gjarnan, orð eru til alls fyrst, en þau eru ekki neitt fyrr en þau verða að athöfn. Við lesum í 1. kafla Jóhannesar. Orðið var á himni, hann var í upphafi hjá Guði, og orðið varð hold, hann bjó með oss fullur náðar og sannleika. Hann kom með ljósið og miskunnsemina og lífið og Guð. Þetta orð er Jesús Kristur. Það er hann sem réttir hönd sína til okkar þegar við reikum veginn köld og tínd. Við megum til með að minnast þess að við erum ekki ein. Hlustum á hlýja rödd Jesú sem segir, ekki skilja ykkur eftir munaða laus. Ég er með ykkur alla daga, allt til enda veraldar. Treystið mér. Jú, við getum trúað á Guðs miskunn vegna þess að við höfum reynt hana, notið hennar og þegið hana. Hún er vilji hans. Og það getur því ekkert komið í veg fyrir hana, nema við sjálf. Við þurfum að vilja þiggja kærleika hans. Náð hans og miskunn sigrar allt það sem er dimmt og ljótt. Það er raunar hægt að orða það svo að Guð sé nánast óbilgjarn í miskunn sinni. Óhagganlegur í vilja sínum að gefa okkur öryggi og gleði. Hann víkur alls ekki frá þeim lögum sem gilda í hans ríki, sem er ríki miskunnseminar. Og Jesús spyr, vinur, skilur þú þetta? Hefur þú meðtekið skilaboð mín miskunnina inn í þitt líf? Eru orð mín raunveruleg fyrir þér? Og ég spyr þá sjálfa mig og ykkur. Getur það verið að við séum blind á þennan sannleika? Við getum ekki eignast Guð í hjarta okkar á sama tíma og við horfum með athygli á galla og vankanta annara og á meðan við erum blind á eigin vankanta. Við játum ekki trú á miskunn Guðs með yfirborðskenndum orðum heldur í hjarta okkar með líferni okkar. Vilji Guðs stendur miklu fremur til þess að sýkna en að dæma. Að gefa umfram það að taka. Heldur að þjóna en að drottna yfir. Þannig er hann. En hvernig erum við? Er Guð og miskun hans okkur þannig veruleiki að hann get ekki aðeins líft okkur yfir þá erfileika sem á vegi okkur verða, heldur líka megnugur þess að sigra þá beiskju og þær brotlegu hugsanir er varða náunga okkar sem allt og oft ná að hreiðra sig í huga okkar. Hefur vitneskjan fyrirgefninguna sem Jésús hefur fært okkur náð að hjartarótum okkar og gert okkur mögulegt að fyrirgefa þeim sem gera á hlut okkar. Ef ekki, þá höfum við ekki eignast gjöf fyrirgefningarinnar, ekki fundið þá gleði og það frelsi sem hún veitir. Verið miskunnsamir eins og faðir ykkar er. Verið ekki dómharðir. Verið tillitsamir og ykkur verður sýnt tillitsemi. Gefið og ykkur verður gefið. Laun ykkar verða mæld með sama mæli og þið mælið öðrum. Þetta eru skilaboðin sem Jésús kom með. Svo einfalt og skýrt er lögmál miskunarinnar. Ríki hans byggist á miskun, á einlægum kærleika. Við þurfum að skilja að ef við auðsýnum samferðafólki okkar ekki miskun, þá erum við í rauninni að hafna uppgjöf okkar eigin skuldar. Við virðum þá ekki boð hans. Við strikum þau út úr tilveru okkar og hvers konar líf verður þá hlutskipti okkar. Jésús kom til að kenna okkur, til að leiðbeina okkur inn á rétta veginn. Sú vegferð verður okkur aldrei auðveld og reynar alls ekki möguleg en nema í fylgd með kennaranum Jésú. Hughreystinga okkar felst í því að hann er fús að leiða okkur þennan lærdómsveg. Í sjötta kafla Lúkasar segir Jésús: Sé nemandinn iðinn og námfús, getur hann orðið eins og kennarinn. Og hann heldur áfram og segir: Sá sem kemur til mín og heyrir orð mín og breytir eftir þeim, er líkur manni sem byggir hús. Hann grefur djúpt fyrir og grundvallar það á bjargi. Og þegar vatnsflóðið kemur og skellur á því húsi, þá haggast það ekki, því það byggt á traustri undirstöðu. Það ekki að sjá með augum Jésu að neita því að myrkrið sé til. Það sem skiptir öllu máli að horfa á hann í gegnum það myrkur sem í þessum heimi. Við þurfum að sjá Jésu við hlið allra okkar náunga. Sjá hann sem talsmann allra okkar bræðra og systra. Lífið hagar því svo til að við mætum hvert öðru á hinum ýmsu vegamótum. Við rekumst utan í hvort annað og við tökumst á og því miður gerist það að við göngum sár og meitt frá þessum glímum. En hvar og hvernig sem við mætumst, þá megum við vita að þriðji bróðurinn alltaf á milli okkar. Þegar ég vil koma höggi á þig og þú á mig, þá það Jésús sem verður fyrir þeim höggum. Þá það hans augnaráð sem mætir mér og þér og spyr: Hvað gerði ég fyrir þig? Hvað þú nú að gera mér í mínum bróður og systur? Jésús bar krossin fyrir mig og fyrir þig. Það fyrir þessa kærleiksfórn hans sem við eigum náð og miskun Guðs. Öll ævi Jésu Krists var óslitið miskunarstarf. Að lokum vil ég taka undir orð Páls postula í Efesusbrefi hans, 4. kafla, 32. versi. Verið góðviljaðir hver við annan, miskunnsamir, fúsir til að fyrirgefa hvor öðrum, eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið ykkur. Verum miskunnsöm, eins og faðir okkar er miskunnsamur. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur all.

0: þakklæti. Ég vil syngja fyrir drottni því að hann hefur gjört vel til mín. Og vitnaðir í 13. sálm og 7. vers. Hverri jarneskri ósk kann að vera fullnægt og samt ganga menn áfram eins og líkþráu mennirnir vanþakklátu sem hreinsaður höfðu verið og læknaðir af hinum viðbjóslega sjúkdómi sínum. Kristur hafði veitt hinum líkþráu heilsuna aftur og hann endurskapaði þá líkamshluta sem sjúkdómurinn hafði skemmt. En aðeins eitt sneri við er hann var heill orðinn og gaf Guði dýrðina. Lærdómurinn sem skráður er hina 10 líkþráu ætti að vekja í hverju hjarta mjög einlega þrá eftir að breyta ríkjandi vanþakklæti í lofgjörð og þakkargjörð. Þeir sem segjast vera Guðs fólk ættu að hætta að mögla og kvarta. Minnumst þess hver er hinn fyrsti og miklu gjafari allra blessana okkar. Við erum fætt og klætt og haldi við í okkur lífinu. Ættum við því ekki að venja okkur og börn okkar á að vera þakklátt okkar himneska föður. Höfum við ekki ástæðu til að tala gæsku Guðs og að segja frá mætti hans. Þegar vinir okkar sínu okkur vinar hót, skoðum við það sem forréttindi að þakka þeim fyrir vingjarnleikan. Hversu miklu fremur ættum við þá að álíta það gleði efni að færa þeim vini þakkir sem hefur gefið okkur hverja góða og fullkomna gjöf. Því skulum við í hverjum söfnuði leggja rækt við þakklæti til Guðs. Venjum varir okkar við að lofa Guð í fjölskyldunni. Látum gjafir okkar og fórnir sína þakklæti fyrir velvild þá sem hann auðsýnir daglega. Við ættum í öllu að birta fögnu drottins og kunngjöra boðskapinum frelsandi náð Guðs. Hjörtu þeirra sem opinbera eiginleika Krists stafa frá sér guðlegri elsku. Þau eru fyllt þakklæti. Upphefjið Jesú. Upphefjið manninn frá Golgata í söng og bæn. Reynið af einlægni að útbreiða fagnaðarerindið. Segið hinna fjartfólknu sögu kærleika Guðs til mannanna. Í því verki munu þið finna fullnægju sem vara munum alla eilíf.
1: Ég les ljóð eftir Kristrúnu Soffíu Jónsdóttir og það hljóða svona. Dýrleg vissa. Hver dýrleg er sú vissa að vita að Jesús er sá vinur sem á himnum biður fyrir mér. Hann fyrirgefur misgjörðir, sjúka læknar sál. Hann sér og skilur ávallt hinn leyndu hjartans mál. Hann elskar, mig hann elskar mig svo heitt. Hann veit hvað hjarta þráir og sinjar ekki neitt. Hann frá mér voða víkur og vota þerrar brá. Ég veit eilíf alla, ég uni Jesú hjá.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Svo góðan dag. Ég veit ekki hvort þið hafið heyrt talað Jussie Smollett, leikara hjá Empire þáttunum í Chicago. En hann var ekki ánægð með launin sín og vildi gera eitthvað, komast í fréttirnar. Svo hann réði til sín tvo vini sína til þess að ráðast á sig og láta fólk halda að hann væri illa liðin af öðrum og fengi meðengun og launin myndi hækka. Það komst upp með það og var kærður, en saksóknarinn, Kim Fox, lét allt þetta og sagði hann er ekkert segur, við kærum hann ekki neitt og látum málið falla niður og hann gekk þær í burtu frá öllum málunum. Og þá var margir sem spurðu, hvað réttlætið? Síðasta mánuð, 9. apríl, rétt hjá það CFB í Bandaríkjunum, Bridgman, Indiana, Bridgman, Ohio, að þar hérna var ungstúlka, táningstúlka. Hún var eitthvað ósátt við kærasta sinn og vildi losna við hann eða fá einhverjum meðingunum öðrum svo að hún hringdi á lögregluna og sagði það var maður sem var að keyra fram hjá mér og hann opnaði hurðuna, greip í hendina á mér, reyndi að toga mín í bílinn. Og lögreglan tók skýrslu og saksóknarinn talaði við hana og það kom í ljós að hún var að skrökva. Það var engin maður sem stoppa, það var engin sem togaði í hana, en nú er þessi táning stúlka í vandræðum og á sér fram á mikil málaferli og jafnvel fangelsi. Það er ekki sama hvort maður er frægur leikari eða ungling stúlka í litlum bæ. Og spurningin kemur, hvar er réttlætið? Hvenær er réttlætið framfyllt og hvenær er það ekki? Og mér langaði í dag að taka smá tíma til þess að líta á einn mann sem liði fyrir mörgum árum. Hann var 33 ára þegar hann var tekin fyrir dómstól. Hann var palestínumaður, kom frá fátækri fjölskyldu, litaður, átti mjög lítið, átti góðan jakka, skó á fæturnar, annað átti hann ekki. 3,5 ára áður hann var tekin fyrir dóm, hafði hann gengið bæ og í þorp og í sveitirnar, talaði þar, kendi, benti fólki á nýjan boðskap sem hann ekki heyrt áður, gaf þeim von, gaf þeim frið, læknaði hjörtu sem voru brotin, þeir sem voru veikir, þeir læknuðust og heilu þorpin þegar hann var farin í gegn og fór þaðan, það var ekki einn veikur maður, ekki einn sem var lamaður eða blindur, alla læknaði hann. Ef einhver átti rétt á að fá réttláta meðsferð í dómskerfinu, það átti Jesu Kristur rétt á að fá það. En hann var fundin sekur, hann var gert aðkast að honum, hann var fyrir ofbeldi og hann var dæmdur til dauða. Mér langar að byrja á því að fara yfir nokkra af reglum, nokkrar af lögum gyðinga sérstaklega og sýna ykkur hvað var nauðsynlegt að gera og hvað þeir áttu að gera. Í dómskerfinu í Ísrael þessum tíma þá var lágmarkskrafan að það væri 2 vitni áður en nokkur gæti verið dæmdur sekur, sérstaklega ef dauðadóm var að ræða. Þeir sem að voru ákærðir sekir eitthvað, þeir höfðu rétt á og ekki bara rétt, heldur var þess krafist í dómskerfinu að sá einstaklingum fengi hlutlausa meðferð í dómskerfinu. Að það væri mjög góð rannsókn og að málsatvik kæri skýrt fram án þess að nokkur væri að reyna af áhrif á það einn veg eða annan. Dómarar, saksóknarar, allir sem voru með í dómskerfinu í þessu máli var stranglega bannað að þiggja mútur eða borga mútur. Í Sanhedrin, dómsalnum með dómskerfinum, þá voru 23 sem voru löglærðir menn. Það voru 23 ritarar, lærðir menn í fræðum þjóðarinnar og 23 einstaklingar sem voru vel virtir í þjóðfélaginu. 69 einstaklingar sem voru í salnum sem átti að vera það til staðar til þess að dæma. Og þeir sem tóku þátt í að dæma máttu ekki hafa neinn hag í hvernig niðurstaðan yrði í þessu réttarhöldum. Réttarhöldin og síðan ákvörðun og niðurstaða dómsins varð að taka á tveimur sérstökum fundum og það varð að líða minimum alveg lámar 24 tímar á milli þessara tveggja atburða. Þannig ef að réttarhöldin átti sér stað, þegar réttarhöldin voru búin og málsmeðferð var lokið, þá urðu allir að fara heim til sín og þeir eru að bíða í 24 tíma áður að kemur saman til þess að endala taka ákvörðum hvort einstaklingur var í sekur eða saklaus. Sá sem var ákærður, það var ályktið og hann var löglega saklaus þangað til. Það var sýnt fram á og dómur féll að hann var í sekur. Og það var ekki hægt að neyða hinn þann sem var í þinn ákærða að vitna sitt eigið mál. Ef einhver var með vitorða í sakamálnu, sá einstaklingur mátti aldrei taka þátt í dómsmeðferð og tala sem vitni á með eða móti. Það athyglisvert að ljúvitni, sérstaklega eða var dauðadómur í myndinni, en ljúvitni, ef að það var sýnt fram á að þeir voru að ljúga, þá sjálfkrafa hljóta þeir sama dóm og en ákærði kærður fyrir. Það sem meiri öll dómsmeðferð, yfirheyrslur og dómsferðin öll varð að eiga sér stað að degi til meðan bjart var. Það mátti ekki fara stað fyrir meðan að nótt var eða snemma morguns áður en að morgunbænir áttu sér stað. Það varð að eiga sér stað að degi til. Á milli morgunsamkomunar og kvöldsamkomunar sem áttu sér stað í musturinu. Þegar að dæmt var að þá þessi 69 einstaklingar urðu að greiða atkvæði og það var alltaf byrjað á yngsta dómaranum. Sá sem var yngstur var sá sem að átti að ákveða fyrst hvort þeir teldu manninn sekan eða saklausan svo að þeir sem voru yngri myndu ekki verða fyrir áhrifum af þeim sem voru eldri, sem voru reyndari og höfðu verið í dómnum lengur. Ef allir dómararnir voru samhljóða sekt hins ákærða, þá var hann sjálfkrafa úrskurðaður saklaus. Það varð að vera eitt atkvæði á móti meiri hlutanum. Það var einn að segja hann saklaus eða var ekki einn sem gerði það, ef allir voru samhljóða, þá var einstaklingurinn sjálfkrafa látin laus og sagt hann var saklaus. Ef í réttarhöldunum niðurstaðan var að hann var saklaus, þá var málsmeðferðin lokið og búin þar á staðnum á stundinni. Það mátti ekki halda áfram með önnur réttarhöld. Það mátti ekki halda áfram með meiri yfirheyrslur. Ef þeir komast að niðurstöðu að hann var saklaus, það var búið og farin heim. Og það var stranglega bannað að handtaka mann að nóttu til og færa hann til yfirheyrslu. Og þá voru engar óformlegar yfirheyrslur leyfðar á undan. Ég held að ég sjáu þegar ég færið yfir þetta að í sögu Jesu Krist þá voru réttindi hans og lög landsins margbrotin. Þetta eru bara lög hjá gyðingunum, hjá Israel. Og ég hef ekkit farið neitt inn í dómsmeðferð hjá Rómverjum sem að var líka með í réttarhöldum Krist. En lítum á nokkur af þessum málum. Þið vitið og munið eftir söguna að Kristi var handtekinn að nóttu til. Júdas kom, hann hafði þegið mútur, það var bannað að þiggja mútur í málsmeðferðinni, það var bannað að handtaka mann að nóttu til, það var bannað að yfirheyra hann að nóttu til. Alveg frá byrjun, það voru lög landsins margbrotin. Við ætlum að líta hérna í guðspjöllin og byrjum í Jóhannesar guðspjöllin 18. kaflanum. Við ætlum að fara yfir hluta því sem að gerðist í réttarhöldunum. 18. kaflin og 12. vers. Hermennin og foringin og varmenni gyðinga tóku Jesu höndum, bundu hann og færði hann fyrst til Annasar sem var tengdafaðir Kaifasar sem var æðstu prestur það ár. En Kæfas var sá sem gefið hafði gyðing það ráð að best var að einn maður dæði fyrir líðin og þetta gerði hann eftir að Lazarus hafði verið reistur upp frá döðum. Og hérna taka hann til Annasar í óformleg réttarhöldur yfirheyrslur hjá aðstaprestunum sem að mátt ekki. Hann var að fara beint fyrir Sanhedrin dómin í heild, ekki bara til eins manns. Ef við lesum áfram í 19. versi samakabla, aðstaprestrun Annas spyr Jesu lærisveina hans og kenningu hans og Jesus svaraði og hérna Jesus má ekki vera neittu til þess að vitna sér eigin orð og sér eigin gjörðir. En Jesus segir, ég hef talað opinskátt í áheyrn heimsins, ég hef ætið kennt í samkundinu og helgidómunum þar sem allir gyðingar safna saman. En í leinum hef ég ekkert talað, hví spyrð þú mig? Spurðu þá sem hafa heyrt. Hvað hef ég við þá talað? Þeir vita hvað ég hef sagt. Jesu beinir beint tilbaka og segir, náði vitnin. Láttu vitnin koma og þeir geta sagt hvað ég sagði. Þú átt ekki að spyrja mig því að ég á ekki vera sá sem að vitna sjálfa mig. Nú lesum áfram í 22. versinu. Þegar Jesu svarar svona þá rak einn varmöður sem þar stóð hann löðrung. Og sagði, svarað þú æðstaprestinu svona? Og Jesús svaraði, hafi ég illa mælt, þá sanna það. Já, svo hafi verið. En hafi ég rétt að mæla, hví slær þú mig? Akkur varmarinn að slá hann? Eins og hann sé segur, það ekki eins og múið taka hann fyrir dómen þá. Að margbrotið aftur og aftur og aftur. Löðrunga hann án þess að hafa nokkur rétt að því. Og þá sendir Annas hann bundin til Kæfasar æðstaprest. Það eru tveir æðstaprestar hann. Og það var ekki samkvæmt ritningunni. Það átti að vera einn æðstaprestur og hann átti að þjóna þar til að hann deyji. En það sem gerðist á tími Rómar að Rómverjar notuðu tækifærið og seldu stöðu æðstaprest, hæst bjóðanda. Og þá voru tveir æðstuprestar á sama tíma, því báðir borguð og báðir vildu vera æðstuprestar og þeir voru tengdir í sömu fjölskyldin, hæst bjóðanda. Og þá voru tveir æðstuprestar á sama tíma, því báðir borguð og báðir vildu vera æðstuprestar og þeir voru tengdir í sömu fjölskyldin.

Það segir æðstuprestarnir og allt ráðið leituðu ljúvitnis gegn Jesu til að geta líflátið hann, en fundu ekkert þótt margir ljúvottar kæmu. Þessi ljúvottar vita að ef þeir vitna gegn Kristi með því að ljúga, þá eiga þeir að vera dæmdi til dauða. Af því að þetta er dómur sem að þeir eru að reyna að finna sekan til dauða og ef þeir eru að ljúga sem vitni í þessi réttarhöldum, að þá samkvæmt þeirra lögum eiga þeir að vera dæmdi til dauða. En þeir fundu ekkert, þótt margir ljúvottnar kæmu, loksins komu tveir og sögðu, þessi maður sagði, ég get brotið niður musteri Guðs og reista aftur á þremur dögum. Kristur var náttúrulega ekki að tala musteri sjálft. Hann var að tala líkama sinn. En meiri segja sem Guð, ef hann hefði brotið niður musteri, hann getur byggt aftur miklu fallara sem skapari jarðar. En hann var ekki að tala það, en þeir lögu, þeir sneru út úr og þeir voru bara að reyna að finna ástæð til þess að finna Krist sekan. Og þegar þessir menn segja að Kristur hafi sagt að hann getur brotið niður musteri Guðs og reist aftur á þremur dögum, þá stendur æðstupresturinn upp og sagði, svarar þú engu sem þessi vitni gegn þér? Til þessir vitna gegn þér? Þá þagði Jesu. Þeir geta ekki neittan til þess að tala, til þess að vitna sinna eigin máli. En takk eftir hvað gerist. Þá sagði æðstuprestur við hann, ég særi þig við lifanda Guð, segðu oss, ert þú Kristur sonur Guðs? Hann þvingar Jesu til að svara. Hann neyðir hann til þess og þá segir Jesús, þú sagði það, en ég segi yður upp frá þessu, munu þeir sjá mannssoni sitja til hægri handar máttarins og koma í skýjum dýrðarins, skýjum himinsins. Kæfas setur Krist undir eiðsvara, þvingar hann til þess að vitna gegn sjálfa sér og hann segir sannleikan. Hann segir, ég Messías. Og þú mun sjá mig aftur koma að skýjum himinsins og æðstipresturinn Kæfas, þá reif hann klæði sín og sagði, hann guðlastar. Hvað þurfum við nú fram að við? Þegar heyrðu guðlastið, hvað lístiður? Hérna dæmir hann Krist sekan áður hann fer í réttarhald. Þetta eru yfirheyrslur og undan. Þar að auki rífur hann klæði sín. Æðstipresturinn var stranglega bannað að rífa klæði sín því að klæðin táknuði réttlæti Krist og réttlæti Krist voru fullkomin. Og það var stranglega tekið til ef æðstipresturinn reif klæði sín, æðstaprestklæðin, þá var hann dauða sekur. Svo hér æðstipresturinn að dæma Krist sekan, dauða sekan fyrir guðlast, þegar hann sjálfur að rífa klæðin og gerir sig sjálfan sekan um guðlast, og sekan dauðadóm fyrir sig sjálfan. Lætur það allt liggja hjá en lítur á Krist. Og þeir svörðu, hann dauða sekur. Og þá hrækja þeir í andlit hans, slóa með hnefunum, aðri börðu hann með stöfum og sögðu, spáðu nú Kristur, hver var að slá þig? Og þeir dæma hann sekan fyrir guðlast áður en hann fer fyrir allan dóminn. Allir fara í burtu, þeir taka sér hlé og í Lúkas og Guðspjalli lesu hvernig þeir koma saman aftur. Lúkas 22. Sextus og sjötta vest þegar dagur rann alveg við morgunsárið. Þetta fyrir að morgun samkomu í musturinu. Þá koma þeir saman aftur, æðstuprestarnir og fræðimenn. Láta færa hann fyrir ráðsfund sinn. Þeir hafa þarna tvær yfirheyrslur hjá æðstuprestunum tveimur. Þeir hafa yfirheyrslur hjá Sanhedrin ráðinu og svo komur aftur saman innan örfara klukkustunda og hafa annan fund. Og þetta er stranglega bannað. Þeir verða að hittast að degi til og 24 tíma vera að líða á milli. Og það var skilda hjá þeim að þegar að búa að dæma mann sekan eða finna hann yfirheyrslur búnar og það var dauðadómur, þá urður allir í dómsalnum að fara heim íhugaða grandvarlega í 24 tíma og mátti ekki taka þessin ein verk á meðan. Þeir þurftu að

íhuga vel, hvað ertu að gera, hvernig standa málin. Síðan komu þeir saman í hérna, þeir handtaka hann að nóttu til, færa hann til Annasar, færa hann til Kaifasar, taka hann fyrir Sanhedrin, taka smá hlé, koma svo aftur í dóm fyrir morgunsár. Og þá segja þeir, ef þú er Kristur, þá segi oss það. Og hann segir við þá, þótt ég segi þér það, þá munir ekki trúa. Og ef ég spyr yður, þá svarið þér ekki. En upp frá þessu mun mannssonurinn stíga, sitja til hægri handar Guðs kraftar. Þá spurðu þeir allir, ert þú sonur Guðs? Hann sagði við þá, þér segið að ég sé það. En þeir sögðu, hvað þurfum við erum nú fram að til vitnis? Við erum sjálfið heyrt það af munni hans. Guðlast. Þeir hafa ákveðið fyrirfram að hann sekur, mútur, lögin margbrotin. Þeir eru sjálfir dauðasekir, ljúvitnin og æðstu presturinn bá eru allir dauðasekir en þeir halda áfram. Og það sem athyglisvert er að ef að Kristur er sekur fyrir guðlast og guðlast er ef einhver segist fyrir guð sem er það ekki, ef einhver tekur á sig starf og heiður og verk guð sem er það ekki. En Kristur sagði alltaf, þegar hann var spurður það beint, hann sagði, já, ég er guð, hann sýndi það, hann er guð, með því að fyrirgefa, með því að lækna. En fræðimennirnir vildi ekki samþykja það, þeir eru alltaf að segja við hann, nei, þú ert frá djöflunum, þú ert frá Belsebúb, þú ert af Satans verki, við erum frá guði. En dauðadómur, dauðarefsing fyrir guðlast var að vera grýttu til dauða. En þeir vildu ekki grýta hann til dauða, þeir höfðu annað í huga og sem koma til fljótlega. Fari Jónas og Guðspjalli aftur, átjándakablan, og sjáu hvernig ákæran breytist. Þeir byrja á guðlasti, en það breytist það 28. vers. Nú Jesu fluttur frá Kaifas til Halla landshöfðingans. Þetta snemma morguns. Gyðingarnir fóru ekki sjálfur inn í höllina svo að þeir sörguðust ekki heldur mættu neyta páskamáltíðar. Hugsið ykkur. Þeim er svo umhugað að fylgja öllum reglum og ákvæðum hvernig mætti neyta páskamáltíðar að þeir vernda sjálfa sig en þeir margbrjóta lögin, réttalögin og gera sekir dauðadóm fyrir sjálfa sig. En þeir eru samt að hugsa páskamáltíðina og lögin í kringu það. Svo Pílatus kemur út þeirra og segir hvaða ákæru berið fram þessu manni. Og þeir segja, ef þetta væri ekki illvirki, það getur því. Ef þetta væri ekki illvirki, hefðu við ekki selt hann þér í hendur. Þeir vil ekki segja neina ákæru nema hann er vondur maður. Það er ekki lengur guðlast, heldur hann er vondur maður. Hann gerir illt. Og Pílatus segir þá, takið þér hann þá. Dæmið eftir yðalögum og gyðingarnir segja oss leyfist ekki að taka neinn af lífi. Og þannig rættist orð Krists þegar hann gaf til kynna með hvaða hætti hann ætti að deyja. Þeir vildu ekki bara grýta hann, þeir vildu setja hann á tré, þeir vildu krossfesta hann, þeir vildu deyða hann á þann hátt. Förum aftur í Lúkas og Guðspjall, 23. kaflan. Það er gaman að fara svona á milli guðspjallana og sjá hvernig sagan kemur saman og segir hvað gerðist. Til að byrja henni fyrsta versin 23. kaflanum. Allur skarinn stóð upp og fór með hann til Pílatusar. Þeir tóku ákæra hann og sögðu við hann komast á raunum að þessi maður leiði þjóð voru að afvega. Hann bannar að gjalda keisarinn skatt, segir sjálfur vera Kristur, konungur. Og Pílatus spurði Krist þá, ert þú konungur gyðinga? Og Jesús svaraði, þú segir það. Pílatus sagði við æðstu prestana, ég finn enga sök á þessum manni. Leið og búið að dæma mann saklausan, þá að láta hann lausan. Hann er saklaus, þau finn ekkert. Æðstu prestarnir og Sanhedrin fann enga sök á honum annað en bara ljúvitni. Og aftur búið að sýna fram og hann er saklaus og í hvert sinn á að láta hann lausan en þeir halda áfram.
sjötta versið, eða fymta versið. Þeir eru þá enn ákafar að sögðu, hann æsir upp líðin með því sem hann kennir allir YouTube. Hann byrjaði í Galilöf og nú komin hingað. Þeir æsast upp, halda áfram og þegar Pilatus heyrði þetta, spurði hann hvort maðurinn var í Galilei og þegar hann var þess vís að hann væri umdæmi Herodesar, sendi hann til Herodesar konungs sem þá var í Jerusalem þessa hátíð, páskahátíð. Herodes var mjög gladur en hann sá Jesu þegar hann hafði lengi langa að sjá Jesu. Hann hafði heyrt frá honum sagt og nú vonaði stilis að Kristur myndi framkoma tákn frammi fyrir honum. Hann spurði Jesu á marga vegu en Kristur svaraði honum engu. Æðstu prestarnir fræðimenni stóðu þar, ákærði hann harlega. Þeir halda áfram að ákæra hann, hann illmenni, hann vondur, hann æsir upp, hann segist fyrir Kristur. En Herodes óvirti Jesu, spottaði hann ásamt hermönnum sínum, lagði yfir hann skínandi klæði, sendi hann aftur til Pílatusar. Hann fann enga sekt hjá honum. Hann var saklaus. Prestarnir fundu hann saklausan, æðstaráð fann hann saklausan, aftur fann Sanhedrin hann saklausan, fór til Pílatusar, hann var saklaus, fór til Herodesar, hann var saklaus. Í hvert skipti átti að sleppa honum og láta hann lausa umsvifalaust. En Pílatus kallaði saman æðstu prestana, höfðingin á fólkið og mælti til að sagði, þeir hafa fært mér þennan mann og sagt að leiða fólkið afvega, nú hef ég yfirheyrt mannin í þeir viðurvist, en enga þá sök fundi hjá honum eða þeir ákærið hann Aftur, segir Pílatus, það enga sök að finna hjá honum. Ekki heldur Herodes, hann sendi aftur til okkar, ljóst að hann hefur ekkert það dríkt, dauða sér vært. Þess vegna ætla ég að hýrta hann og láta hann svo lausan. Hugsið ykkur, skynsemina, hann saklaus, þið finnir hann saklausan, Herodes finnir hann saklausan, ég finnir hann saklausan, svo þess vegna ætla ég að hýrta hann, ég ætla að pína hann og refsa honum og láta hann svo lausan. Margbrotin lög, aftur og aftur og aftur. Hann saklaus, svo ég ætla að refsa honum. Og láta hann svo lausan. Förum aftur í Jónas og Guðspjall, áttunda kaflan. Það athyglisvert á þessum tíma þegar Pílatus að yfirheyra Jesu, þá að kona hans fær mikla drauma. Og hún sendi skilabóð til Pílatus að mannsins sinn segir, Pílatus, láttu þennan mann lausan, hann saklaus. Ég hef liðið margt fyrir þennan mann í draumi. Hann hættulegt fyrir það að dæma hann segja, láttu hann lausan. En Pílatus hlustaði ekki á konuna sína. Jónas og Guðspjall, átjandi kaflinn, 33. versið. Pílatus gengur aftur inn í höllina, kalla Jesu fyrir sem sagði við hann, ert þú konungur gyðinga? Og Jesu svaraði, mælið þú þetta af sjálfu þér eða hafa aðrir sagt þér frá mér? Og Pílatus svaraði, ég þá gyðingur? Þjóð þín og æðstuprestarnir að selti mér í hendur. Hvað hefurðu gjört? Og Jesú svaraði, mitt ríki ekki að þessum heimi. Væri mitt ríki að þessum heimi hefði þjónum mínu barist, svo ég ekki framseldu gyðingum. En nú ríki mitt ekki þaðan. Þá sagði Pílatus við hann, svo þú ert þá konungur? Jesú svaraði, rétt segir þú, ég konungur. Til þess ég fæddur. Og til þess ég komin í heiminn að ég beri sannleikana vitni. Hver sem af sannleikanum heyri mína rödd. Og Pílatus segir það við hann, hvað sannleikur? Og gengur í burtu. Og það margir í dag, margir Íslendingar, sem heyra boðskapinn, heyra orð Guðs og svo segir þeir, hvað sannleikur? Og ganga í burtu án þess að athuga hvað rétt, hvað sagt. Þeir spurja spurninguna, en staðnæmast ekki þess að íhuga hvað merkir það, hvaða áhrif hefur það á líf þeirra. Þeir vilja ekki vita, Pílatus vildi ekki vita. En hann gengur út til gyðingana og aftur segir hann, ég finn enga sök hjá honum. Ég vanur að láta mann lausan og nú ætli ég láta þennan mann lausan páskana. Athyglisvert hvað gerist þá. Pílatus nú lætur taka Jesu og lætur hústrykja hann.
39 högg með leðursvipu og framan á leður endunum að þá eru glerbrot og beinbrot og það var gert sérstaklega til þess að rífa upp skinnið á bakinu. Það drap ekki en það reif upp skinnið og í lokin var skinnið á bakinu eins og klæðið sem búið að rífa upp í ræmur. Hann er saklaus og ég ætla að húðstrykja hann. Hermenni fléttuðu kórun og þyrnum, settu á höfuð honum, lögðu hann á purpura kápu. Þeir gengu hver af öðrum framfyrir hann og sögðu sæll, þú konungur gyðinga og slógu hann í andlitið. Og þá gengur Pílatus aftur út og segir við mannfjöldan og leiðtogana. Nú leiði hann út til þar svo að þeir skiljið að ég finn enga sök hjá honum. Aftur segir hann, hann er saklaus. Nú er hann með þyrnikórun og purpuru kápu og Pílatus segir sjáuð manninn og æðstuprestarnir og verðirnir sem sjá hann æpa þá, krossfestu hann. Og Pílatus segir þá, taki þér hann og krossfestið, ég finn enga sök hjá þessu manni. Hann er saklaus og taki hann og krossfestið hann. Gyðingarnir svöruðu, vér höfum lögmál, samkvæmt lögmálna á hann að deyja. Því hann hefur gjörð sjálfan sig að Guðs sinni. Nú breytist aftur sektin. Guðlast, illgjörðamaður, uppreisnamaður, Guðssonur. Og þegar Pílatus heyri það, þá er hann hræddur. Hann reynir allt sem hann getur til þess að láta hann lausan, en hann getur það ekki. Hann talar við Kristu og spyr hann, hver ertu? Hvaðan ertu? Og Jesús svarar honum ekki. Og Pílatus segir við hann þá, viltu ekki tala við mig, veistu ekki, ég hef vald til að láta lausan, ég hef vald til að krossfesta þig. Og Jesús segir, þú er ekkert vald við mér, nema það sem að þér er gefið. Og Pílatus reyndi aftur að láta hann lausan, en gyðingarnir aftur. Ef þú lætir hann lausan, ert þú ekki vinur keisarans. Hver sem gjöri sjálfan síða konungi rís á móti keisaranum. Að lokum, sagði Pílatus, ég þvæ hendur mínir á honum, hann er ykkar. Það sem gerist þarna er að fræðimennir, æðstupresturinn, ráðamenn gyðinga, þeir vildu krossfesta hann því að þeir þekktu vessið í 5. Mósebók 21. kaflanum. Að hver sem hengdur eru tré er bölvaður af Guði. Þeir höfðu rifist við Krist aftur og aftur. Það sem að þeir sögðu þú ert frá djöflunum og Kristi sagði nei, þið eru sinni Satans. Og núna vildu þeir sína fram á að Kristur var raunverulega frá hennum illa því að Guð myndi ekki bölva sínum eigin manni. Guð myndi ekki bölva mann sinninum. Ef að þú ert Messías, ef þú ert Kristur eins og segir, þá myndi Guð vernda þig og gæta þín og sjá til þess að þú myndir ekki deyja. Og þeir vildu setja hann á krossin til þess að hann eru bölvaður. Þess vegna íttu þeir fast á. Nei, við viljum ekki grýta þetta dauða. Við förum til Rómverja svo að þeir dæma þetta dauða og þeir setja þeir á tré. Og þá vita allir að þú ert bölvaður á Guði sjálfum. 27. kaflinn í Matteusi. Þegar hermennir hafa sett á þyrnikórunu og skarlagsrauða kápu, það setur reyrsbrot á hægri hönd hans, falla á kné fyrir honum og hafa hann að háði og segja, heill þú, konungur gyðinga, þeir hræktu á hann, tóku reyrsbrotan og sló hann í andlitið og þeir hefðu spottað hann, færið þær nú kápunni í hans eigin klæð og leita hann út til að krossfesta hann. Og leiðinni þangað, Kristur var svo veikburð að hann gat ekki borið krossin eins og hann átti að gera. Og þeir tóku Símon frá Kýrinni og neittu hann þess að bera krossin fyrir Jesu. Mel Gibson fyrir nokkrum árum framleiddi kvikmynd, Passion. Hann lýsti þar hræðilegum líkamlegum kvölum og þjáningum. Það sem að Kristi var líkamlega misboðið. Hann skildi ekki krossfestinguna. Því að hans huga þurfti Kristur að líða meira en nokkur annar maður í líkamlegum þjáningum. Það varð að pynta hann meira en nokkur annan einstakling.
En það var ekki þessana sem Kristur kom. Það var annað. Baráttan líkamlega var ekki það erfiðast að það var létt. Þegar Kristur kom að Golgata, ég alveg viss það að þegar krossin var lagður á jörðina, það lagðist hann niður. Með bakið sitt, rifið í sundur, lagðist hann niður, setti hendur út að leita á hermenn og sagði, ég tilbúin. Hann var tilbúin fyrir líkamlega kvölina. En það var kvöldið áður. Þegar hann var í Getsemani garðinum, hann bara lærið sinna að koma með sér að byrja fyrir sér. Þar var reynslan sem að Kristur næstum gugnaði. Hann sagði við lærið sinna, byðið fyrir mér, byðið með mér. Hann tók þrjá með sér lengra og sagði, vakið, byðið, ekki sopna, mér vantar á ykkur að halda. Hann fór hans lengra og bað og hann glímdi við sinni ákvörun og sagði við föðurinn, ég get þetta ekki, takk þetta frá mér. Ég get þetta ekki. En hann fór til lærið sinna og þeir voru steinsóandi. En svo margir kristnir eru. Hann sagði, vaktið og sagði, þið verðið að byðja mig, vantar ykkar bænir, hjálpiði mér. Hann fór aftur eitt síð afsíðis og hann bað og glímdi við Guð og sagði, ég get þetta ekki, þetta of mikið. Fór aftur og svo lærið svona sofandi og þriðja sinn fyrir hann að byðja og að segja, faðir, þetta ekki hægt, ég ræði ekki við þetta, mér mun ekki takast það, ég get ekki, takta það frá mér, fyndu aðra leið og faðirinn í þriðja sinn segir við hann, það engin önnur leið. Og bara þannig að Kristi var svo gífuleg að blóð og sviti spratt saman af enni hans. Engin hér, engin okkar, engin Íslendingur hefur þjáð svo mikið sem Kristur þannig að blóð og sviti spretta fram af enni okkar. En þegar Kristur stígur upp og gengur upp frá bæninni í Getsemani, þá er hann ákveðin að taka á því sem kemur. Og þeir pynta hann, þeir pína hann og ég vissum að djöfull var að reyna að pína Jesús svo mikið, hann myndi labba í burtu en líka með þjáning, það var ekkert. Hann sagði, ég tek það. En í Matteus og Guðspjalli 27. kaflanum 45. versi, þá lesum við þetta, það sem þjáningin var sem mest. Frá hádegi var myrkur allt land til nóns og ef nón kallaði Jesu hárri röddu, Ílæ, Ílæ, Lama, Sabaktani. Þetta þýðir, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Yfirgefin af Guði, bölvaður af Guði, hafnað af Guði, tekur á sig syndina. Hann verður þar að nöðrunni, eitur nöðrunni sem töluðum áður. Í okkar stað við erum eitrið, við erum eitraðir höggormar sem býta og meiða hvort annað og Kristur kom og tók það á sig og tók refsingu syndarinnar svo þú mynd aldrei fá refsingu syndarinn á þig ef þú meðtökur Krist. Það skiptir engu máli hvað þú hefur gert. Það skiptir engu máli hvað líf þitt er. Ef þú meðtökur Krist, þá mun Kristur vera í þinn stað og þú mynd aldrei fá bölvun syndarinnar, aldrei fá refsingu syndarinnar á þitt líf því að Kristur tók það. Í lífi Krist það var mikið óréttlæti. Lögin voru þverbrotin, margbrotin, ítrekuð brotin. En þegar við lítum á réttlætið, þar með óréttlæti á Jesu var réttlæti uppfyllt fyrir þig. Hugsaðu aðeins, veltu þið fyrir þér. Var réttlæti uppfyllt á krossinum? Nei, og já. Fyrir Krist var það ekki réttlæti. Fyrir þig það var frábær réttlæti. Ekki sangjant, en réttlæti fyrir þig var fullnægt það búa refsa þér. Kristur tók á sig refsinguna svo þú þarft ekki að taka út refsinguna. Bölvun Guðs kom á hann svo hann kemur ekki á þig. Og þeir sem hafna þessari fórn Krist munu einn dag taka út sína réttu refsingu, bölvun Guðs. Þetta ástæða fyrir að Kristur ekki komið enn aftur. Þegar Guð vill ekki setja þessa bölvun á mannkynið. Hann vill ekki að nokkur þurfa að líðast eins og Kristur leið. Það var ekki það að Guð
er að reyna að þvinga eitthvað á fólk eða Guð hafa ánægð af refsengurum. Hann vill ekki að þetta koma að neitt þess að hefur Guð beðið og beðið og beðið og býður enn. En réttlæti var fullnægt þar á krossunum. Ekki fyrir Jesu, heldur við þig og mig. Anna Korintubréf, 5. kafli. Texti sem að við lásum hér í gær. Páll segir, þann sem þekkti ekki synd, gjörði hann að synd vor vegna, til þess að vér skildum verið réttlæti Guðs í honum. Til Galatamanna sagði Páll, Kristur var gerður að bölvun í okkar stað og Guð tók við því sem refsingu fyrir okkur. Merkilegt í Efesusbréfinu fyrsta kaflanum. Fjórða versið segir áður en heimur var grundvallaður. Að hann útvalði oss í Kristi til þess að vér værum heilagir og lítalausi fyrir honum. Í kærleika sínum ákvað hann fyrirfram að veita oss sonarétt í Jesu Kristi. Sá var vilji hans og velþóknu til vegsemda dýrð hans og náð sem að leta oss í tjö í sínum elskaða sinni. Hugsaðu ykkur. Löngu áður en Adam og Eva voru sköpuð, löngu áður en að þú fættist, löngu áður en þú varst til áður en foreldrin eru til, var Guð búin að ákveða. Hann myndi gefa þér þann valkost að þú myndi vera hans fjölskyldu, að Kristi myndi vera bróðir þinn, að þú fengir svona rétt, Krist, að þú verðir hólpin, þú myndir aldrei þurfa að líða þessa bölvun. Guð er óumræðilega mikil kærleikur, ólýsanlega kærleikur, meira við getum útskýrt og meira við eigum skilið. Og það eru svo margir sem að segja að Guð er reiður, Guð er allar að refsa mannkyninu, það er ekkit fjarri lagi. Og þegar við skoðum sögunum Krist á krossunum og réttarhöldunum, það alveg ótrúlegt. En ef þú fer í sammálsbókina, síður í sammálsbókina, átindakaflan, lesum við það sögunum Absalón, son Davíðs. Hann var fríður sínum með sítt hár og myndarlegur maður og hann var metnaðargjarn. Hann vildi vera konungur og einn dag segir hann, nú er ég konungur. Davíð flýr borgina, safna saman sínum mönnum og byrður þá að fara í baráttu við son sinn. En segir við þá, verndið þið son minn, gefa hann líf. Orustan á sér stað og Davíð er hann fullorinn maður og hefur ekki kraftið þess að fara með þeim til orustu. Hann er heima í borginni. Þegar fréttin kemur til hans. Að Absalón hafi verið drepin. Hlustið á hvað það segir, síðri Samuelsbók, 18. kafla. Þegar hann heyri hvað gerðist, það var konungi bylt. Hann gekk upp í þaksalinn upp yfir hliðinu og grét. Þegar hann gekk, mælti hann svo, sonur minn Absalón, sonur minn Absalón. Ó, að ég hefði dáið í þinn stað. Absalón, sonur minn. Þetta er eðvill besta lýsing á viðhorfi Guðs til þeirra sem hafna honum. Það var sá sem var næstur Kristi sem gerði uppreist fyrst. Árborna morgunstjarnan gerði uppreist gegn skínandi morgunstjörninni. Sá sem var Satan gerði uppreist gegn Kristi. Og þegar hann gerði uppreist, Guð grét. Og þegar Satan er eitt þegar hann sjálfs eyðist og Guð birti opinbera sig sem og syndarar fá að sjá hann,
og syndarar eyðast og þeir fá þessa refsingu sem bölvun syndarinnar þá ég samfyrir að Guð mun gráta háum ekka sonur minn dóttir mín þetta Guð okkar þetta Guð þinn sem elskar þig svo mikið að hann lagði á Jesum Krist að koma þessar jarðar til að lifa, til að þjást og til að taka á sig fjarveru Guðs sem enginn hefur upplifað nema hann. Og þegar að lokum synd útrýmt, þegar að loka eldarnir kveikna á meðal þeirra sem hafa syngað, þá mun faðirinn, Kristur og þeir sem hólknir, þeir mun gráta. Og Guð faðirinn í kærleika mun með ekka svo að gráta segja sonur minn, dóttur mín, dóttur mín. Pétur, á hvítasunnu daginn til forna, hann prédikaði að tala hvernig gyðingarnir höfðu krossfest lofor þeirra. En hann segi Guðlið þannig rætast það sem hann hafði boðað fyrirfram fyrir munn allra spámanna að Kristur hans skildi líða. Og svo segir Pétur, gjörið því yðrun, snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá mun koma endur lífguna tíma fyrir auglítið drottins. Hann mun senda Krist sem yðri fyrirhugur sem Jesu. Hann á að vera á himnum, allt þess tíma þegar Guður endurreisir alla hluti. Hjálpar ekki að finna í neinum öðrum. Það ekkert annað nafn okkur mönnum gefið en víða veröld sem getur frelsað nema Jesu Kristur. Og ég býð þér í dag, ef þú hefur ekki meðtekið Krist, gjör yðrun. Snúðu þér, snúðu til Guðs, syndir þínar er fyrirgefnar allar. Kristur hefur tekið refsingu syndarinnar fyrir því og þú ert frjáls. Þú getur litið til framtíðar með gleði, með tilhlökkun, með fullvissu. Þú munt vera í Guðs ríki af því að Kristur tók dauðan fyrir þig. Hann fekk refsingu þína sem þú átt skilið. Réttlæti var framfyllt, ekki á Kristi, heldur fyrir þig. Taktu við Jesu. Ekki láta daginn líða, ans að segja takk, takk. Það skulum byrja. Drottinn Guð, það alveg ótrúlegt að líta á þessa sögu og sjá hvernig lögin voru marg brotin, réttarhöldinu voru svo óréttlátt. Og þeir sem að dæmdu Kristu dauða gerðu sjálfur sekir dauða synd. En þegar við lítum á allt í heildina að sjáum við, það réttlætinu var framfyllt fyrir okkur. Kristu dó í okkar stað. Og ég byrði drottinn að þeir sem á hlýða í dag, að það mér enginn láta líða, að yðrast taka við Jesu að segja, hann minn frelsari. Og við mættum standa með djörfung án þess að hika að segja, hann minn Guð. Í hans nafni, í Jesu nafni ég bið. Amen.

0: Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarsstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.

0: öruggt skjól. Er lúin ég geng lífsins veg og ljóstgeisla tæpast fæ séð, finnst ég sé umvafin þrúgandi þögn og þungt mitt friðvana geð, þá flýja minn drottinn í faðminn þinn. Þar finn ég mig öruggt skjól, þá geislar á braut mína geisli á ný, ég gleð mig við kærleikans sól. Sorgin mér hrjáir og syrtir á braut, ég sé aðeins koldima nótt, kjarkurinn þverr og mín veikreinist vörn að vegur að fristinga gnótt. Þá flý ég minn drottinn í faðminn þinn, þar finn ég hið örugga skjól, þú veitir mér hugrekki, huggun og styrk, þú ert hjarta mín skærasta sól. Gengi minn skref innum gleðinar dyr, gæfunar finn ég þar mund, ljómandi sólaskins lýsir hvert blett lífsbraut á fagnaðar stund. Þá fel ég mig, drottinn minn, faðm þínum í og færi þér lofgjörðar óð. Þú skilur mig best og ég skynja hjá þér, minn skapari, himinsins glóð. Þá ellin mig grípur með hargerri hönd og heldur í greip sinni sterk, þá skrefin minn styttast og styrkurinn þver, ég stunda ei lengur neitt verk. Þá flý ég minn drottinn í faðminn þinn og fel þér minn titrandi skref, allan minn hrumleik, mitt hjálpvana líf, við hjarta þitt, skjól mitt, ég hef. Þú dagvern ert samur og ná þín æ nýi, ég nýt hennar daglega hér, í nægtum, í skorti, í sælu og sorg, sama hvert hlutskiptið Þá flý ég minn drottinn í faðminn þinn og fel þér minn lífstíðar spor. Ég veit að þú lokum mun leiða mig inn þar sem ljómar hið eilífa vor.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun. Megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Boðberi drottins inniheldur frásagnir af lífi og starfi bandarískra konu sem var upp á árunum 1827 til 1915. Hún hét Ellen Gould White. Hún fékk kallum að koma mikilvægum boðskap til heimsins til að undirbúa hann fyrir endurkomu Krist. Þar með gerðist hún afkastamikill rithöfundur og skrifað á sinni ævi 40 bækur og yfir 5000 blaða greinar sem hafa verið þýttar á yfir 140 tungumál. Það Anna Kjartansdóttir sem lesur bókinni Boðberi drottins.
1: Nú mun ég lesa fyrsta hluta fyrsta kaflans sem ber yfirskriftina Ellen G. White svipmyndir úr lífi og starfi. Hinn 27. november 1827 fæddust þeim Robert og Eunice Harmon tvíburar. Stúlkunum voru gefin nöfnin Ellen og Elisabeth. Litli heiðarbærin þeirra var í nánd við þorpið Gorham, það bil 12 mílur í vestur frá Portland, Maine, í norðaustur hluta Bandaríkjana. Börnin urðu 8 talsins. Nokkrum árum eftir fæðingu tvíburanna brá Robert Harmon búi og flutti til Portland. Foreldrar mínir Robert og Eunice Harmon bjuggu í mörg ár í þessu fylki, Maine. Mjög ungur í þau einlægir og guðelskandi meðlimir methodista safnaðarins. Í þessum söfniði störfuðu þau í það bil 40 ár að frelsun sálna og uppbyggingu guðsmálefnis. Á þessu tímabili auðnaðist þeim svo gleði að sjá öll börn sín endurfætt og saminuð söfniði Krists. Ellen var rösk og glaðlind í bernsku. Hún aðstoðaði við heimilistörfin og hjálpaði föður sínum að búa til hatta sem hann seldi. Þegar hún var 9 ára vildi það til eitt sinn er hún var á leið heim úr skólanum að eitt skólasískinni hennar kastaði í hana grjóti svo að afhlutust mikil meiðsli. Við lá að þetta slys kostaði hana lífið. Hún var meðvindundarlaus í 3 vikur og næstu árin þoldi hún miklar kvalir vegna meiðsla í nefi. Hún varð að hætta á skólagöngu og ýmsir hugðu að þessari stúlku sem áður hafði verið svo efnileg myndi ekki verða langra lífdaga auðið. Ég var í fylg með systur minni og einn af skólasystrum okkar í Portland þegar 13 ára gömul telpa reiði við einhverju smáræði kastaði steini sem hitti mig á nefið. Ég fekk rótök og fjall meðvindundarlaus til jarðar. Systir mín og skólasystur báru mig heim. Móðir mín sagði að ég hafði legið í dái

í þrjár vikur. Engin nema hún trúði því að mér myndi batna. En af einhverjum ástæðum áleit hún að ég myndi lifa. Kennari minn rálaði mér að yfirgefa skólan og hætta öllu námi þar til heilsan erði betri. Það var harðasta barátta æsku minnar að verða sætta mig við veikleika minn, ákveða að hætta námi og gefa upp vonina að öðlast menntun. Árið 1840 fór Ellen með foreldru sínum á meðhóttista mótið í Boston, Maine. Þar gaf hún Guði hjarta sitt. Þá var hún 12 ára. Á heimleiðinni fór hún fram á það við meðhóttista prestin að hún erði skýrð með niðurdýfingu í hvítfissandi öldum Atlantshafsins sem surfu strendur Portlands. Sama dag hlaut hún inngöngu í meðhóttista söfnuðin. 100 manna og kvenna svöruðu kallinu þegar sindurunum var boðið að ganga fram. Ég þrengdi mér einni í gegnum mannþröngina og tók mér stöðu meðal hinna leitandi. En í hjarta mínu var svo tilfinning að ég geti aldrei orðið verð þess að kallast guðsbarn. Það var mjög uppurvandi fyrir mig að hlýða á ræðu sem fjallaðum texta segir, síðan mun ég ganga inn fyrir konung og ef ég þá á að farast þá ferst ég. Ester 4.16 Allt sem krafist var af syndaranum, titrandi í nærveru Guðs, var að rétta fram hendina í trú og snerta almætti náðar hans. Sú snerting tryði fyrirgefningu og frið. Þessi orð hughreystu mig og sýndu mér hvað mér bara gera til að frelsast. Ein af mæðrunum í Ísrael kom til mín og sagði, Kæra barn, hefur þú fundið Jesú? Ég var það bil að segja já, þegar hún sagði, Vissulega hefur þú fundið hann. Friður hans er með þér, hann ljómar af ásjónu þinni. Aftur og aftur sagði ég við sjálfa mig, Getur þetta verið trú? Er þetta ekki miskilningur? Það virtist of mikið fyrir mig að gjöra tilkall til svo háleitra forréttinda. Ský og skuggar minn stapra huga höfðu horfið fyrir geislaskyni réttlæti sólarinnar. Ellen sótti ásamt fjölskyldu sinni aðventssamkomurnar í Portland árið 1840 og 1842. Hún aðhylti skoðanir William Miller og samstarfsmanna hans, en það fól í sér að hún vænti þess fastlega að endurkoma frelsarans myndi eiga sér stað árið 1843. Og síðan er það brást árið 1844. Ellen var áhugasamur kristniboði. Hún vann fyrir unga félaga sína og lagði þannig fram sinn skerf í boðun endurkominar. Oft vann hún myrkran á milli og beitti mikilli sjálfsafneitun til þess að afla sér fjármuna til þess að koma hinum dýrmæta boðskap á framfæri. Vonbrigðin miklu hinn 22. október 1844 urðu henni sem öðrum adventistum sárari en orð fá list. Í samfélagi við aðra leitaði hún Guðs í einlægni að hann mætti veita ljós og leiðsögn á vandasumum tímum. Nú urðu margir reikulir í trúnni og sumir yfirgáfu aðventreifinguna með öllu. Þá var það að Ellen Harmon tók þátt í bænastund á heimili eins trúbræðra sinna. Þetta var í Suður Portland morguninn síðla í desember. Hún bað þarna ásamt fjórum trúsystrum. Hve himinin virtist nærri þessum biðjandi hópi. Þá var Ellen alltekin af krafti Guðs. Hún losnaði úr tengslum við umhverfi sitt og henni birtist sín. Hún sá för aðventfólksins til borgarinnar helgu. Þegar Ellen sem þá var 17 ára sagði hikandi og titrandi frá sínsinni í hópi trúaðra í Portland, trúðu þeir því að sýnin væri frá Guði og lofuði hann fyrir ljósið sem þeim hafði verið opinberað. Eftir tilvísan drottins ferðaðist Ellen með vinum og vandamönnum frá einum stað til annars eftir því sem færi gafst
og sagði hinnum dreifðu hópum aðventista það sem henni hafði verið opinberað í henni fyrstu sín hennar og í öðrum er á eftir fylgdu. Ólýsanlegur ótti gagntók mig að ég, svo ung og veikbyggð, skildi vera valinn til þess að vera ljósberi Guðs fyrir fólk hans. Það bil einni viku eftir ég fékk fyrstu sínina, sýndi Guð mér mannskonar erfileika sem ég erði að ganga í gegnum. Einnig að ég erði að fara og kunngera öðrum það sem mér hafði verið opinberað og að ég myndi mæta mikilli mótstöðu og líða sálar þjáningar þar af leiðandi. En engillinn sagði, náð Guðs nægir þér, hann mun styrkja þig. Eftir ég fékk þessa sýn var ég mjög áhyggjufull. Heilsan mín var mjög slæm og ég var aðeins 17 ára gömul. Snemma á starfsferli mínum fékk ég skipun frá drottni að skrifa, skrá það sem mér væri opinberað. Þegar ég fékk þennan boðskap, gat ég ekki haldið hendi minni kyrri. Mér var líkamlega ómögulegt að skrifa. En aftur kom skipunin til mín, skrifa það sem þér er opinberað. Ég líti og árangurinn var sá að ekki leið á löngu áður en ég gat skrifað hverja síðuna á fætur annari án verulegra óþæginda. Hver sagði mér hvað ég ætti að skrifa? Hver styrti hönd mína og gerði mér kleift að nota penna? Það var drottinn. Ég vissi að ofmetnaður hefur orðið mörgum að falli og ég vissi einnig að ef ég á einhvern hátt myndi ofmetnast, myndi Guð yfirgefa mig og ég myndi vissulega glatast. Ég sneri mér til Guðs í bæn og bað hann að leggja byrðina á einhvern annan. Mér virtist hún vera óbærileg. Ég baði langan tíma og allt það ljós sem ég gat öðlast var kunngir þú öðrum það sem þér hefur verið opinberað. Í næstu sín, þriðju síninni, baði ég Guð einlæglega að vernda mig frá því að ofmetnast ef ég yrði að kunngira öðrum það sem mér hafði verið opinberað. Þá sýndi hann mér að bæn minn var heyrð og ef ég myndi verið nokkri hættu vegna ofmetnar, skildi hönd hans snerta mig og ég verða þjáð með sjúkdómum. Engillinn sagði, ef þú flytur boðskapin með trúmennsku og stendur stöðug allt til enda, mynd þú eta af lífsins tré og drekka af lind lífsvatnsins. Þetta voru erfir tímar aðventistunum sem höfðu orðið fyrir miklum vonbrigðum. Ekki var nóg með það að þeir mættu háði og aðkasti frá umhverfi sínu, heldur voru þeir ekki saminaðir innbyrðis og ofstakis í öllum sínum myndum var vart í röðum þeirra. Með opinberunum gerði drottinn Ellen Harmon ljósarafleðingar þessara ofstakisullu hreyfinga og lagði henni á herðar að áminna fyrir ranglæti og leiðrétta villu. Þetta verkefni fjall henni þungt að þurfa að framkvæma. Á ferði í Orrington, Maine, hitti Ellen ungan aðventista predikara, James White, sem þá var 24 ára. Vegna starfa sinna hittust þau öðru hvoru sem síðar leiddi til þess, þegar þau þóttust þess fullviss að drottinn hefði leitt þau saman, að þau gengu í hjónaband seint í ágúst 1846. Fyrstu vikurnar eftir hjónavíksluna rannsökuðu James og Ellen vandlega 46 blaðsýna bækling útgefin af Joseph Bates í New Bedford, Massachusetts, sem bar yfirskriftina Sjöndi dagurinn er hvíldardagur, þar sem biblíulegu rök eru færð fyrir helgi sjöndadagsins. Þeim var ljóst að þær skoðanir sem hér komu fram voru réttar og meðtöku ljósið. 6 mánuðum síðar eða hvíldardaginn 7. apríl 1847 var Ellen White sýnt í vitrun, lögmál Guðs í helgidóminum himneska, þar sem 4. boðorðið var umleikið björtum geislabaugi. Þessi sýn skerpti skilningin og mikilvægi sannleikans hvíldardaginn og staðfesti traust aðventista á honum.
framan af hjónabandi sínu daginn og staðfesti traust aðventista á honum. Framan af hjónabandi sínu áttu James og Ellen White

og huggun. En þó fannst Ellen að hún mætti til með að skilja barnið eftir í höndum góðra vina og einbytta sér að þeim boðskap sem Guð hafði falið henni. Næstu árin liðu við ferðalög, heimsóknir til safnaðarins í dreifingunni og setu á ráðstefnum og við ritstörf. Meðan þau bjuggu í Rocky Hill, Connecticut, hóf James útgáfu á fyrsta tímariti aðvindista, The Present Truth, en það var 8 blaðsíður og kom út 2 á mánuði. Þetta var sumarið 1849. Langtímur saman kom blaðið þó ekki út. Alsa og dagsins ljós 11 tölublöð á 15 mánuðum. Í seinni tölublöðunum birtu greinar eftir Ellen White þar sem hún setur fram spámanlegar sýnir sínar varðandi framtíð safnaðarins. Árið 1851 sá dagsins ljós fyrsta bók Ellenar, 64 blaðsina bæklingur sem bar nafnið Ágrip af kristinni reynslu og sjónarmiðum Ellenar G. White. Árið 1854 kom svo út viðbætir. Þessi 2 æskuverk er nú að finna á blaðsíðu 11 til 127 í bókinni Early Writings. Þegar Review and Herald árið 1850 og Youth Instructor árið 1852 voru að hefja göngu sína, voru erfiðir dagar. Þau útveguðu sér handknúna prentvél og prentuðu blöðin í Rochester, New York á árunum 1852 til 1855. Heimili vætjónana og litla prentsmiðan urðu aðalbækistöðvar starfsins. Það var lítið peninga. Sjúkdómar og dauði herjuðu og ollu neyð og kjarkleysi. En bjartari dagar voru framundan. Árið 1855 buðu bræðurnir í Michigan vætjónunum til Battle Creek og hétu að byggja lítið prentsmiðjuhús. Það leit út fyrir að vera vor í lofti. Það var þá í november 1855 sem Review and Herald fluttu úr leiguhúsnæðinu í Rochester, New York og í nýja húsið í Battle Creek, Michigan, sem vinir málefnisins þar höfðu útvegað af raust sinni. Handknúna prentvélin og önnur áhöld til prentunar voru tekin með. Fáum dögum síðar komu vætjónin til Battle Creek. Með þeimi för var aðstoðarfólk þeirra við prentverkið og útgáfu starfsemina. Ráðstefna var haldin frekari eflingu starfsins. Í lok hennar fekk Ellen opinberanir varðandi ýmis þýðingar mikil mál fyrir söfnuðin. Hún skrifaði þær upp og las þær að kvöldi næsta hvíldardags fyrir söfnuðin í Battle Creek. Er menn heyrðu hinn tímabæra boðskap var þeim ljóst að allir hópar trúaðra áttu hér hluta máli og samþykkt var með atkvæða greiðslu að gefa út efni hans. Síðar kom frá hinni nýstofnuðu prentsmiðju 16 blaðsina ritgerð sem bara nafnið Testimonies for the Church. Þetta var hið fyrsta í flokki rita sem á næstu 55 árum fylltu nær 5.000 blaðsíður í nýju binda útgáfinni Testimonies for the Church, vitnisburðir til safnaðarins.

0: Útvarpsstöðin, sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Nú verður lesin annar hluti fyrsta kafla bókarinnar, Boðberi Drottins. Sagan af lífsreynslu vækjónana næstu árin er viðburðarík, mörg verkefni biðu. Leggja þurfti styrkan grundvöll að útgáfu starfinu. Það þurfti að skipuleggja safnaðarstarfið, þau ferðuðist í lestum, á vögnum og sleðum. Oft þjáðust þau af vosbúð og kulda á löngum ferðum strjálbýlssvæði. En hún er líka sagan af því hvernig Guð verndaði þau í margvíslegum hættum, bæði frá starfinu árásum óvina þess. Og mikil var hvatningin og fögnuðurinn þegar kraftur Guðs birtist og færði þeim sigur og brautargengi í starfi sem héldu hvíldardaginn og höfðu gerst brautriðendur fyrir málstað sannleikans. Við jarðarför í Ohio sem framfór síðdegis eitt sunnudag í mars 1858 í einkaskóla kenndum við Lovett's Grove vitraði Ellen White merkileg sín. Hún sá deiluna miklu milli Krists og engla hans annars vegar og Satans og engla hans hins vegar, allt frá upphafi til enda. Hún skrifaði bók það sem kom út sumarið 1858. Hún er 219 blaðsjur og ber heitið Spiritual Gifts, fyrsta bindi, The Great Controversy Between Christ and His Angels and Satan and His Angels. Bókin hlaut góðar viðtökur og var mikils metin fyrir hina greinilegu lýsingu á baráttu hina stríðandi afla. Þarna er vikið að ýmsum höfuðþáttum baráttunar, en fjallar ítarlega loka viðburði mannkynssögunar. Dagbækur Ellenar frá ofanverðum sjötta áratugnum sýna að hún helgaði ekki allan tíma sinn opinberri umsýslum og ritstörfum. Húsverkin, vinsamleg samskipti við nágranna, engum þá bátt áttu, allt krafðist þetta tíma og athygli og annað veifið hjálpaði hún til í prentsmiðinni. Haustið 1860 hafði vætjónunum orðið fjögurra barna auðið. Allt voru það drengir á aldrinum nokkra vikna til 13 ára. Yngsti drengurinn, Herbert, lifði aðeins nokkra mánuði. Það var fyrsta andlátið í fjölskyldunni. Á öndverðum 7. áratugnum var mikið annríki í sambandi við skipulag safnaðar starfsins. Þetta krafðist þaulsætni við ritstörf, ferðalög og persónulegt starf. Þetta tímabil náði hámarki er aðalsamtökin voru skipulögð í maí 1863. Nokkrum vikum síðar voru þau James og Ellen í Otsego, Michigan. Þau dvöldust þar helgi til þess að hvetja þá sem þar höfðu með höndum útbreiðslu fagnaðarindisins. Vinirnir beigðu kné sín í bæn til Guðs. Þetta var í upphafi hvíldardagsins. Þá birtist Ellen White yfirgrifsmikil sín. Hún fjallaði samband líkamlegrar heilbrigði og andlegrar velferðar. Hér var undirstrikað mikilvægi þess að velja rétt mataræði og stunda líkamsrækt. Það var bent á gagnsemi þeirra læknisráða sem náttúran sjálf býr yfir. Hreina loftsins, sólarljósins, hæfilegrar hreyfingar og skynsamlegrar notkunar vatns. Á undan þessari sín höfðu menn lítið sinnt heilbrigðismálum. Veikindi höfðu hamlað mörgum starfsmanni safnaðarins lengri og skemmri tíma. Þessar mundir voru að vísu einstaklingar frá ýmsum þjóðum sem gengu á undan og vildu siðbæta í átt til heilbrigðara lífernis. En sjöndadags aðventistar höfðu sýnt þessu máli lítinn áhuga. Endurkoman og hvíldardagurinn voru þeirra megin viðfangsefni. Þessi opinberun sem Ellen fékk 7. júní 1863 var til þess að leiðtogar hins nýskipulagða safnaðar gerðu sér grein fyrir mikilvægi heilsusamlegri lifnaðarhátta. Nú skildu menn að heilbrigðis vitrunin var hluti af boðskapnum sem 7. dags aðventistum var birtur. Á næstu mánuðum var hafin herferð þar sem höfuð áhersla var lögð á fræðslu í heilbrigðisfræði. Fyrsta skrefi í þessa veru var útgáfa 64 blaðsnýna bæklinga sem hétu Heilbrigði og réttir lifnaðarhættir. James og Ellen önnuðust þetta verk. Í hverjum bæklingi birtist grein eftir Ellen White. Mikilvægi heilbrigðari lifnaðarhátta var leiðtogum starfsins enn betur ljós þegar Henry White lést aðeins 16 ára að aldri. Enn fremur urðu alvarleg veikindi James White svo að hann varð frá vinnu í 3 ár til þess að undirstrika sannindi boðskaparins um heilsusamlegra líf. Á jóladag 1865 fékk Ellen fyrirmælum það að 7. dags aðventistar skildu reisa heilsuhæli þar sem sjúkir litu umönnun og fræðsla væri veitt um heilbrigðara líferni. Því var það að snemma árunu 1866 var hafist handa að leggja drög að Western Health Reform heilsuhælinu sem síðan tók til starfa í september 1866. Á árunum 1865 til 1868 voru White hjónin annað veifið í Battle Creek en heilsufars ástæður James White urðu til þess að þau fluttust til lítils bóndabæjar í nágrenni við Greenville, Michigan. Nú fékk Ellen tóm til ritstarfa. Þar eða hún var nú ekki lengur í línu starfsins í aðalstöðunum. Hún færði nú í letur sögu hinnar miklu deilu eins og hún hafði þrásinnis verið sínt henni í mörgum vitrunum. Árið 1870 var fyrsta bindi af The Spirit of Prophecy gefið út. En það hafði að geyma söguna frá falli Lúsifers og fram til tíma Salomons. Síðar átti þetta verk eftir að tefjast nokkuð, svo að 7 ár liðu áður næsta bindi sá dagsins ljós. Heilsa James White fór nú batnandi, svo að hann gat aftur gefið sig að skipulagningu og eflingu starfsins. Fyrsta sumarmót 7. dags aðventista var haldið í Wright, Michigan árið 1868 og þótti takast mjög vel. Ákveðið var að halda áfram á sömu braut. James White átti ríkan þátt í því að skipuleggja þessi mót. En ekki nóg með það heldur sótti hann sjálfur eins mörg þeirra og skildustörf hans og tæp heilsa lefðu. Mikil yfirvinna í upphafi starfsins annir við ritstjórnina ásamt skildustörfum sem leiddi af því að hann var formaður aðalsamtakana og formaður fjölmargra nefnda. Allt setti þetta sitt mark á hann og dró smátt og smátt úr kröftum hans. Ellen White fylgdi manni sínum eftir á ferðum hans. Hún dró ekki af sér við predikun og önnur störf en jafnframt þokaði hún ritum sínum áfram. Veturinn 1872 til 1873 voru hjónin í Kaliforníu. Þau voru þar til þess að styrkja hið nýbyrjaða starf á Kyrrahafsströndinni. Þetta var fyrsta dvölin af mörgum á þessum slóðum næstu 7 árin. Yfirgrifsmikil sín birtist Ellen White 1. apríl 1874 meðan þau dvöldust fyrir vestan. Þá var henni birt hversu starfið myndi þróast og breiðast út á dásamlegan hátt, ekki aðeins í vesturríkjunum, heldur og í fjarlægum löndum handan hafsins. Nokkrum vikum síðar voru hafnar tjaldbúðar samkomur í Oakland, Kaliforníu og í sambandi við þetta útbreiðslustarf hóf James White útgáfu á Signs of the Times, tákn tímana. Haustið 1874 eru þau aftur í Michigan að aðstoða Biblíufélagið. Einkum voru það vætjónin sem höfðu forystu hvíldardags guðþjónustur. Einnig tóku þau virkan þátt í vígslu Battle Creek menntaskólans sem framfór 3. janúar 1875. Þegar Ellen White stóð frammi fyrir hópnum sem hafði safnast saman hvaða næfa úr fjölda ríkja til þess að vía þessa fyrstu skólastofnun aðvintista, sagði hún frá því sem henni hafði verið sýnt daginn áður í vitrun, sem fylgdi á eftir líkamlegum bata hennar. Hún ræddi framtíðarverkefni 7. dags aðvintista. Hinir trúuðu sáu nú enn skýrar hvílík nauðsinn var á stofnun menntaskólans. Meðal annars sagðum frá því að sér hefði verið sýndar prentsmiður að starfi í öðrum fjarlægum löndum og vel skipulagt starf á heims svæðum þar sem 7. dags aðvintistum hafði aldrei fyrir dottið í hug að þeir ættu eftir að hefja starf. Næstu árin fór mikið af tíma Ellenar í það að rita þann hluta sögunar af deilunum miklu sem fjallar líf Krists og starf postulana. Þetta efni birtist í öðru og þriðja bindi af The Spirit of Prophecy árið 1877 og 1878. James White var önnum kafin við að stopna Pacific Press útgáfu fyrirtækið í Auckland. Afla fjár til þess að stækka og endurskipuleggja Battle Creek heilsuhælið og reisa samkomuhúsið í Battle Creek. Þegar þau heimsóttu hið nýstofnaði heilsuhæli í nánd við St. Helena í Kaliforníu snemma á árinu 1878, lýsti Ellen því yfir að hún hefði séð þessar byggingar og umhverfi þeirra í sýninni sem fjallaði aukið starf á vestuströndinni. Þetta var 3. Kyrrahafsstrandarverkefni sem hún hefði séð í vitruninni 1874. Hinn 2 voru Signs of the Times og Pacific Press útgáfu fyrirtækið. Á sumarmóti sem haldið var á ofanverðum 8. áratugnum ávarpaði Ellen White mikinn mannfjölda. Fjölmennasti hópurinn voru kirkjugestir í Groveland, Massachusetts, eitt sunnudags síðdegi, seint í ágúst 1877. Þann dag hlýttu 15.000 manns á hana ræða kristilegt bindindi á breiðum grundvelli. Á þessu tímabili ferðast hún í austri og vestri. Hún er sískrifandi, sækir ráðstefnur aðalsamtakana, talar á mótum og safnar samkomum, ávarpar bindindis fólk og kemur jafnvel fram samkvæmt beðni á torgum og í ríkisfangelsinu. Vestnandi heilsa James White var til þess að þau hjónin fóru í ferðala til Texas til þess að dveljast þar veturinn 1878 til 1879. Það var hér að Arthur Daniels, sem síðar var formaður aðalsamtakana og konan hans Mary að nafni, komi til liðs við White hjónin. Arthur gerðist aðstoðar og hjúkrunamaður James og Mary tók að sér heimilistörfin. Á næstu 2 árum var James White svo hress að hann gat haldið áfram störfum sínum. En andlegu og líkamlegu ofreynsla á langri ævi hafði gengið svo nærri kröftum hans að hann lést í Battle Creek síðdegis hvíldardaginn 7. ágúst árið 1881. Við jarðarför hans hét Ellen sjálfur sér að halda áfram því ætlunarverki sem henni hafði verið falið. Þótt hún nýti nú ekki lengur félagskapar og aðstoðar eiginmann síns. Ellen hafði laun eins og vígður predikari eftir lát manns hennar. Samt sem áður var hún ekki víg til prestþjónustu, en hún hafði réttindi til að predika. Guð sjálfur útvaldi hana til að vera sinn boðberi. Oft var hún viðstödd ráðstefnu og fundi ýmissa stofnana, en hún var ekki ein þeirra sem kostnir voru í hinn ýmsu störf innan safnaðarins. Brátt er Ellen aftur á Kyrrahafsströndinni. Hún finnur sárt til missis ástvinar síns. En þrátt fyrir það vinnur hún ótrauð að fjórða og síðasta bindinu í bókaflokknum The Spirit of Prophecy. Baráttu sagan frá því Jerusalem var eyðilögð og fram til hinna síðustu tíma var sögð í þessari langþráðu bók. Þegar hún kom út úr prentun árið 1884 var henni mjög vel tekið. Myndskreytt útgáfa var og prentuð og bar hún heitið Deilan mikla milli Krists og engla hans og Satans og engla hans. Ekki voru liðin nema 3 ár þegar 50.000 eintök hefðu verið prentuð og seld. Árangurinn af útbreiðslu bókarinnar Deilunar miklu ætti ekki að dæma eftir því sem nú er sjáanlegt. Með því að lesa hana munu sumir vakna og hafa kjark til að sameinast þeim sem halda boð Guðs. En langt fleiri sem lesa hana mun ekki taka sína afstöðu fyrir en þeir sjá atburðina gerast, sem sagðir eru fyrir í Deilunni miklu. Uppfylling sumra spádómana mun styrkja trú á að aðrir muni einnig rætast. Og þegar verki Guðs er að ljúka og jörðin ljómar af dýr drottins, munu margar sálir taka sína ákvörðun að halda boð Guðs sem árangur af lestri Deilunar miklu. Forráðamenn aðalsamtakana fóru þess á leit við Ellen að hún ásamt syni sínum, Vafsé Væt, heimsækti trúboðsstöðarnar í Evrópu. Þegar leið að brottför virtist nánasta samstagsfólki hennar að heilsufar hennar myndi hamla því að af ferðinu gæti orðið. En hún vildi hlýða því sem hún áleit skildu sína og lagði því ótröð upp í ferðina. Var og sem henni veittist til þær styrkur af hæðum. Hún dvaldist í Evróplöndum frá haustinu 1885 fram á sumar 1887. Þessa reynslu skrifaði hún. 13. júli 1885 lagði ég af stað frá Kaliforníu í hennar löngu ferð til Evrópu ásamt syni mínum Vafsé Væt og 10 öðrum. Mánuðum saman hafði hugsað til þessarar ferðar með kvíða. Dag og nótt stigu bænir mínar til heimins að ég mætti fá að vita Guðs vilja og í auðmygt fylgja honum. En var mér óljós hinn rétta leið. Ég hafði enga sönnun fyrir því að ég var að gera skyldu mína eða að bænir mínar hefðu verið heyrðar. Sonur minn bað mig að líta tilbaka. Þegar ég, undir hinum erfiðustu kringumstæðum, hafði lagt af stað í trú samkvæmt þeirri bestu leiðsögn sem var að ræða og Guð hafði styrkt mig og hjálpað. Ég gerði svo og ákvað að vinna í samræmi við ákvörðun aðalsamtakana og í trausti til Guðs lagði ég af stað í hina löngu ferð. Þegar ég hafði tekið mér sæti í vagninum kom fullvissan að ég væri að gera Guðs vilja. Review and Herald, 15. september 1885. Með aðsveitur í Basel í Sviss, þar sem bækistöðar starfs aðventista í Evrópu voru, ferðaðist Ellen til Englands, Þýskalands, Frakklands, Ítalíu, Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar. Sérstaka athygli hennar vöktu Valden Sýjardalirnir á Ítalíu. Er hún kom þangað 2 sinnum í ferðinni. Þarna leit hún auðum fyrsta sinn staði sem hún hafði áður séð í sín í sambandi við miðaldir og siðbótina. Bæði í Basel í Sviss og Kristjaníu, nú Oslo, í Noregi, kannaðist Ellen við prentsmiðnar sem hún hafði séð í henni miklu sín hinn 3. janúar 1875. Er henni birtust margar prentsmiður og útgáfur að verki í fjölmörgum fjarlægum löndum. Sú ráðgjöf og aðstoð sem Ellen veitti starfsmönnum aðventista í Evrópu var til mikillar blessunar. Þessir dagar voru dagar brautriðinda starfs. á miklu reið að valin væri rétt stefna í upphafi og gerðar hagfelldar áætlanir. Og Guð blessaði framgang málstaðar síns. Nú varð eftirspurn eftir fjórða bindi bókarinnar Spirit of Prophecy mikil á Evrópumálum. Ellen fannst nú að hún þyrfti að skrifa nánar það sem henni hafði verið sýnt varðandi deiluna miklu. Hún hófst í handa að auka við frásögn sína. Árangur þess verks var bókin sem við þekkjum nú undir nafninu Deilan mikla sem var fyrst gefin út árið 1888.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Rómverjabréfið, 8. kafli. Nú er því engin fyrirdæming búin þeim sem eru í Kristi Jesú. Því að lögmál þess anda sem lífið gefur í Kristi Jesú hefur frelsað mig frá lögmáli syndarinnar og dauðans. Það sem lögmálinu var ógerlegt, þar eða það var vanmegna gagnvart sjálfshyggju mannsins, það gerði Guð með því að senda sinn eigin son í líkingu syndugs manns gegn syndinni og dæma syndina í manninum. Þar með gat réttlætis kröfu lögmálsins orðið fullnægt hjá okkur sem andinn fær að leiða en ekki sjálfshyggjan. Þau sem stjórnast af eigin hag hafa hugann við það sem hann krefst, en þau sem stjórnast af anda Guðs hafa hugann við það sem hann vill. Sjálfshyggjan er dauði, en hyggja andans líf og friður. Sjálfshyggjan er fjandsamleg Guði og lítur ekki lögmáli Guðs, en það getur hún það ekki. Þau sem lúta eigin hag geta ekki þóknast Guði. En þið eruð ekki á hennar valdi heldur andan sem í ykkur býr. En sá sem hefur ekki anda Krists er ekki hans. Ef Kristur er í ykkur, er líkaminn að sönnu dauður því að syndin er dauð, en andin er líf, sakir sýknunar Guðs. Ef andi hann sem vakti Jesu frá dauðum býr í ykkur, þá mun hann sem vakti Krist frá dauðum einnig lífga dauðlega líkami ykkar með anda sínum sem í ykkur býr. Þannig erum við sískin í skuld ekki við eigin hyggju að við skildum lúta henni, því að ef þið gerir það munuð þið deyja. En ef við látið anda Guðs deyða gjörðir sjálfshyggjunar, munuði lifa. Allir sem leiðast af anda Guðs eru Guðs börn. Þið hafið ekki fengið anda sem hneppir í þrældóm og leiðir aftur til hræðslu. Þið hafið fengið þann anda sem gerir mann að barni Guðs. Í þeim anda áköllum við Abba, faðir. Sjálfur andinn vitnar með anda okkar að við erum Guðs börn. En ef við erum börn, erum við líka erfingjar, og það erfingjar Guðs, en samar far Krists, því að við líðum með honum til þess að við verðum einnig vegsamleg með honum. Ég lít svo á að þjáningar þessa tíma séu ekki neitt í samanburði við þá dýrð sem á okkur mun opinberast. Því að sköpunin vonar og þráir að Guðs börn verði opinber. Sköpunin er hneft í ánauð hverfuleikans, ekki sjálfviljug, heldur að vilja hans sem bauð svo. Í þeirri von að sjálf sköpunin verði leist úr ánauð sinni undir hverfuleikanum og fái frelsið í dýrðinni með börnum Guðs. Við vitum að öll sköpunin stynur líka og hefur fæðingar hríðir allt til þessa. Og ekki það eitt, heldur stynjum við sem eigum frumgróða andans einnig með sjálfum okkur meðan við býðum þeirrar stöðu guðsbarna sem í vændum er með endurlaust líkama okkar. Í þessari von erum við hólpin. Von sem menn sjá framkomna er ekki von. Hver vonar það sem hann sér? En ef við vonum það sem við sjáum ekki, býðum við þess með þolinmæði. Eins hjálpar andinn okkur í veikleika okkar. Við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber, en sjálfur andinn biður fyrir okkur með andvörpum sem engum orðum verður að komið. En hann sem hjörtun rannsakar veit hver hyggja andans er, að hann biður fyrir heilögum samkvæmt Guðs vilja. Við vitum að þeim sem Guð elskar samverkar allt til góðs, þeim sem hann hefur kallað samkvæmt ákvörðun sinni. Þau sem hann þekkti fyrirfram hefur hann og fyrirhugað til þess að mótast eftir mynd sonar síns svo að hann sé frumburður meðal margra systkina. Þau sem hann fyrirhugaði hefur hann og kallað. Þau sem hann kallaði hefur hann og réttlætt og þau sem hann réttlætti hefur hann og gert vegsamleg. Hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð er með okkur, hver er þá á móti okkur? Hann sem þyrndi ekki sínum eigin syni heldur framseldan fyrir okkur öll, hvort mundi hann ekki líka gefa okkur allt með honum? Hver skildi ásaka Guðs útvöldu? Það er Guð sem sýknar. Hver sakfellir? Kristur Jesús er sá sem dáinn er og meira en það. Hann er upprisinn, hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir okkur. Hver mun gera okkur viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það er eins og ritað er, þín vegna er okkur dauði búin allan daginn og við metin sem slátur fé. Nei, í öllu þessu vinnum við fyllsta sigur í krafti hans sem elskaði okkur. Því að ég er þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýpt, né nokkuð annað skapað, muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú, drottni vorum.

Ljóðaskáldur Longfellow gat hripað á bréfsnepi ljóð sem hann samdi í skyndi á staðnum en síðan var selt fyrir 600.000 krónur. Þetta segja menn að sé gáfa. Með því að skrifa nafnið sitt og ósku venlegan pappír gat Rockefeller gert þennan pappír milljónakróna virði. Þetta kalla menn fjármálasnild. Vélsmiður getur tekið járnstykki sem kastað hefur verið í brotajárnshauginn og smíðað úr honum nýjan og nýtilegan varahlut sem virði tugþúsunda. Þetta kalla menn verklagni. Listmálari getur tekið búta strigaefni sem kostar kannski 100 krónur og mála fallega mynd á hann sem síðan selst á 100.000 krónur. Þetta kallað list. En Guð getur tekið auman og vesælan syndara sem allir hafa gefist upp á, sem talin algjörlega vonlaus og þvegið hann í blóði lambsins, blásið í hann anda sínum og gjört hann að mikilli blessun fyrir þá sem hann síðan umgengst. Þetta kallar Guð hjálpræði.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hve margir himnar eru til? Að þessu sinni liggur fyrir mér spurning sem á þessa leið. Ég hefði tekið eftir því að Páll Postuli talar að hann hafi eitt sinn verið hrifin burt allt til þriðja himins. Hvert fór Páll þegar þetta gerðist? Ég vil líka gjarnan vita hvað Biblían hefur að segja okkur mismunandi himna. Eins og Páll lýsir reynslu sinni, þá virðist þess að til séu fleiri en einn himin. Getur þú útskýrt þetta nánar fyrir hlustendum? Ég skal reyna að verða við þessari beiðni og verð þá að venju að styðjast við það sem Biblían hefur að segja okkur þessi mál. Fyrst vil ég taka fyrir þá tilvitnun í reikninguna sem spyrjandi vísa til, en hana að finna í öðru Korinþubréfi 12. kafla og í fyrstu fjóru versónu segir Páll Postuli þetta þessa merkilegu reynslu sína. Hrósa mér verð ég, þótt gagnlegt sé það ekki, en ég mun nú snúa mér að vitrunum og opinberunum drottins. Mér kunnugt mann, hann tilheyri Kristi, sem fyrir 14 árum, hvort það var í líkamanum eða utan líkamans, veit ég ekki. Guð veit það, var hrifin burt allt til þriðja himins. Og mér kunnugt þennan mann, hvort það var í líkamanum eða án líkamans, veit ég ekki. Guð veit það, að hann var hrifin upp í paradís og heyrði ósegjaleg orð sem engum manni leyft að mæla. Hér líkur tilvitnun. Fyrst vil ég geta þess að menn hafa gjarna talað hinn fyrsta himin þar sem fuglarnir fljúga þar sem súrefni að finna og þar sem flugvélar fara háloftin. Þá það umhverfi þar sem stjörnur og plánetur svífa himingeimin sem sagt vera hinn annar himin. Og svo það himinin þar sem Guð býr og englar og aðrar himneskar verur lifa og hrærast í, en sá himinn kallaður hinn þriðji himinn. Við skulum ekki blanda hinnum títt nefnda svo kallaða sjöunda himni inn í málið, þar sem hann aðeins til í orðlýsingu þeirra sem vilja leggja mikla áherslu á hve glaðir þeir séu á þeirri stundu sem þeim finnst þeir vera í sjöunda himni. Þegar talan sjö notuð í þessu sambandi verið að lýsa einhverju því ástandi sem að mati þessi tjáu sig getur ekki orðið betra. Enda talan sjö oft notuð í Biblíunni til að lýsa fullkomleika. Hvað Biblíuna snertir aðeins til þrír himnar sem ég nefndi hér í fyrstu. Það að segja hinn fyrsti þar sem fuglarnir fljúga. Hinn annar himinn þar sem stjörnur og plánetur svífa í víðáttu himingeimsins og svo það dvalastaður Guðs sem Páll kallar hinn þriðja himinn. Og þegar hér komið eðlilegt að spyrja hvort Páll hafi í raun og veru farið til himins eða sá hann dvalastað Guðs aðeins í vitrun eða sín. Látum hann sjálfan svara þessu og förum því aftur í annað Korinþubréfið þar sem við lásum áðan í 12. kaflanum og lesum aftur lýsingu hans. Hann segir, hrósa mér verð ég, þótt gagnlegt sé það ekki, en ég mun nú snúa mér að vitrunum og opinberunum drottins. Mér kunnugt mann, hann tilheyri Kristi, sem fyrir 14 árum, hvort það var í líkamanum eða utan líkamans veit ég ekki. Guð veit það, var hrifin burt allt til þriðja himins. Og mér kunnugt þennan mann, hvort það var í líkamanum eða án líkamans veit ég ekki. Guð veit það, hann var hrifin upp í paradís og heyrði ósegjaleg orð sem engum manni leyft að mæla. Tilvitnun líkur, þar sem ég vitnaði í lýsingu Páls á því sem hann sjálfur upplifði. Hann var þessi maður sem hafði reynt þetta. Páll leggur sjálfur áherslu á það að hann sé að fjalla þær vitranir og opinberanir sem drottinn hafi gefið honum, en segist síðan ekki gera sig grein fyrir því hvort hann hafi verið hrifin burt upp í himinn Guðs, líkamlega eða ekki. En hvort heldur var, þá var þessi reynsla honum svo raunveruleg að það getur ekki tekið af skarið hvort þetta hafi aðeins verið vitrun eða ekki. Víða annar staðar í Biblíunni er sagt frá þeim vitrunum sem Guð gaf þjónum sínum bæði spámennum Gamla testamentisins og svo lærisveinum Nýja testamentisins. Jesaja og Ezekiel fengu margar slíkar vitranir. Lesum til dæmis reynslu Jesaja spámanns þegar hann sá Guð en lýsingu spámannsins er að finna í Jesaja í 7. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu 8 versin. Hann segir Árið sem Ússía konungur andaðist, sá ég drottinn sitjandi á háum og knæfandi veldistóli og slóði skikkju hans fyllti helgidómin. Umhverfis hans stóðu serafar, hafði hver þeirra 6 vængi. Með tveimur huldu þeir ásjónu sínar, með tveimur huldu þeir fætur sína og með tveimur flugu þeir. Og þeir kölluðu hver til annars og sögðu, Heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar. Öll jörðin er full af hans dýrð. Við raust þeirra er þeir kölluðu, skulfu undirstöður þröskuldana og húsið varð fullt af reyk. Þá sagði ég, vei mér, það eru út mig, því að ég er maður sem hefi óhreinar varir og bý meðal fólks sem hefur óhreinar varir, því að augu mín hafa séð konunginn, drottinn allserjar. Einn serafanna flaug þá til mín. Hann hélt á glóandi kóli sem hann hafði tekið af altarinu með töng og hann snart munn minn með kólinu og sagði Sjá, þetta hefur snortið varir þínar. Misgjörð þín er burt tekin og friðþægt fyrir sinn þína. Þá heyrði ég raust drottins. Hann sagði Hvern skal ég senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði, hér er ég, send þú mig. Þannig sagði Jesaja frá þessari reynslu sinni. Jesaja segir ekki að hann hafi hrifin upp og inn í himinin, heldur hafi hann séð Guð sem vel gat hafa gerst í vitrun. En svo raunverulegt var þetta fyrir honum að hann taldi að nú væri hann það bil að deyja sem syndugu maður í návist Guðs. Lærisveinninn Jóhannes, sá sem skrifaði Guðspjallið sem kennt er við hann og sem einnig skrifaði 3 bréfin og opinberunabókina, fékk margar vitranir og opinberanir frá Guði. Mestur hluti opinberunabókarinnar fjallar það sem að sá og heyrði í slíkum vitrunum. Hann sá borgina Nýju Jerúsalem á himni og lýsir henni mjög ítarlega á síðustu blaðsíðum Biblíunnar. Jesaja skrifaði niður lýsingar á því hvernig lífið verður á nýju jörðinni sem drottinn mun skapa og gefa okkur sem eilífðar heimkynni okkar. Pétur postuli fékk líka sjá þessa nýju jörð og lýsti henni í öðru bréfi sínu af mikilli hrifningu. Þá segir frá því í 1. Mósebók 5. kafla að guðsmaðurinn Enok hafði verið tekin lifandi inn í himinin, inn í himin Guðs, án þess að smakka dauða. Elías spámaður fór líka á sama hátt inn í himinin til dvalar hjá Guði, án þess að smakka dauða. Þið munu finna frásöguna Elía í öðrum kaflanum í síðari konungabókinni. Allar þessar lýsingar og margar fleiri sem að finna í Biblíunni eru gefnar okkur til hvatningar til að þreyja þolgóð þar til Kristu kemur aftur til að sækja fólki sitt og bjóða það velkomið inn í himinn Guðs. Það verður dásamlega reynsla sem við fáum að njóta alla eilíð. Þegar Páll fékk að skyggnast inn í hinn 3. himinn, átti hann þó enn eftir að vinna mikið verk hér á jörðu fyrir málefni Guðs. Eins með okkur. Kristur enn ekki kominn. En samkvæmt spádómum Biblíunar getur það tæplega dregist mikið lengur. Við skulum því vera þolgóð því að drottinn mun vissulega koma. Hann mun ekki bregðast loforði sínu að koma og bjóða okkur velkominn inn í himinin. En svo Páll sem þráði að fá að vera áfram í hinum þriðja himni hjá frelsara sínum, getum við leift okkur að þrá og hlakka til þess dags þegar við líka verðum boði velkomin inn í dýrðaríki drottins. Þá verðum mikið að vera, enda segir sjálfur drottin Jesús Kristur að fólk muni koma úr öllum áttum hérna frá jörðinni og setjast að himnesku naktaborði og það með fólki sem okkur hlýtur að teljast heiður að fá að samneita með. Sjáu hvað Kristur segir í Matteusarguðspjalli 8. kafla og þar lesum við orð hans í 11. versi. En ég segi yður, margir munu koma frá austri og vestri og setja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki, til vitni líkur. Þetta allt mun gerast í himnaríki Guðs. Ég leyfi mér að hlakka til. En hvað segir þú? Að lokum skulum við hafa í huga tvo reikningastaði sem hafa að geyma dásamleg fyrirheitum allt það sem Guð er að undirbúa á himni fyrir fólki sitt. Fyrst lesum við Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og fyrstu þrjú versin, en þar segir Jesús þetta. Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég fari burt og hefi búið yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einni þar sem ég er. Og svo er það fyrra korintubréf, annar kapitúli og 9. vers. Þar sem Páll postuli skrifar þessi orð. En það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns. Allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er út var bóðun FM 105,5 sem bóðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían bóðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Hve lengi þurfum við frelsara? Ég í mikilli þakkaskuld við marga fyrir alla þá fræðslu og orði Guðs sem ég hefi notið frá þeim í gegnum árin. Og árin eru orðin nokkuð mörg. Orð Guðs hefur reynst með mikið gleðiefni og svo virðist sem endalaust sé hægt að uppgötva ný sannindi, nýjar staðreyndir, nýjar hliðar á hinum fjölmörgum málum sem ég hefi hugleitt í Biblíunni áratugum saman. Og að þessu sinni má ég til með að deila með ykkur enn einni innsýn sem hrífur mig meira en flest annað. Þannig stendur á að kunningi minn vakti athygli mína á sérstöku atriði sem var til þess að ég sá Jesu Krist enn einu sinni í nýju ljósi sem segi mér að alla eilíð munum við sífellt hafa ástæðu til þess að dásama hann og vegsama sem frelsaran okkar. Kunningi minn varpaði fram spurningum sem hann aftur á móti hafði heyrt frá öðrum. Spurningarnar eru þessar. Hver er frelsari þinn? Þar sem flestir eru jafnfljótir mér að svara með því að nefna Jesu Krist sem frelsara sinn, þá fylgdi önnur spurningi kjálfarið og hún þessi. Hve lengi verður Jesus Kristur frelsari þinn? Nú vandast máli fyrir mörgum. Ef marka má þær umræður sem gjarnan fylgja í kjálfar slíkrar spurningar. Það mun þessi hugleiðing mín fjalla að þessu sinni. Já, hve lengi verður Jesus Kristur frelsarinn þinn? Sumir freistast til þess að benda til komi Jesu til jarðar í annað sinni þegar hann kemur til þess að sækja fólki sitt sem samkvæmt lofordi því sem að gaf lærisveinu sínum og skráð í Jóhannesguðspjalli í 14. kafla og það eru fyrstu þrjú versin en þar segir Jesus þetta. Hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farin burt og hefi búa yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín, svo að þér séuð einni það sem ég tilvitnun líkur. Margir telja að þegar Jesús kemur aftur og hafi

við frelsa alla þá syndara sem þá hafa meðtekið hjálpræði hans og viðurkennt hann sem drottinn, þá ljúki hlutverki hans sem frelsara, en þar skjátlast þeim. Ef marka má margar yfirlýsingar sem við nú skoðum í orði Guðs Biblíunni. En fyrst má spyrja þessara spurningar til þess að auðvelda okkur að komast að biblíulegri niðurstöðu. En hún er svona. Hve lengi muntu líta á móður þína sem móður þína? Eða hvenar hættir móður þín að vera móður þín? Þegar þú fermist? Eða þegar þú nærð því sem kallaði lögaldur? Eða þegar þú verður fullfroska einstaklingur og gengur í hjónaband? Verður hún enn móður þín þegar þið bæði eða báðar eruð orðin gamalmenni og komin á eftirlaun? Með öðrum orðum, verður móður þín ekki alltaf móður þín? Snúum okkur núna að fyrstu spurningunni sem knýr okkur til þess að íhuga hve lengi Jesús Kristur verður frelsarinn okkar. Þetta getur reynst okkur ákaflega hrífandi umhugsunarefni, sérstaklega þegar við skoðum málið í ljósi eilíðarinnar. Þar sem móður þín hlýtur alltaf að teljast móður þín, er þá ekki einnig eðlilegt að telja að Jesús Kristur verði alltaf frelsarinn þinn. En ef til vill finnst þá sumum sem slíkt sé eða verði óþarfi, þar sem hann mun þá þegar hafa frelsað þá sem frelsaði verða, þar að segja þegar hann kemur næst. Að óþarfi sé að tala um Krist sem frelsara um alla eilíð. En við skulum skoða málið ofurlítið betur og sjáum hvort við komist ekki að þeirri niðurstöðu að hann verði nauðsynlega að vera frelsarinn okkar um alla eilíð. Við finnum mikilvæga yfirlýsingu Jesu Krists í bæn hans til síns himneska föður sem varpa ljósi á málið. Jesús var á bæn og bað ákvæmt fyrir lærisveinu sínum. Bæði fyrir og síðar og segir meðal annars þetta sem við lesum í Jóhannesarguðspjalli í 17. kafla og ég ætla að lesa það 20. og 21. versi. En þar segir, ég bið ekki einungis fyrir þessum, heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra, að allir séu þeir eitt, eins og þú, faðir, ert í mér og ég í þér, svo séu þeir einni í okkur, til þess að heimurinn trúi að þú hefur sent mig til vitni líkur. Hér leggur frelsarinn áhersla á það atriði að nauðsynlegt sé að þeir, þar að segja lærisveinarnir, séu í honum eins og hann sjálfur er í Guði föður. Það felst í þessum orðum að svo lengi sem þeir séu í honum séu þeir varðveittir að eilífu. Í þriðja versi í sama kafla segir Jesús í bæn sinni til föðurins að hið eilífa líf sé að þekkja þig hinn eina sanna Guð. Að sjálfsögðu á þetta einnig við soninn að það sé okkur nauðsynlegt að þekkja hann því að í því felst hið eilífa líf. Með öðrum orðum þá er Jesús að lýsa því yfir að öllum sé lífsnauðsynlegt að þekkja hann alla eilífð. Annars geti eilífa lífið ekki orðið að veruleika. Þetta er enn ítrekkað í fyrsta Jóhannesarbréfi 5. kafla, þar les ég 11. og 12. versið, en þar segir á þessa leið. Og þetta er vitnisburðurinn, að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guð son á ekki lífið, til vitni líkur. Þessar yfirlýsingar eru svo fullar af innihaldi og mikilvægi að enginn má fara á mis við það allt. Eilífa lífið er fólkið í því að við þekkjum Jesu Krist og viðurkennum hann sem frelsarann okkar alla eilífð. Eða eins og vinur minn fullirti, ef einhver teldi sig komast á það stig að það þyrfti ekki lengur að frelsaranum að halda, þá væri sá hinn sami orðin syndari og þar með glataður án frelsara. Sá hinn sami væri þar með útilokaður úr ríki Guðs að eilífu eins og Lúsifer forðum þegar hann taldi sig vel geta verið án sonarins og án föðurins og gerði þar með uppreist á himni. Vinur minn orðaði þetta mjög vel á eftirfarandi hátt.
engin iðrun, ekkert afturhvarf, engin fyrirgefning, engin réttlæting eða réttlæti og engin helgun mun geta gert þig syndaran, hæfan til þess að lifa á himni án þess að þú gefist Jesu Kristi að fullu og öllu og það að eilífu, honum sem eru uppspretta lífsins og tilverunar. Með öðrum orðum, allt eru þetta aðeins áfangastaðir, þar sem þú lærir þá mikilvægu lexíu að þú ert eilíflega háður Jesu og átt allt undir honum komið. Hér enda ég tilvitnun í kunningja minn. Það er þegar sáluhjálp þín er skoðuð í þessu ljósi að þú verður að viðurkenna þá staðreynd að Jesus Kristur er og verður þinn frelsari að eilífu. Enda muntu alla eilíf vera honum háður eða háð. Nú förum við að skilja betur hvað felst í því sem Biblía segir þá aðdáun og tilbeðslu sem frelsaður einstaklingar munu veita Jesu Kristi á himnum alla eilíf, þar sem hann er verksamaður sem skapari, frelsari og sá sem skapar að nýju. Við skulum lesa slíka tilbeðslu í opinberunarbókinni í 5. kafla frá 9. versi. Þar segir þá sem á himni verða og tilbyðja Jesu Krist. Og þeir syngja nýjan söng. Verður ert þú að taka við bókinni og ljúka upp innsiklum hennar, því að þér var slátrað og þú keftir menn Guði til handa með blóði þínu af sérhverri kynkvísl og tungu, líð og þjóð. Og þú gjörðu þá Guði vorum til handa að konungsríki og prestum og þeir munu ríkja á jörðinni. Þá sá ég og heyrði raust margra engla sem stóðu hringin í kringum hásætið og verurnar og öldungana og tala þeirra var 10.000 10.000 og þúsundir þúsunda. Þeir sögðu með hárri röttu, maklegt er lambið hið slátraða að fá máttinn og ríkdóminn, visku og kraft, heiður og dýrð og lofgjörð og allt sem skapað er á himni og jörðu og undir jörðinni og á hafinu, allt sem í þeim er, heyrði ég segja, honum sem í hásætunni situr og lambinu, sé lofgjörðin og heiðurinn, dýrðin og krafturinn aldir alda. Og veruna fjórar sögðu amen, og öldungarnir féllu fram og veittu lotningu. Hér endar þessi langa tilvitnun í opinberunarbókina í 5. kafla. Þessir sem tilbyðja og verksama Jesu Krist sem frelsara á himnum taka það sérstaklega fram að honum sé lofgjörðin og heiðurinn er dýrðin og krafturinn aldir alda. Með öðrum orðum, Jesus verður tilbyðin og verksamaður sem frelsari alla eilíf. Sú stund mun aldrei renna upp í eilíðinni þar sem við sem hólpin verðum teljum okkur geta verið án frelsarans okkar. Við erum og verðum háð honum að eilífu. Hann hefur keypt okkur með dýrmætu blóði sínu að eilífu. Og aldrei að eilífu verður hægt að skilja okkur frá honum. Merkin í höndum hans verða til þess að sýna öllum í öllu ríki Guðs allstaðar að hann hefur keypt okkur dýru verði. Já, aldrei að eilífu verður hægt að skilja okkur frá honum. Þetta rannsóknarefni er ákaflega hrífandi fyrir mig og gerir mér afskaplega gott. Enda er þetta mér uppspretta gleði og aðdáunar á honum sem er konungur konungana og drottinn allserjar. Að sjálfsögðu vil ég tilheyra honum alla eilíf. Að sjálfsögðu vil ég að hann sé minn frelsari alla eilíf. En þú, hvað segir þú Jesu Krist? Er hann þér frelsari núna og alla eilíf?

Hver er sannleikurinn? Það gerist aftur og aftur, æ ofan í æ, að fólk spyr eitthvað þessa leið, hvernig í ósköpunum er hægt að vita hver sannleikurinn er? Margir segjast boða svo kallaða sannleika, en þó kenna þeir sitt hvað. Hvar er sannleikan að finna? En hvað ég get sett mig í spor þeirra sem þannig spyrja, enda hef ég sjálfur verið í þeirra sporum. Svo var stundin að ég heyrði einhvern svo kallaða guðsmann predika, einmitt það sem hann sagði vera sannleika. Og svo heyrði ég annan og enn annan að boða boðskap sem var gjörsamlega andstæðu því sem hinir fyrri kenndu. En það sem þeir allir sögðust byggja boðskap sinn á orði guðs í biblíunni, ákvað ég að kynna mér sjálfur hvað biblían hafði að segja. Það var mitt gæfuspor og sé ég alls ekki eftir því að skoða málin sjálfur og það án utanaðkomandi áhrifa. Ég hvet alla til þess að gera slíkti sama, en það geta eilíf örlög manna verið í veði. Jesús Kristur hafði heilmikið sannleikan að segja, en það sagðist hann sjálfur vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Og þegar hann sagði þessi orð átti hann við að eilífa lífið væri fólkið í honum. En fremur segir hann þetta við hverja leitandi sál. Og við lesum orð hans í Jóhannesar guðspjalli í 8. kafla og ætla að lesa þar 31. og 2. versi. Þá sagði Jesús við gyðingana sem tekið höfðu trú á hann. Ef þér eru stöðugir í orði mínu, eru þér sannir lærisveina mínir og munu þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa tilvitni líkur. Þá vitum við það frá sjálfum drottni okkar og frelsara. Að sannleikurinn er byggður á orði drottins. Og að þegar við lærum að þekkja orð Guðs, þá verðum við stöðug í sannleika Guðs. Og það sem er svo mikilvægt fyrir alla velferð okkar, er svo staðreynd að sannleikurinn mun gjöra okkur frjáls. En hvað þetta er annars einfalt? Við þurfum alls ekki verið vafa og velkjast fram og aftur eftir því hver það er, sem er að boða, kenna eða predika. Þú getur einfaldlega borið saman orð hvers kennimanns við orð Guðs og komi boðskapur mannsins heim og saman við orð Guðs skaltu taka við því sem Guð sjálfur væri kennari þinn. Einfaldara getur það nú ekki verið. En þetta útheimtir smá viðleitni frá þér. Hún felst í því að þú lesir orð Guðs og komist að raunum hvað Biblían hefur að segja hinn ýmsu mál sem eru til umræðu hverju sinni. Eitt sinn hafði Páll postuli ástæði til þess að skrifa ungum samstarfsmanni sínum, hinum unga Tímoteusi, sem vann við það að fræða aðra og þurfti því sjálfur mikið á því að halda að hann vissi hver sannleikurinn væri. Þetta er það sem Páll skrifaði og við lesum í fyrra Tímoteusarbréfinu í 4. kafla og ég byrja á 13. versinu. Þar segir, verð þú þanga til ég kem, kostgæfin að lesa úr ritningunni, áminna og kenna. Og frá 15. versi heldur hann áfram með þessum orðum. Stunda þetta, ver allur í þessu til þess að framför þín sé öllum augljós. Haf gát á sjálfu þér á fræðslunni. Ver stöðugur við þetta. Þegar þú gjörir það, muntu bæði gjöra sjálfan þig hólpin og áheyrendu þína, tilvitnun endar. Já, við megum til með að vera samviskusum við það að lesa orð Guðs. Það sem slíkt leiðir ekki aðeins til þinnar eigin sáli hjálpar, heldur muntu einni leiða aðra til hjálpræðis drottins. En Páll postuli hefur enn meira að segja mikilvægi sannleikans, þegar hann segir eftirfarandi í öðru bréfi sínu til Þessalonikumanna í öðru kafla og það er 13. versi. En alltaf hljótu vera að þakka Guði fyrir yður bræður sem drottinn elskar. Guð hefur frá upphafi útvalið yður til frelsunar í helgun andans og trú á sannleikan, tilvitnun endar. En hann heldur áfram í 15. versi í sama kafla. Þar sem að segir standi því stöðu og haldi fast við þær kenningar er við höfum fluttiður munlega eða með bréfi og tilvitnun endar.
Hvaða kenningar er hann að tala hér? Jú, hann minnir hinn unga mann á að halda sér staðfastlega við þar kenningar sem hann hefur fengið í bréfunum frá Páli. Og þar sem við höfum bréf Páls postula á meðal okkar enn í dag í heilari ritningu, þá getum við auðveldlega vita hvaða kenningar þetta voru sem Páll vildi endilega að Tímóteus kendi öðrum. Og svo segir hann að þetta sé sannleikurinn. Nú fer leit okkar að sannleikunum að verða auðveldari, er það ekki? Við einfaldlega lesum Biblíuna því að þar er sannleikan að finna. Og Páll skrifaði líka til hinna trúuðu í Efesusborg í Tyrklandi og svo virðist af orðvali hans að honum sé mjög í mun að þetta fólk vari sig á allskyns villikenningum sem boðaðar eru allt. Hann segir til dæmis þetta í Efesusbréfinu í 4. Kafla og það 14. og 15. versi og við lesum: Vér eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningarvindi, tæld af slægum mönnum með vélabrögðum villunar. Vér eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaxa í öllu upp til hans sem höfuðið Kristur, tilvinnun endar. Þessi lærisveinn drottins leggur áherslu á að við ástundum sannleikan, enda sé aðeins eitt að ræða sem kallast geti sannleikurinn og það er orð Guðs. Hann minni líka á nauðsyn þess að við elskum sannleikan. En hvernig getum við lært að elska það sem við þekkjum ekki? Hvernig er hægt að ástunda sannleikan í orði Guðs þegar við lesum ekki orð Guðs? Páll bendi síðan á hve barnalegt það sé að láta bara reka á reiðanum eins og allt sé í stakasta lagi þegar í reynd við látum rekjast fram og aftur af hverjum kenningarvindi sem kann að blása okkur á hverjum tíma. Og ég vil leggja áherslu á þá staðreynd, góðir áheyrendur, að það mikið allskyns kenningar sem Biblía kallar villukenningar. Og eina leiðin fyrir okkur sem viljum halda okkur við sannleikan svo að við rötum ekki hverja villuna af annari er sú að við lesum orð Guðs gaumgæfilega og höldum fast í það hvað svo sem kennimenn og prédikarar kunna að segja annað. Jesús Kristur hafði líka mikið sannleikan að segja. Skoðum hvað hann hafði að segja erfikenningar og mannasetningar þegar við lesum í Matteusar Guðspjalli í 15. Kafla og við lesum þar frá 6. Versi. Þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar, hræsnarar, sannspárvar Jesaja yður er að segir, líður þessi heiðra mig með vörunum en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einskis dyrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar og tilvitnun endar. Hvað myndi Jesús segja við okkur í dag? Stæði hann mitt á meðal okkar og liti yfir trúarflóruna eins og hún blasir við okkur á Íslandi í dag. Getur það verið að við höfum gerst sekum það að heiðra hann með vörunum þegar hjarta okkar alls ekki með í þeirri trúarjáningu okkar? Getur það verið að okkur þykir vænna erfikenningar og mannasetningar en orð Guðs? Hvað skildi Jesús segja við okkur í dag trúar áhuga þeirra sem lifa í dag og játa kristna trú? Myndi hann finna einskisvirði erfikenningar og mannasetningar í lífi okkar eða boðskap? Og hvernig getum við sjálf komist á raunum það hvað sé erfikenning eða mannasetning? Jú, einfaldlega með því að bera allt það sem boðað sem orð Guðs saman við Biblíuna sjálfa og ganga þannig að skugga hvort þessu sé þannig varin. Þetta einmitt það sem orð Guðs segir okkur að gera. Sjáu hvað segir til dæmis í fyrra Þessalónikubréfi í 5. Kafla og 21. Versi. Prófið allt, haldið því sem gott tilvitnun endar.
Þetta er einmitt það sem hinni trúuðu í borginni Beroju í norður Grikklandi gerðu þegar Páll postuli og Sílas komu þangað í heimsókn og prétuguðu út frá orðu Guðs á meðal þeirra. Við skulum lesa það eins og sagt frá því í postalasögunni í 17. kafla og það frá 10. versi. Þar segir, en bræðurnir sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina til Beroju. Þegar þeir komu þangað, gengu þeir inn í samkunduhús gyðinga. Þeir voru veglindari þar en í Þessalóníku. Þeir tóku við orðinu með allri góðfýsi og rannsökuðu daglega ritningarnar hvort þessu væri þannig að farið. Margir þeirra tóku trú og einni grikkir ekki allfáir, tignar konur og karlar og tilvinnun endar hér. Þetta ber okkur einni að gera við allt sem við heyrum boða sem væri það orð Guðs, að bera það saman við ritningarnar til að ganga úr skugga það hvort viðkomandi kennimaður boði sannleikan. Allir sem temja sig þetta munu ekki verða leittir á villugötur og enn síður munu þeir hrekjast fram og aftur fyrir hverjum kenningar vindi. Orð Guðs stendur fyrir sínu. En það reynist að vera fjársjóður öllum þeim sem gefa sér tíma til að skoða það vel með reglubundnum hætti. Þá verður orð Guðs þér sem lifandi vatn, sem svalar þosta þínum eftir æ meiri fræðslu og sannleika. Og svo gott að hafa í huga það sem segir í Hebreabréfinu kraft orðsins. Við skulum lesa það í 4. kafla í Hebreabréfinu og í 12. versi. En þar segir svo, því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylsni, sálar og anda, liðamóta og merkjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Við skulum lesa orð Guðs.

Sjá mærin mun þunguð verða og son ala. Nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Þú ert að hlusta á útvarpboðum, útvarpi sem lyftir Jesu nafni upp.

Spámenn Guðs opinbera sannleikan. Nei, drottinn Guð gerir ekkert án þess að hann hefur opinberað þjónum sínum spámönnunum ráðs ályktun sína. Þær vitnaði Amós 3. kafla 7. vers. Áður en syndin kom í heiminn var Adam í beinu samfélagi við skapara sinn. En eftir að maðurinn aðskildi sig frá Guði með því að brjóta boð hans hefur mannkyni verið svipt þessum háleitu forréttindum. Með endur leysnunar áforminu var þó opnu leið til þess að íbúar jarðarinn geti átt samband við himinin. Guð hefur haft samneiti við mennina fyrir anda sinn og guðlegu ljósi hefur verið veitt til jarðar fyrir opinberinn útvaldra þjóna hans. Þá töluðu menn orð frá Guði knúðir af heilugum anda, annað Pétursbréf, 1. kafli 21. vers. Hinn óendanlegi hefur fyrir heilagan anda upplýst huga og hjarta þjóna sinna. Hann hefur gefið drauma og sýnir, tákn og myndir og þeir sem með þessu móti hafa fengið opinberun sannleikans hafa sjálfur íklætt hugsanir mannlegu máli. Nei, drottinn Guð gerir ekkert án þess að hann hafi opinberað þjónum sínum spámönnunum ráðs ályktun sína. Amós 3. kafli 7. vers. Í forsjón sinni hefur Guð séð hæfa að kenna fólki sínu og aðvara það með ýmsu móti. Hann hefur kunngert því vilja sinn með beinum boðum, með helgum rítum og með andans spádómsgáfunar. Fyrr á dögum talaði Guð til manna fyrir munn spámanna og postula. Nú á dögum talar hann til þeirra fyrir vitnisburði andasins. Aldrei fyrr hefur Guð frætt fólk sitt að meiri einurð en nú varðandi vilja sinn og þá stefnu sem hann vill að það fylgi. Söfnuði Guðs á jörðinni nú á dögum, gæslumönnum vingarðs hans er einkar dýrmætur sá boðskapur áminninga og aðvarana sem fluttur var frá spámönnunum og hefur skýrt hinn eilífa tilgang Guðs varðandi mannkynið. Í kenningu spámannana er greinilega framsettu kærleikur hans til glatas mannkyns og áform hans því til bjargar.

Drottinn ávarpaði Ísraelsmenn og hvatti þá til þess að treysta sér. Hann meirað segja gaf þeim ákveðna prófraun sem fólst í því að þeir treystu loforði hans. Hann sagði, færið alla tíundina í forðabúrið til þess að fræðsla sé til í húsi mínu og reynið mig einu sinni enn á þennan hátt, segir drottinn allsherjar. Hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun.

Tíundarreikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Það er mér gleði að bjóða hana Magnea Sturludóttur upp hér í dag með prédikun dagsins. Gerðu svo vel, Magnea.
1: Gleðilegan hvíldardag, kæru vinir. Gaman að sjá okkur og gaman að vera með okkur. En svo við vitum að þá lofgjörðarsamkoma hérna á fimmtudagskvöldum og ég var hérna ásamt fleirum. Yndisleg stund hjá þeim á fimmtudagskvöldi. Virkilega. Og ég lofaði þá fyrir það að þeir voru bara með íslenska tónlist, virkilega góða tónlist og þetta var eitthvað svo blessu stund. En það sem að kannski mér fannst hérna yndislegast það var hérna bænastundin okkar sem áttum saman. Það sem við fórum í hring og allir báðu, þeir sem að vildu biðja, að þeir báðu og eins og alltaf þá okkur hugleikin fjölskyldan okkar eða vinirnir okkar eða þeir sem í kringum okkur eru. Og það var akkur það, þetta voru svona heitar bænir, þetta var yndisleg stund sem áttum hérna á fimmtudaginn. Við vorum að biðja fyrir þeim líka sem að vinum okkar sem að er að berjast í lífinu. En þannig að eftir því sem ég geng lengur með Jesú, að þá ég lært að í Biblíunni eru sögur fólk sem er að glíma við það sama og við. Það að segja, efasemdir. Trú, sjá, en sjá ekki, skilja, en skilja ekki. Og þannig finnst mér gott að skoða þessa sögur og sjá hvernig þau brugðist við hinum ýmsu svona erfileikum í lífið þeirra. Hvernig báðu þau? Hvað svar fengu þau? Og svona frammeti götunum. Og fyrst og fremst, hvað getum við lært af þeim? Þetta finnst mér alltaf gott að skoða þegar ég svona velta hlutunum fyrir mig lífin og tilverinu og því sem við erum að gera. Að fara í Biblíun og fá einhvern veginn svar. Og þó ég skilji ekki, þá skilji ég kannski eitthvað. En ég kýsa vitni í orð Jesú og þess vegna ber þessi hugvekja mín yfirskriftina leysið hann og látið hann fara. Ég ætla að vitna í hérna Jóhannes 11. kaflan þar sem er verið að tala þrjú sískinni. Og auðvitað vitið öll hver það er. Það er Lasarus, María og Marta. En hann, Lasarus, var einmitt sjúkur og það sem að systurna gera, það fyrsta sem dettur í huga, það að senda orðsendingu til Jesú. Og orðsendingin hljóða svona, herra, sá sem þú elskar er sjúkur. Og þegar að Jesús heyrði þetta og þá mælti hann við sendibúðan, þessi sótt er ekki bannvæn, heldur Guði til dýrðar, að Guðs sonur vegsamist hennar vegna. Þær sendi Jesús skilaboð og það er ekkit ósvipa því að við myndum biðja til Jesú og lyfta ástvinni upp í bæn. Lyft hann við til drottins. En Jesús, hann elskaði þau Mörtu og systur hennar og Lasarus. Og þegar hann frétta hann var í veikur, að það brást hann þannig við að hann var kyrt á sama staði tvo daga. Eftir það þá sagði hann förum aftur til Júdea. Jesús vissi nákvæmlega hvað þau voru að gangi í gegnum. Þær systur bíða eftir því að Jesús mæta svæðið og Lasarus að berjast við veikindi. Samt ákveður hann að svara ekki þessu kalli strax og bíður í tvo heila daga. Guð hefur sína áætlun þó að við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir því. Og við erum mjög erfitt með að skilja það þegar við erum að bíða eftir bænasvari. Þá kemur óþolumæðin í okkur. Guð, hvar ertu? Hvað ertu að gera? Heyrur ekki. En lærisveinarnir þarna sögðu við hann. Rabbi, nýlega voru gyðingar að því komnir að grýta þig og þú ætlar að fara þanga aftur. Og Jesús svaraði, er ekki stundi dagsins 12? Sá sem gengur og degi hrasar ekki því hann sé ljós þessa heims. En sá sem gengur á nóttu hrasar því að hann hefur ekki ljósið í sér. Hér er drottin að tala að dagur hér takna þekkinguna á vilja Guðs. Og nóttin merkir því skort á þessari þekkingu. Sá eða sú sem gengur ánfram í myrkrinu mun væntalega hrasa þá. Og svo er hann að ræða við á þarna. Þetta mælti hann og sagði síðan við þá. Lasarus vinur vor er sofnaður. En nú fer ég að vekja hann. Og þá sagði lærisveinar hans, herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. En Jesús var að tala dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulegan svefn. Þá sagði Jesús þeim bara berum orðum. Lasarus er dáinn. Og yðar vegna fagna ég því að ég var þar ekki til þess að þér skulu trúa en föru nú til hans. Og ég ætla að lesa hann frá Tómas sem nefndist tvíburi, sagði þá við hinn læri sinna, við skulum líka fara til að deyja með honum. Þeir skilja, en skilja ekki. Og hér það Tómas sem síðar hafi uppið miklu svona efasindur upprisu Jésús sem sýni hér fram á kærleika og hugrekki. Tómas sem ég þekki mig allt öðru hlutverki. Og læri sinna þeim vissum hættuna að fara með Jésu til Jerusalem og reynda að tala hann ofan að því og Tómas hafi orðið fyrir þeim en þegar þeir sá að Jésús var ekki haggað að þá voru þeir tilbúin að fara með hann og jafnvel deyja með honum. Og þá er kannski umhugsunarvert fyrir okkur að hugsa hversu oft reynum við að fá Jésu til þess að fara eftir okkar eigin vilja. Því við vitum jafnvel hvað framundan er, eitthvað sem ekki þægilegt að takast á við. Og við reynum að fá Jésu inn á okkar vilja. Hversu erfitt er fyrir okkur að segja verði þinn vilji Guð? Og þegar Jésús kom þarna í Betaníu, þá hafði Lasarus verið dáinn í 4 heila daga. Og þarna var náttúrulega sorg og mikill grátur og gyðinga komnir þarna til Mörtu og Maríu til að huga þar. En þegar Marta frétti að Jésús væri semst á leiðinni, þá fyrir hún á móti honum. Hleypur á móti honum. En María satt heima. Og Marta, hún segir við Jésu, Herra, ef að þú hefði verið hérna, þá væri bróðir minn ekki dáin. En svo segir hún líka, en einnig nú veit ég að Guð minn gefa þér hvað sem þú biður honum. Og Jésu segir við hana, bróðin mun upprísa. Og Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprísin á efsta degi. Og hérna Marta. Og hún tala Tómas á hann. Hér Marta sem við þekkjum munið Marta og María. Það sem Marta var svo upptekin af, við fáum að sjá þá hliða hann, hún var svo upptekin að setjast niður við fætur Jésu. Og svona hálfpartin skipaði Jésu til verka. En þessi kröftuga kona sem virðist ekki hafa þolinmæðina heldur hér til að bíða. En hér sýnir hún mikið trúatraust á Jésu. Og hún sætti sig við orðin hlut. Ég veit. Marta finnur huggun og næra milda sársaukan með því að horfa fram í tíman. Við erum misjöfn eins og við erum mörg og við bregðum misjaflega við erfileikum og sorg. Á meðan María býður heima og er hugsi og döpur, hefur Marta enga eirð í sér. En það er ekki þar með sagt að Marta syrgi ekki og finni ekki til. Heldur er þetta bara 2 ólíkir einstaklingar sem takast á við sorgin á ólíkan hátt og við erum ekkert öðru sífinir. Við bregðumst við á mismunandi hátt og svo segir Jésús þessi yndislega orð sem að við þekkjum svo vel. Ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þóttan degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífi deyja. Trúir þú þessu? Jésús leitast við að draga athyglinni frá upprisinni á efsta degi og beinir athyglinni að honum sjálfum. Ég er lífið Marta, segir Kristur. Og það er engin annar sem getur reist við einstakling nema ég, segir Jésús, því að ég er lífið. Ég er skapara lífsins og hann sem er líf getur vissulega endurreist aftur. Honum er ekkert megn. Og hver sem trúir að Jésu eignast andlegt líf þar sem dauði getur ekki unni buga á eða sigrast á með nokkru móti. Og hún segir við hann, Já, herra, ég trúi að þú sért Kristur Guðs sonur sem koma skal í heiminn. Ég trúi, segir Marta, en hún að reyna að setja allt svona saman í huganum. Ég skil en skil ekki. Eins og við erum. Við erum að reyna að setja öll brotin saman og reyna að skilja hvað Guð á við þegar hann er að tala til okkar. En eftir þetta þá semst, kallar hann á Maríu systi sinni og sagði hljóði, hvíslar að henni, meistarinn er hérna og hann vill finna þig. Og við þetta rís María skjótt upp og ríkur til Jesu. En hann var ekki komin alla leið þarna inn í Betaníu. Og gyðingarnir sem að voru þarna heima hjá Maríu, þeir sem sagt og eru að hugga hana, að þeir sjá að hún er að ríkur upp og þeir elta hana, halda hún sé að fara gröfinni til að gráta þar. En nei, hún var að fara að hitta Jesu. Og þegar hún sér Jesu, þá gerir hún annað, hún fellur á fótum Jesu. En hún segir nákvæmlega sömu orðin og systir sín. Herra, ef að þú hefði verið hérna, þá væri bróður minn ekki dáin. En það sem hún gerir, hún tárast, hún fyrir að gráta. Og þegar Jesús sér hann að gráta og gyðingana sem eru með henni, þá sem sagt, verður hann svona hrærður í andanum. Og hann segir við, hvar hafið ég lagt hann? Og hann er með sýnta. Og þegar hann sér það, þá grætur Jesús. Hann grætur þarna fyrir framan gröfina. Og þá segja gyðingarnir, sjá hversu hann hefur elskað hann. Jesús fann til með þeim og þeim sem syrðu. Og hann hélt ekki aftur af sér. Heldur sýndi viðstöttum það og þannig er það með okkar kærleiksríka faðir á himnum. Að hann finnur til með okkur börnunum. Hann elskar okkur og þetta óvinveitta umhverfi sem við lifum í snerti hjarta hans meiri nokkuð annafinir. Og þess vegna er það heilu þrenning, faðir, sonur og heilagur andi sem að vinna linnulaust að því að ná okkur úr greipum óvinar hans. En auðvitað eru alltaf ykkur gagnrýnisraddir á það sem að drottinn er að gera. Og það var ekki döðrið sér þarna. Að þeir fara að finna að því hvað þessi maður ekki opna, sem að gata opna augu blindamannsins gata hann ekki Varna því að þessi maður dæi. Ég var einmitt stödd í svona bóði daginn minnir og það er alltaf, ég tegði alltaf nærri mér þegar að vera að gagnrýna Guð. Þetta er náttúrulega okkar faðir. Og það sem að við kannski þekkjum Guð allt öðru heldur en einhverju neikvæðu, þekkjum hann bara einhverju yndislegu. Að þá tökum það nærri okkur að það sé vera að gagnrýna Guð. Auðvitað eru ykkur að svo gagnrýnsrættir alltaf úti. Jesús segir við þá. Hann bara stendur hann fyrir framan, hrærður yfir þessu öllu saman og segir, taki steinin frá. Eitt fór ég að hugsa hennir, þegar hann segir þetta, taki steinin frá. Jesús hefði, hann hefði alveg getað fært steinin með einu kraftaverki. En þetta verkefni, að taka steinin frá, er eitthvað sem mannleg hönd gat alveg gert. Þannig að hann kallar, á mennina og byrður það að færa steinin frá. Og þannig er það að Guð vill starfa með okkur, fólkinu. Og þannig er það að Guð vill starfa með okkur, fólkinu.

En svo er það þegar sem sagt hann segir taki steinin frá. Þá kemur Marta aftur. Henni líst ekki á þetta. Hún labbar til Jesús og segir bíddu herra það komið nálykt á honum. Það komið á fjórða dag. Og Jesús segir við hana sagði ég þér ekki ef þú trúir mynd þú sjá dýr Guðs. Þessi svona fljótfarnislega uppákoma eða öllu heldur athugasemd Mörtu sýnir okkur hversu veikburða trú hennar og skilningur eru raunni. Og í þessu samingi þá fór ég einmitt að hugsa hversu oft allan að ég veit ekki ykkur en ég vissum að þið geti fundið samasemmerki hversu oft ég hef beðið fyrir einstaklingum en verið með svona efasemdir að þetta er bara vonlaust dæmi. Þetta er ekki að ganga upp. Eins og ég segi hérna, hefur þú tekið fram fyrir hendurnar og guð og sagt þetta er vonlaust? Þetta er bara glatall. Eða tekið fyrir nefið á þér og hugsa sko, fundi bara nályktina viðkomandi og mynd guð á að þetta er alveg glata dæmi. Við höfum bara fundið dauðan svo slíkan í einstaklingum, andlegu dauði, samt erum að byggja, en það er samt efi. Ef þú tsekaði segur þetta, þá skulum við ekki gleyma orðin Jesú. Ef þú trúir, mynd þú sjá dýr Guðs. Nú var steinninn tekin frá, en Jesús hóf upp augu sín og mælti faðir, ég þakka þér að þú hefur bænheyrt mig. Ég vissi að sönnu að þú heyri mig ávallt, en ég sagði þetta vegna mannfjöldans sem stendur hér umhverfis, til þess að þeir trúi að þú hafi sent mig. Fann hann önnur tvö atriði það sem að Jesús, þú sagði, hann lítur upp og hann lítur upp til himins. Það sem að þegar hann er að þakka Guði fyrir fiskana og brauðin, að þá leit hann upp til himins. Og í bæninni sinni, Jóhannes kaflan 17. versinu, það sem að hann er að tala við Guð, þá hóf hann augu sín til himins. Jesús var í stöðugur sambandi við föður sinn. Bænin var einföld. Það var engin beiðni, aðeins tjáning og þakklæti. En með því var svona þegjandi staðfesting á fullkomleika sonarins og algjör samhljómur við vilja föðurins. Að svo mæltur hrópaði hann hárri röddu. Lasarus kom út! Og hinn dáni kom út vafin, líkblæjum og fótum og höndum og með sveitadók bundinum andlitið. Og Jesús segir við á þá, leysi hann og látið hann fara. Vitið það, vinir, það þarf ekkert minna kraftaverk í dag fyrir Guð að endurreisa mannesku frá andlegum dauða. Það er sami kraftur sem þarf til þess, eins og þarna í þessari sögu. Mér langar að segja ykkur hérna í sambandi við að því að hann kemur út þarna vafin líkblæjum, bæði höndum og fótum. Segja ykkur smá hérna vitnisburðin sjálfa mig. Þegar ég er að koma að finna Krist eða sem sagt, hvað með að segja, þegar Kristur er búin að kalla mig, því ég manna alveg eftir í einu sinna þá sat ég í bílnum og ég heyri að það er kallað opaslega sterkt til mín. Þetta er bara svona innri rödd sem kallar svona svakalega sterkt. Og svo þegar ég er að, hérna, er byrja að ganga hans með Guði að þá, hérna, býði frænku minni sem að var búin að ganga með Guði í 10 ár þá, býði hann að koma með mér á Hlíðardalsskóla einu sinni. Og þá var náttúrulega langt, eða svona slatti hálftíma að keyra hérna og yfir Hlíðardalsskóla, þannig að við tvær konur gátum tala mjög mikið saman. Og ég man alltaf, ég sagði við hana, ég skil ekki, allt í henni bara, þráði ég svo Guð og ég var svo upprifin af þessu öllu saman og bara hvernig stóð á því að ég var allt í henni fann að ganga með Guði. Og þá segir hún við mér þetta, veistu það Magga mín, ég er alltaf kallið Magga í fjölskyldinni, veistu það Magga mín, það er búið að byggja fyrir þér og fleirum í fjölskyldinni í mörg ár. Og þetta var svona, mér varst þetta svo stórkostlegt. Að það væri eitthvað sem hefði lagt á sig að byggja fyrir mér og öðrum í mörg ár. Mér varst svo stórkostlegt. Og ég upplifði mig alveg eins og Lasarus er að koma þannig að ég var svo hissa. Og ég geti ímyndað mér að Lasarus hafi verið hissa þegar hann kemur þarna lappandi út með líkblæðirnar og allt

Hvað hefur eiginlega komið fyrir? Hann var allt í henni bara risin upp. Hann náttúrulega, ég geti ímyndað mér svona aðstæður sem að hann hefur upplifað sig og nákvæmlega eins og ég var svo hissa að einhver hefði beðið fyrir mér og það var eins og þær systurnar gerði. Þær báðu til drottins. Þær báðu Guð að koma inn í þessar aðstæður og bjarga Lasarusinn. Að þetta að hann hrópar hann hárri rödd og kallar hann út. Að það svo mikill kraftur í þessum orðum minnir. Og við erum minnið þess og trúum því næst þegar við byggjum fyrir einhverjum. Að Jésús sagði þessi yndislegu orð. Allt vald mér gefið á himna og jörðu. Hugsið ykkur, allt vald. Og ef við einhvern tíman efast hver hefur þetta vald, þá ættum við ekki að vera í vafa núna. Ég ætla að láta orð Páls postula vera ekki loka orðin, en hann segir Guði séu þakkir sem gefur á sigurinn fyrir drottin vorn Jésu Krist. Amen. Og mér langar hans að ljúka með bænvinir. Ég skulum lúta á hefði og ég ætla að hafa orð fyrir okkur í bæn. Kæri himniski faðir, drottin minn. Já, við sjáum svo innilega í orði þínu, drottin minn. Hver hefur allt vald á himna og jörði, drottin? Og fyrirgefð okkur, elskulegi faðir, hversu vanmáttu við erum stundum í trúnni og hversu erfitt við eigum með að taka orðin þínum bókstaflega og trúa þeim algjörlega í hjarta okkar. En hjálpa okkur, drottin minn, til þess að ganga með þér dag frá degi og gefast aldrei upp. Hvorki því að leita til þín með okkur sjálf og vanmátt okkar sjálfra og drottin minn og byðja fyrir öðrum því að það alltaf von hjá þér, drottin minn, og að við séum minnið þess hversu lengi sem við þurfum að byggja fyrir einstaklingu drottin minn að það alltaf von og elskulegi faðir, þakkaði fyrir hennan kraft og þinn heilaga anda til að styðja okkur að styrkja alla daga í Jesu nafni til að leggja alla vin okkur og ættingið í þínar hendur og ég byggði þess drottin minn að þú leysir þá undan oki óvinarins. Í Jesu nafni, drottin minn, byggjum og þökkum. Amen.

0: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
1: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Þannig lýsi ljós yðar. Þér eruð ljós heimsins. Þannig lýsi ljós yðar meðal mannanna að þeir sjái góðverk yðar og vegsemi föður yðar sem á himnum. Ef þið gangið í ljósinu getið þið hvert sig verið heiminum ljósberar. Reynið ekki að framkvæma eitt hvert stórvirki en vanrækja litlu tækifærin sem nálagt ykkur liggja. Við getum mjög mikið gert með því að sýna sannleikan í daglegu lífi. Ekki er svo auðvelt að standa í gegn áhrifum slíks vitnisburðar. Menn kunnast andmæla röksemdum ykkar og daufheyrast við hvatningarorðum ykkar en líf sem stjórnast af heilugu markmiði af óeigingjörnum kærleika til annara er röksemd með sannleikanum sem þeir geta ekki mælt á móti. Hægt að koma miklu meiru til leiðar með auðmjúku, helguðu og hreinu líferni en hægt að gera með prédikun þegar guðlegt fordæmi vantar. Þið getið starfað við það að uppbyggja söfnuðin, að uppörfa bræðurna, að gera félagsstundirna skemmtilegri og þið getið látið bænir ykkar fara sem hvassa sigð með starfsmönnunum sem vinna við uppskeruna. Hver og einn ætti að hafa persónulegan áhuga, bera umhyggju fyrir sálum og að vaka og biðja fyrir framgangi starfsins. Þið getið einni í allri auðmýkt vakið athygli annara á dýrmætum sannindum orð Guðs. Veri getur að sumir ungir menn geti aldrei boða sannleikan frá ræðupúltinu en gætu gengið frá einu húsinu til annars og bent fólkinu á lamb Guðs sem ber synd heimsins. Sori villunar hefur kaffært dýrmata gimsteina sannleikans en starfsmenn drottins geta afhjúpað þessar gersemar svo að margir geti virt þær fyrir sér með fögnuði og lotningu. Margskona verk þarf að vinna sem menn með ólíka hæfileika geta tekið þátt í. Á degi drottins mun ekki neittn vera afsakaður fyrir að byrgja sig inn í eigingjörnum áhugamálum. Með því að starfa fyrir aðra haldið þið lífunni í ykkar eigin sál. Með innlæri og óeigingjörnri viðleitni getið þið safnað inn kornbundinum fyrir Jesú. Drottinn er voldugur hjálpari.

Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runólfsdóttir og mun nú deila með okkur nokkrum hugsunum um gleðina. Bréf Páls postula í Biblíunni eru alveg endalaus uppspretta fræðslu. Hann talar þá lotningu og það traust og þann kærleika sem hann hefur fengið að upplifa gegnum kenningar Jesús Krists. Bóðskapur hans geislar af krafti og áhuga. Hann hefur svo sterka þörf fyrir að segja öðrum frá því sem honum hafði hlotnast að ekkert og enginn getur staðið í veginu fyrir þessu starfi hans. Fyrir nokkru þegar við Steinþór vorum að ræða Pál, þá var mér að orði. Þegar ég les bréf Páls, þá fyrst mér ég sjá fyrir mér stóran og sterkan mann. Öflugan og kjarkmikinn sem virkilega sópaði að. Og ég man að Steinþór hló við og sagði og hann sem var frekar lítill maður. Þetta hefur orðið mér nokkurt umhugsunar efni. Hvers vegna hafði ég gert með þessa mynda Páli með því að lesa bréf hans? Ég ein af þeim sem sífellt liggja í bókum og hef alltaf gert. Og það hefur allatíð verið þannig að þegar ég lesa bók þá get ég tæpast notið hennar fyllilega nema að gera mér myndir í huganum. Ég bý til landslag, hús, fólk. Ég veit auðvitað ekkert það hvort ég hef rétt fyrir mér og það skiptir í rauninni ekki máli. Heldur það að á þennan máta lifnar bókin við í höndum mínum og huga. Annars hún dauð og leiðinleg. Ég alveg viss að ég ekki einum að gera þetta. Akkur ég það þá að ég hef gert með þessa stóru mynd af Páli postula? Jú, ég tel að það sé einmitt vegna þess að ákafi hans, kraftur, fullvisa hans það að það sem hann að segja sé rétt. Það bara engin efi þarna ferð. Þess vegna getur Páll postuli ekki komið fyrir sjónir okkar nema sem stór og mikill maður. Þarna sem sagt vel notað aðferð fyrir okkur sem finnst við vera full stutt að hækka dálítið í loftinu, ef það vilji okkar. Það einfaldlega sú aðferð að koma fram af sannfæringu, að það sem við segjum sé hægt að taka mark á. Ef okkur finnst við vera lítil, hvort sem líkamlega eða á andlega sviðinu, getur reynst erfitt að samfara aðra hið gagnstæða. En aftur að Páli postula, þegar við lesum bréf hans, þá sjáum við að hann talar oft sitt fyrra líf, sinn fyrri mann. Bæði að hann ekkert að fela það hve ákafalega mannlegur og breyskur hann hafi verið. Hún finnst að hafi reyndar ekki mikið breyst, en hann breyttur að því leiti að nú hefur hann Jesús í lífi sínu. Hann hefur líka lært að þekkja sjálfa sig. Því það að hann ákaflega þakklátur maður sem hefur eignast markmið sem gerir hann stóran og mikinn. Páll talar sífellt hinna dásamlegu breytingu sem hafi komið inn í lífsitt með Jesú. Hann ákaflega þakklátur Guði fyrir allan hans kærleika og fyrir náð hans. Páll postuli býður reyndar Guð lækningu á sjónsinni og hann virðist ekki mjög sáttur við svar Guðs sem var Náð mín nægi þér. Því í þrígang bað Páll og fékk sama svarið. En hann áttaði sig á því hvað fólst í seinni helming svars Guðs, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því minna sem eftir varð af innri manni Páls, því meira svigrúm varð fyrir Guð í hjarta hans og sál. Þótt hann væri lítill, varð hann stór, þegar hann tók í útrétta hand Guðs. Ég sé að ég hef enn einu sinni fallið í gamla farið mitt. Ég byrja að tala og athuga eitt atriði,
fer síðan að lesa vers og kafla til að skýra mál mitt og held svo bara áfram að lesa. Ég skýriði þessa hugleðingu gleði og þar er af nógu að taka í biblíunni. Ég hugsað mér aðeins að líta á örfá atriði. Við getum lesið í Rómverjabréfinu 12:12. Verið glaðir í voninni, þolinmóðir í þjáningunni og staðfastir í bæninni. Páll postuli er hér að brýna fyrir mönnum hvað þeir skuli gera og hvernig til að breiða út boðskap Jesu Krists. Hvað það sé sem gleðji Guð. Síðan kemur þessi stórkostlegi vitnisburður Páls í Filippibréfinu 4:4. Þar sem Páll er í fangelsi en tala samt eins og við lesum hér á eftir. Verið ávallt glaðir í drottni. Ég segi aftur, verið glaðir. Ljúflind yðar verði kunnugt öllum mönnum. Drottin er í námd. Verið ekki hugsjúkir neitt, heldur gjörið í öllum hlutum óskir yðar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkargjörð. Og friður Guðs, sem er æðru öllum skilningi, mun varðvita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Jesu Kristi. Páll postuli talar oft þann kærleika og elsku sem Guð sýnir okkur. Hann vissi hvað hann var að tala því einmitt þessi kærleiku Guðs breytti honum úr því að vera fullur heiftar sem ofsækjandi kristina manna í það að gleðjast yfir frelsara sínum á hverri blaðsíðu bréfa sinna og áraðarlega hvern dag lífsins. Og þegar ég les Guðspjöllin 4, er þar að finna hverja dæmisögun á fætur annari sem allar eru fullar gleði. Jesús er kærleikur og því er það að hans ósk var sú að geta fært öllum þá gleði sem er æðri öllu því sem menn höfðu áður þekkt. Það er hægt að nefna svo marga tilvitnanir í þessu sambandi að ég mun aðeins nefna örfáar hér. Sagan týndasauðin. Hann skilur þá eftir sem eru komnir á öruggan stað og fer til þess að leita þess eina sem týndur og gleði hann sér mikil þegar hann finnur hann. Maður nokkur á tvo sonu, annar fer út í heim til að lifa lífinu, en svo fer að hann ákveður að fara aftur heim. Faðirinn hefur beðið hans og hleypur á móti honum, faðmar hann að sér og gleði hans er mikil þegar hann finnur aftur sinn týnda son. Jesús færði mikla gleði og von í sál svo margra að ekki er hægt að telja það allt upp hér. Ég vil aðeins nefna kafla 19:10 í Lúkasar Guðspjalli. Þar stendur, mannssonurinn er kominn til að leita að hinu týnda. Og í Matteus 9:11 lesum við. Ekki þurfa heilbrigði læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Farið og nemið hvað þetta merkir. Miskunnsemi vil ég, ekki fórnir. Ég er ekki komið til að kalla réttláta, heldur syndara. Jesús vann sín máttarverk miklu fremur á þeim sem minnumáttar voru í þjóðfélaginu. Hann var komið til að flytja gleði inn í líf minnumáttar sem ekki gátu vænst hennar að öllu jöfnu. En hvað þurfum við að gera til að flytja öðrum slíka gleði? Það er aðeins eitt sem við þurfum að gera. Við þurfum að kynnast Guði og syni hans Jesú. Maðurinn er þannig gerður að hann þarf svo oft að sjá og skilja áður en honum finnst nokkuð til viti því að gera hlutina. Jesús kom og sýndi okkur hvernig við getum flutt öðrum gleði og þá okkur sjálfum í leiðinni. Ég tel að það sé algjört frumskilyrði fyrir því að eignast gleði og geta veitt gleði sé að kynnast uppsprettu allar okkar gleði, algóðum Guði
og syni hans Jesu Kristi. Ég veit að sumi segja stutt og án mikillar umhugsunar. Þú skalt bara eða þú átt bara að elska Guð. Þetta frekar heimskulegt finnst mér. Það ekki hægt að setja einhvers konar lög það hvern við eigum að elska. Fyrst þurfum við að kynnast Guði og það gerum við með því að lesa orð hans. Að elska Guð að þekkja hann. Þannig kemur kærleikurinn og gleðin inn í líf okkar. Guð hefur sýnt okkur kærleika þann sem hann ber til okkar. Hann segir við okkur, ég elska ykkur, þið eru sköpun mín. Þegar við vitum þetta, þá munum við vilja elska Guð af innri knýjandi þörf. Við viljum kynnast honum betur og eignast þessa einstöku gleði og frið sem því fylgir. Hann sýnir að kærleikur getur af sér kærleika. Fyrirgefning leiðir af sér fyrirgefningu og gleði leiðir af sér gleði. Bæði fyrir okkur sjálf og öðrum til handa, ekki síður. Bæði Pétur postuli og Páll postuli voru í fyrstu miklu fylgjendur laga og regna þeirra tíma kennimanna. En þegar þeir kynntust Jesú, sáu þeir að það sem þeir höfðu verið, voru þeir á rangri braut. Kenningafarisejana voru innantóma reglur og endalaus boð og bönn jarneska einskisverða hluti. Þar var ekki lög sú áhersla á kærleika, miskunnsemi og fyrirgefningu sem var innihaldi boða Jesu. Og sá létti sem þeir fundu og sú gleði í boðum Jesu var til þess að þeir fylltust elsku og lotningu á verkum og störfum Jesu Krists sem yfirgnæfiði allt annað. Þetta getum við lesið í fyrsta Pétursbréfi 1.8. Þið hafið ekki séð hann, en elskið hann þó. Þið hafið hann ekki fyrir augum ykkar, en trúið samt á hann og fagnið með óumræðilegari og dýrlegari gleði. Þegar við kynnumst Guði, eins og hann raunverulega þá getur ekki hjá því farið að við munum fyllast ólýsamlegu og létti og mikilli gleði. Við munum þá ekki elska Guð vegna þess að einhver segir að það sé það rétta að gera. Við höfum kynst honum og við vitum að hann kærleikur. Þá kemur þörfin fyrir enn nánara samband og hjörtu okkur munum fyllast gleði á svo hljóðlegan hátt og oft vitum við ekki hvað að gerast. Það fagnaðar erindi sem Jesús kom til að boða okkur upphaf og endir allarar okkar gleði. Orðið eitt þýðir gleði boðskapur og því ekki undarlegt þó allt starf Jesú hér á jörðu hafi gengið út á það að gleðja. Og þegar við lesum þennan gleði boðskap, þegar við förum að skilja til hvers Jesús kom hingað niður á þessa jörð til að vera með okkur, þá áttum við okkur á því hversu óskaplega nálægt hengibrún illskunar við vorum stödd þegar hann kom. Þegar við höfum kynst Guði, skilið áform hans björgun okkar allra frá eilífum viðskilnaði við hann. Þegar við höfum skilið hver stórkostleg gjöf hans var, hann sendið son sinn elskaðan til að bjarga okkur. Þá getum við ekki, við bara getum ekki komist hjá því að sjá elsku Guðs. Ef við eftir að við höfum kynnt okkur þetta, getum ekki áttað okkur á miskun og kærleika Guðs til okkar, okkur varla sjálf rátt. Satan vissulega til staðar og hann öflugur. Engi skildi vanmeta mátt hans, lævísi og lygar. En við skulum þá spyrja okkur þeirrar alvarlegu spurningar og fara eftir því sem hefur rétta mun segja okkur. Hversu virði það í raun og veru að hafa allt það sem okkur langar svo mikið í?
allt það sem okkur finnst við ekki geta verið án í augnablikinu. En á sama tíma er hugur okkur og hjarta fullt af öfund, metingi, dómhörku og jafnvel lígi. Á sama tíma býst okkur fögnuður sem gefur okkur þolinmæði, tillitssemi, réttvísi og löngun til að fyrirgefa og þakka fyrir allt það sem líf með Guði veitir okkur. Þeirri breytingu sem fylgir því að kynnast Guði er hljóður friður, lotning og gleði sem lýsir upp alla okkar tilveru. Algóður Guð, ég get aldrei þakka þér fyrir allt það sem þú býður okkur og fyrir alla þá þolinmæði sem þú sýnir okkur. Þegar það virðist alltaf taka heila eilíð fyrir okkur að koma til þín. Þakka þér fyrir að elska okkur og fyrir það að vilja veita okkur eilífa veru með þér. Þrátt fyrir alla okkar veikleika, Guð, hjálpaðu mér til að muna að þegar ég veik, þá ég máttu vegna þess að þú ert með mér og býr þér bústað í mér.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Ef andlitið þínu langar að brosa, leyfðu þá að brosa. Ef andlitið þínu langar ekki að brosa, láttu það að brosa.
2: Láttu nú ljósið þitt, lísin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti. Signaði Jesu mæti.
3: Ég hlut mikla gleði og huggun af kærleika þínum þar eð þú bróðir hefur endur nært hjörtu hinna heilugu. Fílimon 7. Þú hefur veitt mér mikla gleði og huggun skrifar Páll til Fílimons. Hvað hefur hann í huga? Hvaða velgjörðir hefur Páll þegið að hendi þessa manns úr því hann þakkar honum með svo hlýjum orðum. Svarið er sérstætt því að Páll nefnir ekkert sem hann hefur sjálfur hlotið frá Fílimon. Ef til vill hefði mótt vænta þess úr því að postulinn þakkar honum svo innilega. Nei, það sem hefur veitt Páli því líka gleði og huggun er það sem aðrir kristnir menn hafa notið af hálfu Fílimons. Fílimon hefur endurnært hjörtu þeirra. Hann hefur komið fram við þá með kristilegu hugarfari og það hefur veitt þeim bæði frið og styrk. Þess vegna fagnar Páll eins og honum hefði sjálfum hlotnast það. Þetta er hagnýtt útlegging á orðum Páls sjálfs í fyrsta Korinthubréfi 12:26. Og hvort heldur einn limur þjáist, þá þjást allir limurnir með honum eða einn limur er í hávegum hafður, samgleðjast allir limitnir honum. Svo náin og innilegur tengst þeirra sem trúa á Jesu að þeir eru eins og einn líkami. Það sem kemur fyrir einn limin varðar allan líkaman. Engin getur átt neitt útaf fyrir sig. Finnst þér ekki sem þú sjáir Pál fyrir þér það sem hann situr í fangelsi í Róm? Hann gleðst af hjarta þrátt fyrir hlekki og fjötra. Hvað hefur gerst? Hann hefur frétt af kristnum bróður langt austur í Kólossu í Litlu Asíu og þessi bróður veitir öðrum kristnum mönnum mikla gleði, styrk og uppbyggingu. Póstulinn verður svo glaður að einhver líkara en hann hafi sjálfur hlotið þennan kraft og þrótt sem Fílimon veitti hinu óþekta kristna fólki. Og þannig orti Friðrik Friðriksson. Sterk eru andans bönd sem eru í Guði knýtt. Þau laða og tengja sál við sál í samband lífsins nýtt. Þar hverfur munur hver, þar hver er öðrum jafn. Því sömu tign þar sér hver á og sama dýrðar nafn.
4: Síðara Korinthubréf, 7. kafli. Þar eð við því höfum þessi fyrirheit elskuð börn mín. Þá hreinsum okkur af allri sörgun á líkama og sál og fullkomnum helgun okkar í Guðsótta. Rýmið fyrir mér í hjörtum ykkar. Engum hef ég gert rangt til, engan skaðað, engan féflett. Ég segi það ekki til að áfellast ykkur. Ég hef áður sagt að ég elska ykkur svo að ég vil lifa og deyja með ykkur. Ég treyst ykkur fullkomlega og er reikin af ykkur. Ég er fullur bjartsýni og innilegrar gleði í allri þrenging minni. Þegar ég því var komin til Makedóníu, hafði ég enga yrð í mér, heldur var ég á alla vegu að þrengdur, átök við andstæðinga, ótti innra með mér. En Guð sem uppörvar beigða veitti mér kjark þegar Títus kom. Já, ekki aðeins með komu hans, heldur og með þeirri uppörvun sem hann hafði fengið hjá ykkur. Hann skýrði mér frá þrá ykkar, kveinstöfum ykkar, áhuga ykkar mín vegna svo að ég gladdist við það enn frekar. Að vísu hef ég hrykt ykkur með bréfinu, en ég iðrast þess ekki nú þótt ég iðraðist þess áður, þar sem ég sá að þetta bréf hafði hrykt ykkur þótt ekki væri nema stund. Nú er ég glaður, ekki yfir því að þið urðuð hrygg, heldur yfir því að hryggð ykkar leiti til þess að þið bættuð ráð ykkar. Þið urðuð hrygg guði að skapi og byðuð því ekki í neinu tjón svo að ég varð ykkur ekki að meini. Sú hryggð sem er guði að skapi leiðir til þess að menn taki sinnaskiptum sem engan yðrar og frelsist, en þegar menn hryggjast að hætti heimsins leiðir það til dauða. Sjáuð hvernig Guð hefur notað hryggð ykkar. Hún hefur orðið til þess að sýna hve æru kær þið eruð, hve vel þið stóðuð fyrir máli ykkar, hve gröm þið voruð og óttaslegin, hve þið þráðuð að sjá mig, hve rösklega þið tókuð á máli mannsins. Í öllu hafi þið nú sannað að þið voruð vítalaus um þetta. Þótt ég því hafi skrifað ykkur, þá var það ekki vegna þess sem óréttin gerði, né hins sem fyrir óréttinum varð. Ég skrifaði til þess að þið gætuð sýnt fyrir augliti Guðs hversu heils hugar þið standið með mér. Þetta jók mér kjark. En auk hvatningarinnar sem ég fekk, gladdi það mig allra mest hve Títus var glaður. Þið hafið öll róað huga hans. Því að hafi ég í nokkru stært mig af ykkur við hann, þá hef ég ekki þurft að blíðast mín. Já, eins og allt var sannleika samkvæmt sem ég hef talað við ykkur, þannig hefur og hrós mitt um ykkur við Títus reynst sannleikur. Og hjartaþel hans til ykkar er því hlýrra sem hann minnist hlýðni ykkar allra, hversu þið tókuð á móti honum með ugg og ótta. Það gleður mig að ég get í öllu borið traust til ykkar.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Það eru aðeins tvö öfl í heiminum, sköpunarkrafturinn og eyðileggingarkrafturinn. Þessi tilvitnun mun setja tóninn fyrir ferðalag okkar inn í ósýnilega stríðið í kringum okkur. Núna gætirðu fundið fyrir því að þú sért að berjast ósýnilegri baráttu. Kannski stendur þú frammi fyrir andlegum krafti sem þú getur ekki útskýrt, stöðug þyngsli sem virðast þrýsta á líf þitt. Ef þú hefur einhver tíma veltið fyrir þér, hvers vegna sumir hlutir virðast beita þér óþreytandi þrýstingi, þá er ástæða fyrir því. Biblían opinberar að illar vættir óttast ákveðin vers. Vers sem eru ekki bara venjuleg orðasambönd, heldur geyma guðdómlegan kraft. Kraft sem hristir undirstöður illskunar. Hver eru þessi vers? Þessi þrjú vers eru ekki bara skáldskapur. Þau eru vopnin sem þagga niður í myrkrinu og þegar þú skilur þýðingu þeirra, munt þú sjá hvers vegna illar vættir skjálfa. Í lok þessa myndbands munt þú ekki aðeins þekkja þessi vers, heldur mun ég einnig sýna þér nákvæmlega hvernig á að nota þau í lífi þínu til að reka burt ótta, efa og öll ill öfl sem standa gegn þér. Vertu með mér því að lokum ætlum við að deila raunverulegu dæmi hvernig þessi vers hafa verið notuð til að algjörlega afnema andlegar árásir. Dæmi sem gæti breytt öllu sjónarhorni þínu á baráttuna sem þú stendur frammi fyrir. Ertu tilbúin að berjast með þeim orðum sem himinninn hefur gefið þér? Við skulum dýfa okkur í þetta. Inngangur að andlegum hernaði. Biblían talar skýrt þennan andlega hernað. Í síðara Korinthusbréfi 10:4 segir, því að vopnin sem við berjast með eru ekki jarnesk, heldur máttug vopn Guðs til að brjóta niður vígi. Við skulum staldra við andartak og íhuga þetta. Við erum í bardaga, en vopn okkar eru ekki líkamleg. Þú getur ekki barist við þunglindi með hnefunum. Þú getur ekki rekið kvíða út úr heimili þínu eins og þú myndir gera með þjóf. Þessi barátta er raunveruleg, en hún á sér stað á andlegu stigi með vopnum sem koma frá Guði einum. Ímyndaði þér manneskju sem glímir við ótta. Kannski er það þú. Ótti getur gripið hjarta þitt, látið hugsanir þín að þjóta og frist getur þína til að halda lífinu áfram. Þér líður eins og ósýnileg hönd, kreistir þéttar og þéttar og sama hversu mikið þú reynir, þá losnar það ekki við óttan. Ímyndaði þér nú einhvern annan sem glímur við þunglindi. Þyngdu niður af þungu skýi svo hann kenst varla fram úr rúminu. Kannski er það kvíði sem heldur einhverjum vakandi á nóttunni, starandi upp í loftið á meðan hugurinn þýtur í gegnum endalausar hvað ef spurningar. Þetta eru víggirðingar sem óvinurinn byggir, virki sem eru hönnuð til að halda okkur föstum, vonlausum og blindum fyrir krafti Guðs. En góðu fréttirnar eru þær að hægt er að rífa þessi vígi niður. Ekki með okkar eigin styrk, heldur með andlegum vopnum sem Guð hefur séð okkur fyrir. Rétt eins og hermaður er búinn herklæðum til bardaga, þá fáum við líka verkfæri til að berjast. Þessi vopn, eins og versi segir, eru máttug fyrir tilstilli Guðs. Þau eiga ekki rætur í mannlegum gæðum eða viljastyrk, heldur í guðdómlegu valdi. Andlega baráttan sem við stöndum frammi fyrir er sameiginleg okkur öllum. Óvinurinn kann að nota mismunandi aðferðir, ótta, þunglindi, fíkn, en vígvöllurinn er alltaf í huganum og sálinni. Og hér koma góðu fréttinnar. Rétt eins og óvinurinn byggir þessa ósýnilega veggi til að fella okkur, hefur Guð gefið okkur leiðir til að rífa þá niður. Ekki með líkamlegum styrk, heldur með hans krafti. Hugsaðu það svona. Þú myndir ekki reyna að berjast gegn skógareldum með garðslöngu. Á sama hátt getur ekki barist gegn andlegri kúun með mannlegum lausnum. Þú þarft eitthvað miklu stærra og það er það sem Guð hefur gefið okkur. Á þeim stundum þegar þú upplifir ótta, kvíða eða aðra andlega baráttu sem yfirþyrmandi, mundu að þú þarft ekki að takast á við hana einn. Guð hefur girt þig vopnum sem geta eyðilagt þessi vígi. Næsta skref að vita hvað þessi vopn eru og hvernig á að nota þau. En hér lykilatriði í bili. Baráttan sem við stöndum frammi fyrir andleg og sigurinn kemur þegar við berjumst með vopnunum sem Guð hefur gefið okkur. Þessi baráta kann að vera ósýnileg en hún mjög raunveruleg og krafturinn til að sigrast á henni alveg jafn raunverulegur. Þegar við höldum áfram mun ég sýna þér nákvæmlega hvernig þessi guðdómlegu vopn virka og hvaða sérstök vers úr Biblíunni hægt að nota sem vörn, sókn og til sigurs í þessu ósýnilega stríði. Vers 1. Kraftur í nafni Jesu. Það nafn sem hristir undirstöður himins og jarðar, nafnið Jesu. Filippi brefi 2:10 segir okkur að fyrir nafni Jesu skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu. Hugsið það andartak. Sérhvert kné, sérhver máttur, sérhver kraftur sem til staðar í andlegum og efnislegum heimi verður að lúta yfirvaldi þessa nafns. Þetta ekki bara titill eða merki. Það yfirlýsingum endanlega sigur Jesu yfir öllum öflum sem standa gegn Guði. Ímynduðu ykkur að vera í réttasal þar sem dómarinn hefur andlegt vald. Þegar hann hefur kveðið upp úrskurð sinn, getur enginn staði gegn honum. Hamarinn fellur og ákvörðunin endanleg. Nafnið Jesús ber slíkt vald í enn dýpri skilningi. Í þessu tilfelli nær það yfir allt á himni og jörðu. Djöflarnir vita þetta, en þess vegna segir Jakobsbréfið 2:19 Þú trúir að Guð sé einn, þú gjörir vel, en illu andarnir trúa þér líka og skelfast. Nafn Jesu ekki aðeins þekkt á himnum. Það vekur ótta á jörðinni þar sem Satan hefur vígið sitt. Eftir fall Adams sjáum við í gegnum Guðspjöllin Jesu reka út illa anda með einu orði. Í Markúsar Guðspjalli 58 til dæmis hittir hann mann sem haldinn mörgum illamöndum. Allt sem Jesú segir farðu út af manninum, þú óhreinni andi. Og þegar í stað flýr hersveit illra anda. Það kraftur nafnsans. Það ekki bara að illu andarnir þekki hann, þeir eru hræddir við vald hans. Jesús þarf ekki að hrópa, semja eða berjast. Skipun hans ein og sér nóg til að reka þá á flótta. Nú kemur það ótrúlega. Þetta vald í nafni Jesu ekki bara honum einum ætlað. Hann hefur gefið okkur sem fylgjendur sínum þetta vald. Þegar við tjáum nafni Jesu í trú erum við að lýsa yfir sama sigri yfir myrkrinu og hann boðaði í jarneskri þjónustu sinni. Það snýst ekki að segja nafnið eins og töfra orð heldur að ákalla vald sem kemur frá því að trúa á hver Jesus og það sem hann hefur þegar áorkað á krossinum. Ímyndaði þér Hermann sem fær aðgangað öflugu vopni. Þetta vopn virkar aðeins ef hermaðurinn trúir á mátt þess og notar það rétt. Á sama hátt nafn Jesu andlegt vopn sem okkur hefur verið gefið til að berjast gegn ótta, kúun og árásum óvinarins. En það verður að nota það í trú. Þegar þú nefnir nafn hans, þá varst þú ekki bara að segja orð, heldur lýsir þú yfir fyrir öflum myrkursins að þau séu sigruð, að Jesús ríkir æðstur og að þau hafi ekkit valdi við þér. Nafn Jesu færir ljósin í myrkustu aðstæður. Þegar þú finnir fyrir yfirþyrmandi kvíða, þegar ótti reynir að ná tökum á hjarta þínu, þegar óvinurinn kvíslar legum í huga þinn, þá skaltu tala nafn Jesu. Það ekki bara áminning fyrir þig. Það skipun sem óvinurinn getur ekki hunsað. Hann skelfur undan þessu nafni vegna þess að það minnir hann á ósigur hans. Í hvert skipti sem þú biður í nafni Jesu, þá ákallar þú vald þess sem hefur þegar sigrað dauða og helvíti. Svo á þeim stundum þegar þér finnst þú vera uppi á móti öflum sem þú hefur ekki stjórn á, mundu að þú ber nafnið sem allir illu andarnir óttast. Biddu til hans af trausti, vitandi að nafn Jesu er sigur þinn. Næst þegar þú finnur fyrir kúun eða yfirþyrmandi tilfinningum, nefndu nafn hans djarflega og horfðu á andlegu kraftana í kringum þig lúta í lægra haldi. Baráttan kann að virðast hörð, en úrslitin eru þegar ráðin og nafn Jesu tryggir sigurinn. Vers 2. Vald trúarinnar. Ímyndaði þér að ganga þéttan skó, umkringdan hættum, höggorma sem skríða í kjarrinu, sportreka sem felaði sig í skuggunum. En þrátt verið þessar ógnir gengur þú að sjálfstrausti því þér hefur verið gefið vald til að stíga á þá óttalaust. Þetta er svo tegund valds sem Jesu talar í Lúkas 10:19 þegar hann segir: Ég hef gefið yður vald að stíga á höggorma og sportreka og yfir öllu óvinarins veldi. Alls ekkert mun yður mein gjöra. Þetta vers fjallar ekki bara bókstaflega höggorma og sportreka. Það er öflugt tákn vald sem Kristur gefur okkur yfir óvininum, yfir Satan, illum öndum og öllum andlegum öflum myrkursins. Jesús er að segja okkur að sem fylgjendur hans erum við ekki varnarlaus í þessari andlegu baráttu. Okkur hefur verið gefið vald, raunverulegt vald, til að traðka vélabrögð óvinarins undir fótum okkar. Hvaðan kemur þetta vald? Í Matteusi 28:18 lýsti Jesús yfir: Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Hann er æðsta vald, ríkir yfir öllum krókum sköpunarverksins, hvort sem það er í efnisheiminum eða andlega heiminum. Og hér er ótrúlegur sannleikur sem trúaðir deilum við þessu valdi. Þegar þú gengur með Kristi, þá gengur þú ekki í þínum eigin styrk eða valdi, heldur í hans. Hugsaðu það andartak. Jesús sem hefur sigrað syndina, dauðan og Satan sjálfan hefur gefið þér kraftin til að sigrast á öflum myrkursins. Þetta er ekki bara fjarlægt lofvörð fyrir lærisveina hans fyrir 2000 árum. Þetta er veruleiki fyrir alla trúaða í dag. Valdið sem Kristur gefur er ætlað þér að nota í daglegu lífi þínu, í baráttu þinni gegn ótta, freistingum, andlegri kúun og öllum brögðum sem óvinurinn gæti hrundið að þér. Það er eins og að fá lykla að ríki. Ímyndaði þér konung sem gefur þér vald til að starfa fyrir hans hönd, til að ríkja yfir ákveðnu landsvæði með allan þunga valdsins á bakvið þig. Þú myndir ekki hika við að nota þetta vald því þú veist að það kemur frá konungnum sjálfum. Á sama hátt höfum við fengið lykla af ríki Krists. Við berjumst ekki gegn óvininum með eigin styrk. Við berjumst með þeim krafti sem Jesús hefur gefið okkur. Þetta þýðir að þegar þú stendur frammi fyrir andlegri baráttu, hvort sem það er að berjast við hugsanir eins og efa, ótta eða freistingu, getur þau staðið staðfastur í valdi Krists. Þú þarft ekki að óttast árásir óvinarins því þér hefur verið gefið vald yfir honum. Þegar þú talar í nafni Jesu, þegar þú skipar andlegu myrkri að flýja, gerir þú það með því valdi sem kemur beint frá konungi konungana. Lykilatriðið hér er að starfa í trú. Valdið er okkar, en það krefst þess að við stígum fram af hugrekki og treystum því að kraftur Guðs muni standa undir loforðum hans. Það snýst ekki að við séum sterk eða fullkomin, það snýst að reiða okkur á styrk og sigur Krists. Mundu að vald þitt er ekki eitthvað sem þú hefur áunnið þér, það er eitthvað sem Jesús hefur gefið þér frjálslega, vegna þess að þú tilheyrir honum. Þegar þú gengur í gegnum lífið, mundu að þú ert ekki máttlaus. Þú hefur verið búinn guðdómlegu valdi til að troða yfir öll brögð óvinarins. Þegar ótti rísu, freisting dynur yfir, andlegt andrúmsloft í kringum þig þjakar þig, stattu þá uppréttur. Ákalla nafn Jesu. Skipaðu myrkrinu að flýja og treystu á þann kraft sem þér hefur verið gefin. Þú ert ekki bara áhorfandi í þessu andlegu baráttu. Þú ert hermaður búinn valdi Krists sjálfs. Gaktu í þeim krafti í dag, vitandi að ekkert illt getur staðið gegn því valdi sem Jesús hefur falið þér. Óvinurinn kann að reyna að ráðast á þig, en með valdi Krists getur þú kramið áfram hans undir fótum, rétt eins og höggormum og sporðdrekum er troðið niður í þessum táknræna skógi. Vers 3. Orð Guðs, ritningin. Ímyndaðu þér að þú sért í óbyggðum, einmanna og varnalaus, umkringdur endalausu hrjóstrugu landi. Þú ert líkamlega úrvinda og þá kemur óvinurinn. Alveg eins og hann gerði með Jesú. Satan birtist ekki með sýnilegum her, heldur með legum, freistingum og hálf sannlega. Ég vonum að koma þér á óvart á veikustu stundu. Hvernig bregst þú á móti? Svarið er að finna á sama hátt og Jesús barðist á móti. Í gegnum orð Guðs. Í Matteusi 4:4 lýsir Jesús yfir. Ritað er, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orðið sem framgengur á Guðs munni. Þegar Satan kom til að freista hans og bauð upp á falska huggun líkamlegra þarfa, þá deildi Jesú ekki, samti ekki til að freista hans og bauð upp á falska huggun líkamlegra þarfa, þá deildi Jesú ekki, samti ekki

fyrir í eyðimörkinni. Eftir að hafa fastað í 40 daga var hann líkamlega veikburða og Satan vissi það. Satan nálgaðist hann með freistingu sem virtist sanngjörn. Breyttu þessum steinum í brauð. Jesús var jú svangur, en það er hér sem lygar Satans eru svo hættulegar. Það er virðast oft rökréttar, jafnvel aðlaðandi við fyrstu sín. En Jesús féll ekki fyrir því. Í staðinn svaraði hann með sannleikanum sem er að finna í orði Guðs og vitnaði í 5. Mósebók 8:3. Maðurinn lifir eigi á einu saman brauði. Á þeirri stundu sýndi Jesús fram á að það er eitthvað meira en líkamleg næring. Orð Guðs, það nærir sál okkar, styrkir anda okkar og gefur okkur visku og kraft til að standast vélabrauð óvinarins. Sérhver freisting sem Satan kom með var mætt með ritningunni því Jesú vissi að æðsta vald býr í orði Guðs. Sama hversu samfarandi orð Satans kann að hafa hljómað, það jafnast þau ekki við eilífan sannleika ritningarinnar. Hér er hagnýta niðurstaðan. Þegar við stöndum frammi fyrir legum, freistingum eða andlegum árásum, þá er orð Guðs fyrsta og besta vörn okkar. Það er ekki nóg að vita bara Biblíuna. Við þurfum að hafa djúpa þekkingu. Við þurfum að hafa hana svo rótgróna í hjörtum okkar og huga að þegar óvinurinn kemur með lygar sínar, getum við strax brugðist við þeim með sannleikanum. Hugsaðu orð Guðs eins og sverð. Sverð er aðeins áhrifaríkt ef hermaðurinn veit hvernig á að nota það. Á sama hátt verður ritningin öflug í höndum okkar þegar við höfum hana tilbúna til notkunar, þegar við höfum lært hana utanbókar og þegar við tölum hana í trú. Þegar þú stendur frammi fyrir ótta, kjarkleysi eða freistingu er það að vitna í ritninguna eins og á sveifla sverði í bardaga. Það skeri gegnum lygarnar og myrkrið hefur engan annan kost en að hörfa. Kannski ert þú að berjast í kvíða og óvinurinn hvíslar að þú munt aldrei finna frið. Þú getur svarað með Filippi bréfinu 4:7 og friðu Guðs sem er æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesu. Eða kannski finnst þér eins og þú hafir engan styrk og Satan nærir þig með lygum vanmátt. Þú getur svarað því með Filippi bréfinu 4:13. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir. Sérhvert orð Guðs er vopn. Það er lifandi kröftugt og áhrifaríkt til að sigra óvinin. En rétt eins og hvert vopn, þá er það aðeins áhrifaríkt ef við vitum hvernig á að beita því. Þess vegna er nauðsynlegt að leggja ritningastaði á minnið og halda þeim nálægt hjörtum okkar. Þegar þú leggur vers á minnið, þá býrðu þig undir bardaga. Þú berð þetta sverð með þér hvers sem þú ferð. Svo næst þegar þú lendir í andlegri baráttu, hvort sem það er ótti, freisting eða efi, gríftu til sverðsins. Talaðu orð Guðs. Láttu það vera vörð þína og sókn. Mundu að eigi lifimaður á einu saman brauði heldur á hverju því orði sem framgengur á Guðs munni. Láttu orð hans leiða þig, styrkja þig og veita þér sigurinn sem þegar hefur verið unnin fyrir tilstilli Krists. Hvernig á að nota þessi vers í daglegu lífi? Verum raunsæ, í lífinu upplifum við stöðuga baráttu. Stundum er hún augljós eins og líkamleg veikindi eða streituvaldandi aðstæður, en svo er það baráta sem er óséð, sem glímt er við í huga okkar, hjörtum og sálum. Ótti, kvíði, freistingar, kúun. Þetta eru ósýnilegir óvinir sem við stöndum frammi fyrir á hverjum degi. En hér eru góðu fréttirnar. Guð hefur ekki skilið okkur eftir ein til að berjast þessari baráttu. Hann hefur gefið okkur verkfæri sem við þurfum, andleg vopn sem geta sigrað öfl myrkursins. Og þessi vopn koma beint úr orði hans. En áður en við köfum ofan í hvernig á að nota þau, þá er dýpra mál sem oft er ósagt. Oft eru andlegir erfiðleikar okkar tengdir ójátuðum syndum. Við sjáum þetta samband í þjónustu Jesu. Í Matteus 9:5-6, þegar Jesús læknar lamaðan mann, spyr hann,
Hvort er auðveldara

segja syndir þínar eru fyrirgefnar eða statt upp og gakk. Jesús var að gera það ljóst að líkamleg lækning og andleg lækning fara oft hönd í hönd. Stundum eru erfiðleikar okkar, hvort sem það eru veikindi, ótti eða andleg kúun, einkenni dýpri andlegra vandamóla. Kannski eru við með annan fótinn enn fastan í nautnum heimsins og hinn að reyna að ganga með Kristi. Þetta klofna hjarta skilur eftir sprungu fyrir óvininn til að laumast inn. Svo fyrsta skrefið er iðrun. Iðrun er eins og andleg hreinsun. Það er að viðurkenna hvar við höfum farið út af brautinni, játa syndir okkar og snúa aftur til Guðs af öllu hjarta. Án þessa skrefs getur andleg barátta okkar verið eins og við séum föst í endalausri hringrás. En þegar við iðrumst erum við ekki bara að biðja fyrirgefningu, við erum að skapa rými fyrir kraft Guðs til að starfa í lífi okkar og fjarlægja fótfestu sem syndin gefur óvininum. Nú skulum við ræða hvernig á að nota versin sem við höfum lært í daglegu lífi. Ímyndaðu þér að þú gangir í gegnum venjulegan dag en skyndilega byrjar kvíði að læðast að þér. Kannski er það ótti við framtíðina eða kannski er það bylgja efasemda sem fær þér til að upplifa yfirþyrmandi tilfinningu. Á þeirri stundu stendur þú ekki bara frammi fyrir andlegri baráttu, heldur andlegri árás. Og hér kemur fyrsta verkfærið inn í myndina, að ákalla nafn Jesú. Nafn Jesú er ekki bara orð sem við segjum, það er yfirlýsingum vald. Þegar óttinn þrýstir að okkur, segi þá nafn hans, segi þá uppátt. Í nafni Jesú býð ég þessum ótta að hverfa. Munið það sem við ræddum áðan, í nafni Jesú mun hvert hné beygja sig, þar á meðal öfl myrkursins. Fílippi bréfi 2:10-11. Þegar þið ákalli nafn hans, minnið þið óvinin á ósigur hans. Illar vættir skjálfa við nafni Jesú vegna þess að það táknar endanlegan ósigur þeirra. Næsta verkfæri er að skilja valdið sem þér hefur verið trúa fyrir. Jesú sagði í Lúkas 10:19, sjá ég gefiður vald til að stíga á höggorma og sportrekka og yfir öllu valdi óvinarins og ekkert skal yður meiða. Þetta er ekki bara myndlíking. Jesús hefur gefið þér raunverulegt vald yfir andlegum öflum. Þegar efi eða kúun kemur, getið þið gengið í því valdið sem Kristur hefur gefið ykkur. Talið af sjálfstrausti, ekki í eigin styrk, heldur í hans. Lýstu því yfir að þú hefur máttinn til að sigrast á þessu, ekki vegna þess hver þú ert, heldur vegna þess hver Jesús er. Þetta er það sem það þýðir að ganga í andlegu valdi. Það snýst ekki um að þykjast að við höfum öll svörin eða styrkin sjálf. Það snýst um að standa á grunni sigurs Krists. Að lokum skulum við ræða að nota ritninguna sem vopn. Þegar óvinurinn ræðst á með lygum, freistingum eða efasendum, þarftu ekki að setja bara að taka við því. Þú hefur orð Guðs og það er beittara hverju tvíeggjuðu sverði, Hebreabréfi 4:12. Segjum sem svo að þú standir frammi fyrir freistingu, hvort sem það er að falla aftur í gamlan vana, gefast upp í reiði eða snúa þér að einhverju sem þú veist að er ekki rétt. Á þeirri stundu vitnaðu í ritningarnar, segðu sannleikan upphátt. Það er ritað, eigi lifi maður á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem fram gengur á Guðs munni. Mattheus 4:4. Þegar þú talar orð Guðs, þá notar þú vopn sem óvinurinn getur ekki staðið gegn. Hugsaðu þetta svona. Ef þú væri hermaður sem færi í bardaga, myndur þú skilja sverðið þitt eftir? Alls ekki. Á sama hátt verðum við að bera ritningarnar með okkur á hverjum degi og nota þær sem vörn gegn andlegum árásum. Jesaja 54:17 segir, engin vopn sem smíðuð verða móti þér skulu verða sigurvænleg. Þetta er lofor Guðs, en það er á okkar ábyrgð að beita því lofordi eins og sverði. Þegar lygar koma, höggva þær niður með sannleika orðs Guðs. Svo hvernig notar þú þessi vers í daglegu lífi þínu?
gerðu þau að hluta af bæn þinni. Þegar þú vaknar, byddu í nafni Jesú og byddu vernd hans og leiðsögn. Þegar þú stendur frammi fyrir áskorun, lýstu yfir valdi þínu í Kristi. Þegar freistingin dynur yfir, vitnaðu í ritningarnar eins og sverð, skerðu í gegnum legar óvinarins. Og mikilvægt er að gera iðrun að reglulegum hluta af andlegu lífi þínu. Haltu hjarta þínu hreinu fyrir Guði, svo að kraftur hans geti streymt frjálslega í gegnum þig. Baráttan er raunveruleg, en við höfum líka sigur í Kristi. Þessi andlegu vopn eru ekki bara hugmyndir, þau eru hagnýtt verkfæri sem þú getur notað á hverjum degi. Mundu að þú ert ekki einn að berjast. Guð hefur búið þetta baráttu og engin vopn sem smíðið eru mótið þér skuli verða sigurvænleg ef þú stendur staðfastur á loforðum hans. Þú hefur náð hingað sem þýðir að þér er alvara í að stíga inn í sigurinn sem Jesús hefur þegar unnið fyrir þig. Við skulum lýsa því yfir saman. Skrifaðu sigur í Jesú í athugasemd hér að neðan. Við skulum ekki bara tala baráttuna, heldur stöndum staðföst í sigri og hvetjum hvert annað á meðan við göngum í gegnum þetta líf, útbúin og tilbúin fyrir andlega stríðið sem við stöndum frammi fyrir daglega. Áður en þú ferð vil ég hvetja þig til að halda áfram að fylgjast með okkur hér. Hér hefurðu aðganga miklu efni sem mun búa þig fyrir andlegan hernað, hjálpa þér að kafa dýpra í Biblíuna og gefa þér þau verkfæri sem þú þarft til að sigrast á þeim áskorunum sem við sem trúum stöndum frammi fyrir. Við erum öll í þessu saman og hvert skref sem við tökum er tekið í styrk Krists. Taktu þér nú smá stund til að hugleiða. Hefur þú einhvern tíma fundið fyrir kúun, freistingu eða andlegri árás? Kannski hefur ótti, efi eða freisting íþyngt þér og þú hefur veltið fyrir þér hvort þú getur virkilega átt sigur. En nú veistu sannleikan, þú ert búinn öflugum andlegum vopnum. Nafni Jesú, valdi Krists og orði Guðs. Þú ert ekki varnarlaus. Kristur hefur gefið þér allt sem þú þarft til að standa staðfastur, berjast og sigra. Mundu þetta þegar þú heldur áfram. Baráttan er þegar unnin. Kristur sigraði öfl myrkursins á krossinum og þess vegna getur þú staðið staðfastur í sigri hans. Hlutverk þitt núna er að beita andlegum vopnum sem hann hefur veitt þér. Í hvert skipti sem þú lýsir yfir valdi hans og í hvert skipti sem þú vitnar í orð hans, þá gengur þú í sigri. Þú berst ekki einn. Jesús stendur með þér og kraftur hans er meiri en nógur til að sigrast á hvaða áskorun sem óvinurinn gefur þér. Ljúkum með bæn og biðjum styrk Guðs er við göngum saman í þessum sigri. Himneski Faðir, við komum fram fyrir þig í nafni Jesú, þakklátt fyrir það vald sem þú hefur gefið okkur í hans nafni. Við þökkum þér fyrir sigurinn sem Kristur hefur þegar unnið yfir öflum myrkursins. Drottinn, þegar við stöndum frammi fyrir andlegri baráttu á hverjum degi, hjálpaðu okkur að muna að orð þitt er vopn okkar, að fyrir Jesú höfum við mátt til að sigrast á öllum illum öflum. Styrtu trú okkar, myndu okkur á að ganga í því valdi sem þú hefur gefið og gefðu okkur frið er við stöndum stöðug í sigrinum sem er þegar okkar. Þökkum þér fyrir vernd þína, leiðsögn þína og kærleika þinn. Við biðjum í voldugu nafni Jesú. Amen. Farðu nú áfram í trú og sigri, vitandi að þú ert aldrei einn í þessari baráttu. Guð er með þér í hverju skrefi.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
2: Þeir eru endur fættir fyrir orð Guðs, sem lifir og varir. Það vitnað í fyrsta Pétursbréf, fyrsta kafla, 23. vers. Biblían kveikir nýtt líf. Í Biblíun er vilji Guðs opinberaður. Sannindi orð Guðs eru tjáningar hins hæsta. Sá sem gerir þessi sannindi að hluta af lífi sínu verður í öllu tilliti ný sköpun. Honum veitast ekki nýjir andlegir hæfileikar en því myrkri dreift sem vegna fáfræði og syndar hefur sljókað skilningin. Orðin, ég mun gefa þér nýtt hjarta, merkja nýtt hugafar mun ég gefa þér. Breytingu á hjartanu fylgir ávallt sterk sannfæring kristilega skildu og skilningur á sannleika. Sá sem grannskoða ritninguna, samfara bæn mun öðlast skýran skilning og heilbrigða dómgreind eins og hann hefði komist á æðri vitsmunastig við það að snúa sér til Guðs. Biblían hefur að geyma þær meginreglur sem liggja til grundvallar öllum sönnum mikileika og allri sannri hagsald, hvort heldur sem varðar einstakling eða þjóð. Sú þjóð sem leifir óhindraða útbreiðslu Biblíunnar opnar huga fólks leið til að þroskast og vaxa. Við lestur Biblíunnar skín ljós inn í myrkrið. Þegar menn rannsaka orð Guðs finna þeir lífgefandi sannindi. Í lífi allra þeirra sem taka kenningar þess til greina mun verða straumur hamingju sem allir er þeir komast í samband við munu hljóta blessun af. Þúsundir manna hafa bergt á þessari lífslind en samt þrýtur það ekki sem í henni er. Þúsundir manna hafa sett drottinn sér fyrir hugskotsjónir og með því að líta hann augum hafa þeir breyst til sömu myndar. Hjarta þeirra brennur hið innra með þeim. Er þeir ræða lundernir hans, segja frá því hvað Kristur þeim og hvað þeir eru Kristi. Þúsundir til viðbótar geta tekið þátt í því að rannsaka leyndardóma hjálpræðisins. Hver ný rannsókn mun opinbera eitthvað enn áhugaverðara en áður hefur komið í ljós.
3: Eilíft orð Guðs endist lengur en allt annað. Kynslóðir koma og fara. En Biblían lifir. Þjóðir rísa upp og hverfa. En Biblían lifir. Konungar og forsetar fara frá. En Biblían lifir áfram.
4: Hinn ásýnilegi og eilífi Guð hefur opinberað sig okkur mönnunum svo að við getum lært að þekkja hann og vilja hans með okkur. Þessa opinberun finnum við í Biblíunni. Aðal inntak opinberuna Guðs það hvað hann í náð og kærleika hefur gert til þess að veita okkur frelsi frá synd, sem við mennirnir þörnust umfram allt. Fyrri hluti Biblíunnar, Gamla testamentið, segir frá því hvernig Guð undirbjóð þetta frelsi. Hinn hluti hennar, Nýja testamentið, segir frá því hvernig hann gerði það að veruleika. Hið gamla bendir þannig fram til hins nýja. Þessi tveir hlutar Biblíunar eru því fylling hvors annars. Einhver hefur sagt að Nýja testamentið liggi falið í því gamla. Sameiginlega benda þessi tveir hlutar heilara ritningar á einu leiðina til frelsisins fyrir okkur mennina, fyrir trú á Jesu Krist. Guð opinberaðist ákveðinni þjóð, Ísrael eða gyðingum, eins og þeir voru síðan nefndir. Þeim var falið háleitara ætluna verk en nokkrum öðrum hefur verið falið og mun nokkur tíma verða falið. Að verða verkfæri Guðs þegar hann gerði frelsuna áfram sitt að veruleika fyrir heiminum. En Ísrael var ekki reiðubúið að gera hvort tveggja, að skilja og taka á móti öllu því sem Guð hafði að segja. Biblían inniheldur margar upplýsingar hvað sögulegar heimildir, landafræði og náttúrufræði snertir. En allt þetta eru aukaatriði. Hún er engin lærdómsbók í þessum fögum. Þótt nauðsynleg séu. Vegna þess að þau mynda ramman trúarlegt inntak hennar sem er aðalatriðið. Biblían inniheldur helgasögu og birtir okkur vilja Guðs með okkur. Það er þess vegna ekki nægilegt að líta á hina helgu bók frá skinn sem er sjónarmiði einu saman. Við komumst fyrst að kjarna hennar er við leitum að andlegum sannindum hennar með augum trúarinnar og reynum að koma auga á hvaða þýðingu hinir ýmsu atburir hafa í áformi Guðs og hvernig þeir benda á Jesum. Enn fremur verðum við að gera okkur ljóst að það voru menn sem veittu opinberum Guðs viðtöku og túlkuðu hana með mannlegum orðum. Þau eru oft fátækleg lýsing á guðlegum hlutum. En þar sem við reiðum okkur samt á Biblíuna sem öruggan leiðavísi að frelsi er það vegna þess að höfundar hennar voru upplýstir af anda Guðs. Þeir rituðu eftir innblæstri. Opinberun Guðs er nógu skýr svo framarlega sem við höfum vilja til þess að skilja hana og láta anda Guðs leiðbeina okkur og upplýsa. Þegar við hugsum verkanir Biblíunar á mennina verður okkur á að spyrja með undrun hvernig gátu spámenn og postular skrifa þannig að orð þeirra og hugmyndir voru lifandi fyrir mönnunum á öllum öldum heimsögunar. Á okkar dögum er Biblían eða hlutar af henni til á rúmlega 1100 tungumálum. Hún er skrifuð af 40 höfundum á tímabili sem næri við 1500 ár. Samt sem áður finnum við aldrei eina einustu mótsögn milli hinna ólíku höfunda hennar. Við furðum okkur á samræmi hennar og einsýni. Tímarnir breytast, þjóðir koma og fara á hinu mikla leikvangi heimsins, en Biblían er ávallt hin sama. Hún er alltaf jafn tímabær. Stundum koma fram menn sem afneita Biblíunni, en aftur og aftur er slíkum árásum hrundið. Eins og guðdómlegt uppa Biblíunnar rúmar hún líka ráðgátur sem dauðlegir geta aldrei skilið til fulls. Uppruni syndarinnar í heiminum holdtekja Krist, upprisan, endurfæðingin og mörg önnur efni getur mannlegt hyggjuvit aldrei skilið. En þetta sýnir okkur og mikileg Guðs orðs. Skilningur okkar á Biblíunni er að miklu leiti háður því hve mikið við lesum hana. Og kærleikur okkar til hennar vex í hlutfalli við það hve alvarlega við rannsökum hana og hve einlæg vilja við höfum á því að verða afnjótandi blessunar hennar. Við og við hafa margir hinna lærðum manna þessa heims líst við yfir að Biblían væri óvísindaleg. Þeir hafa fundið svo marga mótsagnir milli frásagna Biblíunar og sína eigin vísindalegu fullyrðinga að þeir hafa ekki geta trúað á orð Guðs. Við þessu er það að segja að Biblían hefur aldrei látist vera lærdómsbók í hagnýtum vísindum. Hún skýrir venjulega ekki slíkt efni í smáatriðum. En það maður slá því föstu að segja Biblían eitthvað eitthvað ákveðu efni þá ber hún aðeins fram staðreyndir. Vísindin hafa hvað eftir annað orðið að endurskoða ályktanir sínar eftir því sem nýjar uppgötvanir og aukin þekking hafa gert það nauðsynlegt. Orð Biblíunar standa óhagganleg eins og fjall. Við munum alltaf komast að raunum að Biblían er í fullkomlegu samræmi við sönn vísindi. Með þessu er átt við vísindi sem byggjast á algjörum staðreyndum og ályktunum. Vísindi og ágiskanir eiga enga samleið. Í þessu sambandi er athyglisvert að nefna það sem Churchill hefur sagt. Reiðir höfnum við öllum þessum vísindalegu uppfundnu sögum að Móse hafi bara verið sögupersóna. Við trúum því að vísindalegasta sjónarmiðið, nýtískulegasti og hugvitsamasti skilningurinn muni finna mesta fullnægingu í því að taka biblíuna bókstaflega. Við getum verið samferðum að allt hefur gerst nákvæmlega eins og frá er skýrt í biblíunni. Orði Jesú eru enn í fullu gildi og munu verða svo lengi sem tíminn varir. Himinn og jörð munu líða undir lok en orð mín munu alls ekki undir lok líða. Það ekki aðalatriði hve lengi við lifum heldur hvernig við lifum.

Við eigum ekki að hlýta vitnisburði nokkurs manns kenningar ritningarinnar, heldur sjálf að kanna orð Guðs. Ef við leifum öðrum að hugsa fyrir okkur, mun orka okkar skerðast og hæfileikarnir rýrna. Hið göfuga afl hugans getur kyrst svo mjög ef því ekki beitt við verðu viðfangsefni að það missir máttinn til að skilja kjarnan í orðum Guðs. Huganum mun aukast ásmegin ef honum beitt til að rekja afstöðuna milli frásagna biblíunar og gera samanburð á ritningastöðum og andlegum hlutum. Ekkert betur til þess fallið að efla skynsemina en nákvæmur lestur ritningarinnar. Engin bók önnur færum að hefja hugan svo mjög og gefa hæfileikunum þrek eins og hinn víðtæku og göfgandi sannindi biblíunar. Væri orð Guðs gaumgæft eins og vera ber, væru menn víðsýnni, göfugri og stefnufastari en títtir nú á dögum.

Fyrsta bréf Jóhannesar hið almenna, fyrsti kafli. Efni vort er það sem var frá upphafi, það sem við höfum heyrt, það sem við höfum séð með augunum, það sem við horfðum á og hendurnar þreifuð á. Það er orð lífsins. Og lífið var opinberað og við höfum séð það og vottum það og boðum ykkur lífið eilífa sem var hjá föðurnum og var opinberað okkur. Já, það sem við höfum séð og heyrt, það boðum við ykkur einnig til þess að þið geti líka haft samfélag við okkur. Og samfélag vort er við föðurinn og við son hans, Jesu Krist. Þetta skrifum við til þess að fögnuður vor verði fullkominn. Og þetta er boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum ykkur. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúum við og yfkum ekki sannleikan. En ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur er í ljósinu, þá höfum við samfélag hvert við annað og blóð Jesú, sonar hans, hreinsar okkur af allri synd. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá blekkjum við sjálf okkur. Og sannleikurinn er ekki í okkur. Ef við játum syndir okkar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur okkur syndirnar og hreinsar okkur af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gerum við hann að lygara og orð hans er ekki í okkur.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 86 Kristnið allar þjóðir. Þessi kafli byggður á Matteus 28, 16-20. Kristur var aðeins eitt þrep frá himnesku hásæti sínu þegar hann gaf lærisveinunum skipunina. Allt vald mér gefið á himni og jörðu, sagði hann. Farið því og gjörið alla þjóðir að lærisveinum. Farið út allan heim og prétiki fagnar erindið öllu mannkynni. Markus 16, 15. Hvað eftir annað voru þessi orð endurtekin til þess að lærisveinunum yrði ljós þýðing þeirra? Yfir alla íbúa jarðarinnar, háa sem láa, ríka og fátæka, skildi ljós heimsins skína með skærum, sterkum geislum. Lærisveinarnir áttu að vera samverkamenn frelsara síns í starfinu til frelsunar heiminum. Skipunin hafði verið gefin hinu tól þegar Kristur hitti þá í loftsalnum, en nú skildi fleiri gefin hún. Á samkomunni á fjallinu í Galileu komu saman allir trúaðir sem til náðist. Kristur hafði fyrir dauða sinn tiltekið stað og stund þessara samkomu sjálfur. Engillinn við gröfina minnti lærisveinana á lofvorð hans að hitta þá í Galileu. Þetta fyrirheit var endurtekið við hina trúuðu sem voru samankomnir í Jerúsalem í páskavikunni. Og með þeim barst það til margra sem voru einmana og sýrðu dauða drottinsins. Allir biðu þessara samkomu með mikilli eftirvæntingu. Þeir lögðu leið sína til samkomu staðarins úr öllum áttum, eftir krókaleiðum til þess að komast hjá að veika tortigni afbrýði samra gyðinga. Með námfúsum huga komu þeir og ræddu ákaft sína milli fréttirnar sem þeim hefðu borist Krist. Á tilsettum tíma voru það bil 500 trúaðir samankomnir í smá hópum í fjallshlíðinni. Áfjáður í að heyra allt sem fregnað yrði af vörum þeirra sem séð höfðu Krist eftir upprisu hans. Lærisveinandi fóru frá einum hóp til annars og sögðu frá öllu því sem þeir höfðu séð og heyrt af Jesú og lögðu út af ritningunum eins og hann hafði gjört við þá. Tómas sagði frá vantrú sinni og hvernig efasemdum hans hefði verið feykt burt. Skyndilega stóð Jesú mitt á meðal þeirra. Enginn gat sagt hvaðan eða hvernig hann kom. Margir þeirra sem þar voru, höfðu aldrei séð hann áður, en á höndum hans og fótum sáu þeir krossfestingar merkin. Ásjóna hans var sem ásjóna Guðs, og þegar þeir sáu hann tilbáðu þeir hann. En einhverjir efuðust. Þannig það ævinlega. Til eru þeir sem eiga erfitt með að sína trú og hallast fremur að efasemdum. Slíkir missaði miklu vegna vantrúar sinnar. Þetta var eini fundurinn sem Jesú átti með mörgum hinna trúuðu eftir upprisuna. Hann kom og ávarpaði þá með þessum orðum: Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Lærisveinarnir höfðu tilbeðið hann áður en hann lauk upp munni sínum, en þessi orða vörum sem dauðin hafi lokað hrifu þá með undarlegum mætti. Hann var nú hinn upprisni frelsari. Margir þeirra höfðu séð hann beita mætti sínum til lækningar sjúkum og til að hafa hemil á erindrekum Satans. Þeir trúðu að hann hefði vald til þess að setja á stopp ríki sitt í Jerúsalem. Vald til að kæfa alla andspyrnu, vald yfir náttúruöflunum. Hann hafði lagt æðandi öldur. Hann hafði gengið á hvítfekstum brimsköflum. Hann hafði vakið dauða til lífs. Nú lýsti hann því yfir að allt vald væri sér gefið. Orð hans fluttu áherindur hans í huganum upp yfir hið jarneska og tímalega til hins himneska og eilífa. Þeim var upplyft til æðsta skilnings af tign hans og dýrð. Orð Krists í fjallshlíðinni voru yfirlýsingum að fórn hans mannanna vegna væri fullkomin og alger. Skilmálum friðþægingarinnar hafði verið fullnægt. Starfið sem hann kom á jörðina til að vinna var fullkomnað. Hann var á leiðinni til hásættis Guðs til að verða heiðraður af englum, tignum og völdum. Hann hafði tekið við starfi sínu sem meðalgangari, klæddur takmarkalausu myndugleika, gaf hann lærisveinum skipunina: Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni Föður, Sonar og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Matteus 28:19-20. Gyðingaþjóðinni hafði verið falið að geyma hinn heilaga sannleika, en stefna farisjana hefði gert þá að innhverfustu, kreddufastustu þjóð mannkyns. Allt sem snerti prestana og höfðingjana, klæðnaði þeirra, venjur, helgisiður og erfikenningar, gerði það óhæfa til að vera ljós heimsins. Þeir litu á sjálfan sig, gyðingaþjóðina, sem allan heiminn. En Kristur fór lærisveinum sínum að boða trú og tilbeðslu sem í engu fól í sér stéttarmun eða þjóðerni, trú sem hefði öllum þjóðum og kynþáttum, öllum stéttum manna. Áður en Kristur yfirgaf lærisveina sína lýsti hann gaumgæfilega eðli ríkisins. Hann benti á það sem hann hafði sagt þeim áður í því efni. Hann lýsti því yfir að tilgangur hans væri ekki að stoppsetja heimi hér tímanlegt ríki, heldur andlegt. Hann átti ekki að ríkja sem veraldlegur konungur á veldistóli Davíðs. Aftur lauk hann upp fyrir þeim ritningurum og sýndi þeim að allt það sem hann hafði þolað hafði verið ákveðið á himnum á fundi hans og föðurins. Allt höfðu menn, innblástin af heilögum anda, sagt fyrir. Hann sagði: Þið sjáið að allt sem ég hef opinberað ykkur í sambandi við afneitun heimsins á mér sem Messíasi hefur komið fram. Allt sem ég hefi sagt varðandi þá niðurlægingu sem ég átti að þola og dauðdaga minn hefur ræst. Á þriðja degi reis ég upp, rannsaki ritningarna af meiri kostgæfni og þið munu sjá að í öllu þessu hafa spádómarnir mig ræst í smáatriðum. Kristur fór lærisveinum sínum að vinna verkið sem hann hafði lagt þeim í hendur og byrja í Jerúsalem. Jerúsalem hafði verið vettvangur ótrúlegrar niðurlægingar hans mannkynsins vegna. Þar hafði hann þjást, þar hafði honum verið hafnað og þar hafði hann verið sakfelldur. Júdea var fæðingarstaður hans, þar hafði hann gengið íklæddur mynd dauðlegs manns, og fáir höfðu gert sér ljóst hver nálægt jörðinni himinni var þegar Jesú var að meðal þeirra. Í Jerúsalem skyldi þar lærisveinanna hefjast. Í ljósi alls þess sem Kristur hafði þolað þar og hve lítils metið starf hans þar var, hefði mátt búast þegar lærisveinarnir hefðu óskað sér fjórri akurs að plæja. En þeir fóru ekki fram á neitt slíkt. Einmitt á jörð, þar sem hann hafði dreift sæði sannleikans, skildu lærisveinarnir rækta og upp af sæðinu myndi spretta ríkulega uppskera. Í verki sínu myndu lærisveinarnir verða að þola ofsóknir vegna afbrýði og hatur skýðinga, en þetta hafði meistari þeirra þolað og þeir skildu heldur ekki flýja það. Morðingjum frelsarans skildi fyrst af öllu fluttur boðskapur miskunnar. Og í Jerusalem voru margir sem í leyndum höfðu trúað á Jesú og margir sem prestunum og höfðinginum hafði tekist að blekkja. Þeim skildi einnig flutt fagnaðar erindið. Þá skildi kalla til iðrunar. Þau undur samlegu sannindi skildu boðuð á skýran og einfaldan hátt að syndar fyrirgefningu væri aðeins að fá fyrir Krist. Meðan Jerusalem væri enn í uppnámi eftir æsilega atburði síðustu vikna, mundi prédikun fagnaðarerindisins marka dýfst spor. En starfið átti ekki enda þar. Það skildi ná allt til ystu endimarka jarðarinnar. Kristur sagði við lærisveinum þína, þið hafi fylst með óeigingjörni lífi mínu í þágu heimsins. Þið hafi orðið vottar á starfi mínu fyrir Ísrael. Þó að þeir vildu ekki koma til mín og eignast lífið, þó að prestar og höfðingjar hafi gjört mig sem þeim þóknast, þó að þeir hafi hafnað mér eins og spáðir ritningunum, þá fá þeir einn tækifæri til að veita sinni Guðs viðtöku. Þið hafi séð að ég tek fúslega við öllum sem til mín koma og játa syndir sínar. Og þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Allir sem það kjósa geta sest við Guð og eignast eilíft líf. Ykkur lærisveinu mínum fel ég þennan náðar boðskap. Hann skal fyrstur fluttur Ísrael, síðan öllum þjóðum, tungum og lífum. Gyðingum og heiðingjum skal hann boðaður. Öllum sem trúa skal safna saman í eitt söfnuð. Með gjöf heilags anda átti lærisveinunum að veitast undursanlegt vald. Vitnisburður þeirra skildi staðfestu með táknum og undrum. Ekki aðeins postularnir skildu vinna kraftaverk heldur einnig þeir sem veittu boðskap þeirra viðtöku. Jesús sagði, í mínu nafni munu þeir reka út illa anda, tala nýjum tungum, taka upp höggorma. Þó að þeir drekki eitthvað banvænt, munu þeim ekki verða meint af. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Markus 16:17-18. Á þessum tíma var eiturbyrlun ósjaldan yfkuð. Samviskulausir menn hikuðu ekki við að reyðja með því úr vegi þeim sem heftu metorðaginn þeirra. Jesú vissi að slík hætta báði yfir lærisveinum hans. Margir myndu telja það Guði þóknanlegt að stytta vottum hans aldur. Hann hét þeim því að verð gegn slíkum hættum. Lærisveinandi skildu öðla sama vald og Jesú til að lækna hverskins sjúkdóm og veikindi meða líðsins. Með því að lækna í hans nafni, meinsemdir líkamans, mundu þeir bera vitni valdi hans til að lækna sálina. Matteus 4:23 og 9:6. Og nú var þeim heiti nýjum hæfileika. Lærisveinarnir áttu að predika meðal annarra þjóða og þeir skildu öðlast vald til að tala öðrum tungum. Postularnir og samstarfsmenn þeirra voru ólærði menn, en fyrir útellingu andans á hvítasunnunni var málfar þeirra, hvort sem var á þeirra eigin tungu eða erlendri, hreint, ljóst og skýrt bæði að orðalagi og framburði. Þannig gaf Kristur lærisveinunum skipunina. Hann bjó jarðveginn alveg undir það að starfiði framkvæmt og tók á eigin herðar ábyrð á árangri þess. Meðan þeir hlýttu orðum hans og innu í samfélagi við hann, gæti þeim ekki mistekist. Kristnið allar þjóðir, bauð hann þeim, farið til ystu endimarka hins byggilega heims og vitið að ég verð þar með ykkur. Vinnið í trú og einlægni því að sá tímum mun aldrei koma að ég yfirgefi ykkur. Skipun Krist til lærisveinana nær til allra trúara. Henni er beint til allra þeirra sem á Krist trúa, allt til að enda loka tímans. Það er gegnvænleg villa að ímynda sér að starfið sálum til frelsunar sé bundið við vígða presta. Öllum sem meðtækið hafa himneskan innblástur eða trúað fyrir fagnar erindinu. Allir sem meðtaka líf Krists eru vígðið til starfa meðbræðrum sínum til frelsunar. Til þessa starfs var kirkjan stofnuð og allir sem gangast undir heilög heit hennar eru leið skuldbundi til samstarfs með Kristi. Andinn og brúðurinn segja, kom þú. Og sá sem heyrir segi, kom þú. Opinberunarbókin 22:17. Hver sem heyrir skal flytja boðin áfram. Hver sem staða manns í lífinu skildi fyrst áhugamál hans vera að leiða menn til Krists. Hann getur kannski ekki talað á samkomum, en hann getur unnið fyrir einstaklinga. Þeim getur hann flutt kenninguna sem hann hefur meðtekið frá drottni sínum. Boðunin ekki eingöngu fólkin í prédikunum. Þeir eru þáttengundir í boðunin sem annars sjúka á drottni sínum. Þeir eru þáttengundir í boðunin sem annars sjúka á þjáða,

við þar sem hann Í okkar eigin fjölskyldum geta verið einstaklingar sem hungrar í samúð og lífsins brauð. Það eru kannski börn sem fræða þar Krist. Heiðingjar eru við dyr okkar. Við skulum vinna af trúmennsku það starf sem nærtækast Að því búnu skulum við beina kröftum okkar þangað sem hönd Guðs kann að leiða okkur. Virðast kann sem kringumstæðu takmarki starf margara, en hvar sem það fer fram mun það gæta til endimarka jarðarinnar. Ef það unnið af trúmennsku og eljusemi. Þegar Kristur var á jörðinni virti starf hans takmarka við þröngt svið, en mikill fjöldi fólks frá öllum heimshornum herði boðskap hans. Guð notar oft einföldustu tæki til að ná sem mestum árangri. Áform hans að sérhver hluti starfs hans skuli vera háður hverju öðrum hluta þess eins og hjól sem grípur inn í önnur hjól sem öll vinna saman. Minnsti verkamaðurinn sem knúin af heilögum anda mun snerta ósýnilega strengi og hljómur þeirra berst til endimarka jarðarinnar og skapar tónlið sem varir um eilífar aldir. En boðið, farið út allan heim, má ekki hverfa sjónum. Við erum kvödd til þess að lyfta augum okkar til héraðana fyrir handan. Kristur rífur niður skilveggin, sundrandi hleypidóma þjóðvernis og boðar kærleika til alls mannkyns. Hann færir menn út úr þröngum hring eigingirni. Hann afnemur öll svæðismörk og tilbúna sundur greiningu mannkynsins. Hann gerir engan greinarmun á nábúum og útlendingum vinum og óvinum. Hann kennir okkur að líta á hvern nauðstattan mann sem bróður og veröldina sem starfsvettvang. Þegar frelsarinn sagði farið, gjörið allar þjóðir að lærisveinum, sagði hann einnig, en þessi táskulu fylgja þeim er trúa, í mínu nafni munu þeir reka út illa anda, tala nýjum tungum, taka upp höggorma og þó að þeir drekki eitthvað bannvænt, mun þeim ekki verða meint af. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir verða heilir. Fyrirheitið jafn víðtækt og skipunin. Ekki eru allar gáfur gefnar sérhverjum trúðum. Andinn útbýtir hverjum einum eftir vild sinni. Fyrsta Korinthubréfi 12:11. En gáfur andans eru hverjum trúðum heitnar eftir þörf hans í þágu starfsins fyrir drottin. Fyrirheitið jafn sterkt og áreiðanlegt nú á dögum postaluna. Þessi táknmunu fylgja þeim trúa. Þetta eru forréttindi Guðs barna og trúin ætti að festa hönd á öllu sem mögulegt að öðlast trúni til staðfestingar. Yfir sjúka munu þeir leggja hendur og þeir munu verða heilir. Þessi veröld eitt alls herjar hús, holdsveikra, en Kristur kom til þess að lækna sjúka. Að boða bandingjum Satans lausn. Sjálfur var hann heilbrigði og kraftur. Hann helgaði líf sitt hinu sjúku, hinu hrjáðu og þeim sem haldnir voru illum öndum. Hann vísaði engum frá sem komin var til að meðtaka læknandi kraft hans. Hann vissi að þeir sem báðu hann hjálpar hefðu sjálfur kallað sjúkdómana yfir sig, þó neitað hann ekki að lækna þá. Og þegar kraftur streymdi frá Kristi til þess að nauðstöldum manna, sannfærðust þeir syndina og margir læknuðust af andlegum kvillum sínum. Jafnframt líkamlegu meinum. Fagnar erindið á enn sama mátt og hví skildum við ekki verða sama árangurs aðnjóðandi á okkar tímum. Kristur finnur hvert mein hvert sjúklings. Þegar illir andar saka mannlegan líkama finnur Kristur bölið. Þegar hitasótt brennir upp lífsþróttin finnur hann kvölina og hann jafnfús til að lækna hinna sjúku nú og þegar hann var sjálfur á jörðinni. Þjónar Krists eru erindrekar hans, farvegir fyrir starf hans. Hann vill beita lækningakrafti sínu fyrir tilstilli þeirra. Í lækningar aðferðum frelsarans fólkin lærdómur handa lærisveinum hans. Í eitt skipti rauð hann leðju í augu blinds manns og sagði við hann, farðu og þóðu þér í lauginni í Sílóa. Hann fór og þóðu sér og kom sjáandi. Jóhannes 9:7. Lækningin gat aðeins orði fyrir tilverkna máttar hins mikla græðara, en engu að síður notaði Kristur hinn einföldu tæki náttúrunar. Þó að mælti ekki með lyfjanótkun samþykkti hann notkun einfaldara náttúrulegra lækningsdóma,
dóma.

Við marga þjáða sem Kristur læknaði, sagði hann, syndga ekki framar. Svo að eigi hendi þig annað verra, Jóhannes 5.14. Með því kendi hann að sjúkdómar eru afleiðing óhlýðni við lögmál Guðs, bæði náttúrulögmálið og siðferðislögmálið. Eymd jarðarbúa væri ekki til ef þeir vildu aðeins lifa í samræmi við áform skaparans. Kristur hafði verið leiðbeinandi og fræðari hins forna Ísraels og hann kendi að heilbrigði er laun hlýðnina við lögmál Guðs. Græðarinn mikli sem læknaði sjúka í Palestínu hafði talað við líðsinn úr skístólpanum og sagt honum hvað hann yrði að gera og hvað hann Guð myndi gera fyrir hann. Ef þú hlýðir gaumgæfilega raust drottins Guðstíns, sagði hann, og gjörir það sem rétt er fyrir honum, gefur gaum boðorðum hans og heldur allar skipanir hans, þá vil ég engan þann sjúkdóm á því leggja sem ég lagði á Egypta. Því ég er drottinn, græðari þinn. Önnur Mósebók 15.26 Kristur gaf Ísrael ákveðna leiðbeiningar lífsvenjur þeirra og hann fullvissaði þá, drottinn mun bæja frá þér hvers konar sjúkleik, 5. Mósebók 7.15. Þegar þeir fóru eftir skilmálunum rættist fyrirheitið á þeim. Enginn hrasaði af kynkvíslum hans, Sálmarnir 105.37. Þetta er okkur lærdómur. Allir sem vilja halda heilsu verða að hlýta skilmálum. Allir ættu að kynna sér hverju þeir skilmálar eru. Drottinn er ekki þóknanleg vanþekking á lögmálum hans. Hvort heldur láttur úr lögmálum eða andlegum lögmálum? Við eigum að vera samverkamenn Guðs í að endurheimta líkamlega jafnt og andlega heilsu og við eigum að kenna öðrum að vernda heilsu sína og endurheimta hana. Handa sjúkum ættum við að nota þau lækningameðul sem Guð hefur látið í té í náttúrunni og við ættum að vísa þeim til hans sem einn getur endur skapað. Það er hlutverk okkar að bera fram fyrir Krist sjúka og þjáða af trúar örmum okkar. Við eigum að kenna þeim að trúa á græðaran, mikla. Við eigum að notfæra okkur fyrirheit hans og byggja þess að hann beiti krafti sínum. Sjálfur kjarni fagnaðar erindisins er endur reist og frelsarinn vill að við bjóðum sjúkum, örvæntingafullum og hrjáðum að reiða sig á styrk hans. Máttur kjarleikans var í öllum lækningum Krists og aðeins með því að eiga fyrir trú hlutdeild í þeim kjarleika getum við orðið verkfæri hans. Ef við vanrækjum að tengja okkur heilugum böndum við Krist getur straumur lífgefandi orku ekki flætt ríkulega frá okkur til annara. Til voru þeir staðir þar sem sjálfur frelsarinn gat ekki innið mörg kraftaverk vegna vantrúar manna. Á sama hátt aðskilur vantrúin söfnuðina frá guðlegum hjálpara sínum. Tengsl kirkjuna við eilíf verðmæti eru veik. Vantrú hennar veldur Guði vonbrigðum og sviftir hann dýrð sinni. Með því að vinna verk Krist nýtur kirkjan fyrirheitsins nærveru hans. Farið og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, sagði hann, sjá ég með yfir alla daga allt til enda veraldar. Að taka á sig ok hans er eitt af megin skilurðum til þess að öðlast kraft hans. Sjálf tilvera kirkjunar er undir því komin að hún reki dyggilega erindi drottins. Vanræksla þessa starf spýður vissulega heim andleri deyfð og hörnun. Þar sem ekki fer fram lifandi starfi þá og annara, þver kærleikurinn og trúin dofnar. Kristur ætlast til þess að hirðin hans séu uppfræðendur safnaðana í starfi fagnaðarindisins. Þegar ég að kenna fólkinu hvernig það eigi að leita upp í hérna tíndu og bjarga þeim. En er þetta sem þeir gera? Óhversu margir strýtast við að blása lífsneista í kirkju sem er í andaslitrunum. Hversu mörgum söfnuðu með hjúkraðins og sjúkun lömbum af þeim sem ættu að vera að leiða tíndra sauða. Og samtímis því eru miljónir og aftur miljónir á glötunar barmi að því að þeir þekki ekki Krist. Guði kærleika sínum hefur verið hræður í ómæli stjúpi sínu sakir mannkynsins og englar undrast að sjá í viðtakendum svo mikla elsku aðeins yfirborð þakklæti. Englar undrast grunnfært mat manna og kærleika Guðs. Himinninn hneykslast af því hversu sálir manna eru vanræktar.
Viljum við vita hvað Kristur finnst það? Hvernig myndi föður og móður verða innanbrjóst ef þeir vissu að barni sínu vegviltu í hríðarbyl og að framhjá því færu menn sem gætu bjargað en sinntu því ekki, heldur letu það farast? Eru þau ekki harmi lostin? Grípin réttlátri reiði? Myndu þau ekki fordæma slíka morðingja með heift, jafn heitir í tárum þeirra, jafn sterki kærleika þeirra? Þjáningar hvers manns eru þjáningar barnsguðs og þeir sem rétta ekki fram hjálparhönd meðbræðurum í lífsáska vekja réttláta reiði hans. Þetta er reiði lambsins. Við þá sem krefja samfélags við Krist en eru jafnfram tilfinningasnauðir gagnvart þörfum meðbræðra sinna, mun hann segja að hinum mikla dómstegi, ég veit ekki hvaðan þér eruð, fari frá mér allir illgjörða menn. Lúkas 13:27 Þegar Kristur gaf lærisveinum skipun sína skilgreindi hann ekki aðeins verksvið þeirra heldur gaf hann þeim einnig boðskap að flytja. Kenni þeim, sagði hann, að halda allt það sem ég hef boðið yður. Lærisveinarnir áttu að kenna það sem Kristur hafi kennt. Það sem hann hafi talað, ekki einungis eigin persónu heldur einnig fyrir munn allra spámannanna og lærifeðra gamla testamentisins. Er í því fólkið. Kenningum manna er hafnað. Þar er engin staður fyrir erfikenningar, fyrir ályktanir manna og niðurstöður eða fyrir kirkjulög. Engin lög sem kirkjuleg yfirvöld hafa sett eru í þeirri skipun. Ekkert af slíku skulu þjóna Krist kenna. Lögmálið á spámennirnir ásamt frásögn á hans eigin orðum og gjörðum eru fjársóðu sér lærisveinu með trúa fyrir til að gefa heiminum. Nafn Krists er einkunnarorð þeirra, heiðusmerki þeirra, sameiningar tákn þeirra, fullgilding þeirra til starfsins og uppspretta velgengni þeirra. Ekkert sem ekki ber yfirskrift hans má viðurkenna í ríki hans. Fagnaða boðskapin skal flytja, ekki sem dauða kenningu heldur sem lifandi afl til að umbreyta lífinu. Guð óskar að viðtakendu náðar hans beri vitni mátt hennar. Hann tekur fúslega við þeim sem með breytni sinni hafa verið honum vanþóknanlegastir. Þegar þeir iðrast gefur hann þeim sinn heilaga anda. Hann lefur þá upp til hæstu trúnaðarstarfa og sendir þá inn í herbúðir ótrúra til þess að kunngjera takmarkalauka miskun sína. Hann óskar að þjónar hans berið því vitni að vegna náðar hans geti þeir orði líkir Kristi í lindiseinkun og fagnaði vissinum hinn mikla kærleika hans. Hann vill að við berum því vitni að hann getur ekki orði ánaður fyrir mannkynið er endurheimt og það hefur að nýju tekið við forréttindum sínum sem synir hans og dætur. Í Kristi er umhyggja hirðisins. Ástúð foreldrisins og óviðjafnanlega náð hinn samúðaríka frelsara. Hann ber fram blessun sína með laðandi orðum. Hann gerir sig ekki ánægða með það eitt að kunngjara þessa blessun. Hann ber hana fram eftir eftirsóknarverð gæði til þess að vekja mönnum þrá eftir að eignast hana. Eins og að þjónar hans að bera fram ríkidæmi og dýrð ólýsanlegra gjafar. Undur samleg elska Krist mun mýkja og sigra hjörtun þar sem þurr upptalning kenninga fengi engu áorkað. Huggið, huggið líð minn, segir Guð yðar. Stíg upp á hátt fjall. Þú Síon fagnaðar boði. Hef upp raust þína kröftulega. Þú Jerúsalem fagnaðar boði. Hef upp raustina óttast eigi, seg borgurunum í Júta. Sjá Guð yðar kemur. Eins og hirðir mun hann halda hjörð sinni til haga, taka unglömbin í faðm sér og bera þau í fangi sínu. Ég segja 41 og 9 til 11. Segi fólkinu frá honum sem bera af 10,000 og allur er yndislegur. Ljóðaljóðum 5, 10 og 16. Með orðum einum saman er ekki hægt að lýsa honum. Látið hann endurspeglast í lindiseinkuninni og opinberast í lífverðinu. Kristur óskar að mynd hans birtist í hverjum lærisveini. Guð hefur ætla hverjum manni að líkjast mynd sonar síns. Rómverjabréfið 8:29.
Í sérhverju manni á langlundargeð og kærleikur Krists, heilagleiki hans, mildi, miskun og sannleikur að opinberast heiminum. Fyrstu lærisveinarnir fóru út til að predika orðið. Þeir opinberuðu Krist í líferni sínu og drottinn var í verki með þeim. Staðfesti boðum þeirra með táknum sem henni fylgdu, Markus 16:20. Þessi lærisveinar bjuggu sig undir starfið fyrir hvítasununa komu þeir saman og jöfnuðu alla misklíð sín í milli. Þeir voru með einum huga. Þeir trúðu á fyrirheit Krists að blessun myndi gefin og þeir báðu fyrir í trú. Þeir báðu ekki einungis blessunar sér til handa. Þeim lá þung byrði vegna frelsunar manna. Fagnar erindi skildi flutti listu endir marka jarðar og þeir báðu gjöf þess kraftar sem Kristur hafði heitið þeim. Þá gerðist það að heilögum anda var úttelt yfir þá og þúsundir snerust á einum degi. Það sama getur enn orðið. Í stað mannlegra heilabrota þarf að prédika orð Guðs. Kristinn menn eiga að leggja niður flokkadrætti og gefa sig Guði til að vinna að frelsun týndra. Í trú þurfa þeir að biðja blessun og hún mun gefast heim. Útelling andans á dögum posturuna var fyrra regnið og árangurinn var dýrlegur. En síðar regni verður ríkulegra, Jóel 2.23. Allir sem helga Guði sál, líkama og anda verða stöðugt móttækilegir fyrir nýja gjöf líkamlegs og andlegs máttar. Óþrjótandi forðabúr heiminsins standa þeim til boða. Kristur gefur þeim innblástur síns eigin anda. Lífa vegin lífi. Heilagur andi leggur að mörkum alla orku sína til starfa í hjartanu og huganum. Náð Guðs eflir og margfaldar hæfileika þeirra og sérhver fullkomnun guðlegs eðlis kemur þeim til hjálpar í starfinu mönnum til frelsunar. Fyrir samstarfi Krist eru þeir fullkomnir í honum og í mannlegum veikleika sínum eru þeir búnir hæfileikum til að vinna verk almættisins. Frelsarinn þrá er að ofinbera náð sína og þrýsta ímynd lindisengunar sinnar á allan heiminn. Heimurinn er keypt eign hans og hann óskar að gera mennina frjálsa, hreina og heilaga. Þó að Satan láti ekki af að vinna gegn þessu áformi, er samt sigra að vinna saki blóðsins sem útelt var fyrir heiminn. Sigra sem munu verða Guði og lambinu til dýrðar. Kristur verður ekki ánægður fyrir en sigurinn er fullkominn og vegna þeirra hörmunga er sál hans þoldi, mun hann sjá ljós og seðjast. Jesaja 53:11. Allar þjóðir jarðar munu heyra fagnaðarboðskap náðar hans. Ekki munu allir njóta náðar hans, en niðjar mínu munu þjóna honum. Komandi kynslóðum er verða sagt frá drottni, Sálmarnir 22:31. En ríki vald og máttur allra konungsríkja sem undir himninum eru mun gefi verða heilögum líð hins hæsta. Og jörðin er full af þekkingu á drottni eins og djúp sjávarins er vötnum hulið. Menn munu óttast nafn drottins í frá niðurgöngu sólar og dýrð hans í frá upprás sólar. Daníel 7:27, Jesaja 11:9 og 59:19. Hversu yndislegir eru á fjöllum fætur fagnaðar boðans sem friðin kunngjörir, gleði tíðindin flytur, hjálpræði boðar og segir við Síon, Guð þinn er sestur að völdum, hefjið gleði söng, æpið fagnaðaróp allar í einu, þér eyði rústir. Því að drottinn huggar líðsinn. Drottinn hefur beran gjört heilagan armleg sinn í augsýn allra þjóða og öll öndimörk jarðarinnar skulu sjá hjálpræði Guðsvors. Jesaja 52:7-10.

Við hjá útvarpi boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknu sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og næsta saga heitir Fyrirheit geimflug. Hvernig áttu lærisveinarnir að fá hinn himnesku heimkynni sem Jesús hét þeim? Ég kem aftur, fullvissaði hann þá, og mun taka yður til mín til þess að þér séu það sem ég er. Þetta var hátíðlegt lofvörð og við megum reiða okkur á að hann stendur við það. Reyndar er hann ekki enn komin aftur, hann er enn í húsi föður síns, en sá dagur rennur er hann kemur. Og það boðar geimflug fyrir alla trygga liðsmenn hans. Umhugsununum það er dásanleg. En fyrir mörgum öldum, löngu áður en nokkuð myndist á ferð til tungsins, löngu áður en litli drengir tók að eignast geimhjálma og litla telpur tók að dreyma ferðir til Mars eða Venusar, boðaði Jesús lærisveinu sínum að þar kæmi er þeir ferðuðust geiminn. Þegar hann kemur aftur hingað á jörð, mun hann sjálfur taka á móti þjóðsynni og leiða hana geiminn til hús föður síns. Ekki verði það þeir Pétur, Jakob og Jóhannes einir sem fá að njóta þessara fágættu fríðinda. Allir sem elskar hafa Jesú og reynst honum trúir munu slást í förina. Pétur postuli tekur af öll tvímæli þetta. Hann skrifaði kristnum íbúum Þessalóníku meðal annars á þessa leið. Því að sjálfur drottinn mun með kalli með höfuð engils raust og með básúnu Guðs stíga niður á himni og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa, síðan munu við sem lifum, sem eftir erum, verða ásamt þeim, hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu og síðan munu við vera með drottni alla tíma. Hugsið ykkur bara, hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu, víst er það spennandi. Loftsigling í átti tungsins, flogið milli plánetana, burti stjarnana. Þetta virðist ómögulegt, en satt lítur það að vera því að Jesús hefur sagt það. Svo dásanlegt var þetta fyrir Jóhannes postula að hann gat ekki rýnt því úr huga sínum. Dag eitt birti Guð honum sín að liðsmönnum Jesú þegar þeir komum síði til himna. Hann sá þá alla skrýtta hvítum klæðum og engill sagði við hann: Þetta eru þeir sem komnir eru úr þrengingunni miklu og hafa þvegið skikkjur sínar og hvítfáa þær í blóði lambsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans. Eigi mun þá framar hungra og eigi mun þá heldur framar þyrsta og eigi mun heldur sól brenna þá ný nokkur hiti. Því að lambið sem er fyrir miðju hásætinu mun gæta þeirra og leiða þá til lifandi vatnslinda og Guð mun þeirra hvert tár af augum þeirra. Hér gefur enn að líta sömu tignalega myndin af Jesú er hann leiðir þá sem hann hefur frelsað til hús föður síns. Þar sem þeirra allra bíða húsakynni og engan hungrar eða þystir framar eða er einmana. Er þetta á gott til þess að geti staðist? Eða er það ofdásamlegt? Nei, nú er mikið rætt geimflug og þeir sem það gera vita að þetta getur tekist. Vísindamenn telja sig geta leyst tæknivandan. En hinn mesti allra vísindamanna hefur þekkt leyndarmálið frá upphafi vega. Spámaðurinn mesti sá þetta fyrir í fornöld. Honum hugkvæmdist það fyrst. Hann þekkti líka leyndardóma þess og þar kemur að hann deilir leyndarmáli þess með þeim sem elska hann.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Heils ykkur öllum í Jesu nafni. Drottinn lítur af himni niður á mennina til þess að sjá hvort nokkur sé hyggi. Nokkur sem leiti Guðs. Allir eru vitnir að leið. Allir spiltir. Enginn gjörir það sem gott Ekki einn. Salmu 14, 2 og 3. Drottinn segir, ég tók eftir og heyrði, þeir tala ósanendi, Engin yðrast ílsku sinnar. Svo hann segi, hvað hef ég gert? Allir hafa þeir gert frákverfir í rásinni eins og hestur sem reyðst áfram í orustu. Jafnvel storkurinn í loftinu þekkir sínar ákveðinu tíðir, turtildúan, svalan og tranan gefa gætur að tíma endurkomu sinnar. En líður minn þekkir ekki rétt drottins. Jeremía 8, 6 og 7. Spámenn þínir virtu þér tálsýnir og hégóma, en drógu ekki skýluna að misgjörð þinni til þess að snúa við högum þínum. Heldur virtu þér spár til táls og ginninga. Harmljóðin 2, 14. Svo hefur hinn alvaldi drottinn, hinn heilagi Ísrael, sagt. Fyrir afturhvarf og rósemi skulu þér frelsaðir verða. Í þolimæði og trausti skal styrkur yðar vera. En þér vildu það ekki. En drottinn býður þess að geta miskunnað yður og heldur kyrru fyrir uns hann getur líknað yður. Því að drottinn Guð réttlætis. Sælir eru allir þeir sem á hann vona. Jesaja 30, 15 og 18. Varpi frá yður öllum syndum yðar. Er þér hafi drýft í gegn mér og fáið yður nýtt hjarta og nýjan anda. Því að hvers vegna viljið þér deyja Ísraels menn. Því ég hef eigi velþóknun á dauða nokkurs manns, segir drottinn Guð. Látið því af, svo þér megi lifa. Ezekiel 18, 31 og 32. Í Lúkasa Guðspjallinu í 15. kafla frá versi 11 segir drottinn. Maður nokkur átti tvo son. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, Faðir, lát mig fá þann hluta eignana sem mér ber. Og hann skipti með þeim eigum sín. Fáum dögum síðar tók yngri sonurinn allt sitt fé og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann eigum sínum í óhófsömu lifnaði. En er hann hafði öllu eitt, var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í landi því, í því landi. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína. Þá langaði hann að sefja sig á drafinu eða svínin áttu en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsín og sagði hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp og fer til föður míns og segi við hann, Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki fram að verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einn af daglegra mönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann, kendi í brjóstum hann, hljóp og fjall hálsson og kisti hann. En sonurinn sagði við hann, faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki fram að verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína, komi fljótt með hennar bestu skikju, færið hann í
drægir hring á hönd hans og skó á fætur honum. Sækið alikálfin og slátrið, við skulum eta og gera oss glaðan dag, því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Lúkasarguðspjallið 15:11-24. En Guð auðugur að miskun, að mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, hefur hann endurlífgað oss með Kristi. Þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vorra. Af náð eru þér hólpnir orðnir. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himinhæðum með honum. Efesusbréfið 2:4-6. Sá sem hygg standa gæti því vel að sér að hann falli ekki. Þér hafið ekki reynt nema mannlega freistingu. Guð trúr og lætur ekki freista yðar megn fram. Heldur mun hann þegar hann reynir yður einni sjá að þér fáið staðist. 1. Korinthusbréf 10:12-13. Sæll sá maður sem stenst freistingu því að þegar hann hefur reynst hæfur mun hann öðlast kórónu lífsins sem Guð hefur heitið þeim elska hann. Jakobsbréfið 1:12. Ég kem skjótt, segir drottinn. Haltu fast því sem þú hefur til þess að enginn taki kórónu þína. Þannig sigrar mun ég gera að stólpa í musteri Guðs míns og hann skal aldrei þaðan út fara. Á hann mun ég rita nafn Guðs míns og nafn borgar Guðs míns innan nýju Jerusalem kemur að himni ofan frá Guði mínum og nafni mitt hið nýja. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðum. Opinberunarbókin 3:11-13. Amen. Takk ykkur fyrir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjá Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hvað boða englarnir þrír? Það var einn á lærisveinu Jesu Krists, Jóhannes, sem skrifaði opinberunarbókina. Þá var hann fangi Rómverja á Patmos-eyju í gríska eyjahafinu. Þótt hann væri fjörgamall, sennilega nálægt tíræðisaldri, þá var hugur hans mjög frjór og hann reyndist vera mjög úrræðagóður. Allt Rómaveldi gat ekki séð við þessum vitra öldungi þegar hann tók til sinna ráða. Hann þurfti að koma boðskap uppörfunar og hvatningar til hinna trúuðu uppi á meginlandinu, sem hann gat skrifað í formi bréfa og sent til þeirra. En ströng ritskoðun rómverskra hermanna leyfði ekkert sem stuðla gæti að vexti og útbreiðslu kristinna trúar. Það var einmitt vegna trúasinnar á Jesu Krist að Jóhannesi var haldið föngnum á eini Patmos. Þá tók hann til við að búa boðskap sinn til hinna trúuðu annars staðar í þannig búning að ritskoðarar Rómverja botnuðu ekkert í gamla manninu. Eflaust töldu þeir hann elli æran og létu undarleg skrif hans fara áfram sína leið til viðtakenda. Þeir álitu að enginn gæti skilið slíkt rugl og kæmi því engum að gagni. Og allra síst gætu svona skrif komið hinu kristnu á góðu. En þar skjátlaðist þeim. Þegar bréfaskrif gamla mannsins komist á leiðarenda með frásögnum af undarlegum dýrum og dreka fyrirbærum, svo og margt fleira sem almenningu skildi ekkert í frekar en rómversku hermennirnir sem gættu gamla mannsins, þá reyndist þetta alls ekki svo framandi fyrir hið kristna fólk sem þekkti ritningarnar mjög vel. Það sá í þessum táknum og furðu fyrirbærum opinberunarbókarinnar eins konar púslumynd sem átti eftir að raða saman á réttan hátt og þá blasti öll myndin við þeim, allur boðskapurinn, eins og ef Jóhannes væri staddur hjá þeim og ávarpaði fólkið í eigin persónu. Þeir þekktu spádóma gamla testamentisins mjög vel og skildu flestar táknmyndirnar sem þar var að finna, svo og dularfullar táknmyndir þær sem Jóhannes notaði voru auðskildar. Þeim var ljóst að Rómaveldi myndi líða undir lok og að þegar framliði stundir myndi drottinn þeirra og frelsari koma aftur til að sækja allt sitt fólk. Atburðarás framtíðarinnar var nú augljós og hinni kristnu gátu tekið gleði sína á ný. Guð var við stjórnvölin þrátt fyrir ofsóknir. Guð hafði alls ekki gleymt þeim. En svo að við snúum okkur að spurningu dagsins, þá skulum við beina sjónum okkar að þremur englum sem sagti frá í opinberunarbókinni 14. kafla og ég ætla að lesa 7. versið og þar áfram, en þar segir á þessa leið: Og ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaða boðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverri þjóð og kynkvísl, tungu og líð. Og sagði hárri röddu: Óttist Guð og gefi honu dýrð, því að komin er stund dóms hans. Tilbyðja þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafi og uppsprettur vatnana. Og enn annar engill kom á eftir og sagði: Fallin er Babylon hinn mikla, sem byrlað hefur öllu þjóðum af reiði víni saurlifnaða síns. Á eftir þeim kom hinn þriðji engill og sagði hárri röddu: Ef einhver tilbyðu dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hönd sína, þá skal sá hinn sami drekka af reiði víni Guðs sem byrlaðir óblanda í reiðibikar hans, og hann mun kvalin verða í eldi og brennisteini í augsýn heilagra engla og í augsýn lambsins. Og reykurinn frá kvalastað þeirra stígur upp aldir alda, og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt þeir sem dýri tilbyðja og líkneski þess, hver sá sem ber merki nafns þess. Hér reynir á þolgæði hinna heilugu, þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu, Hér endar þessi tilvitnun. Fyrst skulum við skoða hvað fyrsti engillinn hefur að segja. Engill merkir sendiboði. Engill er sá sem kemur með fréttir og flytur öðrum boðskap. Þessir þrír englar merkja því fólk Guðs á síðustu tímum sem hafa sérstakan boðskap að flytja öllum jarðarbúum. Fyrsti engillinn leggur áherslu á það að hann hafi eilífan fagnað boðskap til að boða öllum jarðarbúum. Síðan leggur hann áherslu á það hvað sá boðskapur snúast um. Hann var með sérstök skilaboð til allra þeirra sem boða og prédika í nafni drottins, að þeim bæri nú að kenna fólki það sem hér er nánar tíunda. Sem sé þetta, að hvetja fólk til þess að tilbyðja þann sem skapaði heiminn, þann sem er uppruni lífsins á jörðinni. Við erum þar með hvött til þess að stuðla að því að allur heimurinn fái að kynnast skaparanu mikla, Jesu Kristi. Öll tilbeðsla á að snúast það að við tygnum og vexum þann sem skapaði okkur mennina og gaf okkur lífið. En lítum nú í kringum okkur og sjáum hvað er að gerast í kristinni fræðslu nú á tímum. Það er hlegið að börnunum okkar dirfist þau í skóla í kristinni fræðslu tímum að láta í ljósi sannfæringu sína þess efnis að sköpunarsaga Biblíunar sé rétt og sönn. Nú er það svokölluð þróunarkenning sem ræður lögum og lofum í skólum landsins. Óbiblíuleg fræðsla er hafin til skýjana og sögvera sannleikur, reistur og vísindalegu niðurstöðum, segja menn. Þeir sem dirfast að trúa slíkri vitleysu sem sköpunarsaga Biblíunar er sögð vera, er litnir hornuga, eða þá að grín er gert að þeim. Stundum eru kennarar þar í farabroddi. Þegar börnina alast upp við það að þeim beri að trúa á Jesu Krist og þeim er ennfremur sagt að hann sé hinn eini og sanni drottinn og frelsari, hvað eiga þau þá að hugsa þegar þeim er síðan sagt af sömu kennurum og uppalendum að sköpunarsaga Biblíunar sé röng? Er það nokkuð furða þó æska landsins sé rugluð af mótsagnakendum yfirlýsingu þeirra sem þessi mál fjalla? Er það nokkuð furða að trúleysið er svo mikið og raunber vitni í mannheimi öllum? En það er mitt í slíku öngþveiti, í slíku myrkri trúarbragða ruglings, að Guð sjálfur segir jarðarbúum að nú skuli boða sannleikan uppruna lífsins á jörðinni. Og þar kemur þróunarkenningin ekki að neinu gagni, enda er hún í algjörri andstöðu við sannleikan eins og hann er boðaður í orði Guðs í Biblíunni. Fyrsti engilli segir okkur að áður Kristur komi aftur til jarðarinnar að sækja fólk sitt og fara með það til himins, þá skulu gera sérstakt átak í því að boða það sem er satt og rétt í þessu efni. Sem sé það að drottinn skapaði heiminn og lífið sem þar er að finna. Þeir sem ekki vilja trúa þessu hafna þar með sannleikanum eins og hann er kunngjörður í heilagri ritningu. Það er annars svo undarlegt hve kristið fólk sem segist trúa á Guð og son hans, Jesu Krist, fólk sem segist taka mark á orði Guðs, er fljótt að hafna Jesu Kristi. Nei, býttu nú við, segir einhver, hvernig getur þú staðið á slíkri fullyrðingu? Jú, staðreyndin er þessi, að Jesus Kristur er skaparinn og hann sjálfur vitnaði í sköpunarsöguna þegar hann gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum. Við getum ekki haft það á báða vegu, að trúa á Jesu Krist annars vegar og síðan að hafna sköpunarsögu Biblíunar hins vegar. Jesus Kristur og skaparinn er ein og sama persóna. Að hafna skaparanum er að hafna frelsaranum. Skaparinn og frelsarinn er einn og sami drottinn. Meðtakið þú Jesu Krist sem drottinn og frelsara, verður þú líka að meðtaka hann sem skapara lífsins hér á jörðinni. Guði liggur það svo mjög á hjarta að þessi boðskapu skili sér réttilega til heimsins að því er lýst sem engill fljúið himinn kólfi og kalli til allra jarðabúa. Af öllu jarðabúum ætti kristufólk að sjá sig í þessu háleita boðuna hlutverki og að sjálfsögðu ættu við að boða og kenna aðeins það sem drottinn býður okkur að boða og kenna. Hversu ættu við að boða eitthvað annað en það sem er satt og rétt? Þegar við meðtökum hann sem segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið, þá er ekkert pláss fyrir þróunarkenninguna. Eitthvað verður að víkja. Hvort skal það vera hvað þig snertir? En fyrsti engillinn boðar einni komandi dóm. Komin er stund dóms hans, segir þessi fyrsti af þremur engla sendiboðum Guðs. Svona yfirlýsing segir okkur að það sé alls ekki sjálfsagður hlutur að allir séu boðni velkomnir inn í eilíðaríki Guðs. Annars staðar í opinberunarbókinni er okkur sagt frá því að Lúsifer og þeim englum sem fylgdu honum að málum hafi verið kastað út af himni. Þeir fengu ekki að vera þar áfram. Af hverju? Orð Guð segir okkur að Lúsifer hafi fylst hroka og valdagræðki og sáð óhróðri Guð með legum sínum. Þess vegna var honum kastað út af himninu. Þeir og meðal manna sem ala á slíku eða einhverri annari synd, þeir sem ekki iðrast synda sinna, þeir sem ekki vilja þykja náð Guðs og fyrirgefningu í Jesu Kristi, þeir fá heldur ekki inni í ríki Guðs. Til þessi dómur settur á himni, til þess að grannskoða allt okkar viðhorf og líferni. Þetta er því alvarlegu boðskapur sem þessi voldugi fyrsti engill flytur í jarðarbúum. Hvað vilt þú gera með slíka boðskap? Hver eru þín viðbrögð? Og svo kemur að boðskap engils númer 2. Hvað hefur hann að segja við okkur jarðarbúa? Skoðu það aftur í 8. versinu þarna í 14. kafla opinberunarbókarinnar. Þar segir: Og annar engill kom á eftir og sagði: Fallin er Babylon hinn mikla, sem byrlað hefur öllum þjóðum af reiði víni saurlifnaða síns og tilvinnun endar. Þetta eru dómsorð sem Guð flytur mönnum ástand kristinnar kirkju sem hefur brugðist köllun sinni. Eins og Ísraelsmenn brugðu sinni köllun og þekktu ekki sinn vitjunartíma svo að vitna sér í orð Jesu Krists, þá er nú svo komið í lok tímana að kristinn kirkja hefur fallið frá helgri köllun sinni að boða sannleikan, allan sannleikan, eins og hann er að finna í orði Guðs. Þegar kennimenn boða ekki allt orð Guðs eins og það leggur sig, þegar predikarar lýsa því yfir á þess að roðna í andliti að sköpunarsagan sé ekki sönn og áreiðanleg, þá hafa þeir vikið að vegi sannleikans og þess vegna kallar Guð fráfallna kristna kirkju Babylon. Í Biblíunni er Babylon samnefnari fyrir rugling og ringulreið, fyrir falskenningar og fráfall frá sannleikanum eins og hann er að finna í orði Guðs í Biblíunni. Og nú sendir Guð voldugan engil sinn, þennan númer 2, til að tilkynna öllum heiminum að fráhvarf kristninnar sé algjört. Hún sé því fallin og öllum beri að varast hana, eða svo segir drottinn sjálfur í boðskap þessa engils. Hver er þín afstaða í þessu efni? Hvað áforma þú að gera með slíka aðvörun og slíkan boðskap frá Guði? En Guð hefur enn meira að segja okkur jarðarbúum. Það er augljóst á boðskap englana þriggja að þessi aðvörunar orð liggja Guði þungt á hjarta. Hann vill ekki neini glatist. Hann vill gefa öllu tækifæri til hjálpræðis. Og nú þegar skammt er til loka mannkynssögunnar, þá sendir hann 3 volduga engla til þess að fljúa við miðheiminin til þess að kunngjöra jarðarbúum síðasta boðskapin. Og hvað hefur þá þriðji engillinn að segja okkur? Jú, hérna kemur hann í kjölfar hinna englana og segir nokkuð sem ætti að vekja athygli allra, eftir eru þá ekki alveg sofnaðir á verðinu. Við skulum rifja upp frá 9. versinu og þar áfram, þar sem að segir þetta: Á eftir þeim kom hinn þriðji engill og sagði hárri röddu. Ef einhver tilbuðu dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hönd sína, þá skal sá hinn sami drekka af reiðivínu Guðs sem byrlaðir óblandað í reiðibikar hans. Og hann mun kvalin verða í eldi og brennisteini, í augsýn heilagra engla og í augsýn lambsins. Og reikurinn frá kvalasta þeirra stígur upp aldir alda. Og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt, þeir sem dýri tilbyðja og líkneski þess, hver sá sem ber merki nafns þess. Hér reynir á þolgæði hinna heilugu, þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Tilvitnun endar. Takið eftir stigmögnuninni sem felst í boðskap allra þriggja englana. Sá fyrsti kunngjör öllum heiminum að nú skulu gera allsherjar átak í því að boða sannleikan upphaf lífs á jörðinni og að kenna fólki að tygna herjar átak í því að boða sannleikan upphaf lífs á jörðinni og að kenna fólki að tygna

af fólki Guðs sem reynist Guði trúfast, en það varveiti það boðor Guðs og vitnisburð Jesu Krists. Þessu fólki er Satan afskaplega reiður, eins og textin leggur áherslu á sérstaklega. Og svo er það þriðji og síðasti engillinn sem segir frá örlögum þeirra sem hafna Guði og hjálpræði hans. Boðskapur allra þriggja englana er síðasti náðarboðskapur Guðs til mannkynsins. Þetta er síðasta boð Guðs til jarðarbúa fyrirgefningu, náðun og eilíft líf. Það má segja að við stöndum á þröskuldi eilíðarinnar. Við megum því alls ekki líta til baka eins og kona Lots gerði forðum þegar hún var á leið til hjálpræðis en efaðist og leið til baka. Hér dugir ekki tík eða vafstur. Lærum að treysta Guði, enda er hann traustsins verður. Þetta er loka útkalli sem Guð gefur heiminum. Það er jafnvel enn augljósara að svo sé þegar við virðum fyrir okkur ákaft kall drottins sem hann gefur jarðabúum í 18. kaflanum í Opinberunarbókinni og við skulum lesa þar fyrstu fjögur versin. Þar segir: Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði Fallin er Babylon hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóslæru fugla. Því að hún hefur byrlað öllum þjóðum af reyðivíni sörlifnaða síns og konungar jarðarinnar drýðu sörlifna með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munaðar hennar. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði Gangið út mitt fólk, út úr henni, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Hér endar tilvitnun. Hvað vilt þú gera með slík orð drottins? Hver eru þín viðbrögð? Drottin kallar á alla að yfirgefa það sem að kallar Babylon áður en það verður seinan.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarpsboðin FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Hvað gerist þegar maður deyr? Hvernig ástand hinna dánu? Lifa dánir þrátt fyrir dauðan? Þetta eru ævagamlar spurningar sem hafa brunnið á vörum þeirra sem vilja vita hvað felist í því að deyja. Þessar mundir er jafnvel enn meira spurt en venjulega, þar sem slíka spurningar og aðrar álíka knýjandi hafa verið rættar í fjölmiðlum að undanförnu. Fólk hefur þess vegna komið að máli við mig og beðið mig að ræða þetta nánar í þáttum mínum hér í útvarpinu og það skal ég gera með ánægju. Og þá að sjálfsögðu á grundvelli þess að Guð hefur að segja okkur málið í orði sínu í Biblíunni. Það þó ekki víst að allir áheyrendur mínir sætti sig við svörin, en ég lofa því að leita svarana í orði Guðs í Biblíunni. Ég skal segja ykkur hvar svörin að finna í Biblíunni og vil ég þá gjarna leggja áherslu á það að sá sem ætti að vita þetta betur en nokkur annar sjálfu drottinn Jesús Kristur sem hefur ekki aðeins dáið og legið í gröf sinni í fáeina daga, heldur hefur hann einnig risið aftur upp til lífsins og yfirlýsingar hans líf og dauða að finna í Biblíunni. Jesús sá sem segist vera upprisan og lífi. Hann sá sem segist hafa sigrað dauðan. Jesús Kristur viðurkenndur af öllu kristnu fólki sem frelsari þess frá eilífum dauða. Getum við þá ekki treyst því sem hann segir dauðan? Vissulega, enda hefur hann aldrei verið staðin að því að blekkja fólk. Dauði ástvin okkar mál sem við hljótum að taka alvarlega, enda viljum við aðeins hafa það sem rétt og satt í þessu efni. Páll postuli lýsir því yfir í bréfi sínu til Títusar að Guð fari ekki með lygar. Sjálfur sagðist Kristur vera vegurinn, sannleikurinn og lífið, eins og segir í Jóhannesa guðspjalli 14:6. Þeir sem játa trú á kærleiksríkan og góðan Guð og þeir sem meðtaka Jesú Krist sem frelsara sinn, hljóta því að treysta öllu sem bæði Guð faðirinn og Guð sonurinn hafa að segja lífið, svo og lífið eftir dauðan, þegar þar að kemur. Yfirlýsingar þeirra þetta efni mikið og ítarlegt og það allt skráð í Biblíunni. En þegar ég tek nú til við að sýna fram á það hvað gerist í dauðanum, samkvæmt því sem drottinn hefur að segja málið, þá ættir þú, ágæti hlustandi, að spyrja sjálfan þig hvort þú treystir Guði og orði hans. Ef ekki, hvar annars staðar getur þú leita svara sem ekki eru byggðar á sandi? Það getur ekki verið skynsamlegt að treysta mönnum sem fjalla þessi efni þegar þeir hafna því sem Guð hefur að segja í orði sínu Biblíunni. En nú skulum við leita svarana og við byrjum á því að lesa í Predikaranum í 9. kafla og 5. og 6. vers. En þessa bók að finna í miðri Biblíunni. Þar segir Guð þetta dauðan og ástand hinna dánu. Við lesum. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar, því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeirra og hatur og öfund, það fyrir löngu farið, og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Og svo heldur hann áfram með eftirfarandi lýsingu sem við finnum í 10. vessinu. Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það, því að í dánarheimu þangað sem þú fer er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska og tilvindni líkur hér. Nemum staðar hér áður ef við höldu lengra og skoðu þetta nánar. Drottinn fullyrðir að dánir viti ekki neitt. En fremur að þeir eigi enga hlutdeild í því sem viðberundi sólinni. Hinir dánu hafa þar með enga möguleika til þess að blanda geði við eftirlifandi ástvinni og kunningja, en það vita þeir ekkert af sér. Það er svo í tíunda versinu að drottinn tekur af skarið og það svo munar ef einhver kynni að miskilja fyrri yfirlýsinguna. Þar leggur það sérstaka áherslu á þá staðreynd að í dánarheimum sé enga þekking að finna eða hyggindi eða visku og þar eigi sér alls ekki stað starfsemi í nokkuri mynd. Getur þetta verið skýrara? Nei. Og ef við viljum vera heiðarlega gagnvart Guði, þá er ekki nokkuð leið að ásaka hann að fara í löngkofa með efni. Drottinn talar hér tæpitungulaust. Þegar hér komið í viðbrögðum og ansvörum drottins við spurningum ykkar, er þá ekki eðlilegt að þið spyrjið ykkur sjálf til dæmis eftirfarandi spurninga? Hvernig stendur þá bara á því að kennimenn boða allt annað dauðan og hina dánu en drottinn sjálfur kennir? Og í ljósi þess að Guð segir dauðan, hvernig stendur þá á því að predikarar fullyrða á mannamótum og í fjölmiðlum að dánir lifi áframi svo ekkert hafi í skorist þegar þeir deyja? Hvernig geta þeir fullyrt að Jesús Kristur taki á móti þeim í andlátinu og leiði hina ný dánu inn í dýrð himinsins þar sem þeir njóti alsælu þegar þeir á þessum tíma, samkvæmt yfirlýsingu drottins, vita ekki neitt, hafa enga visku eða þekkingu, en það á sér ekki stað nein starfsemi í dauðanum, eða svo segir drottin í orði sínu. Hér erum algjörlega andstæðar yfirlýsingar að ræða, annars vegar frá Guði sjálfum, og hins vegar frá mönnum sem fara eigin leiðir í boðun og kenningu. Það útilokað að hvort tveggja getur verið rétt. Önnur kenningin útilokar hina algjörlega. Þegar hér er komið hljóti við að spyrja okkur sjálf, hvort viljum við hafa, orð Guðs eða kenningar manna? Svo að hvað nú til ráða? Við verðum að gera það upp við okkur hvort við viljum treysta því sem drottinn kennir okkur í þessu efni. Ef við tökum ekki mark á því sem Guð segir okkur dauðan og hina dánu, gerum við hann að leigara. Hver þá þín afstaða til málsins? Ekki dugir að fara eingöngu eftir því sem við höfum alist upp við, vegna þess að erfikenningar eru ákaflega varasamar. Jesús varaði ákaft við því að treysta á erfikenningar. Það sem fyrri kynslóður hafa kennt okkur dauðan og ástandina dánu er vissulega ótraustur grundvöllur til þess að byggja sannfæringu okkar á. Framtíðar sín okkar varðandi eilíft líf og þegnrétt í Guðs ríki verður að vera byggð á traustum grundvelli sem, þegar allt kemur til alls, reynist vera orð Guðs í Biblía. En nú skulum við skoða fleiri yfirlýsingar drottins er varðar framtíð okkar eftir dauðan. Vinur drottins, Lasarus að nafni, veiktist þegar Jesús var fjarri í öðrum landshluta. Þessi veikindi urðu til þess að Lasarus dó. Þótt Jesús væri víðs fjarri, vissi hann allt hagi vinar síns. Þegar Lasarus dó, sagði Jesús við lærisvina sína að hann svæfi. Þeir héldu þá að hann ætti við venjulega svefn og höfðu því ekki lengur áhyggjur á honum. Það var þá sem Jesús fullyrti við lærisvina sína að Lasarus væri dáinn. Frásögnina dauða Lasarusar og upprisu hans er að finna í 11. kafla Jóhannesar Guðspjalls. Hún er vel þess virði að lesa hana. En þarna líkti drottinn dauðanum við svefn. Enda er dauðanum réttilega líkt við meðvendundalausa svefn sem við vöknum af eftir góða nætur hvíld, hress og endur nærð. Jesús Kristur frelsari okkar og lífgjafi. Hann sem sjálfur hefur dáið og risiðu frá dauðum kallar dauðan svefn. Það gerir Páll Postul líka í fyrra Þessalóniku bréfi í 4. kafla. Það sem svo gott við slíka samlíkingu að hún minnir okkur á þá staðreynd að drottinn mun vekja fólk sitt upp að þessum dauða svefni þegar sá tími rennur upp að dánir rísa upp til eilífs lífs. Sá tími enn ókomin en nálgast óðum samkvæmt spádómi Biblíunar. Takið eftir þessum orðu frelsarans sem að finna í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og ég les þar fyrstu þrjú versin þar sem hann segir Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég fari burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég Þessi afdráttalausa yfirlýsing drottis tekur af skari með það að við förum ekki á fund með frelsara okkar fyrir en hann kemur sérstaklega til þess að sækja okkur og það hefur hann enn ekki gert. Koma Jesu Krists í annað sinni til jarðar ákaft boðuð í Biblíunni. Lærisveinninn Jóhannes skrifar í fyrsta kafla opinberunar bókarinnar og sjöunda vessi Sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Það fer því ekki fram hjá neinum á allri jörðinni þegar Kristi kemur aftur að sækja fólk sitt og bjóða það velkomið inn í dýrð himinsins. En þessi viðburður hefur enn ekki gerst, þó hann nálgist óðum. Það svo Kristus sjálfur sem gefur nánari lýsingu á því þegar hann kemur aftur til jarðar. Við lesum orð hans þar að lútandi í Mattuðsakuðspjalli í 25. kafla og það eru vers 31 og 2 sem ég les. Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðar hásæti sínu. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvern frá öðrum eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Þetta verður dýrlegu dagur. Enda Kristur þá að koma í allri sinni dýrð og með öllum englum himinsins til þess að sækja fólki sitt. Þegar við höfum svo afdráttalausar yfirlýsingar fyrir augum okkar, hvernig geta þá sumir andlegir leiðtogar og kennimenn haldið því sífellt á lofti að strax í dauðanum fari fólk til fundar við frelsara sinn með bráðlifandi og með fullri rænu. Þegar slíkir kennarar halda því fram að við andlátt manna komi Kristur og leiði þá inn í dýrð himinsins, þá hlýtur það að kallast ósannindi, þar sem sjálfur Kristur segist ekki leiða þá inn í Guðs ríki fyrr en hann komi aftur til jarðar, í allri sinni dýrð, sjáanlegur öllum og í fylgd allra engla himinsins. Þetta hefur enn ekki gerst. Svo hversu kenning manna, sem stangast á við slíkar yfirlýsingar drottins í þessu efni, hlýtur að kallast ósannindi og villukenning. Staðreyndin sú að allir þeir sem deyja í trú á Jesu Krist fara inn í dýrð Guðs ríkis samtímis þegar Kristu kemur til að sækja þá. Þangað til sofa dánir friðsömum meðvendundarlausum svefni. Eins og Jésús kallaði dauðan. En á morgni lífsins þegar Kristur kemur aftur, þá vekur lífgjafin mikli hinna dánu og þeir halda sameiglega inn í Guðs ríki. Þetta í fullu samræmi við þá trúarjáningu sem flestir landsmenn játa. En þar segir son Guðs að hann komi aftur að dæma lifendur og dauða. Svo það Páll Postuli sem gefur okkur enn meiri innsýn í þennan stórkostlega atburð framtíðarinnar þegar hann fjallar þennan framtíðar viðburð í einu bréfa sinna sem ég mun nú vitna í. Takið eftir því að hann talar þá sem sofa þegar hann ávið að þeir séu dánir og bíði komu drottins í skýjum himinsins. Við skulum lesa lýsingu hans í fyrra Þessalóniku bréfi, 4. kafla, frá 13. vessi. Þar segir Ekki viljum við bræður láta yður vera ókunnutum þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séuð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesu sé dáin og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesu leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segja við yður og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottin mun stíga niður af himni, með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftunum. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Uppör við því hver annan með þessum orðum. Þarna endar þessi langa tilvinnun. Og þarna að finna skilmerkilega lýsing á því sem gerast munum við komu Jesu Krists til jarðar innan skams. Á þessari stundu vakna dánir til lífsins og þá munu þeir ásamt þeim sem eru lifandi á þeim tíma og hafa ekki dáin, en trú á Jesu Krist sem drottin og frelsara sinn, fara sameiglega til fundar við drottin í loftinu og vera með honum alla eilíf. En dánir fara ekki inn í Guðs ríki fyrir nú þessari stundu og þá fara þeir inn í dýrð himinsins ásamt þeim sem þá verða lifandi og hafa sett trössitt á Jesu Krist. Nú spyr ég ykkur hlustendur góðir. Er þetta ekki allt saman skýrt og skilmerkilegt? Þetta sem Guð hefur að segja okkur dauðan, ástand hinna dánu, svo og hvernig og hvenar dánir vakna aftur til lífsins og halda á fund frelsarans. Í ljósi yfirlýsinga Guðs í Biblíunni þetta efni þurfum við ekkert að vera eyða tíma í vangaveltur afvegaleitra predikara sama efni. Slíkt getur aðeins skaða trúalíf manna, en það leiða slíkar ránkenningar fólk á villigötur í atriðum sem skipta sköpum eilífa velferð okkar. En þegar fólk les ekki orð Guðs reglulega og rannsakar alls ekki hvað Guð hefur þar að segja okkur eilífðamálin, þá er ekki við því að búast að því gangi vel að rata í gegnum frumskó og trúabræðana. Það er aðeins orð Guðs sem getur leiðrétt okkur. Það er í Biblían sem er eini öryggi vegvísirinn. Eitt sinn sá Jesús Kristur ástæði til þess að ávíta áheyrendu sína fyrir vanþekkingu á ritningunum og voru þeir þó nokkuð vel að sér í orði Guðs. Við lesum eftirfarandi athugasemd hans í Jóhannesar Guðspjalli 5. kafla og það eru vers 39 og 40 það sem að segir: Þér rannsakið ritningarnar því í þeim hyggjist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Tilvitnun líkur. Ágæti hlustandi, hvernig er því farið með þig? Hvaða viðhorf hefur þú gagnvart orði Guðs? Viljir þú vera sannur lærisveinn drottins sem fer rétt með orð hans? Þá myndu gjarnan vilja kynnast því sem hann hefur að segja okkur mikilvæg málefni eins og til dæmis dauðan, hinna dánu, svo og ástand hinna dánu. Láttu ekki leiða þig á villigötur þegar sannleikan í þessum efnum að finna í bók bókana Biblíunni. Taktu hana fram og lestu. Þar sannleikan að finna. Drottinn hefur einnig þetta að segja sannleikan og tregðu manna til að meta sannleikana verleikum. Næst lesum við í öðru Þessalonikubréfi, öðru kapitula, frá 10. vessi, það sem segir: Þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikana en haft velþóknun á ránglætinu, tilvinnun endar. Það mín sannfæring sem byggðir á langri reynslu í boðun Biblíunar að hvergi hefur óvinni Guðs og manna tekist eins vel í því að blekkja og afvegaleiða fólk en einmitt í þeim málum snerta dauðan, ástand hinna dánu, svo og líf eftir dauðan. Guð segir okkur alla sannleikan í Biblíunni. Taktu hana fram og byrjaðu að lesa.

0: Sagan segir frá ungri konu sem hafði verið greind með alvarlegan sjúkdóm og henni hafði verið sagt að hún ætti aðeins eftir að lifa í 3 mánuði. Svo hún ákvað að ganga frá öllum sínum málum og hluta af því var að hringja í prestinn og byrði hann að koma heim til hennar til að ræða síðustu óskir hennar. Hún sagði honum hvaða sálma hún vildi láta syngja við jarðaförina, hvaða ritningateksta hún vildi yrðu lesnir og í hvaða fötum hún vildi láta jarða sig. Allt var komið á hreint og presturinn var að búa sig undir brottför þegar unga konan myndi allt í einu eftir nokkru sem var henni afar mikilvægt. Það eitt í viðbót, sagði hún. Hvað það, spurði presturinn. Þetta mjög mikilvægt, hélt unga konan áfram. Ég vil vera grafin með gaffal í hægri hendi. Presturinn leit á konuna og vissi ekki vel hvað hann ætti að segja. Þú ert undrandi á þessu eða það ekki, spurði unga konan og brosti. Jú, satt best að segja í það, sagði presturinn. Unga konan útskýrði mál sitt á þessa leið. Amma mín sagði mér þessa sögu og frá því hún sagði mér hana hef ég alltaf gert eins og hún bauð mér. Ég hef líka alltaf reynt að koma boðskapnum áfram til þeirra sem ég elska og þeirra sem þurfa á uppörfun að halda. Í gegnum öll árin sem ég fór í mataveislur eða lukkupott sem haldin voru í kirkjunni, man ég eftir því að alltaf þegar aðalréttinu lauk að og það var verið að taka saman diskana, að einhver sagði, haldi gaflinum eftir. Þetta var uppáhaldssetningin mín, því ég vissi að það þýtti að það var eitthvað betra í vændum. Eins og til dæmis frábær súkkulaðikaka eða ilmandi eplakaka, eitthvað dásamlegt, eitthvað sem virkilega var varið í. Svo, mér langar bara til að fólk sem kemur á kistulagninguna mína sjáu mig með gaffal í hendin og spyrji sjálfan sig, af hverju allum sé með gaffal? Þá langar mig til þess að þú segir þeim, haldi gafflinum. Það besta enn framundan. Augu pressins fylltust gleði tárum þegar hann kvaddi konuna. Hann vissi að þetta væri eitt af þeim síðustu skiptum sem hann sagði ungu konun á lífi, en hann vissi líka að unga konan skildi himinin mun betur en hann gerði sjálfur. Hún hafði mun betri skilning á himninum en margir sem voru helmingi eldri en hún með miklu meiri reynslu og þekkingu. Hún vissi að einhvað betra var í vændum. Við kistulagninguna gekk fólki fram hjá kistuna og sá ungu konuna liggja þar, sá fallega kjólin sem hann var í og gaffalinn í hægri hendi hennar. Aftur og aftur heyrði presturinn fólk hvísla, af hverju er hún með gaffal? Og aftur brosti hann. Í ræðu sinni sagði presturinn frá samræðanum sem hann hafði átt við ungu konuna rétt áður en hún lést. Hann sagði þeim líka frá gafflinum og hvaða merkingu hann hafði fyrir hana. Presturinn sagði fólkinu frá því hvernig hann gat ekki hætt að hugsa gaffalinn og sagði þeim að líklega myndu þau ekki geta það heldur og hann hafði rétt fyrir sér. Svo í næsta skipti sem þú tekur upp gaffalinn þinn, leifðu honum þá að minna þig á að það besta enn í vændum.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvar boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
3: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar 555-76-76. Munið, símanúmer okkar 555-76-76.
4: Síðar að þessa lóníku bréf, annar kafli. En að þér varðar komu drottins vors Jesú Krists og að við söfnumst til hans, bið ég ykkur bræður og systur að vera ekki fljót til að komast í uppnám eða verða hrægt, hvorki þótt vísa sér til anda vitrunar né einhvers sem ég á að hafa kennt eða skrifað að dagur drottins sé þegar fyrir höndum. Látið engan vill ykkur á nokkurt hátt. Ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður lögleysisins komi fram, sonur glötunarinnar, sem setur sig á móti Guði og reykir sér yfir allt sem heitir Guð eða helgur dómur, sest í musteri Guðs og gerir sjálfan sig að Guði. Minnist þið ekki þess að ég sagði ykkur þetta meðan ég ennþá var hjá ykkur? Þið vitið hvað aftrar honum nú. Hann á að bíða síns tíma. Því að leyndardómur lögleysisins er þegar farin að starfa, en fyrst verður að ryðja þeim burt sem stendur í vegi. Þá mun lögleysingin opinberast en drottinn Jesús mun koma og birtast, tortíma honum með anda munn síns og gera hann að engu. Þegar lögleysingin kemur fram er Satan að verki með allskyns furðuverkum, lygatáknum, undrum og alls konar ranglætisvélum sem blekkja þau sem eru á glötunar leið. Þau glatast af því að þau vildu ekki þiggja kærleikan til sannleikans svo að þau mættu verða hólpin. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þau trúi líinni. Þannig verða þau öll dæmd sem trúðu ekki sannleikanum en höfðu velþóknun á ranglætinu. En ætíð hlýti að þakka Guði fyrir ykkur bræður og systur sem drottinn elskar. Guð útvaldi ykkur til þess að þið eruð frum gróði til hjálpbræðis. Guð lét andan helga ykkur og þið trúið á sannleikan. Til þess kallaðan ykkur. Hann lét mig boð ykkur fagnaðarboðskapin að þið skilduð öðlast hlutdeild í dýr drottins vors Jesú Krists. Sískin, standið því stöðug og haldið fast við þær postulegu kenningar er ég hef flutt ykkur munnlega eða með bréfi. En sjálfur drottinn vor Jesús Kristur og Guð, faðir vor sem elskaði oss og gaf oss í náð eilífa huggun og góða von, huggi hjörtu yðar og styrki í sérhverju góðu verki og orði.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Gerðu svo vel, Magnea.
2: Komið í sæl. Gaman að sjá okkur. Ég var að hugsa þegar að mamma sagði hérna, spurði strákinn. Hérna hefur Guð gert eitthvað fyrir því í vikunni. Hann náttúrulega feiminn og mér langar að segja ykkur hvað hann gerði eða sem sagt hvernig hann talaði til mín. Hann var út að leika sér núna í vikunni sem hann var oft aður. Dettur eitthvað meiði sig. Kemur hlaupandi inn og segir, mamma, ég meiddi mig. Og ég segi, æ, það var ekki nógu gott. Já, en lofs ég guð og ég datt ekki á andlitið. Og ein sagja í viðbótt vegna þess að þetta passar alveg við þar sem að ég er að fara að tala hérna eftir. Það hún Andrea mín og hérna, hún 13 ára. Það var núna í hérna, seinni hluta vetranins. Og hún var svona ulla vettlinga sem að amina prjónaði handinni. Og hérna, uppáhalds vettlingarnir hennar. Nefn að svo gerist að hún tínir þeim. Hún tínir þeim eitthvað stóra leðin í skóla, hún veit ekki hvar. Og hún verður alveg miður sín. Og hún er búin að leita í töskunni og hún leitar í skólanum og hún vissi ekki alveg hvar hún hafði tínt þeim. Nefn að það, svo kemur hún hlaupandi heim og hún byrjar út á stjætt. Mamma, mamma, mamma. Og ég held að það bara eitthvað stórkostlegt, hún er bara að slasa sig alveg rosalega. Hún opnar hurðina svo og segir, mamma, mamma, veistu hvað, guði er góður. Og ég segir, hvað segir, já, segðu mér. Og hún segir, ég týndi upp á svettlingunum mínum þessu ulla hérna, þú veist, þú sýni mér þá og veistu hvað, ég var hans og pyrruð og leið að finna það ekki að ég bati guðs og ég segi, æ, góði guð, hjálpa mér að finna vettlingana. Og veistu hvað, sagði hún, þegar ég á leiðinni heim úr skólanum, að þá mér litið upp og í hérna, trjánum í einum garðinum, þar eru vettlingarnir fastir í trjánum og báðir saman. Og það var einmitt rok þennan dag, mér þetta alveg stórkostlegt og hún sagði, hugsa mamma hvað guð er góður. Guð, bara hann elskar að svara bænum barna og við erum líka börnin hans Jesú. Þannig að hann elskar líka að svara bænum okkar. Svo ég byrja á bæninni, nei hérna á predikuninu áður ég gerir það langar mig aðeins að lúta höfði og kæri himneski faðir drottir minn, ég legg þessa stund sérstaklega í þínar hendur og ég byrði að gefa mér orða mæla drottir minn og þinn heila anda til að fara vel með orðið þitt. Ég byðum að hvert og eitt okkar taki við anda þínum og orðum þínum drottir minn og mætti það vera okkur uppörfun og blessun. Í Jesu nafni byðið og þakka. Amen. Það var núna í vetur sem nokkrir einstaklingar hér í Búðanakirkjunni komið saman til að rannsaka orðið. Og það var mun dýbra en við höfum gert kannski áður og nutum við stuðnings hans Steinþórs og Þrastar sonar hans sem var okkur innan handar og útvegaði hópnum spurningar sem síðan hópurinn leitaðist við að finna svörfið. Alltaf fannst mér ég vera ríkar á eftir, ekki af veraldlegum gæðum, heldur af andlegum gæðum. Þvílíku fjársjóðu sem drottinn hefur gefið okkur. Við þurfum aðeins að grafa eftir því. Þetta er allt þarna. En við þurfum bara að hafa fyrir því er rétt eins og drottinn sér fuglunum fyrir fæði. Hann setur ekki matinn upp í þá. Heldur leggur hann það fyrir þá og þeir þurfa síðan sjálfur að matast. Eitt af því sem við skoðum var hvort við fyndum eitthvað sameiglegt með Ísraelsmönnum forðum og fólki Guðs í dag. Mér fannst þetta áhugavert viðfangsefni svo ég byrjaði að grafa, leita og skoða með hjálp heilags anda. Ég ætla ekki að segja ykkur söguna frá A til Ö. Þar sem þetta er það yfirgripsmikið lesning heldur mun ég stikla á stóru. Ég ætla að setja hér upp á tjaldið, landakort, svo þið geti fylst með göngunni. Þess að hér er Egyptaland og hér komaður frá Ramses og Súkkóð, það er einhver staðar hérna. Ég með ekki sama landakort og ég var með, það er svona að maður þarf að spá í þetta. Ég ætla að byrja söguna þegar Guð að leiða Ísraelsmenn út úr Egyptalandi. Þar sem þeir höfðu verið þrælar. Guð var búinn að sýna Ísraelsmennum mátt sinn mörgu sinnum þegar hann lét hverja pláguna fætir annari dynja á Egyptum. Og orðrétt segir, tóku Ísraelsmenn sig nú upp frá Ramses og fóru til Sukkot. Hér bil 600.000 fótgangandi manna auk barna. Þar að auki fór með þeim mikill fjöldi af alls konar líð, svo stórar hjarðir, sauða og nauta. Það alveg ljóst, hér alveg frá byrjun, að þau voru fótgangandi og fóru þar að leiðandi ekki hratt yfir. En eins og þau sjáið, þá gengu þeir frá Ramses til Sukkot, samkvæmt í orðalagi, eins og þeir hafi haft stutta viðtöl þar, því textin segir svo frá. Þeir tóku sig upp frá Sukkot og settu búði sínar í Etam, þar sem eyðimörkina þrýtur.
3: Það er eitthvað staðar hér. Eyðimörkin þrýtur eitthvað staðar hér. Og þeir fóru og tóku sig upp og það er eitthvað staðar á þessu svæði.
2: Þegar maður skoðar leiðina svona á landakorti, þá getur maður ekki annað en velti fyrir sér hvað var Guð að hugsa. Guð gerir ekkit handahófskennt. Guð var með áætlun þó að fljótt á liti líti það ekki út fyrir það. Og ekki skildi Guð þau eftir einu og yfirgefin. Nei, drottinn gekk fyrir þeim á daginn í skístólpa til að vísa þeim veg en á nóttinni í eldstólpa til að lýsa þeim svo að þeir gætu ferðast nótt sem dag. Skístólpin vék ekki frá fólkin á daginn nýja heldur eldstólpin á nóttinni. Drottinn, hann hlýði þeim við sólin á daginn og kuldanum á nóttinni. Guð vakti yfir þeim nótt sem dag. Við skulum lesa næsta texta sem segir svo. Drottinn talaði við Mósi og sagði, segi Ísraelsmennum að þeir snúi aftur og seti búði sínar fyrir framan Pí Hakaríót milli Mígdóls og Hafsins gengt Baal Sefon. Þar andspænin skulu þeir setja búðir yðar við hafið. Merkilegt, hugsaði ég, drotti leiði þau aftur til baka. Þau nálgast Egyptaland aftur og þau setja upp tjaldbúður þannig að það gefur augaleið að þetta ferðalag búið að standa yfir í einhver tíma og gleymum ekki að þau eru fótgangandi. En Guð hafði sínar ástæður og hann var greinilega með einhver áætlun. Og fara mun segja Ísraelsmenn. Þeir fara villir vega í landinu, eyðimörkin hefur innibýrt þá. Og ég vil herða hjarta fara svo hann skal veita þeim eftirför. Ég vil sína dýrð mín á fara og öllum liðsafla hans, svo að Egyptar skulu vita að ég drottinn. Og þeir gjörðu svo. Guð hafði greinilega áætlun. Og það var að sína hver væri drottinn. Allt sem hafði gengið á í Egyptalandi, allar pláutnar sem hafði eingöngu komið í Egypta, að þá var faró aldrei tilbúin til að viðurkenna almáttugan Guð. Nú var faró tilbúin til að rjúka af stað og endurheimta það sem hann taldi tilheyra sér. Eins og segir í eftirfarandi versin sem við finnum í annari Mósebók og 14. kaflanum og vers 9 og 10. Egypta sóttu nú eftir þeim allir hestar. Og vagnar, farós, riddarar hans og her hans og náðu þeim þar sem þeir hafðu sett búði sína við hafið hjá Pí Hakaríót, gengt Baal Sefon. Þannig frá. Þegar faró nálgaðist hófu Ísraelsmenn upp augu sín og sjá, Egyptar sóttu eftir þeim. Urðu Ísraelsmenn þá mjög óttaslegnir og hrópuðu til drottins. Egypsku hermennirnir nálguðust óðfluga því þeir voru á hestum og með vagna. Þannig að þeir fóru hratt yfir. Ísraelsmenn hélt að þeir væru dauðadæmdir. Eftir að hafa horft á hvernig Guð leysti þá undan ánáð Egypta, þá voru einu viðbrögð þeirra ótti, vein, mögl og örvænting. Hvar var traustið á Guð? Ísraelsmenn urðu að læra af síendurteknum reynslum að Guð var fullfær að sjá þá. Þetta eru fyrstu tilfellin af mögli og kvörtunum frá Ísraelum. Trú þeirra á Guð skorti algjörlega. Samt sem áður, Hversu oft finnum við okkur í sömu sporum? Kvartandi undan óþægindum og erfileikum sem blasa við okkur. Ísraelar voru í þann mynd að læra erfiða lexíu. Hefði þeir treyst Guði, hefði það sparað þeim mikla sorg og erfileika. En við skulum halda áfram hérna í 14. kaflanum. Þá sagði Mósi við líðin. Óttist ekki, standi stöðugir og munið þér sjá hjálpræði drottins er hann í dag mun láta fram við yður koma. Því að eins og þér sjáuð Egyptana í dag munið þér aldrei nokkuð tíman fram að sjá það. Drottin mun berjast fyrir yður en þér skulu vera kyrrir. Fólki var óttaslagi slegið en Móses kvatti þau til að fylgjast með því hvernig Guð myndi bjarga þeim á einhvern stórkostlegan hátt. Þegar allt leit út fyrir að þau varu innilokuð og engin undan komi leið, þá kallaði Móses á Guð. Ekki örvæntingu. Heldur tel ég meira til að fá nákvæmari upplýsingar. Við erum kannski ekki hundelt af hermönum, en við getum fundist við vera innilokuð og sjáum enga undankomu leið úr þeim kringustæðin sem við erum í. Í staðan fyrir að leggjast í örvæntingu ótta ættum við að gera eins og Móses, standa örugg og fylgjast með þeirri björgun sem Guð muni framkvæma. En svo segir Guð, hví hrópað þú til mín? Seg Ísraelsmönnum að þeir haldi áfram, en lyftu upp staf þínum og rétt út hönd þína yfir hafið og kljúf það. Og Ísraelsmenn skulu ganga á þurru mitt í gegnum hafið. Drottinn sagði Móses að hætta að biðja og halda bara áfram. Nú tími til aðgerða. Það mikilvægt að biðja. Guð leggur á það áherslega samfélag við sig í gegnum bæinn. En svo eru líka stundir þar sem tími til að framkvæma. Stundum vitum við alveg hvað við eigum að gera, en við byðjum með meiri handleiðslu svona eins og afsökun fyrir því að þurfa ekki að framkvæma. Ef við vitum hvað við eigum að gera, hvað Guð ætlast til á okkur, býðum þá ekki með það að framkvæma heldur hefjumst handa strax. Áfram í 14. kafla. Engill Guð sem gekk á undan liði Ísraels færði sig og gekk aftur fyrir þá og skístólpin sem var fyrir fram að þá færðist og stóða baki þeim og hann bar á milli herbúða Egypta og herbúða Ísraels og var skýið myrt annars vegar en annars vegar lísti það upp nóttina og færðist hvori nær öðrum alla þá nótt. Ég get rétt ímyndað mér hversu erfitt það hefði verið fyrir faró og hans menn að ferðast við slíkar aðstæður þar sem það var ekki bara dimmt, heldur líka myrt. En það dugði ekki til að stoppa þá. Eftirförinni skildi haldið áfram. Guð hins vegar létti undir með Ísraelsmennum og líst upp nóttina. Þar á leiðandi gátu þeir gengið ótrauðir allan tíman. Ég velti því fyrir mér hvort Ísraelsmenn hafi gert sér grein fyrir því hvernig Guð gekk á milli og forðaði þeim frá því að lenda í klóm Egypta. Þetta í raun umhugsunarvert, því hversu oft ætli Guð hafi gert slíkt hið sama fyrir okkur, án þess að við höfum haft hugmynduna. Ísraelsmenn nálgast nú Rauðahafið og gleym ekki hvaðan þeir koma.
3: Þeir eru búin að fara frá Ramses, þeir eru svo gótt, hérna einhversta veiðamörkina, hingað og svo fara þeir einhversta hingað. Þetta engin smá leið.
2: Þetta búið að vera langt og strembið ferðalag hjá þeim. En Mósi rétt út hönd sín yfir hafið og drottinn lét hvassan austan vind blása alla nóttina og bæja sjónum burt og gjörði hafið að þurrlendi. Og vötnin klofnuðu. Þetta hlýtur að hafa verið stórkostleg upplifun að horfa á slíkt kraftaverk. Því Ísraelsmönnum hafa eflaust fundist engin undankomu leið þegar þeir komu að Rauðahafinu. En drottinn var með áætlun. Drottinn opnaði leið í gegnum hafið. Ég hugsa að við finnum okkur sjálfstundu föst í kringumstæðum eða einhverjum vandamálum og sjáum enga leið út úr því. Óttist ekki. Guð getur opnað útgöngu leið. Það sem Guð gerði fyrir Ísraelsmenn getur Guð gert fyrir þig. Guði ekkert megn. Við skulum halda lesturinn áfram hérna í 14. kaflanum. Eins og ég sagði á hann, vötnin þau klofnuðu. Ísraelsmenn gengu á þurru mitt í gegnum hafið og vötnin stóð eins og veggur til hægri og vinstri handar þeim. Og Egyptar veittu þeim eftirför og sóttu eftir þeim mitt út í hafið, allir hestar farós, vagnar hans og riddarar. Þú ætlum ég að færa með hans neðar, eins og ég sagði á hann að þá stikla ég á stóru. Mósi rétti hönd sína út yfir hafið og sjórinn fjall aftur undir morguninn í farveg sinn. En Egyptar flýðu beint í móti aðfallinu og keyrði drottinn þá mitt í hafið. Og vötnin fjallu að og huldu vagnana og riddarna allan liðsafla faró sem eftir þeim hafði farið út í hafið. Ekki nokkur einn þeirra komst lífs af. En Ísraelsmenn gengu á þurru mitt í gegnum hafið og vötnin stóð eins og veggur til hægri og vinstri handar þeim. Og Ísrael sá hið mikla undur sem drottin hafði gjört á Egyptum, þá óttaðist fólki í drottin og þeir trúðu á drottin og þjón hans Mósi. Hér líku þessara löngu tilvitnum. Því líku sigur yfir Egyptum. Var hægt annað en lofa drottin. Og það var það sem Ísraelsmenn gerðu, lofsungu drottinu og fögnu og þökkuðu fyrir sigurinn yfir Egyptum. Ég samfærð að við höfum einnig geta fagnað og glaðst yfir sigurum í okkar lífi sem Guð einn hefur leitt okkur í gegnum. En þvílík sorg hversu Ísraelsmenn voru fljótir að gleyma þessu stórkostlega kraftaverki. Þeir voru farnar að mögla og kvarta aðeins örfáum dögum eftir þennan sigur. Ég mun að láta staðar numi þó það sé erfitt að hætta en ég vil hvetja áherindu mína til þess að skoða og rannsaka sögunum eyðmerkur gönguna hjá Ísraelsmenn að hætta.

sannfærð um að Guð hefur valið að setja þessa sögu í Biblíuna svo að við getum lært að treysta honum alveg frá byrjun. Með því að einblína á treyð Guði sér áður fyrr, þá getum við mætt vandamálum með öryggi í staðan fyrir óta og kvörtunum. Við langar að ljúka þessari hugveiku með því að við byrjum saman. Kæri himniski faðir, ég þakka þér fyrir orð þitt Biblíuna. Þakka þér fyrir að elska okkur svo mikið, þó svo við kvörtum og kveinum að þá ert þú tilbúin að fyrirgefa okkur og leið okkur alla daga. Þakka þér fyrir þolinmæðina gagnvart okkur. Þakka þér fyrir alla sigrana í lífinu, stóra og smáa. Við lofum þér drottinn minn og vegsumum. Við biðjum og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Takkið eftir, símanúmer boðunarkirkjunar og útvarp boðunar

0: er 555-7676. Munið, símanúmer okkar er 555-7676.
1: Trúin og verkin. Þetta er stutt hugleiðing gildi verkana í trú okkar. Eitt af því sem gerir trúna á Guð svo gefandi og blessunaríka felst í því að vilja vinna verk í þágu annara. Guðs trúin gefur okkur aldrei meiri blessun en einmitt þegar við gefum af okkur til annara. Aðalsmerki þessara trúar er sterk löngun til að gera okkar besta til að færa gleði og fyllingu inn í líf meðbræðir okkar. Að mæta til guðsjónustu í fagurt hús drottins er gott. En það, eitt út af fyrir sig, gefur ekki af sér lifandi trú inn í okkar daglega líf. Í 25. kafla Matteusar talar Jesús það hvers virði það sé að koma til bræðra sinna og systra með þá löngun í hjarta að vilja hugga, styðja og styrkja og þannig sína í verki hvers virði það er að hafa Guð í hjarta sínu. Í þessum 25. kafla Matteusar segir Jesús ein af mörgum dásamlegum dæmisögum sínum. Hér er hann, mannssonurinn, konungur í dýrðar hásæti sínu og hinir blessuðu eru þeir sem hafa Guð í hjarta sínu. Jesús segir, og þá mun konungurinn segja við þá, komið þér hinir blessuðu föður míns og takið að erð ríkið sem yður var búið frá grundvöllun heims. Því hungraður var ég og þér gáfið mér að eta. Þyrstur var ég og þér gáfið mér að drekka. Gestur var ég og þér hýstuð mig, nakin og þér klæddu mig. Sjúkur og þeir vitiðu mín, í fangelsi var ég og þeir komu til mín. Þá munu þeir réttlátu segja, herra, hvenær sáum við þeir hungraðan og gáum þeir að eta, eða þyrstan og gáum þeir að drekka? Hvenær sáum við þeir gestkomandi og hýstum þig, nakin og klæddum þig? Og hvenær sáum við þeir sjúkan eða í fangelsi og komum til þín? Konungurinn mun þá svara þeim, sannlega segi ég yður, það allt sem þau gjörðuð einum minna minnstu bræðra, það hafi þeir gjört mér. Þessi orð Jesú sýna mjög greinilega að það að gera eitthvað í málunum þegar maður sér meðbróður eða systur í þörf fyrir hjálp, sé það sem gildi. Það er ekki nóg að sjá, en standa síðan til hliðar og segja með meðöngun í rödd okkar, mikið á þessi bátt, en gera síðan ekki neitt. Sá sem slíkt gerir á ekki lifandi trú í hjarta sína. Slíkur er ekki í samfylg með Jesú Kristi sem ætið gerði eitthvað í málunum hvena sem einhver leitaði til hans með bæn aðstoð. Það er skylda hvers og eins sem á annar borð vill ganga með Guði að bera ábyrgð á náunga sínum sem leitar til hans með bæn hjálp. Einmitt það einkennir lifandi trú. Fyrir nokkru rakst ég á stutta grein sem ég finnst lýsa því mjög vel hvernig kirkjan okkar og trú okkar geta eiginlega dáið ef við sinnum því ekki í verki að rækta með okkur sýnilega nærveru Guðs í öllu daglegu lífi okkar. Listmálarinn okkur var fenginn til þess að mála mynd sem átti að túlka það að kirkjan í landi hans væri vanrækt og trúalífið að dofna. Margir héldu að hann myndi mála mynd af gamalli kirkju sem komið væri að hruni, en það gerði hann ekki. Hann málaði fagra kirkju afar skrautlega í alla staði svo að menn voru undrandi. Inn opna kirkjudyrnar mátti sjá predikunastól allan útskorin, glæsilegt orgel og gluggarni voru fögur gler listaverk. En á súlunum, sitt hvoru megin við kirkjudyrnar, gengu tveir söfnuna baukar. Á annan var ritað fyrir fátæka. Á hinn var ritað fyrir trúboð. En ofan á hvorum söfnunabauk hafði listamálarinn málað köngulóavefi sem hengu niður eins og slæður. Og þá skildu allir hvað það var sem listmálarinn vildi segja í verki sínu. Og fólki fannst að hún hefði tekist snildarlega vel til. Jakob, lærisveinn Jesús, skrifar í bréfi sínu trúna og verkin. Hann segir í öðrum kafla þessa bréfs. Hvað stóða það bræður mínir þótt einhver segist hafa trú en hefur eigi verk? Mun trúin geta frelsað hann? Ef bróðir eða systir eru nakin og vantar daglegt viðværi og einhver yðar segði við þau, farið í friði, vermiðiður og mettið, en þeir gefið þeim ekki það sem líkaminn þarfnast. Hvað stóðar það? Og Jakob heldur áfram og segir, eins er líka trúin dauð í sjálfri sér, vanti hana verkin. En nú segir einhver, einn hefur trú, annar verk. Sýn mér þá trú þína án verkana og ég skal sýna þið trúna af verkum mínum. Fávísi maður, vilt þú láta þér skiljast að trúin ónýtt, vanti hana verkin. Páll Postuli hefur margt að segja það hver verkin skipta miklu máli þegar kemur að því að gera trúna sýnilega. Hversu nauðsynlegt það sé að rækta trú okkar með því að styðja maðbræður okkar. Þannig verður þá trúi lifandi og virk í daglegu lífi okkar. Páll skrifa lærisveini sínu Tímóteusi eins og við lesum í fyrsta bréfi hans sjötta kafla. Bjóð þeim að gjöra gott, að þeir séu ríkir á góðum verkum, séu öllættir, fúsir að miðla öðrum. Með því safna þeir handa sjálfu sér fjársjóði sem góð undirstaða til hins ókomna, til þess að þeir höndli hið sanna líf. Sönn og rétt Guðs trú mun opna upp á gátt hjá okkur þörfina fyrir góðu verkin. Það að hjálpa, styðja, telja kjarki í og að gefa af sér er sýnileg lifandi trú sem býr í okkur hverja stund. Allt þetta og miklu meira veitti Jesús Kristur, öllum þeim sem til hans komu með bæn hjálp og líkn. Hann sagði, það sem þér gjöri mínu minnsta bróður, það gjöri þér mér. Gangið á Guðs vegu. Guð blessi ykkur allir.

Ég er að hlusta á sögu á hljóðbók á ensku eftir uppáhaldshöfund minn og Jónu minnar, hans Þrastar. Þetta Francine Rivers og metsöluhöfundur í Bandaríkjunum. Svo hún gáð hverja romantísku stórskáldsöguna fætur öðru út og það var alltaf metsala. En hún fór alltaf dýpra og dýpra inn í Guðs orð og það voru kristnir einstaklingar og ífa við sögunum, áhrif þeirra og lífsskoðanir. En svo fór Francine River miklu lengra með þetta og hún fór að skrifa nóvelur eins og hún kallaði skáldsögur samt algjörlega út frá Biblíunni sem skrifar Batsebu og Davíð og hún skrifar Hósea og vændiskonuna sem að hann Guð bent honum á að taka að sér og hún skrifar þetta á svo stórkostlegan hátt að ég held jafnvel MeToo-byltingin ána með að lesa þá bók hvernig svo vændiskona hafði náttúrulega verið hrakin og misnútuð frá barsæsku algjörlega. Þannig að Francine, hún skrifar þetta miklu kvenlegu innsægi og hún skrifar þetta líka mikilli þekkingu greinlega lesið. Þannig að ég er að lesa núna, bókin sem ég er að hlusta á núna, um Maríu. Og þá fer náttúrulega farið nákvæmlega í þetta hvernig það var að vera ung kona og vera alltaf barnshafandi og hverju trúði því að hún væri barnshafandi vegna heilags anda, vegna Guðs ákvörðunar. Það var meira en að segja það og það segir þarna að aumingja Jósef, hann var í baráttu við sjálfan sig, hvað ég gera? Hún laugaði mér hann, hann trúiði náttúrulega ekki, hún verið ófrísk eftir heila hann anda og í bókin er þetta, eða svo líst þannig að hann í örvæntingu og svo heyrir hann raddir, hann heyrir raddir hins illa og raddir hins góða og rödd hins illa sem, já, dreft hana, láttu grýta hana og dreftu barnið, vil það ekki? Þannig að hún kemur með þessi áhrifavalda, víst, þessa vondu og þessa illu og hvernig hann áttar sig á því þegar að engillinn talar til hans að þetta sannleikur, hún mun bera konung heimsins og þetta, ég alveg bara bergnum yfir þessu bók hún dýfkar einhvern veginn sjón mína á þessum tíma og stöðu kvenna en það margt sem gerist í vinnunni minni og gömul kona sem kom inn um daginn Hún var svona mikið að horfa í augun á mér og segja falleg orð við mig og segir og ég er svo þakklátt Guði og þá sagði ég við hana bara ég trúi líka á Guði. Já, ég sá það, sá hún, ég sá það og hún var svo glöð að hún ætti einhvern samherja þarna í trúnni og svo vorum við á ganginu og í smá æfingu og hún er eiginlega einn allra ljúfasti sjúklingurinn okkar, algjörlega. Hún er sem sagt með Jesú í hjartanu og hún er alltaf að blessa allra og þakka fyrir matinn og allt er svo yndislegt og bara besta sem fyrir hann hefur komið að leggjast inn á Landspítalann. Svo ég segi nú við eina sem var að þarna ganga hjá okkur, hjúkrunarfræðingur, ég segi að hún er trúið, náttúrulega nefningin upp, hún er trúið og þá gellur við í minni samstarfskonu, já, ég trúi nú bara á sjálfa mig. Já, sagði, já, það mitt það, en ég sagði ekkit meira, ég fór að hugsa að býtu, hvernig er það nú að trúa bara á sjálfa sig? Er það ekki svolítið fallvalt, en ég var ekkit að diskutera það við mína ágætu samstarfskonu og góður hjúkrunarfræðingur, en þetta Ég fór að velta þessu fyrir mér ef maður kemur með þessa yfirlýsingu. Ég trúi bara á sjálfa mig. Það brestur einhvern tímann í því tré, held ég. Svo fór ég að hugsa texta. Ég heyrði svona útönda mér texta í sjónvarpinu. Og í þessum texta, þetta þekktu texti, ég held hann að vera fluttur á þjóðatíð eigum, frelsi yndislegt, ég geri það sem ég vil, já, það margir sem segja þetta, ég geri bara það sem ég vil, og svo kemur þarna og ég fór að velta því fyrir mér, skildi maður verða leiður á því til lengdar að verða til,
þetta eru línurnar í textanum. Kannast við þetta. Og ég sagði, þetta er nú svolítið svart. Skildi maður verða leiður á því til lengdar að vera til? Hvað felur það í sér? Það er svolítið ískyggilegt. Felur það ekki í sér að fólk vilji bara enda líf sitt? En þeir hafa ábyggilega ekki hugsa út í að þeir ortu þetta. Og yndislegt líf að gera bara það sem þú vilt. Erum ekki sammála það vinir að það miklu yndislegra og ég mæli miklu frekar með því að gera það sem Guð sáttur við og hvað Guð vill. Ef við erum alltaf í eigin mætti að trúa okkur sjálf og gera það sem við viljum, það fer nú oft illa, ekki satt? Þetta voru svona hugrenningar. En ég ætla að lesa hérna upp á Mattus í bara smá texta. Þegar þeir voru að spyrja Jesú, hver er þessi mannssonur, barnið sem hún María var ólétt af? Þá sagði Jesús við þá, skammastund er ljósið enn á meðal yðar. Gangið meðan þér hafið ljósið, svo að myrkri hremmi yður ekki. Sá sem gengur í myrkri veit ekki hvert hann fer. Trúið á ljósið meðan þér hafið ljósið, svo að þér verði börn ljósins. Þetta mælti Jesú og fór burt og duldist þeim. Þótt hann hefði gjört svo mörg tákn í fyrir augum þeirra, trúðu þeir ekki á hann. Svo og rættist orð Jesaja spámans er hann mælti drottinn hver trúði boðun vorri og hverjum varð armur drottins opinber. Þess vegna gátu þeir ekki trúað en það segir Jesaja á öðrum stað Hann hefur blindað augu þeir og forhert hjarta þeir og þeir að þeir sjá ekki með augunum né skilji með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. Já, það eru margir orðin forhertur og hjarta. Jesaja sagði þetta af því hann sá dýrð hans og talaði hann. Samt trúðu margir á hann, jafnvel höfðingjar, en þessir höfðingjar gengust ekki við því vegna farisæjanna, svo þeir eru ekki samkundurækir. Þeir eru ekki margir sem eru óttastlegnir og vilja ekki vera að tala, já, nei, ég fer nú bara kirkjujólunum eða svona, ég trú bara guðstundum, já, það bara gott að hafa hann svona til vara, eða eitthvað þannig. Þeir kusu heldur heiður manna en heiður frá guði. En Jesús hrópaði, sá sem trúir ekki á mig, heldur þann sem sendi mig. Og sá sem sér mig, sér þann, sendi mig. Ég ljós í heiminn komið, svo að enginn sem á mig trúir sé ánfram í myrkri. Ef nokkur heyrir orð mín og gætir þeirra ekki, þá dæmi ég hann ekki. Ég ekki komið til að dæma heiminn, heldur til að frelsa heiminn. Sá sem hafnar mér og tekur ekki við orðum mínum, hefur sinn dómara. Orðið sem ég hef talað, verður dómari hans á efsta degi. Því hef ég ekki talað af sjálfum mér, heldur hefur faðirinn sem sendi mig, boðið mér hvað ég skuli segja og hvað ég skuli tala. Og ég veit að boðorð hans eilíft líf. Það sem ég tala, það tala ég því eins og faðirinn hefur sagt mér. Ég ætla aðeins að lesa örstutt hérna úr Rómverjabréfinu 3. kafla. Það réttlæti Guðs fyrir trú á Jesu Krist öllum þeim til handa sem trúa. Hér engin greinarmunur. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesu. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttarfórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði umburðalindi sínu umborið hinnar áður drygðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma að hann sjálfur sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesu. Hver þá hrósunin? Hún útilokuð. Með hvaða lögmáli? Verkana? Nei, heldur með lögmáli trúar. Við erum álíktum því að maðurinn réttlætist af trú án lögmálsverka. Eða Guð einungis Guð gyðinga? Ekki líka heiðingja?
Jú, líka heiðingja. Svo sannarlega sem Guð einn sem mun réttlæta umskorna menn af trú og óumskorna fyrir trúna, gjörum við þá lögmála við engum með trúni, fjari fer því í staðfestum lögmálið. Stórkostlegu texti. Og að lokum, ég skal viðurkenna, að ég, það ekki sama, jú, það næstum sama hvar maður maður getur allstað að vitna að Guð. Og ég var með ágæta konu inn á klósetti og var að segja, hún, við vorum svona rifið upp eitt og annað og komst að því að hún hefði verið á Orlofsviku hjá Bergmáli, austur í Sólheimum. Og þetta kom svona eitt af öðru og ég sagði henni þá fyrir útvarpinu og setti útvarpið á stað, boðunarútvarpið, af því að hún hlusta bara útvarpið, hún sér svo illa, hún nærið því blind. Svo leiði henni að heyra og þar var Helga okkar Arnþórsdóttir að lesa upp úr veginn til Krists bænina. Og við sátum að það inn í 20 mínútur að hlusta útvarp boðunin á klósetti. Það tók enginn eftir því sem betur fyrir. En svona getum við að verða boð og vitna hvað sem.

0: Útvarpsboðinn FM 105.5 Besta útvarpsstöðin.
1: Good morning. I just wanted to say that, this is my seventh time that I've been to this church service. It's the fourth time that I've been to Iceland. And we love coming to Iceland for all God's nature and all God's beauty that we see.
2: Mér langar að segja ykkur, þetta sjöndi tíminn sem ég á samkomu og fourth time, fjórða skipti sem ég kem til Íslands.
1: But I'm always especially touched to come to the church service here.
2: En það snerti mig sérstaklega að koma í kirkjuþjónustuna hér.
1: The first time we were here, we stayed right in that room for 10 or 12 days or so.
2: Fyrsta skipti sem kom, þá gistum við hérna í herbygginu 10-12 daga.
1: And I'd gotten to know quite a few of you, very good, I would call very good friends.
2: Og ég hef kynst nokkrum ykkar og við höfum orðið miklir vinir.
1: So I'm always touched to come back here to spend time with my true Christian friends from Iceland.
2: Don't be too close. Já, það snerti mig alltaf djúpt að koma bara hingað og hitta vini mína á Íslandi.
1: In each church service, I always get moved by the Spirit.
2: Og alltaf í samkomunni, þá eins og andinn hreyfir við hjarta mínu.
1: Thank you very much.
2: Þakka ykkur svo mikið fyrir.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Ævintraheimur Kafara. Þetta var alveg frábær staður og litríkir bæklingar. Voru með myndir þar af sólarströnd í eyðumörkinni. Litríkum fiskum við kólarif, kafaragræjur og auglýstu þetta sem eitt besta stað fyrir ævintrimenn sem koma og kafa og njóta sólarinnar og sjávarins. Og þessi bæklingar voru sendir í þúsundatali alla Evrópu til að láta fólk koma og margir komu. Og til viðbóta við kóralrifin þá líka skipsflög þarna í sjónum. Og hundruði gesta komu. Súdanska ráðaneyti ferðamála, þeir studdu við þetta og sagði þetta frábært, fær gjaldirinn í landið, ferðamenn koma og studdu við þetta allt saman. Vandamálið var, þetta var bara allt fake news, eins og sumir segja, eða gervi fréttir, gervi ferðamannastaður. Þessi bær var rekin af Mossad, leyniþjónustu Ísraela. Þeir voru með leynilega tilgang til þess að frelsa fólk og bjarga fólki úr hættu. Málið var að í Eþíópu var hópur gýðinga, svartir gýðingar sem töldu sig vera gýðinga í húð og hár og það vissi enginn hvaðan ætti þeirra voru. Sumir sögðu að þetta voru afkomendur drottningarna Sheba og Salomons. Aðrir sögðu að þetta komið frá einhverjum öðrum. Þau bara vissu það ekki. En í aldaraðir hafði þessi hópur manna í Eþíópu haldið lögmálið, haldið hvíldardaginn, tilhengar sér gamla testamentisins og töldu sig vera gýðinga í húð og hár. Töldu sig vera eina af þessum 10 tíndu ættkvíslum. En það voru erfileikar sem stæði það. 1977 hefði einn af þessum hóp að nafni Ferret Aklum, Eþíópska ríkisstjórnin leitaði hans og vildi handtaka hann fyrir að vera á móti stjórninni. Þeir voru ekki ánægð með þennan hóp sem að töldu sig gýðinga og þeir leituð hans og hann fór í felur, flúði í Eþíópíu, kom til Súdan, skrifaði bréf þaðan til margar ríkisstjórna og eitt af þessum bréfum kom til Mossad, leyniþjónustunnar Ísrael. Og þeir ákvæðu að senda manna nafni Dani til þess að leita að þessum Ferret einstaklingi. Farðu að finna hann. Það var eins og að leita.

leitað nál í heysátu. Hvar var hann? Hvernig áttir að finna hann? Og svo Dani fór á stað, fótu Súdan, ferðast þar leitað meðal gýðinga, meðal Eþíópíumanna. Og hann hitti svo á, hann fann þennan mann að þeir fóru að tala saman. Þeir náðu þessu manni, ferðið út úr Súdan, fórum hann í burtu og fóru síðan að athuga hvað getum við gert til þess að ná fleira fólki úr Súdan og bjarga þeim og koma þeim frá Eþíópíu gegnum Súdan og til Ísrael. Það var þá sem að þeir rákust á þennan ferðamannastað sem að hafði verið eigu ítalsk auðjöfur sem var búið að loka. Og Dani fór eins og auðjöfur fjárfestir til þess að byrja ferðamannaþjónustu þarna og leiði staðinn fyrir $250,000. Og fyrsta árið var bara eitt í að byggja upp staðinn, ráða 15 menn frá bæjunum í kring og setja saman auglýsingabæklinga og byrja þjónustuna. Málið var að daginn hugsaður ferðamennina að næturnar var leyniþjónustan í gangi. Þeir myndu smygla nokkrum eþjópskum gýðingum í gegnum Súdan og á þennan stað og þeir eru komið inn litla bæ voru þeir í felum í einhverju húsinu og á ferðamannastaðnum að þá var allt opið fyrir ferðamenn nema það sem að köfunagræðinu voru geymdar. Það var lokað og læst, engi fekk að fara þar inn því það voru útvarp og sendar og annar leyniþjónustugögn og þar höfðu samband. Og til að byrja með þá var litlir hópar sem að komu á þennan ferðamannastað og þegar þeir voru komnir á staðinn eftir hættulega ferð að þá sendi ísraelski herinn gúmbáta í land, tók hann okkra með sér og sildi hann út í skip og á stað í áttina að Ísrael. Það var ekki hættulaust. Einu sinni að þá voru einhverju súdanskir hermenn sem sá og heldur að vera smyglarar og fóru að skjóta að gúmbátnum. Sem betur fer meittist enginn og þeir komust í burtu. En það var að breyta öllu, þetta var hættulegt. Þeir voru með vörubíla og trukka og reynda að keira þeim. Síðan náðu þeir í flugvélar 730 herkulesvélar og fóru að fljúga að lenda á gamlum flugvilli sem var notar í sinn heimstyrjöldinni. Og þeir fóru þangað að fluttu stærri hópa á fólki burt. En eftir smá tíma að þá komst súdanski herana þessu líka. Eitthvað var í gangi sem átti ekki vera. Og nú var að finna eitthvað annað og þeir ákvaðu að fljúga þessum Hercules 730 flugulum ekki á flugullin heldur láta að lenda í eyðumörkinni rétt á þessum bæ að rúsa. Það voru bara nokkur rauð ljós sem sáust ekki vel settu af engin radar ekkert á flugmennin sem komu með þessar stóru vélar urðu að finna þennan stað, lenda vélni og koma fólkinu um borði vélna og taka stað. Og margir þar sem voru að bjarga frá Súdan eða frá Eþíópíu til Súdan og á þennan stað til Arusa þeir aldrei verði í vörubíl áður skildi ekki hvað það var svo komur að flugvél og þeir voru óttasleiknir að fara um borði flugvél en þeir björguðu þar 6380 manns en það var hættulegt Og þeir fóru að semja við ýmsa og eftir smá tíma þá var að Mossad leyniþjónustan samdi við ríkisstjórnin í Súdan að fá að lenda bara í Súdan á flugvellinum, höfuðborginni. Setta fólk borð og fljúga heim með því að borga mikla fjármuni að múta stjórnmálamönnum. En einn dag komst þetta í fréttirnar, 5. janúar 1985 komst þetta í fréttirnar og ríkisstjórnin í Súdan og sagði, enga veginn, þetta gerðist ekki. Og það var allt stoppað og þá voru 492 gyðingar fastir í Súdan þegar þetta gerðist. Og það voru miklar samningumleitanir, Bandaríkin kom inn í málið og sett þrýsting á stjórnvöldin og þessi 492 fengu að fara og allt í allt voru 18,000 gyðingar sem að var bjargað frá Súdan, frá Eþíópíu til Súdan til Ísraels í gegnum þessar færslur. Þetta var ekki auðvelt verk.
Það mátti ekki mikið út að bera til þess að allt færi í steik. Dani og Aklum, Ferret Aklum, að þeir lögðu sig mikla hættu og eru stöðulega í hættu en þeir hefðu ákveðið að gefa sig þetta á vald. Þeir sögðu það skiptir ekki máli hvað kemur fyrir okkur, við ætlum að bjarga þessum einstaklingum og við ætlum að leggja líf okkar í hættu og þeir voru gjörsamlega fullkomna seld á þetta starf. Hvað tekur það til að vera kristin? Það ekki hættu löst. Það þarf ákvörðun. Það þarf að kjósa að fylgja Kristi. Og stundum þegar við kjósum að fylgja Kristi þá eru aðrir sem að gefa okkur erfitt fyrir. Við kannski erum ekki hættu eins og Dani og Ferret. Við erum kannski ekki með einhverja leyni þjónust á baku okkur að vinna með stóra flugvilar og leynilegan ferðamannastað. En það samt áhætta og það stundum erfitt og stundum það erfiðasta sem við gerum sem kristnir einstaklingar að standa í íslensku þjóðfélagi og segja ég kýs Jesum Krist og vita að nágrannar, vinnufélagar, fjölskyldumeðlimir, ástvinir, þeir benda okkur að segja þú ert eitthvað skrítin eða þeir hætta að bjóða okkur heim eða tala ekki við okkur, gera grína okkur svona bak við tjöldin. Spurningin hversu ákveðin þú í að fylgja Jesu Kristi? Stefán, hann var einn af sjö einstaklingum kallaði til þess að þjóna til borðs og hjálpa sérstaklega ekkjum og þeim sem voru fátækir. Biblia segir hann í Apostlagerningunum 6. kaflanum 9. versi, Stefán var fullur af náð og krafti og gerði undur og tákn með fólksins. Að vera þekktur sem einhver sem fullur á náð og krafti. Sá sem að tilengja sig Jesum Krist, fyllist af náð, af kærleika og ætti að vera þekktur sem einhver sem að elskar, sem vingjarnlegur, sem hjálpsamur, sem tilbúinn að vera vingjarnlegur gagnvart öðrum. Jafnvel þegar aðri særa okkur. Og Stefán talaði og vitnaði með krafti og það var margir sem voru ekki sáttu við hann. Og hann var í Jerusalem að predika þegar menn frá Kýrenu og Alexandríu komu og fóru að rífast við Stefán en þeir gátu ekki staðist rökfærslu hans og trú hans. Svo þeir fóru að ljúga hann. Þeir báru fram ljúvotn og sögðu, þessi maður alltaf að tala á móti þessum heilaga stað. Hann talar á móti lögmálinu. Við heyrðum að segja að Jesu og Nasaret myndi brjóta niður mustrið og breyta síðan sem Mósi hefur gert okkur. Og allir störðu á hann og ráði leita á hann og þeir sáu að ásjóna hans, andlit hans var eins og engils ásjóna. Æðsteprestrun spyr Stefán. Stefán, þetta rétt sem við segjum þig? Og Stefán fór að predika. Hann byrjaði að segja sögu gýðinga hvernig Guð leiti þá til Egyptalands og út úr Egyptalandi, gegnum eyðimörkina, talaði ættföðuna, spámennina. En því lengur sem hann talaði og því meiri sannfæring honum orðu hans, því reiðari var fólkið og Stefán sá hvað var að gerast. Og í 57. versunum, 7. kaflanum, þá snýr hann ræðunni við. Og í staðan fyrir að tala hvernig Guð leiti þá segir að mjög beinskett þér harðsvíraðir og óumskornir í hjörtum og eyrum. Þér standið ávald gegn heilögum anda, þér eins og feðriðar, hver var sá spámaður sem feðriðar ofsóttu eigi? Þeir drápu þá boðið fyrirfram komins réttláta og nú hafði þér svikið hann og myrt. Þér sem lögmálið fengu fyrir umsýslan engla en hafið þó eigi haldið það. Og þegar þeir heyrðu þetta, þá trillist líðurinn. Stefán sá hvað var gerast. Hann var með friði hjarta, vissi hver hans frelsar og hann snýr sér og segir, þér óumskorna harsvíruðu einstaklingar. Og þeir trillast við þetta, nýstu tönnum gegn honum. Hann horfði til himins, fullunum heila anda,
leitan dýrguðs og sá Jesús standa til hægri handar Guð og hann sagði, ég sé himnana opna, mannssonin standa til hægri handar Guðs. Og þeir æftu hástöfum, héldu fyrir eyrun og réðust að hann allir sem einn maður, dróa hann út fyrir hliðið og byrja að grýta hann og grýttu hann til dauða. Og þegar hann var þar grýttur þá sagði Stefán, drottinn Jesús, meðtak þú anda minn. Og hann féll á kné og hrópaði hári röddu, drottinn, lát þá ekki gjalda þessara syndar og við það sofnaði hann. Stefán, gjörsamlega gefin á val Guðs. Sama hvað þeir gera, hann sagði, ég er fullkomlega seldur á Jesu, ég veit hvað ég að gera og það ekkert hiki mín í hjarta. Ég mun fylgja Kristi hvers sem að leiði mig. Hann ætlaði ekki að deyja, en hann var tilbúin til að deyja því að hann vissi hver frelsar hans er. Hann vissi hver framtíðin bar. Hann vissi að Jesús var með lykilinn að dauðanum. Hann vissi að það var ekkert fyrir hann að óttast. Og það segir hér, næsta vers, áttunda kafla, fyrsta vers. Sál lét sér vel líka líflát hans. Stundum leiðir Guð okkur að fara í gegnum dimman dal. Lazarus, María og Marta voru sérstaklega nánir vinir Jesu Krist. Lazarus veikist og María og Marta senda skilaboð til Jesu sem hann á ferðalagi með lærisveinum og segir Jesús, vinur þinn lasinn. Það sögðu ekki meir þegar báðan ekki með að gera neitt, þeir vissu að Jesú elska Lazarus og þeir vissu að Jesú gæti læknað hann. Hann gæti komið og reist hann upp og Jesús gæti sagt og úr fjarska myndi Lazarus læknast. En Kristur kom ekki. Ég get ímyndum að María og Marta þau vaka yfir Lazarus dag og nótt skiptast á að vaka við hann og þó enni hans og reyna að líkna honum en hitinn stoppar aldrei. Hann bara eykst og eykst. Orkan fer úr honum, fjara úr lífið, fjara úr honum og þeir sjá að Lazarus að deyja. Hvar Jesús? Svo deyr hann. Hann jarðaður. Þrendum við síðan þeir eru ennþá að, það er ennþá að gráta. Bærin grætur allur og þegar Jesú kemur gengum Marta til hann segir Jesús, af hverju komst ekki? Ef þú hefur komið þegar bróður minn ekki dáið og Jesús segir, treystur mér. Ef þú trúar mig, myndu aldrei deyja. Og Marta segir, já, ég veit, upprisan kemur og hún gaf öll réttu svörin. En Jesús kaus að bíða. Jesús ákvað að leifa Maríu og Mörtu að fara í gegnum sársauka sorgarna því að hann ætlaði að gera eitthvað mikið. Færið sem held á, alltaf áfram í 3 ár, báður en kraftverk, sýndu okkur hver þú ert, sannað fyrir okkur hver þú ert, tvisar hafa reist eitthvað frá döðum. En bæði skipt var einhver sem hafði dáið í stuttan tíma og Jesús sagði, talaði ekki þetta. En Lazarus, hann var í gröfinni í 3 daga og líkaminn var að rotna. Jesús gengur á gröfinni, segir hann að opna gröfinu og Marta og Maríu segir, Jesús, ekki gera okkur þetta. Ekki láta okkur syrgja meir. En Jesús kallar á Lazarus og gefur öllum fræðumönnum þá sönnun sem þeir vildu. Reisir upp eitthvað sem var í gröfinu sem líka mér var ónýtur. Reisir hann upp. Og það var einingi sagt vegna þess að Jesús leiði Maríu og Mörtu að fara í gegnum sorgina, leiði Lazarus að deyja. Stundum þurfum við að treysta Guði. Að jafnvel þegar að slæmir hlutir gerast, ef við höfum trú á Jesum Krist, það allt í lagi. Því að Kristur veit hvað framundan og hann veit hvað hann ætlar að gera. Og þegar Stefán var grýttur til dauða, hann sá til himins og treysti á Jesum Krist og Sál var þar. Guð vissi hvað hann var að gera. Ef að Stefán hefði ekki haft þessa trú, ef hann hefði ekki verið grýttur, hefði Sál ekki verið þar næst við hliðina og hort á. Hann hélt á úlpum og jökkum og kápum þessara manna. Hann horfði á og var ánægð með það, en Sál var atýpa. Hann var persóna sem var kappsmaður drifin alveg á fullu krafti, allt sem hann gerði, gerði hann 200%. Hann vildi vera bestur, vildi vera fremstur, vildi
fá hæstu einkunir, fá bestu kennarana. Það var hans kappsmál að vera mest metin og hann var gyðingur af gyðingum. Bestu kennarana. Það var hans kappsmál að vera mest metin og hann var gyðingur af gyðingum.

útrýma þessari trú. Það var honum kappsmál að gera það besta því að hann vildi vera fremstur allra. Hann fekk bréfið. Hann fór til Jeriko. Ég kannast til söguna. Hann var búinn að ferðast. Hann sá Jeriko framundan, hann var spenntur tilbúinn að leggja stað. Ferðamennir sem voru með honum voru þreyttir, vildu taka pásu og komast í hótel og í bað og hann ætlaði bara að hlaupa og ná í fólki strax. Bindaði járn og setja í fangelsi og draga á sig tilbaka til Jerusalem. Hann vildi ekki stoppa, hann gat ekki stoppa, hann vann langa daga og svaf lítið. Hann sér Jeriko og nú er hann tilbúinn að hlaupa stað og þá stoppar hann. Þegar Kristur greip hann. Jesús vissi hver hann var og vissi að hann þurfti á honum að halda. Og vissi að Sál vildi gera það sem var rétt. Í hjarta hans vildi hann gera það sem var rétt. Og hann taldi sig gera það með því að gera það besta og vera fremstur allir að fylgja því sem að kirkjan sagði hann að gera. Hans kirkja. Og Jesús birtist honum í sín. Og hann segir, Sál, Sál, hví berst þú á móti mér? Og Sál segir, hver ertu? Og Jesús segir, ég Jesús frá Nazaret. Sá sem þú ofsækir. Og þeir tala saman. Sál heyrir, hann sér, ferðamenn hans viti ekki hvað er að gera sem það er eitthvað einkennlegt, eitthvað skrítið og þeir hlaupa frá. Og Sál er þarna á móti einum við Jesú og Jesús tala við hann og segir, Sál, þú er kosin af mér. Nú vil ég að þú farir inn í Jeriko. Og þegar sýnin er búin, Sál er blindur. Gjörbreyttur tók. Þeir ekkert lengur á harða sprettin í Jeriko til þess að handtaka kristna menn. Nú labbaðar hægt og leið hennar blinda mann. Og hann er djúft hugsi. Djúft hugsi. Breyttur maður því hann hitti Jesum Krist. Og spurningin er þessi. Hvernig hefur þú hitt? Þekkið þú Jesum Krist? Veistu hver hann er? Ertu tilbúin til þess að gefast honum gjörsamlega án nokkra efasemda, án nokkra undartekninga, segir Kristur, hvað viltu mér? En þú mun gera mistök. Þú mun falla, þú mun rasa, þú mun segja röng orð, þú mun gera mistök, þú munt falla fyrir freistingum aftur og aftur, það er ekki vandamáli. Spurningin er bara eftir tilbúin að gefast Kristi. Abraham, hann var kallar af Guði. Hann skrökvaði aftur og aftur. Stór mistök. Davíð var kallar af Kristi. Stór mistök. Hann var vondur maður. Guð sækist eftir einstaklingum sem eru tilbúin þess að gefast honum. Abraham var kallaður frá borginni Úr og Guð leiddi hann og leiddi hann og leiddi hann. Synir Jakobs, 10, þeir voru morðingjar. Þeir seldu bróðu sinni í þrælahald og drápu heilt þorpa því að prinsinn þar vildi eiga systur þeirra sem konu. Jónas, spámaður sem hleypur í burtu og vill ekki vera sendimaður Guðs. Ester, drottningin sem var hikandi að þjóna Guði. Og María, táningstelpa sem er gefin sem brúður. Guð kallar fólk. Og spurningin er, erum við tilbúin til þess að gefa Guði, okkar líf, að segja drottin Guð, hvað vilt þú gera fyrir mig? Hvernig vilt þú nota mig? Fyrir suma er það bara að sækja kirkju regla, aðrir að styðja annan hátt, taka þátt í starfi eða vitna á aðra, standa stöðugur. Þegar að nágrannar og fjölskyldan gera grína á okkur, að hlæja okkur fyrir að fylgja Jesu og kjósa hann. Aðra segja Guð, startu upp og predikaðu, talaðu fyrir þjóð, vertu í útarpinu. Guð veit hvað hann þarf. Hebreabréfið,

Şu yönde kablin. Të të stofim të vesë. Tala um Jesum Krist, segir þess vegna getur hann og til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð, þar sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Jesús meir en fær, hann fullkomlega fær að frelsa fólk sitt. Það engin efi, það engin spurning. Kristur búinn að frelsa okkur, hann búinn að deyja fyrir okkur, hann búinn að gera það sem þurfti að gera, hann búinn að borga gjaldið sem að við kostuðum. Hann dó á krossinum fyrir 2000 árum. Það fullgert. Hann meir en fær. Og stundum segir við, hvar Jesum? Akkur kemur hann ekki fyrir? Akkur gerir hann eitthvað? Anna Pétursbréfi, 3. kaflinn. 15. vers. Langlindi drottins vors. Þolinmæði Jesu Krist hjálpræði. Skiljiðu hvað að segja? Hvað Biblían segir hérna? Langlindi Guðs, þolinmæði Guðs hjálpræði okkar. Hann ekki komin enn af því að hann vill ekki að neini glatist. Hann veit hvað þarf, hann veit hverja að koma. Og ef að Stefán hefði ekki verið heilsugar, fylgjandi Krist, hvað hefði orðið Sál? Það ekki víst að Sál hefði verið þar og tekið eftir hvað var að gerast. Það ekki víst að hann hefði gefið sér alveg á vald Jesu Krist. Guð leiði Stefáni að deyja, vera grýttur til dauða. Því að Sál var vitni að því. Hann heyrði orð Stefáns. Hann sá reynslu hans lítur til himins. Stuttu síðar að Sál sem heyrir svipað og sér Jesum. Páll, postuli, skrifaði bréfin sem við notumst við. Ferðamannastaðurinn að Rúsa. Það var leynið þjónustu blekking. Til að bjarga einstaklingum. Tveir menn helguðu sig gjörsamlega og tóku áhættu til þess að bjarga 18.000 manns. Jesús tók enn meiri áhættu. Hann kom inn í óvina heim. Fætti sem ungabarn, ekki sem fullorinn, sem ungabarn. Hann óx, hann lifði. Hann gekk meðal manna. Hann var þekktur sem óskilgetinn sonur, Maríu. Jesús frá Nasaret. Hann lifði, hann læknaði, hann gekk á krossin viljúr og langlindi hans, þolimæði hans hjálpræði þitt, gjöf þín og spurningin einföld úr þessi. Þú tilbúin til að helga líf þitt Jesu Kristi, hvað sem hann vill gera með þig, hvað sem það kostar. Þú veistu hvað? Jesús hefur lykilinn að gröfinni. Það versta sem djöfullinn getur gert að stytta líf þitt og taka það. Þá farið frið. Það sofið vært. Og Opinberunarbókin 12. kaflinn 11. vers segir að við sigrum óvinni fyrir blóð Jesu Krist. Fyrir orð vitnisburðar okkar. Og við ekki hrædd við dauðan. Blóð Jesu Krist. Einstaklingar sem helga sig Jesu Kristi að segja, ég læri sér þitt, gerð þú hvað sem þú vilt. Þú tilbúin til að helga líf þitt Jesu, hvað sem það kostar. Án þess að hafa einhverjar málskrinni að segja, já, allt nema þetta, já, allt nema þetta. Tilbúin til að gefa, líf þitt Kristi. Án nokkur að skilja það. Fullkomin helgun. Þú mun gera miklu meira heldur en Dani og félagar hans hjá Mossad sem bróðir og systir Jesu Krist sem lærisveinn Jesu Krist þú eru hluti af starfi hans til að leiða til hjálpræðis margra annara. Stefán vissi ekki hvað gerðist með Sál. Hann bara sá þann unga mann þarna sem hélt á klæðunum. Hann vissi ekki að Guð hafði kallað Sál og að dauði hans myndi leiða til Páls postula.
Og eins er með þig. Það ekki þitt að vita allt sem gerist vegna þinn ákvörðunar. Það Guðsverk. Hann stórkostlegur. Hann frelsarinn. Og þolinmæði hans hjálparæði þitt. Hvernig svarar þú Kristi? Við skulum biðja. Drottinn Guð. Það einstaklingar þessum heimi sem að helga sig alveg einhverju verki. Sumir í íþróttum, sumir námi, sumir einhverju mannúðar, málefnum og lifa fyrir aðra. En í dag höfðu heyrt ákall Krist til okkar. Eru við tilbúin, eru við vilju til að helga líf okkar gjörsanlega Jesu Kristi. Til að leifa þér að nota okkur á hvernan hátt sem þú sérð. Í þínu starfi. Gefðu okkur þinn kærleika, gefðu okkur fullvissu þína og mættum við vera ljós, vona ljós í lífi þeirra sem við umgengumst. Í Jesu nafni.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Haldið þolgóð áfram að gera gott. Við skulum hlýða á niðurlags orð í því öllu. Óttastu Guð og haldu hans boðorð því að það á hver maður að gera. Hann, Salomon, segir okkur söguna því hvernig hann leitaði hamingjunar. Hann sinnti andlegum störfum, hann fullnægði skemmtana fyrst sinni, hann hrinti í framkvæmd áætlunum sínum um verslun og viðskipti. Hann var umvafinn töfraljóma hirðlífsins. Salomon satt í Fílabeinshásæti og voru þrepin upp að því úr skýra gulli, en meðfram þeim voru sex gulljóm. Augu hans hvíldu á vel ræktuðum og fögrum görðum sem voru rétt fyrir framan hann. Þessi svæði voru undurfögur og var öllu haga sem mest í líkingu við garðin Eden. Til að fegra þau voru margar tegundir, úrvalstrjáa, runna og blóma fluttar frá útlöndum. Alls konar fuglar með fögru fjaðra skrauti flögruðu af einu tré á annað og fylltu lofti söng sínum. Ungt skrautklætt og skreitt þjónustufólk beið þess að hlýða hinni minnstu ósk hans. Gerðar voru ráðstafanir með yfirgengilegum tilkostnaði við að stofna til gleðskapar, tónlistaflutnings, íþrótta og leikja honum til dagrastyttingar. En jafnvel allt þetta megnaði ekki að færa konunginum hamingjuna. Gjálífið hafði skilið eftir mark sitt á ásjónu konungsins sem fyrrum hafði verið bæði fögur og gáfuleg. Hann hafði tekið sorglegum breytingum frá æskudögum sínum. Andlit hans var rúnum rist af áhyggjum og óhamingju. Hann var með skammirði á vör, væri hið minnsta viki frá óskum hans. Farin á taugum og útlifaður var hann talandi dæmi afleiðingar þess að brjóta lög náttúrunar. Þá viðurkenndi hann að hafa sóa lífinu og leitað hamingjunar þar sem að hana var ekki að finna. Leiðin til sannrar hamingi er svo sama á öllum öldum að halda þolgóð áfram, að gera gott með leiða til heiðus, hamingju og eilífs lífs.
2: Mér langar að deila með ykkur smá hvatningu. En hún er svona, fólk er oft ósanngjarnt, óskynsamt og eigingjarnt. Fyrirgefðu því, þrátt fyrir það. Ef þú sýnir öðrum góðvild, mun fólk hugsalega ásaka þig sjálfselsku og annarlega hvatir. Sýndu öðrum góðvild, þrátt fyrir það. Njótir þú velgengni, mun þú eignast einhverja falska vini og raunverulega óvini. Stemdu að velgengni þrátt fyrir það. Heiðarleiki og hreinskilni geta gefið höggstað á þér. Vertu heiðarleg eða heiðarlegur og hreinskilin þrátt fyrir það. Það sem tekur þig mörg ára að byggja upp gæti einhver eyðilagt á einum degi. Byggðu upp þrátt fyrir það. Það góða sem þú gerir í dag gleymir fólk oft á morgun. Haltu áfram að gera góðverk þrátt fyrir það. Þótt þú gefir heiminu það besta sem þú átt, verður það aldrei nóg. Haltu áfram að gefa heiminu það besta sem þú átt, þrátt fyrir það. Sjáðu til, þegar allt kemur til alls, er þetta á milli þín og Guðs. Það var aldrei á milli þín og þeirra, þrátt fyrir allt.

0: Stórtölusta, Ótúrbóði, FM 105.5 á höfuðborgarsvæðinu og 104.9 á Akureyri.
1: Nokkur orð í dag. Þegar ég var, cirka 30 ára, barn í sveit, þá var nú þægindi eins og vatnssalerni ekki dendil á hverjum bæ og það var ekki heldur þar sem ég bjó hjá afa mínum. Þurftum að fara út í fjósa sem var svona smá klefi yfir haughúsinu og þá svona bekkur, trébekkur með gati. Mátulegu fyrir fullorðið fólk en gatið var nógu stórt fyrir lítið barnadetta ofan í. Og þetta er minning sem að festist vegna þess að þarna greipum svo ofsa hræðsla og ég varð að halda mér dauða haldi þegar að sumpkaði niður í gatið og leið minn lá beint niður ef ég hefði ekki haldið fast í barmana og með einhverjum óskapa, já, engla krafti held ég og hjálp tókst mér að hífa mig upp og fara svo af setunni sem var stórhættur á börnum. Ég er að segja ykkur þetta af því að ég ætla að segja ykkur frá öðrum sem að hélt heljar taki í sínum aðstæðum. Þetta var árið 1987 og þetta var svona áætlunarflug, fast áætlunarflug og greinlega voru í þessari flugvél ekki neini sem farþegar en tveir flugmenn voru að fljúga frá Portland, Maine og til Boston. Flugmaðurinn Henry Dempsey, hann heyrði svona skrítin hávaða aftur í vélinni, svo stuttu eftir flugtak þegar þau voru komin upp í 4000 fet, þá lét hann aðstofa flugmannin taka við og fór aftur í vélinni. Þetta var nú ekki nema 15 farþega vél, þið veitir svona smá innanlandsvél. Hann fór aftur í til að tekka á því hvað væri að. Þegar hann kom alveg aftast þar sem að dyrnar voru, þá eins og gerir stundum í flugum að það kemur svona eins og það er kallað loftpoki en það bara vélin sunkar hratt niður hoppaði og akkurat gerðist það þarna þannig að þegar að hann var þarna á staðnum og fór að athuga dyrnar þá gerist þetta alltaf sama andartaki. Hann komst að því sem sagt að dyrnar voru illa lokaðar og í þessu að sunka svona og missa jafnvægið, þá flugu dyrnar upp á gátt vegna þess að rakst utan í þær og hann sogaðist út úr litlu vélni. Aðstofaflugstjórinn heyrði vindin, rokið, þjóta í gegnum flugvélina innanverða og sá rautt ljós kvikna sem að tilkynnti náttúrulega aðvörun á ljósið að það væri opnar dyr. Svo það var greinilegt hvað hefði gerst, að hann vissi ekkit nákvæmlega hvað. Að hann hafði samband við völlin, flugvöllin, næsta flugvöll til nauðlendingar og sagði að flugmaðurinn eða flugstjórinn hefði fallið út og bað þyrlu til þess að leita á svæðinu sem var reyndar yfir sjó þar sem höfðu verið að fljúga. Eftir að flugvélin lenti þá var náttúrulega áhöfnin og allir starfsmenn á vellinum yfir sjó undrandi því að þarna hékk Dempsey á stigahandriðinu við þetta svona áfast þessum dyrum á þessum flugvélum því að einhvern veginn þegar dyrnar opnuðust og líka með hans fjall út, þá tókst honum að grípa dauða haldi í stigahandriði og þar hékk hann. Og ég get ekki ímyndað mig hvernig að var að hanga þarna, þetta hafa gerst svona atburðir að flugmenn hafa orðið að vera utan á vélunum en ekki inn í þeim við krítiskar aðstæður og mikinn kulda en hafa nú ekki það hátt uppi en samt vindurinn eða vindhraðinn á þessari vél og þarna upp í loftinu var 200 mílur á klukkustund. Ég veit ekki alveg hvað það er í okkar metrum og sekundu, en þetta er hraðara heldur en á bíla á 100 km hraða. Þetta er bara gríðalegu vindstyrku sem að þurfti að halda sér gegn. Og þegar hann lenti eða þeir lentu vélinni, þá var ekki höfðið á honum nema svona cirka 26 cm frá flugbrautinni. En hann slappi það og hann hélt svo fast handriðið að svo mikilli þrautseigju að það tók björgunarteymið nokkra mínútur að losa fingurnar af handriðinu. Jesús varað okkur við erfiðum tímum, varaði fólki sitt við erfiðum tímum og hann segir í Matteus að Guðspjalli, 10. kafla og 20. öðru versi og þér munið hataðir af öllum vegna nafns míns en sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Hann tekur þetta fram, þetta aftur og aftur við að taka fram að vera staðfastur að halda sér til enda. Ekki gefast upp. Og þegar þið hugsið ykkur reynslu Dempsey, Henry Dempsey, þannig að leita ekkit vel út að fljúga út úr vél í 4000 feta hæð og halda sér í þessum óbóðslega vindstyrk. Þá hugsið ykkur kostina, valkostina. Munið eftir því að þessu því harðar og það svona enska þingin svona hún þýðir eiginlega að loða við eða vera límdur við. Því harðar sem þið haldið ykkur við Krist, því fastar grip hans, handtak hans á ykkur. Því kannski kannastu aðra setningu, ég slepp ykkur aldrei. Þeir eru tryggir í hendi minni. Hann heldur þétt í okkur, svo framalega sem við viljum halda í hann. Annar texti í opinbunabókinni síðustu bók Biblíunar í öðrum kafla 25. versi segir Nema það að þér haldið því sem þér hafið þangað til ég kem. Þetta að nema það, á undan sér bara munið að allt annað skiptir minna máli en það að halda því sem þér hafið þangað til í kem. Og hverja eigum að halda? Við eigum að halda þekkingunni, við eigum að halda lofgjörð okkar, við eigum að halda öllu sem varðar Guð og halda fast við það og láta ekki af því. Og vera eins og flugmaðurinn sem hékk utan á vélinni sama hvað vindurinn og allt reif í hann, hann slefti ekki takjunu. Og því fastar sem við höldum í drottin okkar, þess fastar heldur hann í okkur.

0: 35. sálmur. Deil þú drottinn við þá er deila við mig, berst þú við þá er berjast við mig. Takk skjöld og törgu og rís upp mér til hjálpar, takk þið spjót og öxi til þess að mæta ofsækjendum mínum. Seg við sál mína, ég er hjálpari þinn. Lát þá sem sitja líf mitt, hljóta smán og svívirðing. Lát á hverfa aftur með skömm, er ætla að gjöra mér illt. Lát á verða sem sáðir fyrir vindi, þegar engil drottins varpar þeim koll. Lát veg þeirra verða myrkan og hálan, þegar engil drottins eltir þá. Því að ástæðulausu hafa þeir lagt net sitt lengt fyrir mig. Að ástæðulausu hafa þeir grafið grifju fyrir mig. Lát horti mín koma yfir þá, er þá varir minnst. Lát netið er þeir hafa lagt lengt, veiða sjálfa þá. Lát á falla í þeirra eigin grifju. En sál mín skal tætast yfir drottni, gleðjast yfir hjálpbræði hans. Öll bein mín skulu segja, drottin, hver er sem þú, er frelsar hinna umkomulausu. Frá þeim sem eru honum yfirsterkari, hinnur hljáðu og snauðu frá þeim sem rænir hann. Ljúfvottar í sög, þeir spyrja mig það sem ég veit ekki Þeir launa mér gott mýtlu, einsend verður hlutfall mitt. En þegar þeir voru sjúkir, klæddist ég hærusekk, þjáði mig með föstu og bað með nýðurlútu höfði. Gekk harmandi, sem vínur eða bróðir ætti í hlut, var beygður eins og sá er sýrgin móður sína. En þeir fagna yfir hrösun minni og safna saman, útlendingar og ókunnir menn safna saman móti mér. Mæla lastirði og þagna eigi. Þeir freista mín smána og smána og nýsta tönnum í gegn mér. Drottinn hversu lengi viltu horfa á, frelsa sál mína undan eyðileggingu þeirra. Mína einmanna sál undan ljónunum. Þá vil ég lofa þig í miklum söfnuði, vegsama þig í miklum mannfjölda. Lát eigi þá sem án saka eru óvinir mínir hlakka yfir mér. Lát eigi þá sem að ástæðulausu hata mig skotra augum. Því að frið tala þeir eigi og mótiðinu kyrlátu í landinu hugsa þeir upp sviksamleg orð. Þeir glenna upp gynið í móti mér og segja hæ hæ, nú höfum við séð það með eigin augum. Þú hefur séð það, drottinn, drottinn verið langt í burtu frá mér. Vakna, rís upp og lát mér á rétti mínu. Guð minn og drottinn til þess að flytja málmi. Dæmi mig eftir réttlæti þínu, drottinn, guð minn. Lát þá í hlakka yfir mér. Lát þá ekki segja í hjarta sínu. Hæ, ósk vor er uppfyllt. Lát þá ekki segja, við höfum gjört út af við hann. Lát þá alla verða til skammar. Og hljóta kynróða er hlakka yfir ógæfu minni. Lát á íklaða skömm og svívirðing er hreykja sér upp gegn mér. Lát á kveða fagnaðróp og gleðjast er unna mér réttar. Lát á segja ætið, vegsamaður sé drottinn, hann sem mann þjóni sínum heilla. Og tunga mín skal boða réttlæti þitt, lofstýr þinn, liðlangan daginn.
1: Sálmur 122 Helgigönguljóð eftir Davíð Ég varð glaður er menn sögðu við mig göngum í hús drottins. Fætur vorir standa í hliðum þínum Jerúsalem. Jerúsalem, þú ramgerða borg, þéttbyggð og traust, þangað sem ættbálkarnir halda, ættbálkar drottins. Það er regla í Ísrael að syngja nafni drottins lof. Þar standa hásæti dómsins, hásæti Davíðs ættar. Biðjið Jerúsalem friðar að þeir sem elska þig megi búa óhultir. Friður sé innan múra þinna, heill í höllum þínum. Sakir bræðra minna og vina, óska ég þér friðar. Sakir hús drottins guðsvors, vilja leita þér heilla.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Boðberi drottins inniheldur frásagnir af lífi og starfi bandarískra konu sem var upp á árunum 1827 til 1915. Hún hét Ellen Gould White. Hún fékk kallum að koma mikilvægum boðskap til heimsins til að undirbúa hann fyrir endurkomu Krist. Þar með gerðist hún afkastamikill rithöfundur og skrifað á sinni ævi 40 bækur og yfir 5000 blaða greinar sem hafa verið þýttar á yfir 140 tungumál. Það Anna Kjartansdóttir sem lesur bókinni Boðberi drottins.
1: Fyrri hluti þriðja kaflans ber yfir skriftina Ellen G. White eins og aðrir þekktu hana. Ef við hugsum okkur að við eigum þess kost að líta inn til vætjónana á öndverðri hjúskapartíð þeirra, til dæmis árið 1859, en við eigum einmitt aðganga dagbók Ellenar það ár, þá myndum við ganga inn í lítið hús nálagt skrifstofu Review and Herald í Battle Creek, Michigan. Ellen er 31 árs og maður hennar 37 ára. Þau eru þrjá drengi, Willy, Edson og Henry, 4, 9 og 12 ára að aldri. Það fer ekki fram hjá okkur að Ellen er hugsunarsöm móðir, vandvirk húsmóðir, ljúfmannleg og gestrisin og afar hjálpsöm við nágranna sína. Hún er kona skapfestu og sannfæringar, en þó hófar í framkomu og talar mildum rómi. Hún hefur áhuga á málefnum hverstagsins og fréttum úr nánasta umhverfi sínu. Hún hefur auga fyrir hinu skoplega og getur hlegið dátt. Hún er ekki meðal þeirra sem halda að þungur og súr svipur sé góð auglýsing fyrir Jesú. Manni líður vel í návist hennar. Hún er vingjarnleg en ekki forvitin eða nýsin. Þetta er snemmi janúar og Ellen og anrykt við skriftir, saumaskap og undirbúning undir þriggja vikna ferð til ýmissa safnaða í norðanverðu Michigan ríki. Hún ætlar að leggja upp á undan manni sínum sem mun þó bráðlega slást í förina með henni. Ellen nýtur aðstoðar ungra ráketi stúlku Jenny að nafni, en hún léttir undir með henni við húsverkin. Jenny sér heimilið á meðan hjónin í burtu. Þessi fyrsta heimsókn okkar á sér stað miðjan vetur og nú liggur snjór yfir öllu. Við veitum því athygli að heimili vætjónanna er í útjaðri bæjarins og að húsabaki er garður og hlaða. Við munum fylgjast með af áhuga þegar vorverkin byrja. Litla svarta leðurbundna dagbókin gefur okkur daglega skýrslu ferðina sjálfa. Allt frá því haldið var af stað og þar til komið var heim. Stöku sinnum er sem við fáum að skyggnast innst að hjartarótum systur vætt. Þannig byrjar færslan föstudaginn 7. janúar. Fórum til Otsego og heimsóttum bróðir Leiton. Mér var kalt á leiðinni og þó fór ekki illa okkur. Færslurnar sem á eftir fylgja, herma frá samkomum og fólki sem þau hitta, auk þess að minnast á heilsu hennar sjálfrar. Grípum niður í miðvikudaginn 19. janúar. Síðdegis höldum við svo til Wright, bróðir Kremer, sest upp í vagnin hjá okkur til þess að vísa okkur leiðina. Hann þekkir veginn. Vegurinn góður. Við höfum enga mjólkanda Teresu. Hún grætur. Mættu við öll sækjast eftir lífsins brauði eins fast og hún biður tímanlegar næringum. Hún vill ekki láta huggast. Dagbók 1859. Tveimur dögum síðar á föstudag leitar hugur Ellenar heim, svo sem verða vill starfsmann á ferðalagi þegar hvíldardagurinn nálgast. Hún trúir dagbókinni fyrir hugrenningum sínum. Ég hef haft mikla heimþrá í ferðinni. Ég óttast að ég hafi ekki verið nógu fús að forna samvistum við mann minn og börn til þess að gera öðrum gott. Ég þrái fúsleika til þess að færa heila forn og krossfesta sérhverja eigingjarna löngun. Mér finnst mér skorta anda Guðs. Hef grátið frammi fyrir Guði. 4 ár líða hjá og nú sumarið 1863. Við hugsum okkur enn að við séum stödd í húsi vætjónana. Við fáum að heyrum sýnina sem birti boðskapin heilsusamlega líferni og þær breytingar sem hún hafði för með sér varðandi mataræðið á heimilinu. Ellen White hafði alla tíð borðað mikið af kjöti og hafði lítið gert af því að bera sig eftir hinum einfaldari, hollari fæðutegundum. Hún hafði líka talið að hún þyrfti kjöt til þess að halda kröftum. Hún hafði ekki verið heilsusterk. Það hafði raunar liðið yfir hana nokkrum sinnum á viku hverri. En í sýninni hafði henni birst yfirgnæfandi kostir, einfalds og hols mataræðis, á nörfandi fæðu kjöts. Hún hafði ákveðið að taka upp þessar nýju venjur á heimili sínu. Matselinni var tjáð að þau hygðust ekki borða kjöt framar og þeirri skipun var þegar hlýtt. Fáum klukkustundum síðar kom fjölskyldan að matarborðinu sem hlaðið var krásum og ríki móður jarðar. En þar var nú ekkert kjöt. Ellen White hafði fundist hún vera svöng en nú hvarf henni öll matalist og hún yfirgaf sæti sitt við borðið. Á næsta matmálstíma safnaðist fjölskyldan aftur saman kringum borðið. Að þessu sinni vissi Ellen að hún var svöng. En þegar hún hafði litið yfir borðið án þess að koma auga á kjöt, þá ákvað hún að hún vildi ekki borða og fór án þess að snerta mat. Þegar aftur var komin tími til að matast, flýtti Ellen sér áköf af matarborðinu. Ekkert kjöt var þar að finna. En mikið langaði hana í kjöt. Hinnar einföldu fæðutegundur höfðuð ekki til hennar. Þá, segir hún okkur, lagði hendurnar yfir magan og sagði, ég ætla að borða óbrotna einfalda fæðu, ellegar borða ég alls ekki neitt. Ég sagði við magan, þú mátt bíða þar til þú getur etið brauð. Og nú leið ekki á löngu áður en Ellen White gat farið að njóta hins holla einfalda matræðis sem Guð ætlaði manninum í öndverðu. Þótt hún var í sérlegur sendibóði drottins, þá var það ekki til þess að hún losnaði við persónulega baráttu í eigin reynslu sinni. Og hún hefur sagt að hún hafi gengið gegnum svipaða baráttu í sambandi við tilraunir sínar til að hætta að nota edek. Dauði James White árið 1881 var systur White mikið áfall og einnig söfnuðinu. Hann var þó aðeins 60 ára að aldri og hafði verið sjúkur í nokkra daga áður en hann dó. Ekkjunni sem verið hafði sendibóði Guðs fannst nú sem ferli sínum væri lokið. Hvernig gat hún axlað byrðarnar alein? Tíma virtist sem líf hennar var í hættu. En hún jafnaði sig brátt og einsetti sér að halda ótröð áfram og síst af öllu vildi hún leifa þeirri betru reynslu sem hún hafði sjálf orðið fyrir að varpa skugga á afskipti sín af öðru fólki. Hún einsetti sér að vera glaðleg og þægileg í framkomu, þótt hún bæri sorgi hjarta. Nokkrum árum áður orðaði hún lífskoðun sína þannig, en þá átti hún einmitt í erfiðleikum. Sjáu þið mig nokkru sinni dapra eða kvartandi? Trú mín banna mér slíkt. Það eru rangar hugmyndir hið sanna eðli kristilegrar lindirsengunar og kristilegrar þjónustu sem leiða til slíks hugarástands. Það er skortur á hreinni og flekklausri guðrækni sem veldur dapurleika og kjarkleysi. Þeir sem vilja bera Kristi nafn reyna líka eftir Kristi því að það að vera Kristin er að vera líkur Kristi. Nokkrum árum síðar gerðist það í Ástralíu að systir White leiðum tíma miklar líkamlegar þjáningar. Við skygnumst í heimildir frá þessum tíma og ímyndum okkur að við getum gengið hljóðlega inn í svefnherbergi hennar. Hún liggur þar fárveik. Hún veit sjúkdóm sinn og hún þjáist sáran. Samt situr hún uppi í rúminu með pennan í hendinni og skrifar ævi Krists. Handleggur hennar hvílir á ramma sem smíðaður hefur verið af beiðni hennar svo að hún geti haldið áfram verki sínu. Hún hefur verið slæm af gigt undanfarna 8 mánuði og getur ekki sofið nema fáeinar klukkustundir á nóttu hverri. Eftir að hafa heilsað henni, látum við ljós samúð okkar vegna veikinda hennar og þá segir hún okkur hvaða augum hún lítur þessa reynslu sína. Við gefum henni sjálfri nú orðið. Þegar ég var þess fyrst vör að ég var hjálparþurfi, þá var mér það fyrst fyrir að harma það að ég skildi hafa tekist á hendur þessa löngu ferð. Hvers vegna hafði ég ekki verið kyrr í Ameríku? Hví var ég hér í þessu landi þegar ég þurfti að gjalda dvöl mína svo dýru verði? Aftur og aftur var ég að því komin að snúa mér til veggjar og gráta beisklega. En það var ekki lengi sem það freistaði mín að leita á við tárana. Ég sagði við sjálfa mig, Ellen, hvað áttu nú við með þessu? Ert þú ekki komin hingað til Ástralíu að því að þér fannst það skylda þín að fara hvert sem aðalsamtökin úrskurða að þörfin væri mest fyrir starf þitt? Hefur þetta ekki verið venja þín? Ég sagði, jú. Hvernig stendur þá því að þér finnst þú yfirgefin og kjarklaus? Er það ekki fyrir tilstilli óvinarins að þér líður svona nú? Ég sagði, ég trúi að svo sé. Nú þerra ég tárin í flýti og sagði við sjálfa mig. Nú er nóg komið. Ég ætla ekki framar að einblýna á hinnar dökku hliðar. Hvort ég lifi eða dey, þá fel ég anda minn honum í hendur sem sjálfur dó fyrir mig. Á þessari stundu trúði ég því að drottinn myndi vel fyrir öllu sjá. Og síðan hef ég ekki, alla þessa 8 mánuði, í eitt einasta skipti, fundi fyrir dapurleika eða kjarkleysi eða efasemdum. Ég lít nú á veikindi mín sem einn lið í hinu mikla áformi Guðs til heilla fyrir hans líf í þessu landi. En einnig til heilla fyrir fólk í Ameríku. Og auk þess til blessunar fyrir mig sjálfa. Ég get ekki skýrt hvernig eða hvers vegna en ég trúi þessu. Og ég er glöð í þrengingu mínum. Ég má treysta mínum himneska föður. Ég mun aldrei draga í efa kærleika hans. Ég á mér vörð sem sefur ekki og blundar ekki. Og fyrir það lofa ég drottin. Lof hans er mér sífellt í munni. Því að það sprettur úr hjarta sem er fullt af þakklæti. Stöku staðir í heimildum okkar benda til þess að heimili vækjónana var sannarlega glaðlegt og hamingjusam. Þótt þar hafi jafnan verið mörg horn að líta. Fyrsta hús þeirra var 6 herbergja grindahús við útstræti í vesturjaðri Battle Creek. Að húsa baki var garðurinn og hlaðan því að þau áttu eina kú. Vatn fengu þau úr brunni bæjarfélagsins. Í einu horni landareignarinnar var skóarrjóður sem hentaði mjög vel til bænahalds. Þar sem tími sýstur væt var mjög helgaður ritstörfum, ræðuhöldum og ferðalögum, reyndist nauðsynlegt að þau hefðu ábyrga húsjálp. Og þó var langur vegur frá að Ellen afsalaði sér yfirumsjón með heimilinu sem móðir og gestgjafi. Dagbækur hennar sína það að þegar hún var heima helgaði hún mikinn hluta dagsins ritstörfum án þess þó að vanrækja önnur skilduverk. Stundum satt saumaskapur í fyrirrúmi og við lesum að hún saumar buxur og öðru sinni jakka, handa Edson og ennfremur útbýr hún mottu í setustofuna eða vinnur sleitulaust allan daginn við að sauma kjól. Þetta sama ár hófst garðirkjan með því að plantað var kúrenni runna síðla í mars. Þetta var kaldur, ráslagalegur dagur og eftir að hafa lánað gestum sínum sem voru að kveðja hana og halda af stað, yfirhöfn, vettlinga og trefil í kuldanum, punktaði hún hjá sér í dagbókina. Á henni nýju jörð blása ekki næðandi vindar. Þar eru engir óþægilegir umleipingar. Andrúmsloftið er einlagt. Heilsusamlegt. Á næstu vikum var plantað út kúrennu, hindber og jarðarberja plöntu. Heilum degi var varið til þess að búa til garð handa börnunum mínum. Af því að hana langaði til að gera heimilið að friðarreit og hamingjustað þeirra. Plönturnar fengu þau hjá nágrönnum sínum og skipst var á fræjum og rótum. Síðan þurfti að vannast innkaup til heimilisins. Farið var í verslunarferðir í bæinn ekki aðeins til þess að sjá fyrir þörfum fjölskyldunar, heldur einnig til þess aðstoða nágranna við vöruval, því að Ellen var viðurkennd fyrir hagsýni og útsjónarsýni. Einn dag fór hún í bæinn til þess að kaupa efni í buxur. Hún bað Skinner, verslunareiganda, að sýna sér alullarefni. Hann sótti vænan stranga af efni og sett á borði. Kvaðst hann vera nýbúin að fá þessa vöru og væri hún áreiðanlega það sem Ellen væri að leita af. Er þetta alull? Spurði hún, Skinner. Já, já, Ellen. 100% ull, svaraði hann. Eins og hugsunarlaust þreifaði hún með hendinum um jaðarefnisins og kipti út lausum þræði. Hún rakti hann í sundur og fann þá baðmull í þræðinu. Er þetta ull, Skinner? Spurði hún. Hann fór hjá sér og varð að viðurkenna að svo var ekki. En hann fullvissaði Ellen að hann hefði keypt strangan sem alullar efni. Þessi frásögn sýnir vöruþekkingu systur vætt og hversu hagsýn hún var. Móðir hennar hafði líka verið skynsöm, hagsýn kona, sem ól dætur sínar vel upp. Eftir lát James White árið 1881 hélt Ellen White heimili áfram. Þegar hér var komið voru börnin uppkomin svo að heimilisfólkið var aðstoðarfólk hennar við ritstörfin, þjónustufólk og efnilegir ungir skólanemar sem hún aðstoðaði við námið. Og stundum voru til heimilis hjá henni einstaklingar, annarkvort starfsfólk, safnaðarins eða leikfólk sem þörfnuðust umönnunar. Nú hvíldu heimilistörfin meira á ráskonu en systir Væt tók á móti gestum. Enda fór henni það listavél úr hendi. Eftir anrikan dag við skrifborðið var haldin bænastund en á eftir gerist það oft að systir Væt sagði heimilisfólki sínu frá gamalli reynslu frá fyrri dögum aðventistarfsins. Í Ástralíu var Væt heimilið í Sunnyside Kúranbó. Þar var mikill erill og ærið að starfa, þar sem heimilisfólkið var yfirleitt 10-16 manns. Húsið sem hvergi var nærri nógu stórt handa öllum þessum fjölda var aukið með tjöldum og þarna var bæði búið og starfað. Þetta var ein fyrsta byggingin á nýrri skólalóðinni og oft var það áningarstaður predikara sem voru á ferðalagi eða fólks sem komið hafði til starfa við skólan. Þetta voru dagar brautriðinda starfs við erfiðar byrjunar aðstæður og gæta varð strangasta sparnaðar og þó voru jafnan á borðum hollar og nærandi fæðutegundir. Korn, grænmeti og nýir eða niðursoðnir ávextir eru fæðutegundirnar sem við leggjum okkur til munns, skrifar hún 1896. Landrými var nóg og systir Væt tók sér fyrir hendur að skipuleggja ávaxta og matjurtargarð. Hún var ákveðin í því að láta heimilið sitt í tók sér fyrir hendur að skipuleggja ávaxta og matjurtargarð. Hún var ákveðin í því að

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun ég lesa síðari hluta þriðja kaflans sem ber yfirskriftina LNG White eins og aðrir þekktu hana. White heimlið bergmálaði hraðfara högg ritvélana þar sem unnið var ötulega að uppritun bréfa og greina og handrita. En einn þriðjudagsmorgun var allt hljótt og stóru borðstofunni var breytti vettvang fyrir brúðkaup. Þetta var ánægileg, alvarleg og heilug athöfn. Systir White tók þátt í henni með því að biðja bæn. Hún hefur orð á því að þar hafi ekki verið að ræða neitt léttúðugt málæði. Stundum bar það við að breyta þurfti herbergja skipan til þess að útvega rými handa einhverjum sem þurfti á sérstakri meðferð og góðu mat að halda, en hafði ekki efna á því að fara á spítala eða heilsuhæli. Ein slík persóna var gestur hennar árið 1898. Þótt við þyrftum að ganga úr rúmi fyrir henni, skrifar Ellen. Það er líka tekið fram að hún er á allan hátt, eins og einn af fjölskyldunni, án þess að það kosti

hana svo mikið sem eina krónu. Ég held að Jesús hefði gert nákvæmlega það sama. Þegar Ellen fluttist til Elmshaven í nágrenni við St. Helena í Kaliforníu, seint á árunni 1900, var hún farin að reskjast. Heimilisfólkið var þá heimilisstarfsfólk og ritarar hennar. Þótt tími hennar og kraftar færa að vísu næstum alfarið til ritstarfa og fyrirlestra, þá þótti henni samt gott að slaka á við ýmis störf á heimilinu og við búið. Ritara sínum Söru MacIntyre til mikils hugarangurs átti hún það til að skreppa í heimsókn til nágrannanna án þess að láta þess getið hvert hún væri að fara. 75 ára að aldri fór hún í ökuferð heilan dag upp í fjallin til þess að ná í kirsupir, lítil svört að sjóða niður. Vagnar okkar, sagði hún, óku undir greinartrjána og ég týndi 19 lítra, stundum sitjandi í vagnsætinu og stundum standandi í vagninu. Öðru sinni óku hún út í hagan með bróður James, hinum duglega ráðsmanni sínum, að sjá kálf, því að hana langa til að sjá hvort honum líði vel eftir langa rigningadaga. Systir Væt hafði gaman af því að fylgjast með gróskunni í matjurtagarðinum og vexti ávaxtatrjána, en þó voru blómin aðal eftirlæti hennar. Og jafnvel þótt hún væri orðin öldruð, hélt hún áfram mikilli tillitsemi við heimilisfólk sitt og gesti. Henni var mjög í mun að þeim líði vel og að maturinn á heimilinu væri listugur og nægur. Þrjú síðustu ævi ár sín varði hún minni tíma til ritstarfa en satt oft og las í biblíunni. Eigin bókum eða skjölum varðandi söfnuð að myndista. Dagblöðin frættu hana nýjustu heimsviðburði sem henni þótti allir benda til þess að koma frelsarans færðist æ nær. Þannig var húsmóðurinn Ellengi vætt. Elstu dagbækur Ellenar eru frá tíma þegar söfnuður aðventista hafði enn ekki verið skipulagður, ellegar honum gefið nafn. Lítil dagbók hennar ein er frá 1859, stuttu eftir að þau hjónin settust að í Battle Creek og stofnuðu þar eigið heimili. Færsla frá 2. janúar segir frá því að Ellen gaf þurfandi systir jakka og kjól og næsta dag hermir dagbókin frá því að hún innir af hendi líknar störf í þágu systra í neyð. Tveimur dögum síðar, 5. janúar, segir frá því að hún fer í búðir og hjálpar til við að velja ýmislegt handa Rosanna. Og þetta gerði hún, þótt hún var í miðjum glíðum að undirbúa langt ferðalag. Næsta dag gefur hún þurfandi móður notaðan kjól. Kona þessi var móðir stúlku sem starfaði á heimilinu og í þessu sambandi lesum við þessa upprópun systir Væð. Megi drottinn miskunna hinum þurfandi. Í dagbók hennar finnum við víða vikið að þörfum hinna bástötu. Hér er eitt dæmi, fært einhvern þriðjudag. Gekk til skrifstofunnar, heimsótti systur Sara og mömmu. Sara fékk mér lítinn kjól og tvær svuntur handa barninu hennar systur Ratel. Ég fór í bæinn og kefti sitt af hverju. Ég kefti lítinn kjól, handa barninu hennar systur Ratel. Kom við á skrifstofunni, hjálpaði þeim dálítið og fór síðan heim til hátegisverðar. Sendi dótið til systur Ratel. Marie Lóboró sendir henni annan kjól, svo að nú ætti hún að vera all vel sett. Ó að allir þekktu gleðina sem er því samfara að gefa hinum fátæku. Hjálpa til við að gera öðrum gott og gera aðra hamingjusama og glaða. Drottinn gefur mér kraft til þess að gera allt sem í mínu valdi stendur, til þess að létta nauð náunga míns. Gef mér drottinn að skynja nauð náungans. Þegar við blöðum í þessari lúnu bók rekum við óhjákvæmilega augun í margar færslur sem sína hlýtt hugarþel í garð náungans. Hinn 25. apríl, eftir að hann var rætt skrif sín og samuð sína með ákveðnum safnaðarmönnum,
ritar hún þessi orð. Við höfum látið smávegis af hendi rakna til þeirra, eitthvað $7. Keyptum líka dálítil matföng og fórum með til þeirra. Eftir sýnina 7. júní 1863, þegar það var birt systur vænt að það var í raun brot á lögum náttúrunnar sem væri undir rót sjúkdóma. Þá fekk hún að sjá það að ekkert væri vænlegra til sigurs yfir krankleika og sjúkdómum en að ganga í lið með móður náttúru. Þegar veikindi herjuð á heimili vænt fjölskyldunar, þá var einföldum, skynsamlegum ráðum beitt með undramiklum árangri. Svo var og er nágrannar þeirra urðu veikir. Þá var oft kallað á vætjónin til hjálpar og til að gefa góð ráð. Þessa reynslu sína skrifar Ellen til vina sinna í Battle Creek árið 1903. Áður en heilsuhæli aðmyndista var stofna, fórum ég og maðurum minn hús úr húsi að sinna sjúkum. Við nutum þeirra blessunar Guðs að fá bjarga lífi margra sem áttu við þjáningar að stríða. Árið 1908 skrifar hún, við fórum með þá sjúklinga heim til okkar sem læknar höfðu talið að ekkert var hægt að hjálpa lengur og að þeirra biði ekkert nema dauði. Þegar við vissum ekkert hvað gera skildi, vorum við vön að biðja til drottins og það brást ekki að hann sendi okkur ríkulega blessu. Hann er einn mikli læknir líða og hann starfaði með okkur. Við áttum þess aldrei kost að læra neitt í læknisfræðum, en við áttum góðum árangri að fagna því að starf okkar var unnið í guðsótta og við hvert spor var ráða hans leitað. Við sameinuðum bæn og starf. Við beittum mjög einföldum vatnslækningum og reyndum síðan að beina sjónum hins sjúka til hins mikla læknis. Við sögðum önnum hvað Guð geti gert fyrir þá. Á þessum frumbýlingsárum aðvent boðskaparins kom það fyrir að verkamenn í vingarði málstaðarins áttu við bákjör að búa. Þetta var áður en þeir fóru að njóta reglulegra launa. Í heimildum okkar er oftlega að því viki að starfsmenn safnarins hafi dvalið vikum og mánuðum saman á heimili vætjónana og þá án nokkurs endurgjalds. Það var ekki einasta að starfsmennirnir væru aðstoðaðir á þennan hátt heldur stundum einnig leikmenn. Sem dæmi þetta má nefna að árið 1868 þegar vætjónin dvöldust í Greenville, Michigan, komust þau að því að systir ein sem var í viðskiptaerindum í bænum varð hastarlega veik á hótelnu þar sem hún bjó. Þau höfðu þegar uppi á henni og fóru með hana heim til sín þar sem hún svo dvaldi þanga til þeim þótti hún geta farið á heilsuhælið í Battle Creek. Þá tóku þau og til sín börn þessara sjúku konu og leiðu þeim að dveljast á heimilinu tíma. 5 mánuðir liðu áður en kona þessi gat hafið aftur fyrir störf og umsjá heimilisins. Dagbók þessa sama árs segir frá Seneca King sem hlaut snemmt höfuðkúpubrot í slysi. Það var komið með hann á heimili vætjónana í Greenville og þar var annast hann dag og nótt meðan líf hans hékk svo að segja á bláþræði og þar kom að hann náði fullum bak. Systir Vætt varð að flytja sig með skriftir sínar í ófullbúið herbergi til þess að rýma fyrir þessum sjúklingi. Og margar aðrar breytingar varð að gera á heimilishaldinu til þess að koma til móts við þarfir þessa meðbróður. Á ferðum sínum komst systir Vætt í kynni við marga bástata og þótt hún væri vitanlega í mörgum tilfellum ófær að hjálpa sjálf, þá gerði hún allt sem í hennar valdi stóð til þess að koma í kring einhverjum úrbótum á hag þessara nauðstöddu meðbræðra. Stundum sendi hún fólki líjar flíkur sem hún prjónaði handa því og þessar sendingar komu sér ákaflega vel á landsvæðum þar sem menn urðu að vinna úti við köld og hráslagaleg skilyrði. Í Evrópu kynntist hún fjölskyldum sem hún vissi að myndi þjást ef hún hjálpaði ekki. Eftir að hún kom til Ameríku aftur
helgaði hún frístundir sínar prjónaskap og sendi þessu fólki prjónles, sokka og vettlinga. Má segja að prjónaskapur hafi með sérstökum hætti orðið tómstundastarf hennar. Svo virðist sem í öllum áttum hafi hún séð tækifæri til þess að hjálpa þeim sem bátt áttu. Engum átti þetta þá við í Ástralíu, en þar dvaldist Ellen á tímum efnahagskreppu. Í nágrenni Gurambong uppgötvaði hún margar nauðstattar fjölskyldur og þótt efnahagur hennar sjálfrar væri heldur bágur, þá gat hún ekki gengið svo framhjá að hún rétti þessu fólk ekki hjálpar hann. Mat útvegaði hún og óg meira að segja stundum sjálf langar vegalengdir til þess að koma honum til skila. Stundum gaf hún fátæku fólki föt. Ekki gat hún þó nema sjaldan látið af hendi föt, tilbúin föt. Góð fataefni kefti hún í ströngum og skipti þessari vöru meðal fátækra. Væri húsmóðurinn óhæf til þess að sníða og sauma, átti systir væta til að senda aðstorfólkið sitt á vettvang og kenna henni þessi verk og hjálpa henni við þau. Mikið heilsuleysi þjáði fólkið á þessum slóðum. Sumir hinna sjúku fengu meðferð á heimili systur væt, en oftar sendi hún þó ferðafélaga sinn og ritara Söru Mack Enderfer til hjálpar. Um tíma fór nær allur tími Söru í störf, sem hefði í raun verið í verkahring bæjarhjúkrunarkonu. Allt var reynt til þess að veita hjálp. Við fáum hugmyndum þetta þegar við lesum nokkur orð sem voru skrifuð árið 1894. Við kaupum trjávið af bræðrum okkar, bændunum, og við reynum að útvega sonum þeirra og dætrum vinnu. En við þyrftum að hafa peninga í sjóði til þess að varna fólki því að deyja úr hungri. Ég skipti matarforða heimilis míns með þessu fólki og gekk stundum 11 mílur til þess að lina þjáningar þess. Við lesum tillitssemi hennar og háttvísi í þessu verki, skrifað 1902. Ég fékk áhuga á aðstæðum hans. Ég reyndi að gera mig grein fyrir þörfum hans, svo að hann þyrfti aldrei að komast í þá aðstöðu að biðja vinnu. Meðan ég var í Gurambong, reyndi ég að gefa gott fordæmi það hversu skal hjálpa bástöðum. Ég reyndi að vinna í anda Jesu Krists og feta í fótspor hans á þessu sviði. Fyrir kom að öll ritstörf voru lögð á hilluna á heimili Ellenar. Þá lagði allt heimilisfólkið fram krafta sína við að hjálpa bástöðum. Systir Væt skrifar árið 1897. Í gærkvöld var systrafélagið á heimili mínu. Starfsfólk mitt sem vinnur að undirbúningi blaðagreina minna og annast matreyslu og saumaskap, 5 talsins, vakti til miðnættis við að sníða föt. 3 pör af buxum voru gerð handa einni fjölskyldinni. 2 saumavélar suðuðu til miðnættis. Sjaldan hef ég séð eins glatt vinnufólk og þessar stúlkur í gærkvöld. Eftirfarandi lýsir því að nú voru tækifærin til þess að láta gott af sér leiða. Ekki þurfum við að leita að tækifærum til góðverka. Það er frekar að slíkt komi til okkar. Það fer ekki hjá því að við veitum þessu athygli. Við getum ekki verið kristin og gengið fram hjá þessum dæmum. Drottinn Jesús segir, fátaka hafi þér ávallt hjá yður. Þeir eru arfur Guðs til okkar. Það var stefna vætjónana að eiga sér heimili. Ellen fannst þetta viturlegt. Þannig áttu þau gegnum tíðina eignir í Battle Creek, Michigan og í Hellsburg og Oakland í Kaliforníu. Þessi hús voru ætið í sem bestu lagi og lóðirnar bættar og velhyrtar jafnan. Sannur kristindómur skildi koma fram í ástandi heimilisins og umhverfi þess. Henni þótti gaman að fá nágrannana í heimsókn og hún endurgalt gjarnan heimsóknir þeirra með því að líta inn hjá þeim. Sérstaklega unni hún heimili sínu í Elmshafin í nágrenni Sankt Helena þar sem hún bjó síðustu 15 ár ævi sinnar. Húsi stóð að lágum hól og var hinn ágætasta bygging.
Kringum það voru skrúðgarður, matjurta og ávastagarður, tóm og hagar. Fjær voru skógi vaxnar hæðir. Ofan úr fjallshlíðinni í norðri horfði sent Helena heilsuhælið við heimili hennar. Stuttu eftir að hún kefti þessa eign, hatti hún Íram James frá Ástralíu til sín sem ráðsmann búkarsins, sem var 37 ekrus að stærð. Ekki leið á löngu áður en hann og fjölskylda hans hafði komið sér visslega fyrir í litlu húsi á austurjaðri landareignarinnar. Handan vikurinnar í suðaustri var svo lítill skógareitur og garður sem hún gaf syni sínum Vafsi Væt og þar byggði hann hús og setti stað með fjölskyldu sinni það til 5 mínútna gang frá heimili hennar. Í suður voru 2 önnur hús. Í þeim bjöku fjölskyldur skrifstofufólks hennar og stuttu síðar reis þriðja húsið í norðri handa ritara. Enn var hús rétt hjá heimili hennar þar sem bjó starfsmaður með fjölskyldu sinni. Hún hafði mikla ununa því að vita þessu fólki í kringum sig. Hún leit oft inn til þess, auk þess sem hún brá sér af bæ og heimsótti fólki í dalnum. Þessar heimsóknir veittu henni hvíld og þær eignaðist fólk sem hún heimsótti dýrmætar minningar. Síðustu ár ævinar var það Sigur Ellenar Væt að fara í ökuferð í hestvagni á björtum morgnum. Venjulega fór einhver af aðstoðarfólki hennar með henni. Oft lá leiðin eftir napadalnum, þverum og endilöngum og stundum eftir þröngum stígum milli sandhólana á ströndinni. Hún hafði gaman af þessum ferðum, þær voru skemmtileg tilbreyting og eldu kynni hennar af nágrenninu. Þótt hún væri að heiman, hélt hún þessum vana þegar hún fékk við því komið. Árið 1904 dvaldi hún árlangt í Tacoma Park, Washington, D.C. og ók þá oft í gegnum nálega skóga og garða. Á einni slíkri ferð gerðist nokkuð sem gladdi hana mjög og hún var ákaflega hreykina því að hún var mjög mannleg. Hún mætti Theodore Roosevelt Bandaríkjaforseta. Hún segir þetta í bréfi til sonar síns. Fyrir nokkrum dögum fórum ég, systir Hall og Sara í langa ökuferð í Rock Creek Park. Þetta er afar fagur staður. Sjaldan hef ég ekkið betri vegi. Þetta er raunað þjóðgarður. Brautirnar taka jafnvel fram því besta sem ég sá í Danmörku eða Sviss. Við sáum forsetan í þessari ökuferð. Hann heilsa okkur með kurteislegri neyingu. Margir af helstu nágrönnum hennar í Elmshafin voru af suður evróskum uppruna. Aðalatvinnuvegur þeirra var vínberjarækt og framleiðsla víns. Rétt handan hæðana var eitt hvert stærsta brugghús í heim. Þeir sem að þessum atvinnuvegi stóðu litu sjöunda dags aðeintist að hornefa vegna bindindis sem er þeirra. Þetta kom þó ekki í veg fyrir það að systir Væt eignaðist marga góða vini á nágrannabæjunum í sveitinni. Á ökuferðum sínum dalinn kom hún kannski auga á móðir með börn í andyri ellegar úti í garði. Oftar en ekki stansa hún þá og leit inn til konunnar. Nei, hún vissi hvorki ætt hennar né heiti, en hvað gerði það til? Hún þekkti eðli móðurinnar og vandamál hennar. Svo gafst líka tækifæri til þess að boða trúna, annarkort í orði eða verki. Mörgum árum eftir andlát Ellenar mundu margir íbúar Napadalsins eftir smávöxtnu gömlu konunni með silfurhærurnar sem talaði svo fallega Jesú.

0: að hlusta besta útvarpi á Íslandi vegna þess að útvarpi okkar segir öllum frá Jesú.
1: Þetta er lítil saga brotna rúðu. Timmy, Timmy, börnin á skólaballanum sneru sér við og horfði í kringum sig. Sum hlupu og sum hrópuðu, Timmy, en vissu þó ekki öll hvað þessi hróp þýttu. Skólastjórinn herra Vork kom út og spurði, hvað gengi á? Hann horfði út yfir hópin, sá að það var Jason sem svaraði. Jimmy Burns kastaði steini og braut glugga. Ég sá það. Börnin stóðu hljóð og horfðu á Jason og allir sáu að Ted, einkavinur hans, stóð við hliðin á honum. Hver sá þetta? Spurði skólastjórinn. Ég, svaraði Ted. Herra Vork horfði á Jimmy en í staðinn fyrir að spyrja meira sneri hann við og gekk inn aftur. Skólinn hélt áfram það sem eftir var dagsins og ekki fyrir en skömmu áður en börnin fóru var spurningin tekin upp sem brotnu rúðuna. Skólastjórinn bað Jimmy að stansa eftir þegar börnin fóru heim. Kastaðir þú steininum, Jimmy? Spurði hann. Jimmy horfði beint í augu kennarans en svaraði engu. Veistu hvað gleri kostar? Já, herra, 2 dollara, sagði Jimmy með kökk í hálsinum. Getur þú fært mér peningan á morgun? Já, herra. Þá máttu fara. Jimmy hafði ekki list á kvöldmatnum, hann flýtti sér að læra og fór svo til herbyggisins. Þar kraup hann við rúmið sitt og með tárum úthelti hann hjarta sínu fyrir Guði. Þegar hann reisa fætur aftur, þvoði hann andlit sitt og hendur og settist á stól og opnaði biblíuna sína til að lesa áður en hann gengi til svefns. Hann fletti upp á sálmi 124. Hefði það ekki verið drottinn sem var með oss þegar menn risu í móti oss. Lofaður verið drottinn sem ekki gaf oss tönnum þeirra að bráð. Hann las þetta yfir aftur. Getur það verið að drottinn sé með mér? Hann beygði aftur kné sín og bað. Að drottinn vildi leiða þetta á besta veg. Trú hans var ekki svo sterk. Auðvitað trúði hann Guði, en hann hafði ekki ennþá lært að líta af kringustæðunum og festa augu sín á Jesú. Þegar hann kom í skólan daginn eftir, gekk hann strax til skólastjórans og fékk honum peningana. Herra Vork brosti, en Jimmy gat ekki brosað. Þegar börnin voru sest, sagði skólastjórinn, gerið svo vel að rétt upp hendina þið sem sáu Jimmy kasta steininum í gluggan í gær. Jason og Ted rétt upp hendurnar og nokkur önnur börn reyndu að gera eins. Nú sagði skólastjórinn aftur, þið sem sáu Jason kasta steininum, gerið svo vel að rétta upp hendurnar. Ó, hrópuðu börn hér og þar í skólastofunni og hægt og ákveð rétti Anna May upp hendina. Brátt kom önnur hönd á loft og áfram þar til margar hendur voru á lofti. Ég gerði það ekki, hrópaði Jason. Ég gerði það ekki. Það var dálítill hávaði í stofunni en skólastjórinn gekk til Harry og spurði, hve mikið borgaði Jason þér til að segja að Jim hefði brotið rúðuna. Harry varð bylt við og sagði næstum ósjálfrátt 25 cent. Það var skyndilega hljótt í stofunni og skólastjórinn stóð nú aftur fyrir framan börnin og sagði alvarlega. Jason, gerðu svo vel að færa mér 2 dollara á morgun til að borga mér rúðuna. Eftir skólan bað skólastjórinn Jimmy að tala við sig á skrifstofu sinni. Þegar þeir voru sestir sagði skólastjórinn, viltu segja mér, Jimmy, hvers vegna þú sagði mér ekki í gær að þú hefðir ekki brotið rúðuna? Jimmy leit niður fyrir sig og sagði, það er leyndarmál. Það myndi gleðja mig ef þú vildi segja mér þetta og við erum hér tveir einir. Ég veit að þú ert ágætu drengur. Ó nei, ég það ekki. Ég hugleysingi, sagði Jimmy. Á hvern hátt spurði skólastjórinn? Jimmy tók í sig djörfung. Ég að reyna að líkjast Jesú. Hann svaraði engu þegar hann var ásakaður. Það var auðvelt að segja að ég gerði það ekki eins og Jason gerði en það var erfiðara að þegja eins og Jesús gerði. Mér langar einnig að gera það sem erfitt því að það þroskar mig. Herra Vork var rakur augun en hann brosti. Þegar hann rétti Jimmy peningana og spurði, gaf faðir þinn þér peningana? Nei, herra, ég átti þá og það hefði tekið mér nokkur tíma að safna þeim. Til hver safnar þú peningum? Til trúboðs? Þú veist að kristnir trúboðar fara til svarta fólksins í Afríku sem ekki hefur heyrt Jesú. Mér langar til að hjálpa þeim. Þess vegna spara ég saman peninga sem ég eignast. Jimmy, sagði skólastjórinn, þú ert sérstakur drengur. Einn af þeim bestu ég hefi mætt. Hér fær þú 2 dollara í viðbót handa svarta fólkinu. Hér eftir vil ég gefa Guði nákvæma tíund og leggja það allt fram til að færa heiðingjunum fagnaðarerindið Jesú. Seinna sagði skólastjórinn börnunum frá að Jimmy vildi lifa fyrir Jesú og þjóna honum og mörg barnana voru með tár í augunum. Jimmy gleymdi aldrei þessari handleiðslu drottins og hafði ávallt hugfast að Jesús væri með sér. Vil ég einhver fylgja mér, það afneiti hann sjálfum sér og taki upp krossin daglega og fylgi mér. Það vitnaði Lúkas, 9. kafla, 23. vers.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Hvernig varð Biblían til? Margir koma til mín og spurja, hvernig varð Biblían til? Biblían sannar sig sjálf sem orð Guðs. Þegar fólk gefur sér tíma til þess að lesa hana og kynna sér efni hennar, þá kemst lesandinn að raunum að svo sannarlega hér orð Guðs að ræða. Sjálfa sig segir Biblían til dæmis þetta. Og við lesum í öðru Pétursbréfi fyrsta kapitula frá 19. versi. En þá áræðalegra oss því nú hið spámanlega orð og það rétt að viður að gefa gauma því eins og ljósi skín á myrkum stað, þangað til dagur ljómar og morgunstjarna rennur upp í hjörtum yðar. 20. versi segir, viti það umfram allt að enginn þýðir neitt spátum ritningarinnar af sjálfum sér, því að aldrei var nokkur spátumur borið fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði knúðir af heilugum anda. Já, hvernig varð Biblían til? Hér okkur sagt að þetta sé spámanlegt orð hafi orðið til fyrir tilstilli Guðs og heilags anda og að allt orð ritningarinnar sé áræðalegt. En eftir syndaflóðið sögðu foreldra börni sínu frá tilkomu syndar í heiminn og afleiðingum hennar. Einnig sögðu þeir börni sínu frá samskiptu Guðs við mennina og hvernig hann áformaði að senda þeim frelsara. Fyrstu aldirnar í byrjun mannkynsins þá barst þessi fræðsla, mann fram að manni, en eftir því sem árþúsundunum fjölgaði og þekkinginum Guð og hjálpræði hans minnkaði, sá Guð nauðsinn þess að gefa mönnunum boðskap sinn, þar að segja til mannkynsins í skrifuðu formi. Hann kallaði marga einstaklinga á ýmsum tímum mannkynsögunar til að skrifa ritningarnar svo að þekkingin Guð myndi ekki gleymast. Móses talinn hafa skrifað fyrstu ritninguna eða þá bók Biblíunar sem kennd við Jób. Talið að Jób hafi verið uppi fyrir nær 4000 árum eða að minnsta kosti 400-500 árum fyrir daga Mósi, en hann var uppi 1400 fyrir Krist. Síðan skrifaði hann, þar að segja Mósi, allar Mósebækunnar og nokkra af sálmónum. Svo tók hver spámaður við af öðrum í gegnum aldirnar og skráðu leiðbeiningar Guðs til mannana. En oft leið langu tími á milli þessar ritninga voru settar í letur, stundum aldir. Líklega voru þeir 40 talsins sem skráðu allar bækur og bréfi Biblíunar á 1500 árum og þá átt við bæði Gamla testamentið og Nýja testamentið. Þetta voru spámenn og konungar, bændur og fiskimenn, embættismenn og prestar. Þegegar Kristur gekk hér á jörðu fyrir nær 2000 árum, voru bækur Nýja testamentisins enn ekki til orðnar. Jesús notaði því óspart Gamla testamentið og ávitaði fólk fyrir það að vandrækja ritningar Gamla testamentisins, en það væri þar gefnar mönnunum til fræðslu sáluhjálp. Í Gamla testamentinu að finna 39 bækur, en í Nýja testamentinu 27 bækur og bréf eða alls 66 ritningar. Bækur og bréf Nýja testamentisins voru skráðar og eftir miðja fyrstu öldina eftir Krist og var opinberunarbókin síðust þeirra allra, skrifuð af Jóhannesi postula nálægt árinu 100 eftir Krist. Þegar Kristur var hér á jörðu notaði hann Gamla testamentis ritningarnar óspart og hvatti aðra til að lesa þær gaumgæfilega. Þá voru allar ritningar Gamla testamentisins viðurkenndar sem innblásið orð Guðs. Á áratugunum eftir uppstigningu Jesu Krists til himins fóru lærisvenar hans að skrifa hinar ýmsu bækur og bréf sem sameiginlega mynda núna Nýja testamentið. En það tók langan tíma og fram á aðra öld eftir Krist fyrir fólk að komast á raunum hvaða skrif væru öruglega frá Guði komin og hver ekki. Frumherjarnir fóru mjög varlega og tóku sinn tíma. Í dag eru biblíuskýrendur sannfærður ágæti allra ritninga Nýja testamentisins sem innblásið orð frá Guði. Leiðandi fólk í frumkristninni komi sér saman leikreglur til að ákverða hvernig best væri að komast að raunum hvað væri boðskapur frá Guði og hvað ekki. Slíka reglur eru þeir að tilinka sér þar sem margar bækur og rit voru í umferð á þeim tíma sem ekki fengu viðurkenningu sem spámanleg rit frá Guði komin. Mælikvarðin sem var notaður var þessi. Allt sem skrifa var eftir tíma Gamla testamentisins varð að vera í fullkomnu samræmi við viðurkenndar bækur Gamla testamentisins. Væri eitthvað riti með boðskap eða fullyrðingu eða kenningu sem reyndist í mótsögn við fyrir ritningar var þeim hafnað sem innblásnu orði frá Guði. Það sem við nú höfum í höndunum sem Nýja testamentið eru heimildir líf og starf Jesu Krists, gangmála í frumsöfnuðinum og í boðunastarfinu yfirleitt á þeim tíma. Einni hefur Nýja testamentið að geyma spádómlega fræðslu sem lærisvinna drotti skráðu fyrir komandi kynslóðir. Biblían er undursamleg bók. Þennan vitnisburð finnum við til dæmis í Hebreabréfinu í 4. kafla og 12. versi. Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og merkjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartas. Og svo er að finna til dæmis þessi orð í Nýja testamentinu þegar Kristur vitna eitt sinn í Gamla testamentins ritningar og sagði eftirfarandi. Þetta er að finna reyndar í Jóhannes í 5. kafla, versi 39 og því 40. Hann segir, þér rannsakið ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Hugsaðu ykkur, þetta segir hann ágæti ritninga Gamla testamentisins. Svo að ef að þær voru nógu góðar fyrir 2000 árum fólki til sáluhjálpar, eru þær ekki ennþá og góðar í dag, þó gamla séu, því að þær leiða fólk til sáluhjálpar til eilífs lífs. Hinnar ýmsu ritningar biblíuna, hvort heldur í Gamla testamentinu eða Nýja testamentinu, upplýsa okkur hjálpræði Guðs og eilíft líf. Að þekkja orð Guðs vel er því lífs spursmál fyrir okkur öll. Biblían er kærleiksbréf Guðs til okkar syndarana sem eiga sér engan möguleika til hjálpræðis nema fyrir tilstilli Guðs. Og orð Guðs segir að allir menn séu syndarar og í þörf fyrir hjálpræði drottins. Mætti Biblían verða sá áttaviti sem margir nota til að rata í höfn í Guðsríki að lokum. Ég mæli með þessari bók. Vissulega er þetta orð Guðs.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarpsboðan FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Hvers vegna skilningstré? Á dögunum barst með bréf frá hlustanda út á spóðunar sem hafði að geyma allmarga spurningar uppruna hins illa og þegar Adam og Eva féllu í synd við skilningstré góðs og ills í aldingarðinum Eden forðum. Líklega er best að ég lesi bréfið þess að það leggur fyrir sig og síðan mun ég fjalla efni þessi ljósi í Biblíunar. En orðrétt er bréfið svona. Steinþór, viltu athuga þessar spurningar mínar og útskýra fyrir mér? Mig skorti þekkingu á þessu málum. Hvort var Lúsifer á undan eða eftir mönnum í Eden? Átti deilan mikla á milli ills og góðs að ráðast endalega hér á jörðu? Guð setti niður skilningstré ills og góðs í Eden en bannaði manninum að eta því. Hvernig átti þá maðurinn að vita mun ills og góðs og hvernig átti hann að geta varist fláræði Satans? Guð hlýtur að hafa vita hvað myndi gerast. Vildi hann veita okkur þetta val? Var það nokkuð sem við verðum að hafa til að geta orðið fullkomlega ánægð með endanlegt hlutskipti okkar? Guð hefur vissulega vitað að maðurinn myndi falla á prófinu. Hann sendi okkur orsitt okkur til leiðbeiningar og lokum son sinn til að frelsa okkur endanlega. Svo virðist að Guð hafi verið með Adam og Evu í Eden. Átti daglegt samneiti við hann að næja þeim. Hann skapaði mannin í sinni mynd en samt er eins og okkar mannlega eðli hafi verið til staðar frá byrjun og Satan átti vissulega í litlum erfiðleikum með að komast upp á milli Guðs og manna. Hvers vegna þurfti þetta allt að gerast? Þetta er snúið og erfitt að skilja og hér endar tilvitnun í bréfi hlustanda útvarpsins. Eflaust búa margir hlustendur yfir svipuðu spurningum og geta vonandi haft gagn af þessari umfjöllun minni. Án þess að taka fyrir hverja spurningu fyrir sig mun ég samt sem áður taka allt efni bréfsins til umfjöllunar og meðhandla það sem eina heild. Ég mun leitast við að sýna hlustendur hvernig Guð svarar öllum spurningunum í orði sínu. Það er að segja í Biblíunni. En líklega gætu við alveg spurt hvers vegna skilningstré góðs og ills. Sumu finnst eins og ef þetta merkilega tré hefði alls ekki verið til staðar í Eden, hefðu fyrstu foreldra mannkynsins aldrei fallið í synd og þá væri allt gott og blessað í lífi okkar allra í dag. Stundu spyr fólk, hvers vegna skapaði Guð Satan og hið illa? Því er til að svara að Guð skapaði hvorki djöfulinn né hið illa. Og skilningstré góðs og ills var alls ekki til komið til þess að freista manna og leiða þá í synd. Til þess að skilja það að einhverju marki hvað gerðist þarna í Eden og einnig aðdragandan að syndafalli mannsins verðum við að lesa meira annar staðar í Biblíunni og þá mun málið allt verða svo augljóst og miklu skiljalegra. Við skulum byrja á opinberunabókinni í 12. kafla og lesum þar frá 7. vessi en þar segir Þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans. En þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanu mikla var varpa niður hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina. Honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Hér enda tilvitnun. Hérna er sagt frá baráttu sem átti sér stað á himni, í ríki Guðs, áður en okkar heimur var skapaður, áður en nokkur mannvera gekk hér á jörðu. Spámennirnir Jesaja og Esekiel fræða okkur það, að þetta stríð, þessi barátta völdin á himni, átti sér ákveðin aðdraganda. Svo virði sem forustu engillinn Lúsifer, sem í rauninni ákaflega fallegt nafn og lýsir ljósa dýrð þessa aðsta engli sem áður fyrr stóð næst hásætt Guðs, hafi tekið að líta nokkuð stórt á sjálfa sig og jafnvel öfunda drottin af valdi hans og áhrifum. Að loku vildi hann setjast í hásætti Guðs og taka völdin. Þá sagði Guð hingað og ekki lengra, sem leiddi til stríðs, þar að segja þess stríð sem við vorum að lesa um. Allt þetta gerjaðist fyrst í huga og hjarta Lúsifers, þar til að fór að reyna að gera ákveðna landvinninga með tilheyrandi undirróðri, áróðri, jafnvel lygum, til þess að vinna sem flesta engla himmisins á sitt band. Við skulum lesa þetta þar sem sagt er frá því á ýmsum stöðum í Biblíunni. Við byrjum á Esekiel 28. kafla og þar segir frá 13. versi: Þú varst í Eden, alden garði Guðs. Þú varst þakin alls konar dýrum steinum og umgjörðir þínar og útflúr var gjört á gulli. Dagið sem þú var skapað var það búið til. Ég hafði skipað þig verndar kerúb. Þú varst á hinu heilaga goðafjalli. Þú gekkst innan glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður. Þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Tilvinnun endar. Ennfremur hefur Jesaja þetta að segja um Lúsifer á meðan hann enn var á himni hjá Guði. Og við lesum Jesaja 14 frá 12. versi. Hversu ertu hröpuð af himni þú árborna morgustjarna? Frá 12. versi. Hversu ertu hröpuð af himni þú árborna morgustjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana?

og jafnvel gert að forustu engli á himnum fylltist afbrýðisemi út í drottinn og vildi ræna hann hásætinu. Lúsifer vildi vera guð almáttur. Jesaja segir að honum hafi verið varpa niður, það að segja út af himni, er burtu frá hásætu guðs. Það er svo Jóhannes sá sem skrifaði opinberunarbókina sem segir nákvæmlega hvert Lúsifer var kastað frá himni. Við lesum það í opinberunarbókinni í 12. kafla frá 12. og það er 12. vers. Fagnið því himnar og þér sem í þeim búið, veisja jörðinni og hafinu því að djöfullinn er stíin niður til liðar í miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma og hér líkur tilvitnun. Það er svo í 3. vessi 12. kaflas að okkur er sagt hve mikill fjöldi engla himinsins er fylgdi Lúsifer í uppreisn hans gegn Guði, eða 3. hluti allra englana. Þegar Jesaja sagði að þeim hefur varpa niður til heljar, var áttu jörðina, sem svo sannarlega er staður hinna dauðu og dauðadæmdu eftir að mannkynið féll í synd. Hel merkir einfaldlega dauði. Eitt sinn hafði Jesús ástæðu til þess að minna áherendu sína á eitthvað sem þeir áttu sameiglegt með þessum fallna forustu engli sem hann nú kallar djöfur. Við lesum yfirlýsingu drottis í Jóhannesarguðspjalli 8. kafla og það er 44. vessi þar sem að segir þetta við einhverja gyðinga. Þér eigið djöfulinn af föður og vilju gjöra það sem faðir eða gyrnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann er lygari og lýginar faðir til vegni lýgur. Þarna er Kristur eflaust að lýsa baráttu aðferð þeirri sem Lúsifer beitti á himni til að vinna sem flesta engla á sitt band í uppreisninni í gegn Guði. Og Kristur minnir áherendu sína á þá staðreynd að barátta þessa fallna engils heldur áfram hér á jörðinni enn í dag. Hann heldur áfram allskins lygum og rangtúlkunum sem oft eru svo augljósar í falskenningum á meðal manna. Ef þar sem Satan veit hann hefur nauman tíma, þá veit hann það einnig að innan skams verður endir bundin á allt hans blekkingarstarf, lygar hans og manndráp. Drottinn sagði hann nefnilega líka vera manndrápara og það frá upphafi. Og takið eftir því sem Kristus segir okkur þau örlög sem býða Satans. Við lesum næst í Jóhannesarguðspjalli 12. kafla og það er 31. vessi. Hann segir, nú gengur dómur yfir þennan heim. Nú skal höfðingja þessa heims útkasta og tilvitni líkur. Með öðrum orðum, þessum hættulega óvinni mun verða kastað út á ný og næst verður hún kastað úr þessum heimi. Það er okkar heimi. Það er svo Ezekiel sem segir okkur hvernig því verður háttað. Hann lýsir tortímingu Satans eins og það hafi þegar gerst. En honum var leift að sjá inn í framtíðina og þess vegna er orðalagið í þátíð. Við lesum næst í Ezekiel 28 og frá 18. vessi það segir, þá let ég eld brjótast út frá þér, hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðinni í augsýn allra er sáu þig. Allir þeir meðal þjóðana er þekktu þig og voru agndofa yfir þér. Þú fórst vofveiflega og ert eilíflega horfin, tilvitnun endar. Þetta verða örlög þessa hættulega óvinar og þess vegna getum við litið fram til bjartari framtíðar þar sem allt fólk Guðs mun geta notið friðar og gleði alla eilíf þar sem ekkert böl syndar verður til að hrjá okkur. En nú skulum við snúa okkur aftur að etin og atburðarásinni þar við skilvist því góðs og íðs. Við skulum því lesa í 1. Mósebók, 2. kafla, og þar er þetta 16. og 17. vers. Og drottinn Guð bauð manninum og sagði, af öllum trjám í aldigarðinum máttu eta eftir vild, en af skilvistriðinu góðs og íls máttu ekki eta, því að jafnskjótt og þú etur að því skalt þú vissulega

degi og tilvitni líkur. Þarna er Guð alls ekki að freista Adam og Evu, heldur er hann að kenna þeim mjög mikilvæga lexíu í uppeldi þeirra, svo þau getur reynst góðir þegnar í eilíðaríki Guðs. Hann tekur það sérstaklega fram að maður megi borða af öllum trjám, nema þessu eina. Þó var það ekki eitrað eða hættulegt heilsu hans. Eflaust voru ávexti þess ljúfengir og næringaríkir, en það skapaði Guð ekki neitt sem er slæmt fyrir heilsu okkar. Eitraða plöntur og annað óholt heilsu okkar af því sem fyrirfinnst í náttúrunni kom til sögunar aðeins eftir syndafall Adams og Evu. Það var því ekkert skaðlegt í sjálfu skilningstré góðs og ills, né í ávöxtu þess. Hættan var aðeins fólkið í því að þarna myndi Satan geta reynt að hafa áhrif á Adam og Evu til ills ef þau gæfu sér að því að hlusta á ákæru hans og lygar drottin. Þau féllu á prófinu. Allir sem vilja verða þegnar í eilíðaríki Guðs verða prófaðir. Þeir verða að læra að treysta Guði sínum og frelsara. Þeir sem ekki vilja sína honum hlýðni og hollustu hér á jörðu muni ekki fá tækifæri til þess í dýrðaríki drottins, enda verða þeir þar alls ekki. Drottin var búin að vara Adam og Evu við hættunni sem þau gætu staðið andspænis, ef þau tæki ekki mark á orðum hans eða aðvörun. Þau kusu að óhlýðnast. Og þegar þau voru komin að trénu, tóku þau til við að hlusta á rödd óvinarins sem gaf þeim allt annan vitnisburð afleiðinga þess að borða af ávexti þessa trés. Þau tóku frekar mark á lygaranu mikla, fremur en honum sem er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Alla tíð síðan hefur dauðin sett mark sitt á þennan heim. Þetta er ástæða þess að þessi heimur er sagður vera hinn dimmi dalur dauðans. Það er vegna þess að þegar Adam og Eva tóku þá ákvörðun að taka fremur mark á vitnisburði lygarans mikla, fremur en drottni, hefur jörðin verið staður hinna dauðu. Þess vegna er sagt að Satan hafi verið varpað niður til heljar, enda tók hann sér bólfestu hér á jörðu þegar Adam og Eva gerðu hann að höfðingja þessa heims. En Kristus segist muni kasta út höfðingja þessa heims sem mun gerast áður en langt líður. Baróttunni er enn ekki lokið. Ekki að fullu, þó er sigurinn vís, þar sem Kristur sigræði þennan mikla óvin, Satan, á Golgata forðum. En Kristur á eftir að koma aftur til þess að sækja sitt fólk og til þess að endurskapa og gera alla hluti nýja, eins og segir í opinbrunabókinni. En svo að við komum stuttlega að spurningum bréfritara er þetta augljóst af því sem við höfum þegar lesið í orði Guðs að þessu sinni. Nei, Lúsifer var alls ekki á undan Adam og Evu í Eden. Satan kom þangað aðeins eftir að Guð hafði lokið sköpunarverki sínu. En Satan var til áður en Adam og Eva voru til og þá bjó hann á himnum. En var þaðan kastað út og fékk svo aðganga jörðinni aðeins í gegnum skilningstré góðs og ills og hefðu orðið að hverfa þaðan fljótt aftur ef Adam og Eva hefðu staðist prófið. Satan kom þangað aðeins eftir að Guð hafði lokið sköpunarverki sínu. Og afgangu Satans var takmarkaði við þetta eina tré, skilningstré góðs og ills. Í þessu var hættan fólkin fyrir Adam og Evu. Þau gerðust kærulaus og tóku Guð ekki alvarlega. Það er alltaf hættulegt að taka ekki mark á orði Guðs. Hann vill okkur aðeins sér besta, en þvingar þó engan til þess að sína sér hollustu. Við verðum að velja og hafna. Og drottinn virðir val okkar, hvert sem það kann að vera. Deilan mikla byrjaði á himni, en hún þurfti alls ekki að vera háð hér á jörðu, nema því leiti að Adam og Eva gátu einfallega hafnað fullyrðingu Satans þess efnis
að smá óhlýni myndi nú alls ekki leiða til dauða. Annað kom á daginn. Hefðu fyrstu foreldrar okkar hafna Satan að þarna strax, hefðu þau og allar síðari kynslóðir verið laus við þennan ófögnuð um alla eilíð. Bréfritari spyr hvernig maðurinn hefði getað vitað skinn góðs og ills ef hann hefði ekki etið af hinu forboðna tré. Því er til að svara að hann gat treyst drottni eins og við verðum að gera í dag. Þeir sem ekki taka mark á Guði eða orði hans gera nákvæmlega sömu mistökin og Adam og Eva gerðu forðum. Afleiðing þess að treysta ekki Guði er dauði og það verður dauði að eilífu. Því að það sem Biblía kallar hinn annar dauði er dauði að eilífu. Sá dauði er ekki líf í einu formi eða öðru. Það verður algjör dauði að eilífu. Það er þó alls ekki vilja Guðs að menn deyji. Heldur er dauðin óhjákvæmilega afleiðing syndarinnar sem allir þeir sem setja traust á frelsaran fá að rísa upp af og lifa að nýju. Þannig er sá dauði sem býður okkar eða flestra hér á jörðu ekki hinn annar dauði. Hinn annar dauði er sá dauði sem er hinn eilífi dauði fyrir alla þá sem hafna náðar boði drottins. Það er svo kærleiksríkur Guð sem er á kafi í björgunar aðgerðum til þess að bjarga öllu þeim sem vilja þykja hjálp hans. Við megum til með að læra að treysta Guði því að það er og verður okkur alltaf algjört lífsspursmál. Sjáu hvað Jósafat hafði að segja Ísraelsmönnum í eina tíð á örlega stundu. Við lesum það í annari krónikubók, 20. kafla, og í 20. versi segir Gekk Jósafat fram og meldi, heyri mig þér Júdamenn og Jerúsalembúar. Treysti drottni Guði yðar. Þá munu þér fá staðist, trúi spámennum hans, þá munu þér giftu drjúir verða og tilvitnun endar. Þegar Guð sagði við Adam og Evu í Eden forðum að vissulega myndu þau deyja ef þau tæki forboðna ávöxtin, kusu þau frekar að treysta því sem Satan sagði við þau. Hér er hans vitnisburður sem er að finna í fyrstu Mósebóku 3. kafla frá 4. versi. Þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega muni þið ekki deyja, en Guð veit að jafnskjótt sem þið etið af honum munu augu ykkar uppljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skinn góðs og ills tilvirni líkur. Og afleiðingarna letu ekki á sér standa. Í alvisku sinni vissi Guð að málin myndu þróast hannig. Við getum þó ekki skellt skuldinni á Guð þar sem valið var mannsins. Hann valdi óskynsamlega. Guð tekur ekki frá okkur frelsi til þess að velja og hafna. Hann skapaði frjálsar verur, bæði menn og engla sem allir eru ábyrgir gjörða sinna og allir verða þeir að taka afleiðingum gjörða sinna. Svo virði sem Satan hafi ekki átt í miklum erfileikum með að komast upp á milli drottins og manna. En það er þá eingöngu vegna þess að maður kaus að trúa frekar því sem Satan sagði þeim en því sem drottinn sagði þeim. Oft spila menn upp í hendurnar á þeim sem eru þeim svo hættulegir. Og þannig er það enn í dag. Við lesum orð Guðs og komumst að raunum hver vilji drottins er. En förum við eftir yfirlýstum vilja hans? Það er þessi árátta okkar mannana að gera það sem okkur sjálfum sýnist best. Jafnvel þegar við vitum hvað drottin hefur til málana að leggja. Margur vegurinn virðist greiðfær en endar þó á helslóðum. Það er ekki allt sem sýnist. Við megum til með að læra að treysta Guði og orði hans og þá mun okkur vegna vel. Nei, þetta er alls ekki svo erfitt að skilja. Ekki þegar við lesum gaumgæfilega forsöguna hvernig hið illa var til. Það hvernig yndislegur og fagur engill gerði sjálfa sig að þeim djöfli sem hann er í dag.
Þegar við svo lærum að treysta Guði og tökum mark á fyrirmælum hans og leysum, þá ekki aðeins farnast okkur betur, heldur verður þetta allt svo miklu augljósara. Nei, þetta böl, allt eins og það leggur sig, með tilheyrandi þjáningum og dauða, þurfti alls ekki að gerast. Adam og Eva kusu að fara aðra leið en Guð ráðlagði þeim að ganga og því fór sem fór. Allar kynslóðir hafa síðan liðið mikið fyrir þessi mistök. En Guð hefur þó ekki gefið okkur upp á báti. Hann vill bjarga okkur og hann mun bjarga öllum þeim sem vilja þá björgun sem hann hefur upp á að bjóða. Innan skams kemur drottin aftur til að vitja þeirra sem hafa lært að treysta honum. Það verður dýrlegu dagur. Ég vil treyja þolgóður allt skeiðið á enda, því að mikil eru launin sem býða þeirra sem læra að treysta frelsaranum. Komi eitthvað upp á í milltíðinni sem ég fæ ekki skilið til hlítar, þá er það allt í lagi því að ég legg það í hendi hans sem hefur örlög okkar í hendi sér. Við skulum treysta drottni án þess að hika.

0: Ούτερ πόδεν θα καρφέρες ατλα δώσουν πλούστα α ούτβαρ παιδόκαρ σε ίδ αδρον φρόου Ιησού ομόνιθ Ιησού σερ αλταφ με αδίκουρ.
1: Það er stundum talað að sé fátt í kirkju, að stundum talað að það þurfa að gera eitt og annað til þess að draga fólk að, og það er alveg rétt. En það var engin tónlist á dögum Jesú sem að var að laða fólki það, það kom ekki í Guðs hús þá. Það var engin heimsleg afþreying eins og Hollywood dælir inn í mannhafið. Til að hertaka athyglina. Margir voru þá í neyð til að leita eftir ljósi og lækningu meina. Það var ekki þó að megi allt mögulegt finna að heilsu kerfinu hjá okkur að þá voru ekki heilsugæslur eða annað sem fólk að hlaupi til. Núna lifum við á tímum þar sem vísindin hafa sýnt fram á að framheilin Þar sem að ákvarðanir eru teknar og rökhyggju og skynsemi á að vera til staðar, að þessi hluti heilans sem getur skynja áhrif heilags anda, við erum mustri heilags anda, hann sofandi við að horfa á og hlusta á ofgnótt afþreyingar efnis. Það búar í vísindilega sanna þá rannsaka. Svolítið, Já, svolítið áhyggjuvekjandi ef við hugsum öll börnin okkar sem eru gersamlega stundum týnd í skjánum. Og við líka rætt það í gegnum árin, það hefur verið tala það í fréttum að alls konar nettröll, það þeir sem eru að, já, eins og við segja á íslenskun í dag, hrauna yfir aðra með alls konar óþvera, gagnrýni og bara ofsóknum og ljótum orðum að við höldum að þetta sé svona nútíma vandamál en á dögunum stuttu eftir að Ísraelsmenn fóru í gegnum Rauða hafið og Móse stýrði þeim inn í fyrirheitna landið að þá var svo fljótt að gerast að hóparnir aðskildu sig og bjuggu sig til eigin guði og fyrirlitu hina Og ég að hlusta á og lesa bók sem skrifuð á að gerast á þessum tímum. Og þá sér maður að það annars konar tröll í gangi. Þó þú noti ekki netið, þá voru slúðursögurnar og fordómarnir og miskunnaleysið algjörlega í fullu gasi, ekki síður en nú. Bara í annari mynd. Svo mennirnir eru sjálfum sér líkir í gegnum aldirnar. Og styrjaldir mannkynsögunar og annað bervottum það. Við þurfum ekki að líta á seinni heimstyrjöldina þegar að gyðingar voru bara prentaðir út sem útrýmingar kynslu og það mátti bara henda þeim út af því að einhver ákveðin maður sagði að það væri það eina. Þetta er allstaðar og alltaf að gerast og af hverju? Af því að Satan er á fullu í því að virkja mannkynið til þess að tortíma sjálfum sér. Hvað er meiri tortíming en eitthvað sem þú brýtur niður þangað til að fyrir að hata sjálft sig og snúast gegn sér, sjá öll þessi börn sem að taka líf sitt af því að þeim finnst að þau sé ekki þessi virði að lifa. Og hver er að bak það? Bara það er ílska. En nóg það. Þetta voru nokkur orð í dag.

Mér langar til að segja ykkur svolítið sem að mér finnst vera það magnaðasta í Biblíunni. Ég ætla að segja ykkur frá Jesú. Kannski kannistu það. Ég ætla að segja ykkur svolítið. Í Jesaja 53 segir: Hver trúðir því sem oss var boðað og hverjum varð armlegur drottins opinber? Hann rann upp eins og viðateningur fyrir augliti hans sem rótakvistur og þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur, svo skæfi að líta. Né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, harmkvæla maður, kunnur þjáningum líkur manni, er menn byrgja fyrir auglit sín, fyrirlitinn og við mátum hann einskis. En vorar þjáningar voru það sem að hann bar og vor harmkvæli er hann á sig lagði. Við rálituðum hann refsaðan slegin á guði og lítislættan, en hann var særður vegna vora synda og kramin vegna vora miskurða. Hegningin sem við höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans menjar urðu við heilbrigðir. Svo heldur þetta bara áfram hérna. Það sem ég langaði til að segja að það er hérna hvað hann er að gera fyrir mig. Veit ekki hvað hann er að gera fyrir ykkur. Hann er að gera mikið fyrir mig. Og þegar ég tengi þetta síðan við Jóhannes 1 frá einum þá stendur: Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði og allir hlutir urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannana, ljósið skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Maður kom fram, sendur að Guði, hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar til þess að vitna ljósið, svo allir skildu trúa fyrir hann. Ekki var hann ljósið, hann kom til að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurum var orðin til fyrir hann, en heimurum þekkti hann ekki. Hann kom til eigna sinnar, en hans eigin menn tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera Guðs börn. Þeim er trú á nafn hans. Þeir eru ekki af blóði bornir, ekki af holdi, ekki af holds vild né manns vilja, heldur að Guði fættir. Og orðið varð hold. Hann bjó með oss fullur náðar og sannleika og við sáum dýrð hans sem sonurinn eini á frá föðurnum. Jóhannes vitnar hann og rópar: Þetta er sá sem ég átti við þegar ég sagði, sá sem kemur eftir mig var á undan mér enda fyrr en ég. Af gnægð hans höfum við allir þegið náð á náð ofan. Lögmálið var gefið fyrir Móse, en náðin og sannleikurinn kom fyrir Jesú Krist. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð, sonurinn eini, Guð sem er í faðmi föðursins, hann hefur birt hann. Það sem ég er að segja með þessu að það er það að án hans varð ekki neitt og án hans er ég ekki neitt. Og það er stórkostlegt að lesa þetta í Jesaja og sjá þetta, og þetta eins og við vorum að syngja hérna, hann snart mig. Þegar maður lesa þetta, ef þetta snerti mann ekki, þá er eitthvað að. Það er bara þannig. Þegar þú lest svona að hann var lamin og barinn og hann var neldur á kross fyrir mig og ef það snertir ekki mig, þá er eitthvað að. Og síðan þetta að í upphafi var Guð og allt var til fyrir hann. Hann var í upphafi, löngu áður en allt var skapað og allt var fyrir hugað. Að það er þetta að fá ljósið til þess að lýsa sér og síðan að fá þetta ljós sem upplýsir hvern mann um skyldur sínar og að þjálfa sjálfan sig í lindiseinkunni. Ég hef einn mæli hvarðin á allt saman er lindiseinkunni. Ellen G. White tala mikið þetta
Og ég alveg sammálinni að við erum í því að vinna í okkur sjálfum með það að leiða ljósi að komast inn í Guðs ríki, ekki rétt. Við erum ekki hérna bara að því að út af hverju skildurækni, við erum hérna út af því að við njótum þess að vera í samfélagi við Guð og aðra. En lindiseinkun er það sem við þurfum að hafa þegar við ætlum að ganga inn í Guðs ríki. Þar er mælirinn. En eins og ég segi, og það eru bara skilabóðum til mín í dag, þessi tveir kaflar þarna í Jesaja 53 og Jóhannesi einum, ef þetta snertir ekki við þér, þá er eitthvað að. Það er ekkert mál að laga, það er að lesa. Við skulum halda áfram að lofa drottinn og syngja.

0: Það dýrmætasta í lífinu sem nokkur getur eignast er góðvild annara. Hún er eins fögur og hið fegursta blóm, en jafnframt ákvælega viðkvæm. Hún er eins dýrmæt og gullmoli sem þó er svo erfitt að finna. Hún er eins öflug og flóknasta vél sem þó er svo vandasamt að smíða. Og hún er eins dásamleg og æskan sem jafnframt er svo erfitt að varðveita. Telur þú að það sé þessi virði að viðhalda góðvild annara í þinn garð? Eða finnst þér það kosta of mikla fyrirhöfn? Þú getur prófað Jesú leiðina í þessu efni. Já, hver er hún? Hann sagði, elskaðu náungan eins og sjálfan þig. Reyndu þetta með hjálp Guðs og þú munt eflaust uppskera ríkulega.
1: Jesú sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
2: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
3: Já, í dag þá langar mig að deila með ykkur vitnisburði sem ég sá hjá á netinu hjá Adventistum, Adventist Review sagt, og það er svolítið skemmtilegt þegar ég fór að lesa þessar sögum að þá gerist hún hérna á Íslandi. Og þetta er vitnisburði sem að einstaklingar eða einstaklingur lagði fram og ég ætla að fá að deila þessari sögu hérna með ykkur. Og en hún ber yfirskriftina frá trúleysingja til vitnisburðar. Ég heiti Fernando Buitrago. Stærstan hluta ævi minnar stjórnaðist heimur minna rökfræði, gögnum og hagfræðilegri rökhugsun. Ég skilgreindi mig sem sannfærðan trúleysingja. Fyrir mér var trú eitthvað framandi. Tilfinning sem ég virti í eiginkonu minni Jóhanni, en svo sem gat ekki komist í gegnum veggi rökhyggju minnar. En Guð var þegar farin að færa taflmennin á skákborði sem ég gat ekki einu sinni séð. Við komum til Íslands 11. apríl 2023. Ég leita hæli og heilsu. Stjórnvöld skipuðu okkur til Grindavíkur. Sjávarþorps í suðvestu hlutanum. Allt var framandi og kalt og nýtt. Þá viku voru við boðin á viðburði Hafnarfirði sem er á höfuðborgarsvæðinu. Ég man andstæðurnar við komin að þangað. Úti var norðan vindurinn, stórkostlegur. Inni var hann aftur á móti hlýja sem tók á móti okkur. Þarna voru fjölbreytileg andlit og tungumál en sameiginlegur friður. Þarna hlustaði ég á prestinn Louis Torres sem hélt þriggja vikna spádóms námskeið á spænsku. Sem fræðumaður voru fyrstu viðbrögð mín efasemd. En boðskapurinn vakti áhuga minn og ég sneri aftur kvöldið eftir. Þótt orð hans hafi vakið áhuga minn, þá var efinn enn til staðar þegar tíminn kom til að spyrja spurninga og kalla til skuldbindingar. Við Jóhanni vorum ekki tilbúin að stíga skrefið og taka niðurdýingaskýrn á þeirri stundu. Þótt hugur minn hafi veitt mótspyrnu, hafi fræinu þó þegar verið sáð. Við gengum í vikulegan biblíunámshóp undir forystu biblíustarfsmannsins á staðnum, þar sem við lærðum meira um orð Guðs og persónleika hans. Um tveimur mánuðum síðar bauð kirkjan í Hafnarfirði okkur á vikulangt biblíunámskeið á Hlíðardalsskóla. Predikarinn var frá Argentínu, Ómar Mosquera að nafni. Umbreytingarferli okkar hraðaði sér með komu Ómars. Með honum sóttum við okkur niður í stöðugt nám í orði Guðs. Endalegu vendipunktur kom í fyrirlestri spádóminu styttu Nebukadnesar. Sem prófessor, vanur að greina kerfi, var það eins og að kveikja ljós í myrku herbergi að sjá nákvæma röð heimsvelda, Babylon, Medjú Persíu, Grikklands og Rómar sögð öldum fyrirfram. Þar undir handleiðslu Ómars varð allt skimsanlegt og ljóst. Það var ekki tilviljun, það var áætlun. Þessi skýrleiki var innsiklaður með námi í Daniel 8. kaflanum og 2300 kvöldum og morgnum. Jóhanni og ég eittum kvöldunum í að bera saman sögulega dagsetningar við biblíuvers. Allar upplýsingar pössuðu saman. Sönnunargögnin voru svo traust að við vissum að þetta var allt raunverulegt. Trúleysi mitt molnaði undan eigin þunga. Ég horfði á konuna mín og sagði, ég vil skýrast. Jóhanni horfði á mig undrandi. Hún hafði beðið ein í mörg ár og þola þögn mína þegar hún vildi byggja með mér fyrir svefnin. Jóhanni stóð einni frammi fyrir sinni eigin ákvörðun. Hún var kaþólsk og hafði verið skýrð 11 ára gömul. En eftir að hafa kynnt sér fordæmi Jesú og skilið að biblíulega skýrð með niðurdýfingu táknar endur fæðingu. Ákvað hún að taka skrefi með mér. Við vorum skýrð 1. júli 2023. Það var tekið hlýlega á móti okkur inn í kirkjufjölskylduna og við tókum fljótlega á okkur ábyrgð í söfnuðinum. Við sóttum kirkju í hverri viku, þar til aðstæður breyttust á ófyrirsjáanlegan hátt. Stuttu eftir að við stigum niður í skýrnar vatnið var trú okkar prófuð í eldsdeiglunni. Við bjögum í Grindavík og biðum eftir ákvörðun stjórnmálta að hælis umsókn okkar þegar röð hörmulegra jarðskjálfta og eldvirkni neytti okkur til að rýma svæðið. Sem hælisleitendur upplifðum við algjört varnarleysi. Við höfðum engan rétt til að velja hvert við færum. Líf okkar var í höndum ríkisins. Eftir stutta dvöl í höfuborginni vorum við flutt til Bifröst í Borgarfirði, einangraður og afskeptur staður í 2 tíma fjarlæð frá nýju kirkjufjölskyldin okkar. Við skildum ekki hvers vegna Guð leyfði að við værum fjarlæð úr samfélagi okkar. Þó við gætum stundum sótt kirkju með hjálp vina gerði fjarlæðin allt flóknara. Þetta var tími óvissu og ótta. En í þessari einveru skildum við að Guð var að kalla okkur nær sér. Á Bifröst varð heimil okkar mustir okkar. Á hverjum föstudegi útbjuggum við allan matinn okkar fyrir hvíldardaginn til að halda hann heilaga. Þessi daglega hlýni varð okkar besta predikun. Vinir okkar og sambýlingar, Felix og María, tóku eftir fjarveru okkar úr sameiginlegu eldhúsinu niðri á hvíldardögum. Á hverju komið ekki niður að elda? Hvað eru þið að gera þarna uppi, spurðu þau einn daginn. Þessi forvitni gerði okkur kleift að lesa og læra biblíuna með þeim í meira en 6 mánuði. Að sjá þau gefast upp fyrir Guði og láta skýrast niðurdýfingaskýr, staðfesti að svokallið útlegð okkar. Á Bifröst hafði eilífan tilgang, að bjarga ekki aðeins lífi okkar heldur einni lífi annara. Í ágúst 2024, eftir 1,5 ár á Íslandi, var umsókn okkar hæli hafnað. Við snérum aftur til Venezuela með þung hjörtu, en með fjarsjóð sem ekkert land getur tekið frá okkur, heilagan anda. Við sóuðum engum tíma. Við komuna til Venezuela, fluttum við aðild okkar og hófum störf í trúboði okkar. Á fyrsta árin okkar eftir að við komum tilbaka höfðum við þann heiður að þjóna sem djáknar. Nýlega var ég skipaður gjalkeri heima kirkjuna minnar. Það er fallið kaldhæðni. Maðurinn sem áður treysti, eingöngu á peninga og efnaðarslega rökfræði, stjórna nú auðlindum drottins og treysti fullkomlega á forsjá hans. Í dag, þegar ég lít til baka, skil ég að eldgosið og höfnun hælisleitarinnar voru ekki harmleikir, heldur hluti af hreinsunarferli Guðs. Ísland gaf okkur sérstöku kynni, kynnt okkur fyrir Guði. Eldfjalli gaf okkur auðmýkt og í dag gefur Venezuela okkur trúbás akurinn. Áætlun hans er og verður alltaf fullkominn. Fernando Buitrago er hagfræðingur sem býr í dag í Caracas í Venezuela ásamt eiginkonu sinni Johanni sem er efnaverkfræðingur. Bæði starfa einnig sem háskólaprófessora. Og þetta var sagan þeirra. Mér varst hún yndisleg, finnst þetta ekki stórkostleg. Bara stórkostleg hvernig Guð hefur leitt hvað Guð ætlaði. Þetta svo yndislegt. En þetta langaði með að deila með ykkur í dag.

0: Ούτερ πόδεν θα καρφέρες ατλα δώσουν πλούστα α ούτβαρ παιδόκαρ σε ίδ αδρον φρόου Ιησού ομόνιθ Ιησού σερ αλταφ με αδίκουρ.
1: Jæja, vinir. Mér langar að deila með ykkur lítilli frásögn eða svona vitnisburði af að manni sem að heitir Mikael. Og þessi frásögn heitir Engillinn í skólastofinni. Mikael hafði loksins meikað það. Hann var hamingjusamlega giftur og lifði því lífi sem stjórnvöld sögði að hann ætti að lifa. Drekka og reykja og að kenna í skóla. Engin vandamál, engar áhyggjur, ekkert mál. Heimili Mikaels var í Afríku, í landinu Mósambík. Foreldrar hans hafði verið sjálfsþurftar bændur nálægt Beira, þar sem móðir, faðir og allir bræður hans og systur unnu heima. Hann minnist margra daga þegar hann smalaði nautgripum, mjólkaði geitur, bar vatn úr fjarlægri vatnshólu og uppskar grammiti af litlu lóð fjölskyldunar. Þetta var gott líf, en hann sá enga framtíð í nema hann gæti einhvern veginn farið í skóla. Hann ræddi oft við foreldra sína og bað þá að leyfa sér að fara í kristinn grunnskóla í nágrenninu. Þeir fjöllust á lokum á beiðni hans þrátt fyrir að það væri dýrt val. Mikael vissi að fjölskyldan fórnaði sér til að borga kennsluna sína. Og Mikael var stöðugt að læra og var fljótur að læra. Eftir 6 ár í sóknarskólanum gekk honum svo vel að sóknarpresturinn fekk hann til starfa í prestakalli. Mikael taldi þetta vera gott starf með stöðugar tekjur svo hann samþykkti það. Eftir útskrift eyddi hann næstum 4 árum í að þjálfa til að þjóna guði sem klerkur og síðan fylgdu 2 ár í viðbót sem nýliði til að verða prestur. Rétt þegar hann átti að útskrifast og hefja prest fyrir sinn, tók ný ríkisstjórn við í Mósambík. Ríkisstjórnin lýsti því yfir að trúabrögð væri ópíum fólksins og lokuðu öllum kirkjunum. Á einni nóttu hafði vandlega skipulögðu lífi Mikaels verið snúið á hvolf. Þar sem engin störf voru lengur fyrir presta, þáði Mikael starfi kennslu í ríkisskóla og komst fljótt að því að hann elskaði að vera kennari. Ég giftist og eignast 2 börn, sagði hann. Því miður dóu bæði börnin okkar mjög ung. Og þegar þau dóu, þurftum við að fara oft til galdralæknisins til að komast að því hvers vegna þau hefðu dáið og hverjir hefðu átt sök á dauða þeirra. Dýrafórnirnar sem þarf til að sjá reiði djöflana voru mjög dýrar. Þetta var mjög sá reynsla fyrir mig og mína ungu konu. Allan þennan tíma var Mikael að drekka og reykja og lifði viltu lífi, rétt eins og stjórnvöld sögðu að væri gott að lifa. Dag einn eftir kennslu kom ungu nemandi að skrifborði prófessors Mikael og baði leyfi til að spyrja spurninga. Auðvitað svaraði prófessorinn, hver spurningin? Prófessor, sagði nemandinn og brosti, hefurðu hugsað þér að hætta reykja? Spurningin gerði prófessor Mikael reyða. Hvers vegna spyrðu mig að því, ungi maður? Vegna þess, prófessor, þú væri miklu betri kennari ef þú væri ekki að hósta svona mikil. Prófessor Mikael hló og sendi drengin í burtu. Nokkrum vikum síðar kom ungi maðurinn að kennaraborðuna aftur. Prófessor, sagði nemandinn. Hefurðu hugsað þér að hætta að drekka áfengi? Enn og aftur vakti spurningin prófessor Mikael reiða. Hvers vegna spurði mig að því, ungi maður? Vegna þess að þú ert miklu betri kennari þegar þú ert edrú. Ég vissi að drykkja mín og reykingar voru að eyðileggja heilsu mín á hamingju, en ég vissi ekki hvernig ég ætti að hætta. Svo ég horfði niður á nemandann og sagði, já, getur þú hjálpað mér að hætta? Nei, ég get það ekki, sagði nemandinn. En komdu með mér og ég skal fara með þig til mann sem getur hjálpað þér að breytast. Nemandinn fór með Mikael langt inn í enda bæjarins í pínulítinn kofa og kynnti hann fyrir hinum unga presti 7. dags aðventista sem bjó þar. Hvað viltu að ég geri fyrir þig, spurði presturinn. Mér langar að hætta reykja og drekka, svaraði Mikael. Það allt? Presturinn hló. Við getum séð það strax. Þetta auðvelt. Komdu inn. Ungi presturinn átti engar bækur eða sérstaka drykki eða neitt sem myndi fá mig til að halda hann væri vitur ráðgjafi sem gæti hjálpa mér að gera hið ómögulega, sagði Mikael, eða segi Mikael í frásögninni. Ég spurði bakgrunn hans og hvaða skóla hann hefði gengið í. Maðurinn hló og sagðist bara hafa lokið einhverjum grunnskóla, ekki nærri því eins mikið og ég sjálfur. Ég hló upphátt og taldi mig vera fífl fyrir að trúa því að þessi fáfróða manneskja gæti hjálpa mér. Presturinn bað Mikael að ganga til liðs við sig og mennitinn tveir krupa á gólfið í kofanum. Hann bað fyrir mér, segi Mikael. Þegar bæninu var lokið, sagði hann mér að alla reykingar og drykkjar þrár mínar væri nú hornar að eilífu. Svo sagði hann mér að setjast niður. Næst kemur erfiði hlutin, sagði ungi presturinn, þegar hann opnaði biblíuna. Nú þarf ég að kenna þér Jesú. Þrátt fyrir þjálfin sína hafði Mikael aldrei haldið á biblíu. Næsta klukkutíma sýndi prestur aðventist á honum hluti Jesú sem hann hafði aldrei heyrt eða ímynda sér. Mikael gekk heim síðdeis og gekk fram hjá barnum þar sem hann stoppaði venjulega eftir skóla, en áttaði sig á því að hann hafði enga löngun til að fara inn. Áhugi hans á tóbaki og áfengi hafði sannarlega verið tekið í burt. Heima spurði konan hans hvers vegna hann væri ekki að reykja og svo spurði hún hvort hann vildi drekka fyrir kvöldmatinn. Það var erfitt að segja henni sannleikan vegna þess að ég vissi að hún yrði reið yfir því að ég hefði verið að tala við þessa hræðilegu sjöndadags aðventista. Hver fór með því þangað, spurði hún. Aðventistar eru heimst fólk. Þú mátt aldrei fara þangað aftur. En Mikael hlýtti ekki konunni sinni. Hann laumaðist áfram heim til pressins, lærði biblíuna með honum og leyfði Guði að breyta lífi sínu. Líf mitt batnaði svo mikið að nokkru mánuðum síðar spurði kona mín hvers vegna ég væri svona öðruvísi. Þegar ég viðurkenndi að ég væri enn að hitta aðventista prestin, spurði hún hvort hún mætti koma með. Þremur mánuðin síðar voru við hjónin skýrð á saman á sama hvíldardegi og þetta var besti dagur lífs okkar. Mikael og eiginkona hans urðu sterkir leiðtogar í kirkju sinni á staðnum. Eftir viðbót á þjálfinu var Mikael vígður sem prestur sjöndadags aðventista og varð sterkur kirkju og mennta leiðtogi í suðurhluta Afríku. Þegar hann sagði mér þessa sögu, baði hann að kynna mig fyrir unga nemandanum sem talaði við hann eftir kennsluna. Fyrirgefði pastor Dick. Pastor Mikael kinkaði kolli. Þegar ég og kona mín báðum unga prestin að kynna okkur fyrir nemandanum sem kom með mig heim til sín, virtist hann ruglaður í rýmunu. Enginn kom með þig. Þú komst einn, sagði hann. Já, hversu oft skildu englar guðsvinir hafa leitt einstaklinga á rétta braut? Hversu oft hefur það komið fyrir? Og það stendur hérna í Hebreabréfinu, í fyrsta kaflanum og 14. versi, eru þeir ekki allir þjónustubundir andar útsendir í þeirra þarfir sem hjálpræðir eigað erfa. Lofsig guði fyrir að færa okkur svona slíka hérna engla og anda Guðis að gefa okkur hann.

0: Útvarpsstöðin, sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunnar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
2: Kæru hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runnolfsdóttir og í dag langar mig til að við íhugum miskunnsemi drottins. Og byrjum þá á því að fletta upp í sjötta kafla Lúkasar og athugum hvernig Jesús skilgreinir miskunnsemina. Í 36. versi segir Jesús: Verið miskunnsamir eins og faðir yðar er miskunnsamur. Hver er okkar himneski faðir? Jú, við vitum að hann er skapari himins og jarðar, að hann hefur allt á valdi sínu. Ekki fellur svo mikið sem einn spörfugl til jarðar án hans vitundar. Þessi Guð sem er skapari okkar hefur ekki aðeins gefið okkur lífið. Í miskunn sinni þá annast hann okkur líka og elskar sem ástríkur faðir. Hann er herra himins og jarðar. En er hann miskunnsamur? Sem herra alheimsins þá er vald hans ótvírætt og vitsmunir hans auðsjáanlegir. Hinn lifandi náttúra vitnar öll vísdóm og hugvit. En hvað með allt það sem við þurfum að reyna á göngu okkar í gegnum þetta líf? Ég held að á einhverjum tímapunkti þá spyrjum við öll slíkra spurninga. Sjálfsagt hefur það gerst að við höfum upplifað stundir þegar okkur fannst allt vera gott. Lífið er fullt fyrirheita og tilhlökkun býr í huga okkar. Við höfum eignast stundir þar sem við höfum verið gagntekin af mildi, af gleði, af ást. Stundir sem eru þrungnar fegurð. Þær kunna kannski að hafa verið of stuttar og allt of fáar, því að þær stundir eru svo margar og yfirþyrmandi sem virðast harðar.

hraðar og miskunnarlausar. Vissulega upplifum við tímabil þegar við erum svo glöð að okkur finnst auðvelt og sjálfsagt að brosa við öllum, fyrirgefa allt. Við erum tilbúin til að vera öllum góð. Og þær stundir koma þegar við erum sorgmætt og sár. Þegar okkur finnst að aðrir komi illa fram við okkur, ýmis atvik verða til þess að okkur finnst tilveran óseginlega harðhent og miskunnarleysið algert. Auðvitað er raunin sú að okkar hversdagslega líf býður upp á hvoru tveggja. Þannig er einfaldlega þessi tilvera. Við spyrjum oft, er þessi tilvera miskunnsöm? Og við þurfum líka að spyrja hvað með okkur, mig og þig. Erum við ekki oft í bestafalli vanmáttugar mannverur sem fetum hálfblind okkar veg í gegnum þetta líf? Það sem tilgangurinn er á reiki og takmarkið frekar óljóst. Okkur kann að finnast lífið fara nokkuð miskunnarlausum höndum okkur. Sannarlega skiljum við ekki alltaf þetta líf. Við spyrjum stóra spurninga, en vegna þess að við erum misjöfn, þá leggjum við ekki öll það sama til grundvallar spurningum okkar og þaðan af síður svarana. Í gegnum aldirnar hafa menn velt lífsgátunni fyrir sér, hafa brotið heilan rökin fyrir tilverunni, en hafa ekki verið sérlega fundvísir á svörin. Við vitum að raunverulegu svörin, þau sönnu og réttu, er aðeins að finna á blöðum heilara ritningar í orði Guðs. En við þurfum þá að hafa vilja og þor til þess að leita svarana í þessari bók við þeim áleitnum spurningum sem við höfum lífið og dauðan og raunar allt þar á milli. Biblían hefur svörin. Drottinn Jesús Kristur kom hinga til okkar, gagngjart til þess að gefa okkur skilning á því sem stendur í þessu orði. Hann tekur af öll tvímæl það að miskunnsemin skuli vera grunntótn allrar tilveru. Að það sé í samræmi við eðli Guðs að vera miskunnsamur. Hann fullyrðir að höfuð eiginleiki Guðs sé miskunnsemi. En nú skulum við lesa áfram í 6. kafla Lúkasar. Þar segir, dæmið ekki og þér munuð eigi dæmdir verða. Sakfellið eigi og þér munuð eigi sakfelldir verða. Sýknið og þér munuð sýknaði verða. Gefið og yður mun gefið verða. Því að með þeim mæli sem þér mælið mun yður aftur mælt verða. Hér finnum við leiðbeiningar Jesú sem lúta á því hvað það sé sem við þurfum að tilenga okkur til þess að við getum verið í samræmi við vilja Guðs. Jesú segir blátt áfram, verið lík Guði föður yðar. Við getum sjálfsagt samþykkt að allt hljómar þetta vel, en getum við breytt eftir þessum ráðleggingum drottins. Við getum ekki líkst honum að valdi né viti, en að einu leiti getum við líkst honum. Við getum verið miskunnsöm. Við getum líkst honum að hjartalagi og það skiptir öllu máli. Það sem er innst og dýfst í eðli Guðs er miskunn. Ef við setjum miskunnsemina inn í hjarta okkar, þá erum við í samræmi við vilja hans. Við erum þá í hans mynd, þeirri mynd sem hann skapaði okkur í upphafi. Að vera þannig lík honum er að vera fullkomin, fyrir okkar leiti, eftir okkar getu. Verið því fullkomnir eins og yðar himneski faðir er fullkomin, sagði Jesús. En segjum við, hvað veit Jesús hörku heimsins, grimt hans og illsku? Jú, hann veit meira þetta allt en nokkur annar.
en Jesús beindi stöðut augun sínum og huga til föður síns á himni. Hann gekk út frá því sem óhagganlegri staðreynd, sem algjöru fullvissu að valdið bak við tilveruna sé miskun. Þessa staðreynd rökstutti hann með öllum sínum orðum og athöfnum. Hann gekk ekki í gegnum lífið með blindum augum. Hann sá allt. Hann sá grimmdina, meiningarleysið, kæruleysið. Hann sá kramið blóm, særðan fugl, gleymdan fátækling, kvalin sjúkling, lítar og sýktar manns sálir. Hann sá dýpra og meira en nokkur annar og hann fann til með því öllu. Hann sveið undan því og hann barði skegg því meira en nokkur annar. Hann mætti hatri, var smánaður og laun hlutekningar hans var dauði á krossi mannana sem hann elskaði. En hann gafst ekki upp, heldur tæmdi þann bikar sem inniheldur alla beisku og synd þessa heims. Og hann sagði, Faðir, verði þinn vilji og sá vilji er fyrirgefning og miskun öllum til handa. Þetta miskunarverk Jesu er það sem skín í gegnum allt það myrkur og þá skugga sem hjúpa vegferð okkar mannana. Rödd Jesu segir hiklaust og af fullkomnu öryggi. Það ríkir miskun í ríki Guðs. Það sorglega er að okkar heimur afneitar þessum veruleika og þess vegna er hann eins og hann er. Við skila við gleðina og lífið. Við skila við Guð og ríki hans. Þetta er því sorglegra ástand vegna þess að við eigum allt þetta. Okkur hefur nú þegar verið gefið án þess að eiga það skilið. Okkur er gefin miskun fyrir Jesu Krist sem sagði í 12. kafla Lúkasar. Vertu ekki hrædd litla hjörð því að föður yðar hefur þóknast. Að gefa yður ríkið. Við erum að afbaka og skemma tilveru okkar þegar við erum miskunnalaus. En við erum heilbrigð og sönn þegar við erum miskunnsöm. Þá erum við börn föður okkar. Þá berum við mynd þess Guðs sem skapaði okkur og miskunna sig yfir alla sína sköpun. Verið miskunnsöm. Dæmið ekki, gefið. Við þurfum að biðja skilning á því að þessi orð eru ekki gefin sem fyrirskipanir. Biðjum að eigna skilning á því að þessi orð eru boðskapur, gleðinar. Þau eru fagnaðar boðskapur. Og þau eru forsendan fyrir því að eignast gleðina og Guð. Þökkum fyrir að eiga Guð sem býr yfir þeim höfuð eiginleika að vera miskunnsamur. Við þurfum að finna í hjarta okkar hve ósegjanleg miskunn það er að eiga þessa trú og þennan skilning. Og það er Guðs miskunn ekki aðeins að geta trúa þessu heldur að mega það. Hvernig getum við eignast trú á að Guð hefur miskunna sig yfir okkur synduga menn? Við eigum þess kost vegna þess að það er gjöf okkar undursamlega frelsara Jesu Krists. Hann er Guðs miskunn okkur öllum til handa. Okkar er aðeins að vilja þiggja gjafir hans og skilja að við eigum ekki neitt og erum ekki neitt án miskunnar hans. Við segjum gjarnan, orð eru til alls fyrst, en þau eru ekki neitt fyrr en þau verða að athöfn. Við lesum í fyrsta kafla Jóhannesar. Orðið var á himni. Hann var í upphafi hjá Guði og orðið varð hold. Hann bjó með oss fullun náðar og sannleika. Hann kom með ljósið og miskunnsemina og lífið og Guð. Þetta orð er Jesús Kristur.
Það hann sem réttir hönd sína til okkar þegar við reikum veginn köld og týnd. Við megum til með að minnast þess að við erum ekki ein. Hlustum á hlýja rödd Jesú sem segir Ekki skilja ykkur eftir munaðalaus. Ég með ykkur alla daga, allt til enda veraldar. Treystið mér. Jú, við getum trúað á Guðs miskun vegna þess að við höfum reynt hana, notið hennar og þegið hana. Hún vilji hans og það getur því ekkert komið í veg fyrir hana, nema við sjálf. Við þurfum að vilja þiggja kærleika hans. Náð hans og miskun sigrar allt það sem dimmt og ljótt. Það raunar hægt að orða það svo að Guð sé nánast óbilgjarn í miskun sinni. Óhagganlegur í vilja sínum að gefa okkur öryggi og gleði. Hann víkur alls ekki frá þeim lögum sem gilda í hans ríki, sem ríki miskunnseminnar. Og Jesús spyr, vinur, skilur þú þetta? Hefur þú meðtekið skilaboð mín miskunnina inn í þitt líf? Eru orð mín raunveruleg fyrir þér? Og ég spyr þá sjálfa mig og ykkur. Getur það verið að við séum blind á þennan sannleika? Við getum ekki eignast Guð í hjarta okkar á sama tíma og við horfum með athygli á galla og vankanta annara. Og á meðan við blind á eigin vankanta. Við játum ekki trú á miskun Guðs með yfirborðskenndum orðum heldur í hjarta okkar. Með líferni okkar. Vilji Guðs stendur miklu fremur til þess að sýkna en að dæma. Að gefa umfram það að taka. Heldur að þjóna en að drottna yfir. Þannig hann. En hvernig við? Guð og miskun hans okkur þannig veruleiki að hann get ekki aðeins líft okkur yfir þá erfileika sem á vegi okkur verða, heldur líka megnugur þess að sigra þá beiskju og þær brotlegu hugsanir varða náunga okkar, sem allt og oft ná að hreiðra sig í huga okkar. Hefur vitneskjan fyrirgefninguna sem Jésús hefur fært okkur náð að hjartarótum okkar og gert okkur mögulegt að fyrirgefa þeim sem gera á hlut okkar. Ef ekki, þá höfum við ekki eignast gjöf fyrirgefningarinnar, ekki fundið þá gleði og það frelsi sem hún veitir. Verið miskunnsamir eins og faðir ykkar Verið ekki dómharðir, verið tillitsamir og ykkur verður sýnt tillitsemi. Gefið og ykkur verður gefið. Laun ykkar verða mæld með sama mæli og þið mælið öðrum. Þetta skilaboðin sem Jésús kom með. Svo einfalt og skýrt lögmál miskunarinnar. Ríki hans byggist á miskun, á einlægum kærleika. Við þurfum að skilja að ef við auðsýnum samferðafólki okkar ekki miskun, þá við í rauninni að hafna uppgjöf okkar eigin skuldar. Við virðum þá ekki boð hans. Við strikum þau út úr tilveru okkar og hvers konar líf verður þá hlutskipti okkar. Jésús kom til að kenna okkur, til að leiðbeina okkur inn á rétta veginn. Sú vegferð verður okkur aldrei auðveld og reynar alls ekki möguleg en nema í fylgd með kennaranum Jésú. Hugreistinga okkar felst í því að hann fús að leiða okkur þennan lærdómsveg. Í sjötta kafla Lúkasar segir Jésús
sé nemandinn iðinn og námfús, getur hann orðið eins og kennarinn. Og hann heldur áfram og segir, sá sem kemur til mín og heyrir orð mín og breytir eftir þeim, eða líkur manni sem byggir hús. Hann grefur djúpt fyrir og grundvallar það á bjargi. Og þegar vatnsflóðið kemur og skellur á því húsi, þá haggast það ekki, því það byggt á traustri undirstöðu. Það ekki að sjá með augum Jesu að neyta því að myrkrið sé til. Það sem skiptir öllu máli að horfa á hann í gegnum það myrkur sem í þessum heimi. Við þurfum að sjá Jesu við hlið allra okkar náunga. Sjá hann sem talsmann allra okkar bræðra og systra. Lífið hagar því svo til að við mætum hvert öðru á hinum ýmsu vegamótum. Við rekumst utan í hvort annað og við tökumst á og því miður gerist það að við göngum sár og meitt frá þessum glímum. En hvar og hvernig sem við mætumst, þá megum við vita að þriðji bróðirinn alltaf á milli okkar. Þegar ég vil koma höggi á þig og þú á mig, þá það Jesús sem verður fyrir þeim höggum. Þá það hans augnaráð sem mætir mér og þér og spyr, hvað gerði ég fyrir þig? Hvað þú nú að gera mér í mínum bróður og systur? Jesús bar krossin fyrir mig og fyrir þig. Það fyrir þessa kærleiksfórn hans sem við eigum náð og miskun Guðs. Öll ævi Jesu Krists var óslitið miskunarstarf. Að lokum vil ég taka undir orð Páls postula í Efesusbréfi hans, 4. kafla, 32. versi. Verið góðviljaðir hver við annan, miskunnsamir, fúsi til að fyrirgefa hvor öðrum eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið ykkur. Verum miskunnsöm eins og faðir okkar miskunnsamur. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur allir.

0: þakklæti. Ég vil syngja fyrir drottni því að hann hefur gjört vel til mín. Og vitnaðir í 13. sálm og 7. vers. Hver jarneskri ósk kann að vera fullnægt og samt ganga menn ánfram eins og líkþráu mennirnir vanþakklátu sem hreinsaður höfðu verið og læknaðir af hinum viðbjóslega sjúkdómi sínum. Kristur hafði veitt hinum líkþráu heilsuna aftur og hann endur skapaði þá líkamshluta sem sjúkdómurinn hafði skemmt. En aðeins eitt snýri við er hann var heill orðin og gaf guði dýrðina. Lærdómurinn sem skráður er hina 10 líkþráu ætti að vekja í hverju hjarta mjög einlega þrá eftir að breyta ríkjandi vanþakklæti í lofgjörð og þakkargjörð. Þeir sem segjast vera Guðs fólk ættu að hætta að mögla og kvarta. Minnumst þess hver er hinn fyrsti og miklu gjafari allra blessana okkar. Við erum fætt og klætt og haldi við í okkur lífinu. Ættum við því ekki að venja okkur og börn okkar á að vera þakklátt okkar himneska föður. Höfum við ekki ástæðu til að tala gæsku Guðs og að segja frá mætti hans. Þegar vinir okkar sínu okkur vinar hót, skoðum við það sem forréttindi að þakka þeim fyrir vingjarnleikan. Hversu miklu fremur ættum við þá að álíta það gleði efni að færa þeim vini þakkir sem hefur gefið okkur hverja góða og fullkomna gjöf. Því skulum við í hverjum söfnuði leggja rækt við þakklæti til Guðs. Venjum varir okkar við að lofa Guð í fjölskyldunni. Látum gjafir okkar og fórnir sína þakklæti fyrir velvild þá sem hann auðsýnu daglega. Við ættum í öllu að birta fögnu drottins og kunngjöra boðskapinum frelsandi náð Guðs. Hjörtu þeirra sem opinbera eiginleika Krists stafa frá sér guðlegri elsku. Þau eru fyllt þakklæti. Upphefjið Jesú. Upphefjið manninn frá Golgata í söng og bæn. Reynið af einlægni að útbreiða fagnaðarerindið. Segið hina fjartfólgnu sögu kærleika Guðs til mannanna. Í því verki munu þið finna fullnægju sem vara munum alla eilíf.
1: Ég les ljóð eftir Kristrúnu Soffíu Jónsdóttir og það hljóða svona. Dýrleg vissa. Hver dýrleg er sú vissa að vita að Jesús er sá vinur sem á himnum biður fyrir mér. Hann fyrirgefur misgjörðir, sjúka læknar sár. Hann sér og skilur ávallt hinn leyndu hjartans mál. Hann elskar, mig hann elskar mig svo heitt. Hann veit hvað hjarta þráir og sinjar ekki neitt. Hann frá mér voða víkur og vota þerrar brá. Ég veit eilíf alla, ég uni Jesú hjá.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Svo, góðan dag. Ég veit ekki hvort þau heyrt tala Jussie Smollett, leikara hjá Empire þáttunum í Chicago. En hann var ekki ánægður með launin sín og vildi gera eitthvað, komast í fréttirnar. Svo hann réði til sín tvo vini sína til þess að ráðast á sig og láta fólk halda að hann væri illa liðin af öðrum og fengi meðengun og launin myndi hækka. Það komst upp með það og var kærður, en saksóknarinn, Kim Fox, lét allt þetta og sagði hann er ekkert segur, við kærum hann ekki neitt og látum málið falla niður og hann gekk þær í burtu frá öllum málunum. Og þá var margir sem spurðu, hvað réttlætið? Síðasta mánuð, 9. apríl, rétt hjá það CFB í Bandaríkjunum, Bridgman, Indiana, Bridgman, Ohio, að það hérna var ungstúlka, táningstúlka. Hún var eitthvað ósátt við kærasta sinn og vildi losna við hann eða fá einhverjum meðingunum öðrum svo að hún hringdi á lögregluna og sagði það var maður sem var að keyra fram hjá mér og hann opnaði hurðuna, greip í hendina á mér, reyndi að toga mín í bílinn. Og lögreglan tók skýrslu og saksóknarinn talaði við hana og það kom í ljós að hún var að skrökva. Það var engin maður sem stoppa, það var engin sem togaði í hana, en nú er þessi táning stúlka í vandræðum og á sér fram á mikil málaferli og jafnvel fangelsi. Það er ekki sama hvort maður er frægur leikari eða ungling stúlka í litlum bæ.